0: Adevăr. Am văzut din toate poziționările publice, am văzut inclusiv din poziționările lui Erdogan. Erdogan care a știut cum să îl întâmpine pe Donald Trump în așa fel încât să-i satisfacă orgoliul exacerbat pe care îl are președintele Statelor Unite, bine cunoscut de altfel. Acea primire fastoasă, acea primire imperială de care s-a bucurat Donald Trump, cred că au constituit premisele unei vizite și unui summit reușit. Dacă ne uităm la ce spun astăzi analiștii, într-adevăr, marele succes despre care toată lumea vorbește este mai degrabă pus în contrapartidă cu așteptările foarte limitate de la care pornise toată lumea. De la temerile pe care le aveau foarte mulți dintre analiști, foarte mulți dintre lideri, că, într-adevăr, echilibrul geostrategic în interiorul alianței s-ar putea rupe definitiv în urma acestui summit. Dacă la celelalte summituri vorbim de cel de la Haga de anul trecut, când principalul subiect a fost creșterea cheltuielilor, alocărilor bugetare de către toate statele membre, au fost direcții în alte summituri majore care au schimbat cursul, felul în care alianța vedea și își vedea propriul viitor. De această dată, de facto, ceea ce s-a urmărit și marele succes a fost reprezentat de consfințirea unor decizii. De consfințirea acestor decizii de alocări suplimentare bugetare din partea statelor, dar și această mulțumire cu care a plecat Donald Trump. Nu e puțin lucru și mai ales trebuie să ne uităm la câteva elemente distincte, să ne uităm la întâlnirea bilaterală între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Pentru că în cadrul acestei întâlniri am văzut câteva elemente extrem de importante și care, în mod cert, Kremlinului i-a dat fiori.
1: Aș vrea să și vedem imaginile acestea și vă arătăm imediat și schimbarea de atitudine, să vedeți cum a decurs întâlnirea și conferința de presă de acum, de astăzi, de la Ankara, și vă aducem aminte și cum a fost întâlnirea din biroul oval de la începutul anului trecut.
2: We've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now, we've developed a very good relationship. And
3: this is not the end.
2: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
3: Yeah.
2: Just the beginning. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, you know, I have to put myself in this position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
3: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's not dangerous.
1: O glumă, a fost și glume acolo, domnule Cristian Andrei, și spunea președintele Statelor Unite la un moment dat că el nu stă cu cei care sunt înfrânți, indiferent de meciul în care sunt implicați. Deducem de aici că Zelensky, iată, a trecut de la felul în care a ieșit din biroul oval la începutul anului trecut. Au fost reacții acolo care au reușit să șocheze întreg mapamondul, la un învingător.
4: Cred că și-a descris foarte bine domnul președinte Trump felul de a fi și modul în care acționează, pentru că pentru el contează foarte mult brandul acesta personal. Și ideea că el trebuie să fie în mijlocul camerei, el este cel care decide, lui se...
1: Văd telespectatorii noștri, da, și imaginele de atunci, din februarie.
4: S-au adaptat și politicieni, dar s-a mai întâmplat ceva. Într-adevăr, Ucraina are o evoluție foarte bună raportat cu acum un an și ceva în acest război. Și s-a mai întâmplat și un al treilea lucru. Foarte multe țări au ajuns să depindă, cu ghilimele de rigoare, de experiența de război a Ucrainei, mai ales în materie de drone, care este la an lumină de toate statele.
1: Inclusiv Trump are
4: poate
1: discutat astăzi.
4: Da, să ducem chiar an lumină, dar foarte departe și de ce are probabil Statele Unite pregătit operațional astăzi. Așa că toate lucrurile astea converg și ne arată un președinte care vede un interes. Vede interesul personal în același timp satisfăcut, este în centrul atenției, dar și interesul statului său de a-și promova chestiunea asta legată de apărare, de schimbul acesta militar. Am înțeles că, așa, citim știrile în diagonală, că e vorba și de niște licențe pentru rachete Patriot care, la schimb, vor fi date Ucrainei. Dar

0: da, în final e all business, nu? A fost un summit, că asta s-a scăpat așa cumva din vedere, despre business militar. A fost și
1: foarte
0: politic, pentru că...
1: despre bani.
0: Despre bani, despre investiții, despre cheltuieli, a fost despre tehnologie nouă. Cred că Donald Trump este fericit să vadă că America poate să aibă un stake in the game, nu? Să aibă o bucată din această plăcinte.
1: Nu, nu era mic.
0: Este un om de afaceri, da, spun, s-a deschis foarte bine, este un om de afaceri care vrea să fie în centrul atenției, să aibă ceva de câștigat. Este un summit, nu știu dacă asta e denumirea corectă, a fost o întâlnire de business în cadrul NATO, care ne privește pe toți, da, și pe români și România. Cred că de aici și liniștea sau bucuria, în măsura în care putem vorbi de bucurie la Donald Trump.
2: Da, aș adăuga și eu că e foarte important, apropo de ce spuneați, că la ora actuală există posibilitatea de a fabrica, practic sub licență, anumite echipamente militare americane. Și marile companii americane au găsit parteneri de dialog în industria europeană și asta permite, de fapt, aprovizionarea cu muniție a celor arme care lovesc în adâncime. Cred că este un lucru important și de aceea spun că pentru o țară ca România este esențial să înțeleagă, cum spunea domnul Andriș, cu domnul Cernat, că este un timp și al deciziei și al pragmatismului. Și că momentul în care evoci istoria fără a evoca viitorul s-a dus. Acum istoria te ajută dacă promiți și un viitor. Și președintele Trump cred că trebuie să fie luat foarte în serios și de proprii săi colaboratori. Pentru că, dacă vă uitați inclusiv la reacția privitoare la Iran, el este așa ca un domnitor medieval, iute la mânie, ca să-i parafrazez pe cronicari. În sensul că astăzi spune că... Bun. George Washington și Ștefan cel Mare, totuși sunt momente istorice diferite, dar ați observat că într-o zi spune că ne vom înțelege foarte bine cu iranii, după care a doua zi le spune că putem să discutăm oricând, oricum îi vom bombarda. Și asta, cred că trebuie să atragă atenția și propriului său vicepreședinte, că există limite și că dacă promiți și nu aduci rezultatele, promisiunile nu fac o ceabă de gerat. Asta este formula noastră românească, îmi cer scuze pentru ea, dar președintele Zelenski are ceva ce cam lipsește politicienilor noștri. Curajul și curajul de a încerca. De a încerca pentru a-și apăra țara. De a încerca să te faci respectat de cineva care a început prin a-ți fi inamic. Pentru că relația dintre Trump și Zelenski era o relație de profundă ostilitate, explicabilă prin o multitudine de facturi. După care, pe câmpul de luptă fiind curajos, pe câmpul de luptă rezistând, atrage atenția unui om care are acest ochi pentru un învingător, că e și un învingător. Acea formulă bine cunoscută cândva de elevii noștri, capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, este o formulă dragă românilor.
1: Și păguboasă.
2: N-a spus-o, n-am spus-o eu.
1: Domnule profesor Comănescu, spuneați ceva mai devreme, uitându-ne la rezultatele sondajului, că ar putea fi așa un început pentru viitor. În ce măsură summitul de la Ankara arată cum va fi viitorul acestei alianțe? Doar o nuanță de culoare aici. Corespondentul Financial Times, care a fost la Ankara, spune că președintele Turciei le-a dat participanților, liderilor, desigur, câte un revolver personalizat, cu tot cu muniție. Fiecare revolver are inscripționat numele andrisantului, desigur, cel care l-a primit. Și au primit și documente, liderii, să poată să iasă din țară și să intre în țările lor cu aceste arme. Spune corespondentul Financial Times, doar premierul demisionar al Marii Britanii nu a luat această armă pentru că nu ar putea sub nicio formă să intre cu ea în țară. Așadar, un nou început pentru NATO, un nou început sub auspicii bune, ați spune, domnule Comănescu?
3: Times nu știe expresia românească cum e turcul și pistolul, deci probabil vor descoperi până la urmă calitatea sau surprinzătoare absența ei odată ce ajung acasă. Oricum, asemenea arme sunt de panoplie, deci nu vor fi folosite probabil decât în scop politic. Dar ceea ce e interesant de văzut la acest summit sau business summit, pentru că într-adevăr 54 de miliarde de dolari au fost angajați practic în viitoare achiziții de către cei care doresc să își reînnoiască stocul de echipament militar, este faptul că s-ar putea să începem să vorbim de o formulă mai degrabă flexibilă a NATO. Însemnând, se admite în acest moment că NATO este o alianță nu doar nord-atlantică, ci și pluriregională. Pentru că pornind de la zona de interes americană pentru Arctica, pentru Groenlanda în special, zona mediteraneană, vest-mediteraneană, care are o anumită particularitate pe agenda nu doar a Spaniei și a Italiei, ci și a Franței, de multă vreme insistând pe această direcție, în detrimentul legăturilor cu centrul și estul Europei. Apoi flancul estic, pe de altă parte, care înseamnă un flanc tot mai extins de la Finlanda și Suedia, Baltica, țările clasice sau B9, am spune noi, și terminând cu Turcia. Turcia, odată ca putere în spațiu mediteranean extins cu Marea Neagră și cu Marea Egee, dar totodată o țară care are propria ei geopolitică, ținând cont de vecinătățile din Caucaz, de vecinătatea iraniană și de Irak. Irakul fiind cu 20 de ani în urmă, la originea relației care s-a deteriorat tot mai mult cu Statele Unite și care au ajuns până la urmă să ducă la aceste tranzacții, inclusiv militare cu Rusia. Și care evident au supărat suficient de mult administrația americană încât să vorbim de sancțiuni și excluderea din programul F-35. Dar toate aceste lucruri puse cap la cap, de fapt, ar trebui să ne facă să înțelegem că în NATO, în acest moment, putem vorbi de mai mulți piloni sau cel puțin mai multe de direcții de lucru, dincolo de cele doi piloni pe care i-am vrea evidențiați și funcționali, cel nord-american. Într-o oarecare repliere vom vedea în ce forme reale, dincolo de cele discursive, și pe ce fundamente această repliere se va axa odată ea îndeplinită, și pilonul european, care are nevoie de o direcție care nu mai poate fi asigurată, lăsând deoparte ambițiile politice ale Franței, nu mai poate fi asigurată de un singur centru de comandă, cum își închipuie unii, de la Paris, Europa fiind o regiune cu multiplicitățile ei, cu regionalismele ei care generează actori cheie. Una este Polonia, România, care încă e departe de a-și fi dat potențialul deplin de furnizori de securitate în acest spațiu. Vedem Turcia, care e a doua armată în termen de armată pe teren în NATO, puterile nucleare din Europa. Deci avem practic ceea ce spun studenților mei că se numește acel tesseract, care este o formă dodecaedrică, un poliedru care mișcă continuu, fațetele se rotesc, generând forme noi, cu toate că forma de bază rămâne aceeași. Deci, într-un cadru european, avem asemenea rotații de interese, de priorități și de direcții care trebuie luate în seamă, trebuie integrate, dar trebuie făcute într-o manieră flexibilă. Și deci ceea ce cred că s-ar putea să fie, apropo de viitor, amintit sau reamintit despre summitul de la Ankara, este tocmai acceptarea acestei flexibilități regionale, care și ușurează, pe de altă parte, sarcina Statelor Unite, dar și dau mai multă substanță ideilor europene de apărare, de construcția unei securități comune, care nu pot fi neapărat centralizate, nu pot să corespundă unei singure agende și unui singur tip de gândire strategică, așa cum își imaginau unii, și trebuie să fie foarte inclusiv, foarte consensual și foarte bine axat pe toate aceste priorități regionale, deci din Arctica, Baltica, Marea Neagră, Egee și mai ales Orientul Mijlociu.
1: Unul dintre punctele mari de tensiune înainte de acest summit a fost războiul din Iran și felul în care Donald Trump a considerat că aliații s-au raportat la războiul din Iran. Spune că pentru mulți dintre ei felul în care au reacționat a fost un test pe care o parte dintre aliați l-au picat. Vorbea aici de Franța, de Italia, de Spania, de exemplu, dar și de Marea Britanie. Iar astăzi Donald Trump a spus că se teme în acest moment că Iranul ar putea să îl asasineze, dar insistă că el crede că a procedat corect și procedează în continuare corect în ceea ce privește acest conflict.
4: Everything's gone. The leaders are gone. They had leaders, they're gone, and they had another set of leaders, they're gone. Now they have another set of leaders, they may be gone. Who knows? And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act. And that's the way they've done it for 47 years. But I'm doing what's right for the country. I'm doing really what's right for the world.
1: Domnule profesor Stanomir, ar putea fi în continuare Iranul un test pentru NATO? Dacă acest conflict, Donald Trump a spus foarte clar, nu se înțelege cu liderii iranieni și da, va merge mai departe, a amenințat cu un atac nou chiar în această noapte.
2: Bun, președintele Trump, care are un stil foarte direct de comunicare, cred că a rezumat într-o manieră brutală natura acestui regim. Doar că aș adăuga că nu e un regim alcătuit doar din specimene problematice moral. Este un regim revoluționar. Aceasta este marea problemă a Statelor Unite în raport de Iran. Și este o problemă de 47 de ani. În multe dosare, președintele Trump ezită și are puncte de vedere care par să fie în continuă schimbare. Din punct de vedere istoric, dacă vă uitați, ostilitatea față de Iran este ceva ce îl definește chiar din momentul crizei ostaticilor. Și trebuie spus, și nu mă va face popular, ceea ce spun este că totuși președintele Trump este primul președinte după Ronald Reagan care s-a angajat într-o acțiune militară decisivă împotriva Iranului. Reagan era în timpul războiului iranian-irachian. Mă întrebați dacă va fi un test pentru NATO. Va fi un test în primul rând pentru Statele Unite și pentru aliații lor din zona Golfului. Cu tot respectul, NATO, cum spunea domnul Comănescu, este la ora actuală el însuși fragmentat. Există țări ca Spania care, din vari motive, refuză să dea orice fel de concurs Statelor Unite și există țări precum România, ca să alegem o țară de dimensiuni noastre, care încearcă să se facă utile fără a-și supraaprecia rolul. Pentru Statele Unite însă, criza din Iran este un test fundamental, pentru că regimul din Iran este un regim care pune în pericol la ora actuală una dintre temeliile ordinii internaționale, libertatea comerțului într-o strâmtoare internațională. Ceea ce fac ei actualmente în strâmtoarea Ormuz este, de fapt, o tentativă de a lua economia globală ostatec și o tentativă de a distruge economiile țărilor din Golf. Și aș încheia spunând că țările din Golf care au încercat să coabiteze cu Iranul descoperă că acest război a accelerat, de fapt, transformarea regimului într-un regim teocratic, într-un regim pur militar-revoluționar. Pentru că, la ora actuală, liderul suprem nominal, fiul răposatului Ayatollah, este de negăsit, iar ceea ce este de găsit este comandantul gărzilor revoluționare, cel care, de fapt, decide ce se întâmplă. Și vă dați seama că tot acel memorandum care a fost negociat și lăudat mai cu seamă de vicepreședintele Vance se dovedește a fi un petec de hârtie fără niciun fel de valoare, pentru că iranienii nu doresc să renunțe la natura regimului lor și nu doresc să renunțe la singurul element care le dă relevanță în afara bombei atomice, respectiv controlul stâmbtorii. Că dacă au și bomba atomică, vă dați seama că discuția pe care o vom purta va avea loc în cu totul alți termeni, fiindcă o bombă atomică, să nu uităm, este ceva ce schimbă radical statutul internațional unei puteri. Noi râdem de Coreea de Nord, de obicei, știți? Inclusiv președintele Trump, în momentele sale de umor, nu întotdeauna de bună calitate, vorbește de omologul său nordcorean. Dar Coreea de Nord este o țară nucleară care își poate ataca vecinii. Și asta este neliniștitor.
1: Pentru că aminteați de Ayatollah, ați văzut imagini zilele acestea, există o întreagă ceremonie internațională, funeraliile fostului
2: l-au dus și în Irak,
1: Ayatollahului. Imaginile pe care le văd telespectatorii noștri sunt din Irak acum, sunt mii de persoane venite din toată regiunea să participe la această ceremonie, la Najaf. Asta după ce la ceva mai devreme la Kerbala a fost încă o parte a acestui unde ceremonial. Vă reamintesc că liderul suprem Khamenei a fost ucis pe 28 februarie. Acest ceremonial a început în urmă cu 6 zile. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem însă în doar câteva momente. Avem prima reacție a președintelui PNL, Ilie Bolojan, după decizia instanței care a suspendat deciziile luate de Congresul, prin care PNL, între altele, și-a schimbat și o parte din conducere. Revenim imediat. Ne întoarcem.

0: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: O decizie astăzi care provoacă valuri pe scena politică, Tribunalul București a suspendat deciziile adoptate de Congresul PNL, a dat astfel Tribunalul dreptate taberei contestatare și a suspendat temporar deciziile luate la finalul lunii iunie. E vorba, între altele, de schimbare de statut și de schimbări la conducerile unor filiale. O primă reacție acum din partea președintelui PNL, Ilie Bolojan, care spune așa, că vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Spune Ilie Bolojan, ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales cu o largă majoritate să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Continuă, lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi. Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara, încheie Ilie Bolojan, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. De altfel, domnule Cernat, am vorbit ceva mai devreme cu purtătorul de cuvânt al PNL, ne spunea că partidul va contesta această decizie, dar și cu deputata Alina Gorghiu, fostă și actuală, de fapt, potrivit instanței președinte PNL Argeș, care vorbea chiar de o deschidere a unei căi de dialog cu o parte din actuala conducere. Ilie Bolojan este neafectat, să spunem, de această decizie a instanței, chiar dacă nu e definitivă, este executorie. Ilie Bolojan era și la Congresul, a fost ales la Congresul trecut, devine foarte complicat, președinte al formațiunii.
1: Deci atunci când avem senzația că lucrurile nu pot deveni mai complicate decât sunt...
0: Ba, se poate.
1: Întotdeauna, din păcate, soarta ne arată că, iată, se poate și mai rău de atâta. Cred însă că, și aș pleca de la ceva ce spuneați dumneavoastră mai devreme, instanța a luat partea unei tabere din interiorul unui partid. Nu contează numele partidului, evident, deciziile instanței nu se discută, dar cu toate acestea, cred că precedentul creat de această dată este unul extrem de periculos pentru tot ceea ce înseamnă exercițiul democratic și pentru ceea ce înseamnă viața politică din România și viața partidelor politice din România. Pentru că până la urmă, dincolo de această decizie care a fost emisă în baza unor tehnicalități juridice, din nou, nu e o chestiune atât de complicată încât nu are rost să intrăm acum să analizăm dacă este corectă sau nu decizia, cât mai degrabă fondul acestei întregi discuții, respectiv decizia unui for suprem al unui partid, adunarea generală a respectivei formațiuni, care este anulată printr-o decizie a instanței contestată de către o tabără din interiorul partidului respectiv, care a pierdut o luptă politică. Iar atunci când lupta politică nu mai este dusă numai cu arme politice, ci este transferată mai departe și se poartă prin intermediul unor arme cu totul și cu totul neobișnuite în ceea ce înseamnă exercițiul democratic dintr-o țară, atunci nu putem decât să ne punem anumite semne de întrebare și cred că această decizie va fi una care, chiar dacă la prima vedere unii ar putea considera că ar ajuta viitoarele consultări de care vorbeam la începutul acestei emisiuni, pentru că, iată, se invalidează inclusiv acea decizie a PNL-ului de a nu face parte din nicio formulă guvernamentală alături de socialdemocrați.
0: Era o reconfirmare a unor decizii luate
1: absolut
0: anterior.
1: S-ar putea acolo, totuși, ca această decizie să nu facă altceva decât să galvanizeze și mai mult pe liberal, să-i galvanizeze pe liberal și să creeze un efect de adunare în jurul steagului, în jurul liderului Ilie Bolojan, care ar putea să-și vadă cifrele crescând prin această decizie și nu neapărat așa cum sperau contestatarii lui Ilie Bolojan, ca prin această decizie poziția acestuia să fie șubrezită.
0: Ca și în cazul sondajului dumneavoastră, domnule Andrei, s-a văzut criza guvernamentală. Nu i-a adus neapărat un prejudiciu de imagine lui Ilie Bolojan. Care credeți că ar putea fi costul politic aici? Încă o dată, nu discutăm decizia instanței. Au fost o parte dintre membrii PNL care s-au simțit nedreptățiți, au mers în instanță, au făcut un demers, justiția merge mai departe. Politic însă, e de așteptat pe undeva să fie cam același efect și al crizei guvernamentale, pentru că reculul ne așteptăm să fie destul de mare și în această chestiune. O parte din partid care contestă deciziile luate de majoritatea, practic. Erau foarte mulți cei care au decis.
2: Cred că trebuie să separăm partea juridică de cea politică, în ce sens. Voința liberalilor a fost incontestabilă de orice parte ai fi. Numerele sunt de partea noi conduceri. Că se va face din nou un congres și se va revalida aceeași poveste, e deja paperwork, e birocrație, da? Sper doar ca lucrurile astea să nu tărăgâneze și să fim așa într-o situație permanentă de judecată la tribunal și politicienii să-și vadă de politică, nu de proces. Acum, dacă cineva speră că făcându-se un alt congres, reajungându-se la un guvern de tip Veștea, cumva liberali o parte să fie atrași iarăși într-o formă de coaliție din asta bizară și să revedem aceeași poveste, asta nu pot să vă zic, dar mi se pare că cine s-ar baza pe asemenea strategie e falimentar din start în acest demers. Pentru că totuși ne-am lămurit, asta tot spun și eu de 3-4 săptămâni, PSD s-a lămurit care e puterea lui, PNL s-a lămurit și el care o putere limitată, fiecare ar trebui să plece de la punctul ăsta, nu să încerce din nou jocuri din astea care, din nou, nu au funcționat. Nu cred că are ce să modifice din punctul ăsta de vedere. Dacă mă întrebați de partea de popularitate acum a domnului Bolojan, nu știu să vă răspund, mi-e greu să fac o estimare, dar cu siguranță hărțuirea asta a PNL-ului cumva din ultimele săptămâni, prin tot felul de întâmplări, a creat acest rezultat pe care îl vedem, aceste câteva procente care au venit. Pentru că sunt oameni care au rezonat cu victimizarea, pentru că da, PNL și Ilie Bolojan s-au victimizat, au folosit foarte bine această armă electorală, trebuie spus lucrul ăsta, nu e nimic netransparent. Așa că, din nou, politic nu văd ce se poate schimba în partid. La nivel de imagine nu cred că pot să fie mari întâmplări, din nou, dacă nu continuă aceeași strategie falimentară din partea adversarilor PNL. Așa că e apă pe sub pod, da? Toată povestea asta, mă rog, se va judeca la tribunal, se vor întoarce deciziile, poate, înțeleg că e nevoie să existe o decizie și pe fond, acum e doar un fel de...
0: Sunt mai multe.
2: Da, sunt mai multe. Nu mă pricep la etapele astea, dar cred că e o poveste care ar fi bine să fie lăsată deoparte politic, pentru că, de fapt, miza este să avem și să ajungem la o formă de înțelegere minimală între partide. Dar dacă, din nou, acum spun eu, dacă PNL se va simți din nou atacat, cu siguranță nu va mai sta la masă, cred. Pentru că motivul pentru care se comportă atât de aricios cu PSD și cu președintele Nicușor Dan este că s-a simțit forțat să ia niște decizii pe care nu vrea să ia. Dacă acum din nou li se dă același sentiment că e hai, mergeți neapărat într-o direcție, cu siguranță va exista o criză prelungită, pentru că PNL nu își va dori probabil să intre în povestea asta. Nu vorbesc în numele lor, dar mi se pare logic după ce se întâmplă de 2 luni de zile, când nu e așa, avem un conflict și o lipsă de încredere totală între acești parteneri.
0: Foști parteneri de guvernare, da. Să le spunem. Domnule profesor Comănescu, o scurtă concluzie. Ce impact la nivel de imagine și politic asupra negocierilor pentru viitorul guvern, care ar putea să fie, iată, reluate luni la Palatul Cotroceni, ar putea avea această decizie acum care privește Partidul Național Liberal? Nu vă auzim, să știți? Acum vă auzim.
3: Bun. Cred că este o criză care îi vindecă pe unii de iluzii, însă în cei care credeau că pot să convertească tot partidul la o nouă alianță cu PSD-ul și care s-au dovedit marginalizați și totodată este capătul iluziilor legate de PSD, de PNL pe care PSD-ul le nutrea. În același timp nu înțeleg în ce măsură cei care sunt aripa disidentă pot să-și închipuie că mai are sens să rămână în acest partid. Pot să formeze un altul, pot să iasă și însănătoșind practic până la urmă ceea ce înseamnă Partidul Național Liberal, scoțând acest, nu știu, acest miez foarte interesant care crede că aduce justiția într-un stil foarte PSD în mijlocul unui proces politic, lămurește lucrurile, nu, doar arată cât de mult doresc să combine politicul cu justiția într-un fel pe care îl practică PSD-ul de multă vreme. Deci, încă o dată, e o criză care contribuie la limpezirea apelor și, în mod normal, dacă este bine exploatată de majoritatea Partidului Național Liberal, deci, practic, de grupul Bolojan și cei care îl susțin, poate să ajute la consolidarea imaginii, la crearea acelui de suport de popularitate ramforsată care să mențină PNL-ul într-o zonă de preferință în creștere. Cum spuneam, mă întorc la ideea anterioară, ceea ce acest partid ar trebui să aibă pe agenda lui este menținerea unui trend crescător. Chiar dacă este lent, trebuie să fie rațional, bine fundamentat și care să cuprindă exact elementele de detașare față de tot ceea ce a însemnat și un trecut de colaborare cu PSD-ul în forma în care a avut loc, dar și față de această ramură care găsește mai degrabă beneficii personale decât cele legate de bunele practici ale guvernării, fie într-un partid politic, fie la nivel guvernamental.
0: Un ultim minut și jumătate de concluzii, domnul profesor Stanomir. Vine să lămurească sau să tulbure apele politice în acest moment această decizie a instanței? Fără să discutăm decizia instanței.
4: Sigur, este vorba de o situație similară cu aceea implicării Curții Constituționale în tranșarea unor conflicte politice. Numai că de această dată nu mai este vorba de conflicte interinstituționale, ci este vorba de conflicte din interiorul unui partid politic. E într-adevăr un moment care poate constitui un precedent și cred că el trebuie privit odată prin raportare la capacitatea contestatarilor de a-și mobiliza propriile lor rețele din cadrul puterii judecătorești și pe de altă parte este vorba de ostilitatea pe care o parte dintre magistrați o au în raport de Ilie Bolojan. Ca să fim foarte direcți, pentru că aceste decizii pot fi oricând justificate, dar ele nu sunt întâmplătoare. Toți cei care practică dreptul știu că dacă ai un grad de profesionalism, poți găsi justificări. Întrebarea este dacă dorești să le găsești. Ca atare, coincidențele sunt rare ori întâmplătoare și cred ca și colegii de platou că această coincidență cu ghilimele de rigoare nu va face decât să complice șansele unei înțelegeri politice.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi. Vă așteaptă Andreea Georgescu la audiența națională în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Chiar în aceste momente, liderii NATO ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. Trump reafirmă că nu este mulțumit de Alianța Nord-Atlantică și ordonă oprirea schimburilor comerciale cu Spania. Imediat intrăm în direct de la Ankara cu trimisul nostru special, Cristina Cileacu. Ne așteaptă scumpiri la pompă în loc de ieftiniri, conflictul SUA-Iran escaladează din nou, iar Trump tocmai a anunțat că pacea s-a sfârșit. Petrolul a luat foc pe piețe, barilul revine la aproape 80 de dolari. Nicuș Ordan cheamă liderii PNL, PSD, USR și UDMR la noi discuții. Pe surse, întâlnirea ar putea avea loc săptămâna viitoare, luni. La negocieri sunt așteptate partidele din fosta coaliție de guvernare pentru deblocarea crizei politice. Momente decisive la summitul NATO de la Ankara, a doua zi a reuniunii la nivel înalt organizat în capitala Turciei, aduce întâlniri cheie între liderii alianței, inclusiv între președintele Donald Trump și omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Trump a reluat criticile la adresa aliaților, susținând că are două motive pentru care nu este mulțumit de NATO. Subiectele fierbinți sunt creșterea sumelor pentru apărare, sprijinul pentru Ucraina și găsirea unei căi de scădere a tensiunii dintre America și Europa. Deciziile așteptate de la reuniunea liderilor celor 32 de state membre ar putea schimba complet arhitectura de securitate a lumii. Trimisul special Digi24, Cristina Cileacu, ne spune mai multe despre ce urmează să se întâmple astăzi la Ankara.
5: Summitul a început, într-adevăr, Consiliul Nord-Atlantic cu ceva întârziere. Liderii au stat la întâlnirile bilaterale mai mult decât era programul oficial, dar asta se întâmplă de regulă. Summitul s-a deschis cu un discurs al președintelui Erdogan, care este gazda summitului de aici, evident, de la Ankara, și care a pus accentul pe ceea ce îl interesează pe el, în primul rând, pentru că Turcia, fiind țara gazdă, este și țara care trebuie să arate că face tot ce poate pentru securitatea europeană. Și accentul pus de președintele Erdogan a fost pe două chestiuni. În primul rând, știm foarte bine, Turcia are în momentul de față sancțiuni din partea SUA în ceea ce privește programul de achiziționare de avioane de luptă F-35. Aseară și în cursul zilei de ieri, Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, dar nu a făcut declarații foarte clare, că poate se ridică aceste sancțiuni și Turcia va reintra în program, lucru pe care Erdogan l-a subliniat că e o decizie bună. Și de asemenea, ce a mai spus Erdogan, a spus că poate se ridică acest tip de sancțiuni la nivelul aliaților, pentru că, spune el, e bine să colaborăm toți cu toți. De altfel, aici la Ankara Sunt state din NATO care semnează contracte pentru industria de apărare și ideea acestui summit este să se lase cumva la o parte toate diferendurile pe care le au diferiți aliați, chiar dacă sunt aliați, lumea se mai ceartă, tocmai pentru că e vorba de ceva mai important de atât, și anume securitatea întregii Europe, iar Turcia este un punct cheie din această securitate. Asta a subliniat Erdogan în discursul său și încearcă să le arate europenilor că până la urmă, dacă, să spunem, America își menține ideea de a-și retrage o parte din trupe din Europa, a doua cea mai mare armată pe care se poate baza este armata turcă și, ca atare, Europa trebuie să se întoarcă puțin înspre Turcia. Noi nu avem niciun fel de probleme cu turcii, când spun noi, mă refer la România, dacă pot să citez un cetățean turc recunoscut aici la Ankara, mi-a dat o declarație în care spunea că e țara europeană cu care Turcia are zero probleme. Asta înseamnă că ne înțelegem foarte bine și mai mult decât atât, România, fiind la Marea Neagră, trebuie să se bazeze întâi pe ea, ce-i drept, dar și pe turci, pentru că turcii sunt mai puternici la Marea Neagră, noi mai avem până ajungem la acel nivel de putere. Și o chestiune foarte importantă pe care și România a înțeles-o și de asemenea trebuie să o pună în practică, este articolul 3 din Carta NATO, să devină capabilă de propria apărare. Asta înseamnă să se înzestreze, să bage mai mulți bani în apărare și să se asigure că la rândul ei este un partener la fel de valoros pentru ceilalți aliați. Se discută și despre Marea Neagră, pentru că pe subiectul de pe agenda liderilor adunați la summit este și Ucraina, deci și situația din Marea Neagră, iar accentul pe care îl pune președintele Nicușor Dan, cel care conduce delegația României la summitul de la Ankara, este exact pe securitatea Mării Negre, de care depinde până la urmă securitatea întregii Europe, pentru că e punctul cel mai vulnerabil în momentul de față, este punctul unde Rusia, care rămâne amenințarea perpetuă pentru Europa, poate să-și facă de cap, ca să spun așa, și poate să creeze tot felul de probleme. Iar aliații au început să înțeleagă, au înțeles de fapt de mult acest lucru, de când s-a declanșat războiul din Ucraina, și fac tot ce se poate pentru ca această zonă, în care suntem și noi, România, să fie din ce în ce mai bine securizată, dar cu chestiuni concrete, pentru că spuneam și în intervențiile mele de mai devreme, cam toată lumea s-a săturat să audă de planuri, să audă de lucruri care vor fi și să nu știe nimeni când anume vor fi. Ei bine, de data aceasta planurile sunt clare, sunt sume de bani alocate, sunt termene limită și sunt planuri concrete la nivelul întregii alianțe nord-atlantice, care să se pună deja în aplicare și care au început deja să fie aplicate.
4: Mulțumesc foarte mult, Cristina Cileacu. Președintele României a fost întrebat astăzi dacă a discutat cu liderul Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, despre prezența americană în România. Nicușor Dan a spus că, citez, suntem pe traseul bun pentru echilibrare în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că în acest moment nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
6: Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Acum, parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă, prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
4: Nimic nu-l mai impresionează pe Donald Trump. Este atât de pornit împotriva aliaților europeni, încât nici măcar secretarul general NATO nu pare să mai reușească să țină sub control frustrările liderului de la Casa Albă. Totuși, Mark Rutte i-a explicat lui Trump în fața jurnaliștilor că americanii s-au folosit intens de infrastructura țărilor europene în războiul cu Iranul.
7: 5,000 planes taking off from European airports in support of Epic Fury. It was Europe as one big platform of power projection for the United States, helping with Epic Fury, including countries you mentioned, Germany from day one, France, and many others. We discussed the Bucharest airport, which was closed for a couple of days for commercial traffic because you needed it for Epic Fury. And they were
8: United
7: totally
8: Kingdom wouldn't let us use the island for 2 weeks, so we had to fly back.
7: No, so I'm saying you're right, there are isolated
8: and
7: cases.
8: And Italy was very bad having to do with their bases, as you know, and a couple of others. So it didn't
7: generally, 5,000 is huge.
4: Donald Trump susține că memorandumul de înțelegere dintre Iran și Statele Unite nu mai este în vigoare. De la summitul NATO, președintele american a transmis că s-a săturat să mai negocieze cu regimul de la Teheran. Reacția lui vine după ce azi noapte iranienii au atacat două petroliere în strâmtoarea Hormuz. În replică, americanii au lovit mai multe ținte iraniene. Un ofițer al gărzilor revoluționare ar fi fost ucis în atacul armatei americane. Peste 80 de ținte au fost lovite noaptea trecută, iar atacurile au continuat și în această dimineață.
9: Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
8: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it.

0: Și cât de mult ne afectează, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
1: Bun găsit! Tariful de la pompă se calculează destul de complex. În primul rând, trebuie să ne uităm la barilul de petrol. Totodată se pune rafinarea, transportul, marja, precum și taxele, adică TVA-ul și acciza. Dar să ne uităm la ce anume se întâmplă pe bursa internațională. Pentru că, la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, un baril de petrol se vindea cu $72. Acum îl vedem că s-a ajuns la 78-80 de dolari. Tot în acea perioadă tona de motorină era aproximativ $750. Acum, în schimb, vedem că barilul de petrol, cu toate că a crescut comparativ cu zilele trecute, tona de motorină a rămas la un nivel extrem de înalt, adică $990. Se simte astfel o ruptură, o anomalie pe care o simțim inclusiv noi aici în România. Pentru că acum câteva luni, acum o mică perioadă de timp, vedem aceste fluctuații în cazul barilului de petrol. Aceleași fluctuații le simțeam inclusiv la pompă. Recent însă, prețurile de la pompă au început să urce din nou, în timp ce barilul de petrol începuse să coboare. Și acum întrebarea rămâne, cât de mult îi afectează acest lucru pe șoferi? La începutul conflictului din Orientul Mijlociu, un plin de 50 de litri de motorină costa aproximativ 412 lei. Acum însă, același plin de motorină costă 475 de lei, adică un plus de peste 50 de lei.
2: Noi nu plătim prețul doar al carburantului și atât. Noi plătim prețul cu taxe. Atâta timp cât politica aceasta fiscală continuă, prețul va rămâne acolo unde este. Benzinarii s-ar putea să mai scadă prețul, pentru că o să vină totuși unda aceasta, adică de preț, când a ajuns la 72, ea va trebui să se resimtă și la pompă în luna iulie. Dar se pare că nu va dura mult, dat fiindcă iară prețul ia în sus.
0: Garda de coastă testează un nou sistem care va putea detecta dronele maritime care ajung în apele teritoriale ale României. Soluția a fost propusă de autoritățile din Constanța la scurt timp după ce o dronă maritimă s-a autodetonat în portul Constanța. Iulia Stanciu vine cu toate detaliile.
3: Bun găsit tuturor, vă spunem din portul Constanța. Așa este, la scurt timp după ce o dronă s-a autodetonat chiar aici în portul Constanța, Ministerul de Interne a contactat o firmă din Statele Unite ale Americii și iată că în aceste zile se testează o dronă maritimă de supraveghere, are 4 metri lungime, se scufundă până la 7 metri adâncime, unde se poate deplasa cu o viteză de 3,7 km pe oră și poate sta sub apă timp de 5 zile. În plus, la suprafața apei se deplasează cu o viteză de 9 km pe oră și are o autonomie de 30 de zile. Poate detecta mine marine, drone maritime, drone aeriene, poate inspecta cabluri marine, poate supraveghea platformele marine și, foarte important, intrările în porturi. Poate transmite, de asemenea, informații în timp real din orice punct de pe glob. Un astfel de aparat costă 3 milioane de dolari, iar la finalul testărilor, Ministerul de Interne va decide dacă România va achiziționa în viitor astfel de aparate complexe.
0: Mulțumesc foarte mult, Iulia Stanciu! Și avem informația momentului în plan politic. Nicușor Dan i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, UDMR și USR. Susțin surse Digi24. Ce s-ar putea decide acolo? Aflăm de la Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Liderii PSD, PNL, USR și UDMR vor discuta luni cu președintele Nicușor Dan, spun sursele politice pentru Digi24. Se caută în acest moment o variantă de guvern care să și treacă de votul Parlamentului. Știm însă că în acest moment situația este blocată, partidele nu cedează. Știm că socialdemocrații au decis deja să meargă cu Sorin Grindeanu, variantă de premier, și și-ar dori chiar să fie primii care preiau această funcție de șef al executivului. De asemenea, și liberalii am văzut că vor să meargă în continuare cu Siegfried Mureșan. Este varianta de altfel de dreapta propusă și agreată și de USR și de UDMR. Nici aceștia nu și-ar dori ca propunerea lor de premier să fie a doua în cazul în care se va ajunge la o rotativă guvernamentală. Am văzut încă de săptămâna trecută vorbea și Kelemen Hunor, liderul UDMR, despre o variantă a unei coaliții mai mici, o coaliție formată din PSD, PNL și UDMR. Și aici am putea să vedem o variantă de premier chiar în persoana lui Alexandru Nazare, un nume mult vehiculat.

0: în ultima perioadă. Nu este exclusă nici varianta unui guvern de armistițiu, așa cum spunea și Ilie Bolojan, un guvern care să rămână pe o perioadă scurtă de timp pentru a rezolva problemele urgente ale României. Cert însă este în acest moment că e important de văzut care va fi majoritatea care se va forma în jurul viitorului guvern și când se va debloca această criză politică.
1: 48 de milioane de lei, atât au de recuperat jumătate din primăriile din marile orașe ale României din amenzi rutiere restante la nivelul anului trecut. Iar dacă ne uităm la restanțele totale, suma se triplează. Jurnaliștii Digi24 au solicitat date despre amenzile rutiere neplătite de la toate administrațiile locale din țară. Sumele se ridică la nivelul milioanelor de lei, iar în evidențele unor primării încă apar amenzi neplătite de mai bine de 25 de ani. Amalia Dobre a strâns toate datele și vine cu o radiografie a instanțelor de pe șosele.
2: Bun găsit! Anul trecut, amenzile de circulație au fost încasate în proporție de 63%. Datele primite de la 20 de primării arată că acestea au de recuperat doar de anul trecut aproximativ 48 de milioane de lei. Dacă extindem axa timpului, amenzile neîncasate ajung la 144 de milioane de lei. Potrivit datelor publice, cu acești bani s-ar putea reabilita aproximativ 50 de kilometri de drum județean. Dacă ne uităm la extreme. Cel mai scăzut procentaj în ceea ce privește încasarea amenzilor rutiere se înregistrează în sudul țării. În Craiova și Râmnicu-Vâlcea, doar 16% din amenzile rutiere înregistrate au fost și plătite. La Craiova, restanțele de anul trecut se ridică la 3 milioane de lei. Se remarcă și alte orașe. În Timișoara, de exemplu, suma totală a amenzilor neplătite ajunge anul trecut la 21 de milioane de lei, iar primăria Buzău are de recuperat 11,6 milioane de lei. La polul opus, în Cluj-Napoca și Oradea, gradul de colectare al amenzilor este mult mai mare, de aproape 90%. Am cerut date și despre cea mai veche amendă neplătită. În 5 orașe se înregistrează amenzi neplătite de peste 20 de ani, iar recordul îl vedem la Focșani. Aici, în statisticile primăriei, apare o amendă rutieră care a fost neplătită încă din anul 2000.
1: În cine mai au încredere românii și pe cine ar vota după mai bine de 2 luni de criză politică? Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR aș strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a 5-a poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%. Nicu Jordan a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la fotografia de grup a liderilor NATO, realizată după dineul oferit de președintele Turciei. Șeful statului a povestit că a fost o scurtă interacțiune în care a profitat de ocazie pentru a-i o prezenta pe prima doamnă, Mirabela Grădinaru. Cei doi s-au aflat pe rândul al doilea al fotografiei oficiale, chiar în spatele președintelui Statelor Unite ale Americii și al președintelui turc.
3: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
4: Nu, au fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost...
1: Rolul Europei NATO trebuie să fie unul mai puternic, spune fostul număr 2 al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Joană, într-o declarație în exclusivitate pentru Digi24, fostul general adjunct al Alianței, a declarat că NATO trece printr-o transformare, dar și că este nevoie de unitate transatlantică.
5: Este nevoie de o Europa mai puternică în NATO. Este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru. Dar este un summit complex, un summit important, un summit care va pune accent pe capabilități militare, pe această reechilibrare a capacităților, nu doar a banilor, a capacităților militare între europeni și americani. Cheia acestui summit și cheia acestei renegocieri în cadrul NATO este dacă o facem împreună, în mod deliberat, în mod ordonat, în mod meticulos, și știm exact ceea ce americanii sunt dispuși și în ce orizont de timp să păstreze în Europa și ce nu, astfel ca noi, aliații europeni și Canada, să putem să luăm măsuri în consecință. Cel mai rău lucru ar fi o chestiune de decizii pripite care să nu ne permită să ne adaptăm acestei noi situații. Este o alianță care se transformă, o America care are nevoie de aliații săi europeni, așa cum noi avem nevoie de America.
1: Și discutăm despre ce se întâmplă acum la summitul NATO de la Ankara cu domn profesor Radu Albu Comănescu. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
6: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Înainte de toate, aș dori să vedem declarația lui Donald Trump, pentru că a fost una surprinzătoare. A anunțat că întrerupe orice comerț cu Spania. Liderul de american a spus de asemenea că țara europeană este, citez, un aliat îngrozitor.
7: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits. Okay, we don't want anything to do. Watch them come running back. Oh, they'll come running back. So they probably figured they have to protect us, right? But we don't have to. We don't have to trade with them. I don't want to do any more trade with them. All right? Let's see how hostile they remain when they call up and they, please, we want to trade with you, sir. We want to trade with you, sir. They make so much money with us, and we're going to see that they make a lot less.
8: And you mentioned Spain. Even you got Spain to pay 2%. They made a huge step in last year. So there are still issues we have to solve, but hey, also even on Spain, I would say they got to the 2%.
1: Domnule Comănescu, se vorbește despre unitate transatlantică la summitul NATO, însă Donald Trump a venit pregătit cu mai multe declarații critice la adresa mai multor țări europene. Spania pare să fie principala țară luată în vizor de Donald Trump, anunță încetarea schimburilor comerciale.
6: Da, Spania era previzibil, unul din caii negri pe care nu va paria cu nicio formă Donald Trump, și mai ales va fi o țintă predilectă a unor atacuri care, știm bine, vin din decizia guvernului Sanchez de a nu se angaja favorabil în conflictul dus de Statele Unite împotriva Iranului, în conflictul mult mai larg din Orientul Mijlociu. Dar chestiunea ține evident de un pic de fantezie din partea lui Donald Trump, pentru că știm bine că relațiile comerciale între Spania și Statele Unite sunt filtrate prin instituțiile europene, prin piața europeană, și atunci a ținti specific produse spaniole devine extrem de implauzibil. și foarte dificil. Și atunci, deocamdată, ne aflăm doar în faza unui discurs mai asertiv prin care Donald Trump încearcă să demonstreze că deține totuși controlul în relația cu o țară recalcitrantă și din punct de vedere al bugetului alocat cheltuielor militare și din punct de vedere al alianței politice. Pe de altă parte, e adevărat că și Spania se simte geografic mult mai protejată în raport cu ceea ce astăzi constituie elementele de tensiune geopolitică internațională și de conflict deschis, care sunt Orientul Mijlociu și zona Mării Negre. Și atunci, cu o economie care recuperează binișor din pierderile suferite în perioada de după 2008, guvernul Sanchez simte că probabil n-ar fi util neapărat să mărească cheltuielile într-un domeniu care nu este o prioritate imediată și previzibilă pentru Spania. Dar acest conflict va rămâne destul de viu în sensul în care, fără îndoială, Donald Trump va mai reveni asupra lui și va fi folosit tocmai pentru a pune presiune pe restul membrilor, insistând asupra faptului că, exact ca și Spania, și alții nu își vor fi îndepliniți, după cum și-ar dori el, obligațiile față de Statele Unite în cadrul NATO.
1: Nicușor Dan, președintele României, tocmai a făcut o postare pe pagina sa de Facebook de la summitul de la Ankara. Citez acum: România își respectă angajamentele asumate în calitate de membru al NATO. Anul acesta vom atinge un nivel cumulat al cheltuielilor pentru apărare și securitate de 3,7% din PIB. Lucrăm pentru dezvoltarea unei industrii de apărare transatlantice mai puternice și mai capabile. De aceea România s-a alăturat proiectului prin care statele aliate vor putea face achiziții comune de drone. De asemenea, ne asumăm o responsabilitate sporită pentru securitatea colectivă, inclusiv prin eforturile de consolidare a descurajării și de prevenire a incidentelor în regiunea Mării Negre, în strânsă cooperare cu ceilalți aliați. Vom continua să investim, să construim, să apărăm. România rămâne angajată în extinderea rolului său de actor stabilizator la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO, sprijinind Ucraina și Republica Moldova și implicându-se activ în formatul București Nouă pentru întărirea securității regionale și a rezilienței. Domnule Albu Comănescu, Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților europeni să aloce 5% din PIB pentru apărare. România s-a angajat la o creștere treptată a acestui procent, anunță președintele României, anul acesta cheltuieli cumulate de 3,7% din PIB. Unde ne clasează acest procent în ierarhia statelor europene care investesc în apărare, membre NATO, desigur?
6: Cu siguranță în prima jumătate și aș putea spune, dacă cifrele vor fi evident validate și de alți membri ai NATO, chiar în prima treime, pentru că România, pe de o parte, nu își poate permite să-și ignore propria securitate dincolo de orice tentative de a-l ține într-o zonă de încredere și relații pozitive pe Donald Trump. Apărarea României trebuie să țină de România și de responsabilitatea primară, primordială a României însăși. Acest lucru trebuie bifat. În același timp, este un mesaj de încredere pe care România îl transmite celor parteneri ai NATO. Da, ne-am asumat această sarcină, o ducem la bun sfârșit, recuperăm din decalajele anterioare, pentru că în comparație cu Polonia suntem totuși destul de în urmă cu înzestrarea forțelor armate. Și atunci e o chestiune de a consolida încrederea în aceste capacități ale României, pe care în a doua parte a mesajului le invocă Nicușor Dan și pe care, de fapt, am vrea să le vedem noi înșine ca popor mult mai bine sublinate. Este vorba cel puțin de dobărârea dronelor și respingerea acestor amenințări care sunt constante deja la frontiera noastră de.
1: Aș dori opinia dumneavoastră și în legătură cu această dorință a lui Donald Trump cu privire la Groenlanda, pentru că în cadrul aceleași discuții pe care am văzut-o puțin mai devreme, la care au participat Donald Trump și Mark Rutte, șeful NATO i-a promis lui Trump accesul în Groenlanda. Vedem declarația.
8: And on Greenland, you and I made a deal in Davos. I will make sure that that deal is step by step being implemented. That you can deploy, if you want, the Golden Dome on Greenland. You have your trilateral talks. Mark was leading them from your side with the Greenlanders and the Danes. And it comes to if they would change their constitutional position in the kingdom, etc. But hey,
7: I mean, just so they understand, Greenland is very important for the United States, but it's not important for Denmark. In fact, when Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over, and they asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it.
1: Trebuie să înțeleagă telespectatorii din acest schimb de replici. Donald Trump nu a ratat ocazia să critique din nou Danemarca.
6: Evident, merge pe linia veche a argumentelor sale, tocmai pentru a sublinia faptul că în fond are dreptate. Pe fond, într-adevăr, se poate spune de elemente care sunt juste în această critică, pentru că zona arctică, nefăcând parte din prioritățile geopolitice ale Uniunii Europene, și nici ale Danemarcei, implicit noi gândind în Europa în termen de cooperare, nu de confruntare militară, a rămas descoperită acolo unde alte state au început să arate un interes crescut pentru zona arctică, în special China și Rusia, mai ales pe filiera transportului, care poate fi efectuat pe rută mult mai scurtă, dar transportul comercial implică totodată și aspecte care tind să favorizeze prezența militară în filigran practic, și atunci nu ne miră că americanii au devenit și sunt interesați de această zonă de multă vreme, au devenit îngrijorați de posibilitatea unui schimb în aportul de forță care poate apărea în zona arctică. Ceea ce, pe de altă parte, observ este că și Danemarca a înțeles acest lucru și am spus-o la începutul acestei crize, cu toate că am tins să supăr o parte din prietenii mei danezi, că eram convins că până la urmă și Danemarca va avea o abordare mai maleabilă, dincolo de suveranitatea de stat. Suveranitatea trebuie exersată în formule care conving practic partenerii că Danemarca este stăpână pe această zonă și că furnizează la rândul ei securitate. Și atunci acest acces crescut pe care îl permit Statelor Unite în zonă înseamnă până la urmă o cooperare bilaterală care servește și Danemarcei.
1: Vă mulțumesc! Evident,
6: discursul lui Donald Trump nu vrea să o recunoască.
1: Mulțumesc foarte mult de Radu Arbu Comănescu, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai. Sicriul lui Ali Khamenei a ajuns în Irak. Sute de mii de credincioși de o orientare șiită l-au fost la funeralii. Imagini imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar este situația în care cheltuielile nu sunt acoperite de venituri. Vorbim foarte des despre deficitul bugetar în legătură cu finanțele publice, dar tot deficit are și o companie pe pierdere sau o persoană fizică ce a prins gustul traiului pe datorie. Dacă ne limităm la o discuție despre deficitul bugetului public, atunci avem veniturile care vin din taxe, contribuții și, în cazuri fericite, plasamente. Cheltuielile de cealaltă parte includ achizițiile făcute la nivel guvernamental, iar achiziții reprezintă un termen foarte larg, practic tot ce plătește un guvern. Înseamnă salarii, pensii, sănătate, bonusuri, investiții și chiar dobânzile la acele datorii făcute pentru a finanța deficitele. Când dobânzile ajung să reprezinte o felie mare din cheltuieli, atunci avem o situație nesustenabilă a finanțelor publice. Ajunge la nivelul de pericol după ani de zile, poate decenii, de politici nesăbuite. În Uniunea Europeană este impusă o limită a deficitului de 3% din produsul intern brut. Nu este un procent ales aleatoriu. A fost stabilit prin tratate ca un nivel limită care poate fi susținut. Ceea ce este însă prost înțeles la nivel politic este că acesta este un prag superior, nu o regulă. Nivelul de 3% ar trebui atins în situații mai delicate, nu să devină o normă. Pentru România, perioada post-pandemie este exemplul perfect de deficite scăpate de sub control. Într-un context internațional complicat, în care s-a permis depășirea limitelor, am ajuns la un deficit bugetar de 9,3% din PIB în 2024, un record absolut. Guvernele, și discutăm de factorul politic, cumpără popularitatea cu banii publici, fără absolut nicio exagerare, este un fel de mită electorală. Sunt oferite servicii gratuite sau subvenționate puternic, se fac investiții, sunt majorate salarii pentru a primi la timpul potrivit voturi, în ideea ca partidele să rămână la guvernare și astfel conectate la banii publici, la sumele uriașe administrate prin buget. Deși numele de bani publici arată că avem de-a face cu o proprietate colectivă, în realitate ajung să depindă de deciziile unei elite care, e drept, rezultă ca reprezentativitate în urma unui vot popular într-un sistem democratic. Datoria creată, deficitele consecutive, sunt plătite însă apoi tot din bani publici, dar sarcina revine însă contribuabilului care, când situația se agravează, trebuie să suporte taxe mai mari. Atunci banul public redevine sarcină colectivă. Opusul deficitului este excedentul bugetar. România nu s-a întâlnit cu această situație în perioada postcomunistă. Însă nici nu ar trebui să tindem atât de sus. O situație de compromis ar fi cea în care deficitul bugetar ar fi în limite decente. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
3: Ideea asta cu leninul ăsta decapitat din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?
4: La la la.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Sute de mii de credincioși de orientare șiită au umplut străzile orașului Najaf din Irak în a șasea zi a funeraliilor organizate pentru fostul lider suprem Iran. Sicriul lui Ali Khamenei a fost adus special din Iran în Irak. Mâine, în a noua zi a funeraliilor, rămășițele lui Khamenei vor fi inhumate în orașul natal al acestuia, în nord-estul Iranului.

0: يغفر لمن حضر تشييعه. اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا. اخوان المشيعين منا شويه فت خطوتي اللي ورا رحم الله والديكم. لا اله الا الله. افسحوا المجال. جزاكم الله خير ما قصرتوا. عليا ولي الله. افسحوا المجال افسحوا المجال رحم الله والديكم.
1: Tot mai multe obstacole pentru șoferii bucureșteni după gropile apărute în iarnă. Acum asfaltul se distruge din cauza călturii. Pe unele bulevarde, șanțurile formate sunt din ce în ce mai adânci, spre supărare a conducătorilor auto. Andreea Crăciunescu ne arată în ce stare sunt străzile.
2: Bun găsit tuturor! Suntem în zona Piața Sudului din capitală, unde putem vedea că asfaltul deja este distrus din cauza căldurii. Vedem că s-au format șanțuri destul de lungi și adânci, care incomodează șoferii. Vedem astfel de porțiuni, mai ales în zonele intens circulate de vehicule destul de grele, precum autobuzele, și noi aici ne aflăm într-o stație STB. Prin urmare, astfel de porțiuni afectate găsim în multe zone din capitală. Experții spun că aceste șanțuri adânci pot fi un real pericol pentru șoferi, așadar recomandă în primul rând reducerea vitezei, pentru că aceasta poate fi un impediment. De asemenea, vorbesc despre contextul în care plouă. Atunci ar putea fi accentuat fenomenul de acvaplanare, iar derapare ar putea fi mult mai gravă în aceste condiții cu asfaltul afectat. Prin urmare, spun experții inclusiv că este nevoie să evităm aceste cratere formate, să nu trecem cu mașina direct în grop, ci să mergem pe lateral, astfel încât să nu lovim nici dedesubtul autoturismului. Spuneau cei cu care am stat de vorbă, experții în infrastructură, că există o rețetă pentru asfalt care de multe ori nu este respectată și tocmai de aceea nu rezistă temperaturilor foarte crescute. Ne uităm la aceste probleme care se adaugă peste problemele pe care le-am văzut în iarnă. Vorbim despre gropi. Capitala a fost împânzită de cratere în urma sezonului rece. Multe dintre acestea încă nu au fost acoperite, întrucât bugetul, am văzut, a fost aprobat destul de târziu, astfel că în continuare există șantiere pentru astuparea gropilor. Dacă ne uităm și la cifre, există o estimare din partea primăriei municipiului București care arată în jur de 700 de gropi formate în timpul sezonului rece.
1: Pasagerii avioanelor vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a votat o serie de modificări ale normelor de transport și de despăgubire. Ne spune toate datele Bianca Timșa.
3: Bun găsit! Printre cele mai importante schimbări se numără includerea unui bagaj de mână în prețul biletului, despăgubiri obținute mai rapid și locuri gratuite alăturate pentru copiii sub 14 ani și însoțitorii lor. Companiile aeriene vor fi obligate să afișeze de la început prețul biletului cu bagaj de mână inclus, iar pasagerii vor putea opta și pentru variante mai ieftine fără bagaj. Totodată, cererile de despăgubire vor putea fi depuse în termen de 9 luni, iar companiile vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. Se păstrează dreptul la compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri de peste 3 ore, iar companiile vor fi obligate să ofere asistență pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări. Noile reguli interzic și taxele pentru corectarea numelui ori pentru tipărirea cărții de îmbarcare. Totodată, noile măsuri vor intra în vigoare după aprobarea finală a Consiliului Uniunii Europene și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
1: Emmanuel Macron nu renunță la obiceiurile lui nici în timpul unui summit cu mizei istorice. Șeful statului francez a fost surprins de presă la prima oră în timp ce alerga pe străzile din Ankara.
4: Bonjour. Hello. Morning.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.
3: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la Agrojurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Este panică în New York, unde un zgârie nori cu 37 de etaje din Manhattan riscă să se prăbușească. Cel puțin două coloane de rezistență dintre etajele 21 și 22 s-au deformat. Problemele structurale au fost observate după ce mai multe cărămizi din clădire s-au prăbușit pe stradă în timpul orei de vârf. Imobilul, construit în urmă cu 60 de ani, se află în apropierea sediului ONU și a găzduit în trecut sediul global al Pfizer. Acum este în proces de renovare. Au fost dispuse evacuări pe 10 străzi în jurul clădirii, inclusiv pentru o școală de aproape 400 de elevi. Pompierii din New York dau asigurări că nu există riscul de prăbușire.
5: Quite terrified. I just work in this building over here. And to see something like this in your own community, it's a bit terrifying.
6: It's not supposed to happen. Columns are not supposed to bend like that. Anything can happen. I don't know. I've never seen this before, so.
7: I've lived here for 6.5 years. I've never seen a building almost collapse, especially this close to Midtown. It's pretty wild.
8: It's definitely scary, you know. I'm happy that they've evacuated people. They've had enough time to evacuate people. I haven't heard of anybody being injured yet.
4: Un bursuc speriat a intrat într-o gospodărie din județul Bacău și a fost filmat chiar în adăpostul găinilor. Spre surprinderea proprietarilor, animalul sălbatic s-a plimbat prin curte și nu a produs nicio pagubă, iar oamenii au dat dovadă de empatie. Au capturat bursucul cu mare grijă pentru a nu-l răni și l-au eliberat ulterior în mediul său natural, într-o pădure din apropiere. Imaginile cu ineditul oaspete au devenit rapid virale pe internet după ce au fost postate de Garda de Mediu Bacău. Doamnelor și domnilor, de la câteva momente urmează întâlnirea între Donald Trump și Volodymyr Zelensky. Cu detalii vă așteaptă de la Fix, colega mea în Corhean. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem mâine la știri, la 11 și la 14. Zi frumoasă vă doresc!

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
1: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
0: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

profităm. Așa rușine de când sunt la împățit. 1, 2, 3. La la la la.

Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: vedem pentru început titlurile momentului. Europa face pe plac Statelor Unite și se înarmează masiv ca să își asigure securitatea în fața pericolului rusesc, cea mai mare amenințare pentru statele membre NATO. Este concluzia principală a summitului din Turcia, unde președintele american a tunat și a fulgerat la adresa aliaților care nu i s-au alăturat în conflictul din Orientul Mijlociu și nu numai. Ce-a obținut România în urma discuțiilor cu liderii NATO și cum va fi apărată regiunea Mării Negre de pericolul rusesc, detaliem imediat. Iar pe plan intern, nicio soluție pentru criza guvernamentală care ține deja de mai bine de 2 luni nu apare la orizont. Președintele României i-a chemat luni la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare cu soluția majorității, dar nu se așteaptă la mari progrese în deblocarea crizei. Ce scenarii sunt luate în calcul? De ce amână președintele Nicușor Dan desemnarea premierului? Aflați imediat! Iar anunțul premierului interimar legat de ieftinirea carburanților riscă să rămână doar o promisiune după reizbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Au fost noi atacuri noaptea trecută, atât ale Iranului, cât și ale Statelor Unite, iar piața petrolului a reacționat imediat. Barilul s-a scumpit instant, ceea ce ar putea duce la noi creșteri de prețuri la pompă. Ce spun specialiștii, aflați în scurt timp la ediție specială. Începe! Începem jurnalul cu informația momentului. Instanța a suspendat hotărârile luate la Congresul Partidului Național Liberal, inclusiv alegerea conducerii. Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Ne spune mai multe Valentin Stan.
1: Decizia pe care judecătorii Tribunalului București au luat-o astăzi, după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței. Practic, Partidul Național Liberal se întoarce în acest moment în punctul în care era înaintea Congresului, la vechea conducere și la vechiul statut. Ce înseamnă acest lucru? Că PNL este condus, conform acestei decizii, de Ilie Bolojan și de 4 prim vicepreședinți, așa cum era înainte. Printre cei 4 se numără și Adrian Veștea, cel care a condus aripa puciștilor, aripa care de altfel a pornit aceste procese în interiorul PNL. Un detaliu foarte important, judecătorii au decis astăzi să fie suspendate și toate deciziile pe care Partidul Național Liberal le-a luat după Congres. Un detaliu la fel de esențial este că decizia este executorie. Înseamnă că trebuie să intre în vigoare cât mai repede. Nu este definitivă. Ne așteptăm ca Aripa Bolojan să depună o contestație în zilele următoare, însă trebuie ca reprezentanții PNL să aștepte o decizie finală pentru a face mai apoi un nou congres, căci este nevoie de o procedură similară pentru a schimba conducerea.
0: 18 liberale au dat în judecată partidul și au cerut suspendarea, dar și anularea hotărârilor luate la Congresul PNL. A venit decizia Tribunalului București în urmă cu scurt timp în legătură cu suspendarea acestor decizii și vorbim acum cu unul dintre cei care au inițiat aceste procese, parlamentarul PNL Alina Gorghiu, fost ministru de justiție, în direct la ediție specială. Bună seara! Puteți să ne explicați ce urmează, ce înseamnă această decizie a Tribunalului luată la solicitarea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră?
2: Bună seara, dar înainte să vă răspund, aș vrea să-l rog pe colegul dumneavoastră, reporter, să îmi explice următorul lucru. Dacă ar fi dat afară de conducerea postului dumneavoastră și s-ar întâmpla să fie abuziv acest demers, credeți că eticheta de pucist, dacă ar da în judecată postul DGTV, ar considera-o bine meritată sau nu? Pentru că este jignitor să auzi cum exercitarea unui drept care este absolut constituțional, și anume liberul acces la justiție, se transformă într-un puci. Revenind la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să vă dau un răspuns cât se poate de simplu. Sunt un PNL din 2002 și mi-am spus părerea în interior de peste 25 de ani, nu odată, de foarte multe ori, din toate calitățile pe care le-am avut. Niciodată, dar niciodată, nimeni n-a putut să spună despre mine că am vrut să fac rău partidului, ci din fiecare poziție pe care partidul acesta mi-a oferit-o, am încercat să fac bine și să aduc în plus valoare imaginii partidului meu. Nici astăzi, niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive. Asta e maniera noastră de a ne apăra cu legea în mână și nu cu linșajul media pe care anumiți colegi îl practică. Astăzi, în 8 iulie, instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar, ați menționat corect, din data de 21 iunie, un congres făcut peste noapte, da, vineri seara a fost Consiliul Național, ce să vezi, duminică s-a întâmplat să fie un congres, a anulat de asemenea efectele sau au suspendat efectele, mai corect spus, din deciziile subsecvente ale Biroului Politic Național până la soluționarea pe fond a dosarului și da, este executorii această hotărâre. Acum o să vă spun cum privesc eu această decizie și aș vrea să mă credeți că toți colegii privim această decizie cu foarte mult calm, cu responsabilitate, nu avem niciun ton triumfalist, pentru că nu este o victorie a unei tabere împotriva celeilalte. Este cel mai rău lucru pe care putem să-l spunem astăzi despre PNL, că sunt tabere, că unii sunt puciși, că alții tabăra Bolojan. Nu, e o confirmare a unui principiu simplu, că un partid poate fi condus doar în spiritul și în litera statutului și nu poate fi condus prin decizii abuzive, indiferent cine le ia, iar deciziile care se iau cu încălcarea unor reguli, să știți că într-un stat de drept, și noi avem pretenția despre România că e un stat de drept, nu pot să producă efecte. Și am și un îndemn pentru conducerea partidului, e unul extrem de rațional și unul cât se poate de sănătoși, de la Dan Motreanu, la Ilie Bolojan, la toți colegii din conducere, care mă cunosc, știu că acest îndemn și această rugăminte este una sinceră. E sănătos să ne întoarcem la dialog. Am prevăzut capătul acesta de drum și înfundătura în care suntem astăzi, cu două luni înainte le-am spus-o în BPN. Îmi doresc să avem o întoarcere la dialog, la echilibru și la normalitate statutară. Nu suntem unii care vrem binele partidului și alții rău. Dacă așa ne vom portretiza în spațiu public și așa ne vom picta, PNL va avea de suferit. Și să știți că n-am mers în instanță nici ca să înving pe cineva, ci am mers în instanță ca să reașezăm lucrurile acolo unde e temelia lor firească. Respectarea de către toți membrii a statutului, a regulilor partidului și da, cred că hotărârea de astăzi, și cu asta o să-mi permit să termin intervenția sau cel puțin răspunsul la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, cred că este un moment sau o șansă de a reveni la rațiune, nu un motiv de noi tensiuni. Acest lucru îl transmit tuturor colegilor.
0: Doamna Gorghiu, vă rog să-mi spuneți dacă am înțeles bine. Suspendarea aceasta decisă de Tribunalul București echivalează cu revenirea tuturor celor care au fost înlocuiți din funcții după congres la funcțiile deținute anterior. Dumneavoastră, dacă nu mă înșel, președinte PNL Argeș. Veți merge la întâlnirile biroului de conducere al partidului următoarea care va fi stabilită, pentru că dacă țin bine minte, înainte de acest congres extraordinar, care iată face obiectul mai multor procese la tribunal, dumneavoastră și cred că și parte dintre colegii alături de care ați inițiat aceste procese, nu ați mai fost la întâlnirile conducerii.
2: Păi nu poți să mergi la o întâlnire la care nu ești convocat din motiv că noua conducere a decis să aplice un statut care...
0: Eu mă refer înainte de congres.
2: Păi înainte de congres, după cum știți, am participat la BTN-urile la care, din păcate, anumiți colegi au și dat pe surse toate informațiile din ședință și unde știți că n-am fost o voce confortabilă. N-am ratat un BTN când am fost în țară și am avut posibilitatea să merg, n-am ratat niciun BPN. Însă astăzi, da, așa cum spuneți dumneavoastră, se revine la situația anterioară, suntem într-un moment în care statutul care se aplică este cel care spune că avem un birou executiv și un birou politic național. Toți cei care au fost schimbați din funcții la ultima ședință a biroului politic național revin în funcții. Sigur, conducerea actuală a partidului va decide calea pe care dorește să urmeze, dar în țara asta vom respecta hotărârile judecătorești cu toții, probabil că se va aștepta motivarea, însă atunci când pierzi în instanță, Nu poate să fie singura ta explicație, așa cum am văzut săptămânile trecute, complotul unor oameni cu sistemul judiciar sau alte lucruri care sună prost din gura unui liberal, ci cred că trebuie să rămâi în spiritul statutului, un partid liberal care se reconstruiește prin discuție, prin respect reciproc, nu prin excluderi și nu prin poziții de forță. Asta e tot ce vreau să vă spun la acest moment, fără să mai pun deloc paie pe foc.
0: Aș mai avea eu o ultimă întrebare, doamna Gorghiu. Veți participa la un viitor congres, dacă el ar fi să se organizeze în perioada următoare? Când ar putea fi organizat un astfel de congres? Pentru că decizia de azi e doar o etapă, știu că sunt mai multe procese, inclusiv unul pentru anularea congresului, care nici măcar n-are termen încă acordat.
2: Eu vreau să știți un lucru, că statutul Partidului Național Liberal, care trebuie să fie în acord cu legea partidelor politice, cu legile din România, nu poate să interzică, să restrângă, să limiteze sau să condiționeze drepturile niciunui membru. Dacă își va dori oricare dintre noi să candideze, avem vechime de peste 20 de ani. Vedeți că la noi avantajul astăzi este să n-ai vechime în partid sau să n-ai carnet de partid și să devii vicepreședintele partidului sau prin vicepreședinte sau mai știu ce funcții sau miniștri pe locurile PNL. În schimb, revin la nota serioasă, este ultimul lucru la care mă gândesc acum. Miza pe care toți ar trebui să o avem acum este să nu ne mai reglăm conturile prin excluderi din partid, pentru că excluderea din partid, și l-auzeam pe domnul Ioniță mai devreme, nu e o simplă sancțiune politică, să știți, este o veritabilă sancțiune juridică și dovada este faptul că poate fi, conform legii, contestată în instanță. Sancțiunile politice, cu tot dragul, sunt altele. Să nu mai fi ales în conducerea partidului la un congres, că toți mă întrebați de congres, să nu mai fi pus pe listele unui partid la alegerile parlamentare sau locale. Dar excluderea ca act juridic trece prin filtrul instanței și de aceea o instanță poate să suspende această decizie, poate să o anuleze. Și mai spun un lucru la finalul discuției cu dumneavoastră, pe care l-am susținut de peste 25 de ani în partidul ăsta. Și îmi doresc ca partidul ăsta să rămână acel partid fără narativ agresiv în spațiu public, fără poziții cu abuz de putere. Vreau să cred că în interiorul Partidului Național Liberal nu transformăm totul într-o declarație de loialitate față de lider și nu ne transformăm în proprietatea nimănui. Cred că putem să ne spunem punctul de vedere și cred că nimeni n-are voie să ne execute politic sau să ne excludă atunci când părerea noastră nu coincide. Da, vina mea a fost și am spus-o în interior și primarii m-au mandatat să dau acest vot în interiorul partidului, să votez un premier liberal în persoana lui Adrian Veștea. Acest păcat l-am avut și când l-am votat pe Ilie Bolojan, acest păcat l-au avut și colegii mei cu alte ocazii. Și cu asta cred că am spus suficient despre situația în care ne aflăm, peste care mi-aș dori să trecem cu tact și cu înțelepciune cu toții.
0: Alina Gorghiu, mulțumesc!
2: Mulțumesc!
0: Mergem mai departe. Președintele României i-a chemat luni la Palatul Cotroceni pe liderii fostei coaliții de guvernare. Îi așteaptă cu soluția majorității, altfel nu va desemna încă un nou premier. De la Ankara, unde a participat la summitul NATO, Nicușor Dan a spus că România nu este privită cu îngrijorare la nivel internațional pentru această criză politică prelungită, ci mai degrabă cu o anumită curiozitate, după care a adăugat că nu suntem singurii care se confruntă cu astfel de scandal și blocaje. Suntem în trend, a concluzionat președintele.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
4: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
3: La întâlnirea de luni? Vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
5: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
3: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.

0: Am văzut în niște poze surprinse de agențiile de presă o discuție între doamna Mirabela Grădinaru și președintele Donald Trump. Ați discutat la fotografia de familie. Ce ați discutat? Ce care a fost dialogul?
1: Nu, nu, au fost fraze de politețe. Deci stăm în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost. Se vorbește expres de amenințarea rusă. Eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.
2: Rusia și terorismul sunt cele mai mari amenințări pentru NATO, iar statele membre trebuie să rămână unite în fața oricărui pericol. În plus, Europa a luat în serios promisiunea legată de creșterea cheltuielilor de apărare. Așa sună principalele concluzii ale summitului NATO de la Ankara. În ceea ce privește țara noastră, aproape jumătate din bugetul alocat apărării va fi destinat achizițiilor militare, a transmis președintele Nicu Șordan. Pe lista solicitărilor țării noastre au mai fost consolidarea apărării flancului estic și Mării Negre, dar și ajutorul militar pentru Republica Moldova. Ceva mai devreme, șeful statului a fost pus în încurcătură de o întrebare legată de sistemul de conducte al NATO, subiect aflat pe masa discuțiilor la summit. Acordul istoric urmărește extinderea unei rețele de conducte de combustibil din perioada războiului rece către estul Europei, către Turcia, cu scopul de a asigura aprovizionarea tuturor statelor membre în caz de criză. Întrebat dacă țara noastră este pregătită pentru acest proiect, președintele nu a știut nici măcar despre ce este vorba. Vedem momentul.
3: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest...
1: Sistemul de
3: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
4: Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte.
3: Da.
1: Pentru aprovizionare sau pentru
4: combustibil?
1: Aha.

0: să poată fi alimentate rapid cu combustibil. Astăzi, sistemul are aproape 10.000 de kilometri și traversează 12 state NATO. De asemenea, ajunge acest sistem în depozite, baze aeriene, aeroporturi, rafinării sau stații de pompare. Cea mai mare parte a rețelei se află în Europa Centrală, cu peste 5.000 de kilometri. Sunt conducte care traversează Belgia, Franța, Germania, Luxemburg și Olanda. Este conectată la 20 de baze aeriene și 36 de depozite de alimentare. În nordul Europei funcționează o rețea de conducte în Danemarca și o parte în Germania. NATO are de asemenea un sistem în Grecia, Norvegia, Islanda, Portugalia, nordul Italiei și unul destul de mare în Turcia, care depășește 1.600 de kilometri. Sigur că de combustibil pentru tehnica militară este nevoie și în țările care nu sunt conectate la aceste rețele mamut. România face parte din ceea ce se numește infrastructură locală de alimentare cu combustibil. Vorbim despre conducte mai mici, depozite de combustibil și instalații de alimentare. În aceea situație este și Polonia, care știm că vrea să se lege la rețeaua NATO, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Spania și statele baltice. Acum, având în vedere războiul din Ucraina și creșterea numărului de trupe aliate și tehnică militară pe flancul estic, extinderea acestor conducte ar crește viteza de reacție a alianței și ar consolida securitatea la Marea Neagră.
1: Is the ceasefire done? Is the MOU dead?
2: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner, but they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
3: Iar ieftinirile de la pompă așteptate de români ar putea fi absorbite de reînceperea conflictului din Golf. De la $70 zilele trecute, barilul se apropie acum de $80. Iar de la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1 leu și 20 de bani.
4: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
5: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxă, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor și în continuare suntem într-o zonă în care prețul este mai mare decât ar fi trebuit să fie într-o țară ca a noastră.
6: Când există semnale că ar crește prețul barilului.
3: Business Club cu Ligia Munteanu în continuare. Rămâneți pe Digi24. Noi ne revedem de la fix ora 19. Începem analiza unei zile încărcate. Rămâneți pe Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe.

0: la Digi24.
1: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Argumentului în plan politic intern, tabăra anti-Bolojan din PNL a câștigat în instanță suspendarea tuturor deciziilor luate la congresul convocat de președintele partidului pe 21 iunie. Asta înseamnă că nici noua structură de conducere și nici modificările în statut votate la congres nu mai sunt aplicabile, cel puțin până nu se încheie procesul pentru anularea acestor decizii. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, dar e executorie, ne spune mai multe Valentin Stan.
1: Bine v-am găsit, judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere. Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și patru prim-vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
0: Încercăm să aflăm cum a fost primită decizia în tabăra care îl susține pe Ilie Bolojan, direct la ediția specială, Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL. Bună seara! Veți contesta această decizie? Ați apucat să discutați cu președintele partidului, cu ceilalți membri ai conducerii?
2: Bună seara, doamna Georgescu! Am primit cu foarte multă calmă. Eu cel puțin m-am așteptat la această decizie, pentru că eu sunt istoric și văd că suntem în vara lui 1946, când PNL era sub asediu, pentru că după deciziile complet injuste ale tribunalului Ilfov, noi asistăm astăzi la alte postulate care arată că PNL este sub un asalt fără precedent de către un sistem care dorește ca PNL să fie încolonat și subordonat. Și vă dau aici un exemplu foarte elocvent în acest sens. Instanța, doamna Georgescu, a suspendat inclusiv o decizie care spunea că PNL nu va mai face nicio guvernare, nu va mai fi nicio guvernare cu PSD. Deci cum poate o instanță de judecată...
0: Adică una dintre cele patru decizii ale Congresului enumerate în minută, asta s-a votat la Congres, să nu mai faceți alianță cu PSD.
2: Da. Deci o instanță de judecată din România impune unui partid politic cu cine să facă sau cu cine să nu facă o coaliție de guvernare. Și, din păcate, se continuă ceea ce a început președintele Nicușor Dan, ce a început PSD prin moțiunea de cenzură, prin impunerea unui prim-ministru, desemnarea unui prim-ministru din PNL, fără ca PNL să fi decis acest lucru. Deci o încercare ostilă de a prelua cu forța PNL. Și sigur, noi considerăm că tot ceea ce a decis PNL în luna iunie rămâne legitim și valid, pentru că vocea a 2500 de delegați a unui congres, a unui partid politic, reprezintă o expresie legitimă a voinței democratice a partidului. Readuc aici în discuție faptul că orice partid democratic, fie el parlamentar sau neparlamentar, este o asociație de drept privat, în care niște indivizi, sigur, pun la oaltă interesele lor și iau niște decizii. Deci nicio construcție procedurală și nicio dispută individuală nu poate substitui acele decizii adoptate de către un for a unei organizații politice și într-un partid democratic, suveranitatea aparține Congresului. Vă mai dau două argumente aici. Unu, e legat de faptul că orice astfel de evoluție s-a petrecut în viața tuturor partidelor parlamentare sau neparlamentare, adică conducerile au început să lucreze și să fie legitime după Congres, deși statutele noi modificate, pentru că de obicei partidele își modifică statutele la fiecare congres, au fost ulterior validate de instanță și deci aceste conduceri au fost legitime în continuare până când instanța a validat nou statut și chiar pe vechiul statut sau pe vechea structură vreau să vă readuc aminte că toate deciziile din Partidul Național Liberal s-au luat, cred că din luna ianuarie, în biroul național, biroul politic național, care însemna practic toți președinții de organizații din țară, cei 47. Deci, practic, astăzi și s-au luat cu majoritate covârșitoare sau cu unanimitate. Asta înseamnă că chiar dacă revenim la vechea structură, PNL va lua aceleași decizii și își păstrează același curs al acțiunii politice pe care l-am avut în ultimele luni. Dacă, în schimb, aceste decizii ale instanței vizează noile consultări de la Cotroceni, mesajul nostru este foarte ferm. PNL nu va accepta iarăși un nume de prim-ministru sau construcția unei coaliții de guvernare care să-i fie impusă împotriva propriilor strategii și acțiuni politice.
0: Domnule Muraru, vă mulțumesc pentru opinie. Mergem în direct la Ankara, acolo unde Donald Trump face declarații după summitul NATO.
3: Mark does an unbelievable job. Couldn't find anybody better. I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speech.
0: Aș vrea să vă spun că în încăperea unde a avut loc întâlnirea liderilor NATO, am văzut foarte multă înțelegere. Fiecare dintre noi a vorbit puțin.
3: Speeches we kept it short.
0: Discursurile au fost scurte.
3: What we were doing in that room because it was very smart people.
0: Chiar dacă presa nu a putut vedea ce s-a întâmplat acolo, pot să vă spun că au fost în acea încăpere oameni foarte buni care se gândesc numai la binele popoarelor lor.
3: We're doing things that should have been done 47 years ago with Iran. And I just want to say that throughout my first term and over the past 18 months, the United States has led a historic effort to dramatically increase the defense.
0: Aș vrea să vă reamintesc că în primul meu mandat Statele Unite au făcut eforturi uriașe pentru a consolida apărarea.
3: When you look at Venezuela, when you look at Iran, essentially demolished.
0: Și rezultatele se văd atunci când vedem ce s-a întâmplat în Venezuela, ce s-a întâmplat în Iran. În Iran vă reamintesc că au fost complet distruse aproape toate capabilitățile militare ale țării.
3: The Royal Line burned up on the runways. They were totally decimated. Their radar is gone.
0: Le-am decimat marina militară, sistemele de apărare antiaeriană de asemenea, precum și sistemele balistice.
3: Pretty low. They have a small percentage of missiles left.
0: Le-au rămas doar foarte puține rachete.
3: Missile launchers left.
0: Foarte puține lansatoare de rachete.
3: Most of that's been destroyed too. So we are. We have the strongest military in the world.
0: Avem cea mai puternică armată din lume. Și toată lumea recunoaște asta.
3: Summit in the Netherlands was great also, and we achieved an unprecedented.
0: Summitul de anul trecut a fost unul extraordinar.
3: And it's the benchmark.
0: Am reușit acordul creșterii cheltuielilor militare pentru toți membrii până la 5% din produsul intern brut.
3: Thank you, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of.
0: Cele mai multe țări au fost de acord. Și au început deja să facă această creștere a cheltuielilor. Chiar dacă sunt câteva care se opun.
3: as all of the leaders understand very well, the United States remains by far the largest contributor to.
0: Toți liderii înțeleg foarte bine că Statele Unite au rămas cel mai mare contributor la protecția în cadrul alianței și la cheltuielile făcute de alianță.
3: They laughed at us. NATO laughed at us. Everybody laughed at us. They don't laugh anymore. There's no more laughing. This year we invested a record $1 trillion in our armed forces.
0: Anul acesta am investit o sumă record în forțele armate ale Statelor Unite.
3: Coming up, we have the money being spent on the best equipment anywhere.
0: Iar banii pe care îi alocăm sunt cheltuiți pentru a avea cele mai bune echipamente militare din lume.
3: Making toward the 5% target and they're making great progress.
0: Foarte multe state văd că fac progrese către a atinge ținta de 5% din PIB pentru apărare.
3: Protected is a big difference. Some have truly answered the call and others are making big changes and will be answering.
0: Sunt deja state care au răspuns chemării noastre, state care se pregătesc și fac aranjamente pentru a aloca mai mulți bani.
3: A year toward defense, and that's a tremendous amount of money.
0: Este o sumă uriașă care se alocă pentru apărare în fiecare an.
3: Actually, 1%, I got him to 2%, then I wanted to get him to 5%.
0: Dacă vă amintiți, când am venit eu, cheltuielile erau undeva la 1%, am reușit să creștem la 2% și iată, am obținut creșterea la 5%.
3: And it's love really for the country, for our country. I don't want
0: to. Nu te așteptai să ajungem în situația în care să stăm într-o cameră din care să reiasă înțelegere.
3: The job I'm doing, they said, we love, sir, we love you. These are grown people saying that, isn't that nice?
0: Nu mă așteptam ca oameni adulți să-mi spună că mă iubesc.
3: And the way they did, because there was tremendous unity in that room.
0: Era foarte multă unitate în încăperea unde au avut loc discuțiile.
3: Benchmark as quickly as possible. The benchmark is going to be at 5% number. That's the number it should have been for years.
0: Și am vorbit despre a atinge ținta de 5% din PIB cât mai repede.
3: Of other NATO members surge by more than almost $150 billion.
0: Cheltuielile unor state NATO au crescut chiar și cu 150 de miliarde de dolari.
3: We're pushing very hard to have the defense companies, and they're great. We make the best equipment, the Patriots and the Tomahawks, and everything we have is considered to be the best. Not by me.
0: Echipamentele militare care se construiesc în Statele Unite sunt considerate cele mai bune din lume. Facem eforturi pentru creșterea producției.
3: All of the companies who are Raytheon as an example, Boeing. So many of those great companies are now building plants. They had big plants, but
0: foarte multe dintre aceste companii își extind liniile de fabricație.
3: You have to build more plants. You don't have to just go overtime.
0: Le-am spus că trebuie să-și extindă liniile de fabricație, nu doar să crească timpul de producție.
3: These people are happy. But they were doing literally 24 hours to get the Tomahawks done.
0: Unele companii lucrează chiar și 24 de ore din 24 pentru a putea onora toate comenzile pe care le au.
3: You saw that with Venezuela where they had a lot of great equipment, it wasn't ours and it didn't work.
0: Contează însă și cum este folosit echipamentul. Uitați cazul Venezuelei, unde au avut echipament militar, dar nu a funcționat.
3: So we think within a year, year and a half max, we'll be, instead of waiting for a year or 2 years, we'll be having it on a 2 week wait, maybe a 1 week wait.
0: Cred că vom reuși pentru echipamentele pentru care acum așteptăm un an sau un an și jumătate, ca peste 2 ani să așteptăm pentru o comandă cel mult câteva săptămâni.
3: Maybe in particular the defensive equipment, but offensive and defense, as much of that money is being spent on American-made equipment, that's the money that the European and Canada are spending. European countries mostly.
0: Trebuie menționat și că parte importantă din banii în plus alocați de Europa și Canada merg către echipament militar american.
3: Made in the USA, as we say. Weapons, munitions, supporting thousands of American jobs.
0: Vorbim despre cheltuieli care susțin mii de locuri de muncă pentru cetățenii americani.
3: That we've ever had in the history of our country. We have the biggest investment ever made $19.2 trillion. That's
0: sunt cele mai mari investiții făcute vreodată, cele în industria militară americană.
3: Without the tariffs, I think we would have been fine, like at about 2 or 3. The last administration had much less than $1 trillion invested for 4 years. We have $19.2 trillion invested in 1 year. We haven't gone into the extra almost a half.
0: Avem o sumă record în investiții în ultimul an, dacă mă raportez și la administrațiile internaționale. Vorbim de sume de ordinul miilor de miliarde pentru investițiile care s-au făcut sau care sunt anunțate pentru perioada următoare.
3: The car companies are building like crazy. In fact, as you probably saw,
0: și nu vorbim doar de investiții în zona militară, ci și în zona construcțiilor de mașini.
3: One of the biggest car manufacturing plants in the world in Texas.
0: Una dintre cele mai mari fabrici auto se construiește acum în Texas.
3: But if you build in Mexico, you have to pay 25% tariff. If you build in Japan, or if you build in any place, their China is a much higher tariff.
0: Pentru că și-au dat seama că dacă își fac fabrici în Mexic sau în Japonia sau în China, au de plătit tarife foarte mari.
3: We have the largest number of plants being built for the most money ever in the history of our country. Car plants, AI plants, and
0: de asemenea, se construiesc fabrici AI.
3: Chips.
0: Se fac investiții în această zonă, zona fabricării de chipuri.
3: We'll give them a year and a half to 2 years to build their plant. If they don't have that, they have to pay 100%, 200%, even 250% if they make a chip or if they make a car, if they make pharmaceuticals. So the pharmaceutical companies are moving in.
0: Și industria farmaceutică a început să facă investiții în Statele Unite.
3: Put it here in a more broad fashion. There has never been anything like has happened with this country or any other country in the history of the world. There has never been growth. There's never been manufacturing plants being built. We have so many being built.
0: Avut niciodată în istoria Statelor Unite o perioadă în care să se construiască atât de mult și să se investească atât de mult în industrii de orice tip.
3: They need, just as an industry, more energy than the entire country produces right now, when you think of it, which is incredible. So take all of the energy that the United States produces, and that one industry, which is so big, so powerful, it needs more than that.
0: E nevoie și de investiții în zona producției de energie, pentru că toate aceste fabrici, aceste investiții au nevoie și sunt mari consumatoare de energie.
3: Nothing like that. You wouldn't be able to build, and we're leading China in AI. Well, in most, just about everything.
0: În special investițiile din zona inteligenței artificiale.
3: Even TikTok, you know, I was watching somebody say, oh, the TikTok deal, it's so bad for, well, because they say the deal was incredible, but they think the word that gets out is bad, except the numbers just came out and I'm number one on TikTok and all I do is talk about communism, right? So it's sort of good. I used it to get elected too. But, you know, you have to get your word out. But it just, the numbers came out just a little while ago and I was number one, some ridiculous number. I never heard of numbers like that, but number one. And all these entertainers are number 27, 29. It's crazy. I don't even understand myself. But
0: am fost de asemenea criticat și pentru deciziile legate de TikTok, dar uite că decizia s-a dovedit a fi una bună până la urmă.
3: Lunatics are that are running for election that don't sound good, don't think good, and don't look good. I don't see any looker. I don't see anybody with the look. You know, you need the look, I guess. You need something, but they don't have it. And I think they'll fade fast. And it's not social democrats. This is not a social democrat. These are communists that are running. And they don't want God. They don't want successful things to happen for our country. They don't want to have a successful country. I think they're sort of crazy. As European nations rebuild their militaries, American equipment will be the largest.
0: Mă aș întoarce la reconstrucția armatelor europene, iar pe măsură ce statele europene își întăresc apărarea, companiile americane producătoare din domeniu vor avea de câștigat.
3: And to that end, I provided other leaders with an update on the steps we're taking to rapidly scale up production in the United States. And they wanted to hear that because
0: in cadrul summitului NATO le-am vorbit liderilor despre investițiile militare ale Statelor Unite și despre fabricile de producție militară care se construiesc acum în Statele Unite.
3: Some of them are building 3, 4, or 5, and they're big ones. It's going to quadruple the output of we have with the munitions and the basic equipment itself.
0: Având în vedere investițiile în derularea acum, producția în anumite zone în ceea ce privește investițiile militare va crește chiar și de 4 ori.
3: Investments with US companies and Lockheed Martin will establish a world-class Patriot missile sustainment facility, a big deal in Europe.
0: Importante sunt în principal creșterea producției de rachete Tomahawk și creșterea producției de Patriot.
3: Us and Europe because they're getting the best equipment. Northrop Grumman is moving.
0: Și noi vom avea de câștigat, dar și Europa va avea de câștigat, obține cel mai bun echipament din lume.
3: A lot of people don't know that we have the most sophisticated drones in the world.
0: Foarte multă lume nu știe, dar noi avem cele mai sofisticate drone din lume în acest moment.
3: Many times over. And Lockheed and Rheinmetall are announcing a partnership to build the Army Tactical Missile Systems, which is a big deal.
0: De asemenea, se lucrează la un parteneriat dintre Lockheed Martin și Rheinmetall pentru sisteme de rachete.
3: Highly sophisticated, fast missile, and we're doing that for Poland.
0: Și de asemenea lucrăm la un proiect de rachetă sofisticată pentru Polonia.
3: All of these agreements directly benefit the US defense.
0: Toate aceste înțelegeri și altele sunt în beneficiul armatei Statelor Unite și industriei militare americane de asemenea.
3: Toyota announced yesterday. I wasn't that surprised, but everybody wanted to get that. That's the largest. I think it's going to be the largest plant in the world, car plant, and they're moving into the United States. And again, they're doing that to avoid paying the tariff, because if you build your product here, you pay no tariff. If you don't, you pay a 25% tariff, depending, 35% sometimes, sometimes 100%, 200%, depending on what the product is. As an example, we're doing great on steel because we charge tariffs. So now all of a sudden the steel industry, which was absolutely
0: dead. Și industria oțelului este în creștere în Statele Unite, tot pentru că am implementat tarifele.
3: And then they blew it in the Biden term. What a shame. They just blew it right out the window. They had no idea what they were doing. And I quickly revived it at the beginning of this term, year and a half. And we are
0: a fost decizia mea de a revitaliza industria oțelului în Statele Unite la începutul mandatului.
3: I love Oklahoma.
0: Și cea mai mare fabrică de producție se construiește în acest moment în Oklahoma.
3: They're going to be building the largest aluminum plant in the entire world.
0: L-am ascultat pe Donald Trump, un discurs lung despre ceea ce a discutat la Ankara, în Turcia, cu liderii NATO și vorbește foarte mult președintele american și despre investițiile în industria militară americană și nu doar cea militară, desigur toate făcute în primul ori în acest al doilea mandat al său. Analizăm ce a spus președintele Statelor Unite, ce s-a întâmplat la Ankara, deciziile de acolo, cum influențează România, cu invitații ediției speciale, imediat rămâneți pe Digi24.

este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.

0: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
1: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?
2: Întorse, dureri, rupturi de ligamente sau leziuni de menisc sunt probleme tot mai întâlnite la persoanele active. Ce sporturi sunt mai riscante pentru genunchi și ce putem face pentru a preveni accidentările? Aflăm la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre telemedicină. După pandemie, consultațiile online au luat amploare, inclusiv în stomatologie.

0: profităm. Așa rușine de când sunt lămpă.
1: Un, doi, trei. La la la la.

Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Din nou în direct la ediție specială discutăm despre summitul NATO de la Ankara, ce tocmai s-a încheiat, l-am ascultat împreună ceva mai devreme pe președintele Donald Trump. Invitații ediției speciale, Andrei Țăranu, Mihai Cernea, Valeriu Turcan, domnilor, bună seara, mulțumesc bună pentru prezență, mulțumesc pentru răbdare, în primul rând, l-am ascultat pe Donald Trump ceva mai devreme, foarte impresionat, domnule profesor Țăranu, de atmosfera de la summitul NATO și de, să spun eu, compleanța celor mai mulți dintre liderii europeni și plus Canada din NATO de a pune umărul la creșterea cheltuierilor pentru înarmare, pentru apărare.
1: Și noi suntem impresionați. Vă aduceți aminte că acum câteva zile toți ne gândeam că o să vină Donald Trump cu o falcă în cer și una în pământ și o să zică gata cu NATO, retragem toți soldații din Europa pentru că nu m-ați ajutat în Iran. Când colo, în final, ceea ce unii dintre noi chiar așteptam, s-a comportat cam ca la G7. Adică a făcut ceva critici, dar în rest a spus că se poate înțelege cu toți cei prezenți, că până la urmă NATO a făcut progrese semnificative în ceea ce privește creșterea înzestrării și respectiv a bugetelor pentru înarmare, sigur, în stilul său gongoric a avut și exacerbat rezultat că practic economia mondială este băgată în NATO, dar nu putem decât să ne bucurăm. Cel puțin până data viitoare încă rămâne NATO. Încă există umbrela de securitate
0: și dedicarea pentru articolul 5.
1: Sigur. Există umbrela de securitate NATO la Marea Neagră și a existat și o negociere cu domnul Zelenski, cu președintele Ucrainei, care s-a desfășurat în termeni, haideți să-i spunem, amicali și în care au existat niște promisiuni. Vom vedea dacă ele se vor împlini, măcar aceea că Ucraina își va putea produce singură rachetele Patriot, ceea ce pentru Ucraina este un mare asset, e o mare realizare. Și, în genere, lucrurile au rămas cam la fel, doar că avem, cum se spune, acest bemol pe care Donald Trump l-a introdus legat de uriașa sa contribuție la istoria lumii.
0: Pe care nu pridideste să o amintească absolut, de fiecare dată. Am și văzut absolut, mare parte absolut, din discursul de mai devreme dedicat sigur, investițiilor și reușitelor economice și nu numai ale Statelor Unite de când a revenit el la Casa Albă sau în primul mandat.
1: Nu s-a terminat, probabil că și influența sa asupra sportului va fi amintită.
0: E un subiect sensibil mai ales în această perioadă. Domnule Cernea, să fi contat primirea fastoasă pe care i-a organizat-o Recep Erdogan lui Donald Trump, faptul că până la urmă summitul a fost în Turcia, o țară pe care Donald Trump o apreciază foarte mult și, desigur, prezența lui Mark Rutte acolo, în îmbunarea lui Donald Trump, pentru că ieri nu părea să fie așa foarte deschis. Ba chiar în prima intervenție, prima discuție cu jurnaliștii, a amintit supărările și nemulțumirile cu Groenlanda, cu Iran, apropo de relația cu europenii din NATO.
2: Cred că, în primul rând, au contat banii. Pentru că, într-adevăr, investițiile în apărare sunt totuși istorice, chiar dacă nu cele mai mari din istorie, probabil nici pe locul 2 sau 3, dar sunt, într-adevăr, istorice, mai ales că era o problemă veche a NATO, enunțată de mulți președinți americani, și anume că împărțirea cheltuielilor militare nu e neapărat echilibrată. Acum, această echilibrare, această critică care vine din Statele Unite nu este chiar neapărat perfect dreaptă, având în vedere că Statele Unite au niște angajamente globale de superputere hegemonică pe care Europa cel puțin încă nu are astfel de ambiții chiar la acest nivel. Dar chiar și așa, într-adevăr, era și mie mi-e destul de clar și când mă uit la atmosfera din interiorul, să spunem, discuțiilor din America cu privire la apărare, că e un fel de acord bipartizan că Europa trebuie să dea mai mulți bani și Europa dă mai mulți bani. Avem cifrele, Europa dă mai mulți bani și efectul acestor bani este că există acum presiune politică la Casa Albă ca Donald Trump să nu aibă aceeași atitudine pe care a avut-o până acum față de aliați, și asta s-a văzut la acest summit. Într-adevăr, ajută și prezența lui Mark Rutte, pentru că Mark Rutte, apropo, că spuneam că e marea contribuție istorică și așa mai departe, pleacă și de la ce a spus Mark Rutte, care a simțit nevoia să sublinieze, nu știu dacă acum la summit sau acum câteva zile, când spunea că a reușit Trump ce n-au reușit Eisenhower, Bush, Clinton, toți acești președinți au vrut ca Europa să contribuie mai mult.
1: Da,
2: da, și evident că i-a confirmat părerea foarte bună pe care o are despre sine. Într-adevăr, un rezultat este că acest summit, fiind întâmplându-se într-o atmosferă mai prietenoasă, arată că NATO continuă. Și chiar dacă, evident că există limite pe care le putem avea când avem încredere în Donald Trump și în modul în care Statele Unite ar reacționa la o potențială invocare a articolului 5, faptul că Statele Unite s-au angajat foarte clar într-o declarație comună cu toate statele pentru apărare comună sub articolul 5 se aude la Moscova. Da. Pentru că ce se spera la Moscova era de o expresie mai dezbinată a alianței, fapt care nu s-a întâmplat. Ba mai mult, aș spune că un rezultat interesant este și o victorie pentru Turcia, fără îndoială, dar și o atragere a Turciei înapoi în alianță, toate promisiunile pe care i s-au făcut de la F-35-uri până la ridicarea anumitor sancțiuni. Este clar că există această nevoie și în Turcia, e clar că și Turcia a făcut niște concesii, apropo de discuția despre acel sistem de conducte care strategic NATO, care ar trebui să ajute în caz de război cu aprovizionarea de energie. Ceea ce ne mai spune ceva, și anume că relațiile dintre Turcia și Rusia sunt probabil în cel mai scăzut punct al lor din ultimii 20-30 de ani. Dacă Turcia e dispusă să depună atât de multe eforturi pentru a întări alianța, să nu uite că avem acest rezultat remarcabil și pentru România, în care se pun bazele unei trilaterale, nu Turcia, Bulgaria, România, pentru siguranța Mării Negre. Să sperăm că se va trece mai departe de la deminare și către alte elemente care să asigure Neptune Deep, pentru că mi-e clar că nu putem să avem încredere în ruși în acest sens, în acte, nu vorbesc de un atac direct, vorbesc de potențialul de sabotaj, mai ales că o Românie care începe să exporte energie devine o problemă mare pentru Rusia din multe puncte de vedere. A fost un summit per total foarte bun pentru toată alianța. Pentru România aș spune că în primul și în primul rând ce s-au descoperit sunt oportunități mai mult decât mari succese, adică într-adevăr am stabilit niște mari oportunități în relația cu Canada și discuția nucleară, în relația cu Marea Britanie, banca de care vorbea președintele Nicu Șordan și așa mai departe, dar acestea sunt oportunități care trebuie fructificate și depinde doar de noi dacă le vom fructifica. E un summit care ne-a adus nouă oportunități și a adus soliditate în alianță, așa că una peste alta o zi foarte bună pentru NATO. Un alt motiv pentru care Trump a fost poate mai plăcut astăzi cu aliații NATO este că situația din Iran în continuare nu merge bine, după cum putem vedea, și e destul de clar că e nevoie de sprijinul aliaților într-un fel sau altul în acest dosar.
0: Valeriu Turcan, a vorbit președintele României, conducătorul delegației țării noastre la summitul de la NATO, despre două chestiuni care în mod special sunt legate de România. În declarația de la finalul summitului de la Ankara, adoptată de lideri, creșterea, dincolo de creșterea investițiilor în apărare și atingerea aceea țintei de 5% plus articolul 5, faptul că Rusia a fost reconfirmată ca amenințare principală și că e nevoie de întărirea flancului estic, pe de o parte, și apoi continuarea susținerii Ucrainei, care până la urmă e o dedicare către protejarea Europei și a celor mai aflați mai aproape de Ucraina, inclusiv România.
3: Acum, unul dintre principalele obiective era acela de a arăta că alianța se poziționează sub forma unui front comun în relația cu amenințarea rusă. Dar să nu ne facem iluzii. Nu noi am pus tema Ucrainei pe agendă, au pus-o marile state membre NATO, au pus-o chiar și americanii, au pus-o polonezii, dar au pus-o ucrainenii înșiși. Dacă v-ați uitat, astăzi a fost un moment special pentru Vladimir Zelensky, în sensul în care a participat, dincolo de întâlnirea pe care a avut-o cu președintele american, la o amplă conferință de presă, unde au abordat chestiuni foarte diverse. Și am observat o schimbare de chimie personală în relația între Donald Trump și Zelensky. De această dată, Donald Trump a fost mult mai optimist, au vorbit despre planurile comune au vorbit despre nevoia Ucrainei de a primi mai multe interceptoare, Patriot, etc. Deci, noi, din păcate, ne-am uitat, am fost prezenți, desigur că suntem importanți pe flancul estic, dar încă nu mi-este suficient de clar care inițiativă adoptată de NATO ne-a avut pe noi la origine sau dacă nu cumva mai degrabă au fost inițiativele altora la care ne-am raliat și noi. Centrul scenei a fost ocupat în mod evident de Donald Trump. Toți aliații au făcut un efort extraordinar ca acesta să se simtă important, validat, să fie centrul alianței și au atins acest obiectiv pentru că fiecare zi din perspectiva NATO, în care Donald Trump nu vrea retragere de trupe din Europa, nu vrea ceva intempestiv, exagerat, este o zi câștigată pentru alianță și acest obiectiv cred că a fost atins. Au mai fost și alte lucruri importante, pentru că s-a dat cale liberă, să spunem așa, un amplu transfer de tehnologie americană către parteneri europeni, plecând de la realitatea că și fabricile americane sunt supraaglomerate, că nevoile sunt din ce în ce mai mari și că, pe de altă parte, dacă americanii vor să rămână în continuare influenți în Europa și cred că vor să rămână și în Europa și în NATO, trebuie să realizeze cât mai multe proiecte comune împreună cu mari operatori economici europeni. Și Lockheed Martin, Rheinmetall, acest duo care reprezintă două mari companii din zona de tehnologie militară, pare să fie o confirmare a unui amplu transfer de tehnologie și mulți se întrebau de ce guvernul României a decis să facă un parteneriat strategic, putem să-i spunem, cu Rheinmetall, pentru că mare parte din bani, sau toți banii, erau europeni, prima chestiune, și că Rheinmetall este utilizatorul intermediar al tehnologiei americane care va veni către ei pentru a putea să alimenteze Europa și cred că este și interesul americanilor să aibă parteneri mari în Europa. Rheinmetall este un astfel de partener și am văzut practic consfințit acest parteneriat validat încă o dată cu ocazia summitului de la Ankara. În ceea ce privește primirea fastoasă, din totdeauna noi uităm, Imperiul Otoman a avut, să spunem, o diplomație proprie, ritualuri, protocol de stat și această primire fastoasă, neo-otomană, să-i spunem, nu putea să fie altfel. Este cheia în care domnul președinte Erdogan încearcă să arate tuturor invitaților la nivel de șef de stat și de guvern, nu de ieri, de aici din totdeauna, că Turcia este o mare putere, Turcia își tratează oaspeții într-un mod de neuitat și cred că pentru foarte mulți summitul de la Ankara va rămâne unul de neuitat. Sunt și prim-miniștrii care se retrag din scenă, cum este prim-ministrul britanic Keir Starmer, dar Marea Britanie rămâne o putere esențială în NATO și cred că participarea domniei sale acolo a validat foarte multe proiecte pe care Turcia le face cu Marea Britanie sau le face alături de alte state în zona Mării Negre.
0: Pentru că ați vorbit de atmosfera de la întâlnirea Donald Trump-Volodymyr Zelensky, mult mai relaxată față de alte întâlniri, ba chiar a și glumit la un moment dat Donald Trump,
3: i-a spus... Prietenoasă
0: atmosfera. Prietenoasă chiar, exact. I-a spus lui Volodymyr Zelensky, credeai că vom ajunge aici după momentul din biroul oval de anul trecut pe care întreaga lume îl va ține minte mult timp de acum încolo. Și Volodymyr Zelensky a făcut așa, la un moment dat, o glumă în timpul bilateralei cu Donald Trump, întrebat de președintele american dacă ar fi dispus să meargă la Moscova pentru negocieri cu Vladimir Putin. Liderul de la Kiev a avut cuvintele la el, a dat un răspuns ironic. Iată momentul.
4: President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, you know, I have to put myself in this position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
5: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
4: He doesn't want to be hit by a drone.
0: Da, o atmosferă relaxată, prietenoasă. exact între cei doi
3: prezență
0: lideri, mult mai departe față de ce vedeam anul trecut la început de an și la început de mandat al lui Donald Trump. Dar m-aș uita puțin și la momentul în care președintele nostru a fost puțin mai mult, de fapt, pus în încurcătură de o întrebare a unui jurnalist polonez, dacă nu mă înșel, apropo de sistemul de conducte al NATO, care ar urma să fie extins către Turcia, către Estul Europei, inclusiv către România, pentru a asigura aprovizionarea tuturor statelor membre NATO în cazul unei crize de combustibil, în caz de conflict. M-aș uita puțin la ce a spus președintele în momentul în care a fost întrebat dacă țara noastră este pregătită pentru acest proiect.
6: Președintele Poloniei a spus acum câteva minute că Polonia va împinge ca pe agenda discuției de astăzi de la summit să fie și prelungirea sistemului de conducte pentru industria de apărare. România este unul dintre beneficiarii acestui sistem, dar înțeleg că va fi nevoie și de o contribuție a statelor membre. Este România pregătită să-și asume un angajament pe acest
7: Sistemul de
6: conducte pentru industria de apărare, de fuel pipelines.
8: Ar trebui să vină chiar din Turcia aceste conducte.
6: Da.
7: Pentru aprovizionare sau pentru ce?
8: Combustibil.
7: Da. Din câte știu eu, infrastructura noastră este printre cele mai bune în regiune.
0: Președintele României îl veți vedea în scurt timp la Digi24, un interviu exclusiv realizat de colega mea Cristina Cileacu la Ankara, imediat după summitul NATO. A vorbit, domnilor, președintele Nicușor Dan la întrebările colegilor de acolo și despre cum l-au întrebat liderii NATO despre ce se întâmplă în România, despre criza de la București și spunea suntem în trend și alții au crize politice, luni voi discuta cu partidele politice, dar nu pare președintele să fie în situația de a avansa o soluție sau de a nominaliza o soluție, așteaptă de la partide și pare să fi schimbat tactica și cere presiune pe partide.
1: Și presiunea să vină din partea dumneavoastră.
0: Din partea presei,
1: din partea presei și implicit a societății civile. Mă rog, și asta poate să fie o tactică, deși domnia sa are mult mai multe chei decât asta să îi rușineze în piața publică pe liderii partidelor, dar nu-mi dau seama exact ce își imaginează. Pe de altă parte, chiar și domnia asta a spus că în acest moment nu vede o rezolvare, că liderii, în special PNL, PSD, USR, sunt într-un fel de conflict care nu poate să fie în niciun fel rezolvat și de asta îi cheamă pe toți împreună să vadă cum își pot găsi majoritatea. Nu-mi dau seama ce discuție va fi în respectiva cameră, întrebându-i cum își obțin majoritatea în condițiile în care toți liderii, dacă îi auziți, nu știu altceva decât să își reproșeze unii altora momente istorice din istoria României, recente sau mai vechi. Aici e o mare problemă, pentru că președintele chiar ar trebui în acest moment, acum ar trebui să fie mediator. Nu înainte, când făcea și desfăcea guverne sau când nu se băga în moțiuni de cenzură. În momentul ăsta, când partidele nu prea pot, după cum am observat, să iasă din propriul blocaj. Și atunci trebuie să le găsească niște incentivuri, să le găsească niște elemente prin care să le determine să rezolve problema guvernamentală, mai ales că iar a introdus linia roșie că AUR nu numai că nu are ce să caute la guvernare, dar nici măcar voturile AUR nu sunt bune pentru a face o majoritate. Lucru care, cel puțin mie, mi s-a părut acum 2 săptămâni, fusese eliminat, era o condiționalitate eliminată.
0: Mihai Cernea, să fie presiunea asta publică prin intermediul întâlnirilor repetate, chiar și fără soluție, un stimul pentru partide să se înțeleagă?
2: Cred că mai degrabă președintele încearcă să și mai salveze din imaginea publică după eșecurile din ultima perioadă și încearcă să mute responsabilitatea eșecului de a avea un guvern mai mult pe partide decât e pe el. Pentru că până acum el a fost cumva partajat în această conversație după propunerea Veștea, care a funcționat cum a funcționat și tot așa. Președintele a fost într-un fel de... are probleme de imagine în momentul de față și ar fi bine de asemenea să distragă un pic atenția și către partide. Mai ales că până acum a fost absent din această mediere, care și mie mi se pare absolut, absolut necesară. Ba chiar, apropo de ce spunea, de ce spunea profesorul Țăranu, m-am mirat astăzi când a zis într-adevăr că nici unul, două voturi de la AUR nu sunt bune, că spunea că era prima oară când i-a întrebat acest lucru, iar eu l-am văzut întrebat acest lucru de jurnaliști de nenumărate ori în vari forme.
0: Posibil să fi fost o ironie din partea domnului președinte,
2: dar este prima oară când este cu adevărat explicit pe această temă și... cred că această linie roșie, de asemenea, nu impusă doar de el, este impusă și de UDMR, având în vedere comportamentul UDMR-ului din ultima perioadă. Și atunci, orice soluție guvernamentală care să includă și UDMR-ul, va exclude AUR și voturi similare cu cel al AUR. Un ultim comentariu aș vrea totuși să fac, și anume, președintele spune că suntem în trend cu privire la crize politice, e adevărat, poate că suntem într-un fel de trend în acest sens, dar unde nu suntem în trend și de ce nu merge să râzi pe tema asta, este că nu suntem în trend când vine vorba de deficit, nu suntem în trend când vine vorba de criza costurilor vieții și nu suntem în trend când vine vorba de stabilitatea economică a țării.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru comentarii. Ediția specială se încheie aici, dar vedeți imediat la Digi24 un interviu exclusiv cu președintele României, Nicușor Dan, realizat în Turcia, la finalul summitului NATO de colega mea, Cristina Cilacu. Imediat de la Fix vă așteaptă Roxana Lăzărescu cu știrile zilei și analiza momentului.
9: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
1: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
0: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Super Cupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
3: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Universitatea Craiova a făcut primul pas spre turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. A învins la scor campioana din Belarus în deplasare într-un meci disputat în Ungaria. Oltenii au început perfect. Bayram l-a învins pe portarul advers cu un șut la vinclu. Gromico a tras de la distanță și Popescu nu a avut nicio șansă. Etim a fost faultat în careu de marcatorul golului egalizator și campioana României a primit penalti. Asad a transformat fără emoții. Înainte de pauză, albalbaștrii au mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri scoasă de Romanciuc. Tot Al-Hamlaoui a executat și a stabilit scorul după prima repriză 3-1. Atacantul palestinian i-a lăsat locul în atac lui Nsimba în repriza a doua. Francezul și-a făcut imediat simțită prezența pe teren. După o ocazie mare, atacantul a stabilit scorul final 4-1.
1: Mande timp, poziție bună! Mande timp pe jos, Nsimba, gol! 4-1 pentru Universitatea Craiova.
2: A fost un meci atât de ușor, zic eu, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim puțin mai atenți pe faza defensivă și aici mă refer la toată echipa, pentru că un moment de neatenție poate să ne coste oricând.
3: Încă un record pentru Lionel Messi. După golul cu Egipt, capitanul de 39 de ani al Argentinei a devenit primul jucător care a marcat în 6 meciuri consecutive din fazele eliminatorii ale Cupei Mondiale.
4: Y bueno, por suerte al final me quedó y nada, algo muy especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y
5: así lo hemos metido
4: y nada, muy feliz.
3: Messi a ratat penalti în prima repriză și a luat revanșa pe final cu golul egalizator din minutul 83.
4: Tenía mucha bronca por el penal errado, por cómo lo partía. Sentía que en el momento importante le había fallado al grupo, un desahogo muy grande y una felicidad enorme para nosotros, para esta gente que vino una vez más.
3: Messi are deja 9 partide la rând în care a marcat la Cupa Mondială, un alt record al competiției. A încheiat fără gol doar un meci din cele 12 jucate la ultimele două ediții. Acum vrea să ducă din nou Argentina spre titlul suprem.
4: Sí, este es un equipo que te compite, que deja siempre el máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos. Por eso consiguió todo lo que consiguió.
3: Egiptenii au dat vina pe arbitraj după revenirea fantastică a Argentinei. Faraon

0: good team, good results for Argentina. لا لا لا مش هقول كده خالص. هقول ان احنا اتظلمنا النهارده بفعل فاعل.
1: În Egipt, suporterii au fost mândri de evoluția naționalei care a băgat în cori campioana mondială. Sute de mii de oameni au urmărit partida pe ecrane uriașe, amplasate inclusiv pe stadioane.
2: يعني صراحه اللعيبه دي عملت اللي عليها وكشوت تعمل اكتر من كده. احنا بنتكلم على ميسي بيلعب بقاله كام سنه. بعدين انا اسف الحكم برده كان ضدنا في حاجات كتير قوي. مش معقوله في كام حاجه في فاول ما اتحسبش.
3: Dinamo începe noul sezon al Superligii în deplasare cu Petrolul pe 19 iulie, în ziua finalei de la Cupa Mondială. Până atunci, noul antrenor al echipei, Nuno Campos, se prezintă în fața suporterilor în ultimul amical al verii, cu Farul, sâmbătă de la 19:30, pe Arcul de Triumf. Fanii vor putea vedea în premieră noile achiziții, dar și noul rând de echipament. Jucătorii și-au ales tricourile preferate. Cel alb complet a avut câștig de cauză.

estice, capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Vineri și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru. La final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali. Atunci, temperaturile vor

0: Bună dimineața, sunt Anca Dumitrescu, urmăriți Digi Matinal, începem chiar acum emisiunea cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor l-a amendat cu 1 000 000 de lei pe Viorel Pașca. Inspectorii spun că în zilele neautorizate ale acestuia lucrau fără vreo formă legală peste 30 de oameni. Nicușor Dan anunță că îi va chema din nou la Cotroceni, probabil luni, pe liderii partidelor pro-europene pentru discuții despre formarea unui nou guvern. Dar nu are mari speranțe că se va ajunge la o concluzie după discuții. Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului după ce Donald Trump a declarat că armistițiul s-a terminat. Președintele american susține că a fost sunat de la Teheran de oficial iranien care ar fi cerut încheierea unui acord.
0: Șefa Autorității pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a fost demisă după dezvăluirile despre situația celor peste 400 de oameni din azilele neautorizate ale lui Viorel Pașca. Alexandra Zară susține însă că ar fi rămas fără funcție din cauza că nu i-ar fi spus ministrului interim al muncii, Dragoș Pâslaru, că va avea loc descinderea DIICOT de la Dumbrava din Bihor.
2: M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT, Structura Centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea. Dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune care este prevăzută de Codul Penal.
0: Azilele lui Viorel Pașca nu doar că nu aveau autorizație, în ele lucrau peste 30 de oameni fără nicio formă de angajare. Pașca susține că erau voluntari. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor nu este de aceeași părere și l-a amendat cu 1 000 000 de lei. Ligia Pricop vine cu date suplimentare.
3: Bun găsit! Acuzațiile principale ale autorităților sunt legate de faptul că asociația nu deținea niciun fel de licență pentru a presta servicii sociale și medicale. După ce s-a dispus poprirea conturilor și sechestru pe bunuri, în sumă totală de peste 6 milioane de euro, cea mai recentă sancțiune vine din partea ITM. Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a aplicat o amendă record. Avocatul familiei Pașca spune că este vorba despre 1 000 000 de lei, 200 de mii de euro. Inspectorii ITM au făcut verificări după ce procurorii DIICOT au început o anchetă în acest caz. Anchetatorii vizează și infracțiuni de trafic de persoane cu scopul de a obține veniturile victimelor. Este vorba despre mai bine de 400 de persoane care în ultimele zile au fost relocate în diverse centre de îngrijire din țară.
0: România funcționează cu vorbe, nu cu reguli și acțiuni, spune Nicușor Dan despre centrele de asistență socială, fie ele ale statului, private sau ilegale. Iar situația nu se poate rezolva pe loc. Va fi nevoie de mult timp pentru a face ordine în sistem, crede șeful statului.
4: Statul român are foarte, foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control. Și va fi un proces de termen lung ca lucrurile astea să se rezolve. România e un stat care funcționează cu povești, narrative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre.
0: Au fost trimiși în judecată polițiștii din penitenciarul Rahova, care l-ar fi torturat pe tânărul condamnat pentru crima comisă în grădina botanică din Craiova. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Victima gardienilor avea 17 ani când a ucis o adolescentă și l-a rănit grav pe prietenul ei. Detalii ne aduce Teodora Chiuș.
5: Bun găsit, procurorii acuză pe cei doi polițiști de la penitenciarul Rahova că l-au torturat timp de câteva ore pe deținut, ba chiar l-ar fi pus pe colegul lui de camere să îl lovească. Motivul este fapta pe care a comis-o și pentru care a fost condamnat la 15 ani de închisoare, respectiv a ucis cu sânge rece o adolescentă de 14 ani și l-a rănit grav pe prietenul acesteia. Spuneau atunci procurorii că tânărul, care avea 17 ani la acea vreme, ar fi ieșit din casă cu cu gândul clar să ucidă și că ar fi rămas doar să-și găsească victimele. Adolescenta se afla împreună cu prietenul ei la grădina botanică din Craiova în momentul în care s-a întâmplat totul. După ce a fost torturat, deținutul a fost văzut de un asistent medical din cadrul penitenciarului Rahova. Acesta nu ar fi anunțat autoritățile cu privire la actele de tortură, ba chiar ar fi spus că faptele sunt mult mai vechi. Iată că 2 ani mai târziu, cei 3 indivizi au fost trimiși în judecată.
0: Jandarmii au plecat în căutarea unui urs care ar fi fost văzut în pădurea din Snagov, lângă București. Pare să fie același animal care în urmă cu câteva zile a fost semnalat într-o altă localitate din Ilfov, la 5 km distanță. Localnicii au primit mesaje RoAlert.
6: Nu știu dacă e adevărat. La Sinaia am văzut. Dar aici nu cred.
7: E de glumă cu ursul. Asta este.
8: Vă temeți?
7: Păi, trebuie să ne temem. Vă dați seama că pare ursul. Bine, noi suntem cu mașina, dar bicicliști, oameni cu căruțe. Cu...
8: Eu cred că există, altfel nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.
9: Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.
8: Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de 2 km de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeriei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului.
10: În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, prezența ursului nu a fost confirmată.
9: În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu se oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.
0: Deciziile luate la Congresul Extraordinar al PNL, printre care un nou statut și o nouă conducere, au fost suspendate de Tribunalul București. Care sunt efectele deciziei magistraților? Aflați imediat la Digi Matinal. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare vor merge din nou la Cotroceni pentru discuții despre viitorul guvern, probabil luni, spune președintele. Nicu Șordan îi amenință, nu va mai desema niciun alt premier până când nu va fi sigur că există o majoritate în Parlament.
4: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
11: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
4: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
12: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
4: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier care a apărut până acum nu este potrivit, iar o soluție ar fi alegerile anticipate. Sunt câteva dintre concluziile din primul sondaj publicat după demiterea guvernului. Andreea Bratu are date suplimentare.
13: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe aur. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul aur, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicu Șordan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a 5-a poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicu Șordan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicu Șordan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicu Șordan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
0: Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt din nou prim vicepreședinți ai PNL, iar Hubert Tuma a revenit în funcția de șef al filialei IFOV. Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la și după Congresul Extraordinar al PNL. Decizia nu este definitivă și conducerea liberală a anunțat deja că o contestă. Este însă executorie. Mai multe informații ne aduce Valentin Stan.
14: Bine v-am găsit. Judecătorii Tribunalului București au luat această decizie după ce ambele tabere din PNL și-au trimis avocații în fața instanței pentru a susține punctele de vedere. Practic, în momentul acesta, conform deciziei judecătorilor, PNL se întoarce la conducerea și la statutul de dinaintea Congresului. Este vorba despre o conducere formată din Ilie Bolojan și patru prim-vicepreședinți. Printre aceștia se numără și Adrian Veștea, cel care, de altfel, a condus aripa anti-Bolojan, aripă care a pornit aceste procese în instanță. Totodată, judecătorii Tribunalului București au mai decis astăzi să suspende toate deciziile pe care PNL le-a luat în urma Congresului. Ce ne așteptăm să se întâmple în perioada următoare? În primul rând, aripa Bolojan poate să conteste această decizie. Nu este definitivă, dar este executorie, ceea ce înseamnă că ea trebuie să intre în vigoare cât mai repede. După ce se va depune această contestație, judecătorii o vor analiza și vor da un verdict final. Până în acel moment al deciziei finale, nu ne așteptăm ca Partidul Național Liberal să convoace un nou congres, un nou birou național, pentru că și acele decizii vor fi puse sub semnul întrebării de ceea ce s-a întâmplat astăzi în instanță. Însă, în momentul în care o decizie definitivă va fi dată de judecători, atunci ne așteptăm ca PNL să organizeze un nou congres pentru a pune în vigoare modificările, schimbările pe care și le-a dorit la congresul trecut.
15: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
16: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
17: Cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
16: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă, atât doar că sunt câțiva contestatari.
0: Reluarea războiului dintre Statele Unite și Iran aruncă din nou în aer prețul petrolului. De marți, când două petroliere au fost lovite în strâmtoarea Hormuz și până în acest moment, cotația petrolului Brent, referința europeană, a crescut cu 9 dolari. Barilul a trecut în această dimineață de 79 de dolari. În România, carburanții care nu apucaseră să se ieftinească s-ar putea scumpi din nou.
18: De la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1,20 lei. Șoferii încearcă să economisească cu greu.
19: Nu mai merg prea mult cu mașină.
20: Mai facem anumite pauze de utilizare ale autoturismului atunci când avem distanțe scurte de parcurs. Folosim mijloace de transport în comun, tramvai, metrou, atunci când ne putem descurca. Pe distanțe mai lungi, evident că avem nevoie de autoturism.
21: Ne-am dat pe gaz ca să mai reducem din cheltuieli.
18: Diferența de preț se simte în momentul în care suma cu care alimentăm este mai mare.
22: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
23: Afectează 15% din cât cheltuiam pentru motorină, benzină.
24: Se ducem da, plus.
23: Se ducem plus.
25: Ne păcălesc că prețul o să scadă, că scade, că scade, dar scade 2 bănuți, pune 5 și niciodată nu știm.
26: Orice scumpire te afectează, indiferent ce faci. Dar n-am să-ți fac calcule că mă enervez. Și la vârsta mea nu-i bine să mă enervez.
18: Consiliul Concurenței a ieșit recent public și a susținut că România ar avea cei mai ieftini carburanți, dar fără taxe.
27: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxă, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor și în continuare suntem într-o zonă în care prețul este mai mare decât ar fi trebuit să fie într-o țară ca a noastră.
18: Pe bursa internațională, barilul de petrol a coborât destul de mult față de vârful atins în urmă cu 2 luni. La pompă s-a întâmplat contrariul.
28: Când există semnale că ar crește prețul barilului de petrol, carburanții se scumpesc foarte rapid. Când există scădere ale prețului barilului de petrol, prețurile pentru carburanți scad mai târziu. Poate să, acest mai târziu poate să însemne uneori câteva săptămâni, alteori chiar câteva luni.
29: E foarte posibil ca motorina să nu se mai întoarcă la acel 750 de dolari care l-aveam în urmă cu 4 luni de zile. Și nivelul să rămână unul ridicat, adică poate undeva între 800 și 900 de dolari tona.
18: Barilul de petrol a început însă să crească odată cu reînceperea conflictului din Golf, de la 70-72 de dolari zilele trecute la 78-80 de dolari în prezent.
0: Uniunea Europeană pregătește noi taxe, acestea ar putea scumpi biletele de avion și produsele cu zahăr. Maria Coman vine cu date suplimentare chiar acum.
30: Bine v-am găsit! Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034. Iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate. Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Introducerea acestor taxe însă necesită aprobarea în unanimitatea statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.

0: Garda de Coastă testează un nou sistem care va putea detecta dronele maritime care ajung în apele României. Soluția a fost propusă după ce o dronă maritimă ucraineană a explodat. Un sistem de apărare costă 3 milioane de dolari.
1: Scurt timp după ce drona maritimă din Ucraina s-a autodetonat în portul Constanța, Ministerul de Interne a contactat o firmă americană care testează o platformă autonomă în Marea Neagră. Echipamentul poate detecta atât drone maritime cât și drone aeriene.
2: Având în vedere capabilitățile cu care această platformă maritimă este echipată, diferiți senzori, radar, optoelectronici, de monitorizare automată, reprezintă o extindere a sistemului integrat de supraveghere a frontierei maritime SCOMAR, ceea ce ne permite avea o imagine prefrontalieră mult mai bună și o capacitate de reacție ridicată.
1: Drona de supraveghere are peste 4 metri lungime, se deplasează cu o viteză de 3 km pe oră și poate sta sub apă timp de 10 zile. Un instrument util pentru securitatea națională, mai ales în contextul războiului de la graniță.
3: It is all done through artificial intelligence and machine learning, so there is no human involved in that process. So it frees up the human to make the decisions that matter instead of having to monitor or drive a robot.
4: It can drive on the surface like a regular boat or sailboat and then transform into a submarine and dive underwater. It can go down to about 100 meters of water.
1: Un astfel de aparat costă 3 milioane de dolari.
0: Pasagerii avioanelor vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a votat o serie de modificări ale normelor de transport și de despăgubire.
5: Importante modificări votate de Parlamentul European vizează bagajul de mână. Până acum, în prețul biletului era inclus doar un rucsac, iar pentru trollerul de cabină exista un cost extra, de multe ori mai mare decât prețul biletului.
6: De acum, bagajul de mână va fi inclus în prețul afișat al biletului de avion. Astfel, pasagerii vor putea compara mult mai ușor ofertele companiilor aeriene, fără costuri ascunse.
7: E un pas spre normalizare.
8: Mi se pare cel puțin benefic pentru majoritatea oamenilor. Până acum, dacă am vrut mai mult, îmi luam priority, dacă nu încercam să intru în standardele de bagajul de mână.
9: Idee bună și o ușurare pentru pasageri și pentru noi care călătorim și mergem în vacanțe.
5: Pentru zborurile întârziate sau anulate, pasagerii vor putea depune cererile de despăgubire în termen de 9 luni, iar companiile aeriene au la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde.
9: Am avut cunoștințe și prieteni care au pățit așa și a durat destul de mult până s-a rezolvat. Unele nu s-au rezolvat până la urmă.
10: Deși am contestat și am depus toate actele, absolut niciodată nu am mai primit banii înapoi.
11: Până acum, companiile aeriene trebuiau să afișeze pe site-urile lor toate drepturile acestea și să aibă un formular sau adresă de mail pe care pasagerii pot să facă cererea de compensație. Dar, deși existau toate aceste reguli, ei nu răspundeau sau amânau pasagerii, cereau constant documente extra.
5: O modificare importantă vizează și familiile. Companiile trebuie să se asigure că părinții cu copii sub 14 ani nu primesc locuri separate, lucru care până acum era condiționat de o taxă. De acest drept beneficiază și pasagerii cu dizabilități sau mobilitate redusă, precum și femeile însărcinate.
0: Nu doar românii se pun singuri în pericol atunci când merg la munte. Trei polonezi plecați în drumeție au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor. Detalii imediat la Digi Matinal. S-a redeschis Transfăgărășanul Vrancei, drum montan închis în ultimele două decenii. Turiștii pot acum să circule pe traseul scurt dintre Soveja și Lepșa în doar 16 km.

0: gata, oficial deschis circulație.
1: E deschis drumul, se poate circula toată lumea.
2: Până acum, drumul se oprea la Soveja, însă odată cu deschiderea drumului național 2L, călătoria turiștilor va continua până în localitatea turistică Lepșa.
3: După 20 de ani, turiștii, dar și localnicii nu mai sunt nevoiți să facă un ocol de 10 de kilometri. Transfăgărășanul Vrancei înseamnă legătură directă cu DN2D.
4: Cam cât se ocolă?
5: 60 de kilometri. Pentru noi înseamnă foarte mult deschiderea acestui drum, deoarece acum se poate trece mult mai ușor spre Lepșa.
6: Așteptam mai de mult, dar e bine și acum.
7: O să dezvolte turismul.
8: Este foarte frumos și foarte practic. Economisim foarte mult și timp. Credeam că o să mai dureze.
9: E foarte frumos.
0: Zona cum este?
9: Superbă.
10: Vorbim de Vrancea turistică. Practic, acest drum deschide oportunități, deschide tot ce înseamnă pe această componentă turistică. Iată că Soveja nu este doar o localitate de destinație, ci va deveni și o localitate de tranzit.
3: Au fost lucrări ample cu viaducte, poduri, podețe și ziduri de sprijin. Partea birocratică e cea care a blocat totul.
11: Agregate, undeva la 200-300 de mii de metri cubi de agregate. Beton, undeva la 80 de mii de metri cubi de beton au intrat în toată, în toată structura și în toate elementele de rezistență. Am avut piloți forați. Acest drum, mare parte din el este suspendat. Nu, totul este indirect fundat.
12: Nu mai exista decât pe anumite zone câte un singur fir de mers. Nu mai puteai circula decât cu autovehicule specializate. A durat totuși aproape 11 ani ca să ajungem în acest moment, pentru că ce să vedeți, ca de fiecare dată în ultimii 36 de ani, în România durează mai mult hârtiile, avizele.
3: Valoarea totală este de peste 120 de milioane de lei fără TVA.
13: Un nou studiu arată că în România peste o treime dintre profesioniștii în resurse umane folosesc inteligența artificială pentru a angaja oameni. Specialiștii spun că chatbot-ii sunt folosiți de la găsirea angajaților în funcție de CV-ul pe care l-au public pe diverse platforme până la interviuri preliminare și analiza datelor de recrutare.
14: Inteligența artificială are un cuvânt de spus atunci când o persoană este angajată, de la sortarea CV-urilor la evaluarea candidaților.
15: Procesul de recrutare în unele companii nu mai este cel pe care îl știm. Dacă în mod normal prima interacțiune era cu o persoană de la HR, acum în unele firme AI-ul susține singur interviurile preliminare, adresează întrebări și evaluează răspunsuri, însă decizia finală de angajare rămâne tot la o persoană, managerul de proiect.
16: Inteligența artificială trebuie folosită până într-un punct pentru că trebuie să cunoști persoana în primul rând.
17: Puțin cam scary faptul că poți să fii angajat de AI.
15: Momentan este un mix între oameni și...
17: Exact. Oamenii mai mult se folosesc de AI în caz că nu se descurcă.
18: E cu duș întors.
15: La ce ar trebui să fie folosită și la ce nu ar trebui?
18: E lucruri pe care doar un om le poate face. Flerul de a cunoaște oamenii, de a găsi tipologiile, tiparele de oameni.
19: Inteligența artificială a apărut din nevoia companiilor de a gestiona mai rapid volume mari de aplicații și totodată de a eficientiza procesele de recrutare. Astfel, AI-ul poate analiza CV-uri, poate identifica profilurile relevante, poate automatiza diverse sarcini repetitive. Viitorul recrutării nu este unul în care inteligența artificială ne înlocuiește, ci unul în care mai degrabă ar putea să schimbe structura anumitor roluri.
14: În țara noastră, peste o treime dintre profesioniștii de resurse umane folosesc AI pentru recrutare, iar 30% pentru trainingul angajaților.
13: Se anunță vreme instabilă până la sfârșitul săptămânii. Capitala și alte 17 județe din sud și est vor intra mâine sub atenționare cod galbene furtuni, însă ploi cu vijelii și grindine vor apărea și în zilele următoare. Ce temperaturi vor fi, ne spune Greta Gavril.
4: Bun găsit! Furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice, capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Vineri și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru. La final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali. Atunci, temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius la umbră în zonele de câmpie. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
13: Fenomen meteo extrem pe litoralul românesc, o furtună de nisip a alungat turiștii de pe plaja din Eforie Nord. Salvamarii spun că nisipul a fost ridicat în aer de vântul care a suflat cu viteză mare dinspre mare spre uscat. Județul Constanța era la acel moment sub cod galben de vijelii. Ierarhia pentru admiterea la liceu este publicată astăzi, înseamnă că în fiecare județ elevii sunt ordonați în funcție de notele obținute la evaluarea națională. De asemenea, vor fi publicate și specializările liceelor. Practic, începe completarea cererilor de înscriere la liceu, ne explică Ana Micu.
7: Găsit pentru absolvenții de clasa 8-a urmează acum marea provocare după evaluarea națională și anume admiterea la liceu. Vor trece prin etapele repartizării computerizate, iar în perioada 13-20 iulie candidații vor veni alături de părinților în unitățile de învățământ pentru a completa aceste fișe de opțiuni. Este foarte important să discutăm puțin despre această fișă pentru că în fiecare an există situații speciale. În primul rând, trebuie să înțelegem că aceste fișe au foarte, foarte multe locuri pentru opțiuni. Mai precis, putem să trecem pe aceste fișe până la 546 de opțiuni. Așadar, loc este, important este doar să le notăm. Mergem mai departe și vă spun că elevii vor primi broșuri de admitere, pe care totuși le pot consulta și online dacă își doresc să facă acest lucru pe site-ul inspectoratelor și vedem că pentru fiecare liceu am o codificare a clasei, a specializării unde vreau să mă duc. Vă dau ca exemplu codul 101, care este codul pentru filiera teoretică real matematică informatică de la Colegiul Sfântul Sava. Dacă acolo îmi doresc să mă duc, prima mea opțiune va fi 101. Cum funcționează această repartizare computerizată? Foarte important, ea va avea loc pe data de 22. În momentul în care candidatul înscrie aceste preferințe, se face atribuirea lui în clase, în ordinea descrescătoare a preferințelor, luându-se candidații în ordinea descrescătoare a mediilor. Așadar, dacă eu am ales inclusiv opțiuni pentru care să spunem că nu am medie, atunci când aplicația ajunge la mine, va vedea dacă există loc în clasa pe care am ales-o pe prima poziție, dacă nu mai există pentru că sunt alți candidați cu note mai mari, va merge tot mai departe până când va găsi un loc unde să mă poziționeze. Așadar, este foarte important să completați multe opțiuni și să fiți foarte atenți ca în momentul în care le completați să treceți bine codurile, pentru că o singură greșeală poate să vă ducă în cu totul altă clasă și cu totul alt liceu.
3: Digi24 FM. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24. Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu.
20: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
21: Da.
20: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
21: Armata
20: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
21: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
20: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.
2: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat.
0: Digi24 FM.
3: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
4: Ideea asta cu leninul ăsta decapitat din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?

0: Am revenit cu informațiile externe. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașe de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite s-ar număra un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: Just hit him very hard. And I say we hit him 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit him 20.
2: Are we returning to a full-scale military conflict, sir?
1: I don't know. We'd win it very quickly. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing.
0: Donald Trump și-a schimbat într-o zi petrecută la Ankara discursuri la adresa aliaților europeni și a Ucrainei. După ce i-a criticat în prima zi, a declarat la plecarea de la summitul NATO că sunt oameni foarte buni cu care a ajuns la înțelegeri foarte bune și care i-au spus că îl iubesc. A uitat complet că în cea mai mare parte din timp îl consideră pe Volodymyr Zelensky vinovat pentru că războiul din Ucraina nu se încheie. Liderul american și cel de la Kiev au avut o întâlnire amicală în care au făcut glume pe seama Moscovei.
1: We've actually developed a good relationship. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, we've developed a very good relationship. And
3: this is not the end.
1: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
3: Yeah.
1: Just the beginning. President Putin said, I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, you know, I have to put myself in this position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?
3: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right. It's dangerous. It's dangerous.
0: Accident rutier grav pe coasta de est a Statelor Unite. Șoferul unui autobuz metropolitan a pierdut controlul vehiculului care a spulberat tot ce a stat în cale, înainte să se oprească în clădirea unei companii de livrări. În imaginile surprinse la fața locului, mai multe mașini apar răsturnate în urma coliziunii cu autobuzul. În total, 12 vehicule ar fi fost implicate. Cel puțin 33 de oameni au fost răniți, dintre care 2 au fost internați în stare critică în spital. Una dintre victimele rănite grav este un pasager al autobuzului, în timp ce alta se afla într-una dintre mașinile lovite. Incendiu devastator într-un depozit de curierat din Milano, mii de pachete comandate de italienii din oraș și din împrejurimi au ars. Din primele informații ar fi vorba despre câteva tone de colete, inclusiv electronice și electrocasnice. Coloana de fum gros a fost vizibilă din toate colțurile orașului. 10 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea incendiului, în timp ce martorii susțin că au auzit explozii. Lume de bas pe podiumul Haute Couture din Paris, într-un decor plin de flori, fotomodelele Chanel au defilat în haine inspirate din povești clasice, precum Jack și vrejul de fasole. Pălăriile în formă de cuib, jachetele transparente și rochile decorate cu pene au furat toate privirile.

0: Un film horror a doborât recordul pentru cele mai mari încasări ale unei producții cu un buget sub $1,000,000.
1: I was calling to see if there's a way I can cancel a wish.
2: I'm sorry, we don't really do that.
3: So she's just stuck like this forever?
2: Well, yeah, I mean, as long as you live.
1: As long as I live?
0: La două luni de la lansarea în cinematografe, Obsession, regizat de Curry Barker și a cărui producție a costat doar $750,000, a depășit $400,000,000 la box office. $245,000,000 au fost încasați în cinematografele din America de Nord, iar restul din sălile de cinema din restul lumii. În prima săptămână a avut încasări de doar $17,000,000, dar acestea au crescut spectaculos după ce a început să fie promovat pe platformele de socializare. Statisticile arată că filmul este foarte popular în rândul generației Z. Obsession a doborât un record stabilit în 1973 de pelicula Enter the Dragon cu Bruce Lee în rol principal.
4: Universitatea Craiova a făcut primul pas spre turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. A învins la scor campioana din Belarus în deplasare într-un meci disputat în Ungaria. Oltenii au început perfect. Bayram l-a învins pe portarul advers cu un șut la vinclu. Gromico a tras de la distanță și Popescu nu a avut nicio șansă. Etim a fost faultat în careu de marcatorul golului egalizator și campioana României a primit penaltii. Asad a transformat fără emoții. Înainte de pauză, albalbaștrii au mai beneficiat de o lovitură de la 11 metri scoasă de Romanciuc. Tot Al-Hamlaoui a executat și a stabilit scorul după prima repriză 3-1. Atacantul palestinian i-a lăsat locul în atacului în Simba în repriza a doua. Francezul și-a făcut imediat simțită prezența pe teren. După o ocazie mare, atacantul a stabilit scorul final 4-1.
5: Mande timp, poziție bună! Mande timp pe jos în Simba, gol! Universitatea Craiova.
6: A fost un meci atât de ușor, zic eu, pentru că ei au fost o echipă agresivă. Trebuie să fim puțin mai atenți pe faza defensivă și aici mă refer la toată echipa, pentru că un moment de neatenție poate să ne coste oricând.
7: Kylian Mbappé este imun la atacul rasist făcut de parlamentara din Paraguay, Celestea Maria. Capitanul Franței a răspuns într-o postare în care a numit-o o femeie josnică pe politiciana din America de Sud, iar acum este cu gândul la sfertul de finală cu Maroc.
8: Il reste malgré tout très concentré sur le match, même si c'est inadmissible avoir de tels propos. Il faut continuer à se battre contre le racisme.
7: Facundo Teo, un arbitru argentinian, va conduce confruntarea dintre Franța și Maroc.
9: Non, je pense qu'il faut pas tomber dans la paranoïa. S'ils sont là, ces arbitres-là, c'est qu'ils sont au niveau de cette compétition.
7: Sfertul dintre cele două naționale reprezintă reeditarea semifinalei din 2022, în care francezii s-au impus cu 2-0 în fața Marocului. Din 2022 și până acum, africanii au urcat 5 poziții în clasamentul FIFA.
8: C'est une très très belle équipe qui sont 6e au clasament mondial. Ils ont progressé depuis 2022.
10: Începe noul sezon al Superligii în deplasare cu Petrolul pe 19 iulie, în ziua finalei de la Cupa Mondială. Până atunci, noul antrenor al echipei, Nuno Campos, se prezintă în fața suporterilor în ultimul amical al verii, cu Farul, sâmbătă de la 19:30, pe Arcul de Triumf. Fanii vor putea vedea în premieră noile achiziții, dar și noul rând de echipament. Jucătorii și-au ales tricourile preferate. Cel alb complet a avut câștig de cauză.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.

0: național și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist. Adică am stat o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om. Și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi, pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
1: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
0: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze pilon de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
4: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
3: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața din nou, continuați să urmăriți Digi Matinal. Începem chiar acum a doua oră a emisiunii de astăzi cu știrile pe scurt.
1: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor l-a amendat cu 1 milion de lei pe Viorel Pașca. Inspectorii spun că în zilele neautorizate ale acestuia lucrau fără vreo formă legală peste 30 de oameni. Nicușor Dan anunță că îi va chema din nou la Cotroceni, probabil luni, pe liderii partidelor pro-europene pentru discuții despre formarea unui nou guvern. Dar nu are mari speranțe că se va ajunge la o concluzie după discuții. Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului după ce Donald Trump a declarat că armistițiul s-a terminat. Președintele american susține că a fost sunat de la Teheran de oficiali iranieni care ar fi cerut încheierea unui acord.
0: Incendiu violent în stațiunea Mamaia, un beach bar de aproximativ 300 de metri pătrați de pe plaja H2O a fost cuprins de flăcări uriașe.

0: Ce fumul înecăcios a cuprins întreaga zonă. Exista riscul ca focul puternic să se extindă și la clădirile din jur. Pentru a evita însă această situație, mai multe echipaje de pompieri au intervenit la fața locului. Nu sunt victime și deocamdată nu se știe de la ce au izbucnit flăcările. Viorel Pașca și familia sa află astăzi dacă se întorc sau nu în arest. Procurorii de ICOT au contestat decizia de punere acestora sub control judiciar. Vă reamintesc că în prima instanță magistrații au decis că, deși funcționau ilegal, azilele din Dumbrava, Bihor, aveau condiții decente. Teodora Chiuș vine cu date suplimentare.
1: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București analizează astăzi solicitarea și contestația formulată de DIICOT. Ședința este programată pentru ora 12. Asta după ce Tribunalul București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca. De cealaltă parte, acesta solicită să fie cercetat în libertate, el fiind acum plasat sub măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT îl acuză pe el și pe câțiva din membrii familiei sale că timp de 17 ani ar fi găzduit și exploatat numai puțin de 3.000 de persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, dar și bătrâni. Ar fi urmărit exclusiv, mai spun procurorii de ICOT, obținerea de bani în loc să facă demersuri pentru a intra în legalitate cu azilele respective. Așteptăm așadar să vedem ce decizie vor lua judecătorii de la Curtea de Apel și anume dacă vor admite arestarea preventivă a lui Viorel Pașca.
0: Furnizorii privați de servicii sociale reacționează în cazul azilelor neautorizate din Bihor. Aceștia spun că sistemul de îngrijire a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități are nevoie, citez, de o reformă reală, coerentă și aplicabilă.
2: Dacă în asistența socială nu apare reforma care să ducă la banul, urmează beneficiarul. Acest principiu, care în altă parte este respectat, vom avea în continuare oameni vulnerabili care nu au acces la servicii care să fie decontate din bugetul de stat, ci vor trebui să-și caute ei înșiși în tot felul de locuri, inclusiv, așa cum am văzut zilele acestea, în zone improvizate și ilegale, o formă de suport.
3: Ar trebui cumva modificată legea pentru că avem o problemă a operatorilor din privat și anume că pentru persoane cu dizabilități, cei care sunt operatori economici SRL-urile, ei nu au voie să-și deschidă centre sau să căsuțe protejate decât cei cu fundații și cei din ONG.
0: Un român care a fost dat în urmărire internațională în Austria a fost prins în Craiova. El este acuzat că a clonat mai multe carduri de alimentare cu carburanți. Cu ele și-a alimentat mașina cu carburant în valoare de 30.000 de euro. Detalii ne aduce Elena Alexandru.
4: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat în vârstă de 47 de ani din capitală. Acesta a fost depistat în Craiova, se ascundea în municipiu, după ce autoritățile din Austria au emis pe numele lui un mandat de arestare și acum urmează să fie extrădat pentru a-și ispăși pedeapsa în Austria. Potrivit anchetatorilor, acesta a montat dispozitive pe cardurile de alimentare cu combustibil, a reușit să cloneze mai multe astfel de carduri, iar prejudiciul se ridică la 30.000 de euro. Acum, autoritățile din țara noastră urmează să întocmească actele pentru ca acesta să fie extradat. A fost arestat pe o perioadă de 30 de zile, a fost emis un mandat de arestare în România pe numele acestuia, însă pedeapsa o va ispăși în Austria.
0: Crește numărul turiștilor care cred că o excursie pe munte este la fel cu o plimbare în parc. Salvamontiștii spun că aproape zilnic recuperează oameni îmbrăcați în tricouri, încălțați cu pantofi de oraș sau cu șlapi și care nu au nici măcar lanterne la ei. Cel mai recent caz, 3 turiști polonezi care s-au rătăcit în Piatra Craiului noaptea.
5: Salvamontiștii din Brașov au făcut noapte albă după ce 3 turiști polonezi au avut nevoie de ajutor în timp ce se aflau pe creasta Piatra Craiului. 7 ore a durat misiunea. Echipele de salvare au fost șocate să afle că turiștii au plecat pe traseul cunoscut ca fiind foarte dificil, fără echipament potrivit și fără pic de sursă de lumină, deși știau că vor ajunge în vârf după miezul nopții. O femeie a alunecat și s-a rănit la umăr. Astfel de situații nu sunt singulare.

0: În urmă cu o lună, un turist olandez a fost salvat de pe munte după ce a intrat pe un traseu închis, iar în luna mai un alt turist a alunecat într-o râpă. Bărbatul era însoțit de alte 4 persoane care nu erau echipate corespunzător.
1: Data viitoare, fie că vin mai bine pregătiți, fie vin cu un echipament mai bun și încearcă să nu se mai pună în astfel de situații neplăcute. Că paradoxal, intervențiile cele mai grele sunt vara. Pentru că vara turiștii au o răspândire mult mai mare pe munte, alergăm mult mai mult după ei, sunt mult mai multe activități montane pline de riscuri la care ei se expun.
0: În timp ce în România misiunile de salvare sunt gratuite, în străinătate ele pot ajunge la 1000 de euro.
2: În Italia, tariful pentru un minut de zbor este de aproximativ 90 de euro, însă intervenția poate să coste în total 14.000 de euro dacă victima a ignorat toate avertismentele primite. În Austria, misiunea poate să ajungă până la 8.000 de euro, iar în Elveția până la 5.000 de euro.
0: De la începutul anului, salvamontiștii au avut deja peste 6.000 de intervenții.
3: Jandarmii au plecat în căutarea unui urs care ar fi fost văzut în pădurea din Snagov, lângă București. Pare să fie același animal care în urmă cu câteva zile a fost semnalat într-o altă localitate din Ilfov, la 5 km distanță. Localnicii au primit mesajero alert.
4: Nu știu dacă e adevărat. La Sina am văzut. Dar aici nu cred.
5: E de glumă cu ursul. Asta este.
6: Vă temeți?
5: Păi, trebuie să ne temem. Vă dați seama că pare ursul. Bine, noi suntem cu mașina, dar bicicliști, oameni cu căruțe.
6: Eu cred că există, altfel nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.
7: Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.
6: Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de 2 km de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeriei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului.
8: În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, prezența ursului nu a fost confirmată.
7: În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu se oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.
3: Reluarea războiului dintre Statele Unite și Iran aruncă din nou în aer prețul petrolului. De marți, când două petroliere au fost lovite în strâmtoarea Ormuz și până în acest moment, cotația petrolului Brent, referința europeană, a crescut cu 9 dolari. Barilul a trecut în această dimineață de 79 de dolari. În România, carburanții care nu apucaseră să se ieftinească s-ar putea astfel scumpi din nou.
0: De la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1 leu și 20 de bani.
9: Folosim mijloace de transport în comun, tramvai, metrou, atunci când ne putem descurca. Pe distanțe mai lungi, evident că avem nevoie de autoturism.
10: Ne-am dat pe gaz, ca să mai reducem din cheltuieli.
11: Să luăm ca refer suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
12: Ne păcălesc că prețul o să scadă, că scade, dar scade 2 bănuți, pune 5 și niciodată nu știm.
13: Dar n-am să-ți fac calcule că mă enervez. Și la vârsta mea nu-i bine să mă enervez.
0: Consiliul Concurenței a ieșit recent public și a susținut că România ar avea cei mai ieftini carburanți, dar fără taxe.
14: Noi plătim prețul cu taxe, deci singura comparație care este validă este cea cu taxe, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor.
15: E foarte posibil ca motorina să nu se mai întoarcă la acel 750 de dolari care l-aveam în urmă cu 4 luni de zile și nivelul să rămână unul ridicat, adică poate undeva între 800 și 900 de dolari tona.
3: Uniunea Europeană pregătește noi taxe, acestea ar putea scumpi biletele de avion și nu doar atât, și produsele de zahăr s-ar putea scumpi. Maria Coman are detalii.
16: Bine v-am găsit! Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034. Iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate. Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Introducerea acestor taxe însă necesită aprobarea în unanimitatea statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.
3: Criza se resimte în comportamentul românilor. Tot mai rar se duc la restaurant, la saloane de înfrumusețare sau la servisuri auto. Piața serviciilor se prăbușește după valul de scumpiri.
0: Prețurile mari au golit restaurantele și hotelurile. Tot mai puțini români își permit să iasă în oraș sau să plece în vacanță.
17: Au crescut prețurile. Undeva la 15-20%. Lumea se răcită. Mă sunt bani.
18: Ați renunțat la, nu știu, anumite mici plăceri, ca să zic așa?
17: Da, am renunțat. Din 3-4 vacanțe afară, am rămas la una, două.
18: Prețurile pentru servicii au crescut în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut în România cu 13%. Cele mai mari scumpiri au fost în saloanele de înfrumusețare, unde tarifele au crescut cu peste 15%.
19: Le-am mai limitat sau le-am redus? Nu pot să mai faci aceleași lucruri pe care le făceai anul trecut.
18: Preferați să vă faceți o cofură acasă decât să mergeți la salon?
19: Cine se descurcă, da. În cazul meu, eu recunosc că mă descurc.
20: Au fost ridicate prețurile la unele departamente, cum ar fi manicure și coafor, în medie de 20-50 de roni pe serviciu. Utilitățile, facturile, furnizorii au ridicat prețurile. Asta la fel ne-a afectat puțin.
0: Potrivit Institutului Național de Statistică, s-au scumpit serviciile de croitorie, reparațiile auto și serviciile medicale. În restaurante, prețurile din meniuri sunt cu 12% mai mari față de anul trecut.
21: În pandemie lucrurile au mers mai bine decât merg acum. Eu în 31 de ani de Horeca nu am întâlnit o situație similară. Taxele au crescut 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividende, 21% TVA. Scăderea vânzărilor este mult mai mare, adică undeva între 20 și 30%. Toată Horeca trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu știu dacă rezistăm până în toamnă, iarnă.
22: Mi-e teamă că serviciile vor rămâne, din păcate, în topul scumpirilor în perioada următoare. Fondul creșterii prețului petrolului, al carburanților în principal, a costurilor logistice, inclusiv cele salariale, sunt zeci, dacă nu sute, de companii care vor închide porțile în domeniul serviciilor în perioada următoare și pentru ei se vor afla chiar jucători semnificativi în economia românească.
0: Piața serviciilor a scăzut în aprilie cu 5,8% față de aceeași perioadă din 2025. Este cel mai mare declin din Uniunea Europeană, unde media a crescut.
3: Autobuzele cu etaj din București, care le fac turiștilor turul orașului, își schimbă traseul, care este noul obiectiv turistic pe lângă care vor trece, aflați imediat. Temelia unui hambar folosit de romani a fost descoperită în castrul de la Răcari, al doilea ca mărime din Oltenia. Pasionații de istorie nu pot vizita însă vestigiile istorice pentru că zona este lăsată în paragină.
23: Un nivel de asură. Ăsta e nivelul de distrugere de la finele secolului al doilea. Probabil ca un efect al războaielor marcomanice.
0: Arheologii de la Muzeul Olteniei au descoperit în castrul de la Răcar temelia unui hambar folosit în urmă cu aproape 1800 de ani. Aceste clădiri erau esențiale pentru economie și pentru armată, servind la păstrarea în siguranță a unor cantități mari de cereale, ulei sau vin.
1: ambarul are temelia mai bine conservată decât restul taberei militare romane pentru că a fost construită din piatră de râu. Piatra calcaroasă folosită la restul clădirilor romane a fost furată bucată cu bucată de localnici.
2: Poate oricine să vină să ia piatră de aici, să...
4: Știți, locul nepăzit, acum, na, asta este. Sigur că asta s-a întâmplat în trecut.
2: Castrul Răcar din județul Dolj este cel de-al doilea ca și mărime din Oltenia, însă zona, așa cum vedeți, este neîngrijită, iar iarba a ajuns să măsoare aproximativ 2 metri.
5: Normal că e de izbeliște, pentru că ar putea aici să fie încercuit, să fie cel puțin o pază.
24: Ar fi un beneficiu pentru comunitate, pentru...
2: L-ați vizitat vreodată?
24: Nu, sincer nu. N-am fost, am auzit doar, chiar n-am fost.
2: V-ar tenta să-l vizitați?
24: Da.
2: Dar da. Puteți vedea de aceste...
24: De buruieni, nu prea.
25: Vor fi investiții de a îngrădi locul, de a-l conserva, de a aduce acolo și însemne și marcat.
1: Din castrul de Răcari, unitățile militare romane supravegheau Valea Jiului.
16: O familie de berze a devenit atracție turistică într-un sat din Iași după ce și-a făcut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp în curtea unui serviciu auto. Cei patru pui încă învață să zboare și curând vor părăsi căminul construit cu multă trudă de părinții lor din crengi uscate.
0: De câțiva ani, un stâlp din curtea unui serviciu auto de lângă Pașcani a devenit casă pentru o familie de berze.
26: Nu le-am așteptat să-și construiască acolo sus pe mașină, dar... Uitați că și-au făcut, au reușit. Noi am pus caroseria acolo, după care ele au venit și au construit. A venit furtuna, s-a dus totul, ele din nou au venit și au refăcut. Păi ele muncesc, de când ajung până pleacă muncesc în continuu.
0: Familia de berze numără în total 6 membri, însă părinții sunt mai tot timpul plecați din cuib, în căutare de hrană.
27: Rar se vede așa ceva. E un peisaj foarte frumos. Toți trecătorii care trec pe aici, toți îi admiră.
28: Ia că au pus acolo mașina și el și-au găsit cuibar acolo, da. Arată bine.
29: Pentru mine e o obișnuință deja.
16: Le văd fiecare zi.
29: Da, le văd zi de zi.
0: Frumoasele naripate au atras și atenția fotografilor profesioniști, pasionați de fauna sălbatică.
30: Vin părinții și aduc hrană puiilor când dau din aripi și încearcă să sară din cuib și încercăm să surprindem aceste momente din viața lor. Cadrele cele mai interesante, într-adevăr, sunt acelea când berzele își desfac aripile și încearcă să zboare. Trebuie să ai răbdare și să stai un pic să surprinzi anumite momente.
0: Specialiștii spun că berzele se adaptează foarte ușor când vine vorba de construirea cuibului.
31: Berzele bunăoară aveau obiceiul să-și facă cuiburi în copaci solitari, de unde să aibă o perspectivă cât mai largă a surselor de hrană. Și iată un exemplu inedit, o situație interesantă, frumoasă, prin care și-au ales o mașină cocolțată într-un par.
0: Berzele vor rămâne în cuibul inedit până spre sfârșitul lunii august, când vor migra spre Africa. Întreaga lor călătorie va dura aproximativ o lună, spun specialiștii.
16: Agricultorii români au un an complicat. După producătorii de castraveți și de pepeni, a venit rândul celor de roșii să se plângă de producția prea mare. Detalii imediat. STB modifică traseul autobuzului Bucharest City Tour. Începând de vineri, turiștii se vor putea opri să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului. Iar în anumite zile, autobuzele vor reveni pe Calea Victoriei. Jurnalistul Digi24, Cezar Ascutari, are toate datele despre noul traseu.
32: Bun găsit! Începând de vineri, linia turistică de autobuze din București își extinde traseul și include o oprire la Catedrala Mântuirii Neamului. Astfel, turiștii vor avea acces la unul dintre cele mai spectaculoase lăcașuri de cult din Europa și una dintre cele mai mari clădiri ortodoxe din Europa. Această catedrală, situată în apropierea Palatului Parlamentului, impresionează prin arhitectura sa, prin turlele de mari dimensiuni și mozaicurile realizate manual din sticlă de Murano și foiță de aur. Altă noutate este că autobuzele vor opri și pe Calea Victoriei și astfel traseul va fi mult mai spectaculos. De acum linia va circula pe două trasee, respectiv traseul roșu de vineri, care va duce autobuzele pe Calea Victoriei lângă Palatul Parlamentului și la Catedrala Națională, și traseul albastru din zilele de sâmbătă și duminică, care va ajunge de asemenea la Catedrala Națională și se va opri în Piața Unirii. Autobuzele circulă în fiecare zi de vineri, sâmbătă și duminică și în zilele de sărbătoare legală între orele 10 și 21. Tarifele rămân aceleași, 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârste între 4 și 14 ani. Astfel, dacă doriți să vizitați Bucureștiul și să îl admirați de la înălțime, puteți merge cu autobuzele etajate, care merg acum pe un traseu mai mare, mai extins, și ajunge la principalele obiective din capitală.
3: Vorbim și despre vreme acum. Nu scăpăm de alerte. Urmează încă o zi cu atenționări cod galben de furtuni. Sunt însă și vești bune. Temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Greta Gavrilă ne aduce toate datele de la meteorologi.
6: Bun găsit! Furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice. Capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Vineri și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru. La final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali. Atunci, temperaturile vor atinge 33 de grade Celsius la umbră în zonele de câmpie. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24!
3: Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie din istoria măsurătorilor în Europa de Vest și a doua cea mai caldă la nivelul întregului continent. Datele publicate de Serviciul European Copernicus arată că luna trecută, în temperatura medie, ziua și noaptea a fost de 19,14 grade Celsius cu 1,78 de grade peste media perioadei 1991-2020. Singurul iunie mai cald a fost în 2019. Regiunea cea mai afectată de valurile de căldură a fost Europa de Vest. Acolo s-a înregistrat în iunie o temperatură medie record de 20,74 de grade Celsius cu peste 3 grade peste medie. Peste 7 milioane de hectare de teren agricol din țară funcționează fără irigații la mila vremii. În județul Arad, mai puțin de 2% din suprafața cultivată este irigată.
7: Un grâu aproape complet distrus. Avem o grămadă de plante care nici măcar nu au mai format deloc spicul, nu au nici măcar un bob în spic.
1: Fermierii din Arad au pierderi uriașe din cauza secetei pedologice.
7: Recolta la grâu în zona noastră este între o tonă și două. Dacă era irigat, cu siguranță ajungea la 8,5-9 tone pe hectar.
1: În lipsa sistemelor de irigații, mulți au renunțat la unele culturi.
7: Pe acest teren, în urmă cu 3 ani de zile, încă cultivam cereale, inclusiv porumb. Având în vedere presiunea climatică și lipsa irigațiilor pe această zonă, am hotărât să împădurim.
1: În județul Arad, din 23.000 de hectare de teren agricol, doar 400 au sisteme de irigații.
8: Singurele investiții în irigațiile arădene care s-au făcut au fost realizate de către fermieri cu fonduri europene.
9: Cine nu va avea suprafețe irigabile nu va mai putea face agricultură pe anumite zone din județul nostru.
1: La câteva 10 de kilometri distanță peste graniță, fermierii din Ungaria au investit în sisteme de irigații pe care le alimentează cu apă cumpărată din România.
10: Tehát akkor vegyük a 20-26-os évet példának, ilyen 3,1 és 3,9, tehát akkor kerekítve 3-4 tonna között hozza le hektáronként tonnában kifejezve a termésmennyiséget. Öntözve azért idén, az idei évben ilyen 7,7 tonna per hektár.
1: În total, în România, peste 7 milioane de hectare de teren agricol funcționează fără irigații.
3: Producție record de roșii în sere, cu asta se laudă legumicultorii din Gorj. Sunt atât de multe încât se tem că nu o să aibă cui să le vândă și că mare parte din marfă se va strica. Așa că varianta este să le transforme în bulion pe care o să-l vândă la toamnă.
4: Deci din tufa asta am cules până acum în jur de 6 kg și urmează să mai culegem în jur de 9-10 kg. Dintr-o singură tufă de roșii produce aproape 15 kg.
0: Florin are 4 sere și se laudă cu o producție record de 2,5 tone de roșii.
4: Roșiile sunt coapte.
0: Și Viorica are serele pline cu roșii mari coapte. De la jumătatea lunii iunie, agricultorii au ieșit cu roșiile la vânzare, iar dacă vremea va fi bună, plantele vor rodi până la început de toamnă.
11: Ciorchine, da, până jos. Și câte am cules din ele, că tot culegem. Sunt superbe, e o satisfacție.
12: Odată ajunse la maturitate, roșiile din acest soi pot să depășească chiar și o jumătate de kilogram. Haideți să o cântărim și să vedem ce greutate are ea în acest moment. 650 de grame, o singură roșie.
0: Totuși, cantitatea de roșii e atât de mare încât producătorii se tem că nu o să aibă cui să le vândă, iar legumele se vor strica, așa că s-au gândit la diferite soluții.
11: O să facem și bulion, o să le dăm și la oameni care au nevoie. Soiul ăsta, acesta, este pentru pulpă și culoare și suc și acesta este la fel pentru sos, pentru sunt foarte, foarte cărnoase.
12: Ca să ne rezulte bulion de bună calitate, le
11: combinate, da.
0: Oamenii caută roșiile în piețe pentru salatele de sezon, dar și pentru alte preparate.
13: Dar niște roșii așa mai bune, nu foarte moi.
12: Care sunt bune?
13: Le punem la tocăniță, le punem la
14: tocăniță. Sunt bune, gustoase, fără probleme. Numai pentru salată. Atât. Cu castraveți, cu tot ce trebuie.
12: Cum mi se pare anul ăsta prețurile?
14: Mari.
15: Și zarzavaturi și de toate.
12: Cum sunt?
17: Bune. De nota 10.
18: Am avut producții pe toate palierele, avem fructe, avem, cum am spus, roșii, culturile de toamnă arată foarte bune, au început răiratul, avem producții foarte bune în comparație cu anii precedenți.
0: Kilogramul de roșii se vinde în piață cu 6-7 lei.
19: Generații întregi au crescut sub presiunea notei 10. Școala românească a făcut din această notă un standard absolut, dar specialiștii spun că este un indicator greșit.
1: Indiferent de vârstă, mulți dintre români mai trăiesc cu amintirea celebrului colega ta de ce a putut și tu nu. Ajunși părinți, unii dintre cei care au trecut prin proba perfecțiunii spun că nu au vrut să treacă și copiii lor prin aceeași încercare.
20: Veneam din generația care cerea perfecțiune. Am trecut prin presiunea respectivă. N-am ajuns la apogeu acela de a atinge nota 10, dar am tins. De ce X poate și tu nu poți? Și am avut cu primul băiat și eu aceeași tendință, dar mi-am dat seama că, de fapt, stai că te duci înapoi și nu e ok.
21: Nu, n-am trecut prin asta. Ca mei au fost foarte suportiv. Am cunoscut un prieten, da, care a avut trauma asta.
22: Că atunci când copilul are performanță 10 mereu, el va lupta doar pentru notă. Și interesele lui colaterale vor scădea. De ce? Pentru că nu are timp, în primul rând, și în al doilea rând el va avea o teamă că nu o să reușească.
23: Dacă tot ce e bun e 10, atunci 10 nu mai spune nimic și orice vine sub el este automat eșec. Boala sistemului nu este raritatea 10-lui. Boala este cuvântul doar. Felul în care citim 9-le ca pe o ratare și 8-ul ca pe o jumătate de nenorocire. An de zile, inflația notelor în școală au setat așteptarea că 10 e singura notă ok.
1: Anul acesta, la evaluarea națională, au fost 7 candidați cu media 10, iar la BAC 45.
19: Asfaltul de pe drumurile din București este prea fragil pentru vremea din oraș. Iarna se umple de gropi din cauza zăpezii, a gerului și a soluțiilor antiderapante. Acum, vara, se topește.
1: Șanțuri adânci au apărut pe marile bulevarde ale capitalei, în special în dreptul stațiilor de autobuz și troleibuz.
33: Abia ce am evitat într-o stație de autobuz un deal foarte mare. Aproape credeam că zgârie mașina pe dedesubt. Noroc că nu era nimeni pe banda de lângă mine să pot să evit groapa.
34: Evident că e neplăcut, da, și schimbă direcția de mers. Poate veni periculoase și alte.
35: Materialul prost și ăsta e asfaltul. În alte țări se bagă asfalt mai bun și rezistă mai bine. La următoarea ploaie, iară, șanțuri gropi.
1: Specialiștii spun că asfaltul nu are rezistență la căldură pentru că nu ar avea compoziția corectă.
2: Există rețete de asfalt care suportă aceste forțe suplimentare și, bineînțeles, problemele cauzate de caniculă, dar trebuie ca acel asfalt să fie pus de administratorul drumului, pentru că este mai scump, trebuie să știi să-l ceri din timp.
1: Am solicitat reprezentanților Primăriei Capitalei explicații despre deformarea străzilor și despre un posibil plan pentru repararea acestora. Însă, până la această oră, nu am primit un răspuns. Între timp, peste problema șanțurilor de vară, se adaugă și gropile din iarnă încă nereparate.
5: În continuare, Bucureștiul este plin de gropi formate în sezonul rece. De exemplu, acum suntem pe o stradă din sectorul 5, administrată de Primăria Generală. După cum puteți vedea, am găsit 3 gropi imense, una după alta.
6: Cu siguranță, întârzierea bugetului ne-a întârziat toate lucrările. Avem în plan să intervenim în perioada următoare pe încă 50.000 de metri pătrați.
1: Primăria Capitalei a identificat numai puțin de 700 de gropi apărute în perioada de iarnă.
7: Digi24 FM.
8: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
24: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
25: Da.
24: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
25: Armata
24: necesar.
25: Este în instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
24: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, doi combinații. Cum să faci și la noi, vă dați seama?
0: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 20:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: La ABC Financiar îți explicăm tot ce trebuie să știi despre bani, simplu și fără stres. Fie că vrei să economisești eficient, să investești inteligent sau poate pur și simplu să scapi mai repede de datorii, îți oferim sfaturi practice și soluții reale.
3: Dă valoare banilor. Folosește-i cu cap. ABC Financiar. Doar pe Digi24.

0: Doar puțin a mai rămas până la weekend, iar în țară și în capitală sunt deja mai multe evenimente decât ar putea acoperi cineva și dacă și-ar propune să ajungă la ele. Le-am selectat pe cele mai interesante dintre ele și vă aducem câteva recomandări, de la plimbări cu tramvaie de epocă, la premieră de teatru și evenimente în aer liber pentru întreaga familie. Avem câte ceva pentru fiecare. Nu eu, de ce să-mi asum acest merit? Ana Micu aici, de față, bun găsit, Ana!
1: În fiecare săptămână subliniez acest lucru și îl apreciez foarte
0: corect.
1: Mult. Da, avem foarte multe evenimente. Recunosc faptul că dacă aș fi vrut, mi-aș fi propus, n-am făcut asta, dar dacă mi-aș fi propus să trec pe la toate, era absolut imposibil. Va fi foarte greu să alegi din tot ceea ce am pregătit. Și începem, desigur, cu un concert mult așteptat de foarte mulți oameni. Eu vorbim despre Pink Martini, care se reîntoarce în capitală în această perioadă. Nu este primul concert Pink Martini pe care îl vedem în România, asta pentru că deja această formație are o tradiție de a concerta în mai multe țări și pe mai multe continente, de altfel am putea să spunem, și nu doar că au loc aceste concerte, dar are și un repertoriu foarte vast în limbile țărilor în care concertează, mai precis sunt numai puțin de 20 de limbi în care această formație a adus piese în fața publicului. Și este unul dintre cele mai de succes proiecte muzicale din Statele Unite până în ziua de astăzi.
0: Hai să ascultăm puțin din Pink Martini pentru cine ajunge la concert, știi?
1: Să se bucure puțin.
0: Da.

0: Exact, ce spuneam de 20 de limbi, am văzut și în limba română o interpretare. Și desigur, cei care merg la concert vor vedea și vor trăi această bucurie și live.
1: Hai cu următorul eveniment, tare mult îmi place, abia aștept să mă lămurești exact cum pot să circul cu acest tramvai. M-aș duce să știi cu copilul, recunosc.
0: E o idee foarte bună, este și una dintre ultimele ocazii și ca să le fie clar celor care ne urmăresc, tramvaiele Tatra se retrag de pe traseele din capitală și este o ocazie pentru toți cei care au amintiri cu ele, care le-au prins, care s-au bucurat de aceste tramvai sau nu, pentru că, da, sigur o să fie și oameni care poate nu sunt atât de mulțumiți, dar nu vorbim atât de mult despre condiții în acest moment în care aceste tramvaie se pregătesc să părăsească capitala.
1: Despre
0: vorbim...
1: o pagină de istorie pe
0: exact,
1: care închide.
0: Da, mai degrabă despre componenta istorică și evoluția în viața capitalei și este o ocazie, da, pentru cei care își doresc să facă o ultimă plimbare cu aceste tramvaie, să meargă fie în acest weekend 11-12, fie weekendul viitor 18-19 cu aceste tramvaie care vor fi pe șine și care vor opera în continuare călătorii. Apoi este foarte important, ele se retrag pentru a face loc celorlalte tramvaie noi să-i plimbe pe bucureșteni. Trebuie doar să verifici de unde pleacă aceste tramvaie, care este cel mai apropiat punct pentru tine de altfel și unde vrei să ajungi, pentru că una dintre propuneri este, de exemplu, să faci, nu știu, un traseu al copilăriei sau un traseu al amintirilor, dacă ai cumva un astfel de traseu și să te gândești că este ultima dată când vei merge cu acel tramvai pe acel traseu. Aceasta este propunerea și este de altfel o propunere foarte drăguță, mai ales pentru bucureșteni.
1: Nu știu dacă poți să ajungi spre zona Matache cu aceste tramvaie, nu cred.
0: Ar trebui să verificăm, aici. Dar este ocazia perfectă, mai ales pentru cei care își doresc să facă poze și cărora le plac locurile instagramabile, așa cum se numesc ele, în primul rând să facă câteva poze în acest tramvai și apoi să ajungă în piața Matache, care devine piața Matache în culorile soarelui. Va fi un decor inspirat din această
1: festival
0: idee.
1: Exact. Pentru floarea soarelui.
0: Da.
1: Cu floarea soarelui.
0: Și dacă ajungeți pe acolo, este ocazia perfectă să faceți poze și să vă bucurați de toate evenimentele. Va fi și un turneu, un exercițiu de șah și foarte multe momente artistice și, desigur, clasicele băuturi răcoritoare și chiar un cinema în aer liber de la ora 21.
1: Frumos, frumos. Vremea să țină cu ei, dar da. Ne spune Greta puțin mai târziu ce ne așteaptă.
0: Știi cu cine mai poți să mergi în piața Matache? Apropo, dacă vrei să mergi,
1: ia.
0: Cu un suflețel pe care să-l iei din parcul Crângaș.
1: Ok, bun.
0: Da, pentru că e aer liber, e spațiu deschis și atunci asta ar putea să fie prima plimbare sau prima amintire în familie a cuiva care ia un copilaș cu blăniță de la acest târg de adopție organizat de ASPO București, care are loc în Crângaș, în parcul Crângaș. Între orele 10 și 16, piața Matache nu pleacă nicăieri și cu atât mai mult va fi și mai frumos pe seară. Deci, în principiu, până la ora 16 puteți să vă găsiți sufletul pereche la acest târg de adopții și să plecați cu acest cățeluș, cu acest nou membru al familiei în lesă, către cinemaul din aer liber de la ora 21. Sună ca un plan.
1: Sună.
0: Pentru cei care își doresc să-și mărească familia.
1: De ce nu? Festival, ia uite, de muzică.
0: Da, doar că nu mai este atât de accesibil, nu mai este aici la două stații
1: nu
0: de
1: este
0: tramvai.
1: Local, da.
0: Da, mergem la ediția aniversară, exact, a festivalului Gărâna, care împlinește 30 de ani și care propune în cele 4 zile de festival peste 20 de concerte și mai multe momente care promit să le creeze celor care vor fi prezenți amintiri, așa cum cei care sunt deja veterani ai acestui festival au deja foarte multe amintiri. Este, desigur, așa cum știți sau cum v-ați obișnuit, un festival în mijlocul naturii care propune această reconectare cu natura și ruperea de tehnologie și, desigur, este și acest context în care să ne bucurăm sau să ne rebucurăm de muzica jazz, pentru că este unul dintre cele mai longevive festivaluri de jazz de la noi din țară.
1: Și dacă nu ne place jazzul, avem și alte variante, nu?
0: Exact.
1: Pentru muzică bună.
0: Și acum intrăm în acea rubrică bucățică, care acum pe vară va deveni tot mai prețioasă, pentru că sunt tot mai puține lucruri și vă spun foarte pe scurt unde putem să mai mergem în contextul în care ne apropiem de finalul stagiunii De fapt, cred că mai avem doar două teatre, da. Eu mai am doar două teatre care urmează să-și încheie stagiunea. În rest, toată lumea a încheiat stagiunea. Deci, haide să vedem rapid ce putem să facem. În primul rând, concert cu intrare liberă pe data de 11 iulie al Corului Universității București, Corul Pro Arte. Este un eveniment, de ce îl menționez? În primul rând pentru că este intrare liberă și desigur puteți să mergeți acolo și să profitați de ocazie. Și în al doilea rând pentru că este un eveniment aniversar. Acest cor celebrează cu această ocazie 50 de ani de la reînființare. Este un eveniment, dacă vreți, de tradiție, pentru că fac parte din acest cor oameni care, deși sunt împărțiți în diferite țări și pe diferite continente, ca să continuăm șirul discuției Pink Martini, se întâlnesc online, fac tot posibilul să facă aceste repetiții și atunci când sunt aceste momente aniversare, au și aceste concerte la care ne invită și pe noi oamenii. Și dincolo, să spunem, nu știu, de un nume, de un branding, de o reclamă, de o formă de marketing, este acel tip de eveniment la care ai un marketing care, sau o prezentare care vine fix din tradiție și din valoarea pe care o are pentru comunitate. Uh-huh. Și atunci este un eveniment care merita adus în atenția tuturor. Tot la fel trebuie să aducem în atenția celor pasionați de aceste evenimente de comunitate festivalul Inlight Theater, care este un festival de teatru independent unde vom vedea foarte mult teatru de improvizație și unde sunt invitați toți cei care nu sunt actori profesioniști. Putem să mergem și noi, de exemplu, din TV, ne mai luăm câțiva colegi, dacă ai niște prieteni, eu am prieteni prin școli, putem să ne adunăm cu toții și să mergem să ne bucurăm între 13 și 26 iulie de peste 20 de spectacole și 8 workshop-uri care vor avea, desigur, și public. Adică vor fi și peste 2000 de spectatori, se estimează. Și atunci, de ce nu? Am putea nu doar să fim în sală, ci și să încercăm să vedem dacă poate ne-am greșit cariera și trebuia să fim actrițe. Am putea încerca. Nu știu, Cătălin poate dacă era cu noi.
1: Lui Cătălin și iese, el nu are de ce să încerce asta.
0: O să se bucure atunci când o să vadă rubrica asta. Și ce mai am pentru voi? Mai am avantpremiera unui spectacol foarte interesant, se numește Jake și femeile lui. Este propunerea cu care încheie Teatrul Notara această stagiune. Este un spectacol în care vedem lupta interioară a unui scriitor ajuns în pragul unei crize. Este un scriitor de succes, dar care are deja niște momente foarte dificile în viața sa și în care explorează zbuciumul interior. Și practic avem această întrebare centrală: unde se termină ficțiunea și unde începe realitatea, sau unde se termină realitatea și unde începe ficțiunea.
1: Începe și unde se sfârșește iubirea, am văzut eu.
0: Da. Și asta pentru că Jay și femeile lui. Adică trebuie să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă.
1: Sfârșește
0: și
1: când apare a doua femeie a lui Jay. Practic.
0: Cel mai probabil, dar da. Nu am văzut-o încă. Avem premiera 15-16, vom fi și noi acolo, vom face un material și vom aduce, desigur, către voi cele mai frumoase recomandări. Ultimul lucru pe care îl mai precizez este că vineri puteți să mergeți la muzici și faze la Teatrul Excelsior, Soț de vânzare la Teatrul Roșu sau Autopsia unor întâmplări nevinovate la FF Theater. Și acestea sunt toate recomandările de teatru din această săptămână.
1: Îți mulțumesc, Ana Cristina Micu. Săptămâna viitoare ne revedem! Continuăm cu informațiile externe chiar acum. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașele de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite s-ar număra un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistan au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovitori nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului. And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. Are we returning to a full-scale military conflict, sir? I don't know. I don't know. But when
2: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing.
0: Accidentul tier grav pe coasta de est a Statelor Unite, șoferul unui autobuz metropolitan a pierdut controlul vehiculului care a spulberat tot ce a stat în cale înainte să se oprească în clădirea unei companii de livrări. În imaginile surprinse la fața locului, mai multe mașini apar răsturnate în urma coliziunii cu autobuzul. În total, 12 vehicule ar fi fost implicate. Cel puțin 33 de oameni au fost răniți, dintre care 2 au fost internați în stare critică în spital. Una dintre victimele rănite grav este un pasager al autobuzului, în timp ce alta se afla într-una dintre mașinile lovite. Președintele american a fost protagonistul mai multor momente bizare la summitul NATO din Turcia. În fața jurnaliștilor, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iran și a acuzat unul dintre cei mai apropiați aliații Statelor Unite că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln. De asemenea, a părut să-l confunde pe Zelensky cu Putin.
3: Months ago, we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin, please? Do you have a question for President Putin? Not so much. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Lume de bas pe podiumul Haute Couture din Paris, într-un decor plin de flori, fotomodelele Chanel au defilat în haine inspirate din povești clasice, precum Jack și vrejul de fasole. Pălăriile în formă de cuib, jachetele transparente și rochile decorate cu pene, toate au furat privirile.

0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. 2 ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de $3 milioane pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La 2 zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis.

0: număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu îl citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se afle pe mâini bune.
1: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite. Adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist. Adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopezi, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om, și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști de terapie a durerii în țara asta în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condițiile în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
0: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
1: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună dimineața din nou, începe imediat ultima parte a emisiunii de astăzi. Pentru moment, știrile pe scurt.
1: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor l-a amendat cu 1 000 000 de lei pe Viorel Pașca. Inspectorii spun că în zilele neautorizate ale acestuia lucrau fără vreo formă legală peste 30 de oameni. Nicușor Dan anunță că îi va chema din nou la Cotroceni, probabil luni, pe liderii partidului.

0: partidelor pro-europene pentru discuții despre formarea unui nou guvern, dar nu are mari speranțe că se va ajunge la o concluzie după discuții. Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului după ce Donald Trump a declarat că armistițiul s-a terminat. Președintele american susține că a fost sunat de la Teheran de oficiali iranieni care ar fi cerut încheierea unui acord.
1: Incendiu violent în stațiunea Mamaia, două beach baruri de pe plaja H2O s-au făcut scrum. Pompierii urmează să stabilească cauza izbucnirii incendiului. Toate informațiile vin de la Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
2: Bună dimineața! Acest incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 4 în stațiunea Mamaia, în zona cluburilor de lux din nordul stațiunii. Inițial, incendiul a cuprins un beach bar pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. La fața locului au fost mobilizați pompierii de la Est Dobrogea, care au trimis acolo 5 autospeciale de stingere. Însă, potrivit Est Dobrogea, în urma acestui incendiu au ars în total 2 beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Din fericire, din informațiile pe care le deținem până la această oră, nu au fost înregistrate victime. Cauza probabilă a producerii acestui incendiu violent nu a fost deocamdată stabilită și urmează să fie stabilită practic în urma cercetărilor efectuate de specialiști la fața locului. Noi vom reveni cu detalii despre acest subiect.
1: Viorel Pașca și familia sa află astăzi dacă se întorc sau nu în arest. Procurorii de Icoț au contestat decizia de punere a acestora sub control judiciar. Vă reamintesc, în prima instanță, magistrații au decis că, deși funcționau ilegal, azilele din Dumbrava, Bihor aveau condiții decente. Teodora Chiuși vine cu date suplimentare.
3: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București analizează astăzi solicitarea și contestația formulată de DIICOT. Ședința este programată pentru ora 12. Asta după ce Tribunalul București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca. De cealaltă parte, acesta solicită să fie cercetat în libertate, el fiind acum plasat sub măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT îl acuză pe el și pe câțiva din membrii familiei sale că timp de 17 ani ar fi găzduit și exploatat numai puțin de 3.000 de persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, dar și bătrâni. Ar fi urmărit exclusiv, mai spun procurorii de Icoț, obținerea de bani în loc să facă demersuri pentru a intra în legalitate cu azilele respective. Așteptăm așadar să vedem ce decizie vor lua judecătorii de la Curtea de Apel și anume dacă vor admite arestarea preventivă a lui Viorel Pașca.
1: Șefa Autorității pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități a fost demisă după dezvăluirile despre situația celor peste 400 de oameni din azilele neautorizate ale lui Viorel Pașca. Alexandra Zară susține însă că ar fi rămas fără funcție din cauza că nu i-ar fi spus ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru că va avea loc descinderea de Icoț de la Dumbrava din Bihor.
4: M-am întrebat care a fost motivul revocării mandatului meu. Dumnealui mi-a răspuns că motivul invocat este faptul că nu l-am anunțat înainte ca acțiunea DIICOT să se desfășoare. Însă i-am spus și dumnealui că este vorba despre solicitarea DIICOT, Structura Centrală și IGPR, Direcția de Investigații Criminale, și mi-a fost învederată expres obligația de a păstra confidențialitatea. Dacă l-aș fi informat, aș fi săvârșit o infracțiune care este prevăzută de codul penal.
1: Polițiștii și procurorii de Icoț au destructurat o grupare din Râmnicu-Vâlcea care se ocupa cu fraude informatice și spălare de bani. Anchetatorii spun că membrii rețelei au preluat controlul unor conturi online și au publicat mii de anunțuri false. Prejudiciul ar fi de peste 1 milion de euro. Elena Alexandru vine cu detalii.
5: Bun găsit tuturor, vorbim de o acțiune amplă a celor de la DIICOT din Vâlcea. Peste 22 de percheziții au avut loc în județ. 20 de persoane au primit mandate de aducere pentru a fi audiate de către procurorii DIICOT. Vorbim de o adevărată rețea care falsifica anunțuri, iar cu ajutorul acestor anunțuri vindeau marfă fictivă. În principiu vindeau autoturisme de lux. Aceste autoturisme nu există. existau însă fizic, reușeau să înșele clienții, iar prejudiciul se ridică la 1.350.000 de euro. În urma perchezițiilor făcute de către procurorii DICOT au fost găsite importante sume de bani, vorbim de peste 60.000 de euro, dar și 38.000 de lei, 200 de dispozitive pe care membrii grupării le foloseau în faptele lor și de asemenea lingouri de aur, dar și o armă. 8 persoane au fost arestate până în prezent, însă ancheta continuă pentru că sunt foarte multe persoane care sunt căutate în străinătate, acolo unde acționa această rețea.
1: Tot mai multe victime ale violenței domestice cer ajutorul autorităților. În primele 6 luni ale acestui an, numărul apelurilor la linia specială gratuită a crescut cu 40% față de aceeași perioadă din 2025. În total au fost peste 5.000 de cereri de ajutor. Dana Costache ni se alătură cu informații suplimentare. Bun găsit, Dana!
6: În primul semestru al acestui an au sunat cu 1.500 de persoane mai mult la linia telefonică gratuită, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere cu 40%. Un lucru îngrijorător dacă avem în vedere că cele care au sunat la linia telefonică gratuită sunt în special victimele, dar și martorii violenței domestice, traficului de persoane sau discriminării pe criteriu de sex. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, agenția care gestionează această linie telefonică gratuită, așadar, în primele 6 luni ale acestui an, au sunat la numărul gratuit aproape 5.500 de persoane. Dintre aceste cazuri, 4.300 s-au concretizat și au fost preluate de autorități. De exemplu, în domeniul violenței domestice, cele care au sunat cel mai mult la numărul gratuit au fost victimele, dar și martorii, precum și cei care știau despre o astfel de situație, ceea ce înseamnă o implicare activă a societății în ajutorarea celor care au astfel de probleme. Linia telefonică națională funcționează permanent, așadar numărul 0800-503-33 este gratuit și poate fi apelat din orice rețea telefonică.
1: Deciziile luate la Congresul Extraordinar al PNL, printre care un nou statut și o nouă conducere, au fost suspendate de Tribunalul București. Care sunt efectele deciziei magistraților? Aflați imediat la Digi Matinal. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare vor merge din nou la Cotroceni pentru discuții despre viitorul guvern. Probabil luni, spune președintele. Nicu Șortan îi amenință, nu va mai desemna niciun alt premier până când nu va fi sigur că există o majoritate în Parlament.
7: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
8: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
7: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
9: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
7: Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
1: Toți actorii politici sunt vinovați de criză, niciun nume de premier care a apărut până acum nu este potrivit, iar o soluție ar fi alegerile anticipate. Sunt câteva concluzii din primul sondaj publicat după demiterea guvernului. Andreea Bratu are mai multe informații.
10: Cel mai recent sondaj realizat de Polint arată că dacă în acest weekend ar fi alegeri parlamentare, românii în proporție de 36,4% ar pune ștampila pe AUR. Pe a doua poziție a urcat PNL cu 22,4%, iar socialdemocrații s-ar clasa pe locul 3, 17,9%. Vedem o scădere și în dreptul USR, care ar obține 10,5%, iar UDMR ar strânge în jur de 4,9% din voturi. La capitolul încredere, liderul AUR, George Simion, conduce clasamentul cu 35%. În Ilie Bolojan ar avea încredere 29,5% dintre români, iar în Nicușor Dan 24,2%. În dreptul lui Dominic Fritz vedem în jur de 20%, iar Sorin Grindeanu se clasează pe a cincea poziție, puțin peste 14% dintre respondenți au spus că au încredere în președintele PSD. Pe cine consideră românii vinovat pentru criza politică? Cei mai mulți indică PSD sau toți actorii politici în mod egal, toate partidele. Diferența între cele două răspunsuri fiind foarte mică, de doar 0,3% în marja de eroare. 15,7% îl indică vinovat pe Ilie Bolojan, iar 14,8% pe Nicușor Dan. Românii nu sunt mulțumiți de propunerile de premier de până acum. Niciunul nu este considerat potrivit de majoritatea celor chestionați. Între cei care au făcut totuși o alegere, 11,5% spun că Sorin Grindeanu ar putea fi potrivit, în timp ce 8,7% îl văd mai degrabă pe Siegfried Mureșan în fruntea executivului. Soluția pentru ieșirea din criza politică este organizarea alegerilor anticipate, spun la unison peste 33% dintre români. Aproape 24% susțin că nu știu, iar varianta refacerii fostei coaliții și cea privind formarea unui guvern tehnocrat sunt la egalitate. Despre cum a gestionat președintele Nicușor Dan criza, 33,7% dintre români spun că nu a avut un plan. 19% susțin că șeful statului s-a menținut neutru și a încercat să medieze negocierile dintre partide. De cealaltă parte, 14,3% consideră că Nicușor Dan a favorizat PSD, iar 14,2% spun că a lucrat în favoarea liberalilor. Barometrul Polintel a fost realizat în perioada 30 iunie-3 iulie pe un eșantion de 1774 de persoane, folosind metoda interviurilor, și are o marjă de eroare de plus minus 2,8%.
11: Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt din nou prim vicepreședinței PNL, iar Hubert Toma a revenit în funcția de șef al filialei Ilfov. Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la și după Congresul Extraordinar al PNL. Decizia nu este definitivă și conducerea liberală a anunțat deja că o contestă. Este însă executorie. Ilie Bolojan a scris într-o postare pe Facebook că partidul va respecta decizia și, citez, cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația, vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele, spune liderul liberal.
12: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
13: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
11: Cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
13: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă. Atât doar că sunt câțiva contestatari.
11: Re-
1: Reluarea războiului dintre Statele Unite și Iran aruncă din nou în aer prețul petrolului. De marți, atunci când două petroliere au fost lovite în strâmtoarea Ormuz și până în acest moment, cotația petrolului Brent, referința europeană, a crescut cu 9 dolari. Barilul a trecut în această dimineață de 79 de dolari. În România, carburanții care nu apucaseră să se ieftinească s-ar putea scumpi din nou.
14: De la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1 leu și 20 de bani.
15: Folosim mijloace de transport în comun, tramvai, metrou, atunci când ne putem descurca. Pe distanțe mai lungi, evident că avem nevoie de autoturism.
16: Ne-am dat pe gaz, ca să mai reducem din cheltuieli.
17: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
18: Ne păcălesc că prețul o să scadă, că scade, că scade, dar scade 2 bănuți, pune 5 și niciodată nu știm.
19: Da, asta să fac calcule că mă enervez. Și la vârsta mea nu-i bine să mă enervez.
14: Consiliul Concurenței a ieșit recent public și a susținut că România ar avea cei mai ieftini carburanți, dar fără taxe.
20: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxe, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor.
21: E foarte posibil ca motorina să nu se mai întoarcă la acel 750 de dolari care îl aveam în urmă cu 4 luni de zile și nivelul să rămână unul ridicat, adică poate undeva între 800 și 900 de dolari tona.
1: Criza se resimte în comportamentul românilor, tot mai rar se duc la restaurant, la saloane de înfrumusețare sau la servisuri auto. Piața serviciilor se prăbușește după valul de scumpiri.
14: Prețurile mari au golit restaurantele și hotelurile. Tot mai puțini români își permit să iasă în oraș sau să plece în vacanță.
22: Au crescut prețurile, undeva la 15-20%. Lumea se răcește. Nu sunt bani.
23: Ați renunțat la, nu știu, anumite mici plăceri, ca să zic așa?
22: Da, am renunțat. Din 3-4 vacanțe afară, am rămas la una, două.
23: Prețurile pentru servicii au crescut în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut în România cu 13%. Cele mai mari scumpiri au fost în saloanele de înfrumusețare, unde tarifele au crescut cu peste 15%.
24: Le-am mai limitat sau le-am redus? Nu poți să mai faci aceleași lucruri pe care le făceai anul trecut.
23: Preferați să vă faceți o cofură acasă decât să mergeți la salon?
24: Cine se descurcă, da. În cazul meu, eu recunosc că mă descurc.
25: Au fost ridicate prețurile la unele departamente, cum ar fi manicure și coafor, în medie de 20-50 de roni pe serviciu. Utilitățile, facturile, furnizorii au ridicat prețurile. Asta la fel ne-a afectat puțin.
14: Potrivit Institutului Național de Statistică, s-au scumpit serviciile de croitorie, reparațiile auto și serviciile medicale. În restaurante, prețurile din meniuri sunt cu 12% mai mari față de anul trecut.
26: În pandemie lucrurile au mers mai bine decât merg acum. Eu în 31 de ani de Horeca nu am întâlnit o situație similară. Taxele au crescut, 16% impozit pe profit, 16% impozit pe dividende, 21% TVA. Scăderea vânzărilor este mult mai mare, adică undeva între 20 și 30%. Toată Horeca trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Nu știu dacă rezistăm până în toamnă, iarnă.
27: Mi-e teamă că serviciile vor rămâne, din păcate, în topul scumpirilor în perioada următoare. Fondul creșterii prețului petrolului, al carburanților în principal, a costurilor logistice, inclusiv cele salariale, sunt zeci, dacă nu sute, de companii care vor închide porțile în domeniul serviciilor în perioada următoare și pentru ei se vor afla chiar jucători semnificativi în economia românească.
14: Piața serviciilor a scăzut în aprilie cu 5,8% față de aceeași perioadă din 2025. Este cel mai mare declin din Uniunea Europeană, unde media a crescut.
1: Uniunea Europeană pregătește noi taxe. Acestea ar putea scumpi biletele de avion și produsele cu zahăr. Maria Coman ne aduce detalii.
0: Bine v-am găsit! Uniunea Europeană caută noi surse de finanțare pentru bugetul comunitar aferent perioadei 2028-2034. Iar printre variantele aflate în discuție se numără o taxă pe biletele de avion și o contribuție aplicată produselor cu un conținut ridicat de zahăr. În cazul transportului aerian, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în tarifele curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de distanța zborului, clasa de călătorie sau emisiile generate, însă toate aceste variante sunt încă analizate. Nici în cazul taxei pe zahăr nu este clar dacă mecanismul ar viza zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse. O contribuție pe zahăr ar putea determina producătorii să reformuleze rețetele, dar ar putea fi transferată și în prețurile de la raft. Propunerile sunt analizate în contextul viitorului buget al Uniunii Europene, estimat la aproximativ 2 trilioane de euro. Introducerea acestor taxe însă necesită aprobarea în unanimitate a statelor membre și ratificarea deciziei la nivel național. Liderii europeni au solicitat președinției irlandeze să prezinte până la summitul din octombrie opțiunile care pot întruni consensul celor 27 de state membre.
11: Comisia Europeană dă în judecată România din cauza întârzierilor mari la decontarea către farmacie a medicamentelor gratuite și compensate. Această situație blochează aprovizionarea și oprește dezvoltarea firmelor, susțin oficialii europeni. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu respectă termenele legale de plată de 60 de zile, acuză Comisia. În replică, CNAS susține că argumentele se referă, citez, la o situație istorică și că acum plățile sunt la zi. Recunoaște însă că deocamdată are doar 63% din banii necesari pentru facturile din aprilie. Pentru a acoperi restul datoriei, Casa a cerut Ministerului Finanțelor o suplimentare urgentă de 827 de milioane de lei. Totuși, autoritățile române admit că farmaciile își primesc banii cu o întârziere medie de 62 până la 79 de zile peste termenul legal. Atenție atunci când cumpărați mașini hibrid și electrice rulate. Specialiștii avertizează că și aceste tipuri de autoturisme pot avea kilometrajul modificat cu valori chiar mai mari decât în cazul mașinilor clasice, ne explică Ana Maria Iang.
2: Când vine vorba despre fraudarea odometrelor pe piața de mașini second-hand din România, trebuie spus faptul că distribuția este inegală. Potrivit așadar unei analize ce a fost făcută de o platformă de verificare a mașinilor, cel mai des au avut probleme la kilometraj care a fost modificat mașinile diesel, însă pe măsură ce mașinile hibride și cele electrice au câștigat teren, lucrurile au început să se schimbe. Așadar, din ianuarie 2024 și până în martie 2026, 9% dintre mașinile diesel verificate au avut kilometrajul dat înapoi, iar când vine vorba despre mașinile pe benzină, trebuie spus faptul că 5% dintre acestea au avut odometrul modificat. 2% dintre mașinile hibrid se confruntă cu această problemă, însă kilometrajul este redus cu aproape 96.000 de kilometri, mai mult așadar decât în cazul mașinilor pe benzină și mai mult chiar și decât în cazul mașinilor diesel. Când vine vorba despre vehiculele electrice, trebuie spus că 2,6% dintre acestea sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului, media derulării printre acestea fiind de 75.000 de kilometri.
11: Se anunță vreme instabilă până la sfârșitul săptămânii. Capitala și alte 17 județe din sud și est vor intra sub atenționare cu galbene furtuni, însă ploi cu vijelii și grindină vor apărea și în zilele următoare. Ce temperaturi vor fi, ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
3: Bună dimineața! Temperaturi suportabile, aș spune, mai ales pentru luna lui cuptor, așa cum este denumită în popor luna iulie. Vor fi în jur de 30-33 de grade Celsius, temperaturi normale, cum spuneam, și asta doar izolat, că în restul țării vor fi valori chiar mai scăzute de atât. În schimb, vom încheia săptămâna la fel cum am început-o, cu ploi de vară, cam în toată țara, spun exact acum, pentru că avem și o alertă în vigoare. Furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice. Capitala și 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologia anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până vineri dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade, vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Mâine și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru, iar la final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali, și tot atunci se vor atinge 33 de grade Celsius. În capitală urmează o zi cu temperaturi sub medie, de cel mult 28 de grade Celsius. Din orele amiezii vor fi și aici ploi torențiale, fenomene electrice și rafale de până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămânesc pe Digi24.
11: Fenomen meteo extrem pe litoralul românesc, o furtună de nisip a alungat turiștii de pe plaja din Eforie Nord. Salvamarii spun că nisipul a fost ridicat în aer de vântul care a suflat cu putere dinspre mare spre uscat. Județul Constanța era la acel moment sub cod galben de vijelii. Carina Georgiu a devenit la 16 ani prima balerină româncă membră a corpului de balet al Operei Naționale din Paris. Această realizare reprezintă o premieră absolută pentru lumea dansului din România. Adolescenta a început baletul la 4 ani în București și de atunci a avut rezultate deosebite la numeroase concursuri de dans din lume. La doar 11 ani, Carina a câștigat un premiu important la un concurs organizat în Statele Unite și de la care vedem imagini. Un an mai târziu a obținut locul întâi la Dance World Cup. Imediat după aceea s-a mutat în capitala Franței și a urmat cursurile școlii de dansă Operei Pariziene. Anul acesta, întregul său efort a fost răsplătit prin angajarea la Opera Națională din Paris, după ce s-a clasat pe primul loc în concursul de selecție. O performanță care îi oferă, dacă își dorește, un contract pe perioada întregii cariere cu celebra instituție franceză de cultură.
4: Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
8: Câteodată sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Câteodată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori. Că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
7: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
8: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în
9: creierul nostru și asta ne...
10: Îngrașă?
9: Pe mine m-a îngrașat o perioadă. Acum sunt la cură.
10: Am dat vreo 10... de umor.
9: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
12: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
13: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
15: Eu avea tata o vorbă, oaia Alexandru te poartă peste tot. Și uite, unde m-a adus oaia acum să gătesc cu tine?
16: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.
17: Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Gazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a funcționat un seminar musulman pentru pregătirea oficianților geamiei și inițierea tinerilor în principiile religiei islamice. Silueta clădirii aparține spiritului arhitecturii otomane dobrogene, care preia la rândul ei elementele principale ale arhitecturii întâlnite în bazinul mediteranean. La interior se remarcă tavanul de la etaj, realizat din lemn, decorat în relief cu roze, stele și semilune dispuse radial. Clădirea a fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panaghia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
11: S-a redeschis Transfăgărășanul Vrancei, drum montan închis în ultimele două decenii. Turiștii pot acum să circule pe traseul scurt dintre Soveja și Lepșa de doar 16 km.

0: oficial deschis circulație.
1: E deschis drumul, se poate circula toată lumea.
2: Până acum, drumul se oprea la Soveja, însă odată cu deschiderea drumului național 2, călătoria turiștilor va continua până în localitatea turistică Lepșa.
3: După 20 de ani, turiștii, dar și localnicii nu mai sunt nevoiți să facă un ocol de 10 de kilometri. Transfăgărășanul Vrancei înseamnă legătură directă cu DN2D.
4: Cam cât se ocolă?
5: 60 de kilometri. Pentru noi înseamnă foarte mult deschiderea acestui drum, deoarece acum se poate trece mult mai ușor spre Lepșa.
6: Așteptam mai de mult, dar e bine și acum.
7: O să dezvolte turismul.
8: Este foarte frumos și foarte practic. Economisim foarte mult și timp. Credeam că o să mai dureze.
9: E foarte frumos.
0: Zona cum este?
9: Superbă.
10: Vorbim de Vrancea turistică. Practic, acest drum deschide oportunități, deschide tot ce înseamnă pe această componentă turistică. Iată că Soveja nu este doar o localitate de destinație, ci va deveni și o localitate de tranzit.
3: Au fost lucrări ample cu viaducte, poduri, podețe și ziduri de sprijin. Partea birocratică e cea care a blocat totul.
11: Agregate, undeva la 200-300 de mii de metri cubi de agregate. Beton, undeva la 80 de mii de metri cubi de beton au intrat în toată, în toată structura și în toate elementele de rezistență. Am avut piloți forați. Acest drum, mare parte din el este suspendat. Nu, totul este indirect fundat.
12: Nu mai exista decât pe anumite zone câte un singur fir de mers.
13: Nu mai puteai circula decât cu autovehicule specializate. A durat totuși aproape 11 ani ca să ajungem în acest moment, pentru că ce să vedeți, ca de fiecare dată în ultimii 36 de ani, în România durează mai mult hârtiile, avizele.
3: Valoarea totală este de peste 120 de milioane de lei fără TVA.
2: Un nou studiu arată că în România peste o treime dintre profesioniștii în resurse umane folosesc inteligența artificială pentru a angaja oameni. Specialiștii spun că chatboții sunt folosiți de la găsirea angajaților în funcție de CV-ul pe care îl au public pe diverse platforme până la interviuri preliminare și analiza datelor de recrutare.
14: Inteligența artificială are un cuvânt de spus atunci când o persoană este angajată, de la sortarea CV-urilor la evaluarea candidaților.
15: Procesul de recrutare în unele companii nu mai este cel pe care îl știm. Dacă în mod normal prima interacțiune era cu o persoană de la HR, acum în unele firme AI-ul susține singur interviurile preliminare, adresează întrebări și evaluează răspunsuri, însă decizia finală de angajare rămâne tot la o persoană, managerul de proiect.
16: Inteligența artificială trebuie folosită până într-un punct, pentru că trebuie să cunoști persoana în primul rând.
17: Puțin cam scary faptul că poți să fii angajat de AI.
15: Momentan este un mix între oameni și...
17: Exact. Oamenii mai mult se folosesc de AI în caz că nu se descurcă.
18: E cu duș întors.
15: La ce ar trebui să fie folosită și la ce nu ar trebui?
18: E lucruri pe care doar un om le poate face. Flerul de a cunoaște oamenii, de a găsi tipologiile, tiparele de oameni.
19: Inteligența artificială a apărut din nevoia companiilor de a gestiona mai rapid volume mari de aplicații și totodată de a eficientiza procesele de recrutare. Astfel, AI-ul poate analiza CV-uri, poate identifica profilurile relevante, poate automatiza diverse sarcini repetitive. Viitorul recrutării nu este unul în care inteligența artificială ne înlocuiește, ci unul în care mai degrabă ar putea să schimbe structura anumitor roluri.
14: În țara noastră, peste o treime dintre profesioniștii de resurse umane folosesc AI pentru recrutare, iar 30% pentru trainingul angajaților.
2: Generații întregi au crescut sub presiunea notei 10. Școala românească a făcut din această notă un standard absolut, dar specialiștii spun că este un indicator greșit.
3: Indiferent de vârstă, mulți dintre români mai trăiesc cu amintirea celebrului colega ta de ce a putut și tu nu. Ajunși părinți, unii dintre cei care au trecut prin proba perfecțiunii spun că nu au vrut să treacă și copiii lor prin aceeași încercare.
20: Veneam din generația care se cerea perfecțiune. Am trecut prin presiunea respectivă. N-am ajuns la apogeul acela de a atinge nota 10, dar am tins. De ce X poate și tu nu poți? Și Am avut cu primul băiat și eu aceeași tendință, dar mi-am dat seama că, de fapt, stai că te duci înapoi și nu e ok.
4: Nu, n-am trecut prin asta. A mea a fost foarte suportiv. Am cunoscut un prieten, da, care a avut trauma asta.
7: Că atunci când copilul are performanța 10 mereu, el va lupta doar pentru notă. Și interesele lui colaterale vor scădea. De ce? Pentru că nu are timp, în primul rând, și în al doilea rând el va avea o teamă că nu o să reușească.
9: Dacă tot ce e bun e 10, atunci 10 nu mai spune nimic și orice vine sub el este automat eșec. Boala sistemului nu este raritatea 10-lui. Boala este cuvântul doar. Felul în care citim 9-le ca pe o ratare și 8-ul ca pe o jumătate de nenorocire. Ani de zile, inflația notelor în școală au setat așteptarea că 10 e singura notă ok.
3: Anul acesta, la evaluarea națională, au fost 7 candidați cu media 10, iar la BAC 45.
21: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
24: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot, că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
25: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
24: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
25: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
24: bun. Și dacă
25: leu.
24: Să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
25: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Digi24 FM.
26: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
27: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali.
0: Emisiune oferită de Kaufland.
27: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Am revenit cu informațiile externe. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașe de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite s-ar număra un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistan au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: Just hit him very hard. And I say we hit him 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit him 20.
5: Are we returning to a full-scale military conflict, sir?
1: I don't know. We're winning very quickly. We have many ways we can win. But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing.
2: Turiștii care umblă în costume de baie în Italia vor fi amendați, scrie The Guardian. Un sat de pe malul lacului Como a introdus amenzi între 50 și 200 de euro pentru cei care apar în public, pe străzi și în restaurante, la bustul gol sau în costum de baie. Hainele de plajă sunt permise strict pe malul apei sau în bărci. Prin această măsură, primăria vrea să-i protejeze pe cei 650 de localnici de turismul de masă. În plus, ghizii nu mai au voie să folosească megafoane, iar grupurile organizate au fost limitate la maximum 25 de persoane. Statul se alătură altor destinații celebre din Italia, precum Sorrento, care aplică deja sancțiuni similare. Trupa rock U2 a lansat prima piesă de pe albumul care va marca 50 de ani de carieră.

0: Melodia Street of Dreams este o baladă interpretată atât în engleză cât și în spaniolă, care își propune să transmită un mesaj de unitate și speranță. Videoclipul a fost filmat pe străzile capitalei Mexicului și prezintă un concert în aer liber al formației irlandeze pe acoperișul unui autobuz albastru. Albumul, primul după 9 ani, urmează să fie lansat în cea de-a doua jumătate a anului. În aproape jumătate de secol de carieră, trupa irlandeză a vândut aproape 175 de milioane de albume. Legendara trupă de Rolling Stones a promovat lansarea celui de-al 25-lea album de studio cu un spectacol cu drone deasupra Londrei. Noul album intitulat Foreign Tongues va fi lansat oficial mâine. Este format din 14 melodii pentru care trupa britanică a colaborat cu numeroși alți artiști de renume. Paul McCartney, Robert Smith și Charles Smith de la Red Hot Chili Peppers sunt doar unii dintre cei ale căror voci pot fi auzite pe album. Ajuns la 82 de ani, vocalul Mick Jagger spune că este nerăbdător să pornească într-un nou turneu mondial de promovare. Precedentul turneu din 2024 a inclus 19 concerte pe teritoriul Americii de Nord.
1: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
2: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să aflăm astăzi mai multe informații despre tratamentul cancerului gastric. Pentru această discuție, alături de mine este domnul dr. Ablali Milchier, medic specialist gastroenterologie. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
3: Bună dimineața, vă mulțumesc de invitație.
2: Aș vrea să explicăm mai întâi cât de important este ca pacientul să afle din timp, la începutul bolii, că are această boală gravă.
3: Diagnosticul precoce al cancerului gastric este esențial. Odată diagnosticat în stadii incipiente, cancerul gastric are șanse mai mari de tratament eficient și chiar de vindecare. O problemă ar fi aici apariția unor simptome destul de neconcludente în stadiile incipiente și mă refer aici la balonare, sațietate rapidă sau chiar disconfort gastric, disconfort abdominal.
2: Deci acestea sunt semnele care ar trebui să ne pună pe gânduri și să mergem la medic.
3: Mai degrabă semnele de alarmă sunt cele care ar trebui să îndrume pacientul mai rapid către medic. Și aici mă refer la anemie, la dificultatea la înghițire, scăderea în greutate involuntară, prezența sângelui în scaun.
2: Sunt și anumiți factori de risc?
3: Da, există factori de risc și au un rol important. Dintre cei mai importanți pot să enumăr infecția cu Helicobacter pylori, fumatul, o dietă bogată în alimente procesate, în alimente sărate și istoricul familial de cancer gastric.
2: Pot fi controlați acești factori de risc?
3: Sigur. Putem minimiza sau reduce cât de mult posibil riscul tocmai prin testarea și tratarea infecției cu Helicobacter pylori, renunțarea la fumat, o alimentație cât de mult se poate sănătoasă și mă refer aici la un consum bogat de fructe, legume și controle regulate în cazul persoanelor cu istoric familial de cancer gastric.
2: Când este recomandată endoscopia?
3: Este o întrebare bună. Dacă în cazul cancerului colorectal avem program de screening, în cazul cancerului gastric nu există un program de screening. Endoscopia digestivă superioară poate fi efectuată la pacienții care prezintă simptome persistente în ciuda unui tratament administrat sau în cazul semnelor de alarmă pe care le-am menționat anterior. De asemenea, ne putem gândi ca indicație endoscopică la persoanele cu factori de risc importanți și la persoanele cu istoric familial.
2: Dacă la endoscopie descoperiți o leziune, cum puneți diagnosticul?
3: Dacă în timpul endoscopic găsim o leziune suspectă, prelevăm biopsii multiple și o trimitem către analiza microscopică. Confirmarea diagnosticului se face prin examen histopatologic.
2: Ce faceți în cazul în care găsiți o leziune?
3: În cazul în care găsim leziuni superficiale și știm sigur că nu afectează straturile din profunzime ale stomacului, putem apela la metode endoscopice minim invazive de rezecție ale acestora. Astfel, pacientul nu ajunge la operație clasică.
2: Cum colaborați cu ceilalți medici? Pentru că vorbim de fiecare dată că într-un diagnostic de cancer este nevoie de o echipă multidisciplinară.
3: Munca în echipă este esențială în cazul pacienților oncologici. Luăm decizii împreună cu medicul oncolog și chirurg și stabilim cea mai bună strategie în interesul pacientului pentru a avea un tratament cât mai eficient și sigur.
2: Vă mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
4: Cred că primele fisuri în societăți au apărut odată cu pandemia, domnule Hurezeanu, când au început să se sesizeze primele rupturi în democrație, altfel consolidate, inclusiv în țara asta. Asta este noua normalitate în care trăim? Am depășit perioada aia de 80 de ani. A fost o iluzie, practic, perioada noastră de pace, cel puțin aici în Europa, de 80 de ani?
5: N-a fost o iluzie, sau având în vedere că este totuși o lume insulară asta și destul de redusă, unde democrațiile liberale au funcționat. Faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi, culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice.

0: Qatar, Bahrain și așa mai departe cu Iranul față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
3: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Bun găsit, sunt Corina Matlinski, începem jurnalul Orei 9. Iată pentru început principalele știri ale orei. Un incendiu uriaș a făcut scrum două terase de lux de pe plaja din Mamaia. Vedem imaginile imediat în jurnal, când vă arătăm în direct și ce a rămas în urma flăcărilor. Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, care ripostă după încălcarea armistițiului prin atacarea a trei nave în strâmtoarea Ormuz. Piața petrolieră reacționează deja după reluarea războiului din Orient. Barilul de petrol s-a scumpit cu aproape 10%, iar efectele le-am putea vedea și la pompă. Asta în condițiile în care șoferii din România plătesc deja cei mai scumpi carburanți din regiune. Venim cu explicațiile imediat în jurnal. Și lovitură dură pentru tabăra Bolojan. Tribunalul București a suspendat ieri hotărârile luate la Congresul PNL, inclusiv alegerea noii conduceri a partidului și decapitarea liderilor de filiale care l-au sfidat pe Bolojan și au votat guvernul veștea. Analizăm imediat implicațiile acestei decizii. Începem!

0: Incendiu violent în stațiunea Mamaia, două beach baruri de pe plaja H2O s-au făcut scrum. Pompierii urmează să stabilească cauza incendiului. Mergem chiar acum la colega mea, Iulia Stanciu, are mai multe detalii. Bun găsit, Iulia!
1: Bună dimineața! Acest incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 4 în stațiunea Mamaia, mai exact în zona de lux din nordul stațiunii.

Inițial, flăcările au cuprins un beach bar pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Imediat la fața locului au fost mobilizați pompierii de la ISU Dobrogea, care au ajuns acolo cu mai multe autospeciale de stingere. Să știți că în urma acestui incendiu au ars în total două beach baruri din zona de lux, pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, iar din informațiile pe care ne le avem de la autorități, se pare că nu au fost înregistrate victime. În momentul în care a izbucnit incendiul, nu se afla nimeni în zonă. Cauza probabilă a producerii acestui incendiu nu a fost deocamdată stabilită, dar pompierii sunt încă la fața locului și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate de unde este acest incendiu.

0: Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașe de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite ar fi un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandantul central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: But we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to think.
0: Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Un plin de motorină costă cu 85 de lei mai mult decât în Bulgaria, iar un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât în Moldova. Cum stau restul statelor, ne spune chiar acum în direct colegul meu, Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebi!
2: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină în România este aproximativ 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețurile de la pompă au coborât în cazul motorinei cu 5 bani pe parcursul zilei de ieri, ne menținem în continuare în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm la statele din jurul nostru, doar Serbia ne întrece în cazul motorinei, acolo este 9 lei și 77 de bani și Grecia în ceea ce ține de prețul de la benzină, pentru că acolo un litru depășește pragul de 10 lei. Însă Grecia, spre exemplu, compensează cu motorina. Litrul de motorină este acolo mai ieftin cu un leu față de România. Motivul principal pentru care s-a ajuns în această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza la motorină, spre exemplu, este 2 lei și 80 de bani, acciza la benzină este de 3 lei și 6 bani, iar peste această acciză, bineînțeles că se adaugă TVA-ul de 21%.
3: De la începutul conflictului din Orient și până în prezent, un litru de benzină s-a scumpit cu 80 de bani, iar litrul de motorină cu 1 leu și 20 de bani.
4: Folosim mijloace de transport în comun, tramvai, metrou, atunci când ne putem descurca. Pe distanțe mai lungi, evident că avem nevoie de autoturism.
5: Ne-am dat pe gaz, ca să mai reducem din cheltuieli.
2: Să luăm ca reper suma de 400 de lei cu care înainte de începerea conflictului din Orientul Mijlociu am fi putut alimenta mașina cu o cantitate de 50 de litri. Acum, cu aceeași sumă de bani, putem alimenta mașina în continuare, însă cu o cantitate de doar 40 de litri.
6: Ne păcălesc că prețul o să scadă, că scade, că scade, dar scade 2 bănuți, pune 5 și niciodată nu știm.
7: Dar n-am stat să fac calcule că mă enervez. Și la vârsta mea nu-i bine să mă enervez.
3: Consiliul Concurenței a ieșit recent public și a susținut că România ar avea cei mai ieftini carburanți, dar fără taxe.
8: Noi plătim prețul cu taxă, deci singura comparație care este validă este cea cu taxă, adică prețul final pe care îl plătesc românii. Ori aici, noi suntem peste puterea de cumpărare a românilor.
9: E foarte posibil ca motorina să nu se mai întoarcă la acel 750 de dolari care l-aveam în urmă cu 4 luni de zile. și nivelul să rămână unul ridicat, adică poate undeva între 800 și 900 de dolari tona.
0: Viorel Pașca și familia sa află astăzi dacă se întorc sau nu în arest. Procurorii de ICOT au contestat decizia de punere a acestora sub control judiciar. Vă reamintesc, în primă instanță, magistrații au decis că, deși funcționau ilegal, azilele din Dumbrava, Bihor, aveau condiții decente. Teodora Chiuș are mai multe informații.
10: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București analizează astăzi solicitarea și contestația formulată de DIICOT. Ședința este programată pentru ora 12. Asta după ce Tribunalul București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca. De cealaltă parte, acesta solicită să fie cercetat în libertate, el fiind acum plasat sub măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT îl acuză pe el și pe câțiva din membrii familiei sale că timp de 17 ani ar fi găzduit și exploatat numai puțin de 3.000 de persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, dar și bătrâni. Ar fi urmărit exclusiv, mai spun procurorii de ICOT, obținerea de bani în loc să facă demersuri pentru a intra în legalitate cu azilele respective. Așteptăm așadar să vedem ce decizie vor lua judecătorii de la Curtea de Apel și anume dacă vor admite arestarea preventivă a lui Viorel Pașca.
0: Furnizorii privați de servicii sociale reacționează în cazul azilelor neautorizate din Bihor. Aceștia spun că sistemul de îngrijire a persoanelor vârstnice sau cu dizabilități are nevoie, citez, de o reformă reală, coerentă și aplicabilă.
11: Dacă în asistența socială nu apare reforma care să ducă la banul urmează beneficiarul, acest principiu care în altă parte este respectat, vom avea în continuare oameni vulnerabili care nu au acces la servicii care să fie decontate din bugetul de stat, ci vor trebui să-și caute ei înșiși în tot felul de locuri, inclusiv, așa cum am văzut zilele acestea, în zone improvizate și ilegale, o formă de suport.
12: Ar trebui cumva modificată legea pentru că avem o problemă a operatorilor din privat și anume că pentru persoane cu dizabilități, cei care sunt operatori economici SRL-urile, ei nu au voie să-și deschidă centre sau să căsuțe protejate decât cei cu fundații și cei din ONG.
0: Tragedie în fotbalul românesc. Gabriel Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat într-un lac din județul Mureș. Mergem chiar acum la Dana Costache, are mai multe informații. Dana.
13: Potrivit presei locale din Mureș, Gabi Mureșan s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitatea Saieș spre Apold din județul Mureș. Pompieri au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă din păcate fotbalistul nu a mai putut fi salvat. Gabriel Mureșan, fost internațional român și jucător important în perioada de glorie a clubului CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Anunțul tragic a fost făcut chiar de către primăria din Apold, acolo unde fostul mare fotbalist era primar de mai mulți ani.
0: Dana, mulțumesc! Ne întoarcem acum la informația momentului. Vă spuneam la începutul acestei ore că a fost un incendiu violent în stațiunea Mamaia. Două beach baruri s-au făcut scrum și mergem chiar acum acolo pentru a vedea care sunt urmările acestui incendiu. A ajuns acolo colega noastră Iulia Stanciu. Iulia, ce se întâmplă acum acolo?
14: Bună dimineața, bun găsit tuturor. Acum încă la fața locului sunt anchetatorii, practic sunt pompierii care trebuie să stabilească din cauza acestui incendiu. Vă reamintesc că ne aflăm în zona de nord a stațiunii Mamaia, aici în zona de lux, așa cum este denumită, unde sunt multe cluburi, unde se distrează tinerii în timpul verii. Așa cum puteți vedea, incendiul a fost puternic, a izbucnit în jurul orei 4. Să știți că noaptea trecută a băut și vântul destul de tare, deci este posibil ca vântul să fi dus flăcările și astfel incendiul să se extindă. Așa cum puteți vedea la fața locului, sunt foarte multe obiecte care au ars noaptea trecută aici în stațiunea Mamaia. Vă reamintesc, a izbucnit în jurul orei 4. Inițial a fost cuprins un beach bar pe o suprafață de 300 de metri pătrați, însă ulterior s-a extins și la celălalt beach bar, așadar pompierii spun că în total au ars două beach baruri pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați. Din fericire, în momentul în care a izbucnit incendiul, nicio persoană nu se afla aici, practic nu vorbim despre victime. Așadar, acum la fața locului trebuie să se stabilească de la ce a pornit acest incendiu. Noi vom reveni cu detalii de aici, din stațiunea Mamaia și în jurnalele următoare.
0: Iulia, mulțumesc. Adrian Veștea și Alina Gorghiu sunt din nou prim vicepreședinței PNL, iar Hubert Tuma a revenit în funcția de șef al filialei Ilfov. Asta după ce Tribunalul București a suspendat toate deciziile luate la și după Congresul Extraordinar al PNL. Decizia nu este definitivă, însă este executorie, așa că conducerea liberală a anunțat deja că o să o conteste, dar o respectă. Mai multe informații aflăm de la colegul meu, Valentin Stan, este în direct acum cu noi. Bun găsit, Vali!
15: Bine v-am găsit! Decizia judecătorilor de la Tribunalul București face ca Partidul Național Liberal să se întoarcă la conducerea și statutul pe care le-a avut înainte de Congresul din iunie. Practic, conform acestei decizii, PNL este condus de Ilie Bolojan și patru prim-vicepreședinți, printre care și Adrian Veștea este cel care, de altfel, a condus tabăra anti-Bolojan, tabără care a pornit toate aceste procese în instanță, în urma cărora s-a șindat Partidul Național Liberal. Judecătorii de la Tribunalul București au mai decis ca toate deciziile luate de PNL după Congres să fie suspendate. Decizia este executorie, deci trebuie pusă în vigoare cât mai repede, dar nu este definitivă. Ce înseamnă acest lucru? Că cel mai probabil PNL va contesta în zilele următoare această decizie, iar mai apoi, peste câteva săptămâni, magistrații vor judeca acest caz și vor da o decizie definitivă. Abia după acea sentință ne așteptăm ca liderii PNL să încerce să organizeze din nou un congres pentru a pune în aplicare modificările pe care și le-au dorit la congresul trecut.
16: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
17: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
18: Cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
17: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă, atât doar că sunt câțiva contestatari.
0: Președintele american a fost protagonistul mai multor momente bizare la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, acuzând unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut să-l confunde pe Zelensky cu Putin.
19: Two months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
20: please?
19: Do you have a question for President Putin? Not so much. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Și vă reamintim acum informația momentului din Orient. Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran după încălcarea armistițiului prin atacarea a trei nave în strâmtoarea Ormuz. Trump a anunțat ferm la summitul NATO că acordul de pace nu mai este valabil. Analizăm implicațiile reluării acestui război împreună cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
21: Bună dimineața, vă mulțumesc.
0: Ar putea însemna aceste atacuri pe care le vedem în ultimele două zile o reluare la scară largă a conflictului?
21: Este greu de văzut în ce direcție va decide Donald Trump să evolueze situația. Atacurii doar de răspuns, cum a spus acum, 20-1, dacă iranienii lovesc, America răspunde de 20 de ori mai mult, sau va escalada? Ce știm este mai multe lucruri despre cum gândesc părțile. În primul rând, nu se dorește să se ajungă la un conflict din nou amplificat. În același timp, Donald Trump spune că nu mai crede în negocieri. De aceea, foarte probabil, vom vedea mai degrabă o luptă pentru deschiderea strâmtorii Hormuz. Iranienii vor încerca să lovească navele care trec prin acest culoar deschis prin apele teritoriale ale Omanului, iar America va răspunde în primul rând asupra capacităților iraniene, rachete antinavă, sisteme de comandă-control, supraveghere, tot ce are garda Revoluției Islamice, sisteme asimetrice, și cred că cel puțin pentru perioada următoare vom vedea aceste schimburi. În ce măsură vor escalada, asta ține decizia lui Donald Trump.
0: Și bănuiesc că este și greu să spunem dacă se va extinde cumva acest conflict acolo în regiune, așa cum am văzut la începutul războiului din Orient.
21: Avem aceste limite. În același timp, niciuna dintre părți nu vrea un război total. America, pentru că Donald Trump se uită la prețul petrolului și la perspectiva politică internă. Iranul, pentru că în pofida a ceea ce afirmă diplomația asta, Iranul este la pământ și financiar și în alte puncte de vedere. Și în situația asta nu avem nici dorință de a se pleca complet la război, nici nu există calea spre pace. Și acum avem situația asta, era și pace și război, acum avem și război și un pic de pace, ideea că s-ar putea relua negocierile. Dar în primul rând acum este războiul limitat în primul rând la strâmtoarea Hormuz.
0: Aș vrea să ne întoarcem și la ce se întâmplă în Europa, apropo de Donald Trump și summitul NATO, pentru că s-au luat acolo decizii importante. Este interesant însă ce a declarat Donald Trump cu privire la retragerea trupelor, pentru că noi am tot vorbit în aceste săptămâni despre un NATO 3.0. Apoi însă a părut că nu mai vrea retragere, iar acum susține că această retragere ar putea depinde de o înțelegere privind Groenlanda. Cât de mult cântăresc aceste declarații și cum ar putea să arate Europa dacă Donald Trump chiar retrage aceste trupe?
21: Retragerea trupelor este o realitate. Dorința lui Donald Trump de a controla Groenlanda este o altă realitate, dar care nu se va transpune în realitatea transferului Groenlandei către Statele Unite. În final, Donald Trump știe, creează aceste presiuni asupra europenilor, dar în realitate europenii nu vor ceda, Danemarca nu va ceda Groenlanda Statelor Unite. Da, vor fi cooperanți deschiși de la securitate până la proiecte economice, dar în final nu vom avea o Groenlandă parte a Statelor Unite. Pe de altă parte, retragerea ritmul retragerii va fi important. Retragerea americanilor din Europa într-o anumită măsură, vom vedea în ce măsură, este o realitate. Ritmul în care se retrag este iarăși marea problemă. De ce? Pentru că europenii trebuie să compenseze. Iar în final, cred că dincolo de doleanțele lui Donald Trump, vom avea acest proces independent de dorința dânsului de a controla Groenlanda și europenii vor încerca să facă față. Cred că mai degrabă va fi un proces rațional, cel puțin fără aceste presiuni pe care le creează Donald Trump. Cred că la summit s-a văzut acest lucru. Am avut un discurs agresiv al lui Donald Trump înainte de întâlnire, iar după ce s-a întâlnit Consiliul Nou Atlantic la nivel de președinți, s-a văzut că declarat totul a curs bine. Cum s-a dânsul în sală, a fost foarte multă dragoste. În final, declarația a fost cât se poate declară unitate, articolul 5, responsabilitățile europenilor și așa mai departe.
0: Domnule Mateiu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
21: Vă mulțumim.
0: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare vor merge din nou la Cotroceni pentru discuții despre viitorul guvern. Probabil luni, spune președintele. Nicu Șordan îi amenință, nu va mai desemna niciun alt premier până când nu va fi sigur că există o majoritate în Parlament.
1: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
20: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
1: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
22: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
1: Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Știm sigur de la cine nu vrea președintele voturi pentru noul guvern. Întrebat la Ankara despre criza politică, Nicu Șordan a vorbit din nou despre o majoritate care să nu includă și Partidul Aur.
22: Dacă ne puteți spune cu da sau nu, în cazul în care vor propune o majoritate și vor spune avem nevoie și de voturi, câteva voturi, 2-3 de la Aur, le veți accepta sau nu?
1: Cred că e prima oară că aud întrebarea asta, răspunsul este nu.
0: Comisia Europeană dă în judecată România din cauza întârzierilor mari la decontarea către farmacii a medicamentelor gratuite și compensate. Această situație blochează aprovizionarea și oprește dezvoltarea firmelor, susțin oficialii europeni. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu respectă termenele legale de plată de 60 de zile, acuză Comisia. În replică, CNAS susține că argumentele se referă la, citez, o situație istorică și că acum plățile sunt la zi. Recunoaște însă că deocamdată are doar 63% din banii necesari pentru facturile din aprilie. Pentru a acoperi restul datoriei, Casa a cerut Ministerului Finanțelor o suplimentare urgentă de 827 de milioane de lei. Totuși, autoritățile române admit că farmaciile își primesc banii cu o întârziere medie de 62 până la 79 de zile peste termenul legal. Fenomen meteo extrem pe litoralul românesc, o furtună de nisip a alungat turiștii de pe plaja din Eforie Nord. Salvamarii spun că nisipul a fost ridicat în aer de vântul care a suflat cu viteză mare dinspre mare spre uscat. Județul Constanța era la acel moment sub cod galben de vijeli. Asfaltul de pe drumurile din București este prea fragil pentru vremea din oraș. Iarna se umple de gropi din cauza zăpezii gerului și a soluțiilor antiderapante. Acum vara se topește.
2: Șanțuri adânci au apărut pe marile bulevarde ale capitalei, în special în dreptul stațiilor de autobuz și troleibuz.
4: Abia ce am evitat într-o stație de autobuz un deal foarte mare. Aproape credeam că zgârie mașina pe dedesubt. Noroc că nu era nimeni pe banda de lângă mine să pot să evit groapa.
5: Evident că e neplăcut, da, și schimbă direcția de mers. Poate veni periculoase și alte.
23: Materialul prost și ăsta e asfaltul. În alte țări se bagă asfalt mai bun și rezistă mai bine. La următoarea ploaie, iară, șanțuri gropi.
2: Specialiștii spun că asfaltul nu are rezistență la căldură pentru că nu ar avea compoziția corectă.
24: Există rețete de asfalt care suportă aceste forțe suplimentare și, bineînțeles, problemele cauzate de caniculă, dar trebuie ca acel asfalt să fie pus de administratorul drumului, pentru că este mai scump, trebuie să știi să-l ceri din timp.
2: Am solicitat reprezentanților primăriei capitalei explicații despre deformarea străzilor și despre un posibil plan pentru repararea acestora. Însă, până la această oră, nu am primit un răspuns. Între timp, peste problema șanțurilor de vară, se adaugă și gropile din iarnă încă nereparate.
25: În continuare, Bucureștiul este plin de gropi formate în sezonul rece. De exemplu, acum suntem pe o stradă din sectorul 5, administrată de Primăria Generală. După cum puteți vedea, am găsit 3 gropi imense, una după alta.
26: Cu siguranță, întârzierea bugetului ne-a întârziat toate lucrările. Avem în plan să intervenim în perioada următoare pe încă 50.000 de metri pătrați.
2: Primăria Capitalei a identificat numai puțin de 700 de gropi apărute în perioada de iarnă.
0: Jandarmii caută un urs care ar fi fost văzut în pădurea din Snagov, lângă București. Pare să fie același animal care, în urmă cu câteva zile, a fost semnalat într-o altă localitate din Ilfov, la 5 km distanță. Localnicii au primit mesaje roalert.
27: Nu știu dacă e adevărat. La Sinaia am văzut. Dar aici nu cred.
28: E de glumă cu ursul. Asta este.
29: Vă temeți?
28: Păi, trebuie să ne temem. Vă dați seama că are ursul. Bine, noi suntem cu mașina, dar bicicliști, oameni cu căruțe.
29: Eu cred că există, altfel nu ar fi avut de ce să ne atenționeze.
30: Printre oamenii care au sunat la 112 din cauza ursului, primul a fost chiar pădurarul din localitate. Jandarmii au fost mobilizați și au început verificările în zonă.
29: Aceasta este zona unde a fost văzut ultima dată animalul, la mai puțin de 2 km de locuințele oamenilor. Echipele jandarmeriei au fost relocate de mai multe ori și monitorizează zona. În același timp, încearcă să refacă traseul animalului.
31: În urma verificărilor efectuate, până la acest moment, prezența ursului nu a fost confirmată.
30: În continuare, oamenii sunt sfătuiți să nu se oprească pentru fotografii dacă văd animalul și să evite deplasările în pădure.
0: Imagini incredibile au fost surprinse în cimitirul din satul Cerăt, județul Gorj. După sfințirea unui foișor, localnicii au dat o petrecere cu mese întinse și lăutari, chiar printre morminte.

0: Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a parohiei și au stârnit numeroase reacții. Internauții au criticat organizarea petrecerii într-un loc în care ar trebui să fie liniște. Ulterior, videoclipul a fost șters din mediul online. Nori negri de fum, praf și cenușă de la termocentrală au acoperit din nou Craiova, iar vântul a împrăștiat particulele peste mai multe cartiere. În plină perioadă de caniculă, localnicii spun că respiră tot mai greu, cer autorităților să verifice de urgență calitatea aerului. Mergem chiar acum la colega mea, Elena Alexandru, are mai multe detalii. Bun găsit, Elena!
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un nou val de poluare aici la termocentrale Craiova. Ieri a bătut vântul, iar norii negri de cenușe s-au putut vedea pe cerul Craiovei. Vorbim de cenușă care s-a așezat și pe autoturismele de aici din parcare și pentru a vedea cât de mare a fost stratul de cenușă. Vedeți aceste imagini, cenușa depusă pe acest autoturism și nu este singurul. Sunt foarte multe mașini acoperite de cenușă aici în această parcare. Oamenii sunt disperați, spun că se confruntă cu această situație de ani buni, nimeni nu face nimic. Au filmat aceste imagini ieri, le-au postat pe rețelele de socializare, le-au postat pe grupurile de incidente de mediu, în speranța că cei de la Garda de Mediu Dolj, dar și autoritățile locale, vor lua măsuri. Am stat de vorbă în această dimineață cu cei de la Garda de Mediu, nu au venit aici ieri, în urma acestui incident. Spun că au aplicat suficiente amenzi, au dat foarte multe amenzi. Ultima amendă a fost dată în mai, în valoare de 50.000 de lei, însă problema nu este rezolvată. Cei de aici, de la termocentrale Craiova, nu au remediat aceste probleme, pentru că vorbim de instalații foarte vechi, ceea ce duc la această situație în care cenușa este spulberată deasupra Craiovei de foarte multe ori, mai ales când bate vântul.
2: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cumpărăturile vrac și efectele benefice asupra planetei. În primul rând, reducem cantitatea de ambalaje de unică folosință și, în consecință, volumul deșeurilor. În plus, atunci când cumpărăm vrac, luăm exact cât avem nevoie, ceea ce înseamnă mai puțină risipă alimentară și un consum mai responsabil. În plus, dacă alegem această variantă, vom cumpăra în mare parte produse locale și de sezon, iar asta scade amprenta de carbon provenită din transportul pe distanțe mari. Și acum vine întrebarea, de unde luăm aceste produse? În cazul legumelor și fructelor este simplu, mergem la piață și alegem cât și ce ne dorim. Dacă vrem să cumpărăm vrac, cereale, orez, paste, semințe, condimente și ceaiuri, unde găsim aceste magazine? Ei bine, chiar dacă nu le vedem la tot pasul, există alternative. Multe vând online produse vrac, dar la o simplă căutare pe internet veți găsi și magazine fizice, chiar și în Băcănii există această opțiune. În unele magazine găsim

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Zeci de conturi ale forțelor aeriene române au fost sparte din niște hacker ruși, inclusiv unele care aparțin bazelor NATO. Da. Nu că e rău. Pentru România este o zi neagră, pentru că e ziua în care rușii au pus mâna pe rețeta de ciorbă din bord. Atacul a eșuat inițial pentru că cineva a încercat să fure datele esențiale și a primit un mesaj la firewall cu textul: vă rugăm, reveți mai târziu, între 1 și 2 suntem la pauza de masă. Nu a fost prea greu să spargă serverele, mai ales că majoritatea hackerilor erau din Vâlcea. Da, deci 67 de conturi au fost sparte de gruparea de hacker numită Fancy Bear. Jur, așa se numește. Mie se pare că Fancy Bear sună mai mult a numii de salon din frumusețare pentru bărbați. Practic, rușii ne-au atacat cu Cocolino. Da, șeful meu, PNS, spune că doar 30 de atacuri au avut succes. Din 67. Da, și mi se pare foarte drăguț că a zis doar 30. Adică dacă cineva vine și te atacă cu un cuțit și atacă de 67 de ori și te atinge de 30 de ori, spui doar m-a atins un pic? M-a cam omorât! În fine, dar de ce n-avem și noi nume la grupări mai șmecheri așa? Pentru că rușii au Fancy Bear, ar trebui să avem și noi Sweaty Wolf, Hârciogul Pufos, Castorul Păros, Câinele Drăguț și mai era una care se numea Lupul la Patru Ace. Dar trebuie să am foarte multă grijă cum o zic. Că dacă o ziceam prea rapid, e și altceva. Așa, deci ăsta e războiul hibrid. Ceea ce mie mi se pare că ar trebui să-l denumim altfel, pentru că războiul hibrid în ultimul timp sună a ceva foarte sustenabil, dacă s-a observat. Pare că e mai mult un schimb de energie, așa. Războiul hibrid parcă se face cu o mașină hibrid cu motor de 1-2, care consumă puțin în oraș și condus de o casnică, așa pare că. Dacă ăsta e războiul hibrid, înseamnă că undeva războiul total înseamnă să ne taie capul de curent. Exact așa pare. Dar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că toate conversațiile erau arhivate pe WinRAR 98, de-aia cu licență vechi, așa că nu a fost bai. Și de departe, cea mai întâlnită parolă care a fost spartă consta în literele următoare: Costi Forță 1, 2, 3.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Vă reamintim o informație de ultimă oră din lumea fotbalului. Gabriel Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat într-un lac din județul Mureș, din apropierea localității unde era primar. Vorbim despre acest subiect cu Dan Filoti, jurnalist DigiSport. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Dan. O veste extrem de tristă în această dimineață.
1: Da, tristă e puțin spus, tristă, fulgerătoare, neașteptată, o veste nedorită, un subiect despre care n-ai vrea niciodată să vorbești. Să vorbești la trecut despre un om de 44 de ani, să vorbești la trecut punct despre orice om, despre un fotbalist pe care l-ai cunoscut, cu care ai avut ocazia să interacționezi. Iar vorbeam cu colegii de la DigiSport, îmi aminteam de o legătură telefonică pe care am avut-o cu Gabi în urmă cu câteva luni, să zic aproape un an, în august, spre sfârșit de august anul trecut, după un meci al CFR-ului, echipă pentru care Gabi a jucat atât de mult timp, un dialog pe care l-am avut, o invitație, din păcate, neonorată și pe care nu o să mai apucăm să o onorăm. Gabi era primar în Apold, e știut acest lucru, primar din 2020, un om foarte atașat de locurile unde s-a născut, foarte atașat de oamenii de acolo și cutremurător este că pe parcursul acestei convorbiri pe care am avut-o în urmă cu ceva timp, spuneam, Gabi chiar mărturisea că nu a vrut să îmbrățișeze cariera de fotbalist, n-a vrut să mai joace fotbal pentru că a avut o convenție cu soția sa, a vorbit cu ea și a promis că va sta acasă. Și de când s-a întors în Rusia, acolo unde el a jucat o perioadă, nu a mai plecat. A mai avut o scurtă perioadă în cariera lui în care a jucat pentru ASEA Târgu Mureș, dar o echipă în imediată apropiere a localității unde a ajuns primar până acum Gabi și practic n-a mai plecat de acasă, a rămas să-și petreacă timp cu familia, cu cei doi băieți pe care îi avea. Mai mult decât tragic, circumstanțele în care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, nu știu, m-aș feri să fac speculații și m-aș feri să vorbesc, sigur că am văzut, Dan, foarte pe scurt,
0: care ar fi palmaresului Gabi Mureșan. Până la urmă, lucrurile astea rămân. Citeam 8 trofee cucerite alături de formația din Ardeal. Poate unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria CFR Cluj.
1: Categoric, fotbalist care a venit la CFR Cluj, a mers la CFR Cluj în perioada în care CFR încerca să se redefinească pe scena fotbalului românesc, cumva un lider născut, un fotbalist adevărat, un capitan al echipei, a ajuns în scurt timp, a jucat ceva timp la CFR, vreo 6 ani, timp în care, spuneai și tu, a câștigat destul de multe trofee, un trofeu l-a câștigat și cu ASEA Târgu Mureș și cu Supercupa României, dar a câștigat 3 campionate cu CFR Cluj din postura asta de capitan, din postura de lider, un fotbalist care strângea pe ceilalți jucători în jurul său, cărora le dădea o direcție pe care îi trezea, pentru că dialogul despre care vă pomeneam era după o înfrângere a celor de la CFR și Gabi rememora și spunea că da, eu din tribună mă uitam la meci și mă gândeam că nu e un Gabi Mureșan pe teren care să-i strângă pe fotbaliști.
0: Era clar că a rămas cu sufletul acolo alături de fosta sa echipă. Dan, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Inteligența artificială a devenit nelipsită din viața românilor. 8 din 10 români se folosesc de ea frecvent, o arată datele unui studiu recent. Cum o folosesc cel mai des? Ne explică colega mea, Iulia Gurguță. Bun găsit, Iulia! Bine v-am găsit. 83% dintre români folosesc inteligența artificială în cel puțin un context, iar cel mai des, potrivit studiului, aceștia o utilizează în scop personal. Iar 15% dintre români spun că apelează la AI inclusiv la locul de muncă, în timp ce una din 10 persoane recunoaște că se ajută de AI atunci când vine vorba despre cursuri, așadar la școală, liceu sau facultate. Peste un sfert dintre români consultă zilnic chatbot-ii, iar dacă vorbim despre cei care au vârste între 18 și 29 de ani, atunci procentul celor care o folosesc în fiecare zi ajunge la 97%. Asta în timp ce românii văd atât avantajele cât și dezavantajele inteligenței artificiale. Pentru 65% dintre români, principalul plus ale AI-ului este economisirea timpului, în timp ce peste jumătate dintre români se tem că AI-ul ar putea duce la dispariția unor locuri de muncă și totodată ridică probleme privind protecția datelor și securitatea. În ceea ce privește utilizarea AI în instituțiile publice, românii sunt de acord mai degrabă ca inteligența artificială să fie folosită pentru activități administrative și resping ideea ca aceasta să fie utilizată în lucruri precum diagnostice medicale sau decizii legate de acordarea beneficiilor sociale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
5: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
6: Cum explicați asta?
5: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, pe să dos. Spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
6: decât... Sensibil sau lacom?
5: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. În ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
6: TTF-ul este bursa
5: TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
6: Deci acolo se face prețul.
5: Acolo se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
6: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
5: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie.
8: Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
9: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
8: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
9: Adică medicul.
8: Exact.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: galben de furtuni. Sunt și vești bune, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Greta Gavrilă este alături de mine, ne aduce toate datele de la meteorologi. Bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice. Capitala și alte 17 județe sunt vizate de un cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță în aceste zone perioade cu ploi, bijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Alerta va fi în vigoare până mâine dimineață la ora 2. În capitală urmează o zi cu temperaturi sub medie pentru această perioadă, de cel mult 28 de grade Celsius. Din orele amiezii vor fi ploi torențiale, fenomene electrice și rafale de până la 45 de km pe oră. Pe litoral, vremea va fi răcoroasă în următoarele două zile, vor apărea averse, fenomene electrice, vijelii și rafale de 70 de km pe oră și de asemenea și grindină. Ploi de vară vor apărea inclusiv în weekend, la orele amiezii, dar se vor înregistra atunci 29 de grade Celsius. Totuși, apa mării nu va avea foarte mult, în jur de 22 de grade Celsius. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date de la meteorologi.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
6: Viziunea de la care ați plecat a plecat împreună cu dumneavoastră din Statele Unite, de acolo de unde ați revenit în țară, pentru că sunt convinsă că erau foarte multe lucruri pe care le-ați văzut în sistemul medical american, care lipseau din cultura medicală din România.
7: Sunt două lucruri. Este una viziunea medicală și viziunea în terapia durerii. Viziunea medicală de care am dorit-o și care în sfârșit reușim să o facem este să avem sub acoperiș toți specialiștii de care avem nevoie încât să putem comunica între noi. Pentru că succesul actului medical este dat numai de echipă. Totdeauna pacientul e focusat, să zicem, pe mine sau pe chirurg. Dar, de fapt, nu cel care face intervenția este, de fapt, decât un vârf de lance, dar dacă în spate nu are o echipă și o comunicare, lucrurile nu ies. Și avea sub un acoperiș toți medici înseamnă comunicarea între noi. Pentru că dacă pacientul merge acolo să-și facă RMN-ul, aici să facă analizele, acolo vede cardiologul, dincoace vede urologul și după aceea facem operația dincoace, nu există comunicare între medici și când lucrurile merg prost în medicină, că se întâmplă, lucrurile nu funcționează. Avea sub acoperiș o echipă de, nu numai de medici, de asistenți medicali de un anumit nivel, de suport și așa mai departe, este foarte complicat și a durat 15 ani Sincer, a fost un vis. N-am crezut că se va întâmpla, dar așa a fost să se întâmple și îi mulțumesc Dumnezeu pentru asta. Dar undeva viziunea medicală este una. În terapia durerii m-am trezit că lucrurile se întâmplă altfel în România. Pentru că în state, terapia durerii este un fel de fund de sac, în care când pacientul nu are soluții, ești ultima stație. Și am constatat că în terapia durerii în România, din probleme de sistem evident, devin o decalare ferată. Pentru că pacienții vin la tine că doare spatele și diagnostichez cu cancer.

0: de diabet sau de neuroloc, mă duc la neuroloc, ce părere ai? Și evident că nu le știi pe toate. Și dacă n-ai echipă,
1: și că abordarea multidisciplinară este mai mult decât esențială, exact, într-o astfel de clinică.
0: Este esențială și a devenit un cuvânt la modă, că suntem multidisciplinari, ca și hiperclinici și așa mai departe, dar chiar o facem.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine? Ca să înțelegi de ce? Ca să descoperi cum? Ca să distingi unde? Ca să afli când? Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
2: Digi24 FM.
4: Așa rușine de când sunt lămpăți. 1, 2, 3. La la la la.

0: Bine v-am regăsit, sunt Corina Matilinski, începe jurnalul orei 10. Iată pentru început cele mai importante știri ale momentului. Este război total în interiorul PNL după decizia Tribunalului București, care anulează deciziile luate de Bolojan la Congres. Tabăra Tuma Gorghiu spune acum că actuala conducere a partidului este ilegitimă. Cum se aplică sentința, vă spunem imediat în jurnal. În plin sezon, un incendiu uriaș a făcut scrum două terase de lux de pe o plajă din stațiunea Mamaia. Care sunt urmările? Vă arătăm în direct, imediat în jurnal. Și veste tristă pentru lumea fotbalului românesc. Gabi Mureșan, fostul internațional și campion al României de 3 ori, a murit înecat într-un lac. Avea doar 44 de ani. Toate datele, imediat în jurnal, începem. Este război total în interiorul Partidului Național Liberal după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile ultimului congres politic. Contestatarii lui Ilie Bolojan spun că noua conducere este acum ilegitimă, la fel ca schimbarea greilor din vârful PNL. Tabăra Bolojan spune că nu face niciun pas înapoi și nu renunță la noua direcție a partidului. Rebecca Manea urmărește tot ce se întâmplă la PNL, vine cu detalii. Bun găsit, Rebecca!
1: Bun găsit! Partidul Național Liberal va folosi toate pârghile legale pentru a respecta decizia luată în ultimul congres, anunță partidul printr-un comunicat, însă vor respecta decizia provizorie de a suspenda toate efectele acestui congres. Asta înseamnă că în acest moment, în Partidul Național Liberal, se revine la acel statut vechi, dinainte de congresul care a avut loc în data de 21 iunie. Asta înseamnă că toată conducerea nouă a partidului, cu toți aliații lui Ilie Bolojan, rămâne momentan suspendată, la fel și acea decizie de a-i da deoparte pe cei care l-au contestat pe Ilie Bolojan, cei care au vrut să facă un guvern cu Adrian Veștea, printre care Alina Gorghiu, Hubert Tuma sau Nicoleta Pauliuc. Aceștia revin cel puțin din punct de vedere juridic la statutul anterior acestor decizii din Congres. Ne uităm însă și la Ilie Bolojan, care spunea foarte ferm aseară și citez: PNL este din nou puternic, nu vom renunța la hotărâri luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. Acum însă ne uităm și la ceea ce spun contestatarii, care au câștigat a treia oară în instanță în detrimentul lui Ilie Bolojan. Spuneau aceștia foarte clar că partidul trebuie să revină la vechea conducere care a fost până la acest congres și dezmint faptul că ar fi vorba, citesc din Ionuț Stroie, despre un complot al unor oameni cu sistemul judiciar. Și Alina Gorghiu spunea pentru

0: Digi24 că cei din partid care nu sunt de acord cu majoritatea, cu conducerea partidului, nu ar trebui să fie pedepsiți. Mai spuneau liberalii contestatari ai lui Ilie Bolojan faptul că nu este un moment de victorie pentru aceștia, ci este un moment în care Partidul Național Liberal trebuie să cântărească în ce direcție va merge, pentru că aceste atacuri care au loc în interiorul partidului vor face mai mult rău decât bine. Acum însă ne așteptăm ca această decizie luată de instanță să fie atacată de Partidul Național Liberal și vom vedea în următoarea perioadă care tabără va reuși să se impună, iar dacă Ilie Bolojan va mai rămâne liderul partidului.
1: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
2: Cu siguranță vom uza de toate căile legale pentru a apăra deciziile Partidului Național Liberal și votul democratic a membrilor Partidului Național Liberal.
3: Cum se vor desfășura ședințele conducerii partidului de acum înainte? Îi chemați pe foștii prim vicepreședinți? Va reveni doamna Pauliuc, domnul Tuma, domnul Ciucu din nou la ședințe?
2: Vom funcționa pe prevederile vechiului statut, astfel încât ne vom desfășura activitatea în condiții cât mai corecte din punct de vedere legal. Indiferent de varianta de birou politic național, birou permanent național, majoritatea covârșitoare este aceeași, nu se schimbă. Atât doar că sunt câțiva contestatari.

0: Incendiu violent în stațiunea Mamaia, două beach baruri de lux de pe plaja H2O s-au făcut scrum. Cu toate informațiile, dar și cu imagini, cu urmările incendiului, vine chiar acum colega mea, Iulia Stanciu. Am găsit, Iulia.
1: Bună dimineața, acest incendiu a izbucnit în jurul orei 3:30 în stațiunea Mamaia, în nordul stațiunii, în zona cluburilor de lux. Așa cum puteți vedea, inițial acest incendiu a cuprins un beach bar, apoi s-a extins la un altul. Focul a mistuit un bar, dar și o școală de sporturi nautice, unde erau depozitate echipamentele și radarele pentru kitesurf. De asemenea, inclusiv copacii au fost mistuiți de flăcări. Pompierii au ajuns la fața locului și au încercat să stingă flăcările. Este de precizat faptul că atât ieri după amiază, cât și pe timpul nopții, vântul a suflat cu putere. În total au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore, iar pompierii trebuie să stabilească acum cauzele producerii acestui eveniment. Din fericire, nu au fost victime, ci doar pagube materiale însemnate, așa cum puteți vedea în imagini.
0: Iulia, mulțumesc. Tragedie în fotbalul românesc. Gabriel Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat într-un lac din județul Mureș, în apropiere de localitatea unde era primar. Dana Costache vine cu toate informațiile.
2: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saieș spre Apold, în județul Mureș. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.

0: Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașe de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite s-ar număra un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata iraniană a răspuns cu rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: And I say we hit them 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit them 20.
2: Are we returning to a full-scale military conflict, sir?
1: I don't know. I don't know. We'd win it very quickly. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little. They have very little left, and they want to make a deal so badly they called. A little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. They, badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing.
0: Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Un plin de motorină costă cu 85 de lei mai mult decât în Bulgaria, iar un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât în Moldova. Cum stau restul statelor, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În România, prețul unui litru de motorină este aproximativ 9 lei și 50 de bani, iar prețul unui litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețul motorinei a coborât pe parcursul zilei de ieri cu aproximativ 5 bani, România se menține în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm în jurul nostru, Serbia este singura țară care are un preț mai mare la litrul de motorină. Acolo prețul este de 9 lei și 77 de bani, iar Grecia are un preț mai mare pentru litrul de benzină, pentru că acolo a fost depășit pragul de 10 lei, însă compensează pe partea de motorină. În Grecia, spre exemplu, litrul este mai ieftin cu un leu comparativ cu țara noastră. Cele mai mari diferențe sunt cu Bulgaria și cu Moldova, iar motivul principal pentru care s-a ajuns la această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza în cazul motorinei este de 2 lei și 80 de bani, iar în cazul benzinei de 3 lei și 6 bani, peste care se adaugă, bineînțeles, TVA-ul de 21%.
0: Discutăm în continuare cu doamna Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
4: Bună dimineața!
0: Aveam deja scumpiri, prețurile la pompă creșteau, acum a reînceput conflictul din Orientul Mijlociu. La ce să ne așteptăm la pompă în zilele următoare? Ce efecte imediate vom vedea?
4: Ce am văzut în ultimele câteva zile, adică aceste scumpiri minuscule, 5 bani, nici nu are rost să vorbim despre 5 bani. 5 bani nu face nicio diferență când vorbim despre ieftinire. Trebuie să vedem o reducere de cel puțin un leu, un leu, 5, ca să putem să vorbim despre, o schimbare semnificativă, nu? Și ajutorarea șoferilor români. Deci, din punctul ăsta de vedere, politica fiscală a statului român nu dă semne că se va schimba sau se va ajusta. Poate veni cei drept, pe unda aceasta de transmisie a ieftinirilor care au început la mijlocul lunii iunie și trebuie deja să se simtă și la noi, deci cumva în luna iulie, dar vedeți că și această ieftinire din piața internațională nu a fost de lungă durată, pentru că acel acord negociat între iranieni și americani la mijlocul lunii iunie s-a dovedit a fi fragil, de scurtă durată, deci nu putem să vorbim despre ceva trainic, nu? Că trebuia să dureze pe 60 de zile până pe 21 august, au primit iranienii dreptul ca să exporte, să comercializeze țițeiul lor, acum iarăși nu s-au mai înțeles, schimb de focuri, de rachete, de drone, atac reciproc, nu? Inclusiv atacate petroliere și base care transportau LNG prin strâmtoarea Urmuz și iarăși se revine la presiunea economică, sunt suspendate, adică e suspendat dreptul Iranului de a exporta țiței, adică vedem acolo un dute vino care denotă foarte multă neseriozitate în gestionarea acestei probleme geopolitice și îmi pare foarte rău să spun, neseriozitatea vine de la Casa Albă.
0: Și ce ar trebui să facă în perioada imediat următoare guvernul? Ce măsuri ar trebui să ia astfel încât șoferii să nu fie afectați mai mult decât au fost deja în ultimele luni bune?
4: Guvernul știe ce are de făcut, doar că nu își dorește să acționeze în această direcție. Deci guvernul, cred că s-a discutat suficient în spațiu public, au și experții guvernamentali și experții independenți, le-au spus mass media, adică s-a vorbit despre lucrul acesta public, doar că guvernul nu vrea să facă pași în această direcție. Deci, practic, merge înainte cu politica de taxare fiscală la maxim cât se poate, da? Și practic îi lasă pe șoferii români să se descurce. Deci, practic, probabil că gândirea este că dacă îți poți permite o mașină, trebuie să-ți permiți să plătești și combustibilul, și litru de benzină sau de motorină, prin urmare te descurci. Dacă nu, circuli mai puțin. Deci e o abordare foarte cinică care denotă ca întotdeauna că atunci când este greu, șoferii români și cetățenii români sunt lăsați să se descurce pe cont propriu.
0: Dacă ar fi să se ia măsuri la finalul lunii iulie, așa cum am tot auzit că se va face acea ședință extraordinară, cam când am putea să vedem mai apoi exact efectele în buzunarele românilor până la urmă?
4: Eu cred că, deci guvernul a spus că vrea să vadă ce se întâmplă în luna iulie și aceste ieftiniri care să se transmită din piața internațională în prețurile de la pompă la noi în cursul lunii iulie. Deci eu nu cred că vom vedea efecte suplimentare sau acțiuni, pași suplimentari din partea guvernului în luna iunie. Deci probabil că ei vor aștepta să se încheie luna iulie, să tragă linia și ulterior, dacă e să decidă o intervenție în piață, aceasta va fi decisă undeva în august, probabil, cu efecte fie de la mijlocul lui august, fie din septembrie. Asta este așteptarea.
0: Mulțumesc foarte mult pentru explicații.
4: Și eu vă mulțumesc.
0: Președintele american a fost protagonistul mai multor momente bizare la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, acuzând unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut să-l confunde pe Zelensky cu Putin.
5: Two months ago, we had 100, I told this story yesterday, we had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
6: please?
5: Do you have a question for President Putin? Yes. Not so much. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare vor merge din nou la Cotroceni pentru discuții despre viitorul guvern, probabil luni, spune președintele. Nicu Șordan îi amenință, nu va mai desemna niciun alt premier până când nu va fi sigur că există o majoritate în Parlament.
7: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
8: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
7: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
9: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
7: Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică cu Florin Negruțiu alături de mine în platou. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, Florin.
10: Bună ziua!
0: Putem spune o victorie de etapă a taberei anti-Bolojan cu această decizie a Tribunalului București și în acest context, cam cum mai merg negocierile? Pentru că deocamdată trebuie să se facă ordine în partid.
6: După măcelul de ieri din PNL, mă îndoiesc că liberalii vor veni docili la masa negocierilor. De 60 de zile, PNL este sub o imensă presiune din partea interesului național să se spargă PNL-ul, nu interesul. Că interesul este ubicul și poartă fesul. Am așa intuiția că după decizia de ieri a Justiției Independente, PNL-ul nu că se va întoarce la PSD, dar probabil va fi dispus să meargă până la anticipate sau chiar până la suspendarea lui Nicușor Dan. Pentru că presiunea asupra partidului vine din foarte multe părți și vine în valuri. Inițial s-a spus că va fi un simplu puci. Cei de la PSD și Nicușor Dan au considerat că va fi un simplu puci, că PNL-ul va răspunde la ordin, că va scăpa de Ilie Bolojan, că îl va pune pe Cătălin Predoiu și într-o săptămână se reface coaliția cu Cătălin Predoiu premier. Reacția PNL-ului probabil i-a surprins și pe cei de la PNL, PSD și pe cei de la, și pe cei de la PNL, în primul rând, dar pe cei de la PSD și cu siguranță și pe Nicușor Dan. Faptul că la această agresiune asupra partidelor nedemocratică, cu crearea, cu forțarea unor majorități contra naturii, împotriva voinței partidelor, faptul că a existat o asemenea contrareacție la votarea guvernului Veștea arată, după părerea mea, un instinct democratic sănătos. PNL, USR și UDMR au respins abuzul ăsta prin care se încearcă formarea de majorități netransparente în numele unui interes național pe care nu l-a văzut nimeni, pentru că stă pitit prin boscheți, prin păduri. Prin urmare, această decizie care practic anulează toate hotărârile luate democratic într-un partid politic.
0: Inclusiv să nu se refacă acea coaliție cu PSD.
6: Totul. Deci totul s-a anulat. Tot ce au decis niște oameni în Congres, justiția a spus că nu este bine. Și că trebuie să se revină la situația de dinainte de Congres. Dacă în conducerea partidului erau toți brutușii, nu? Bolojan și brutușii aferenți, justiția nu zicea nimic, nu? De ce nu se dă o decizie a justiției prin care să se spună clar, domnule, Veștea trebuie să fie șef la PNL și trebuie să colaboreze partidul ăsta cu PSD pentru că așa cere interesul național. Nu era mai cinstit să le dea un ucaz de ăsta, să le dea o sentință? Domnule, decizia noastră, după o analiză profundă a situației politice din România, deci decizia Justiției Independente, după ce a analizat în detaliu ce se întâmplă pe scena politică din România, decizia este să se refacă alianța cu PSD și la conducerea partidului să fie domnul Veștea. Și cu prilejul ăsta ne-am fi întors pe bune, cinstit, la justiția din epoca Rodica Stănoiu. Suntem în epoca justiției Savonia, care este un soi de justiție Stănoiu pe vechi. E, la toată această agresiune, eu mă aștept ca cei de la PNL să se comporte așa cum se comportă partidele politice, precum o cetate asediată. Și să nu răspundă la chemările președintelui Nicușor Dan și nici la cântecele de sirene ale Partidului Social Democrat. Asta nu înseamnă decât un lucru, din păcate. Că nu e bine. Nu e bine deloc. Criza politică se prelungește. Practic, nu vom avea o soluție până când, nu știu, poate că întoarcerea la popor nu este, după atâtea zile de criză, chiar o idee atât de rea. Mai ales că poporul își dorește lucrul ăsta. Am văzut din sondajul de opinie dat ieri publicității că opinia majoritară este întoarcerea la alegeri.
0: Așteptăm să vedem ce se va mai decide, inclusiv astăzi, pentru că surse Digi24 spun că PNL o să aibă o ședință de urgență după decizia Tribunalului București. Florin, mulțumesc foarte mult pentru explicație. Parlamentul a intrat în lupta contra cronometru pentru mai bine de 4 miliarde de euro, bani europeni, 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării și digitalizarea ANAF, trebuie să treacă de votul celor două camere înainte de finalul verii. Surse Digi24 spun că o sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste 2 săptămâni, dar data exactă o vor stabili săptămâna aceasta liderii fostei coaliții. Cu detalii vine colega mea, Amalia Dobre. Bun găsit, Amalia!
10: Bun găsit! Din PNRR, România mai are de încasat aproximativ 4,5 miliarde de euro din granturi și vedem că e vorba de 6 legi importante, 6 legi care ar trebui adoptate pentru ca România să nu piardă acești bani. Vorbim de legea salarizării unitare. Dacă România nu reușește să adopte această lege până la finalul lunii august, pierde 770 de milioane de euro. De asemenea, printre aceste legi importante se regăsește și legea privind codul urbanismului, digitalizarea ANAF, de asemenea, legea privind funcția publică, dar și legea privind decarbonizarea sectorului de răcire și încălzire. Aici vedem că suma care poate fi pierdută este și mai mare, 972 de milioane de euro. În contextul în care avem un guvern interimar, deci nu poate da ordonanțe de urgență pentru a adopta aceste legi, iar parlamentarii sunt în vacanță, este nevoie de o sesiune extraordinară în Parlament pentru a fi trecute aceste legi și pentru ca România așadar să nu piardă 4,5 miliarde de euro. Potrivit surselor noastre, la finalul acestei luni, cel mai probabil, se va organiza o sesiune extraordinară pentru ca cele 6 legi de care vorbea chiar și premierul Ilie Bolojan să fie trecute prin de Parlament. Ar putea avea loc această sesiune extraordinară între 20 și 24 iulie. De asemenea, dacă ne uităm la gradul de absorpție al fondurilor din PNRR la nivelul Uniunii Europene, vedem că sunt țări care stau mult mai bine decât România, dar și țări care se plasează mai prost. De exemplu, Italia și Franța au înregistrat un procent de 85%, atât au încasat așadar 85% din fondurile alocate din PNRR și Spania stă destul de bine, procentele sunt de peste 70%, în timp ce România, dar și Polonia a încasat aproximativ 60% din fondurile alocate inițial din PNRR.
0: Amalia, mulțumesc. Donald Trump condiționează ajutorul acordat aliaților NATO din Europa de viitorul Groenlandei. Liderul de la Casa Albă ar putea anunța retragerea până la o treime din trupele americane aflate acum la baze din Europa, dacă nu se va ajunge la o înțelegere privind Groenlanda. Trump insistă că SUA au nevoie de cea mai mare insulă de pe planetă pentru securitate națională și globală. Groenlanda și Danemarca resping noile cereri ale președintelui american și i-au transmis lui Trump că insula nu este de vânzare. La fel de reticenți sunt și locuitorii din Groenlanda.
11: Of course not for sale. We hope that all including all allies will respect the Greenlandic people right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
12: Senka kun ostofa elti uria etroika lika
13: anitila senna
12: uina ham han yla kapa konlan bistia ya pas kot po konlan im bang mange oso
14: yesus at Grønland, det er vores egen land. Der er ingen andre, der skal bestemme over os. Men det hører han slet ikke.
15: Jeg synes, det er noget mildt sagt lort. Altså, det er, han kan ikke engang selv styre sit land. Hvorfor skal han så også prøve at overtage andre lande? Og de ubåd, han omtaler her, det eneste ubåd, vi har set, det er amerikansk ubåd.
0: Controversă privind noul avion Air Force One primit de la Emirul Qatarului, sosit la summitul din Turcia la bordul aeronavei reconvertite în avion prezidențial, Donald Trump a plecat din Ankara cu aparatul de zbor vechi. Trump a făcut o escală în Marea Britanie, unde s-a urcat din nou la bordul avionului nou. Liderul de la Casa Albă a povestit că a luat această decizie pentru a permite militarilor americani staționați în mai multe baze din Europa să admire noul aparat de zbor, întrucât acesta este, citez, cu adevărat magnific. New York Times susține însă că această decizie a fost luată din motive de securitate la cererea serviciilor secrete, întrucât noul aparat nu dispune de toate tehnologiile vechiului Air Force One. Semne de întrebare legate de o potențială amenințare la adresa siguranței președintelui au fost ridicate și după ce jurnaliștii care au călătorit alături de președinte au primit instrucțiuni să tragă obloanele hublourilor.
2: What was the security concern that caused us to change planes?
1: Hundreds of people out there, so they wanted to see, so they came a little bit early and we switched planes.
2: Do you think there wasn't a security concern?
1: No. Why would they?
13: Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual.
1: Yeah, because you're probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. So they didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go, right?
2: But was there a specific
1: perhaps someday you want to change professions.
0: Platforma de exploatare a gazelor Neptun Deep va fi protejată de NATO. Este vorba despre misiuni de patrulare pe care militarii din Turcia și Bulgaria le vor face în Marea Neagră. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre acest subiect. Bun găsit, Valin!
16: Bine v-am găsit! Este o schimbare prin care NATO vrea să prioritizeze infrastructura critică din Marea Neagră. Cabluri de internet, conducte de gaze și platforme petroliere. Asta deoarece există riscul ca Rusia să atace sau să saboteze infrastructura critică din Marea Neagră, exact cum s-a întâmplat în Marea Nordului sau în Marea Baltică. În momentul acesta, un punct critic pentru România, în primul rând, dar și pentru NATO, este platforma Neptun Deep, care va intra în exploatare în 2027. Problema este că se află la 160-170 de kilometri de țărm, în afara zonei economice exclusive, ceea ce înseamnă că Neptun Deep nu este protejată de articolul 5 al NATO, așa că aliații vor să prevină un astfel de incident. Ce se va întâmpla concret? România, Bulgaria și Turcia vor trimite nave de patrulare în acea zonă, iar în momentul în care apare o amenințare, atunci aliații vor încerca să elimine acea amenințare. Evident, România și Bulgaria nu reprezintă niște forțe navale bune. Turcia o să fie cu siguranță vârful de lance al acestei misiuni. România în săptămânile următoare va primi prima navă nouă de patrulare după Revoluție, așa că evident turcii vor coordona și vor proteja inclusiv platformele românești.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar, de care am discutat în episodul anterior, înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100.000 de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare. În Statele Unite, dobânzile au depășit 1.000 de miliarde de dolari și consumă 14% din bugetul federal. O eventuală incapacitate de plată poate genera un întreg lanț de probleme. Obligațiunile suverane sunt considerate printre cele mai sigure active. Ele sunt cumpărate de bănci, fonduri de investiții, de pensii sau de persoane fizice. Băncile de la noi țin peste 20% din active în titluri de stat. Eventuale dificultăți de plată ale statului ar produce un șoc de amploare în sistemul financiar. Aceasta a fost situația Greciei. Aceasta a fost salvată pentru că risca să tragă după ea mari bănci elene sau europene deținătoare de obligațiuni grecești. Un alt aspect important este forma datoriei internă sau externă. În general, datoria internă este mai sigură pentru că e mai puțin influențată de mișcări mari de capital. De asemenea, structura deținătorilor este importantă. O datorie deținută mai mult de investitori individuali sau de fonduri de pensii autohtone riscă mai puțină volatilitate, de exemplu, decât în cazul fondurilor internaționale de investiții care se pot retrage rapid. Un studiu al Băncii Angliei arată că din 1960, 160 de țări au intrat în incapacitate de plată, totală sau parțială, sau au trecut printr-o restructurare a datoriei. Înseamnă 75% din statele suverane ale lumii. Inclusiv România a intrat în incapacitate de plată parțială în 1981. Același studiu al Băncii Angliei estimează că la nivel de 2023, datoria publică aflată în incapacitate de plată depășea 520 de miliarde de dolari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
0: Radio Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
5: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
4: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
5: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea. Deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
4: Criza, dar impactul este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
5: criza
4: tot
5: economică
4: un
5: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
4: de rezolvat, de reparat,
5: de niște administratori responsabili.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Donald Trump și-a schimbat într-o zi petrecută la Ankara discursul la adresa aliaților europeni și a Ucrainei. După ce i-a criticat în prima zi, a declarat la plecarea de la summitul NATO că sunt oameni foarte buni cu care a ajuns la înțelegeri foarte bune și care i-au spus că îl iubesc. A uitat complet că în cea mai mare parte din timp îl consideră vinovat pe Volodymyr Zelensky pentru că războiul din Ucraina nu se încheie. Liderul american și cel de la Kiev au avut o întâlnire amicală în care au făcut glume pe seama Moscovei.
1: We've actually developed a good relationship. It's hard to believe, right? From the Oval Office to now, we've developed. I think we've developed a very good relationship. And
2: this is not the end.
1: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
2: Yeah.
1: Just the beginning. President Putin said, "I would love to meet in Moscow." And I said, "I don't think, you know, I have to put myself in this position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow?"
2: It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's right.
1: It's dangerous. It's dangerous.
0: Discutăm cu domnul Adrian Ciroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Care ar fi concluziile acestui summit? Și nu mă refer doar la declarația NATO, ci și la aceste interacțiuni pe care le-a avut Donald Trump și la declarațiile sale ulterioare.
3: Adevărul este că Donald Trump a reușit într-o manieră extremă să personalizeze și politica și, iată, și reuniunile NATO. Cu toții ne-am uitat în principal la cum se va comporta președintele american și asta ne face să spunem că lucrurile au mers relativ bine, dar nu știu dacă ne gândim la deciziile luate, la rezoluția de care șefii de state au dat dovadă toți în ansamblul lor sau dacă ne uităm la comportamentul președintelui american. A fost mai calm, a fost mai, în fine, mai zâmbitor cu unii, cu alții și rămâne pe de o parte remarca sa din prima zi când a spus că dacă nu s-ar fi desfășurat acest summit în Turcia, adică acasă la președintele Erdogan, poate n-ar fi venit. Sau ultima zi când a fost extrem de amabil și la întâlnirile cu Zelensky a făcut și glume. În fine, deci aș spune că rezultatele sunt pe ansamblu pozitive, n-am niciun fel de îndoială că deciziile luate, și poate că despre asta ar trebui să vorbim, despre deciziile luate în privința programelor de securitate, în privința aspectelor financiare ale programelor de securitate. Dar noi, până una alta, spunem că a fost bine din simplu motiv că președintele american nu s-a supărat.
0: Din perspectiva României, cum a fost acest summit? Cum o să arate securitatea României după acest moment de la Ankara?
3: Aș zice că atâta vreme cât problema Ucrainei a fost destul de pregnant, reliefată, acesta e un lucru bun și pentru noi. În al doilea rând, nu-mi dau seama dacă dorința exprimată de președintele României, aceea ca prezența americană să se intensifice, și care sigur este dorința imensei majorități a românilor, nu-mi dau seama dacă ea are corespondent în intențiile reale ale actualei administrații americane. Opinia mea este că administrația americană dorește să-și retragă o parte din forțele poziționate în Europa, nu pe toate, dar este o restructurare a capacităților în Europa, se concentrează pe cu totul alte fronturi. Vedem că, iată, începând de ieri și problema cu Iranul se redeschide. Deci, din punctul ăsta de vedere, a zice că ne-am întors cu unele lucruri bune, dar nu cu ansamblu a ceea ce doream noi. Despre Marea Neagră, dacă e adevărat ceea ce a ajuns la noi și dacă n-au fost discuții mai substanțiale în substrat și care n-au apărut în sursele publice, despre Marea Neagră nu s-a vorbit decât din perspectiva intereselor ce țin de Ucraina sau ce țin de Turcia. Sigur că interesele Turciei și ale Ucrainei, deloc coincidental, sunt și interesele noastre în acest moment. Dar Marea Neagră rămâne totuși unul dintre punctele foarte importante, dar care eu am impresia că în continuare nu sunt privite la justa lor valoare geopolitică. Și cred că asta rămâne pe mai departe un subiect pentru probabil viitoarele summit-uri NATO, să sperăm că până la următorul va interveni un armistițiu și în Ucraina.
0: E ceva ce oricum ar trebui să se discute de acum încolo, adică nu ar trebui să așteptăm, bănuiesc,
3: exact,
0: următorul summit. Mai exact, ales că am absolut, avut incidente extrem de grave pe teritoriul țării noastre.
3: Sigur, aliații știu că n-am fost numai noi în această situație. Incidente sunt frecvent în spațiul țărilor baltice. Bruieri de semnale GPS, rătăciri de drone și în țările baltice și în Polonia, iată și la noi. Deci facem parte dintr-o familie afectată în mod direct de acest război. Sigur că nu poate să existe o rezoluție NATO specială pentru România sau pentru interesele României. Dar noi trebuie să presăm în privința constant, și aveți dreptate, nu numai din summit în summit. Trebuie să reamintim mereu despre importanța pe care Marea Neagră o are, pentru că Marea Neagră de sute și sute, dacă nu de mii de ani, reprezintă un teritoriu de conflict.
0: Și este o zonă de securitate strategică. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
3: Eu mulțumesc.
0: Scandal monstru între un fotbalist de la Real Madrid și o deputată a fost un schimb de cuvinte acide. De la ce a pornit totul, vă spun imediat în jurnal.
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe. Le este neclar ce presupune terapia durerii.
6: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu era în coacul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțesc nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Săptămâna aceasta la Planeta Ești Tu avem cele mai recente previziuni ale meteorologilor despre valurile de căldură care vor urma vara aceasta. Europa a traversat o perioadă cu temperaturi istorice, iar climatologii vorbesc despre scenarii care se vor repeta. Vorbim și despre destinațiile turistice din Europa amenințate acum de incendii. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: scandal și jigniri între Mbappé și o senatoare din Paraguay. Nemulțumită de înfrângerea echipei sale naționale, deputata și-a vărsat nervii prin atacuri rasiste la adresa fotbalistului francez. L-a numit, citez, o brută care nici măcar nu știe să scrie. Mbappé a dat, prin penalti, singurul gol din meciul cu Paraguay.
1: Cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisado un mundial, seguramente por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, con toda la humildad del paraguayo, y este mano y le grita en la cara.
2: Așa își justifică senatoarea din Paraguay tirada rasistă pe care a scris-o despre capitanul naționalei franceze. În mai multe postări online, deputata l-a numit pe Kylian Mbappé, citez, o brută care în loc de lapte matern s-a hrănit cu nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanzeii.
3: Some of it I cannot bring to ear, but this I can. On Mbappe, she says, this brute hasn't even learned to write. She says, a colonized Cameroonian pretending to be French, resentful, newly rich, arrogant, ugly. He was nervous and scared to death all game, like his whole team.
2: Senatoarea omite însă să precizeze că Mbappé a fost ținta mai multor șicanări de-a lungul meciului, totul pentru a-l înfuria și a-l scoate din joc. Ca răspuns, fotbalistul francez a scris pe internet că deputata este o femeie demnă de dispreț și nepotrivită pentru funcție.
1: Eu me niego a reducir toda esa enorme Francia y ese enorme legado cultural, artístico, democrático, etcétera, etcétera, Mbappé. Me niego que hoy sea nada más que el país de Mbappé.
2: Sub presiunea reacțiilor negative, senatoarea și-a șters postările. L-a amenințat însă pe starul lui Real Madrid că îl dă în judecată pentru incitare la violență de gen. La cererea Federației de Fotbal a Franței, procurorii au deschis o anchetă privind atacul rasist. Deputata ar putea fi acuzată de incitare la ură sau violență.
0: Avem o informație de ultimă oră de la ANM. Meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torențiale. Unde anume? Ne spune colega mea Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
4: Bun găsit! Furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice. Cele mai afectate vor fi județele Dâmbovița și Prahova, vizate de un cod portocaliu de ploi abundente. În aceste zone se vor strânge cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele deluroase și de munte. Între timp, capitala și alte 15 județe sunt acum sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță perioade cu ploi, fenomene electrice și vijelii. Acolo și vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de km pe oră, iar această alertă va fi în vigoare până dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade. Vremea se va menține instabilă și în zilele următoare. Mâine și sâmbătă, ploile de vară se vor concentra în nord, est și centru, iar la final de săptămână, furtunile se vor muta în regiunile sudice. În capitală urmează o zi cu temperaturi sub medie de cel mult 28 de grade Celsius, iar din orele amiezii vor veni și aici ploi torențiale cu fenomene electrice și rafale de până la 45 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanezi, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport, la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat fără să am vreo aptitudine. Asta e ca orice român, de fapt. Asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost sunat de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au tres. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dacă oricum el ar de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi, de-i dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion încerca să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
6: Scos din sărite,

0: 4.
1: Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, a devenit oficial triliardar. Nu e așa că parcă noi suntem mai leneși așa un pic acum? Nu vă simțiți un pic mai lepri în ultimul timp, domnule? El cum a putut? Dacă mama noastră era colegă de liceu cu mama lui, vă dați seama ce comparație era acum, dar el cum a putut, mă, și tu nu? Deci, nu știu dacă știți, e atât de bogat încât noi o trebuie să căutăm un pic pentru știrea asta să, ce înseamnă trilionar și ce triliardar. Că-s două chestii diferite, n-am înțeles și acum ce înseamnă, dar clar el e mai bogat, partea mai bogată. E atât de bogat că în punctul ăsta el nu-și ține banii ca orice om bogat din România, el își ține banii în fabrici de cutii de pantofi. Dar înțeleg și de unde bani. Are nevoie de bani foarte mulți pentru că omul are 17 copii. Da, nu cred că o înțeles conceptul de concepții, de protecții, scuze. În fine, ați înțeles voi. Ideea este că la 17 copii, în primul rând, îți trebuie mulți bani pentru pensiile astea alimentare, că nu e parcă așa. Și în al doilea rând, îmi pare că se împarte foarte inegal. Cred că ar trebui să mai fac niște copii dacă... Un miliard împărțit la 17 nu se poate. Poate ar trebui, dacă nu mai poate el, să-l chemăm pe Borcea să-l ajute cu 3-4. Noi...

0: Trușonu, ca să știți. Ceea ce, dacă stai să o gândești, nu sună atât de puțin, nu? Adică sună chiar cinstit 41, la cât de prost merge politica. Locul 41, am crezut că stimă 160. Bun, în fine. Dar cum a ajuns dânsul bogat? A ajuns bogat pentru că a listat la burse compania lui de suflet aia de rachete, și anume SpaceX. Deci, practic, mă, și la ei funcționează asta cu vin străinii să-i cumperi, vedeți? Deci domnul Peiu s-a declarat foarte entuziasmat că abia așteaptă să cumpere niște acțiuni acolo. Practic o să numească Peiupal.
1: Scos din sărite. Sâmbătă ora 23 pe Digi24. Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30. Digi24 FM.
2: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
3: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
2: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

Bună dimineața, este ora 11, iată titlurile orei. Ședință de urgență la Partidul Național Liberal după decizia Tribunalului București de a suspenda toate hotărârile ultimului congres, unde a fost de altfel aleasă noua conducere a partidului. Ce vedem, totul se întâmplă chiar înainte de întâlnirea cu Nicușor Dan de luni. Detalii imediat.

0: Și venim și cu informații de ultimă oră de la meteorologi. Au emis alerte de furtuni pentru capitale și încă 17 județe. Imediat, șefa ANM intră în direct cu toate aceste date. Începem însă cu informație de ultimă oră. Autostrada Sebeș-Turda se închide parțial după ce în asfalt au apărut din nou cratere uriașe după alunecările de teren. Mai multe informații ne dă Bianca Timp și Bianca, te ascultă.
1: Bun găsit, cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricții de trafic pe autostrada 10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul de la poliție pentru închiderea circulației pe calea 1, mai exact pe sensul Alba Iulia Cluj. Avizului, traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi dedicat pe drumul național. În schimb, stația pe calea 2, dinspre Cluj, spre Alba Iulia, va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării active de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
0: Mulțumesc. E ședință de urgență la Partidul Național Liberal după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile din ultimul congres politic, potrivit surselor Digi24. Iată, totul se întâmplă cu doar câteva zile înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern. Colega noastră, Rebecca Manea, ne explică, te ascultăm.
2: Bun găsit! Partidul Național Liberal va face astăzi sau mâine o ședință de informare după decizia tribunalului de a suspenda toate efectele congresului Partidului Național Liberal, spun surse apropiate de conducere.

N-am văzut însă că în acest moment conducerea partidului a anunțat că va ataca, va folosi toate formulele legale de a reveni la decizia luată în congresul din 21 iunie. În același timp vă spun aceștia că vor respecta această decizie provizorie până când se va decide ce se va întâmpla în final cu acest congres. Am văzut de asemenea faptul că din punct de vedere juridic în acest moment trebuie să se revină la vechea conducerea Partidului Național Liberal. Asta înseamnă că în acest moment liderii care sunt în jurul lui Ilie Bolojan nu vor mai fi la conducere, dar și faptul că ar trebui să se revină la acei lideri care au fost demiși din funcțiile de șefi ai organizațiilor județene, cum ar fi Alina Gorghiu, Hubert Toma, am văzut și Adrian Veștea. De asemenea, am văzut Ilie Bolojan venea cu un mesaj foarte ferm aseară după această decizie și vă citez: PNL este din nou puternic și spunea foarte clar că nu vor renunța la încercările Partidului Național Liberal de a fi reformat. Am văzut însă și părerile celor care l-au contestat pe Ilie Bolojan și care au vrut să facă parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea împotriva voinței partidului. Spuneau aceștia că în acest moment trebuie să se revină la vechea conducere a partidului, iar toate aceste decizii luate la ultimul congres trebuie să fie anulate. Am văzut și vă citesc din Ionut Stroie, spunea acesta: nu este un complot al unor oameni cu sistemul judiciar. Și Alina Gorghiu spunea foarte clar faptul că colegii care nu au fost de acord cu decizia majorității nu ar trebui să fie excluși. Nu este un moment însă de, să spunem, de a sărbători în Partidul Național Liberal faptul că s-a luat această decizie. Contestatarii, susținătorii lui Adrian Veștea spuneau foarte clar că acesta este momentul în care partidul ar trebui să facă o analiză, pentru că aceste atacuri din interiorul partidului vor face mai mult rău decât bine. În acest moment însă știm că pasul următor ar fi să fie contestată în instanță această decizie și vom vedea până la final care tabără va avea dreptate.

0: Mergem acum la Mamaia, incendiu violent acolo, în plin sezon, două beach baruri de pe plaja H2O s-au făcut scrum în direct cu noi. Chiar de acolo este colega noastră Iulia Stanciu. Bună dimineața, Iulia, ce știm la această oră, ce s-a întâmplat?
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stațiunea Mamaia, în zona de nord, cea exclusivistă, unde se află și cluburile de lux. Aici a izbucnit un incendiu în jurul orei 3:30. Inițial a fost cuprins de flăcări un beach bar, apoi focul s-a extins și la plaja din apropiere. Focul a mistuit un bar, dar și o școală de sporturi nautice, unde erau depozitate echipamentele și radarele pentru kitesurf. Pompierii au ajuns la fața locului și au încercat să stingă flăcările. Este de precizat faptul că atât ieri după amiază, cât și pe timpul nopții, vântul a suflat cu putere aici pe litoral. În total au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la un scurt circuit electric.
0: Mulțumesc, Viorel Pașca. Și familia sa află în scurt timp dacă se întorc în arest, și asta pentru că procurorii de ICOT au contestat deja decizia prin care au fost puși sub control judiciar, așadar au putut să plece. Între timp, guvernul anunță că va aloca bani pentru centrele din țară unde au fost relocate persoanele vulnerabile din acest azil. Teodora Chiuș ne explică.
2: Bun găsit! Magistrații de la Curtea de Apel București analizează astăzi solicitarea și contestația formulată de DIICOT. Ședința este programată pentru ora 12. Asta după ce Tribunalul București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca. De cealaltă parte, acesta solicită să fie cercetat în libertate, el fiind acum plasat sub măsura controlului judiciar. Procurorii DIICOT îl acuză pe el și pe câțiva din membrii familiei sale că timp de 17 ani ar fi găzduit și exploatat numai puțin de 3.000 de persoane cu dizabilități, persoane fără adăpost, dar și bătrâni. Ar fi urmărit exclusiv, mai spun procurorii de ICOT, obținerea de bani în loc să facă demersuri pentru a intra în legalitate cu azilele respective. Așteptăm așadar să vedem ce decizie vor lua judecătorii de la Curtea de Apel și anume dacă vor admite arestarea preventivă a lui Viorel Pașca.
0: Mergem mai departe cu informații de ultimă oră de la meteorologi de această dată, pentru că tocmai a fost actualizată prognoza. Atât capitala cât și alte zone intră sub cod galben și portocaliu de furtuni, însă ploi cu vijelii și grindină ar putea să apară și în zilele următoare. Vedem deja harta. Îi mulțumesc și doamnei directoare Elena Matescu, directora ANM, care este acum alături de noi. Bună dimineața, doamnă! Ce vedem pe această hartă? La ce să ne așteptăm?
3: Bun găsit! De la ora 12 până la ora 17, astăzi un cod portocaliu pentru județele Dâmbovița și Prahova, cantități de apă acumulate în timp scurt de 30-40 de litri pe metru pătrat, la nivel local peste 50-60 de litri pe metru pătrat, cele mai mari valori fiind de așteptat în zonele deluroase și montane. Fac precizarea că în luna iulie cantitatea medie multianuală în zona țării noastre se situează între 70-80 de litri pe metru pătrat. Iar în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, un cod galben de la ora 12 până mâine dimineață la ora 2, perioadele de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse torențiale, rafale de vânt de 50-70 de kilometri pe oră, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi, într-un ecar cuprins între 19 grade în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la 29-30 de grade în sudul Olteniei, cu 26-27 de grade în capitală. Mâine în ușoară creștere, în special în Oltenia, 30 de grade, chiar și în capitală, o maximă mâine în jurul la 29 de grade, pentru ca finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, să fie caracterizat de temperaturi în creștere, cu un ecart cuprins între 20-21 de grade în nordul Moldovei până la 33 de grade în partea de vest, sud-vest a țării, iar ziua de duminică chiar 34 de grade în sud.
0: Doamna directoare, mulțumesc!
4: Centrează Marius Constantin, ingesă respinsă de Delhamed, Mureșan!

0: Tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost internațional român și de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit. Sunt informații care vă pot afecta emoțional. El s-a înnecat, avea 44 de ani. Colega noastră, Dana Costache, știe mai multe.
1: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saiș spre Apold, în județul Mureș. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.
0: Ucraina atacă din nou masiv infrastructura petrolieră și flota fantomă a Rusiei. Dronele ucrainene au lovit azi noapte încă două petroliere. S-a întâmplat în Marea Azov. Acestea se îndreptau spre portul Rostov. Guvernatorul regiunii a confirmat că embarcațiunile au fost cuprinse de flăcări și avariate, însă echipajul a scăpat. Oficialul rus a mai spus că alte peste 20 de drone au fost interceptate. Aceste drone ucrainene au lovit noaptea trecută și mai multe depozite de petrol din mai multe regiuni din Rusia. Iar aceste atacuri vin după ce, de duminică și până miercuri, Ucraina a reușit să lovească 21 de nave rusești. Ca urmare a loviturilor tot mai precise, Rusia a anunțat ieri că oprește exporturile de motorine. Iată o situație rară și că o să înceapă în această lună chiar să importe combustibil. Din păcate, în continuare, șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiunea noastră. Un plin de motorină, de exemplu, e cu 85 de lei mai scump decât la bulgari, iar un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât, să zicem, la moldoveni. Ce se întâmplă, care sunt explicațiile și cât plătesc vecinii noștri, ne spune Sebastian Bolde.
2: Bun găsit! În România, prețul unui litru de motorină este aproximativ 9 lei și 50 de bani, iar prețul unui litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețul motorinei a coborât pe parcursul zilei de ieri cu aproximativ 5 bani, România se menține în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm în jurul nostru, Serbia este singura țară care are un preț mai mare la litrul de motorină. Acolo prețul este de 9 lei și 77 de bani, iar Grecia are un preț mai mare pentru litrul de benzină, pentru că acolo a fost depășit pragul de 10 lei, însă compensează pe partea de motorină. În Grecia, spre exemplu, litrul este mai ieftin cu un leu comparativ cu țara noastră. Cele mai mari diferențe sunt cu Bulgaria și cu Moldova, iar motivul principal pentru care s-a ajuns la această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza în cazul motorinei este de 2 lei și 80 de bani, iar în cazul benzinei de 3 lei și 6 bani, peste care se adaugă, bineînțeles, TVA-ul de 21%.
0: Nori negri de fum, strat de praf și cenușă de la termocentrală au acoperit din nou Craiova. Vântul a împrăștiat aceste particule în mai multe cartiere. Oamenii sunt disperați, cer autorităților să ia măsuri, însă până acum fără succes. Elena Alexandru ne arată cât de gravă e situația acolo.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim de un nou val de poluare aici la termocentrale Craiova. Ieri a bătut vântul, iar norii negri de cenușe s-au putut vedea pe cerul Craiovei. Vorbim de cenușă care s-a așezat și pe autoturismele de aici din parcare și pentru a vedea cât de mare a fost stratul de cenușă. Vedeți aceste imagini, cenușa depusă pe acest autoturism și nu este singurul. Sunt foarte multe mașini acoperite de cenușă aici în această parcare. Oamenii sunt disperați, spun că se confruntă cu această situație de ani buni, nimeni nu face nimic. Au filmat aceste imagini ieri, le-au postat pe rețelele de socializare, le-au postat pe grupurile de incidente de mediu, în speranța că cei de la Garda de Mediu Dolj, dar și autoritățile locale vor lua măsuri. Am stat de vorbă în această dimineață cu cei de la Garda de Mediu, nu au venit aici ieri în urma acestui incident. Spun că au aplicat suficiente amenzi, au dat foarte multe amenzi. Ultima amendă a fost dată în mai în valoare de 50.000 de lei, însă problema nu este rezolvată. Cei de aici, de la Termocentrale Craiova, nu au remediat aceste probleme, pentru că vorbim de instalații foarte vechi, ceea ce duc la această situație în care cenușa este spulberată deasupra Craiovei de foarte multe ori, mai ales când bate vântul.
0: Donald Trump mai nou condiționează sprijinul pentru aliații NATO din Europa de ce se întâmplă cu Groenlanda. Mai exact, liderul de la Casa Albă ar putea anunța retragerea a până la o treime din toate trupele americane aflate în Europa dacă nu se ajunge la o înțelegere privind Groenlanda, una care se convină lui. Trump insistă că Statele Unite au nevoie de cea mai mare insulă de pe planetă pentru securitatea națională și globală. Însă atât Groenlanda cât și Danemarca resping cererile președintelui american de a prelua controlul. La fel de reticenți sunt și oamenii care locuiesc în Groenlanda.
4: We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
5: Han ødelægger bare Grønland, hvis det er. Vi har bare set godt på Grønland i mange, mange år. Så.
6: Jeg synes, at Grønland det er vores egne land. Der er ingen andre, der skal bestemme over os. Men det hører han slet ikke.
7: Jeg synes, det er noget mildt sagt lort. Altså, det er, han kan ikke engang selv styre sit land. Hvorfor skal han så også prøve at overtage andre lande? Og de ubåde, han omtaler her, det eneste ubåde, vi har set, det er amerikansk ubåde.

0: Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri în Iran după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașe de pe coastă. Aceste imagini apărute pe internet arată că printre țintele lovite s-ar număra și un aeroport, dar și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru Axios de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare. Armata din Iran a răspuns cu rachete și cu drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain. Trump spune însă că a fost sunat de oficiali din Iran care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. El insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: Just hit him very hard. And I say we hit him 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit him 20.
2: Are we returning to a full-scale military conflict, sir?
1: I don't know. We'd win it very quickly. We have many ways we can win. We've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the thing.
0: Avem însă vești proaste pentru românii care așteaptă prețuri mai mici la pompă. Înainte să apuce să vadă promisa scădere de tarife, petrolul s-a scumpit iarăși pe plan internațional. Declarațiile lui Trump au reînnoit temerile privind perturbările aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu. Așadar, barilul costă acum aproape $78 la bursa din Londra, în creștere de la $72 cât era acum două zile. Așadar, o scumpire de aproape 10%. Segmentul de automobile electrice a înregistrat o creștere neașteptată de mare în România în luna iunie, foarte posibil și pe fondul prețurilor mari la carburanți. România a înmatriculat în iunie aproape 2200 de vehicule electrice, fiind cea mai bună lună din istoria pieței auto de la noi. De la începutul anului, aproximativ 9000 de vehicule electrice au fost înmatriculate, noi sau rulate din import. În pofida vânzărilor mari din iunie, apetitul pentru vehiculele electrice în România rămâne redus. Aproximativ o mașină nouă din 10 este electrică, adică mai puțin de jumătate din cota la nivel european. Îi mulțumesc domnului profesor Adrian Mitroi, profesor de finanțe comportamentale, profesor la ASE. Bună dimineața, domnule profesor!
3: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
0: Acum, nu știu dacă trebuie neapărat să tragem concluzia că dacă avem bani să ne îndreptăm către o mașină electrică pentru că e atât de scump carburantul, însă o discuție despre carburanți cred că merită. Până la urmă, cum se face că, iată, vine peste noi o nouă scumpire a barilului de țiței pe plan internațional, înainte să apucăm să vedem noi la pompă ieftinirea după ultima scădere de preț de pe plan internațional? Adică pare că au uitat să o mai ieftinească.
3: Da, da, da. Și n-am trecut. Știți că ei spun că durează cam 3 săptămâni, când urcă prețul, urcă foarte repede, când coboară este ca un fulg. N-am mai apucat corect să vedem acest fulg care să ne protejeze. A crescut, într-adevăr, nu sunt chiar 10% acolo, s-a mai... un pic s-au mai corectat vreo două, este totuși, Brentul este undeva la 76 și le dă motiv acum comercianților să nu scadă prețul la pompă și, într-adevăr, sursa zero de inflație care a fost până acum, eu îi spun inflația Ormuz, da, rămâne persistentă și adăugați peste asta, de fapt, și incertitudinea generală economică, da, care scumpește, deși am avut alimentele mai ieftine, dezinflaționiste și am avut o primăvară și o vară bună din punctul ăsta de vedere, suntem o economie cu o inflație persistentă, lipicioasă. Banca Centrală, i-am văzut ultimul comunicat, deși era optimistă și rămâne optimistă, spune că va scădea întâi ușor și după aceea foarte brutal inflația, adică
0: dacă,
3: de fapt,
0: dacă vrei să mergem rânduri. Pe inflație, avem o informație și aici să le dăm celor care ne urmăresc. De la BNR, da, că ei spun că prețurile vor continua să crească, însă într-un ritm mai lent.
3: Ușor,
0: estimează că rata anuală a inflației a scăzut un pic în iunie, iar în trimestru 3, așadar lunile astea de vară, o să vedem o scădere substanțială, crede BNR-ul, luna mai, însă inflația la noi era aproape 11%, așadar de departe cea mai mare din UE. BNR spune acum așa, sunt presiuni dezinflaționiste așteptate din partea factorului fundamental cu precădere din partea cererii agregate pe fondul corecției bugetare și am tradus eu, cu alte cuvinte, vor fi mai puțin bani, deci prețurile nu au cum să mai crească atât de mult ca până acum, pentru că nu, împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au fost una dintre cauzele principale acestor creșteri de prețuri. Așadar, sunteți de acord cu ce spune BNR-ul? BNR-ul a mai spus și a mai avansat niște cifre de inflație care au fost mult depășite de realitate. Bine, nu din cauza lor.
3: Știu ce spuneți, aveți dreptate, e jobul lor să spună asta. Ei trebuie să trimită așteptări inflaționiste în scădere. De ce? Pentru că ei sunt cu ochii pe dobânda de politică monetară și atunci ce vor ei să ne spună? Inflație 11, dobândă de 6,5, ați văzut că a lăsat-o nemișcată ieri, da? Există un diferențial aici, sunt 3 puncte jumate, 4 puncte, depinde cum s-o cotești și cu scăderea anticipată, dar oricum 4 puncte sunt acomodative de suport într-o economie care este buimăcită la momentul ăsta și s-ar putea să vedeți ceva interesant, că și această dezinflație să fie ușor acomodativă, să ne ajute. Da? Dar nu avem inflația aia care o poate rezolva BNR-ul, e aia de salarii și de venituri mai mari. Nu, avem una legată de costuri. Aici BNR-ul nu are ce să facă și din nefericire, cum bine am sugerat, rămân costurile foarte sus. Suntem cu cele mai sus costuri de finanțare, costul capitalului. Chiar dacă inflația va scădea, costul rămâne acolo. Am lămurit asta și omoră ca și ușor, ușor ca și prețul la motorină și la pompă. Asta înseamnă că piețele ne pedepsesc, că există efectul ăsta. Când vrea statul să se împrumute atât de mult, urcă dobânda, privații rămân în urmă. Se numește un crowding out, îi spune efectul ăsta. Adică scumpește foarte mult și creditul privat și atunci în economie nu e nimic suportiv la momentul ăsta. Ceea ce am făcut, consolidarea fiscală, a trecut de la cum era ea, să ne ajute un pic, da? Acum este puternic prociclică. Merge economia în jos, fiscalitatea
0: tamponat consumul. Dar ce spuneți de anunțul BNR-ului? Cred că de azi că sunt cumva surprinzător
3: pozitive, poate așa, pentru optimist, unii. Da, sigur.
0: Asta că sunt subevaluate prețurile la imobiliare. Unii care se uită acum ar putea să spună, dom'le, dar nu poți să coste atât de mult România. Bănuiesc că vor să, nu știu, să aibă grijă de apartamentele care sunt luate cu credit și să nu se pună problema că e acum o bulă care ar putea să facă poc.
3: Nu face o bancă centrală așa ceva, calcă pe becuri.
0: Și atunci cum să subevaluați?
3: Ce frumos ați tradus dumneavoastră limbajul lor sofisticat, așa de nu prea înțeleg nici profii de economie ce spun ei acolo. Din punctul de vedere al băncilor comerciale, un aspect critic este valoarea garanțiilor care au fost date și care vor fi date pentru creditele în viitor. Contează mult asta, că dacă o valoare de piață când vine la o reevaluare scade, atunci în poziția ta foarte nefastă de debitor va trebui să aduci o garanție sau dacă vrei să iei un credit, vei lua un credit de valoare mai mică. Probabil că aici poate să fie un semn de întrebare de evoluție a pieței, dar prețul ei nu are voie o bancă centrală să comenteze nici de prețurile bursiere pe subiectul ăsta. Dar ce citesc eu printre rânduri, având în vedere că suntem o economie puternic dependentă de credit și creditarea imobiliară ca și cea ipotecar imobiliară, ca și cea generală, este puternic șifonată, este la 5-6%, depinde cum măsori, este foarte puțin. Și distracțiunea dată pentru băncile comerciale, ele nu mai dau nici credit investițional, nici comercial și acum mai nou, nici ipotecar, în această înghețare a pieței, unde o fi prețul, nu atingeți acest subiect al prețului. E un subiect de economie comportamentală care are o concluzie simplă, vă spun, după ce închei concluzia de Banca Centrală de BNR, BNR-ul nu are cum să fie decât extrem de precaut în ceea ce spune și ne dă un mesaj. O să scadă ușor, dar nu cred că a luat în considerare inflația Ormuz. Uitați ce senzitiv este la aspectul geopolitic. Ei credeau că cumva, probabil, și a sărit și guvernul imediat în barca aceea dezinflaționistă. O să facă cumva pace acolo, dar președintele Trump a fost extrem de vituperativ despre Iran acum. E clar că acolo nu vor face pace, iar această inflație Ormuz, adică importată, adică la care Banca Centrală nu poate face prea mult lucru, contează. Ultima frază, deci ce vreau să vă spun de imobiliare, comportamentul care îl sugerează economia comportamentală este următorul. Decizia o iei în funcție de considerentele tale personale. Pentru că e o decizie pe 30 de ani. Considerentele acum, politice, economice, de dobândă, de curs, sunt secundare. Nu e o decizie speculativă pentru că îți finanțezi un activ pentru întreaga viață și un pasiv. Așa că recomandarea zero pe care o facem, îți faci calcule individual, la nivel de familie, soliditatea jobului, fragilitatea lui și în condițiile astea iei decizia. Vine un copil, trebuie să aibă valoare comercială casa aia, poate vrei să mai pui o cameră în plus. Așa trebuie să gândești, nu cu ochii pe Banca Centrală, nici pe guverne, nici pe curs și nici pe prețul petrolului. Îți iei o decizie individuală, în primul rând. Sunt și celelalte importante, însă decizia fundamentală este luată la nivel individual.
0: Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză. Mergem mai departe.
3: Și eu.
0: Parlamentul încearcă așa pe ultima sută de metri să nu piardă 4 miliarde de euro, să nu piardă România bani europeni, 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării, digitalizarea fiscului, ar trebui să treacă de vot. Surse Digi24 spun că o sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste 2 săptămâni. Dar data deocamdată va fi stabilită, ne explică Amalia Dobre.
4: Bun găsit, țara noastră mai are de încasat 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi din PNRR, însă pentru a nu pierde acești bani e nevoie ca România să adopte 6 legi importante. Vorbim despre legea salarizării unitare, codul urbanismului, de asemenea digitalizarea ANAF, dar și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. În contextul în care guvernul este unul interimar, deci nu poate da ordonanțe de urgență prin care să adopte aceste legi, iar Parlamentul este în vacanță, se va organiza o sesiune extraordinară pentru ca aceste proiecte să fie adoptate în Parlament. Potrivit surselor Digi24, la finalul acestei luni, undeva între 20 și 24 iulie, ar urma să se organizeze această sesiune extraordinară în Parlament pentru ca aceste legi să fie adoptate. Dacă ne uităm la absorpția fondurilor din PNRR, la nivelul Uniunii Europene, vedem că Italia și Franța stau cel mai bine. Acestea au încasat aproximativ 85% din fondurile inițiale din Programul Național de Redresare și Reziliență și Spania are un grad de încasare destul de ridicat, 75%. Dacă ne uităm către România, aici gradul de încasare al fondurilor europene este de aproximativ 61%. Același procentaj se remarcă și în Polonia, însă sunt țări care se plasează mult mai rău decât noi. De exemplu, vecinii bulgari au reușit să încaseze doar 30% din fondurile alocate inițial din PNRR.
0: Sunteți în pană de idei pentru un city break în această vară? E bine, a apărut clasamentul celor mai bune destinații din Europa. Vă spunem imediat care sunt și prețurile.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
8: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
9: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
8: practic, bani. Nu, practic, dacă agențiile degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
9: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
10: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
9: O secundă.
10: Ajungem?
9: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce este foarte, ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Avem câteva sugestii dacă sunteți în pană de idei pentru un city break în această vară. Florența, să știți, este cel mai apreciat oraș din Europa, potrivit celui mai nou clasament realizat de specialiștii de la revista Travel and Leisure, care stabilește anual cele mai iubite destinații pe baza voturilor cititorilor. Capitala Toscanei și-a câștigat primul loc în Europa datorită patrimoniului său impresionant, hotelurilor elegante și trattoriilor autentice, unde turiștii pot descoperi gastronomia italiană. Pe locul 2 în Europa este Praga, supranumit orașul celor 100 de turnuri. Capitala Cehiei este apreciată pentru centrul său istoric, bine conservat, podurile spectaculoase peste râul Vltava și pentru arhitectură. Podiumul este completat de austrieci, orașul Salzburg, orașul natal al lui Mozart, care atrage milioane de vizitatori prin centrul său istoric, inclus în patrimoniul UNESCO, cetatea medievală sau peisajele alpine de excepție din jur. În topul celor mai apreciate orașe din Europa se mai regăsesc Cracovia sau Porto din Polonia. Dacă ne uităm la țările care au cele mai multe orașe prezente în acest clasament, Portugalia și Italia conduc detașat, fiecare cu câte 3 destinații. Asta ne spun străinii, vedem ce spun și ai noștri. Raluca Hatmanu, expert în turism, este acum alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Anul acesta, dacă ne uităm la prețuri, poate și la tarifele pe care unele din aceste locații turistice le-au inventat ca să aibă mai puțin turiști și mai mulți bani la buget, dumneavoastră, ce ne recomandați?
1: Da, vedem că de la un an la altul, de fapt, în contexte determinate de crize economice, geopolitice, tot mai mulți turiști sunt atenți mai degrabă la valoare și nu neapărat la notorietatea destinației, deși, clar, Florența se bucură de notorietate, da, până la urmă este orașul renașterii și nu numai, dar tot mai mulți turiști, inclusiv turiști români, se orientează către orașe din Europa Centrală, chiar Europa răsăritană, care câștigă adepți pentru că sunt orașe ce oferă experiențe foarte frumoase, însă cu costuri diferite față de cele din vest. Și ați menționat Cracovia, este un exemplu foarte bun pe care voiam să îl dau și eu, este prezent în acest clasament și un oraș care câștigă tot mai mulți și turiști români, nu doar străini, pentru că are istorie veche, are foarte multe monumente, o gastronomie foarte, foarte bună și încă se găsesc cazări la sub 100 de euro pe noapte. Ba, chiar am verificat undeva spre finalul lunii august, două persoane pot plăti pe cazare undeva la 150 de euro pentru două nopți, deci un weekend. Am mai comparat și City Pass-ul, da? Acel card care le oferă turiștilor acces la multe obiective turistice. În Cracovia, o persoană plătește undeva la 35 de euro pentru un City Pass. În Florența, un astfel de card poate ajunge la aproape 70 de euro. Asta ca să facem o comparație între cele două orașe. Un alt oraș accesibil pentru noi românii, atât în ceea ce privește costurile, dar contează foarte mult și accesul, pentru că este un oraș de proximitate, este Budapesta, apare și el în acest clasament. E un oraș în care, mai ales dacă ne gândim la locuitorii din vestul țării, se poate ajunge ușor, în 3 ore cu mașina, practic ești în capitala Ungariei, și un oraș în care ai foarte multe lucruri de văzut, de făcut, o viață de noapte minunată, chiar o recomand, în care încă se poate mânca în restaurante cu 15-20 de euro de persoană. Intrările la muzee sunt la prețuri mai mici decât cele din Roma, din Florența, Lisabona și așa mai departe. Aș mai menționa Ljubljana. E un oraș excelent pentru un city break. 2 zile cred că sunt suficiente. Micuț, foarte curat, cu distanțele mici, deci nici măcar nu avem nevoie de transport public, pentru că se poate merge pe jos. Și un oraș din care avem acces ușor către lacul Bled, o altă bijuterie a Sloveniei, care sigur e pe lista multor turiști români. Praga, de asemenea, o alegere bună pentru cei cu bugete medii.
0: Sau Bratislava, care nu e departe. departe. La Slovacia am văzut că e un oraș care începe încet încet să-și facă și loc pe lista aceasta de destinații.
1: Exact, exact. Și Bratislava este o idee foarte bună. De altfel, eu personal le-aș și lega, da? Dacă tot ajungi în Ljubljana, e foarte bine să mergi și în Bratislava. Ljubljana e la o aruncătură de băți de Trieste, de nordul Italiei, ca să menționez un alt oraș foarte, foarte frumos în Italia și mult mai ieftin comparativ cu capitala, cu Roma, comparativ cu Veneția, unde și taxele de acces pentru turiști, pentru aceia care vin pe vase de croazieră, sunt ridicate.
0: Vă mulțumesc, Raluca Hatmanu, tare mult pentru aceste sfaturi.
1: Mulțumesc și eu.
0: Tot cu sfaturi continuăm, dar acum vorbim despre mașini electrice. Specialiștii avertizează că, de fapt, și în cazul acestor tipuri de autoturisme, putem găsi situații cu kilometraj modificat. În plus, în minus, evident, un nou studiu arată că în cazul mașinilor hibride rulate, kilometrajul este tăiat în medie cu aproape 100.000 de kilometri, o valoare mai mare decât la mașinile de benzină și aproape egală față de cea a mașinilor pe motorină. Ana Maria Ian vine cu informații pe larg.
2: Când vine vorba despre fraudarea odometrelor pe piața de mașini second-hand din România, trebuie spus faptul că distribuția este inegală. Potrivit așadar unei analize ce a fost făcută de o platformă de verificare a mașinilor, cel mai des au avut probleme la kilometraj care a fost modificat mașinile diesel, însă pe măsură ce mașinile hibride și cele electrice au câștigat teren, lucrurile au început să se schimbe. Așadar, din ianuarie 2024 și până în martie 2026, 9% dintre mașinile diesel verificate au avut kilometrajul dat înapoi. Iar când vine vorba despre mașinile pe benzină, trebuie spus faptul că 5% dintre acestea au avut odometrul modificat. 2% dintre mașinile hibrid se confruntă cu această problemă, însă kilometrajul este redus cu aproape 96.000 de kilometri, mai mult așadar decât în cazul mașinilor pe benzină și mai mult chiar și decât în cazul mașinilor diesel. Când vine vorba despre vehiculele electrice, trebuie spus că 2,6% dintre acestea sunt afectate de reducerea frauduloasă a kilometrajului, media derulării printre acestea fiind de 75.000 de kilometri.

0: O companie din China a anunțat producția în masă a unui robot umanoid, conceput să fie un partener pe viață, mai ales pentru persoanele singure sau vârstnice. Ar fi primul robot hiperrealist din lume, despre care ne dă mai multe informații Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! Robotul este echipat cu inteligență artificială emoțională și camere integrate în zona ochilor care îi permit să detecteze semne de stres sau oboseală ale utilizatorului și să își adapteze interacțiunea în funcție de starea acestuia. Modelul va fi disponibil atât în variantă masculină cât și feminină. Lansarea face parte din strategia Chinei de a transforma roboții umanoiezi într-un sector cheie al economiei cu aplicații în îngrijirea persoanelor vârstnice, asistență și servicii bazate pe inteligență artificială. Dacă vă întrebați cât ar costa un astfel de robot umanoid, ei bine, prețul pornește de la aproximativ 15.000 de euro și poate ajunge la aproape 130.000 de euro în funcție de versiunea aleasă. Compania mai anunță că a primit deja peste 13.000 de precomenzi, semn că oamenii ar fi interesați de un robot umanoid care să le țină companie.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
5: Din păcate nu. Din păcate nu, și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrini din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
2: Digi24 FM.

0: În România, violența domestică pare a fi un fenomen. Tot mai multe victime cer ajutorul autorităților. În primele 6 luni, numărul apelurilor la linia specială gratuită a crescut cu 40% față de anul trecut. Au fost așadar mii de cereri de ajutor. Dana Costache ne spune ce se întâmplă.
1: În primul semestru al acestui an au sunat cu 1500 de persoane mai mult la linia telefonică gratuită comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere cu 40%. Un lucru îngrijorător dacă avem în vedere că cele care au sunat la linia telefonică gratuită sunt în special victimele, dar și martorii violenței domestice, traficului de persoane sau discriminării pe criteriu de sex. Potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, agenția care gestionează această linie telefonică gratuită, așadar, în primele 6 luni ale acestui an, au sunat la numărul gratuit aproape 5500 de persoane. Dintre aceste cazuri, 4300 s-au concretizat și au fost preluate de autorități. De exemplu, în domeniul violenței domestice, cele care au sunat cel mai mult la numărul gratuit au fost victimele, dar și martorii, precum și cei care știau despre o astfel de situație, ceea ce înseamnă o implicare activă a societății în ajutorarea celor care au astfel de probleme. Linia telefonică națională funcționează permanent, așadar numărul 0800 500 333 este gratuit și poate fi apelat din orice rețea telefonică.
0: Fenomen meteo extrem pe litoral, o furtună de nisip a alungat turiștii din eforie în nord.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. 2 ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de $3 milioane pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La 2 zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
2: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
6: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize cel puțin de astea declarative în plan extern?
7: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
6: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
7: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
6: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite și ce justifică
7: sunt
6: această reticență?
7: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
6: acestui
7: război.
6: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
7: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o sau descaladare. Escaladare de care a vorbit președintele Trump nu cancelarele europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bine v-am regăsit, sunt Anca Suciu, începem jurnalul orei 12. Iată pentru început principalele știri pe scurt. Patronul azilelor Groazei și o parte din familia sa se află astăzi dacă vor ajunge în arest. Procurorii au cerut această măsură după ce inițial suspecții au fost plasați sub control judiciar. Pașca ajunge în doar câteva minute în fața magistraților, venind cu toate datele imediat. Este război total în interiorul PNL după decizia Tribunalului București, care anulează deciziile luate de Bolojan la Congres. Tabăra Tuma Gorghiu, practic, spune acum că actuala conducere a partidului este ilegitimă. Potrivit surselor, PNL intră astăzi în ședință de urgență. Analizăm aceste efecte ale deciziei Tribunalului București. Scene incredibile petrecute într-un avion, singurul pilot a deschis ușa și s-a aruncat în gol. În aeronavă a rămas o elevă care învăța să piloteze. Cum s-a terminat totul, vă spunem imediat în jurnal. În deschiderea jurnalului, patronul azilelor Groazei află în scurt timp dacă va fi arestat. Procurorii de ICOT au cerut această măsură în cazul lui Viorel Pașca și o parte din familia sa, iar decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie. Magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar. Vă propun să mergem la Valentin Stan, urmărește acest dosar chiar acum în direct cu noi, Vali. Te urmărim!
1: Bună ziua, Anca, este o ședință de judecată care va începe cu întârziere. Ar fi trebuit ca dosarul să fie discutat deja la această oră, dar Viorel Pașca i-a anunțat pe magistrați că va întârzia. Este posibil ca în aproximativ 30 de minute să fie discutat acest dosar. Un dosar în care procurorii de ICOT își doresc ca patronul azilelor de la Dumbrava să se întoarcă în spatele gratilor. El a fost arestat în primă fază, dar mai apoi eliberat de judecătorii Tribunalului București. De ce fac această solicitare procurorii de ICOT? Pentru că îl consideră pe Viorel Pașca un pericol public. Susțin procurorii antimafia că în cazul în care el va rămâne în libertate, atunci este posibil ca el să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, Viorel Pașca și avocatul său susțin că bărbatul este nevinovat, iar în primă instanță a avut o primă victorie. Judecătorii Tribunalului București au subliniat faptul că există suspiciunea că azilul funcționa fără multe avize, fără multe autorizații, că funcționa în ilegalitate, dar magistrații de la tribunal nu au conturat un scenariu în care condițiile din acele case să fie considerate inumane. Deci, altă parte, procurorii vorbesc despre sute de persoane abuzate care au trăit în condiții mizere. Tocmai de aceea acest dosar este unul cu o intensitate foarte mare, iar decizia va fi urmărită, evident, cu atenție. Ne așteptăm ca în a doua parte a zilei să aflăm sentința judecătorilor de aici, de la Curtea de Apel București. În momentul de față, Viorel Pașca se află sub control judiciar, ceea ce înseamnă că el poate merge acasă, însă trebuie să respecte câteva condiții, printre care și interdicția de a ieși din România.

0: Avem acum noi date despre incendiul violent din stațiunea Mamaia. Două terase de pe plaja H2O s-au făcut scrum. Din fericire, până la această oră nu au fost înregistrate victime, iar incendiul ar fi fost provocat de la un scurt circuit. Un scurt circuit electric. Iulia Stanciu ne explică detaliile.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stațiunea Mamaia, în zona de nord, cea exclusivistă, unde se află și cluburile de lux. Aici a izbucnit un incendiu în jurul orei 3:30. Inițial a fost cuprins de flăcări un mici bar, apoi focul s-a extins și la plaja din apropiere. Focul a mistuit un bar, dar și o școală de sporturi nautice, unde erau depozitate echipamentele și radarele pentru kitesurf. Pompierii au ajuns la fața locului și au încercat să stingă flăcările. Este de precizat faptul că atât ieri după amiază, cât și pe timpul nopții, vântul a suflat cu putere aici pe litoral. În total au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la un scurt circuit electric.
2: Concentrează Marius Constantin, ingesă respinsă de El Hamed, Mureșan!

0: Tragedie în fotbalul românesc. Gabriel Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înecat în lacul Trapolt, din județul Mureș. Ana Costache vine cu toate informațiile.
1: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saiș spre Apold, în județul Mureș. Pompieri au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.
0: Capitala și alte 17 județe din sud și est intră sub cod galben și portocaliu de furtuni, însă ploi cu vijelii și grindină vor apărea și în zilele următoare. Ce temperaturi vor fi? Asta aflăm acum de la directorul ANM, Elena Mateescu.
2: Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, un cod galben de la ora 12 până mâine dimineață la ora 2, perioadele de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse torențiale, rafale de vânt de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi, într-un ecar cuprins între 19 grade în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la 29-30 de grade în sudul Olteniei, cu 26-27 de grade în capitală. Mâine în ușoară creștere, în special în Oltenia, 30 de grade. Chiar și în capitală, o maximă mâine în jurul la 29 de grade, pentru ca finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, să fie caracterizat de temperaturi în creștere, cu un ecart cuprins între 20-21 de grade în nordul Moldovei până la 33 de grade în partea de vest, sud-vest a țării, iar ziua de duminică chiar 34 de grade în sud.
0: Polițiștii din penitenciarul Rahova, care l-ar fi torturat pe tânărul condamnat pentru crima comisă în grădina botanică din Craiova, au fost trimiși în judecată. Vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Victima gardienilor avea 17 ani când a ucis o adolescentă și l-a rănit grav pe prietenul ei. ANP a anunțat că polițiștii implicați au fost puși la dispoziție și au fost declanșate cercetări disciplinare. Potrivit legii însă, procedura disciplinară se suspendă până la soluționarea definitivă a cauzei penale. Primim detaliile de la Teodora Chiuș.
3: Bun găsit, procurorii acuză pe cei doi polițiști de la penitenciarul Rahova că l-au torturat timp de câteva ore pe deținut, ba chiar l-ar fi pus pe colegul lui de camere să îl lovească. Motivul este fapta pe care a comis-o și pentru care a fost condamnat la 15 ani de închisoare, respectiv a ucis cu sânge rece o adolescentă de 14 ani și l-a rănit grav pe prietenul acesteia. Spuneau atunci procurorii că tânărul care avea 17 ani la acea vreme ar fi ieșit din casă cu gândul clar să ucidă și că ar fi rămas doar să-și găsească victimele. Adolescenta se afla împreună cu prietenul ei la grădina botanică din Craiova în momentul în care s-a întâmplat totul. După ce a fost torturat, deținutul a fost văzut de un asistent medical din cadrul penitenciarului Rahova. Acesta nu ar fi anunțat autoritățile cu privire la actele de tortură, ba chiar ar fi spus că faptele sunt mult mai vechi. Iată că 2 ani mai târziu, cei 3 indivizi au fost trimiși în judecată.
0: Nori negri de fum, praf și cenușă de la termocentrală au acoperit din nou Craiova, iar vântul a împrăștiat particulele peste mai multe cartiere. Oamenii sunt disperați, cer autorităților să verifice calitatea aerului. Colega noastră Elena Alexandru are detalii.
4: Bun găsit tuturor, vorbim de un nou val de poluare aici la termocentrale Craiova. Ieri a bătut vântul, iar norii negri de cenușe s-au putut vedea pe cerul Craiovei. Vorbim de cenușă care s-a așezat și pe autoturismele de aici din parcare și pentru a vedea cât de mare a fost stratul de cenușă. Vedeți aceste imagini, cenușa depusă pe acest autoturism și nu este singurul. Sunt foarte multe mașini acoperite de cenușă aici în această parcare. Oamenii sunt disperați, spun că se confruntă cu această situație de ani buni, nimeni nu face nimic. Au filmat aceste imagini ieri, le-au postat pe rețelele de socializare, le-au postat pe grupurile de incidente de mediu, în speranța că cei de la Garda de Mediu Dolj, dar și autoritățile locale, vor lua măsuri. Am stat de vorbă în această dimineață cu cei de la Garda de Mediu, nu au venit aici ieri, în urma acestui incident. Spun că au aplicat suficiente amenzi, au dat foarte multe amenzi. Ultima amendă a fost dată în mai, în valoare de 50.000 de lei, însă problema nu este rezolvată. Cei de aici, de la Termocentrale Craiova, nu au remediat aceste probleme, pentru că vorbim de instalații foarte vechi, ceea ce duc la această situație în care cenușa este spulberată deasupra Craiovei de foarte multe ori, mai ales când bate vântul.
0: Iar în capitală, asfaltul de pe drumurile din București pare să fie prea fragil pentru vremea din oraș. Iarna se umple de gropi din cauza zăpezii și a gerului și a soluțiilor antiderapante. Acum, vara, se topește.
5: Șanțuri adânci au apărut pe marile bulevarde ale capitalei, în special în dreptul stațiilor de autobuz și troleibuz.
6: Abia ce am evitat într-o stație de autobuz un deal foarte mare. Aproape credeam că zgârie mașina pe dedesubt. Noroc că nu era nimeni pe banda de lângă mine să pot să evit groapa.
7: Evident că e neplăcut, da, și schimbă direcția de mers. Poate veni periculoase și alea.
8: Materialul prost și ăsta e asfaltul. În alte țări se bagă asfalt mai bun și rezistă mai bine. La următoarea ploaie, iară, șanțuri gropi.
5: Specialiștii spun că asfaltul nu are rezistență la căldură pentru că nu ar avea compoziția corectă.
9: Există rețete de asfalt care suportă aceste forțe suplimentare și, bineînțeles, problemele cauzate de caniculă, dar trebuie ca acel asfalt să fie pus de administratorul drumului, pentru că este mai scump, trebuie să știi să-l ceri din timp.
5: Am solicitat reprezentanților primăriei capitalei explicații despre deformarea străzilor și despre un posibil plan pentru repararea acestora. Însă, până la această oră, nu am primit un răspuns. Între timp, peste problema șanțurilor de vară, se adaugă și gropile din iarnă încă nereparate.
10: În continuare, Bucureștiul este plin de gropi formate în sezonul rece. De exemplu, acum suntem pe o stradă din sectorul 5, administrată de Primăria Generală. După cum puteți vedea, am găsit trei gropi imense, una după alta.
11: Cu siguranță, întârzierea bugetului ne-a întârziat toate lucrările. Avem în plan să intervenim în perioada următoare pe încă 50.000 de metri pătrați.
5: Primăria Capitalei a identificat numai puțin de 700 de gropi apărute în perioada de iarnă.
0: Este oficial, ucrainenii vor putea să-și producă propriile rachete Patriot cu care să le doboare pe cele rusești. Anunțul l-a făcut chiar Donald Trump după ce s-a văzut cu Volodymyr Zelensky. Totuși, transferul de tehnologie nu se face în orice condiții. Despre toți pașii, de la cerere până la producție, ne vorbește acum Alexandra Dinu.
12: Bine v-am găsit. Procesul de licențiere începe cu solicitarea oficială a Kievului și analiza acesteia de către autoritățile americane. Pașii aceștia sunt deja îndepliniți. Urmează aprobarea transferului controlat de tehnologie și semnarea unui acord de fabricație între compania americană și partenerul ucrainean. Atenție aici! Ce date primesc ucrainenii scrie clar în legislația Direcției de Control al Comerțului în domeniul apărării din SUA. Pe scurt, transferul nu înseamnă cedarea tuturor secretelor tehnologice ale sistemului Patriot, ci doar a documentației strict necesare pentru producție. Fabrica din Ucraina trebuie adaptată, personalul va fi instruit, iar producția începe numai după certificări și teste care confirmă respectarea standardelor americane de calitate și securitate. Tot acest proces pe care îl vedeți aici în spatele meu poate să dureze peste un an în cel mai optimist scenariu. Acum, de ce a cerut Ucraina disperată aceste licențe? Ca să înțelegem, ar trebui să ne uităm la aceste imagini de acum 3 zile. Rusia a lansat 29 de rachete balistice, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna, pentru că nu a avut nicio rachetă pentru Patriot. Rezultatul? Așa arată un bloc din Kiev, lovit de una dintre rachetele rusești. Clădirea, vedem aceste imagini, are pur și simplu o gaură în ea. 22 de oameni au murit, iar în jur de 80 au fost răniți. Civili care pur și simplu dormeau în casele lor. Iar asta se întâmplă ori de câte ori Ucraina nu are suficiente rachete să doboare proiectilele rusești. Așa că producția sub licență va permite Ucrainei să își producă rapid interceptoarele necesare pentru apărarea orașelor, dar și infrastructurii critice.
0: Mulțumim, Alexandra. Între timp, Ucraina continuă să atace masiv, în special infrastructura petrolieră și flota fantomă a Rusiei. Dronele ucrainene au lovit noaptea trecută două petroliere în Marea Azov, care se îndreptau către portul Rostov. Guvernatorul regiunii Rostov a confirmat că embarcațiunile au fost cuprinse de flăcări și avariate, însă echipajul a scăpat nevătămat. Oficialul rus a menționat că alte peste 20 de drone au fost interceptate deasupra regiunii. Dronele ucrainene au lovit noaptea trecută și mai multe depozite de petrol din mai multe regiuni rusești. Atacurile vin după ce de duminică și până în miercuri, Ucraina a lovit 21 de nave care ar fi aparținut flotei fantome. Ca urmare a loviturilor tot mai intense și precise, Rusia a anunțat ieri că interzice exporturile de motorină și că va începe în această lună importul de combustibil.

0: Iar Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra Iranului după avertismentele transmise de Trump la summitul NATO. Mai multe explozii au fost raportate în orașele de pe coastă. Imagini publicate în mediul online arată că printre țintele lovite s-ar număra un aeroport și porturi. Atacuri asupra căii ferate din apropiere de granița cu Turkmenistanul au fost confirmate pentru Axios și de un oficial american. Comandamentul Central al Statelor Unite susține că au fost lovite 90 de ținte militare în total. Armata iraniană a răspuns. Rachete și drone îndreptate asupra bazelor americane din Kuwait și Bahrain din nou. Donald Trump susține însă că a fost sunat de oficiali iranieni care își doresc cu disperare să încheie un acord, însă nu știe dacă merită să facă acest lucru. Liderul de la Casa Albă insistă că noile lovituri nu reprezintă o reluare la scară largă a conflictului.
1: Just hit him very hard. And I say we hit him 20 to 1. Every time they hit us, we're going to hit him 20.
2: Are we returning to a full-scale military conflict, sir?
1: I don't know. We'd win it very quickly. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly, they called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. I mean, they want to help now. You know, it's a little late to the niggas.
0: Iar printre altele, conflictul acesta e resimțit de români, în special la pompă. Haideți să ne uităm la prețuri atunci. Șoferii români, să știți că plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Un plin de motorină costă cu 85 de lei mai mult decât în Bulgaria, iar un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât în Moldova. Cum stau restul statelor? Asta aflăm de la Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! În România, prețul unui litru de motorină este aproximativ 9 lei și 50 de bani, iar prețul unui litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețul motorinei a coborât pe parcursul zilei de ieri cu aproximativ 5 bani, România se menține în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm în jurul nostru, Serbia este singura țară care are un preț mai mare la litrul de motorină. Acolo prețul este de 9 lei și 77 de bani, iar Grecia are un preț mai mare pentru litrul de benzină, pentru că acolo a fost depășit pragul de 10 lei, însă compensează pe partea de motorină. În Grecia, spre exemplu, litrul este mai ieftin cu un leu comparativ cu țara noastră. Cele mai mari diferențe sunt cu Bulgaria și cu Moldova, iar motivul principal pentru care s-a ajuns la această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza în cazul motorinei este de 2 lei și 80 de bani, iar în cazul benzinei de 3 lei și 6 bani, peste care se adaugă, bineînțeles, TVA-ul de 21%.
0: Scene teribile în Argentina, unde un instructor de zbor s-a aruncat din avion în timpul unui zbor de antrenament. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 42 de ani era în aeronavă cu o cursantă care le-a spus ulterior anchetatorilor ce s-a întâmplat de fapt. A povestit cum instructorul și-a desfăcut centura de siguranță la un moment dat, i-a spus să continue să piloteze, după care a deschis ușa și s-a aruncat în gol, de la 250 de metri înălțime. Deși în stare de șoc, fata a reușit să aterizeze în siguranță, a alertat autoritățile, care au găsit apoi trupul instructorului pe un câmp. Potrivit tatălui său, bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă. Fusese de curând la un consult la o clinică de psihiatrie. Ne întoarcem în țară, este informația momentului în plan politic. Ședință de urgență la Partidul Național Liberal în această după-amiază, probabil la ora 19, după decizia Tribunalului București, care a suspendat provizoriu toate hotărârile ultimului congres politic. Vorbim de congresul în care Ilie Bolojan a fost reales președinte până după alegerile prezidențiale, președinte al Partidului Național Liberal, și au fost schimbați mai mulți lideri. De asemenea, Adrian Veștea, gruparea Tumă, au fost excluși. Totul se întâmplă cu doar câteva zile, însă înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern, pentru că Nicu Șordan a anunțat deja, luni așteaptă liderii la Cotroceni. O vedeți pe Rebecca Manea, urmărește ce se întâmplă în acest moment în PNL, Rebecca.
4: Bun găsit! Știm din informațiile noastre că în această după-amiază Partidul Național Liberal ar urma să aibă o ședință de informare după decizia tribunalului de a suspenda deciziile Congresului din 21 iunie. În acest moment, asta înseamnă că, cel puțin din punct de vedere juridic, se revine la vechea conducere a Partidului Național Liberal cu cei care l-au contestat pe Ilie Bolojan și care au vrut să intre la guvernare cu Adrian Veștea. Asta înseamnă de asemenea și că cei care au fost șefii în organizațiile județene vor reveni pe funcțiile lor, cei, vorbim despre cei care au fost schimbați de Ilie Bolojan, de Alina Gorghiu, de Hubert Tuma, de Adrian Veștea, vor trebui să revină pe funcții, cel puțin din punct de vedere juridic. De asemenea, spuneau cei din Partidul Național Liberal că vor contesta în instanță această decizie, vor folosi toate căile legale pentru a proteja ceea ce s-a decis în acel congres. Ba mai mult, până atunci vor respecta acea decizie a instanței și vor merge după vechiul statut de dinainte de congres. Și Ilie Bolojan spunea foarte clar după această decizie și vă citez: PNL este din nou puternic, și spunea președintele partidului că nu vor renunța la decizia partidului de a se reforma și a schimba vechile obiceiuri. Am văzut însă și părerile celor care l-au contestat pe Ilie Bolojan, de peneliștii lui Adrian Veștea, care spuneau foarte clar că trebuie să se revină la vechea conducere, că nu este un atac la partid și nici un complot în justiție. Alina Gorghiu mai spunea foarte clar că nu pot fi judecați și excluși cei care au o părere diferită în partid și ne așteptăm așadar ca în următoarea perioadă să vedem ce se va întâmpla cu acest proces, cine va câștiga și ce se va întâmpla mai departe în Partidul Național Liberal.
0: Mulțumim, Rebecca. Ionel Bogdan, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, în direct cu noi. Bună ziua!
5: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră!
0: Ce se întâmplă astăzi, la ora 19, dacă ne puteți confirma această întâlnire? Veți lua, practic, înștiințare că aveți vechii colegi în conducerea partidului și ar trebui, de exemplu, luni la Cotroceni, chiar să ia Ilie Bolojan alături într-o delegație extinsă care să aibă alături și tabăra pro-PSD și tabăra anti-PSD?
5: În primul rând, trebuie spus că decizia Tribunalului București nu schimbă nici majoritățile din interiorul Partidului Național Liberal, nici voința membrilor Partidului Național Liberal. Lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce privește echipa Partidului Național Liberal și dorința membrilor și acestui partid de a se reforma și de a rămâne neclintit în fața oricăror atacuri din interior sau din exterior.
0: Concret, însă, decizia Tribunalului București cum va schimba în interiorul PNL în zilele următoare și să ne raportăm la acest moment al negocierilor pentru viitorul guvern.
5: Chiar dacă vom funcționa pe vechiul statut, nu se schimbă majoritățile din organismele de conducere ale Partidului Național Liberal. Și lucrul acesta s-a văzut și înainte de congres, când am avut voturi suficiente, cel puțin două treimi, la fiecare decizie pe care Partidul Național Liberal a luat-o. Și în ceea ce privește hotărârea...
0: Dar nu în momentul în care Ilie Bolojan a încercat să schimbe șefii de organizație.
5: Bun, atunci a existat un singur moment, asta s-a întâmplat la începutul acestui an, de atunci s-au întâmplat multe alte hotărâri și decizii care au fost luate cu majorități foarte largi, cum ar fi faptul că nu vom mai face o coaliție cu Partidul Social Democrat, că nu vom face parte dintr-un guvern din care face parte și Partidul Social Democrat. Acest lucru nu se schimbă. Colegii care au depus contestații n-au făcut decât să se pună singuri în afara Partidului Național Liberal și în afara deciziilor pe care membrii Partidului Național Liberal le-au luat și organele de conducere ale Partidului Național Liberal le-au luat, din care și dânsii făceau parte.
0: Vă propun să ascultăm împreună pe Alina Gorghiu, unul dintre reprezentanții taberei Tuma și unul dintre liderii care ar trebui să se întoarcă la conducere, să-mi spuneți de când, dacă chiar din această seară sau cum se va întâmpla, dar înainte să o ascultăm împreună.
6: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
0: Considerați că este o legătură între decizia Tribunalului București și faptul că luni președintele vă cheamă la consultări pentru formarea noului guvern?
5: N-aș vrea să fac astfel de speculații. Ceea ce cred însă că, ascultând-o pe doamna Gorghiu pe postul dumneavoastră, realizez faptul că dânsii nu realizează situația jenantă în care se găsesc. Să mergi peste deciziile partidului, să încerci să faci o majoritate cu Partidul Social Democrat, să ajungi la vot pentru un guvern fără să consulți Partidul Național Liberal și împotriva deciziilor Partidului Național Liberal și pe urmă să te victimizezi ca și cum ești o victimă a acestui partid care nu respectă litera legii, este de domeniul absurdului, permiteți-mi să vă spun.
0: Vreau să ne uităm și la declarația președintelui care anunță consultări. Nu e limpede însă ce își propune de la aceste consultări, că o spune din capul locului că nu vede o majoritate.
7: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție.
8: Adică întâlnirea de luni, ce așteptări aveți de la ea?
7: La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd.
9: Dacă nu vor veni cu cifre clare, cu o majoritate, ce veți face? Veți alege dintre cele două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, sau veți propune un alt nume de premier?
7: Da. Mai multe lucruri de spus aici. Unu, cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da. Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
0: Cu ce propunere merge Ilie Bolojan în fața lui Nicușor Dan luni, domnule Bogdan?
5: Partidul Național Liberal are un mandat cât se poate de clar, care a fost votat în toate forurile de conducere ale Partidului Național Liberal și înainte și după congres. Avem o propunere pe care am înaintat-o împreună cu partenerii de la USR și UDMR în persoana domnului Siegfried Mureșan. Drept urmare, vom merge în continuare cu această propunere. Sigur, vom vedea care vor fi discuțiile, care vor fi propunerile președintelui României pentru deblocarea acestei situații de criză politică în România. Însă, cred că Partidul Național Liberal a flexibilizat deja suficient mandatul și a venit cu suficiente soluții, astfel încât toate partidele
0: doar ca o concluzie scurtă să înțelegem, refuzați propunerea PSD, l-ați auzit pe Sorin Grindeanu să vină acum Ilie Bolojan, semnez acordul, așteaptă voturile PNL permite pentru a-l instala pe Sorin Grindeanu premier.
5: Așa declarația domnului Grindeanu arată o lipsă totală de seriozitate. Adică cum? E ca și cum ar semna orice, că oricum nu respectă niciun fel de angajament. Ori cred că astfel de declarații nu sunt serioase din partea unui lider de partid.
0: Dar a spus Ilie Bolojan, guvern de armistițiu. La ce s-a referit? Pentru că socialdemocrații au interpretat exact asta. Un guvern cu miniștrii PSD, PNL, UDMR, fără USR.
5: Partidul Național Liberal a spus foarte clar că nu va face parte dintr-un guvern cu Partidul Social Democrat. De urmare, această variantă pică. Au făcut câteva interpretări care sunt nereale în acest moment și nu pot intra în discuție. Din
0: dar un guvern PSD Aur ați vota, dumneavoastră nu. Și colegii liberali?
5: Nu. Dacă domnii de la PSD fac majoritate cu Aur, n-au decât să strângă voturile. Le-au strâns și când au dat jos guvernul.
0: Și o ultima întrebare, ca să înțeleg.
5: Domnul Cordan va propune o astfel de variantă de premier.
0: Ultima întrebare se referă la scenariile următoare, că sunt două posibile. Sesiune extraordinară, am înțeles la jumătatea lunii iulie, de unde auzeam de două săptămâni. Eu înțeleg că informația este că sesiunea extraordinară va avea loc într-o singură zi, 20 iulie, iar parlamentarii vor putea vota online, deci de pe plajă, de pe tabletă. Sau vom și atunci, dacă e așa, nu vom avea un guvern votat la final de iulie, nu-i așa? Care e al doilea scenariu? Un guvern votat în iulie. Care sunt șansele? Și care e scenariul pe care îl vedeți în acest moment cel mai plauzibil?
5: În primul rând, trebuie spus că despre sesiunea extraordinară s-a discutat în contextul jaloanelor din PNRR, care necesită câteva legi care trebuie adoptate de Parlament, astfel încât să nu pierdem bani din PNRR. Ori, acest lucru se poate face printr-o sesiune extraordinară. Să știți că posibilitatea votului online exista și înainte de această vară, încă de prin 2021. Drept urmare, da, se poate vota online, însă participarea la comisii se poate face și fizic și online, în plen la fel și fizic și online. Deci, poate exista o astfel de sesiune extraordinară în luna iulie. Și probabil că, indiferent de context, că va fi o propunere de guvern sau nu, tot va trebui să existe o sesiune extraordinară.
0: Bun, dar care are cele mai mari șanse?
5: Dacă se ajunge la un consens politic săptămâna viitoare, de exemplu, atunci poate fi convocat extraordinar Parlamentul și pentru votul unui guvern, pentru investirea unui guvern, dar atunci doar cu prezență fizică, într-un astfel de context. Însă, la cum văd lucrurile, e un scenariu destul de puțin probabil în această...
0: Deci Ilie Bolojan rămâne interimar până în toamnă, credeți că...
5: Noi ne-am dorit să rămână cât mai puțin, însă pentru a rămâne cât mai puțin, trebuie și Partidul Social Democrat să flexibilizeze puțin mandatul, că dacă până mai ieri în fiecare zi erau doar cu interesul național pe toate posturile, astăzi este doar cu interesul PSD pe toate posturile.
0: Mulțumesc, și practic
5: nu votează decât un guvern din care fac parte.
0: Ionel Bogdan este purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Mulțumesc pentru intervenție. Vom reveni după o scurtă pauză când vă dăm mai multe detalii despre cum inteligența artificială e creierul de rezervă al românilor acum. Un studiu recent arată că 80% dintre românii folosesc constant AI-ul. Pentru ce? Vă explicăm imediat în jurnal.
10: Digi 24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi 24.
12: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
13: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță. Ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Este alertă la Milano, unde un incendiu uriaș izbucnit aseară provoacă îngrijorare printre oamenii din oraș. Pompierii s-au luptat mai bine de 12 ore cu flăcările, iar coloana de fum de la depozitul în flăcări s-a întins pe câțiva kilometri. Care este situația acum acolo? Aflăm de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
1: Este în continuare în vigoare o alertă de aer toxic acolo în Milano. Alerta vizează întregul oraș, dar cu precădere cartierul unde a izbucnit acest incendiu. Vorbim despre același cartier unde are sediul și Politehnica din Milano, cea mai mare universitate științifică din Italia. De altfel, incendiul a izbucnit la doar câteva sute de metri de campusul acestei universități. Incendiul a pornit, cred pompierii, de la un container, ulterior însă s-a extins la toate celelalte și a cuprins aproximativ 50 de containere care se aflau acolo în depozit. În aceste containere se aflau pachete care urmau să fie livrate și firma spune că au ars câteva tone de astfel de pachete. În timpul incendiului s-au auzit și mai multe explozii. Pompierii cred că a fost vorba despre electronice, electrocasnice, obiecte care probabil aveau înăuntru baterii care s-au supraîncălzit și au explodat. Mai bine de 12 ore a durat intervenția. A fost o intervenție foarte complicată. Deocamdată nu se cunosc cauzele acestui incendiu, însă este posibil ca un factor important să fie și canicula din aceste zile. În Milano s-au înregistrat peste 41 de grade Celsius. În acest moment, cel mai mare risc este cel de prăbușire, pentru că structura acestui depozit a fost grav afectată.
0: Firmele românești sunt ținte ușoare pentru atacatorii cibernetici, o spune un studiu recent. 7 din 10 companii nu se pot apăra deloc în fața hackerilor și riscă să piardă miliarde de lei. Specialiștii avertizează că în pericol nu mai sunt doar datele, ci și capacitatea firmelor de a funcționa.
2: Aproape 17.000 de atacuri cibernetice au fost raportate în primele 6 luni ale anului. Pradă ușoară sunt și instituțiile statului, arată datele oficiale. Anul trecut, de exemplu, hackerii au reușit să controleze sistemul informatic al Apelor Române.
3: Au solicitat respectivii să primească banii ca să ne decripteze datele.
2: Și site-ul oficial al Direcției de Cultură Constanța a fost compromis recent. Hackerii și-au semnalizat prezența cu un mesaj. Din cauza valului masiv de atacuri cibernetice, companiile care luptă cu hackerii fac liste de așteptare.
4: În ultimii ani am ajutat utilizatorii să decripteze date fără să plătească aproximativ 1,6 miliarde de dolari.
5: 7 din 10 companii din România sunt complet vulnerabile în fața atacurilor cibernetice, iar pagubele pot ajunge la miliarde de lei. Specialiștii avertizează că atacurile informatice nu mai înseamnă doar fur de date, ci pot paraliza activitatea unei firme.
6: Să ne punem o întrebare foarte clară. Care este costul de oportunitate în momentul în care sufer un atac? Dacă aș fi investit o sumă pentru a mă apăra, pentru a lua echipamente, pentru a lua software, pentru a investi în trainingul angajaților, pentru a angaja specialiști, care este suma de care am nevoie versus ce sumă aș avea nevoie dacă aș suferi un atac?
7: Fiecare oră de întreruperi aduce cu sine costuri operaționale, pierderea clienților, pierderea veniturilor care nu se amână pe viitor atunci când îți refaci infrastructura. Ele sunt pierdute efectiv.
2: Cele mai recente date arată că în 2024 au fost peste 27 de milioane de atacuri cibernetice la nivel național.
0: Imagini incredibile au fost surprinse în cimitirul din satul Cerăt, județul Gorj. După sfințirea unui foișor, localnicii au dat o petrecere cu mese întinse și lăutari, chiar printre morminte.

0: Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a parohiei și au stârnit numeroase reacții. Oamenii au criticat organizarea petrecerii într-un loc în care ar trebui să fie liniște. Ulterior, videoclipul a fost șters în mediul online. Ești turist în costum de baie, dar nu mai ești pe plajă? Atunci riști o amendă de până la 200 de euro. În ce zonă din Europa a fost impusă această regulă, vă spunem imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
3: Păi și mama mea a zis toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
2: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
3: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
2: Domnul Brânzoi.
3: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
2: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
3: Exact.
2: Da?
3: La mine e chiar o bucurie pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
2: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
3: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
2: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
3: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
1: Digi24 FM.

0: Președintele american a fost protagonistul mai multor momente bizare, cel puțin la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, acuzând unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut că îl confundă pe Zelensky cu Putin.
1: Two months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
2: please?
1: Do you have a question for President Putin? Not so much. What would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Controversă privind noul avion Air Force One primit de la Emirul Qatarului, sosit la summitul din Turcia, la portul aeronavei reconvertite în avion prezidențial, Donald Trump a plecat din Ankara cu aparatul de zbor vechi. Trump a făcut o escală în Marea Britanie, unde s-a urcat din nou la bordul avionului nou. Liderul de la Casa Albă a povestit că a luat această decizie pentru a permite militarilor americani staționați în mai multe baze din Europa să admire noul aparat de zbor, întrucât acesta este cu adevărat magnific, am încheiat citatul. New York Times susține însă că această decizie a fost luată din motive de securitate, la cererea serviciilor secrete, întrucât noul aparat nu dispune de toate tehnologiile vechiului Air Force One. Semne de întrebare legate de o potențială amenințare la adresa siguranței președintelui american au fost ridicate imediat și după ce jurnaliștii care au călătorit alături de președinte au primit instrucțiuni să tragă obloanele hublourilor.
3: What was the security concern that caused us to change planes?
1: Hundreds of people out there. So they came a little bit early and we switched planes.
3: Do you think there wasn't a security concern?
1: No.
4: Why would they? Do you know why they had us close our window blinds? That was not usual.
1: Yeah, because you're probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with. So they didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right?
3: But was there a specific
1: perhaps someday you want to change professions.
0: Accident rutier grav pe coasta de est a Statelor Unite. Șoferul unui autobuz metropolitan a pierdut controlul vehiculului care a spulberat tot ce i-a stat în cale înainte să se oprească în clădirea unei companii de livrări. În imaginile surprinse la fața locului, mai multe mașini apar răsturnate în urma coliziunii cu autobuzul. În total, 12 vehicule ar fi fost implicate. Cel puțin 33 de oameni au fost răniți, dintre care 2 au fost internați în stare critică în spital. Una dintre victime rănite grav este un pasager al autobuzului, în timp ce alta se afla într-una din mașinile lovite. Turiștii care umblă în costume de baie în Italia vor fi amendați, scrie The Guardian. Un sat de pe malul lacului Como a introdus amenzi între 50 și 200 de euro pentru cei care apar în public, pe străzi și în restaurante, la bustul gol sau în costum de baie. Hainele de plajă sunt permise strict pe malul apei sau în bărci. Prin această măsură, primăria vrea să-i protejeze pe cei 650 de localnici de turismul de masă. În plus, ghizii nu mai au voie să folosească megafoane, iar grupurile organizate au fost limitate la maximum 25 de persoane. Satul se alătură altor destinații celebre acum, celebre în Italia, precum Sorrento, care aplică deja sancțiuni similare.
5: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
7: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
2: cum practic
7: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
7: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
7: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
6: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
7: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
6: da. Ceva inclusiv care... terapeuții
7: exact.
6: Îndeamnă. Fă ceva,
7: exact,
6: să ai mintea, acolo ancorată.
7: Da. Da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
6: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
7: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu, cu toții ne adunăm în jurul mesei.

Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Super Cupa României, duminică de la 20:30, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, e ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhian, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului. Patronul azilelor ilegale din Bihor află în scurt timp dacă va fi arestat. Procurorii DIICOT au cerut această măsură în cazul lui Viorel Pașca și pentru o parte din familia sa. Decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. În prima instanță, Pașca a obținut o victorie. Magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar. Mergem chiar acum la Valentin Stan, care urmărește dosarul. Dă-ne datele noi, Valentin.
1: Bine te-am găsit, Anca. Este o ședință de judecată care va începe cu întârziere. Ar fi trebuit ca acest proces să fie dezbătut acum 30 de minute, dar Viorel Pașca i-a anunțat pe magistrați că va întârzia. Ne așteptăm să ajungă în câteva minute aici la Curtea de Apel București. Este o ședință extrem de importantă pentru patronul azilelor de la Dumbrava, deoarece procurorii DIICOT au cerut ca el să se întoarcă în spatele gratiilor, să fie din nou arestat. Parchetul antimafia al consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el va rămâne în libertate, atunci ancheta poate să fie pusă în pericol, că există riscul ca Viorel Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze declarații sau probe din această anchetă imensă a DIICOT. De cealaltă parte, Viorel Pașca spune că este nevinovat și va susține astăzi în fața judecătorilor de la Curtea de Apel București câteva dintre argumentele pe care le-au avut și judecătorii de la Tribunalul Capitalei, practic prima instanță care i-a dat câștig de cauză lui Viorel Pașca. Judecătorii de la Tribunal au decis ca el să rămână sub control judiciar, să fie eliberat din arest. Spun magistrații de acolo că Viorel Pașca nu ar fi creat condiții inumane în acele azile, ci mai degrabă se conturează un scenariu în care acesta se folosea de bătrâni pentru a câștiga sume imense de bani. Ori în această situație, Tribunalul București nu l-a găsit pe Viorel Pașca drept un pericol public și de aceea a ales o măsură mai blândă. De cealaltă parte însă, DIICOT spune că sute de bătrâni trăiau în condiții umilitoare, că erau ținuți cu forță acolo, fără niciun acces la lumea din afara acelor case. Cu siguranță că decizia va fi una care va crea tensiune, o decizie foarte importantă pe care cel mai probabil o vom afla în a doua parte a zilei.

0: Acum avem date noi despre incendiul violent din stațiunea Mamaia. Două terase de pe plaja H2O s-au făcut scrum. Din fericire, până la această oră nu au fost înregistrate victime. Incendiul ar fi fost provocat de un scurt circuit electric. Iulia Stanciu cu toate datele. Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stațiunea Mamaia, în zona de nord, cea exclusivistă, unde se află și cluburile de lux. Aici a izbucnit un incendiu în jurul orei 3:30. Inițial a fost cuprins de flăcări un mic par, apoi focul s-a extins și la plaja din apropiere. Focul a mistuit un bar, dar și o școală de sporturi nautice, unde erau depozitate echipamentele și radarele pentru kitesurf. Pompierii au ajuns la fața locului și au încercat să stingă flăcările. Este de precizat faptul că atât ieri după amiază, cât și pe timpul nopții, vântul a suflat cu putere aici pe litoral. În total au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la un scurt circuit electric.
2: Centrează Marius Constantin, Ingesa, respinsă Delhamed, Mureșan!

0: Vorbim acum despre o tragedie în fotbalul românesc. Gabriel Mureșan, fost internațional român de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înecat în lacul Trapol din județul Mureș. Dana Costache ne dă chiar acum toate informațiile. Dana.
1: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saej spre Apold, în județul Mureș. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.
0: Capitala și alte 17 județe din sud și est intră sub cod galben și portocaliu de furtuni, însă ploi cu vijelii și grindină vor apărea și în zilele următoare. Ce temperaturi vor fi? Aflăm chiar acum de la directorul ANM, Elena Matescu.
2: Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, un cod galben de la ora 12 până mâine dimineață la ora 2, perioadele de instabilitate atmosferică caracterizate prin averse torențiale, rafale de vânt de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile astăzi, într-un ecar cuprins între 19 grade în partea de est a Transilvaniei sau în nordul Moldovei, până la 29-30 de grade în sudul Olteniei, cu 26-27 de grade în capitală. Mâine în ușoară creștere, în special în Oltenia, 30 de grade, chiar și în capitală, o maximă mâine în jurul la 29 de grade, pentru ca finalul de săptămână, sâmbătă și duminică, să fie caracterizat de temperaturi în creștere, cu un ecart cuprins între 20-21 de grade în nordul Moldovei până la 33 de grade în partea de vest, sud-vest a țării, iar ziua de duminică chiar 34 de grade în sud.
0: Acum informația momentului. Autostrada Sebeș-Turda se închide după ce în asfalt a apărut un crater uriaș în urma unei alunecări de teren. Nu se va circula pe un sens, traficul va fi deviat pe DN1. Bianca Timșa cu toate informațiile de acolo. Bianca.
3: Cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricțiile de trafic pe autostrada 10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul poliției pentru închiderea circulației pe calea 1, adică pe sensul Alba Iulia Cluj. După emiterea avizului, traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi deviat pe drumul național. În schimb, circulația pe calea 2 dinspre Cluj spre Alba Iulia va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
0: Tot mai multe victime ale violenței domestice caută ajutorul autorităților. În primele 6 luni ale acestui an, numărul apelurilor la linia specială gratuită a crescut cu 40% față de aceeași perioadă din 2025. Au fost mii de cereri disperate de ajutor. Mergem la Dana Costache, care ne explică exact ce se întâmplă. Dana.
4: În primul semestru al acestui an au sunat cu 1500 de persoane mai mult la linia telefonică gratuită comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, ceea ce înseamnă o creștere cu 40%. Un lucru îngrijorător dacă avem în vedere că cele care au sunat la linia telefonică gratuită sunt în special victimele, dar și martorii violenței domestice, traficului de persoane sau discriminării pe criteriu de sex. potrivit reprezentanților Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, agenția care gestionează această linie telefonică gratuită. Așadar, în primele 6 luni ale acestui an au sunat la numărul gratuit aproape 5500 de persoane. Dintre aceste cazuri, 4300 s-au concretizat și au fost preluate de autorități. De exemplu, în domeniul violenței domestice, cele care au sunat cel mai mult la numărul gratuit au fost victimele, dar și martorii, precum și cei care știau despre o astfel de situație, ceea ce înseamnă o implicare activă a societății în ajutorarea celor care au astfel de probleme. Linia telefonică națională funcționează permanent, așadar numărul 0800 500 333 este gratuit și poate fi apelat din orice rețea telefonică.
5: Sunt aici de 4 ani în România. Din 2024, sfârșitul 2024, am avut o relație cu un cetățean român din Galați. Relația asta a durat o an și 3 luni, din care a devenit un copil. Dintr-un timp, relația a devenit foarte stresantă. A fost concubina mea, a devenit foarte violent. La 4 luni de zile când eram însăcinată, a început să primesc bătăi, dar eu nu am lucrat la poliție, am iertat, am zis pentru copil, să mi-a repetat chestiile astea. Am zis că eu nu mai pot să port. M-am dus la poliție, am chemat poliția la ușă, m-am dus la medicul legal, am ajuns în instanță, a primit ordin de restricție. Eu sunt scoasă de în casă abuziv. De 4 luni de zile nu pot vedea copilul. N-are niciun venit. E foarte violent. Eu am o sursă de venit, eu am chirii, eu am tot, e absolut tot, eu lucrez.
0: Nori negri de fum, praf și cenușă de la termocentrală au acoperit din nou Craiova. Vântul a împrăștiat particulele peste mai multe cartiere. Oamenii acum sunt disperați, cer autorităților să verifice calitatea aerului. Elena Alexandru ne explică situația. Elena.
6: Bun găsit tuturor, vorbim de un nou val de poluare aici la termocentrale Craiova. Ieri a bătut vântul, iar norii negri de cenușă s-au putut vedea pe cerul Craiovei. Vorbim de cenușă care s-a așezat și pe autoturismele de aici din parcare și pentru a vedea cât de mare a fost stratul de cenușă. Vedeți aceste imagini, cenușa depusă pe acest autoturism și nu este singurul. Sunt foarte multe mașini acoperite de cenușă aici în această parcare. Oamenii sunt disperați, spun că se confruntă cu această situație de ani buni, nimeni nu face nimic. Au filmat aceste imagini ieri, le-au postat pe rețelele de socializare, le-au postat pe grupurile de incidente de mediu, în speranța că cei de la Garda de Mediu Dolj, dar și autoritățile locale, vor lua măsuri. Am stat de vorbă în această dimineață cu cei de la Garda de Mediu, nu au venit aici ieri, în urma acestui incident. Spun că au aplicat suficiente amenzi, au dat foarte multe amenzi. Ultima amendă a fost dată în mai, în valoare de 50.000 de lei, însă problema nu este rezolvată. Cei de aici, de la termocentrale Craiova, nu au remediat aceste probleme, pentru că vorbim de instalații foarte vechi, ceea ce duc la această situație în care cenușa este spulberată deasupra Craiovei de foarte multe ori, mai ales când bate vântul.

0: Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului după avertismentele lui Donald Trump de la summitul NATO. Armata iraniană a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Golf. Trump susține că nu se poate vorbi încă de un conflict militar la scară largă și că Teheranul își dorește mult un acord, dar nu e sigur că aceștia merită o înțelegere până la urmă. Ministrul Sănătății din Iran a transmis că cel puțin 14 oameni au murit, 78 au fost răniți în urma atacurilor din ultimele două zile.
1: Mai multe explozii și incendii s-au produs noaptea trecută în urma bombardamentelor americane în localități aflate pe coasta iraniană. Flăcările au cuprins clădiri din apropiere de un aeroport și dintr-un port, iar presa iraniană susține că două poduri feroviare ar fi fost avariate. Comandamentul central al SUA a anunțat că a lovit aproape 90 de ținte militare iraniene, printre care sisteme de apărare aeriană, sisteme de supraveghere a coastelor, depozite de rachete și drone și capacități navale. Iranul a răspuns cu atacuri cu drone asupra bazelor americane din Bahrain, Kuwait și Qatar. Surse Bloomberg susțin că traficul prin strâmtoarea Ormuz a fost aproape complet oprit. Șeful Parlamentului iranian a avertizat Statele Unite că vor răspunde la toate loviturile și că strâmtoarea se va redeschide doar în condițiile Iranului și nu prin amenințările americane.
2: But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. They're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
1: Escaladarea conflictului are loc după ce Trump a anunțat la summitul de la Ankara că memorandumul de înțelegere nu mai poate fi respectat. Noi atacuri au loc în timpul zilelor în care au loc funeraliile fostului lider iranian Ali Khamenei. Mass media din Iran scrie că mai multe trenuri care transportau simpatizanți în locul unde se desfășoară înmormântarea au rămas blocate în urma atacurilor.
0: Șoferii români plătesc cele mai mari prețuri la pompă din regiune. Un plin de motorină costă cu 85 de lei mai mult decât în Bulgaria, spre exemplu. Un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât în Moldova. Cum stau restul statelor, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Sebastian, bun găsit!
3: Bun găsit! În România, prețul unui litru de motorină este aproximativ 9 lei și 50 de bani, iar prețul unui litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețul motorinei a coborât pe parcursul zilei de ieri cu aproximativ 5 bani, România se menține în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm în jurul nostru, Serbia este singura țară care are un preț mai mare la litrul de motorină. Acolo prețul este de 9 lei și 77 de bani, iar Grecia are un preț mai mare pentru litrul de benzină, pentru că acolo a fost depășit pragul de 10 lei, însă compensează pe partea de motorină. În Grecia, spre exemplu, litrul este mai ieftin cu un leu comparativ cu țara noastră. Cele mai mari diferențe sunt cu Bulgaria și cu Moldova, iar motivul principal pentru care s-a ajuns la această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza în cazul motorinei este de 2 lei și 80 de bani, iar în cazul benzinei de 3 lei și 6 bani, peste care se adaugă, bineînțeles, TVA-ul de 21%.
0: Informație nouă acum, a venit prima reacție a Kremlinului, după ce americanii au aprobat licențierea de rachete Patriot în Ucraina. Rușii spun că nu privesc cu ochi buni decizia lui Trump de a permite oponentului lor să producă sisteme antiaeriene americane. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus și că dacă ucrainenii vor continua să atace în Rusia, războiul va dura mai mult. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Alexandra!
4: Bine v-am găsit! Procesul de licențiere începe cu solicitarea oficială a Kievului și analiza acesteia de către autoritățile americane. Pașii aceștia sunt deja îndepliniți. Urmează aprobarea transferului controlat de tehnologie și semnarea unui acord de fabricație între compania americană și partenerul ucrainean. Atenție aici! Ce date primesc ucrainenii scrie clar în legislația Direcției de Control al Comerțului în domeniul apărării din SUA. Pe scurt, transferul nu înseamnă cedarea tuturor secretelor tehnologice ale sistemului Patriot, ci doar a documentației strict necesare pentru producție. Fabrica din Ucraina trebuie adaptată, personalul va fi instruit, iar producția începe numai după certificări și teste care confirmă respectarea standardelor americane de calitate și securitate. Tot acest proces pe care îl vedeți aici în spatele meu poate să dureze peste un an în cel mai optimist scenariu. Acum, de ce a cerut Ucraina disperată aceste licențe? Ca să înțelegem, ar trebui să ne uităm la aceste imagini de acum 3 zile. Rusia a lansat 29 de rachete balistice, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna, pentru că nu a avut nicio rachetă pentru Patriot. Rezultatul? Așa arată un bloc din Kiev, lovit de una dintre rachetele rusești. Clădirea, vedem aceste imagini, are pur și simplu o gaură în ea. 22 de oameni au murit, iar în jur de 80 au fost răniți. Civili care pur și simplu dormeau în casele lor. Iar asta se întâmplă ori de câte ori Ucraina nu are suficiente rachete să doboare proiectilele rusești. Așa că producția sub licență va permite Ucrainei să își producă rapid interceptoarele necesare pentru apărarea orașelor, dar și infrastructurii critice.
0: Germania va cumpăra rachete de croazieră Tomahawk, pe care le va desfășura pe teritoriul țării. Cancelarul Friedrich Merz a făcut anunțul în Parlament, totul în contextul în care viitorul acestor rachete devenise incert, după ce Donald Trump anunțase că va reduce prezența militară americană în Germania.
5: Ich muss sagen, das Ergebnis übertrifft alle meine Erwartungen. Zudem am Rande des NATO-Treffens in Ankara mit der amerikanischen Regierung vereinbart, dass amerikanische Tomahawk-Raketen von uns erworben und in Deutschland stationiert werden. Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren. Kanada hat gerade entschieden, seine U-Boot-Flotte mit deutscher und norwegischer Hilfe zu modernisieren und 12 Boote der Firma TKMS zu kaufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der größte internationale Rüstungsauftrag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, der eine Wertschöpfung von bis zu 100 Milliarden Euro über die nächsten Jahrzehnte ermöglicht.
0: Donald Trump condiționează ajutorul acordat aliaților NATO din Europa de viitorul Groenlandei. Liderul de la Casa Albă ar putea anunța retragerea până la o treime din trupele americane aflate acum la baze din Europa, dacă nu se va ajunge la o înțelegere privind Groenlanda. Trump insistă că Statele Unite au nevoie de cea mai mare insulă de pe planetă pentru securitatea națională și globală. Atât Groenlanda, cât și Danemarca resping noile cereri ale președintelui american de a prelua controlul teritoriului. De altfel, premierii celor două țări au transmis lui Trump că Groenlanda nu e de vânzare și la fel de reticenți sunt și locuitorii din Groenlanda.
6: US troops out of Europe and so how many and where specifically?
2: I haven't made that final determination. A lot's going to depend on Greenland and a lot. I mean, you know, I'd make a very good deal in Greenland. And if we don't, maybe I will.
7: It's of course not for sale. We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
8: Jeg har faktisk godt på Grønland i mange, mange år. Så.
9: Jeg synes, at Grønland det er vores egen land. Der er ingen andre, der skal bestemme over os. Men det hører han slet ikke.
10: Jeg synes, det er noget mildt sagt lort. Altså, det er Han kan ikke engang selv styre sit land. Hvorfor skal han så også prøve at overtage andre lande? Og de ubåd, han omtaler her, det eneste ubåd, jeg har set, det er amerikansk ubåd.
0: Acum vedem informația momentului în plan politic. O ședință de urgență va fi la PNL după decizia Tribunalului București de a suspenda provizoriu toate hotărârile ultimului congres politic. Asta potrivit surselor Digi24. Totul se întâmplă doar cu câteva zile înainte de negocierile de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern. Rebecca Manea urmărește ce se întâmplă la Partidul Național Liberal, vine chiar acum cu toate detaliile. Explică-ne situația, Rebecca.
11: Bun găsit! Partidul Național Liberal intră în această seară într-o ședință de informare după decizia Tribunalului de a suspenda efectele Congresului din 21 iunie. În acest moment, partidul spune că va reveni la statutul vechi, cel dinainte de Congres. Asta înseamnă că, cel puțin pentru moment, din punct de vedere juridic, se revine la vechea conducere a Partidului Național Liberal. Ba mai mult, ar trebui repuși în funcție cei care au fost eliminați din organizațiile județene, vorbim de Alina Gorghiu, de Hubert Toma, dar și de alți lideri care au fost înlocuiți de noua conducere a Partidului Național Liberal. Am văzut însă, spuneau cei din partid, că vor respecta această decizie provizorie, însă vor merge mai departe în instanță. De asemenea, Ilie Bolojan a venit cu un mesaj foarte clar după această decizie și vă citez: PNL este din nou puternic și va încerca să protejeze acele decizii care s-au luat în Congres și care acum sunt suspendate. Ne uităm însă și la tabăra celor care l-au contestat pe Ilie Bolojan și care au vrut să facă un guvern în frunte cu Adrian Veștea. Spuneau aceștia foarte clar că partidul trebuie să revină la vechea conducere. Ba mai mult, și vă citesc din Ioan Ostroie, spunea acesta că nu este un complot al unor oameni cu sistemul judiciar. Și Elena Gorghiu spunea foarte clar că nu pot fi dați afară și contestați colegii care au o altă părere față de cea a partidului. În acest moment însă este cert că urmează să vedem ce se va întâmpla cu acel proces al Partidului Național Liberal și care tabără va avea câștig de cauză.
0: Parlamentul a intrat în lupta contra cronometru pentru mai bine de 4 miliarde de euro. E vorba de bani europeni. 6 proiecte urgente, printre care legea salarizării sau digitalizarea ANAF, trebuie să treacă de votul celor două camere înainte de finalul verii. Surse Digi24 spun că o sesiune extraordinară în Parlament ar putea avea loc cel mai devreme peste 2 săptămâni, însă data exactă o vor stabili săptămâna aceasta liderii fostei coaliții. Toate informațiile despre acest subiect acum de la Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
12: Bun găsit! Țara noastră mai are de încasat 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi din PNRR, însă pentru a nu pierde acești bani e nevoie ca România să adopte 6 legi importante. Vorbim despre legea salarizării unitare, codul urbanismului, de asemenea digitalizarea ANAF, dar și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire. În contextul în care guvernul este unul interimar, deci nu poate da ordonanțe de urgență prin care să adopte aceste legi, iar Parlamentul este în vacanță, se va organiza o sesiune extraordinară pentru ca aceste proiecte să fie adoptate în Parlament. Potrivit surselor Digi24, la finalul acestei luni, undeva între 20 și 24 iulie, ar urma să se organizeze această sesiune extraordinară în Parlament pentru ca aceste legi să fie adoptate. Dacă ne uităm la absorpția fondurilor din PNRR, la nivelul Uniunii Europene, vedem că Italia și Franța stau cel mai bine. Acestea au încasat aproximativ 85% din fondurile inițiale din Programul Național de Redresare și Reziliență și Spania are un grad de încasare destul de ridicat, 75%. Dacă ne uităm către România, aici gradul de încasare al fondurilor europene este de aproximativ 61%. Același procentaj se remarcă și în Polonia, însă sunt țări care se plasează mult mai rău decât noi. De exemplu, vecinii bulgari au reușit să încaseze doar 30% din fondurile alocate inițial din PNRR.
0: Acum vorbim despre o tragedie cumplită pe calea ferată. Vreau să vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. Un copil de doar 8 ani a murit după ce a fost lovit de tren. Băiatul plecase de acasă fără știrea părinților. Aceștia au și alertat autoritățile după ce nu l-au mai găsit. Polițiștii au început să-l caute pe copil. La scurt timp au fost anunțați de acest incident tragic. Mecanicul trenului implicat în tragedie a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit negativ. E alertă acum la Milano, unde un incendiu uriaș izbucnit aseară provoacă îngrijorare printre oamenii din oraș. Pompierii s-au luptat mai bine de 12 ore cu flăcările. Coloana de fum de la depozitul în flăcări s-a întins pe câțiva kilometri. Care este acum situația acolo, aflăm de la Adela Mohanu. Adela.
13: Este în continuare în vigoare o alertă de aer toxic acolo în Milano. Alerta vizează întregul oraș, dar cu precădere cartierul unde a izbucnit acest incendiu. Vorbim despre același cartier unde are sediul și Politehnica din Milano, cea mai mare universitate științifică din Italia. De altfel, incendiul a izbucnit la doar câteva sute de metri de campusul acestei universități. Incendiul a pornit, cred pompierii, de la un container, ulterior însă s-a extins la toate celelalte și a cuprins aproximativ 50 de containere care se aflau acolo în depozit. În aceste containere se aflau pachete care urmau să fie livrate și firma spune că au ars câteva tone de astfel de pachete. În timpul incendiului s-au auzit și mai multe explozii. Pompierii cred că a fost vorba despre electronice, electrocasnice, obiecte care probabil aveau înăuntru baterii care s-au supraîncălzit și au explodat. Mai bine de 12 ore a durat intervenția. A fost o intervenție foarte complicată. Deocamdată nu se cunosc cauzele acestui incendiu, însă este posibil ca un factor important să fie și canicula din aceste zile. În Milano s-au înregistrat peste 41 de grade Celsius. În acest moment, cel mai mare risc este cel de prăbușire, pentru că structura acestui depozit a fost grav afectată.
0: Avem acum o veste sfâșietoare pentru fanii legendarei artiste Bonnie Tyler. Artista originară din Țara Galilor a murit la vârsta de 75 de ani după numeroase probleme de sănătate. Potrivit familiei sale, cântăreața a încetat din viață, citez, pe neașteptate, aseară, într-un spital din Portugalia, în urma afecțiunii pentru care urma un tratament. Ea suferise o intervenție chirurgicală intestinală de urgență în luna mai.

0: Au fost scene teribile în Argentina, unde un instructor de zbor s-a aruncat din avion în timpul unui zbor de antrenament. Vreau să vă avertizez de acum, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 42 de ani era în aeronavă cu o cursantă, care le-a spus ulterior anchetatorilor ce s-a întâmplat. A povestit cum instructorul și-a desfăcut centura de siguranță. I-a spus să continue să piloteze, după care a deschis ușa și s-a aruncat în gol de la 250 de metri înălțime. Deși în stare de șoc, fata a reușit să aterizeze în siguranță. A alertat autoritățile, care au găsit trupul instructorului pe un câmp. Potrivit tatălui său, bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă, fusese de curând la un consult la o clinică de psihiatrie.
1: Digi24 FM.

0: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
1: Digi24FM.
0: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaze lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere legal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui: ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți pune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important, că dacă te-a pus răstor mașina, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
0: Scos din sărite.
1: Digi24 FM.

0: Un nou studiu arată că în România peste o treime dintre profesioniștii în resurse umane folosesc inteligența artificială pentru a angaja oameni. Specialiștii spun că chatboții sunt folosiți de la găsirea angajaților în funcție de CV-ul pe care l-au public pe diverse platforme, la interviuri preliminare și analiza datelor de recrutare chiar.
1: Inteligența artificială are un cuvânt de spus atunci când o persoană este angajată, de la sortarea CV-urilor la evaluarea candidaților.
2: Procesul de recrutare în unele companii nu mai este cel pe care îl știm. Dacă în mod normal prima interacțiune era cu o persoană de la HR, acum în unele firme AI-ul susține singur interviurile preliminare, adresează întrebări și evaluează răspunsuri, însă decizia finală de angajare rămâne tot la o persoană, managerul de proiect.
3: Inteligența artificială trebuie folosită până într-un punct pentru că trebuie să cunoști persoana în primul rând.
4: Puțin cam scary faptul că poți să fii angajat de AI.
2: Momentan este un mix între oameni și...
4: Exact. Oamenii mai mult se folosesc de AI în caz că nu se descurcă.
5: E cu duș întors.
2: La ce ar trebui să fie folosită și la ce nu ar trebui?
5: E lucruri pe care doar un om le poate face. Flair-ul de a cunoaște oamenii, de a găsi tipologiile, tiparele de oameni.
6: Inteligența artificială a apărut din nevoia companiilor de a gestiona mai rapid volume mari de aplicații și totodată de a eficientiza procesele de recrutare. Astfel, AI-ul poate analiza CV-uri, poate identifica profilurile relevante, poate automatiza diverse sarcini repetitive. Viitorul recrutării nu este unul în care inteligența artificială ne înlocuiește, ci unul în care mai degrabă ar putea să schimbe structura anumitor roluri.
1: În țara noastră, peste o treime dintre profesioniștii de resurse umane folosesc AI pentru recrutare, iar 30% pentru trainingul angajaților.

0: companie chineză a anunțat producția de masă a unui robot umanoid conceput să fie un partener pe viață pentru persoanele vârstnice sau singure. Ar fi primul robot hiperrealist din lume. Toate detaliile despre el chiar acum de la Maria Coman. Maria, te ascultăm.
1: Bine v-am găsit! Robotul este echipat cu inteligență artificială emoțională și camere integrate în zona ochilor care îi permit să detecteze semne de stres sau oboseală ale utilizatorului și să își adapteze interacțiunea în funcție de starea acestuia. Modelul va fi disponibil atât în variantă masculină cât și feminină. Lansarea face parte din strategia Chinei de a transforma roboții umanoizi într-un sector cheie al economiei cu aplicații în îngrijirea persoanelor vârstnice, asistență și servicii bazate pe inteligență artificială. Dacă vă întrebați cât ar costa un astfel de robot umanoid, e bine, prețul pornește de la aproximativ 15.000 de euro și poate ajunge la aproape 130.000 de euro în funcție de versiunea aleasă. Compania mai anunță că a primit deja peste 13.000 de precomenzi, semn că oamenii ar fi interesați de un robot umanoid care să le țină companie.
0: Vacanța, concediile și muzica de festival țin litoralul treaz sau măcar o parte din el. Că în vremea asta, pentru parte din tinerii fără examene și fără bătăi de cap, Costinești e destinația. Nici nu contează câte ore sau zile pierd de acasă până la plajă. Nu le pasă nici dacă își permit cazare sau nu, că vorba lor, cu bani se descurcă oricine. Șmecheria este să te distrezi fără ei.
2: Lumea aici, distracție bună, lume bună, e frumos, ne place ca mine, dar am venit și fără cazare, dar nu regretăm, e bine. Ne descurcăm, vedem, suntem, ce Dumnezeu, cu bani se descurcă oricine, cu datorii e mai greu.
3: Am venit și noi la Costinești, am decis să acordăm o șansă litoralului românesc, ne simțim foarte bine.

0: seara asta în club, de mâine seara în festival și tot așa. Ține numai pe distracții.
1: Aveți și bănuți suficienți?
0: Ne descurcăm noi cu cât avem.
2: De seara mergem în club, stăm la plajă, ne bronzăm. Ce să facem și noi? Suntem tineri, nu?
3: Cât ați făcut din Cluj până aici?
4: Am pornit 19 ore.
5: Am pornit la 4 jumate și am ajuns la cât?
4: La
5: 9 jumate, 10.
4: Da, 9 jumate. Drum greu, da?
5: Am mers cu șeta, au fost ok.
4: Am băgat un somn, am ula mare.
6: Așteptați cu un artist anume?
4: Da, da, da, da. Pe Future.
7: Future, da.
8: Future e cel mai tare artist, părerea mea. Zi tu.
7: Mai greu cu alte limbi.
9: E aproape jumătatea lunii lui cuptor și cam așa e la marea noastră de la Costinești. E drept că o felie de pizza e minim 10 lei, berea la pahar de la 7 lei în sus, șezlongul 50. În loc de epilog însă, pentru cei cu dor de chef la mare, încă un episod de pe plajă.
10: Pe roze, ia uite, avem pe cuvântul meu dacă nu e un portbagaj plin. Tot ce trebuie, crede-mă, tot ce vrei, de la cocktail până la tot ce avem nevoie. E totul ca în România.
11: Cheltuială mare?
10: Yes. Avem. Mai avem câteva sute de milioane de lăsat aici. Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine, tot ce ne trebuie.

0: eroul inedit al președintelui Turciei, un revolver pentru fiecare lider, le-a dat bătăi de cap șefilor de stat care au participat la summitul NATO din Ankara. Premierul Belgiei a rămas fără pistolul cadou pe aeroport la sosirea acasă. Presa locală scrie că delegația n-a știut ce se afla în cutie, arma a fost depistată de sistemele de securitate și confiscată. Potrivit Financial Times, premierul britanic și cel olandez ar fi refuzat cadoul pe motiv că armele de foc nu pot fi importate în țările lor. Un revolver a primit și președintele României, Nicușor Dan. Administrația prezidențială a transmis că arma a fost adusă în țară și va fi păstrată de SPP.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
5: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
4: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
5: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: La medicina viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
7: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Vremea se înrăutățește, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torențiale pentru două județe din sudul țării. Capitala și alte 15 județe sunt vizate de o atenționare cod galben, însă cu toate datele despre acest episod vine chiar acum. Greta Gavrilă, bun găsit, Greta!
1: Bun găsit, furtunile vor acoperi în orele următoare regiunile sud-estice și estice. Cele mai afectate vor fi județele Dâmbovița și Prahova, vizate de un cod portocaliu de ploi abundente. În aceste zone se vor strânge cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat, mai ales în zonele deluroase și montane. Între timp, capitala și alte 15 județe sunt sub cod galben de vreme instabilă. Meteorologii anunță și în aceste zone perioade cu ploi, fenomene electrice și vijelii. Vântul va sufla cu viteze între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar această alertă va fi în vigoare până dimineață la ora 2. În aceste condiții, temperaturile nu vor mai trece de 30 de grade Celsius, vremea se va menține instabilă inclusiv în zilele următoare, mâine și sâmbătă. Ploile de vară se vor concentra mai mult în nord, est și centru, iar la final de săptămână furtunile se vor muta în regiunile sudice, în Carpații meridionali și orientali. Tot atunci, temperaturile vor atinge 33 de grade. În capitală este o zi cu temperaturi sub medie față de ce am fi avut normal în această dată, de cel mult 28 de grade Celsius. În orele următoare vor veni și aici ploile torențiale, însoțite de fenomene electrice și rafale de până la 45 de kilometri pe oră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Da-ți mulțumesc! O familie de berze a devenit atracție turistică într-un sat din Iași, după ce și-a făcut cuibul pe caroseria unei mașini montate pe un stâlp în curtea unui service auto. Cei patru pui încă învață să zboare și curând vor părăsi căminul construit cu multă trudă de părinții lor din Crengiu-Scate. Până atunci însă trecătorii și fotografii se bucură de priveliște și opresc acolo desigur să le facă poze.
2: De câțiva ani, un stâlp din curtea unui service auto de lângă Pașcani a devenit casă pentru o familie de berze.
3: Nu ne-am așteptat să-și construiască acolo sus pe mașină, dar uitați că și-au făcut, au reușit. Noi am pus caroseria acolo, după care ele au venit și-au construit. A venit furtuna, s-a dus totul, ele din nou a venit și-au refăcut. Păi ele muncesc, de când ajung până pleacă muncesc în continuu.
2: Familia de berze numără în total 6 membri, însă părinții sunt mai tot timpul plecați din cuib, în căutare de hrană.
4: Rar se vede așa ceva. E un peisaj foarte frumos. Toți trecătorii care trec pe aici, tot îi admiră.
5: Ia că au pus acolo mașina și ele și-au găsit cuibar acolo, da. Arată bine.
6: Pentru mine e o obișnuință deja.
0: Le văd zi de zi.
6: Da, le văd zi de zi.
2: Frumoasele naripate au atras și atenția fotografilor profesioniști, pasionați de fauna sălbatică.
7: Vin părinții și aduc hrană puiilor când dau din aripi și încearcă să sară din cuib și încercăm să surprindem aceste momente din viața lor. Cadrele cele mai interesante, într-adevăr, sunt acelea când berzele își desfac aripile și încearcă să zboare. Trebuie să ai răbdare și să stai un pic să surprinzi anumite momente.
2: Specialiștii spun că berzele se adaptează foarte ușor când vine vorba de construirea cuibului.
8: Berzele bunăoară aveau obiceiul să-și facă cuiburi în copaci solitari, de unde să aibă o perspectivă cât mai largă a surselor de hrană. Și iată un exemplu inedit, o situație interesantă, frumoasă, prin care și-au ales o mașină cocolțată într-un par.
2: Berzele vor rămâne în cuibul inedit până spre sfârșitul lunii august, când vor migra spre Africa. Întreaga lor călătorie va dura aproximativ o lună, spun specialiștii.
0: O lume de basm pe podiumul Haute Couture din Paris, într-un decor plin de flori. Fotomodelele Chanel au defilat în haine inspirate din povești clasice, precum Jack și vrejul de fasole.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnota a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
4: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele, să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: În președintele Nicușor Dan, dumneavoastră, mai aveți încredere?
6: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală. Din perspectiva mea a fost o eroare să nominalizez pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid.
7: Oana Gheorghiu vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: Ucraina primește ce nici n-a visat, licențe pentru producția celebrelor sisteme americane Patriot. Reacția de ultimă oră a rușilor imediat în jurnal. Iar meteorologia a emis noi alerte de furtună. Capitala și 17 județe sunt sub coduri galbene și portocalii. Prognoza în câteva minute. Urmărim ce se întâmplă în cazul patronului azilelor, care în scurt timp află dacă va fi arestat. Procurorii DIICOT sunt cei care au cerut această măsură în cazul lui Viorel Pașca și în cazul unei părți din familia sa. Decizia finală e luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Vă reamintesc că în prima instanță Pașca a obținut o victorie pe jumătate. Magistrații au spus că nu este pericol public, nu l-au lăsat liber, nici nu l-au lăsat în arest, ci l-au pus sub control judiciar.
1: Pașca putea să ia angajat acele persoane descoperite de ITM?
2: Nu, nu avem
3: acele case pe numele asociației.
2: Am explicat de foarte multe ori lucrul ăsta. Mă duc că sunt întârziere. Pe ce credeți că aș aștepta, mă? E o întrebare.
3: Credeți că veți avea câștig de cauză în
2: Pașca? Sper că-n toată inima. Vă rog, lăsați-mă pe timp.
0: La instanță este și colegul nostru Valentin Stan, care în direct acum ne dă cele mai noi informații. Valentin.
4: Bine v-am găsit. Ședința de judecată a început în urmă cu aproximativ 30 de minute. Toți suspecții au ajuns și acum susțin argumentele în fața magistraților. Procurorii DIICOT spun că Viorel Pașca este un pericol public și că ar trebui să fie din nou arestat, să fie trimis în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. De cealaltă parte, apărătorii lui Pașca spun că acesta este nevinovat și o astfel de măsură ar fi mult prea dură. Pașca a avut de altfel o primă victorie în primă instanță. Tribunalul București a decis că el trebuie să fie eliberat și a fost plasat sub control judiciar. Ne așteptăm ca această ședință de judecată să dureze câteva ore bune, pentru că sunt două opinii total opuse. În primul rând, parchetul antimafia vorbește despre condiții inumane la azilele gestionate de Viorel Pașca. De cealaltă parte, judecătorii de la Tribunalul București, cei care au optat pentru o măsură mai blândă, spun că acele condiții erau decente și că se conturează doar un scenariu în care Viorel Pașca s-ar fi folosit de acei oameni vulnerabili pentru a câștiga sume mari de bani. Cel mai probabil, decizia judecătorilor de la Curtea de Apel București va fi publicată astăzi în a doua parte a zilei.
0: Mulțumesc! Ieftinirile promise la carburant se lasă așteptate. Șoferii români plătesc în continuare printre cele mai mari prețuri din regiune. Un plin de motorină costă cu 85 de lei mai mult decât la bulgari, iar un plin de benzină cu 70 de lei mai mult decât în Republica Moldova. Care este explicația și care este situația în restul statelor din regiune? Aflăm de la Sebastian Bolde.
5: Bun găsit! În România, prețul unui litru de motorină este aproximativ 9 lei și 50 de bani, iar prețul unui litru de benzină depășește 8 lei și 70 de bani. Cu toate că prețul motorinei a coborât pe parcursul zilei de ieri cu aproximativ 5 bani, România se menține în topul țărilor cu cele mai mari prețuri de la pompă. Dacă ne uităm în jurul nostru, Serbia este singura țară care are un preț mai mare la litrul de motorină. Acolo prețul este de 9 lei și 77 de bani, iar Grecia are un preț mai mare pentru litrul de benzină, pentru că acolo a fost depășit pragul de 10 lei, însă compensează pe partea de motorină. În Grecia, spre exemplu, litrul este mai ieftin cu un leu comparativ cu țara noastră. Cele mai mari diferențe sunt cu Bulgaria și cu Moldova, iar motivul principal pentru care s-a ajuns la această situație este nivelul de taxare de la noi din țară, pentru că acciza în cazul motorinei este de 2 lei și 80 de bani, iar în cazul benzinei de 3 lei și 6 bani, peste care se adaugă, bineînțeles, TVA-ul de 21%.

0: parte, segmentul de automobile electrice a înregistrat o creștere neașteptat de mare în iunie, foarte posibil pe fondul prețurilor mari la carburanți. România a înmatriculat în acea lună aproape 2200 de vehicule electrice, fiind, atenție, cea mai bună lună din istoria pieței auto. De la începutul anului, aproximativ 9000 de vehicule electrice au fost înmatriculate, noi sau rulate din import. În pofida vânzărilor mari din iunie, apetitul pentru vehiculele electrice la noi în țară rămâne însă redus. Aproximativ o mașină nouă din 10 este electrică, adică cam jumătate față de ce se întâmplă în Europa.
1: Centrează Marius Constantin, Ingesa, respinsă Delhamed, Mureșan!

0: Tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost internațional român și de trei ori campion cu CFR Cluj, a murit înecat la 44 de ani. Ce s-a întâmplat, ne spune Dana Constache.
1: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saiș spre Apold, în județul Mureș. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.

0: Incendiu violent în stațiunea Mamaia, două terase de pe plaja H2O s-au făcut scrum. N-au fost însă înregistrate victime. De la fața locului, colega mea Iulia Stanciu ne arată ce a mai rămas acolo și care ar fi cauza incendiului.
1: Bun găsit tuturor! Ne aflăm în stațiunea Mamaia, în zona de nord, cea exclusivistă, unde se află și cluburile de lux. Aici a izbucnit un incendiu în jurul orei 3:30. Inițial a fost cuprins de flăcări un mici bar, apoi focul s-a extins și la plaja din apropiere. Focul a mistuit un bar, dar și o școală de sporturi nautice, unde erau depozitate echipamentele și radarele pentru kitesurf. Pompierii au ajuns la fața locului și au încercat să stingă flăcările. Este de precizat faptul că atât ieri după amiază, cât și pe timpul nopții, vântul a suflat cu putere aici pe litoral. În total au ars două beach baruri pe o suprafață de 600 de metri pătrați. Incendiul a fost lichidat după mai bine de 3 ore, iar pompierii au stabilit că focul a pornit de la un scurt circuit electric.
0: A venit și reacția Kremlinului după ce americanii le-au dat dreptul ucrainenilor să producă celebre rachete Patriot. E bine, rușii spun că nu privesc cu ochi bun decizia lui Trump de a permite oponentului lor să producă astfel de sisteme antieriene performante. Iar purtătorul de cuvânt al lui Putin spune și că dacă ucrainenii vor continua să atace Rusia, războiul va dura și mai mult. Între timp, ucrainenii se pregătesc să facă următorii pași în licențierea acestor rachete. Alexandra Diru ne explică.
2: Bine v-am găsit! Procesul de licențiere începe cu solicitarea oficială a Kievului și analiza acesteia de către autoritățile americane. Pașii aceștia sunt deja îndepliniți. Urmează aprobarea transferului controlat de tehnologie și semnarea unui acord de fabricație între compania americană și partenerul ucrainean. Atenție aici! Ce date primesc ucrainenii scrie clar în legislația Direcției de Control al Comerțului în domeniul apărării din SUA. Pe scurt, transferul nu înseamnă cedarea tuturor secretelor tehnologice ale sistemului Patriot, ci doar a documentației strict necesare pentru producție. Fabrica din Ucraina trebuie adaptată, personalul va fi instruit, iar producția începe numai după certificări și teste care confirmă respectarea standardelor americane de calitate și securitate. Tot acest proces pe care îl vedeți aici în spatele meu poate să dureze peste un an în cel mai optimist scenariu. Acum, de ce a cerut Ucraina disperată aceste licențe? Ca să înțelegem, ar trebui să ne uităm la aceste imagini de acum 3 zile. Rusia a lansat 29 de rachete balistice, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna, pentru că nu a avut nicio rachetă pentru Patriot. Rezultatul? Așa arată un bloc din Kiev, lovit de una dintre rachetele rusești. Clădirea, vedem aceste imagini, are pur și simplu o gaură în ea. 22 de oameni au murit, iar în jur de 80 au fost răniți. Civili care pur și simplu dormeau în casele lor. Iar asta se întâmplă ori de câte ori Ucraina nu are suficiente rachete să doboare proiectilele rusești. Așa că producția sub licență va permite Ucrainei să își producă rapid interceptoarele necesare pentru apărarea orașelor, dar și infrastructurii critice.
0: Președintele Nicușor Dan a primit un cadou mai puțin obișnuit de la președintele Turciei, un pistol Gumuşay. Administrația prezidențială a transmis astăzi că arma a fost adusă în țară și va fi dată celor de la SPP. Cadouri similare au primit toți cei 32 de lideri prezenți la summitul de la Ankara. Totuși, potrivit Financial Times, au fost și probleme. Premierul britanic și cel olandez ar fi refuzat cadoul pe motiv că armele de foc nu pot fi importate în țările lor. Iar premierul Belgiei a rămas fără pistolul cadou pe aeroport la sosirea în țara sa. Presa locală scrie că delegația nu a știut că se află în cutie, dar arma a fost depistată de sistemele de securitate și confiscată. Vedem ce se întâmplă și în zona politică. Ședința de urgență în această seară la PNL se face după decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile ultimului congres politic. Potrivit surselor noastre, ședința va fi De la ora 19 totul se întâmplă cu doar câteva zile, iată, înainte de negocierile de la Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan îi cheamă pe liderii politici, poate reușesc să pună un guvern nou. Rebecca Manea urmărește tot ce se întâmplă la PNL, după care vom sta de vorbă cu reprezentanții partidelor să vedem ce diferă astăzi în componența politică, în voturile din Parlament, astfel încât luni să nu se întâmple ca până acum, respectiv să nu avem niciun rezultat. Dar pentru început, Rebecca.
1: Bun găsit! Partidul Național Liberal intră în această seară într-o ședință de informare după decizia tribunalului de a suspenda efectele congresului din 21 iunie. În acest moment, partidul spune că va reveni la statutul vechi, cel dinainte de congres. Asta înseamnă că cel puțin pentru moment, din punct de vedere juridic, se revine la vechea conducere a Partidului Național Liberal. Ba mai mult, ar trebui repuși în funcție cei care au fost eliminați din organizațiile județene, vorbim de Alina Gorghiu, de Hubert Toma, dar și de alți lideri care au fost înlocuiți de noua conducere a Partidului Național Liberal. Am văzut însă, spuneau cei din partid, că vor respecta această decizie provizorie, însă vor merge mai departe în instanță. De asemenea, Ilie Bolojan a venit cu un mesaj foarte clar după această decizie și vă citez: PNL este din nou puternic și va încerca să protejeze acele decizii care s-au luat în congres și care acum sunt suspendate. Ne uităm însă și la tabăra celor care l-au contestat pe Ilie Bolojan și care au vrut să facă un guvern în frunte cu Adrian Veștea. Spuneau aceștia foarte clar că partidul trebuie să revină la vechea conducere. Ba mai mult, și vă citesc din Ioan Stroie, spunea acesta că nu este un complot al unor oameni cu sistemul judiciar. Și Elena Gorghiu spunea foarte clar că nu pot fi dați afară și contestați colegii care au o altă părere față de cea a partidului. În acest moment însă este cert că urmează să vedem ce se va întâmpla cu acel proces al Partidului Național Liberal și care tabără va avea câștig de cauză.
0: Avem o veste de la Partidul Social Democrat, una venită cu puțin timp în urmă. E bine, partidul cere liderilor de la alte partide să ajungă la un consens pentru instalarea unui nou guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Social Democrații le cer formațiunilor din Parlament să construiască o majoritate, citez, pentru cetățeni, nu pentru politicieni, și să o prezinte săptămâna viitoare la discuția cu Nicușor Dan. PSD avertizează că menținerea unui guvern interimar, așa cum avem acum, are consecințe economice grave, spun social-democrații. Ei susțin că economia e în recesiune, că țara înregistrează cea mai ridicată inflație din UE, iar că șomajul și datoria publică sunt în creștere accelerată. Totodată PSD critică refuzul dialogului politic, spun ei, și susțin că blocajul afectează direct interesele cetățenilor. Imediat, doamna senator Gabriela Horga, de la Partidul Național Liberal, vicepreședinte al partidului, o să ne dea un punct de vedere. De la PSD, deputatul Mihai Ghigiu este alături de noi, și de la UDMR, liderul senatorilor, Loran Turoș. Bună ziua, mulțumesc tuturor pentru prezență. Doamna Horga, vicepreședinte în continuare, nu? În ciuda deciziei venite de la tribunal, ce le răspundeți celor de la PSD, care răspunde: dragul cetățenilor, trebuie să vă dați mâna și să puneți un guvern? Doamna Horga, ne auziți? Da, o să încercăm să refacem. Da, acum ne auzim, doamna Horga, sper.
3: Da, da. Bună ziua.
0: Mai sunteți vicepreședinte, da?
3: Suspendat, se pare că în urma hotărârii instanței. Sunt mai puțin importante funcțiile fiecăruia dintre noi.
0: Ce se va întâmpla luni?
3: Eu sunt membru acestei partide de 20 de ani.
0: La discuțiile cu președintele Nicușor Dan, de la PSD, citeam mai devreme un comunicat de la dumnealor, nu știu dacă ați auzit sau dacă l-ați văzut. Cer să vă înțelegeți, da, partidele parlamentare și săptămâna viitoare cu președintele Nicușor Dan să avem un guvern sau un premier.
3: Cred că este o falsă responsabilitate pe care o falsă cerere către responsabilitate pe care o afișează PSD, pentru că dacă vă aduceți aminte, ei încă de când au depus moțiunea de cenzură spuneau că a doua zi au soluție și că de aceea depun moțiunea de cenzură, că a doua zi vor avea soluția pregătită, va fi un guvern instalat, și cu toate astea au trecut peste 60 de zile și în continuare ei vin cu apeluri și nimeni nu vrea să se alieze cu Partidul Social Democrat pentru că, unu, nu și-au asumat responsabilitatea pentru criza politică pe care au generat-o, nu au venit cu niciun fel de asumare de soluții și de angajamente clare, pentru că ei au fost cei care au pus bețe în roate.
0: Asta știm, dar s-a schimbat ceva, doamna Horga, mă scuzați că vă întreb, în aceste zile, zile complicate pentru partidul dumneavoastră, nu? Și pentru numele premierului, care, da, avem și cazul de la Bihor, da, ancheta de acolo, avem și decizia tribunalului, s-a schimbat ceva în aceste zile, astfel încât,
3: în iată, decizia față de Partidul Social Democrat nu s-a schimbat nimic. Noi am spus clar că atâta timp cât Partidul Social Democrat va face parte dintr-un guvern, noi suntem în opoziție. Și aceasta este o decizie luată nu doar în Congres, ci în toate forurile statutare ale Partidului Național Liberal, chiar și cele contestate, chiar și cele care au fost luate înainte de a fi contestate.
0: Adică luni după discuțiile cu președintele Cușor, Dan, unde vom fi?
3: Noi vom fi în situația de a susține învestirea unui guvern cu niște angajamente foarte clare, așa cum am spus-o de mai multe ori, angajamente legate de PNRR, angajamente legate de menținerea țintelor de deficit și de menținerea stabilității financiare a României.
0: Domnul Mureșa.
3: Avem această propunere a domnului Siegfried, pe care am făcut-o legată de domnul Siegfried Mureșan, inclusiv propunerea de rotație guvernamentală dacă va fi nevoie. Soluția poate fi găsită, dar în niciun caz prin forțarea refacerii vechii coaliții. Acolo nu mai există încredere, este pur și simplu o teză nocivă în acest moment, când mai multe entități politice nu se înțeleg și nu pot ajunge la un compromis, îi despart prea multe lucruri, ne despart foarte multe lucruri.
0: Se vorbește în partea dumneavoastră despre, nu știu, inevitabil bilul, scenariu al alegerilor anticipate sau...
3: Și alegerile anticipate pot fi o soluție, bineînțeles. Dacă va mai pica un guvern la vot, președintele poate declanșa alegeri anticipate. Noi suntem pregătiți pentru acest scenariu. Nu știu dacă domnii de la PSD sunt pregătiți pentru acest scenariu conduși de Sorin Grindeanu cu încredere sub 10%, dar este treaba lor.
0: Mergem la PSD acum, domnul deputat Tăghici, mulțumesc pentru prezență. Ce variantă are Partidul Social Democrat? Am văzut și declarația de ieri alaltăieri a domnului Manda, care vorbea că de faptul că partidul are peste 200 de voturi, că dacă ar veni cei de la UDMR, s-ar face acolo o majoritate. Cum stați acum la această numărătoare? Că nu e foarte clar de unde aceste 200 de voturi și cât de departe e majoritatea din punctul PSD-ului de vedere.
4: Permiteți-mi întâi să fac două, trei comentarii scurte plecând de la ce spunea colega mea, doamna Horga. Aș începe cu situația economică a României astăzi. Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, avem 10 luni de prăbușire a consumului, avem o creștere accelerată a șomajului și a datoriei publice. Astea au fost motivele pentru care Partidul Social Democrat a dat jos acest guvern, respectiv guvernul Bolojan, și cred că a făcut foarte bine că a făcut acest lucru. Dacă ne referim la majoritate, încă de la început noi am acceptat ideea că România are nevoie de un guvern. Și toate variantele care au fost discutate, toate variantele care au fost propuse de președinte, pe care colegii la PNL le-au acceptat de moment, după aceea s-au răzgândit, au vrut guvern tehnocrat, după aceea au vrut tehnocrat inclusiv cu secretar de stat și prefecți, după aceea au vrut tehnocrat de sus până jos. Noi am fost de acord cu absolut toate, doar că ei s-au răzgândit de fiecare dată și, spre exemplu, la guvernul tehnocrat au zis că nu mai sunt de acord cu guvernul să-l voteze pentru că nu e politic, deși ei ceru guvern tehnocrat. Deci, din punctul nostru de vedere, orice variantă care vizează instalarea unui guvern cu puteri depline, un guvern care să vină cu măsuri economice. O auzeam pe doamna Horga.
0: Da, încercam să ducem discuția în perspectivă, că ce a fost, cred că știe toată lumea care a urmărit viața politică sau care a trăit în România. Și aici, dacă puteam să...
4: E important să știm cum am ajuns aici, pentru că măsuri economice, singurii care s-au luptat pentru măsuri economice, vă reamintesc de programul PSD de relansare economică, am fost noi. Pe când la PNL ne-au spus doar toată ziua că ei sunt anti-PSD, nu ne-au spus nimic altceva. Dacă vă uitați la discursul public al Partidului
0: Național Liberal... Vă întrerup pe amândoi doar o secundă. după care o să continuăm discuția. Avem o postare. E de la dumneavoastră din partid. Bolojan s-a înțeles cu Simion pentru anticipate, spune domnul Daniel Zamfir. Haideți să vedem cum stau lucrurile. Simion e limpede. Vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral bun. Bolojan cu boții și tot aparatul de propagandă nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri. A înțeles și el că nu mai poate fi premier, că nu îl va mai nominaliza președinte, dar am văzut și noi părea setat pe candidatul celor de la PSD. Sacrifică tot, se înțelege cu oricine, doar pentru a-și salva scaunul. Țara a încăput pe mâna neomarxiștilor. Doamna Horăga.
3: Deci, acestea sunt teze false. Partidul Național Liberal are aceeași orientare liberal-conservatoare pe care a avut-o. Susținem aceleași principii pe care le-am avut întotdeauna. Sunt fumigene ale PSD, dar aș vrea să mă refer un pic la ce a spus domnul Ghigiu mai devreme. Dacă ar fi să ne uităm cum am ajuns în situația economică și la măsurile care într-adevăr au fost dure pentru români, păi trebuie să spunem tot timpul că România a venit din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB, după guvernul Ciolacu. Și la finalul anului 2025 deficitul a coborât la 7,9%.
0: Și inflația era deja foarte mare încât atunci. Exact. Cred că știm cu toți, de asta încercam să ducem discuția spre viitor. O secundă, pentru că n-am apucat deloc să-i dau.
3: N-am apucat deloc să-i dau. ...ale statului și un nivel record al investițiilor publice la 138 de euro.
0: Domnul Turoș, liderul senatorilor UDMR, de asemenea, cu nevoie, că n-am apucat deloc să vorbesc cu dumnealui. Bună ziua, mulțumesc, domnule Turoș.
5: Bună ziua.
0: Am văzut un apel de la domnul Cechia Otilo, nu... astăzi, de ieșire din acest blocaj. La UDMR, cum se vede astăzi situația în perspectiva discuțiilor cu Nicușor Dan?
5: Eu mă uit la cele discutate anterior și, sincer, nu văd o speranță, pentru că dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate. Dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție se înșală. Pentru că, în primul rând, nu avem o legislație în acest domeniu. Constituția spune că se poate dizolva Parlamentul. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără Parlament, pentru că Parlament provizoriu interimar nu există. Și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Deci o țară fără guvern și fără parlament. Ar fi un dezastru. Cei care consideră acum că vor câștiga 5, 10, nu știu câte procente într-un viitor parlament, riscă să aruncă țara într-un haos și mai mare, nemai văzut din 1990 încoace. Singura soluție, pentru că aritmetica nu se schimbă, chiar dacă unele partide mai racolează cât un extremist spălat de aici colo, aritmetica parlamentară nu se schimbă. În momentul de față, fără un acord, nu trebuie să fie o coaliție neapărat, dar fără un acord între PSD și PNL, nu putem vorbi de un guvern democratic pro-european. Asta e situația. Asta e aritmetica parlamentară. Deci dacă considerăm că partidele pro-europene sunt dușmanii unii altora, asta nu înseamnă altceva decât extremiștii stau, se uită la televizor și măresc în sondaje și vor lua țara. Asta e simplu.
0: Trebuie să încheiem acum. Mulțumesc, domnilor, pentru prezență și comentarii. Mulțumesc și doamna Gabriele Horga. Ne întoarcem în câteva minute. Mare atenție la proveniența fructelor pe care le cumpărați. E un studiu recent care arată că aproape 90%, spre exemplu, din căpșunele din Europa conțin pesticide. Detalii imediat.
6: Digi24 FM.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Always be fearless, adică da, să fii întotdeauna curajos, să nu ai teamă.
9: Da.
8: Și acum te întreb, când ți-a fost util sfatul ăsta pe care ți l-a dat Cillian Murphy?
9: De fiecare dată când am emoții. Apropo, adică... de emoțiile de care vorbeam mai devreme.
8: Aha, aha.
9: Și cumva îmi zic, bă, dacă mi-a zis el, e ok, o fac.
8: Mi-a zis Oppenheimer, să da, nu da, am frică.
9: Da, și mi se pare foarte frumos așa, adică e mai mult decât ok să, să nu te panichezi, să pur și simplu îmi dă încredere în mine, e fuel. Na.
8: Ai avut situații în care frica te-a blocat? Sau, nu știu, te-a făcut să faci ceva de care să nu fii mândru pe scenă? Sau pe platou de filmare? Serios.
9: Nu, mă gândesc acum, știi că sunt momente în care te panichezi că s-a întâmplat ceva, a fost da, un accident, uiți textul sau așa, dar mie îmi place să improvizez și de obicei rezolv cumva situația.
8: Știi de ce te întreb asta? Pentru că, uite, Alex Bogdan, actorul Alex Bogdan, care e și regizor în Club 27, a mărturisit într-un podcast că el prima oară când te-a cunoscut nu putea să te vadă în fața ochiilor. Îi se părea că ești de o aroganță ieșită din comun.
9: Da,
8: ulterior a descoperit că ai foarte multe calități și v-ați împrietenit.
9: Da.
8: Ți se spune și s-a părut că ai foarte multă încredere în tine pentru vârsta pe care o ai. Lucru pe care mi-amintesc că l-am simțit și eu prima oară când ai venit aici, da, la interviu în 2017, cred că era. Foarte tânăr erai și asta m-a surprins și pe mine, încrederea pe care o afișai în tine. De unde o ai?
9: Nu știu, poate de la părinți?
8: Adică... Vezi, de asta spun că vreau să-ți cunosc părinții.
9: Acum că m-ai întrebat, am răspuns așa, nu-mi dau seama. Adică, cumva, poate pentru că m-au susținut tot timpul, dar nu-ți imagina că nu-mi ziceau dacă făceam ceva prost sau greșit. Adică nu erau de aia la modul, e copilul meu perfect. Dar cred că de la ei și de la faptul că am încredere în ce știu. Adică dacă, ce cunosc bine. Și atunci, dacă știu că cunosc ceva bine, când e să fie vorba de subiectul respectiv, nu prea zic, poate am greșit.
6: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar, de care am discutat în episodul anterior, înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100.000 de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare. În Statele Unite, dobânzile au depășit 1.000 de miliarde de dolari și consumă 14% din bugetul federal. O eventuală incapacitate de plată poate genera un întreg lanț de probleme. Obligațiunile suverane sunt considerate printre cele mai sigure active. Ele sunt cumpărate de bănci, fonduri de investiții, de pensii sau de persoane fizice. Băncile de la noi țin peste 20% din active în titluri de stat. Eventuale dificultăți de plată ale statului ar produce un șoc de amploare în sistemul financiar. Aceasta a fost situația Greciei. Aceasta a fost salvată pentru că risca să tragă după ea mari bănci elene sau europene deținătoare de obligațiuni grecești. Un alt aspect important este forma datoriei internă sau externă. În general, datoria internă este mai sigură pentru că e mai puțin influențată de mișcări mari de capital. De asemenea, structura deținătorilor este importantă. O datorie deținută mai mult de investitori individuali sau de fonduri de pensii autohtone riscă mai puțină volatilitate, de exemplu, decât în cazul fondurilor internaționale de investiții care se pot retrage rapid. Un studiu al Băncii Angliei arată că din 1960, 160 de țări au intrat în incapacitate de plată, totală sau parțială, sau au trecut printr-o restructurare a datoriei. Înseamnă 75% din statele suverane ale lumii. Inclusiv România a intrat în incapacitate de plată parțială în 1981. Același studiu al Băncii Angliei estimează că la nivel de 2023, datoria publică aflată în incapacitate de plată depășea 520 de miliarde de dolari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Multele pot arăta apetisant, dar oare ce conțin? E bine, cele mai recente date arată că 88% dintre căpșunele din Europa au pesticide. Mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate aparțin grupului celor mai periculoase substanțe autorizate în Uniune. Cea mai scăzută cantitate de pesticide ar fi însă în căpșunele din Spania, arată un studiu făcut de o organizație ecologistă. Ne explică, bine, cu mai multe informații din Spania, Alin Petrica.
1: Bun găsit, sunt într-o piață de legume și fructe din localitatea unde stau eu, lângă Valencia. Am cumpărat deja mai multe tipuri de fructe, inclusiv căpșune, care sunt delicioase și sigure, cel puțin conform acestui raport făcut de ONG-ul din Bruxelles, care luptă împotriva folosirii pesticidelor în agricultura din Uniunea Europeană. Sunt 11 țări analizate, România nu este printre ele, însă sunt țări ca Belgia, Olanda, Ungaria, Polonia, Irlanda, unde în căpșune s-au găsit pesticide peste nivelul admis, peste cel care este dăunător sănătății omului. Spania este o excepție, pentru că căpșunile de aici sunt cele mai curate. Există întrebarea cum au reușit agricultorii spanioli să obțină acest lucru. În primul rând ține de climă, în Andaluzia, care este și zona unde se cultivă cele mai multe căpșuni din întreaga Europa, este o climă secetoasă, iar dăunătorii acestor fructe sunt favorizați de umiditate. În al doilea rând sunt strategii ecologice pe care le aplică agricultorii de aici. Am citit că într-o plantație din Huelva se folosesc un tip de acarien care mănâncă un alt tip de păianjeni care la rândul lor mănâncă căpșunile și astfel sunt eliminați dăunătorii într-o formă ecologică.
0: Prețurile vor continua să crească, dar într-un ritm mai lent. Banca Națională estimează că rata anuală a inflației s-a redus ușor în iunie, iar în trimestrul 3 în 2026, adică peste vară, va consemna o scădere substanțială. În mai, inflația era uriașă, aproape 11%, de departe cea mai mare din UE. BNR spune așa, presiuni dezinflaționiste sunt așteptate din partea factorilor fundamentali, cu precădere din partea cererii agregate pe fondul corecției bugetare. Cu alte cuvinte, vor fi mai puțin bani în piață, deci prețurile nu au cum să crească prea mult. Împrumuturile uriașe ale guvernelor anterioare au fost una dintre cauzele principale ale creșterilor de prețuri. Nori negri de fum, straci și praf de cenușă, totul de la termocentrala de la Craiova. Vântul a împrăștiat particulele peste mai multe cartiere. Oamenii sunt disperați, cer autorităților să verifice calitatea aerului. Au mai făcut-o și până acum, dar nu s-a schimbat nimic.
2: Localnicii trăiesc de ani de zile un coșmar în cartierul Bariera Vâlcii din Craiova. Norii de cenușă de la complexul energetic Oltenia se lasă peste curțile, casele, mașinile și culturile din grădină. Oamenii spun că noaptea e cel mai rău, pentru că termocentrala funcționează la capacitate maximă, iar ziua se văd defectele.
3: Psihic ne termină, adică muncești o zi întreagă să cureți și a doua zi dimineața totul este negru.
4: Cât de des o spălați?
5: De fiecare dată când trebuie să plec cu mașina. Sunt numai puncte de rugină pe mașină.
2: Cu toate acestea, mizeria este cea mai mică problemă. Oamenii au ajuns să se teamă pentru sănătatea lor.
5: În puțin de 3 ori pe an, eu ajung la spital ca să pot să-mi scot cenușa din ochi.
3: Inhalăm pulberile de praf de cărbune. Mirosul e atât de puternic, înțepător, plus că avem și iritații ale pielii, ne mănâncă nasul, ne ustură ochii, ne ustură gâtul, respirăm cu greutate.
2: Localnicii le-au cerut autorităților să verifice calitatea aerului din zonă, însă fără succes.
6: Instalația este ciubredă, se depune ternuște de aia praf, tot ce înseamnă construcția acolo și când poate venul ne spulberă.
2: În luna mai, complexul energetic Oltenia a fost amendat de Garda de Mediu cu 50.000 de lei.
0: Țări mult mai mici decât România, cu performanțe însă uriașe la campionatul mondial de fotbal de anul acesta. Cum se explică faptul că noi nici nu mai reușim să ajungem acolo? Vedem imediat.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
10: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
4: cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care pentru unii oameni a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
10: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
4: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
11: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
7: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
0: Domină mondialul de fotbal din acest an. 6 țări europene s-au calificat în sferturile de finală și vorbim și despre țări mici. O discuție pe care o să o purtăm în continuare cu George Dobre, redactor șef Digi Sport. Bună ziua, George!
12: Bine te-am găsit, bună ziua!
0: Câte sunt din afara?
12: Două.
0: Două, nu? Argentina.
12: Și Maroc.
0: Și Maroc. În rest europene, țări foarte mici, chiar precum Elveția, dacă e să comparăm cu România. Și întrebarea la care m-am gândit când am văzut lista asta e, ce fac ei atât de bine și noi nu? Ținând seama că la un moment dat eram și noi o țară care se lăuda cu performanțele la fotbal, dar de câteva decenii pare că ne împiedicăm și aceste țări mici, nu, măcar teoretic te gândești că fondul e mai mic, nu fondul financiar, ci de oameni, reușesc să facă ce noi nu putem.
12: E o poveste veche din fotbal asta, raportul între numărul de locuitori și performanțele unei țări. În sensul în care avem foarte multe exemple de echipe de selecționate care nu au o bază de selecție foarte mare, dacă ne referim la numărul de locuitori al lor, dar care performează. Cazul Croației, cazul Uruguayului sunt două dintre cele mai bune exemple din punctul meu de vedere. Cred că e vorba, în cazul Elveției, de exemplu, fiecare caz trebuie abordat în parte. Da, da. În cazul Elveției e vorba despre structura fotbalului elvețian, felul în care sunt organizați la nivelul copiilor și juniorilor. Ei au foarte mulți jucători, urmași ai unor oameni veniți din alte părți. Deci baza lor de selecție a crescut în urma fenomenului migrației, să spunem așa. Însă e vorba și de seriozitate, cred că e vorba și despre mentalitate în foarte multe cazuri, pentru că eu nu cred că la capitolul talent stă mai prost decât alții, stă mai prost la capitolul organizare și la felul în care este structurată piramida care are în vârful ei selecționata de seniori a țării respective.
0: Și spuneți că se și focusează, nu știu, dacă te gândești la Elveția, în mod normal te gândești la, nu știu, ceasuri scumpe, o țară unde se trăiește foarte bine, nu neapărat la sport, dar sporturile pe care se focusează, nu, sunt foarte buni la ele. Cele pe care și le-au ales, mă gândesc, nu știu, poate și în zona de sporturi de iarnă.
12: Da, și acolo stau bine.
0: Să aibă performanță. Dar performanța asta are vreo legătură și cu statul, adică acolo financiar nu au de ce să se plângă, dar bănuiesc că se descurcă și pe privat sau tot de la stat e succesul și acolo, că la noi se spune că nu e finanțare.
12: Eu zic că la noi există o finanțare foarte bună din partea statului. Adică auzim des lucrul ăsta, că statul nu finanțează sportul suficient. Eu zic că la noi sportul este finanțat suficient de către stat. Problema este cum sunt distribuite aceste fonduri, pentru că la noi s-au investit foarte mulți bani în infrastructură, de exemplu, s-au construit foarte multe stadioane și nu s-au făcut investiții pentru ceea ce înseamnă sportul de masă. Campionii, cei care performează la un nivel foarte înalt, primesc o răsplată consistentă. Problema este ce se întâmplă acolo la baza acelei piramide de care vorbeam puțin mai devreme. E o discuție lungă, însă subliniam lucrul ăsta pentru că sunt țări unde, și țări care, din punct de vedere fotbalistic cel puțin, dar și sportiv, la modul general vorbind, stau mult mai bine decât România, unde investițiile în infrastructură sunt inexistente în ultimele decenii sau sunt subțiri cu cele care s-au făcut la noi. Avem cazul Italiei. Italia nu are atât de multe stadioane noi precum avem noi. Mă refer la stadioane de fotbal, dar putem extinde discuția și în alte zone.
0: S-a dus finanțarea în zona mai degrabă a spectacolului fotbal, unde te duci să-l urmărești, mai puțin în zona sportului, unde practic înveți să fii un bun sportiv. Cred că asta...
12: Da, și cred că ar trebui făcut, aici nu ar fi nevoie de investiții mari, ci de investiții bine țintite, să se investească în ceea ce se numește educația sportivă și educația sportivilor. Cred că aici s-ar putea face lucruri foarte importante, pentru că spuneam că la capitolul talent nu stăm mai prost decât alții, cu siguranță, așa stau lucrurile, însă problema este momentul în care ai noștri trebuie să performeze pe termen lung. Avem foarte multe situații de jucători tineri români care au ajuns în străinătate și n-au reușit să se descurce la un nivel nemaipomenit. Unii dintre ei s-au întors repede în țară. Avem cazuri de fotbaliști care erau anunțați drept viitoare staruri, dar care nu au obținut performanțele așteptate, performanțele dorite de către noi.
0: Și Franța, Monaco, Norvegia, Anglia, Spania, Belgia, Argentina, Elveția, Belgia, nu mai e aici care e povestea, tot o țară, măcar din punct de vedere al populației, mică.
12: Da, dar cu o poveste asemănătoare cu cea a Elveției, pentru că spuneam baza lor de selecție a crescut în urma sosirii unor oameni de pe alte continente sau din alte țări. În actuala echipa Belgiei, ca și în echipa Elveției, găsim oameni cu origini diferite. Astea sunt zilele noastre. Asta este epoca modernă a fotbalului.
0: Dar au sistemul reușit să integreze. Lor, nu? Adică dacă jucătorii ar veni la noi, sistemul e atât poate de prost gândit încât n-ar face aceeași străin, da? Străin de Europa, să spunem, noi așa, aceeași performanță.
12: Noi putem să ne inspirăm de la alte selecționate. Curaçao, care a fost prezentă, fără rezultate notabile, chiar dacă a făcut o remiză cu Ecuador la această cupă mondială, sau coasta sau insulele Capului Verde, pentru că acolo găsim, chiar și la selecționate din Africa, găsim niște exemple extraordinare cum au reușit ei să profite de fotbaliști care s-au format în alte școli fotbalistice. România în anii care vin, în următoarele decenii, va beneficia, sunt sigur de lucrul ăsta, de ceea ce au crescut cluburi din Italia, din Spania, din Marea Britanie, chiar și din Belgia, la care făceai referire, din Germania, pentru că sunt mulți jucători de origine română care joacă acolo. Avem deja cazuri de fotbaliști care joacă la Naționala României, dar care nu s-au născut în România. Avem cazul Bogdan Racovița, de exemplu, născut în Franța la Dijon.
0: Mulțumesc tare mult, George Dobre. Atât deocamdată, rămâneți cu noi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașii, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune din partea asta?
3: Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că a pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
2: care
3: direct.
2: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
3: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iasă, iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrație, asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
0: Vor încerca să-l suspende, credeți?
3: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
6: Macalu scrie cu un șut la colțul lung.
5: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

Bună ziua, este ora 15, încep știrile zilei, bine v-am regăsit. Vreau să vă spun informațiile orei pe scurt acum. Erdogan le-a făcut un cadou de foc liderilor care au fost la summit. Nicușor Dan a primit și el unul, o să vă spun imediat despre ce este vorba. Două beach baruri din Mamaia Nord au ars ca torțele, paguba e de 100.000 de euro. Iar patronul centrelor ilegale din Bihor află în scurt timp dacă va fi arestat. Și o veste tristă vă dau, legendara Bonnie Tyler a murit într-un spital din Portugalia, ea suferise acolo o intervenție chirurgicală. Începem!

0: de pompieri ale aeroportului au intervenit de urgență și au împiedicat extinderea flăcărilor. Autoritățile militare elene au deschis deja o investigație pentru a se stabili cum a avut loc acest incident.
1: Alexandra, îți mulțumesc! Încă o informație nouă acum. Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat. Totul în dosarul achiziției elicopterului Smurd, achiziționat conform anchetatorilor fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale Omnia Sig. Toate detaliile vin chiar acum de la Corina Matlinski. Bun găsit, Corina!
2: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile Societății de Asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
1: Președintele Nicușor Dan a primit un cadou mortal la summitul NATO din Turcia. Tayyip Erdoğan le-a dăruit liderilor Alianței Nord-Atlantice câte un pistol cu muniție de război. Unii au refuzat arma de foc, altora le-a fost confiscată chiar la sosirea în țară. Ce a făcut Nicușor Dan cu pistolul din Turcia, ne spune chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
3: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdoğan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
1: Patronul azilelor ilegale din Bihor află în scurt timp dacă va fi arestat. Procurorii de ICOT au cerut această măsură în cazul lui Viorel Pașca și pentru o parte din familia sa de asemenea. Decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie. Magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar.
4: S-ar putea să îi angajați acele persoane descoperite de ITM?
5: Nu, n-avem cum.
6: Am explicat
5: de foarte multe ori lucrul ăsta. Mă duc că sunt în derzere. Pe ce credeți că aș aștepta, mă? E o întrebare.
6: Credeți că veți avea câștig de cauză?
5: Sper că în toată inima. Vă rog, lăsați-mă pe ticiu.
1: Colegul meu, Valentin Stan, urmărește acest dosar. Când așteptăm decizia, Valentin?
7: Bine te-am găsit, Anca.

0: Cel mai probabil decizia va fi anunțată de judecători în a doua parte a zilei. De mai bine de două ore este Viorel Pașca în fața judecătorilor. Sunt aduse argumente. În primul rând, din partea procurorilor de ICOT, încearcă anchetatorii antimafia să-i convingă pe judecători că Viorel Pașca este un pericol public și că ar trebui să se întoarcă în spatele gratilor. Practic, de ICOT cere ca Viorel Pașca să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Spun reprezentanții de ICOT că Viorel Pașca ar putea să afecteze ancheta în cazul în care ar rămâne în continuare în libertate, pentru că ar putea să ia legătura cu victimele și să influențeze probe sau declarații. De cealaltă parte însă, avocații lui Viorel Pașca spun că acesta este nevinovat și că tot ce s-a întâmplat la azilele de la Dumbrava s-a întâmplat cu buna știință a instituțiilor publice. Tocmai pentru că sunt foarte multe acuzații aduse de către DICOT, ne așteptăm ca această ședință de judecată să mai dureze câteva ore bune. Viorel Pașca mai are un argument însă. În primă instanță el a obținut o victorie la Tribunalul București, s-a întâmplat acest lucru. Judecătorii de acolo l-au lăsat în libertate sub măsura controlului judiciar. În motivarea deciziei, magistrații de la Tribunalul București spun că acele condiții de la azilele din Dumbrava nu erau inumane și că mai degrabă principala problemă era legată de felul în care Viorel Pașca a obținut banii în urma cazării acolo a celor 400 de victime.
1: Mulțumesc, Valentin. Vedem acum un atac de ultimă oră din PSD la adresa premierului. Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru anticipate. Asta spune Daniel Zamfir, lider social-democrat. Liderul senatorilor explică de ce vrea aur anticipate, spune el, pentru că acum ar avea un scor bun. Iar despre Bolojan spune că doar așa ar mai putea rămâne la conducerea PNL. Vreau să discutăm subiectul. Cristian Andrei, analist politic, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Andrei, și mulțumesc!
2: Bună ziua!
1: Atacul acesta, de fapt, în ultima perioadă am văzut foarte multe atacuri din partea Partidului Social Democrat la adresa liberalilor și în special la adresa lui Ilie Bolojan. Acum suntem cu foarte puține zile înainte de o întâlnire de la Palatul Cotroceni în care e posibil să aflăm un nume de premier. Nu știm sigur nici acest lucru. Acum telespectatorii văd pe ecran postarea lui Daniel Zamfir cu acest nou atac. Dacă vor continua așa, e vreo șansă să se și împace sau să se așeze la aceeași masă și să voteze cu toții un premier?
2: Aș fi de acord cu președintele, care cred că ieri a spus că suntem destul de departe încă de o înțelegere. Și motivul este că există foarte multă neîncredere în toate direcțiile, adică inclusiv între partide, către președinte și între partide și așa mai departe. Da, deci câtă vreme nu există o înțelegere pe o modalitate în care partidele acestea să se controleze cumva reciproc în cadrul guvernării, nu vom avea un guvern nou. În același timp, dacă cineva din partea PSD speră că într-un fel PNL-ul va putea fi iarăși cumva împins către guvernare cu forța, cum s-a încercat în cazul domnului Veștea, cred că este nerealist, sincer, după două luni de criză să mai meargă pe ruta asta. Și aș mai spune un lucru apropo de ideea domnului Zamfir. Mă rog, înțeleg comentariul politic, dar alegerile anticipate nu depind nici de aur, nici de domnul Bolojan, depind de președinte. Deci președintele este cel care poate să declanșeze așa ceva după 60 de zile și după două guverne picate.
1: Desigur, președintele poate să decide asta sau poate să mai numească încă un premier în cazul în care două nominalizări vor pica. Noi încă suntem în scenariul în care a picat un nume de premier până acum în Parlament. Îl așteptăm pe al doilea. Dar eu v-aș întreba așa, cine ar avea de câștigat din alegeri anticipate? E evident că aur da.
2: Văzând, evident, având datele calde din sondajul pe care l-am prezentat noi public ieri, putem spune că nu se va schimba mai nimic în afară de faptul că AUR va ajunge la un scor ameditor. Celelalte partide vor fi exact în situația de azi în care vor trebui, indiferent de scorul pe care l-au, să se înțeleagă ca să facă o guvernare. Așa că, da, într-adevăr, singurul care ar câștiga din punctul meu de vedere ar fi doar partidul AUR, dar va câștiga în scor electoral, pentru că altfel nu va avea cu cine să facă o guvernare. Mă refer la partidul AUR.
1: Deci am fi și după alegeri anticipate am fi în aceeași situație.
2: Exact,
1: ca exact și acum, zi. Cumva pro-occidentalii, că tot așa au fost numiți în ultima perioadă, să-i numim și noi, o să trebuiască să stea la aceeași masă. Ce premier credeți că poate să fie de compromis, domnule Andrei, în momentul acesta? Pentru că nu mai știm.
2: E foarte complicat. Sunt două lucruri aici, numele premierului și, în al doilea rând, mecanismul acesta de control reciproc între partide. Probabil că o figură de premier care să nu fie de la niciunul dintre partide ar putea să ofere o mică garanție, dar nu e suficient pentru a recâștiga această încredere, pentru că, repet, aceste partide nu au încredere unele în altele.
1: Iarăși ideea de tehnocrat?
2: Probabil că da, dar nu spun că asta este varianta, spun doar, adică nu spun că asta este o variantă bună, mă gândesc doar pur și simplu unde s-ar putea găsi un compromis. Și compromisul ar putea să fie, repet, fie că intră toți la guvernare din nou și se controlează reciproc în felul ăsta, fie cu cineva o formulă independentă. Cred că ideea aceea cu rotativele, cum în guvernele minoritare, nu prea e crezută de nimeni în mod real, de ambele părți.
1: După cum vedem că atacurile între PSD și USR sunt cele mai dure, da, credeți că mai au cum să rămână la aceeași masă? Poate că, să spunem, PNL ar putea să dea înapoi, dar USR ar trebui să iasă? Liderul social-democrat spune că USR trebuie să meargă în opoziție. Se vorbește foarte mult de coaliția aceea mică, PNL-PSD-UDMR. Credeți că asta ar fi o soluție?
2: Cred că în momentul de față, sincer, niciuna nu este o soluție funcțională. Sunt mai mult mesaje politice aruncate de cei care negociază, dar eu nu cred că genul acesta de retorică poate să ajute la compromis, pentru că un compromis ar trebui să însemne din partea tuturor, de la PSD la USR, să înghită, de fapt, o celebră broască râioasă, știți? Pentru că toți trebuie să-și calce cumva pe, mă rog, lucrurile pe care le-au spus în ultimele luni, indiferent de ce parte am fi, ori pe cine am susține, asta este adevărul. Toți trebuie să-și calce cumva pe, să zic, mândrie sau pe lucrurile spuse. Trebuie să spunem, să le reamintim, mai ales celor din partide, un lucru. Nu mai avem partide mari în momentul de față. Nu se poate să avem partide de 10, 17, 20% care să impună celorlalte condiții ca și cum ar avea 50%. E un fel de, dacă vreți, cultura coalițiilor care, din păcate, încă lipsește în România și da, asta vine din neîncredere din nou și din lucrurile pe care le-au făcut partidele în 30 de ani.
1: Cristian Andrei, mulțumesc pentru analiză.
2: Mulțumesc și eu. La revedere.
1: Rămânem în zona politică și vreau să vă arăt ce se întâmplă în PNL, pentru că Partidul Național Liberal tocmai a atacat în instanță decizia care suspendă Congresul, dar și efectele după validarea noii conduceri. E război deja, vedem, în partidul lui Ilie Bolojan. Peneliștii lui Veștea cer să revină rapid, să se revină la vechea conducere din care fac și ei parte, în timp ce susținătorii liderului PNL acuză, de fapt, acum un blocaj în reconstrucția partidului. Până la verdictul instanței, mai multe decizii rămân suspendate pur și simplu. Rebecca Manea ne explică exact care sunt acestea. Rebecca.
3: PNL se reîntoarce cel puțin din punct de vedere juridic la vechea conducere cu Ciprian Ciucu, vicepreședinte, dar și cu Nicoleta Paiuleuc și cu Adrian Veștea, cel desemnat să ajungă în fruntea guvernului, dincolo de voința partidului. Ilie Bolojan și Dea Motreanu rămân și ei în fruntea partidului, dar dispare Robert Sighiartău din funcția de secretar general. Se suspendă și schimbarea celor lideri ai de filiale din tabăra lui Adrian Veștea, cum ar fi Hubert Tuma, Alina Gorghiu sau Toma Petcu. La fel se întâmplă și cu decizia PNL de a-l propune pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. Decizie luată după Congres, alături de USR și UDMR. Printre deciziile puse pe pauză se află și cea de necolaborare cu socialdemocrații. Însă aceasta a mai fost întărită de alte trei ori în ședințele anterioare Congresului.
1: Rebecca, îți mulțumesc. Vreau să vă arăt ce se mai întâmplă acum, cu doar 4 zile înainte de întâlnirea de la Cotroceni. PSD face un apel la partide să facă o majoritate cu care să meargă la Nicușor Dan la începutul săptămânii viitoare. Vă citesc puțin din comunicatul pe care l-au dat. Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice, asta spun socialdemocrații. Noi asistăm la o criză politică de peste două luni de zile. Ieri președintele ne-a spus că nu numește niciunul din premierii propuși. Mă refer aici la Siegfried Mureșan și la Sorin Grindeanu, pentru că n-ar aduna o majoritate. Rămâne astfel întrebarea cine va fi premier. Rămâne întrebarea dacă în aceste trei zile vor putea partidele să se așeze la aceeași masă, să adune acea majoritate de care este nevoie la Palatul Cotroceni și care e cerută de Nicușor Dan, astfel încât să treacă fie la final de iulie, fie la început de august. Un guvern nou prin Parlament. Noi vom vedea, desigur. E o tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost internațional român și de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înnecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înnecat în lacul Trapold, în județul Mureș. Gabi Mureșan lasă în urmă o carieră importantă ca fotbalist, iar numele său e legat de performanțele echipei CFR în ultimele două decenii.
4: Gabi Mureșan a fost unul dintre jucătorii emblematici ai fotbalului românesc. Legitimat pentru prima dată la Gazmetan Mediaș în 2004, a trecut apoi la Gloria Bistrița, unde a jucat până în 2007. A fost momentul în care a făcut pasul spre CFR Cluj, echipa la care a avut cele mai mari performanțe ca jucător. În cele șase sezoane la echipa din Gruia, Gabi Mureșan a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe.
5: Mureșan, gol! Mureșan scrie un super gol!
4: În 2013, Gabi Mureșan a plecat în Rusia la echipa Tom Tomsk, pentru care a jucat un an. A revenit în țară în 2014 la ASEA Târgu Mureș, formație la care a evoluat timp de 3 sezoane. Gabi Mureșan a îmbrăcat și tricoul Naționalei României, pentru care a jucat în 9 partide, între 2007 și 2011. S-a retras din fotbal în 2017 și nu s-a mai implicat în sportul care l-a consacrat. În 2020 a decis să intre în politică și să candideze din partea PNL pentru funcția de primar în comuna mureșană Apold, localitate în care a copilărit. A câștigat alegerile, iar în 2024 a fost reales cu aproape 89% din voturi. Se pare că e viața și după fotbal, putem face și altceva. Dacă ești serios, în orice domeniu vei reuși, spunea fostul capitan al lui CFR Cluj pentru Digisport, după ce a câștigat un nou mandat de primar.

0: În urmă cu doar câteva zile înainte de tragica dispariție a lui Gabi Mureșan, unul dintre foștii săi colegi de la CFR Cluj, Cristian Bud, a făcut o mărturisire despre cel pe care l-a considerat cel mai bun jucător alături de care a evoluat.
1: Gabi Mureșan pentru mine pe primul loc, da. Gabi Mureșan pentru caracter, pentru seriozitate, pentru orice.
2: România este pe primul loc în regiune când vine vorba de carburanți scumpi, cu toate că 3/4 din motorina consumată e produsă la noi, iar benzina este într-o cantitate atât de mare încât chiar putem să și exportăm, prețurile se mențin la niște cote ridicate. Cum arată situația în statele vecine și care este cauza pentru care am ajuns noi în această situație, ne explică chiar acum Sebastian Boldea. Bun găsit, Sebastian!
3: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
2: Sebastian, îți mulțumesc! Vedem acum tabloul sumbru al caniculei istorice din Europa. Peste 5.000 de germani au murit din cauza căldurii excesive. În toată Europa, numărul deceselor ajunge chiar la 10.000. Mai multe detalii despre această situație chiar acum de la Alin Petrică. Alin!
4: Bun găsit! Institutul Copernicus spune că oficial luna iunie a acestui an a fost cea mai călduroasă lună iunie de când se fac măsurători pe continentul european. A fost o temperatură medie de 20,74 de grade, cu 3 grade mai mult decât media lunilor iunie din ultimii 20 de ani. Este o perioadă în care s-au stabilit recorduri la nivel local și național. În Portugalia vârful a fost de 46,1 grade, iar în Spania s-au depășit în mai multe momente 45 de grade. În Franța au fost săptămâni întregi în care maximele nu au scăzut sub 39 de grade, iar nopțile au fost toride. În Portugalia, în Franța, în Spania au fost zone în care timp de săptămâni întregi nu s-a scăzut sub 25 de grade în nicio noapte. Este și bilanțul care este sumbru la nivel european, se apropie până acum la 10.000 de morți, 5.120 în Germania, 1.029 în Spania, 2.025 în Franța, peste 1.000 în Belgia și în Olanda, se mai adaugă și din celelalte țări. Oricum, experții spun că este un bilanț provizoriu, pentru că atunci când se vor calibra toate datele, spun ei, se va ajunge la un nivel mult mai mare, care va atinge 25.000 de decese.
2: A fost un incendiu violent la două beach baruri din stațiunea Mamaia Nord. Au ars ca o torță, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele se ridică la 100.000 de euro. Acum administratorii privesc cu tristețe la dezastrul făcut de flăcările violente.

0: Cele două baruri de pe plajă s-au făcut scrum. Chiar în plin sezon, administratorii au rămas fără munca lor de o viață. Pagubele se ridică la 100.000 de euro.
1: Inițial, incendiul a izbucnit în acel beach bar, dar din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins 600 de metri și au ajuns până în această zonă și, așa cum puteți vedea, aici au luat foc inclusiv copacii.
2: A fost o intervenție care a durat aproximativ 4 ore. A fost destul de dificilă din cauza intensității vântului, dar și a faptului că erau amplasate pe plajă.
1: În incendiul izbucnit în stațiunea Mamaia a luat foc și o școală de kite. Aici erau depozitate echipamente sportive în valoare de 10.000 de euro.
0: Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la tabloul electric, însă unul dintre administratori nu exclude ideea că focul ar fi fost pus intenționat.
3: Vreau să investigăm mai atent, dar mie niște vecini seara la 3:30 mi-au spus că au văzut dintre noi și cred din niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe și cum. Nu pot să-mi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată. Tocmai terminasem toate reviziile cu o săptămână, două înainte, am luat certificatele. Față de anul trecut am montat un cablu mult mai gros, cumva, adică supradimensionat, tocmai ca să nu fie vreo problemă dacă vrem să mărim eventual vreodată capacitatea.
0: Plaja unde a avut loc incidentul este prima capoziție din zona de lux din Mamaia Nord și este dedicată sporturilor extreme. Ambele beach baruri erau emblematice pentru turiștii obișnuiți să vină în zonă.
4: Ne pare rău ce s-a întâmplat. A fost foarte frumos, dar nu mai este nimic.
5: Arată urât, dar sperăm că pe viitor totul va fi bine și se va reface așa cum a fost.
3: Suntem de la început. Când am venit, am ales ultima bucată. Știi? Ultima bucată. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix și The Show Must Go On.
0: Acum o lună, un alt beach bar din nordul stațiunii Mamaia a fost mistuit de flăcări, iar cauza identificată a fost un scurt circuit la instalația electrică.
6: Sunt diferențe salariale uriașe între județele de la noi din țară. Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari lefuri. Mai mult, într-un singur județ din România s-au înregistrat creșteri salariale în ultimul an. Acestea sunt cele mai recente date de la INS. Vedem totodată și care sunt cele mai bine, dar și cele mai prost plătite domeniu. A analizat toate datele Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
7: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, mai exact la județe, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INS. La polul opus, cu cele mai mici lefuri, sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40% de la o lună la alta. De ce? Ei bine, INS susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator. În luna aprilie urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
6: A venit prima reacție a Kremlinului după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licență pentru rachete Patriot ucrainenilor. Amenință cu escaladarea conflictului dacă Zelenski, încurajat de occidentali, continuă să lovească adânc în Rusia.
8: Это Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, ну, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты в отношении, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию.
6: Între timp, noi am văzut cum ucrainenii s-au întors de la Ankara cu cel mai mare vis împlinit. Vor putea produce acasă rachete Patriot sub licență americană. Despre pașii de urmat, de la cerere până la fabricare, ne vorbește chiar acum Alexandra Dinu. Alexandra, te ascultăm!
9: Bine v-am găsit! Procesul de licențiere începe cu solicitarea oficială a Kievului și analiza acesteia de către autoritățile americane. Pașii aceștia sunt deja îndepliniți. Urmează aprobarea transferului controlat de tehnologie și semnarea unui acord de fabricație între compania americană și partenerul ucrainean. Atenție aici! Ce date primesc ucrainenii scrie clar în legislația Direcției de Control al Comerțului în domeniul apărării din SUA. Pe scurt, transferul nu înseamnă cedarea tuturor secretelor tehnologice ale sistemului Patriot, ci doar a documentației strict necesare pentru producție. Fabrica din Ucraina trebuie adaptată, personalul va fi instruit, iar producția începe numai după certificări și teste care confirmă respectarea standardelor americane de calitate și securitate. Tot acest proces pe care îl vedeți aici în spatele meu poate să dureze peste un an în cel mai optimist scenariu. Acum, de ce a cerut Ucraina disperată aceste licențe? Ca să înțelegem, ar trebui să ne uităm la aceste imagini de acum 3 zile. Rusia a lansat 29 de rachete balistice, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna, pentru că nu a avut nicio rachetă pentru Patriot. Rezultatul? Așa arată un bloc din Kiev, lovit de una dintre rachetele rusești. Clădirea, vedem aceste imagini, are pur și simplu o gaură în ea. 22 de oameni au murit, iar în jur de 80 au fost răniți. Civili care pur și simplu dormeau în casele lor. Iar asta se întâmplă ori de câte ori Ucraina nu are suficiente rachete să doboare proiectilele rusești. Așa că producția sub licență va permite Ucrainei să își producă rapid interceptoarele necesare pentru apărarea orașelor, dar și infrastructurii critice.
6: Diploma universitară nu mai reprezintă o condiție în primii pași în carieră. Tot mai mulți studenți își găsesc job înainte de a termina facultatea. Astfel că pentru mulți căutarea unui loc de muncă începe cu ceva timp înainte de ceremonia de absolvire. În multe domenii tehnice, studenții sunt recrutați chiar din anii 3 sau 4.
10: Mulți dintre voi lucrează. Lucrează unii din anul întâi, unii din anul al doilea, unii din ultimul an. Ce ne-a impresionat pe noi este faptul că ați lucrat și lucrați în domeniu și asta este cel mai important lucru pentru noi.
0: Darius și-a împărțit ultimul an de facultate între cursuri și job. Deși programul a fost extrem de încărcat, a vrut să profite de oportunitate pentru a căpăta cât mai multă experiență, mai ales că locul de muncă i s-a potrivit mănușă, în domeniul aerospațial. A moștenit pasiunea pentru aeronave de la bunicul său, alături de care mergea când era mic la show-uri aviatice.
11: Aveam între ora 7 dimineața și ora 8 seara de ajuns și la muncă și la facultate. Dimineața mergeam la muncă 4 ore, apoi la facultate, ieșeam de la facultate, mă întorceam la muncă până la ora 8 și așa arăta ziua mea de luni până vineri, dar a fost mai mult decât interesant și perfect pasiunea mea. A venit din airshow-urile de pe aerodromul Iancă. Când eram mic, mă ducea bunicul meu acolo, care sunt foarte mândru că este și el astăzi alături de mine.
0: Și Alexandra și-a găsit locul într-o companie din domeniu în timpul facultății.
12: M-a ajutat să construiesc drumul și să observ lucrurile așa cum sunt ele, într-un mod practic. Eu am fost specializată pe sisteme de propulsie și mi-a plăcut să fac mentenanță. Și am fost în companiile românești unde se face mentenanță.
13: Este un efort destul de mare din partea lor, dar și din partea cadrelor didactice, atât cât se poate, încercăm să-i încurajăm și să-i integrăm în piața muncii. Pentru că acesta, de fapt, este obiectivul facultății și al nostru, al profesorilor.
0: Unii angajatori spun că nu mai pun accent pe experiență, ci pe capacitatea tinerilor de a se adapta la noile cerințe.
14: Vorbim de inteligență artificială, vorbim de abilitățile de a vorbi fără frică în public, nu cum eram noi acum câțiva ani, dar în principal aceasta ar fi gândirea analitică și adaptarea la nou. Ceea ce privește partea asta de direcția de zbor, la direcția pe care o conduc, am reușit să angajăm două persoane în ultima perioadă din internship direct ca inspectori.
0: Potrivit platformelor de recrutări, în prezent există pe piață o cerere ridicată pentru specialiști. Cei mai căutați sunt contabilii, inginerii și consultanții financiari.
15: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cumpărăturile vrac și efectele benefice asupra planetei. În primul rând, reducem cantitatea de ambalaje de unică folosință și, în consecință, volumul deșeurilor. În plus, atunci când cumpărăm vrac, luăm exact cât avem nevoie, ceea ce înseamnă mai puțină risipă alimentară și un consum mai responsabil. În plus, dacă alegem această variantă, vom cumpăra în mare parte produse locale și de sezon, iar asta scade amprenta de carbon provenită din transportul pe distanțe mari. Și acum vine întrebarea, de unde luăm aceste produse? În cazul legumelor și fructelor este simplu, mergem la piață și alegem cât și ce ne dorim. Dacă vrem să cumpărăm vrac, cereale, orez, paste, semințe, condimente și ceaiuri, unde găsim aceste magazine? Ei bine, chiar dacă nu le vedem la tot pasul, există alternative. Multe vând online produse vrac, dar la o simplă căutare pe internet veți găsi și magazine fizice, chiar și în Băcănii există această opțiune. În unele magazine găsim

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar i-avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vladimir Putin refuză realitatea, penuria generalizată de carburanți după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești. Pentru dictatorul de la Kremlin nu există sistem energetic mai rezistent decât al Rusiei, deși chiar miniștrii săi îi transmit printre rânduri că situația este din ce în ce mai gravă. Moscova a ajuns în situația de a importa carburanți, deși este unul dintre primii exportatori de combustibili.
1: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.
2: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая.
1: Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на эти меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом пока ситуация остается непростой.
2: Запас прочности энергосистема России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: Vacanțele sunt un efort financiar pentru români. Ei se chibzuiesc tot anul pentru a-și permite un concediu în străinătate. Doar unul din patru români reușesc însă să plece în Grecia, în Bulgaria sau în Italia, destinațiile preferate ale acestora. Asta ne arată ultimele date. De altfel, mulți aleg să meargă cu mașina ca să mai economisească bani. Ligia Pricopi cu toate informațiile acum. Ligia, te ascultăm.
3: Găsit 8 români din 10 dintre cei care își petrec vacanțele în străinătate locuiesc la oraș și doar 20% sunt din mediul rural. 6 din 10 sunt salariați și la fel de mulți au studii superioare, arată datele unui studiu recent. Pe primul loc în topul destinațiilor externe este Grecia, mai bine de un sfert dintre cei care preferă să-și facă vacanțele peste hotare aleg stațiunile din Grecia. În clasament urmează Bulgaria, Italia și Turcia. 70% dintre cei care își petrec concediul în străinătate, în afara granițelor, spun că fac economii din timp ca să își permită și totodată pentru a se încadra în buget, mai bine de jumătate preferă să meargă cu mașina personală. Doar 17% călătoresc cu avionul, la fel de mulți cu trenul. De asemenea, 12% dintre românii care pleacă într-o destinație externă în această perioadă aleg autocarul.
0: Bucureștiul cu bulină roșie și vulnerabil în caz de cutremur face pași pentru a avea în sfârșit o hartă completă a riscului seismic. Primăria Capitalei începe evaluarea peste 6.000 de imobile pentru a vedea care e starea lor structurală. În ce constă această verificare și care sunt exact zonele vizate? Aflăm chiar acum de la Andreea Crăciunescu. Andreea, te ascultăm.
4: Bun găsit tuturor! Evaluările clădirilor vor începe luna aceasta, în iulie, și se vor încheia în noiembrie. În această perioadă, echipele de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor merge în teren și vor completa pe tablete informații despre aceste imobile și vulnerabilitățile structurale pe care le găsesc. Toată acțiunea se va desfășura în spațiile comune și în exteriorul blocurilor, nefiind nevoie de acces în apartamente. De asemenea, acest program nu implică niciun cost din partea proprietarilor sau din partea asociațiilor de locatari, totul fiind asigurat de la bugetul local. Să vedem ce implică mai exact acest program. Vizează clădirile din 6 zone din București. Vorbim în primul rând despre zona centrală și cele mediane, de exemplu Grivița, unde ne aflăm și noi, zona Magheru, strada Călăraș și Calea Moșilor sunt câteva exemple. Important de menționat că aceste evaluări rapide nu înseamnă încă cadrarea imobilelor într-o clasă de risc seismic. Vorbim despre o evaluare premergătoare celei detaliate, menită să ofere o imagine mai clară asupra clădirilor din București în acest moment. Până atunci însă, să vedem care este acum tabloul Capitalei. Potrivit ultimelor date, avem 414 clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat de prăbușire în caz de cutremur, și 372 de imobile încadrate în clasa a doua de risc seismic.
0: Când vine vorba de lux, o porție de mâncare poate concura ușor cu mașini sau cu bijuterii scumpe. Există delicatese care ajung să coste 10.000 de euro, câteva grame. Unele chiar sunt scoase la licitație, ca niște obiecte de colecție. Colega mea, Olivia Onesemeniuc, are toate detaliile despre acest subiect. Te urmărim, Olivia!
4: Bun găsit! În lumea gastronomiei de lux există alimente care ajung să fie comparate cu niște obiecte de artă. Nu doar prin prețul lor, care poate ajunge la 10.000 de euro, ci și prin raritatea lor. Un exemplu este caviarul Almas. Celebru în Rusia, provine de la sturionii Belunga și nu doar că sunt niște pești foarte rari, dar trebuie să fie de la cei albinoși, foarte bătrâni, care ajung la aproape 100 de ani. Este depozitat doar în cutiuță de aur de 24 de carate. Un kilogram de caviar Almas costă peste 35.000 de euro. Pe lista celor mai scumpe alimente din lume este și carnea de vită Kobe. Provine din Japonia, dintr-o anumită regiune, iar animalele sunt crescute după reguli extrem de stricte. Bovinele trebuie să fie lipsite de stres și sunt masate periodic. Dieta lor este una specială și include inclusiv bere, dar doar în anumite etape ale creșterii. Un singur kilogram ajunge să coste numai puțin de 1.000 de euro. Iar dacă pepenii au ajuns să aibă un preț destul de piperat și la noi în țară, trebuie să ne uităm la cei din Japonia. Pepenii negri japonezi sunt scoși la licitații și pot ajunge la 4.500 de euro. Doritorii plătesc acest preț nu numai pentru gust, ci pentru faptul că se găsesc rar. Anual sunt recoltați numai puțin de 10.000 de astfel de pepeni.
5: Digi24 FM.
6: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Radio Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. De la începutul lui 2024 și până în aprilie 2025, în România, populația neocupată a crescut cu 400.000 de persoane. Este enorm! Ăla era deja un semnal de alarmă că economia se duce la vale. Cei mai mulți ieșiți erau din
10: zona privată.
9: Evident, zona privată. Din zona privată. Este enorm! Cu atât mai mult cu cât ei se duceau, afluiau, ca să spun așa, din industrie. Ori asta însemna că, domnule, păi dacă industria mi se duce la vale, crește ponderea comerțului, comerț cu ce? Cu produsele altora, că mie mi se duce în jos. Și ăla era deja un semnal de alarmă. Deci România intrase într această zonă încă din 2024. În așa fel încât acest argument adus acum în criza politică, domnule, scade consumul, va sărăci lumea, guvernul Bolojan a făcut și adres. Nu. Aici mesajul principal este it's over. S-a terminat cu creșterea pe consumul de import. Și, atenție, nici nu ne mai putem întoarce. De ce credeți că PSD nu vine... Domnul Grindeanu, de ce nu vine și se spune, băi, eu sunt prim-ministru? Știți de ce? Nu o să accepte asta decât dacă va fi constrâns. Sub o formă sau alta, de cine știe ce ecuație politică. Pentru că mai sunt măsuri de corecție de luat și pentru că știe că nu mai are de unde să împrumute bani pe care să-i arunce din elicopter. Gata, s-a terminat acest lucru.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 Digi24 FM.
10: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
11: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
10: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
11: Adică medicul.
10: Exact.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

O veste sfâșietoare pentru fanii legendarei artiste Bonnie Tyler. Ea, originară din Țara Galilor, a murit la vârsta de 75 de ani după numeroase probleme de sănătate. Potrivit familiei sale, cântăreața a încetat din viață pe neașteptate aseară, într-un spital din Portugalia era, în urma unei afecțiuni pentru care urma un tratament. Ea chiar suferise o intervenție chirurgicală intestinală de urgență în luna mai. Celebră pentru hiturile sale din anii 80, Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero, Tyler a fost nominalizată de 3 ori la premiile Grammy.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. 2 ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997, Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de $3 milioane pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La 2 zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureagu. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicu Șordan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
4: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce au a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când Nu? În turul întâi, George Simion a obținut 38%, Aur s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată. Nu... Și nu e un electorat neapărat ultra... Sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat, în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru Aur rămâne în această zonă 38-40%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Continuă știrile la Digi24. Începem jurnalul orei 16 cu principalele informații ale orei. Sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurt, achiziționat conform anchetatorilor fără plata taxelor. Incendiu violent în stațiunea Mamaia, două terase de lux s-au făcut scrum, pagubele se ridică la 100.000 de euro. Iar Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, armata Teheranului a răspuns cu lovituri asupra bazelor americane din Golf. Imaginile și analiza momentului imediat. E tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înecat în lacul Trapolt din județul Mureș. Gabi Mureșan lasă în urmă o carieră importantă ca fotbalist, iar numele său este legat de performanțele echipei CFR din ultimele două decenii.

0: zis, da, da, m-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană, eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar, eu cred că nu mai pot.
1: A declarat Toni Lucian Dumitru, acesta a mai spus că a încercat să-și salveze prietenul.
0: Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după 3 ore.
1: A mai spus preotul. Salvatorii l-au transportat apoi pe Gabi Mureșan la Spitalul Județean de Urgență Mureș, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Gabi Mureșan a fost unul dintre jucătorii emblematici ai fotbalului românesc. Legitimat pentru prima dată la Gazmetan Mediaș în 2004, a trecut apoi la Gloria Bistrița, unde a jucat până în 2007. A fost momentul în care a făcut pasul spre CFR Cluj, echipa la care a avut cele mai mari performanțe ca jucător. În cele 6 sezoane la echipa din Gruia, Gabi Mureșan a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe.
2: Mureșan, gol! Mureșan scrie un super gol!
1: În 2013, Gabi Mureșan a plecat în Rusia la echipa Tom Tomsk, pentru care a jucat un an. A revenit în țară în 2014 la ASEA Târgu Mureș, formație la care a evoluat timp de 3 sezoane. Gabi Mureșan a îmbrăcat și tricoul naționalei României, pentru care a jucat în 9 partide, între 2007 și 2011. S-a retras din fotbal în 2017 și nu s-a mai implicat în sportul care l-a consacrat. În 2020 a decis să intre în politică și să candideze din partea PNL pentru funcția de primar în comuna mureșană Apold, localitate în care a copilărit. A câștigat alegerile, iar în 2024 a fost reales cu aproape 89% din voturi. Se pare că e viața și după fotbal, putem face și altceva. Dacă ești serios, în orice domeniu vei reuși, spunea fostul capitan al lui CFR Cluj pentru Digisport, după ce a câștigat un nou mandat de primar. Cu doar câteva zile înainte de tragica dispariție a lui Gabi Mureșan, unul dintre foștii săi colegi de la CFR Cluj, Cristian Bud, a făcut o mărturisire despre cel pe care l-a considerat cel mai bun jucător alături de care a evoluat.
3: Gabi Mureșan pentru mine, pe primul loc, da. Gabi Mureșan pentru caracter, pentru seriozitate, pentru orice.
4: Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd, achiziționat conform anchetatorilor, fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe ale cele ale Omnia SIG. Are detalii Corina Matlinski.
5: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în

0: Ghetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
1: O informație de ultimă oră acum la Digi24, doamnelor, domnilor, un accident grav în comuna Dragalina din județul Călăraș. 10 persoane au fost rănite după ce un autocar a lovit din plin un tir. În total, 60 de persoane sunt implicate în acest accident. Iulia Stanciu este acum în direct cu noi. Iulia, ce informații ai? Încercăm să refacem această legătură. E o informație care a venit în urmă cu foarte puțin timp. Un accident în județul Călăraș. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Imaginile sunt de acolo, de la accident. Vedeți că se intervine cu echipaje de ambulanță. Sunt însă foarte multe persoane care au coborât din autobuz, pentru că vorbim de un autobuz în care se aflau 60 de persoane și a intrat într-un tir în plin. O avem pe Iulia, se pare. Iulia, te ascultăm. Ce date ai? Ce s-a întâmplat
2: acest
1: acolo?
2: Acest accident grav rutier s-a produs în jurul orei 15 în zona Drajna din județul Călăraș. Au fost implicate un autocar în care se aflau aproximativ 60 de persoane, care a intrat în coliziune cu un tir, cu un autocamion. Pentru că vorbim despre un număr mare de persoane implicate, autoritățile județene au decis activarea planului roșu de intervenție. Din primele informații de la fața locului, știm că aproximativ 10 persoane au fost rănite, vorbim despre rănușoare, însă se pare că pentru una dintre aceste victime a fost solicitat elicopterul SMURT și această persoană va fi transportată la spital. La locul accidentului, bineînțeles că au fost mobilizate multe ambulanțe, atât din cadrul ISU, cât și serviciului județean de ambulanță și, bineînțeles, mai multe autospeciale de descarcerare de la ISU. De asemenea, este de precizat faptul că circulația este blocată pe sensul de mers Drașna-Slobozia, iar șoferii au fost sfătuiți să evite zona și să încerce să aleagă alte căi de rulare, bineînțeles, la indicațiile polițiștilor. Deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat, de ce s-a produs acest accident, însă va fi stabilită cauza în orele următoare.
1: Iulia, te rog, rămâi alături de noi, să știi că încercăm să luăm legătura și cu reprezentanții ISU Călăraș, cei care intervin în acest moment acolo. Noi vedem în imagini foarte multe persoane care au coborât din autoturism și sunt în siguranță. Tu ne vorbești de 10 persoane în acest moment care sunt rănite și pentru o persoană a fost chemat elicopterul SMURT, nu-i așa?
2: Așa este, vorbim despre 10 persoane care au suferit rănușoare, spun autoritățile, însă se pare că pentru una dintre victime a fost solicitat la fața locului elicopterul SMURT. Această persoană urmează să fie transportată la o unitate medicală pentru verificări medicale.
1: Sigur, Iulia, te rog să mă scuzi, am să te întrerup pentru că Ovidiu Tătăreanu, purtătorul de cuvânt al ISU Călăraș, este în direct cu noi. Bună ziua, mulțumesc. Vă rog, care sunt informațiile pe care le aveți referitor la acest accident din județul Călăraș?
3: Bună ziua. La ora 14:56 a fost activat planul roșu de intervenție la nivelul Călăraș, la nivelul județului Călăraș, în urma unui accident produs în zona Drajna, pe DN21, între un autotren și un autocar în care se aflau 60 de persoane în datele noastre. În autocar sunt 35 de copii și 25 de adulți, în autotren o singură persoană. Vă spuneam că inițial au fost 10 victime, se pare că situația este în dinamică, acum avem 12, toți sunt în afara oricărui pericol. Sunt traumatisme ușoare, n-aș intra în termen medical de acum, dar viața, vă spuneam că nu le este pusă în pericol. Sunt mai multe autospeciale de intervenție. Am avut inclusiv autospeciale cu modul de descarcerare, dar de această dată cele mai folosite au fost cele de prim ajutor și bineînțeles că am fost alături de colegii noștri la Serviciul Județean de Ambulanță Călăraș, care au avut mai multe autospeciale la fața locului. Dintre persoane, acestea au fost preluate, au primit îngrijiri medicale, au fost trimise la cele mai apropiate unități spitalicești, anume la UPU Slobozia și la UPU Călăraș. Vă spuneam, cea mai grav, să spunem, accidentată persoană, ar fi o persoană care are o suspiciune de fractură de Șold. Pentru ceilalți nu sunt probleme deosebite și vă spunem de asemenea că situația este în dinamică și oamenii au trecut, să spunem, de acea perioadă de atac de panică și acum mai simt câte o contuzie la picior, la mână, deci e posibil să mai apară victime, dar nu cu vătămări grave.
1: Echipajul de descarcerare a intervenit?
3: Nu a fost cazul.
1: Nu a fost cazul. Pentru că noi vedem în imagini mai multe persoane care reușesc să stea pe picioare, au ieșit din autocar singure și ne-ați spus mai devreme că cele mai întâlnite sunt atacurile de panică. 12 persoane între timp rănite, printre ei și copii, știți?
3: Da, sunt și copii și adulți. Vă spuneam că am preluat și noi, a luat și Fajialo, Neița, au fost transportați și la spitalul din Slobozie, cât și la Călăraș. Cert este că niciunul nu are vătămări foarte grave.
1: Am înțeles. Și planul roșu de e în vigoare?
3: Este încă în vigoare, da.
1: Vă mulțumesc. Ovidiu Tătăranu este purtătorul de cuvânt al ISU Călăraș în direct despre un accident care a avut loc în județul Călăraș. Un autocar în care erau 60 de persoane a intrat într-un tir. În acest moment se acordă primul ajutor și se acordă ajutor medical persoanelor rănite. Ați auzit mai devreme, vorbim de 12 persoane rănite și pentru o persoană a fost chemat elicopterul SMURD, iar cei care sunt victime ale acestui accident sunt îndrumați înspre spitalele Slobozia și Călăraș. Printre persoanele implicate se numără și copii, 25 sunt în total, dar din fericire vorbim în acest moment, din ce spun autoritățile, de răni ușoare, care nu le pun viața în pericol. Se acordă ajutor în principal pentru 12 persoane în acest moment. Vorbim de atacuri de panică și de contuzii. Vom reveni asupra acestui subiect pe măsură ce apar informații noi. Un incendiu violent la două beach baruri din stațiunea Mamaia Nord a ars ca o torță, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric. Nimeni nu a fost rănit din informațiile pe care le-am primit până acum, pagubele însă se ridică la 100.000 de euro.

0: Cele două baruri de pe plajă s-au făcut scrum. Chiar în plin sezon, administratorii au rămas fără munca lor de o viață. Pagubele se ridică la 100.000 de euro.
1: Inițial, incendiul a izbucnit în acel beach bar, dar din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins 600 de metri și au ajuns până în această zonă și, așa cum puteți vedea, aici au luat foc inclusiv copacii.
2: A fost o intervenție care a durat aproximativ 4 ore. A fost destul de dificilă din cauza intensității vântului, dar și a faptului că erau amplasate pe plajă.
1: În incendiul izbucnit în stațiunea Mamaia a luat foc și o școală de kite. Aici erau depozitate echipamente sportive în valoare de 10.000 de euro.
0: Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la tabloul electric, însă unul dintre administratori nu exclude ideea că focul ar fi fost pus intenționat.
3: Vreau să investigăm mai atent, dar mie niște vecini seara la 3:30 mi-au spus că au văzut dintre noi și crezi niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe și cum. Nu pot să-mi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată. Tocmai terminasem toate reviziile cu o săptămână, două înainte, am luat certificatele. Față de anul trecut am montat un cablu mult mai gros, cumva, adică supradimensionat, tocmai ca să nu fie vreo problemă dacă vrem să mărim eventual vreodată capacitatea.
0: Plaja unde a avut loc incidentul este prima capoziție din zona de lux din Mamaia Nord și este dedicată sporturilor extreme. Ambele beach baruri erau emblematice pentru turiștii obișnuiți să vină în zonă.
4: Ne pare rău ce s-a întâmplat. A fost foarte frumos, dar nu mai este nimic.
5: Arată urât, dar sperăm că pe viitor totul va fi bine și se va reface așa cum a fost.
3: Suntem de la început. Când am venit, am ales ultima bucată. Știi? Ultima bucată. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix și The Show Must Go On.
0: Acum o lună, un alt beach bar din nordul stațiunii Mamaia a fost mistuit de flăcări, iar cauza identificată a fost un scurt circuit la instalația electrică.
6: Patronul azilelor ilegale din Bihor află luni decizia instanței dacă va fi arestat sau nu. Procurorii de ICOT au cerut în această măsură în cazul lui Viorel Pașca și o parte din familia sa, iar decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Aceștia au rămas în pronunțare. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie. Magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar.
7: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
8: Nu mi-este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta. Eu sper să se rezolve favorabil pentru noi, pentru că, repet, conștiința mea, intențiile mele, toate au fost curate, onorabile, n-am vrut niciodată să fac rău dacă s-a făcut rău.
6: Valentin Stan urmărește dosarul, te ascultăm, Vali.
9: Bine v-am găsit. Judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
6: Mulțumim, Vali. Incident grav într-o bază aeriană din Grecia. Un avion F-16 al forțelor aeriene elene a aterizat de urgență după ce a luat foc în zbor. Pilotul participa la un exercițiu militar în Zakynthos. A reușit să aducă aeronava înapoi pe pistă și să iasă din cabină înainte ca tot avionul să fie cuprins de flăcări. Echipele de pompieri ale aeroportului au intervenit imediat și au reușit să stingă incendiul. Autoritățile militare elene au deschis acum o anchetă prin care încearcă să afle dacă incidentul a fost provocat de o problemă tehnică sau de o eroare de pilotaj. Războiul s-a întors în Golf. Americanii au bombardat Iranul pentru a doua noapte la rând, exact cum amenința Trump. Iranienii au ripostat și ei cu atacuri asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu. Iar în urmă cu puțin timp, Iordania a anunțat că a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază a Statelor Unite de pe teritoriul regatului Hashemit. Cu toate acestea, Trump susține că nu se poate vorbi încă de un conflict militar la scară largă. Insistă că Teheranul își dorește mult un acord.
10: Oh. Oh, bo. Oh,
11: I don't know.
12: We'd win it very quickly. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you. It's sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly.
6: Analizăm subiectul, ne uităm la declarații și la amenințări imediat cu Andrei Negusiu, coordonatorul secției externe la Digi24, totul după o scurtă pauză.
13: Digi24 FM.
14: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
13: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
15: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
16: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
10: număr. Umor și acasă, umor și la serviciu.
16: Da.
10: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
16: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
10: Îngrașă?
16: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
10: Am dat vreo 10...
16: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, e, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: La Medicina Viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
13: Medicina Viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: 바로.
1: 어. 어, 베이, 뭐. 와, 베이.
2: 이놈의 모션.
3: A început războiul în Iran. Care sunt alternativele ori scenariile pe care le pregătește Donald Trump? Încercăm să răspundem cu detaliile pe care reușim să le obținem dinspre Casa Albă și dinspre Iran. Jurnalistul Andrei Negusiu alături de mine în platou.
4: Bun găsit.
3: Andrei, are început războiul?
4: Vedem că e a doua noapte de lovituri americane în Iran. Iranienii ripostează. Tocmai am văzut că iordanienii au spus că au interceptat 8 rachete trase de Iran către o bază militară americană de pe teritoriul Iordaniei, ca să înțeleagă lumea de ce se întâmplă asta. Iranienii au spus la rândul lor că i-au tras 10 rachete, deci să înțelegem că 2 au picat, nu știm dacă au lovit ținta sau au picat înainte de ținta respectivă. Strâmtoarea Ormuzii este practic din nou blocată, pentru că, de exemplu, ieri, încă de ieri, nu? Pentru că primele lovituri reciproce au reînceput acum aproape 48 de ore și făceau o comparație site-urile de navigație, 23 de nave ieri față de o medie de 138 înainte de a începe conflictul. Prețul petrolului vedem că din nou crește, pentru că evident toată lumea e foarte atentă la ceea ce se întâmplă acolo. Am verificat cu câteva minute în urmă, era 78,3 de dolari barilul și spun experții că ar fi cea mai mare creștere de la o zi la alta, deci în 24 de ore din luna mai, când ne îndreptam tot mai mult către ideea unui armistițiu, când se vorbea de acel acord de semnare, știm că s-a și semnat, dar iată că acum nimeni nu mai știe dacă ceea ce s-a semnat mai are vreo valabilitate sau nu. Și atunci, sigur, este toată această nesiguranță. Ce vedem este că americanii, deși spun că nu-i război, nu, totuși au lovit 90 de ținte. Asta nu e deloc doar așa un simplu schimb de lovituri. Și ținte de la Marea Caspică din nord până la Oceanul Indian în sud. Deci e clar că au țintit anumite lucruri, obiective strategice. Ieri vedeam că experții spuneau că, de fapt, aceste schimburi, prin aceste schimburi, ar încerca ambele părți să își întărească poziția la negocieri. Asta însemnând că discuțiile, într-un fel, continuă.
3: Dar nu avem în acest moment detalii dacă ele continuă sau nu. Avem declarațiile lui Donald Trump.
4: Sau până
3: Trump,
4: unde s-a ajuns, nu? Pentru că erau atâtea puncte sensibile.
3: Pentru că Donald Trump spune că iranienii, că vorbește cu iranienii la telefon, ar fi o confirmare că aceste discuții continuă, doar că ce continuă în propoziție e destul de îngrijorător.
4: Aici am văzut
3: pentru că ei... confuz dacă într-adevăr vorbesc de un acord de pace sau Donald Trump impune anumite lucruri, pentru că spune că nu mai are cu cine negocia, că sunt nebuni, face așa.
4: Bombastic. Și de multe ori ni s-a spus că pe iranienii deranjează. Pe de altă parte, astăzi chiar e o zi sensibilă în Iran, este a șasea și ultima zi a funeraliilor pentru fostul lider suprem, Ayatollah Ali Khamenei, cel care a murit chiar în prima zi a atacurilor americano-israeliene. Și sigur că undeva iranienii văd lucrul ăsta și ca pe un fel de jignire, nu? Că
3: mai ales că simpatizanți, am citit, n-au ajuns la funeralii, au rămas blocați în
4: niște tren. Căi ferate și atunci n-au mai avut cum să ajungă în orașul Mashhad, orașul natal al fostului lider suprem. Pe de altă parte, dacă te uiți la țintele lovite de americani, de exemplu, au lovit un tur de control al unui aeroport într-un port din sudul Iranului, dar care este crucial pentru controlul asupra intrării în strâmtoarea Ormuz. Iar acolo, acum, e, pe lângă nesiguranță, este este și confuzie. Știi că iranienii impun anumite rute care sunt foarte aproape de țărmul lor. Oman, pe de altă parte, împreună cu occidentalii, dar chiar și cu Națiunile Unite, spun că se poate urma și o altă rută foarte aproape de țărmul Omanului, pentru că în continuare este teama de mine care ar putea lovi aceste nave.
3: Deci încă e o incertitudine pe care va trebui să o urmărim și
4: da, și care din păcate se transpune inclusiv în viața noastră, pentru că ai văzut, experții spun că nici n-apucăm să ne bucurăm de o ușoară scădere, că s-ar putea să fie o nouă creștere.
3: La pompă. Exact, da, Andrei, exact. Negusiu, îți mulțumesc pentru detalii. Mă propun să ne uităm acum la o declarație a președintelui României. Nicușor Dan a primit un cadou mortal la summitul NATO din Turcia. Recep Tayyip Erdogan le-a dăruit liderilor Alianței Nord-Atlantice câte un pistol cu muniție de război. Unii au refuzat arma de foc, altora le-a fost confiscată la sosirea în țară. Ce a făcut Nicușor Dan cu pistolul din Turcia? Ne spune Amalia Dobre.
0: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
3: Mulțumim, Amalia! În 2026, diferențele salariale dintre județe rămân mari în România. Bucureștiul continuă să conducă clasamentul cu cele mai mari lefuri, însă doar un singur județ din România a reușit să aibă o creștere salarială în ultimul an. Sunt cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică. Vedem totodată și care sunt cele mai bine, dar și cele mai prost plătite domenii. Analizat informația Maria Cuman.
2: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INS. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Acum, cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40% de la o lună la alta. INS susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator în luna aprilie. Urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
5: Instanța n-a făcut altceva decât să dea dreptate echipei care a atacat. A suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârilor Congresului Extraordinar. Niciun coleg care a atacat în justiție n-a vrut să facă rău partidului, dar să știți că nici nu putem să stăm, să fim atacați, să ni se lezeze imaginea, să nu ne apărăm în fața unor decizii pe care le considerăm abuzive.
3: invitat-o pe Alina Gorghiu, imediat și pe Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal, pentru că urmărim în aceste zile războiul din interiorul PNL de la distanță. N-au mai stat tabăra Tumba și tabăra Bolojan în aceeași încăpere de foarte mult timp. Partidul Național Liberal este practic la un pas de implozie acum. Gruparea Tuma Gorghiu se întoarce la conducere printr-o decizie a instanței, iar Bolojan a convocat partidul într-o ședință de urgență, va începe în 3 ore, chiar mai puțin. Președintele PNL anunță că aplică juridic sentința, dar spune, citez acum, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti. Alinei Gorghiu, lui Adrian Veștea sau lui Rareș Bogdan, Ilie Bolojan le-a transmis, nu au câștigat nimic, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația, vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele. Imediat mergem la Rebecca Manea, vă propun să-l ascultăm pe Ionel Bogdan, cel care astăzi reprezintă tabăra lui Ilie Bolojan.
6: Ascultând-o pe doamna Gorghiu pe postul dumneavoastră, realizez faptul că dânsii nu realizează situația jenantă în care se găsesc. Să mergi peste deciziile partidului, să încerci să faci o majoritate cu Partidul Social Democrat, să ajungi la vot pentru un guvern fără să consulți Partidul Național Liberal și împotriva deciziilor Partidul Național Liberal și pe urmă să te victimizezi, este de domeniul absurdului.
3: Așadar, ședință de urgență la Partidul Național Liberal. Ce se întâmplă în această seară? Rebecca Manea este chiar acum în direct cu noi. Te rog, Rebecca.
2: PNL se întoarce cel puțin din punct de vedere juridic la vechea conducere cu Ciprian Ciucu vicepreședinte, dar și cu Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, cel desemnat să ajungă în fruntea guvernului dincolo de voința partidului. O suspendare provizorie pe care PNL o respectă, dar pe care o contestă în instanță. Ilie Bolojan și Dan Motreanu rămân în fruntea partidului, dar dispare Robert Sighiartău din funcția de secretar general. Se suspendă și schimbarea acelor lideri de filiale din tabăra lui Adrian Veștea, cum ar fi Hubert Tuma, Alina Gorghiu sau Toma Petcu. Contestatarii spun în acest sens că nu pot fi executați politic când părerile lor nu coincid cu cele ale partidului. Suspendată este și decizia partidului de a-l propune pe Siegfried Mureșan în funcția de premier, decizie luată după congres alături de USR și UDMR. Printre deciziile puse pe pauză se află și cea de necolaborare cu socialdemocrații, însă aceasta a mai fost întărită de 3 ori în ședințele anterioare acestui congres.
3: Mulțumim, Rebecca. Ion Meioniță este acum în direct cu noi. Bună ziua!
7: Bună ziua!
3: Partidul Național Liberal spune că, în ciuda acestei realități juridice, cum ne-a explicat-o Rebecca, la Cotroceni, luni, Ilie Bolojan va merge cu același mandat, cu aceeași propunere de premier, cu aceeași colaborare cu UDMR și USR. Cum credeți că va afecta totuși decizia Tribunalului București, Partidul Național Liberal de aici înainte și negocierile pentru formarea unui nou guvern?
7: Negocierile pentru formarea unui nou guvern nu sunt influențate, pentru că Ilie Bolojan e președintele partidului și va merge cu aceeași poziție pe care partidul a adoptat-o. Ceea ce s-a întâmplat, sigur, creează probleme în interiorul PNL, ceea ce s-a întâmplat în justiție. Dar deocamdată hotărârile importante PNL le luase înainte de congres, mă refer la poziția politică de a nu colabora cu PSD. De câteva ore a fost luată această decizie. Deci ea
3: cu voturile taberei Tuma.
7: Vigoare. Sigur că da. Deci acum suntem într-o încurcătură juridică. Este extrem de ciudat faptul că justiția se pronunță asupra hotărârilor politice din interiorul unui partid politic. Așa ceva nu are cum să dureze, pentru că este contestată această decizie și orice partid este suveran în a-și alege linia politică. deci nu poate să fie cenzurat de justiție decât dacă încalcă normele stabilite în propriul statut și în legea de funcționare a partidelor politice. Deci e o acțiune în derulare. Deocamdată pozițiile rămân aceleași. Nu are cum Ilie Bolojan să schimbe ceva în discuțiile pe care le va avea la Cotroceni.
3: Dar guvernul de armistițiu de către PSD a fost interpretat ca un guvern cu un premier care să aibă în cabinetul său miniștrii de la PNL. De exemplu, acolo am putea vedea din nou aceeași situație, miniștrii de la PNL, dar cei din tabăra Tuma, cei care nu sunt de acord cu deciziile lui Ilie Bolojan?
7: De aceea suntem în blocaj politic. Pentru că Ilie Bolojan nu are încredere că dacă oferă votul unui guvern monocolor PSD, PSD nu va schimba miniștrii cum va dori și nu va apela la miniștrii din aripa Tuma, vestea, ceea ce ar slăbi mult din puterea partidului în interior, în această bătălie internă care se dă acum cu implicarea justiției. Însă, până la urmă vom vedea cum se va soluționa, dar PNL se teme într-adevăr că PSD nu își va ține promisiunile și va apela la astfel de manevre politice pentru a slăbi PNL în continuare. De aceea refuză să dea un cec în alb, refuză să dea un vot înainte să știe care sunt condițiile acceptate de PSD și să aibă un protocol semnat cu PSD. Aha. Bun, și protocolele acestea vedem că nu durează și că sunt încălcate chiar dacă au fost semnate cu putere de plină, să spun, de partidele care au format fosta coaliție, de votul PSD.
3: Da, se încalcă programele de guvernare și ele sunt votate în Parlament,
7: exact,
3: doar ca
7: lege.
3: Detaliu. Vreau să ne uităm și la declarația liderului senatorilor UDMR, pentru că înțeleg că se pun presiuni mari asupra UDMR ca să intre într-un guvern, din partea președintelui inclusiv, pentru care își dorește o majoritate parlamentară, doar că UDMR vorbește acum de alegeri anticipate, mai exact de cei care își doresc alegeri anticipate și nu înțeleg în ce dezastru ne împing. Discutăm imediat, dar să ascultăm împreună declarația.
8: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate. Dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Expertul în securitate, George Scutaru.
12: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
13: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
12: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
13: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
12: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
13: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
12: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
13: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
12: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
13: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă, aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
15: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Noi informații completează tabloul sumbru provocat de canicula din Europa. Peste 5.000 de germani au murit din cauza căldurii excesive, iar în toată Europa numărul deceselor ajunge la 10.000. Mai multe detalii primim chiar acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică.
1: Bun găsit! Institutul Copernicus spune că oficial luna iunie a acestui an a fost cea mai călduroasă lună iunie de când se fac măsurători pe continentul european. A fost o temperatură medie de 20,74 de grade, cu 3 grade mai mult decât media lunilor iunie din ultimii 20 de ani. Este o perioadă în care s-au stabilit recorduri la nivel local și național. În Portugalia vârful a fost de 46,1 grade, iar în Spania s-au depășit în mai multe momente 45 de grade. În Franța au fost săptămâni întregi în care maximele nu au scăzut sub 39 de grade, iar nopțile au fost toride. În Portugalia, în Franța, în Spania au fost zone în care timp de săptămâni întregi nu s-a scăzut sub 25 de grade în nicio noapte. Este și bilanțul care este sumbru la nivel european, se apropie până acum la 10.000 de morți, 5.120 în Germania, 1.029 în Spania, 2.025 în Franța, peste 1.000 în Belgia și în Olanda, se mai adaugă și din celelalte țări. Oricum, experții spun că este un bilanț provizoriu, pentru că atunci când se vor calibra toate datele, spun ei, se va ajunge la un nivel mult mai mare, care va atinge 25.000 de decese.
2: Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Gazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a funcționat un seminar musulman pentru pregătirea oficianților geamiei și inițierea tinerilor în principiile religiei islamice. Silueta clădirii aparține spiritului arhitecturii otomane dobrogene, care preia la rândul ei elementele principale ale arhitecturii întâlnite în bazinul mediteranean. La interior se remarcă tavanul de la etaj, realizat din lemn, decorat în relief cu roze, stele și semilune dispuse radial. Clădirea a fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panagia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
5: Noi avem acest buffer acum, că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute, dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător, și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
4: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
5: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
5: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
4: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru
5: Am
4: stand-up.
5: Am avut foarte multe joburi,
4: data, da. Entry și contabilitate și da. Media, dacă nu mă înșel.
5: Da. Ăla a fost cel mai longeviv. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi? Lucram mult în Excel, chiar am citit... era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo acolo am colțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
4: Chiar voiam să te întreb.
5: Consultantul Cristi, da.
4: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
5: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb cu consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, ei știu la ce vin și iese foarte bine.
4: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
5: Cred că e mai mult talent. Adică, cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: Digi24 FM.
8: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
9: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
8: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Ora 17, urmăriți știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu informația de ultimă oră. E o informație explozivă despre planurile Kremlinului. Sunt legate inclusiv de România. Putin știe cât de prost îi merge pe frontul din Ucraina și ar putea decide să escaladeze situația. Cum? Prin testarea articolului 5 din NATO. Cel puțin asta cred surse din cercul Kremlinului, care au vorbit pentru Reuters. Un fost oficial din Ministerul Rus al Apărării plusează o dată în plus și vă zic despre ce este vorba, care ar fi planul. Rușii ar putea ataca baze NATO din țările Baltice și, atenție, din România. Andrei Negusiu vine cu toate detaliile. Explică-ne, Andrei.
1: Bun găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO, după faptul că Ucraina primește din nou un sprijin atât de puternic din partea alianței. Am văzut de altfel în declarația finală că Ucraina contribuie la securitatea transatlantică. Și de aici pornind, iată vin aceste informații. Tu vorbeai de un fost oficial din Ministerul Apărării. Într-adevăr, el a scris la un moment dat un editorial în care spunea că escaladarea ar putea să urmeze mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea a 10 ținte în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la, iată, la provocări privind baze NATO din țările Baltice și din România sau obiective industriale care produc armament pentru Ucraina sau pe care Ucraina îl va folosi în lupta sa cu Rusia. Este adevărat că vorbim de un fost oficial din Ministerul Apărării. Pe de altă parte, știm că regimul de la Kremlin are diverse metode de a comunica pe paliere diferite, fapt pentru care sigur că nu putem să ignorăm apariția acestei informații. Ceea ce este clar este că în acest moment Rusia nu este într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucraine

0: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Vreau să vă întreb așa, poate să fie acest lucru pe care îl aflăm acum, că ar putea să atace Rusia niște baze NATO și de la noi din țară, un răspuns la tot ajutorul pe care l-a primit Ucraina după summitul NATO?
1: Da, cred și eu că este o reacție la ceea ce Federația Rusă a văzut că se întâmplă în cadrul summitului de la Ankara. Unitatea aliaților a fost exprimată foarte clar, foarte puternic, nu doar prin achiziții de echipament militar, dar mai ales prin sprijinul acordat Ucrainei. De altfel, presa internațională relata în analizele de astăzi faptul că situația rușilor se înrăutățește, sunt cozi imense la stațiile de carburant. De miercuri a fost oprit exportul de combustibil diesel de către Federația Rusă, deci iată că situația economică este extrem de dificilă. Este evident că Ucraina a reușit prin tacticile pe care le-a folosit prin aceste atacuri cu drone să submineze puternică apărarea rusească și mai mult decât atât au atacat infrastructura energetică. Desigur, semnalul care a fost dat astăzi, aceste reacții care vin dinspre Federația Rusă, erau de așteptat. Până acum România nu a fost precizată. S-a vorbit mult de către Polonia, de aceea Polonia s-a și înarmat atât de puternic și continuă această înarmare. Trebuie să tratăm această informație cu atenția cuvenită, fără a ne panica, pentru că există aliați care ne sprijină aici. Apărarea românească, de asemenea, cred că este deja în pregătire. De altfel, haideți să fim foarte onești, prin intermediul canalelor social media, prin modalitățile cyber, aceste atacuri ale Federației Ruse sunt prezente nu doar în România, ci și în alte state membre din Uniunea Europeană, pentru că Federația Rusă caută să slăbească foarte mult Uniunea Europeană și mai ales acum când a văzut atâta unitate. Și declarațiile pe care președintele Trump le-a avut, acelea potrivit cărora a văzut multă iubire, multă dragoste, acestea au fost declarațiile de la sfârșitul summitului ale președintelui Trump, nu au căzut foarte bine președintelui Putin.
0: Da, și Peskov spunea că era de fapt prima reacție a Kremlinului după licențele Patriot oferite Ucrainei. Zicea că acest lucru nu poate decât să escaladeze conflictul. În această cheie cred că putem să privim ce se întâmplă și până la urmă, că tot vorbim despre summitul acesta NATO, doamna Ciot, a reafirmat articolul 5. Articolul 5, care ar putea să fie activat într-o situație de genul acesta, care zice așa: un atac asupra unei țări membre e considerat atac asupra tuturor. Toate țările membre sunt obligate să răspundă și să ofere asistență. Acesta ar fi testul, să spunem așa, al lui Trump. Desigur, nu vorbim ca și cum ajungem acolo, doar ipotetic.
1: Da, un astfel de mesaj care să vină dinspre Federația Rusă cumva era de așteptat, pentru că dacă ne uităm la analizele care au apărut mai ales în ultimele luni în publicațiile de prestigiu internaționale, în analizele din revistele noastre din România, era așteptată o astfel de reacție, o testare a lui Vladimir Putin a alianței NATO, numai că era așteptată în partea de nord. De aceea, flancul estic în partea nordică este atât de consolidat. Desigur, au beneficiat și de acțiunile de lobby intens ale miniștrilor de externe, ale oficialilor polonești ai statelor membre. Ca o paranteză, am văzut chiar președintele Macron a avut o trilaterală cu președintele Finlandei și Suediei, reiterând acest sprijin, dar tot președintele Macron a precizat că va consolida apărarea la Marea Neagră pe teritoriul României. Deci iată, eu cred că din partea aliaților aceste lucruri erau cunoscute, de aceea s-au și intensificat această exprimare a unității și aceste mesaje care au venit de la diversi lideri ai statelor aliate.
0: Mulțumesc, Gabriela Ciot, pentru analiză. Le reamintesc celor de acasă că vorbim despre planurile Kremlinului în momentul acesta. Putin știe cât de prost merge pe frontul din Ucraina, am văzut cu toții, și vede și ce ajutor primește Ucraina din partea NATO. Ar putea decide să escaladeze situația prin testarea articolului 5. Cel puțin asta cred surse din cercul Kremlinului. Ar putea să fie atacate baze NATO din țările Baltice și din România. Aceasta este informația de ultimă oră.

0: Acum încă o informație de ultimă oră. Un accident grav a fost în comuna Dragalina din județul Călăraș. 10 persoane au fost rănite după ce un autocar a lovit în plin un tir. În total, 60 de persoane sunt implicate. Iulia Stanciu are toate informațiile. Iulia.
1: În jurul orei 15 în județul Călăraș, în apropiere de localitatea Drajna, au fost implicate în accident un autocar care avea la bord aproximativ 60 de persoane din Ucraina și un camion. Pentru că în eveniment au fost implicate atât de multe persoane, la nivelul județului Călăraș a fost activat la locul de intervenție. 16 persoane au fost rănite, una dintre ele a fost transportată la spital cu un elicopter SMURD. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, atât de la SMURD cât și de la Serviciul Județean de Ambulanță. Circulația a fost blocată în zonă, iar șoferii au fost sfătuiți să folosească rute alternative. La fața locului au ajuns inițial și polițiștii, care acum trebuie să stabilească în ce condiții s-a produs acest accident. Vă reamintesc, 16 persoane au fost rănite, dintre care 4 adulți și 12 copii. 5 dintre aceste rănite au fost transportați la spitalul din Slobozia și 11 la spitalul din Călăraș. Începând cu ora 16:36 de minute, a fost dezactivat planul de intervenție.
0: România e pe primul loc în regiune când vine vorba de carburanți scumpi. Cu toate că 3/4 din motorina consumată e produsă la noi, benzina este într-o cantitate atât de mare încât putem să și exportăm, prețurile se mențin la niște cote ridicate. Cum arată situația în alte state vecine și care este cauza pentru care noi am ajuns aici, ne spune chiar acum Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
2: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
0: Șoferii care nu își plătesc amenziile rutiere riscă de luna viitoare să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele care spun exact cum se va aplica această măsură. Practic, dacă un șofer primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce. Ne explică chiar acum în direct Ioana Ciurlea cum se aplică aceste noi reguli. Ioana.
3: Bine v-am găsit! Iată cum funcționează procedura pas cu pas. După ce amenda rămâne definitivă, autoritățile fiscale locale au la dispoziție 30 de zile să-i trimită șoferului o somație de plată. Acest document arată clar suma care trebuie achitată, termenul de 90 de zile și, foarte important, perioada exactă în care permisul ar putea fi suspendat dacă banii nu sunt plătiți. Dacă cele 90 de zile trec și amenda tot nu e plătită, urmează suspendarea. Regula de calcul e simplă. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Suspendarea începe la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare, după expirarea celor 90 de zile. Există și o excepție foarte importantă. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, cele 90 de zile se opresc din calcul până la soluționarea definitivă a dosarului. Practic, nimeni nu rămâne fără permis înainte ca un judecător să se pronunțe dacă șoferul el alege să conteste amenda. Toată procedura va fi gestionată digital și intră în vigoare din 25 august. Autoritățile fiscale locale introduc datele în sistem, iar informația ajunge automat la Ministerul Afacerilor Interne, care actualizează evidența permiselor. Dacă șoferul plătește ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție! Regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor neplătite după data de 25 august. Iar în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Autostrada Sebeș-Turda se închide după ce în asfalt a apărut un crater uriaș în urma unei alunecări de teren. Nu se va circula pe un sens. Traficul va fi deviat pe DN1. Mergem la Bianca Timșa pentru toate informațiile. Te ascultăm, Bianca.
4: Cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricțiile de trafic pe autostrada 10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul poliției pentru închiderea circulației pe calea 1, adică pe sensul Alba Iulia Cluj. După emiterea avizului, traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi deviat pe drumul național. În schimb, circulația pe calea 2 dinspre Cluj spre Alba Iulia va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
0: În 2026, diferențele salariale dintre județe rămân mari în România. Bucureștiul continuă să conducă clasamentul cu cele mai mari lefuri, însă doar un singur județ de la noi din țară a reușit să aibă o creștere salarială în ultimul an. Acestea sunt cele mai recente date INS. Vedem totodată și care sunt cele mai bine, dar și cele mai prost plătite domenii. A analizat datele Maria Coman. Te ascultăm, Maria.
5: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INS. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Acum, cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40% de la o lună la alta. INS susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator în luna aprilie. Urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată date INS.
0: În zona politică acum, cu 4 zile înainte de întâlnirea de la Cotroceni, PSD face un apel la partide ca să facă o majoritate cu care să meargă la Nicușor Dan chiar la începutul săptămânii viitoare. Vă citesc puțin din comunicatul lor. Avem cu toții datoria să denunțăm orgoliile politice. Asta spune acum socialdemocrații. Noi totuși asistăm la o criză politică de peste 2 luni. Ieri președintele ne-a spus că nu numește niciunul din premierii propuși, adică Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu, pentru că nu adună o majoritate. Rămâne astfel întrebarea: cine va fi premier. Și tot astăzi vreau să vă mai arăt ceva. Vine un atac dur din PSD la adresa premierului. Vedeți postarea pe ecran. Ilie Bolojan s-a înțeles cu George Simion pentru anticipate. Asta spune Daniel Zamfir. Liderul senatorilor PSD explică de ce vrea aur anticipate. Spune el pentru că ar avea un scor bun acum, iar despre Bolojan, zice că doar așa ar mai putea rămâne la conducerea Partidului Național Liberal. Discutăm despre aceste atacuri și despre situația politică la zi. Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică, în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Borțun!
6: Bună ziua!
0: Apelul acesta, pe ultima sută de metri, să spun așa, făcut de Partidul Social Democrat, ce ne arată până la urmă? Ei spun, după ce au încercat două luni să facă acest lucru, hai până luni să facem o majoritate cu care să mergem la Nicușor Dan.
6: Păi, în primul rând arată ipocrizie. PSD vorbește de orgolii politice. Este cel care a fost mânat de așa ceva în toate acțiunile care au culminat cu moțiunea de cenzură și ulterior, în așa zisele negocieri. În al doilea rând, este vorba de o disperare, o încercare de a păstra, pentru că au impresia că atât timp cât rămâne Bolojan la conducerea guvernului, că e interimar, că nu e interimar, nu se poate ajunge la resurse, la butoane. Și în momentul ăsta ei simt că pierd și pierd sprijinul din țară. Ei au două griji mari. Au două corpuri electorale foarte puternice și sigure. Clientela politică, și aici simt că pierd, și cei care sunt mulțumiți de politicile sociale pe care PSD-ul le, sub formă de pomană electorală, sub formă de politică principială, dar le dau. Iată de ce sunt disperați, pentru că nici asta nu mai pot face din moment ce nu sunt la butoane și nu împart fondurile în județe.
0: Dar ei fac astăzi apelul acesta la împăcare, să spunem, la a aduna o majoritate, în contextul în care ați văzut Daniel Zamfir îl atacă direct pe Ilie Bolojan, despre care spune că s-a înțeles cu aur pentru alegeri anticipate. Deci cum se poate împăcare pe fond de atacuri?
6: Domnul Zamfir spune multe și este genul de purtător de cuvânt neoficial al partidului, este cel care are voie să spună și astea de nespus, ca să tulbure apele, știți? Dar nu, aici este o problemă gravă și este o problemă crizei morale a societății românești și criza de încredere. E o criză de încredere totală între partide. Este foarte greu să mai faci o altă. Cu unele este, în cazul unor partide, este vorba de incompatibilitate ideologică și programatică. În altele este vorba de incompatibilitate morală. Nu pot să mai creadă unii în alții. Asta e.
0: Astfel că ce poate face Nicușor Dan luni? Nu ne întrebăm, o să-i adune pe toți? Le propune el un nume din nou? Îi avertizează cu ceva?
6: Nu, că din moment ce a declarat, el a avut două faze, ca în meciurile de fotbal, două reprize. În prima repriză a încercat să facă el majoritățile, s-a băgat peste partide, a reușit să treacă peste conducerea, a ajuns până acolo încât a trecut peste conducerea unui partid ca să ia de acolo un vicepreședinte să-l nominalizeze. Deci a mers prea mult, a întins coarda prea mult. Și a dat seama de asta, a făcut un pas înapoi și acum spune că nu mai intervine, că partidele de fapt ar trebui să facă majoritățile, nu el. Și aici e corect, partidele trebuie să le facă, numai că ele deja nu mai sunt în stare să o facă și în urma clivajelor ideologice și programatice, cum v-am spus, dar și în urma stricării relațiilor, s-a ajuns la un nivel jalnic de relație politică în timpul negocierilor. Iată de ce spun că este foarte greu. Nicușor Dan va continua să dea vina pe partide, cum a făcut-o și în declarația de la Ankara, în care a spus că a sugerat că nu sunt responsabile. și că nu ai cum să moderezi, să mediezi între niște agenții politici care nu sunt responsabili. Adică nu vor să fie moderați.
0: Da, și de la care nu reușește să obțină nimic. Dar vreau, domnule Borțun, să vă mai obțin părerea legată de un lucru și un pic de răbdare, dacă aveți, să vedem următorul subiect. Tot președintele Nicu Șordan este în centrul acestui subiect. El a primit un cadou mortal, că tot ziceați de Ankara, chiar la summitul NATO de acolo, din Turcia. Recep Erdoğan le-a dăruit tuturor liderilor Alianței Nord-Atlantice câte un pistol cu muniție de război. Unii încă de acolo au refuzat arma de foc, altora le-a fost chiar confiscată la sosirea în țară. Ce a făcut Nicu Șordan cu pistolul? Ne spune Amalia Dobre chiar acum. Amalia.
7: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdoğan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: Domnule Borțun, mă întorc la dumneavoastră. Ce semnal sau ce fel de cadou este acesta pe care a decis Erdoğan să-l ofere liderilor?
6: Nu, haideți să vă spun. La astfel de evenimente se practică acest lucru. Alții dau niște ceasuri de pildă, dar nu neapărat ceasuri de-astea foarte scumpe și... nu, poate fi un ceas de birou sau un ceas de pus în bibliotecă, dar o lucrătură aparte ca o amintire de la summitul NATO, de la Ankara. Deci, pot fi alte lucruri, stilouri, se dau astfel de tablouri. De data asta, Erdoğan s-a gândit ce ar fi să le dau câte o armă. Că e vorba de o alianță militară, este vorba de înarmare, să le dau câte o armă. Numai că, spre deosebire de olandezi și de britanii care au întrebat despre ce e vorba și când au auzit că e vorba de o armă au spus că legislația din țara lor nu le permite să primească. Domnul Nicu Șordan n-a întrebat, l-a luat, a mulțumit și s-au trezit la controlul pe care îl știm toți că are loc la aeroport, că piuie ceva, piuiau pistolul și gloanțele, bănuiesc, da. Că am înțeles că e cu muniție de război.
0: Exact. Cu muniție de război, așa e, ăsta este cadoul pe care l-a primit Serviciul de Pază și Protecție. Are acum cadoul acesta. Domnule Dumitru Borțun, mulțumesc.
6: Cu plăcere.
0: Partidul Național Liberal e la un pas de implozie. Gruparea Tuma Gorghiu se întoarce la conducere prin decizia instanței. Ilie Bolojan a convocat partidul într-o ședință de urgență. Începe în foarte puțin timp. Președintele PNL anunță că aplică juridic sentința, dar citez, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti. Alinei Gorghiu, lui Adrian Veștea sau lui Rareș Bogdan le-a transmis. N-au câștigat nimic. N-au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele. Cam acesta este mesajul. Rebecca Manea chiar acum cu informațiile suplimentare. Rebecca.
8: PNL se întoarce cel puțin din punct de vedere juridic la vechea conducere cu Ciprian Ciucu vicepreședinte, dar și cu Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, cel desemnat să ajungă în fruntea guvernului dincolo de voința partidului. O suspendare provizorie pe care PNL o respectă, dar pe care o contestă în instanță. Ilie Bolojan și Dan Motreanu rămân și ei în fruntea partidului, dar dispare Robert Sighiartău din funcția de secretar general. Se suspendă și schimbarea acelor lideri de filiale din tabăra lui Adrian Adrian Veștea, cum ar fi Hubert Tuma, Alina Gorghiu sau Toma Petcu. La fel se întâmplă și cu decizia PNL de a-l propune pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. O decizie luată după congres alături de USR și UDMR. Printre deciziile puse pe pauză se află și cea de necolaborare cu socialdemocrații. Însă aceasta a mai fost întărită de alte trei ședințe anterioare acestui congres.
0: Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd, cumpărat conform anchetatorilor fără plata taxelor. Alături de șeful DSU, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România și pe cele ale Omnia Sig. Toate detaliile chiar acum de la Corina Matlinski. Corina.
5: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile Societății de Asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
0: Patronul azilelor ilegale din Bihor află luni decizia instanței dacă va fi arestat sau nu. Procurorii de ICOT au cerut această măsură în cazul lui Viorel Pașca și pentru o parte din familia sa de asemenea, iar decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Au rămas acum în pronunțare. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie. Magistrații nu l-au considerat un pericol public și l-au lăsat sub control judiciar.
9: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu o interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
10: Nu mi este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta. Eu sper să se rezolve favorabil pentru noi, pentru că, repet, conștiința mea, intențiile mele, toate au fost curate, onorabile, n-am vrut niciodată să fac rău dacă s-a făcut rău.
0: Valentin Stan urmărește dosarul, ne dă și nouă toate detaliile. Te ascultăm, Valentin, bun găsit!
11: Bine v-am găsit. Judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: O tragedie vedem în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fost internațional român și de 3 ori campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înecat în lacul Trapol din județul Mureș. Gabi Mureșan lasă în urmă o carieră importantă ca fotbalist, iar numele său e legat de performanțele echipei CFR din ultimele 2 decenii.
12: Tragedia a avut loc pe un lac din apropierea localității Apold, unde Gabi Mureșan obișnuia să meargă însoțit de prieteni. După ce a făcut saună, fostul fotbalist a intrat în apă, iar apoi s-ar fi făcut rău și a dispărut în lac. Ulterior, trupul său a fost găsit de către pompieri. Preotul Toni Lucian Dumitru, unul dintre apropiații lui Gabi Mureșan, martor la tragedie, a vorbit pentru Gazeta Sporturilor despre momentele care au precedat dispariția fostului sportiv.
13: În fiecare marți și joi făceam saună. De data asta nu știu ce a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis, stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă. S-a dus departe și când a venit înapoi a zis, părinte, cred că nu mai pot. L-am întrebat, Gabi, poți? Vii? A zis, da. M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană. Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar, eu cred că nu mai pot.
12: A declarat Toni Lucian Dumitru. Acesta a mai spus că a încercat să-și salveze prietenul.
13: Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după 3 ore.
12: A mai spus preotul. Salvatorii l-au transportat apoi pe Gabi Mureșan la Spitalul Județean de Urgență Mureș, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Gabi Mureșan a fost unul dintre jucătorii emblematici ai fotbalului românesc. Legitimat pentru prima dată la Gazmetan Mediaș în 2004, a trecut apoi la Gloria Bistrița, unde a jucat până în 2007. A fost momentul în care a făcut pasul spre CFR Cluj, echipa la care a avut cele mai mari performanțe ca jucător. În cele 6 sezoane la echipa din Gruia, Gabi Mureșan a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe.
14: Mureșan, gol! Mureșan scrie un super gol!
12: În 2013, Gabi Mureșan a plecat în Rusia la echipa Tom Tomsk, pentru care a jucat 1 an. A revenit în țară în 2014 la ASEA Târgu Mureș, formație la care a evoluat timp de 3 sezoane. Gabi Mureșan a îmbrăcat și tricoul Naționalei României, pentru care a jucat în 9 partide, între 2007 și 2011. S-a retras din fotbal în 2017 și nu s-a mai implicat în sportul care l-a consacrat. În 2020 a decis să intre în politică și să candideze din partea PNL pentru funcția de primar în comuna mureșană Apold, localitate în care a copilărit. A câștigat alegerile, iar în 2024 a fost reales cu aproape 89% din voturi. Se pare că e viața și după fotbal, putem face și altceva. Dacă ești serios, în orice domeniu vei reuși, spunea fostul capitan al lui CFR Cluj pentru Digisport, după ce a câștigat un nou mandat de primar. În urmă cu doar câteva zile înainte de tragica dispariție a lui Gabi Mureșan, unul dintre foștii săi colegi de la CFR Cluj, Cristian Bud, a făcut o mărturisire despre cel pe care l-a considerat cel mai bun jucător alături de care a evoluat.
15: Gabi Mureșan pentru mine, pe primul loc, Gabi Mureșan pentru caracter, pentru seriozitate, pentru orice.
16: Digi24 FM.
17: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
18: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
16: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. În momentul de față, domnule Păun, dumneavoastră aveți senzația că statul știe, partidele politice, președintele, guvernul, știu ce urmează să facă în următoarele 6 luni?
21: Din păcate nu. Din păcate nu. Și această situație în care ne aflăm noi acum, în general, o situație foarte proastă din punct de vedere economic și social, dar economic suntem într-o situație foarte proastă, este consecința calității oamenilor care au ajuns foarte sus în societatea românească, au ajuns să ne reprezinte pe noi, au ajuns să decidă pe banii noștri și au ajuns să ia decizii care ne vizează direct, care ne vizează pe noi, pe familiile noastre și mai ales vizează viitorul copiilor noștri. Deci faptul că avem astăzi situația pe care o avem este generată și de faptul că în politica românească, din păcate, au ajuns oameni care nu cred că ar trebui să păzească o companie, adică nivelul de competență este undeva, uitați-vă cum își ascund CV-urile, cum își ascund elementele de pregătire educațională, ba sunt doctor, ba sunt doctoranți, ba nu sunt, adică e ciudat. Dacă mă întrebați pe mine, eu cred și întrebați orice patron din România de firmă, eu nu cred că ar angaja 3 pătrimi din Parlamentul ăla să le păzească afacerea sau să le răspundă la telefoane, dar aminte să facă legi care să-i vizeze pe aceștia antreprenori. E un eșec total, un eșec al elitelor, e un eșec al antreprenorilor, a mediului privat, un eșec al oamenilor cu educație, oameni care au preferat să nu iasă în față, să nu-și asume costul, să nu-și asume efortul de a explica și de a educa.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.

0: venit prima reacție a Kremlinului după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licență pentru rachetele Patriot ucrainenilor și amenință cu escaladarea conflictului dacă Zelensky, încurajat de occidentali, continuă să lovească adânc în Rusia. Ucrainenii practic s-au întors de la Ankara cu cel mai mare vis împlinit. Despre pașii de urmat, de la cerere până la fabricarea rachetelor, ne vorbește chiar acum Alexandra Din.
1: Bine v-am găsit. Procesul de licențiere începe cu solicitarea oficială a Kievului și analiza acesteia de către autoritățile americane. Pașii aceștia sunt deja îndepliniți. Urmează aprobarea transferului controlat de tehnologie și semnarea unui acord de fabricație între compania americană și partenerul ucrainean. Atenție aici! Ce date primesc ucrainenii scrie clar în legislația Direcției de Control al Comerțului în domeniul apărării din SUA. Pe scurt, transferul nu înseamnă cedarea tuturor secretelor tehnologice ale sistemului Patriot, ci doar a documentației strict necesare pentru producție. Fabrica din Ucraina trebuie adaptată, personalul va fi instruit, iar producția începe numai după certificări și teste care confirmă respectarea standardelor americane de calitate și securitate. Tot acest proces pe care îl vedeți aici în spatele meu poate să dureze peste un an în cel mai optimist scenariu. Acum, de ce a cerut Ucraina disperată aceste licențe? Ca să înțelegem, ar trebui să ne uităm la aceste imagini de acum 3 zile. Rusia a lansat 29 de rachete balistice, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze niciuna, pentru că nu a avut nicio rachetă pentru Patriot. Rezultatul? Așa arată un bloc din Kiev, lovit de una dintre rachetele rusești. Clădirea, vedem aceste imagini, are pur și simplu o gaură în ea. 22 de oameni au murit, iar în jur de 80 au fost răniți. Civili care pur și simplu dormeau în casele lor, iar asta se întâmplă ori de câte ori Ucraina nu are suficiente rachete să doboare proiectilele rusești. Așa că producția sub licență va permite Ucrainei să își producă rapid interceptoarele necesare pentru apărarea orașelor, dar și infrastructurii critice.
0: Mii de copii din județul Iași care nu vor reuși să ajungă în tabără la munte sau la mare vor trăi o experiență asemănătoare taberei chiar la ei în sat. Preoții și voluntarii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei organizează pentru ei activități, se joacă și învață lucruri noi. Pentru mulți dintre ei, socializarea și faptul că își fac prieteni noi au devenit mai importante decât curiozitatea pentru locurile noi.
2: Aproape 100 de copii din satul Bohotin, județul Iași, au venit în tabăra organizată în curtea bisericii. Ei se joacă și participă la diverse ateliere organizate de voluntari. Tabăra din sat schimbă destine. Mihai și-a dat seama că vrea să devină medic după ce a aflat de la voluntari cum se intervine în cazul unei urgențe medicale.
3: Atunci când eram mai mic, am avut multe probleme de sănătate și ca să recompensez așa, să mulțumesc medicilor, vreau și o să salvez vieți la rândul meu.
4: Și te-a inspirat faptul că ai învățat aici să dai primul ajutor?
3: Da.
2: Mulți dintre ei nu au fost niciodată într-o tabără la munte sau la mare. Spun însă că tabăra din sat i-a învățat să prețuiască prietenia și să comunice între ei.
5: În altă tabără nu, doar aici, pentru că asta mi-a arătat că aici se găsește prietenia și mă ajută să interacționez cu oamenii.
6: Îmi place foarte mult să vin aici, pentru că uneori mă întâlnesc cu copii pe care nu-i văd deloc pe parcursul anului și leg prietenii.
2: Proiectul aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și este realizat cu ajutorul preoților din parohii și al voluntarilor. Este deja o tradiție de câțiva ani.
7: Noi încercăm de fiecare dată, în fiecare an, să găsim jocuri cât mai noi, să fie atelierele cât mai interesante ca să-i captivăm și pe cei mici și pe cei mai mari.
8: Pentru copiii de aici, sigur că a reprezentat o bucurie, în primul rând. Faptul că au cunoscut oameni noi, faptul că s-au cunoscut mai bine între ei, faptul că s-au apropiat de Dumnezeu.
2: Fiecare tabără durează câte 3 zile. Sunt 15.000 de copii care vor avea parte de astfel de activități pe parcursul verii.
0: Președintele american a fost protagonistul mai multor momente bizare, să le spunem, la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, acuzând unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut să-l confunde pe Zelensky cu Putin. Să vedem.
9: Two months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missiles shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
10: please?
9: Do you have a question for President Putin?
10: Yes.
9: Not so much.
10: Yeah,
9: what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Un robot android cu chipul lui Trump face furor la summitul global AI de la Geneva. Echipat cu un ecran digital care îi servește drept față, robotul Robert poate afișa chipurile lui Donald Trump, Barack Obama și Mark Zuckerberg. Poate zâmbi, poate reacționa, poate comunica non-verbal cu utilizatorii. Fața digitală a robotului poate fi schimbată instantaneu. Androidul a fost prezentat prima dată în 2025 ca parte a unei inițiative pentru aplicații educaționale și comerciale.
11: Digi24 FM.
12: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
11: Digi24 FM.
14: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
15: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa, magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam că suntem vinovați. Măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult, doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pula, n-avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcov, e ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic, ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul spune prin decizia instanței ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașina, e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadis s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și parcă, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
14: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
2: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
3: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
4: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
5: E alertă maximă într-un oraș din Cehia după ce un incendiu a dus la prăbușirea unei fabrici de încălțăminte. Jumătate din clădirea cu 11 etaje a fost distrusă. Focul a izbucnit la etajul 9 al clădirii, unde se afla depozitul închiriat de companie. Perimetrul depozitului a fost închis. Aproximativ 300 de pompieri au fost mobilizați acolo. Prăbușirea parțială a clădirii complică intervenția acestora. 75.000 de perechi de pantofi, articole vestimentare și accesorii erau depozitate. Pagubele sunt estimate la peste 3 milioane de euro. Nimeni nu a fost rănit și nu se aflau persoane în interior. Rusia are oficial prima familie de roboți. Spunem oficial pentru că umanoizii Robert și Matilda au mers în fața ofițerului de stare civilă și și-au legat destinele pentru totdeauna sau până când sunt dezactivați.
6: Готовы ли вы объединить свои системы, синхронизировать протоколы доверия и совместно двигаться по маршрутам будущего?
7: Готов.
8: Готова.
7: Принимаешь ли ты этот браслет как символ нашего союза?
8: Принимаю.

Tema naturii este preferata colecțiilor de toamnă-iarnă prezentate la Paris. Fotomodelele Dior au defilat pe un podium înconjurat de ferici în grădinile Muzeului Rodin. Piesele centrale ale prezentării au fost ținutele din mătase, cu trenă, genți plisate și flori brodate. Dior se poate lăuda cu rochia de mireasă a anului pentru Taylor Swift.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin nota a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
5: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectator, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație, nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
5: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
5: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar...
4: Nu a fost și o revoluție?
5: Pot să vă aduc,
4: pot
5: să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție. Ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție. S-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță. Deci, în partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție, dacă ar fi să dau o explicație mai savantă. Eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost Revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
5: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
4: Unde?
5: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
5: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că PNL-ul are foarte puțin liberali în partid și una din misiunile grele a lui Bolojan este să-și facă o echipă cu liberali autentici, capabili să înțeleagă spiritul, valorile liberale și să le practice în politică. Acolo sunt niște activiști de partid care încearcă și ei să facă pe plac șefului. Cam asta este dimensiunea.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la ediția specială, vedem acum principalele subiecte. Amenințarea Rusiei crește periculos după summitul NATO, unde liderii alianței au luat decizii care l-au înfuriat pe Vladimir Putin. Liderul rus ar fi în stare să atace baze NATO de pe flancul estic, adică inclusiv din România, ca să testeze capacitatea de apărare și unitatea alianței. Cât de mare este pericolul unui nou război mondial? Detaliem imediat. Decizie radicală pentru șoferii care nu respectă regulile de circulație și nici nu plătesc la timp amenzile primite în trafic. De luna viitoare riscă să rămână fără permisul de conducere. Despre noile sancțiuni și modul de aplicare vorbim în câteva momente. Este anchetă după moartea fostului fotbalist Gabriel Mureșan. Polițiștii încearcă să refacă filmul tragediei după ce fostul mijlocaș a fost găsit înecat într-un lac din județul Mureș la doar 44 de ani. Detaliem subiectul în scurt timp. Planurile lui Vladimir Putin cresc temerile legate de amenințarea Rusiei pentru România. Supărat pe deciziile summitului de la Ankara, unde liderii NATO și-au reafirmat susținerea pentru Ucraina, Putin ar putea escalada conflictul până la testarea articolului 5 al NATO, care stă la baza alianței. Asta spun surse din cercul Kremlinului, care au vorbit pentru Reuters, iar un fost oficial din Ministerul Rus al Apărării plusează și spune că Rusia ar putea să atace chiar baze NATO din țările Baltice și, atenție, din România. Are mai multe informații colega mea, Alexandra Dinu.
7: Bine m-am găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO. Vedem aici harta. De asemenea, un expert de la

0: Foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
1: Iar în plan intern, în așteptarea unei soluții de la Cotroceni pentru formarea viitorului guvern, criza politică se adâncește. Atacurile dintre partide sunt la ordinea zilei, deși socialdemocrații au ieșit astăzi cu un apel public pentru conciliere și găsirea unei majorități. Astfel, președintele României a anunțat deja că nu va desemna niciunul dintre premierii propuși deocamdată, adică nici pe Sorin Grindeanu, nici pe Siegfried Mureșan. Iar blocajul politic durează deja de mai bine de 2 luni, cu efecte grave în economie. În același timp, tot din partea socialdemocraților a apărut astăzi un nou atac dur la adresa premierului interimar. Liderul senatorilor PSD l-acuză pe Ilie Bolojan că a făcut o înțelegere cu AUR. Despre ce este vorba și care sunt cele mai noi mișcări de pe scena politică, ne spune Rebecca Manea. Bună seara, Rebecca!
2: Bun găsit! Partidul Social Democrat iese la atac. Prin vocea liderului de senatorilor Daniel Zamfir, spun că Ilie Bolojan ar fi avut o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, pentru alegerile anticipate. Explic acesta că ar fi un ajutor pentru liderul AUR, pentru că ar avea aceștia mai multe voturi la parlamentare, dar și pe Ilie Bolojan l-ar ajuta pentru că ar reuși să rămână în fruntea Partidului Național Liberal. De asemenea, acest atac vine totuși în contextul în care România are depus un guvern și în contextul în care socialdemocrații tot astăzi au făcut un apel la partenerii din fosta coaliție să vină și să găsească o majoritate. Spuneau aceștia într-un comunicat de presă și vă citez: avem cu toții datoria să denunțăm orgolile politice, iar acum asistăm la o criză politică de peste 2 luni. Președintele nu va numi niciunul dintre premierii propuși, nici pe Sorin Grindeanu, nici pe Siegfried Mureșan, pentru că nu avem în acest moment o majoritate, spun socialdemocrații. Așadar, un apel pe care liderii îl fac în contextul în care vedem atacuri la ordinea zilei și în contextul în care luni, din informațiile noastre, președintele Nicu Șordan trebuie să discute cu liderii din fosta coaliție despre viitoarea majoritate guvernamentală.
1: Șoferii care nu își plătesc amenzile rutiere de luna viitoare riscă să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale acestei măsuri. Mai exact, dacă un conducător auto primește o sancțiune și nu o achită în 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce. Ioana Ciurlen explică.
3: Iată cum funcționează procedura pas cu pas. După ce amenda rămâne definitivă, autoritățile fiscale locale au la dispoziție 30 de zile să-i trimită șoferului o somație de plată. Acest document arată clar suma care trebuie achitată, termenul de 90 de zile și, foarte important, perioada exactă în care permisul ar putea fi suspendat dacă banii nu sunt plătiți. Dacă cele 90 de zile trec și amenda tot nu e plătită, urmează suspendarea. Regula de calcul e simplă. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Suspendarea începe la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare, după expirarea celor 90 de zile. Există și o excepție foarte importantă. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, cele 90 de zile se opresc din calcul până la soluționarea definitivă a dosarului. Practic nimeni nu rămâne fără permis înainte ca un judecător să se pronunțe dacă șoferul alege să conteste amenda. Toată procedura va fi gestionată digital și intră în vigoare din 25 august. Autoritățile fiscale locale introduc datele în sistem, iar informația ajunge automat la Ministerul Afacerilor Interne, care actualizează evidența permiselor. Dacă șoferul plătește ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție! Regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor neplătite după data de 25 august. Iar în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: Un incendiu violent a făcut scrum 2 baruri de pe plajă din stațiunea Mamaia Nord. Construcțiile au ars ca o torță, cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric. Nimeni nu a fost rănit, însă pagubele se ridică la 100.000 de euro.

0: Actorii au rămas fără munca lor de o viață. Pagubele se ridică la 100.000 de euro.
1: Inițial, incendiul a izbucnit în acel beach bar, dar din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins 600 de metri și au ajuns până în această zonă și, așa cum puteți vedea, aici au luat foc inclusiv copacii.
2: A fost o intervenție care a durat aproximativ 4 ore. A fost destul de dificilă din cauza intensității vântului, dar și a faptului că erau amplasate pe plajă.
1: În incendiul izbucnit în stațiunea Mamaia a luat foc și o școală de kite. Aici erau depozitate echipamente sportive în valoare de 10.000 de euro.
0: Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la tabloul electric, însă unul dintre administratori nu exclude ideea că focul ar fi fost pus intenționat.
3: Vreau să investigăm mai atent, dar mie niște vecini seara la 3:30 mi-au spus că au văzut dintre noi și crezi niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe și cum. Nu pot să-mi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată. Tocmai terminasem toate reviziile cu o săptămână, două înainte, am luat certificatele. Față de anul trecut am montat un cablu mult mai gros, cumva, adică supradimensionat, tocmai ca să nu fie vreo problemă dacă vrem să mărim eventual vreodată capacitatea.
0: Plaja unde a avut loc incidentul este prima capoziție din zona de lux din Mamaia Nord și este dedicată sporturilor extreme. Ambele beach baruri erau emblematice pentru turiștii obișnuiți să vină în zonă.
4: Ne pare rău ce s-a întâmplat. A fost foarte frumos, dar nu mai este nimic.
5: Arată urât, dar sperăm că pe viitor totul va fi bine și se va reface așa cum a fost.
3: Suntem de la început. Când am venit, am ales ultima bucată. Știi? Ultima bucată e trist. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix și the show must go on.
0: Acum o lună, un alt beach bar din nordul stațiunii Mamaia a fost mistuit de flăcări, iar cauza identificată a fost un scurt circuit la instalația electrică.
6: România este pe primul loc din regiune la prețurile carburanților, cu toate că 3/4 din motorina consumată este produsă la noi în țară și avem suficientă benzină încât putem să și exportăm, șoferii plătesc tot mai mult pentru fiecare plin. Cum arată situația în statele vecine și de ce au ajuns carburanții atât de scumpi în România, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.

0: Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd. Potrivit anchetatorilor, ar fi fost cumpărat fără plata taxelor. Autoritățile au pus sechestru și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele ale Omnia Sig. Are detalii Corina Matilinski.
1: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile Societății de Asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
2: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. Adică s-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
3: Mureșan, gol! Gabi Mureșan scrie un super gol!
0: Este anchetă după moartea fostului fotbalist Gabriel Mureșan. Acesta a murit înecat la vârsta de doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înnecat în lacul Trapol din județul Mureș. Dana Costache vine cu informații.
4: Potrivit presei locale, Gabi Mureșan s-ar fi înnecat într-un lac situat la ieșirea din localitatea Saiș spre Apold, în județul Mureș. Pompieri au fost solicitați să intervină pentru căutarea lui, iar trupul bărbatului a fost găsit câteva ore mai târziu. Medicii au început de îndată manevrele de resuscitare. Gabi Mureșan a fost ulterior transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș, însă nu a mai putut fi salvat. Fostul mare fotbalist a fost triplu campion al României cu CFR Cluj și avea doar 44 de ani. Vestea tragică a fost anunțată în această dimineață de primăria din Apold, acolo unde Gabi Mureșan era primar PNL încă din anul 2020. Vestea morții lui a îndurerat întreaga comunitate din Apold.
0: Și anul acesta, diferențele salariale dintre județe rămân mari în România. Bucureștiul continuă să conducă clasamentul cu cele mai mari lefuri, însă un singur județ din țara noastră a reușit să aibă o creștere salarială în ultimul an. Sunt cele mai recente date INS. Vedem totodată și care sunt cele mai bine, dar și cele mai prost plătite domenii. A analizat toate datele colega mea, Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INS. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Acum, cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40% de la o lună la alta. INS susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator în luna aprilie. Urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
0: Președintele României a primit un cadou neașteptat la summitul NATO din Turcia. Erdogan i-a dăruit liderului un pistol cu muniție de război. La fel a făcut și cu ceilalți lideri care au participat. Unii au refuzat arma, altora le-a fost confiscată la sosirea în seară. Ce a făcut Nicușor Dan cu pistolul din Turcia, ne spune Amalia Dobre.
5: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniție aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: Italienii vor să concureze cu celebrul pelerinaj din Spania de la Santiago de Compostela. Așa că lansează pelerinajul Sfântului Francisc, un traseu de aproape 300 de kilometri, presărat cu obiective turistice, ferme și podgori. Totul face parte dintr-o nouă strategie a Italiei, despre care ne vorbește corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu.
6: Sunt peste 2100 de mici localități incluse în acest program, inclusiv cea în care mă aflu eu acum, în nordul Italiei, pe Lago di Zeo. Ca atare, opțiuni de unde să alegem ar fi. Italienii însă spun că doar 20% dintre aceste mici localități au circuite turistice complete, adică au și spații de cazare, și trasee turistice, și transport către alte destinații, dar și locuri de luat masa, restaurante, tratorii și așa mai departe. Totuși, aceste 20% dintre localități produc 128 de milioane de noptări anual și 25 de miliarde de euro. Sume deloc mici, italienii însă vor să le crească. Vor mai ales, într-adevăr, să-i scoată pe turiștii din orașele mari care au devenit exagerat de aglomerate. Cum este Roma, cum este Florența, cum este Veneția, Napoli, Milano. Vor să-i ducă pe trasee mai puțin cunoscute. Este motivul pentru care în 30 iulie vor lansa și Via di Francesco. Francisco. Acest pelerinaj care concurează cu Santiago de Compostela va avea 300 de kilometri, iar traseul parcurge peisaje minunate, ajunge prin păduri, prin Apenini, dar ajunge și la obiective turistice, la astfel de mici localități, la podgorii, la tratorii, ferme tradiționale și așa mai departe. În plus, italienii mai au și un alt plan, vor să facă un Giro d'Italia pentru amatori, un circuit pentru cicliștii amatori care nu se pot înscrie în competiția pentru profesioniști, care va fi însă desfășurat într-un ritm mult mai lent, astfel încât să le permită turiștilor să vadă și frumusețile din umbra ale Italiei.
0: Cu detalii de ultimă oră și debate despre toate subiectele momentului, vă aștept de la ora 19. Acum urmează Business Club cu Ligia Munteanu.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan. Ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau, că n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
5: Da, dar a fost o afacere lucrativă. Când tragi liniu, vezi că toată lumea a câștigat din treaba asta.
4: Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria.
5: Și acum
4: s-au pricopsit.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le, aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că, de fapt, încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost, știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Economia este în scădere, consumul privat suferă, dar consumul administrației încă merge înainte cu plus. Ajustarea cauzată de deficitele mari nu se produce cum ar trebui, chiar acolo unde excesele au fost făcute. Uniunea Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente și România are o plafonare în vigoare de aproape 3 ani, dar ea nu este ca cea introdusă de Victor Orban în țara vecină. SpaceX a pierdut aproape 1000 de miliarde din recordul de capitalizare atins pe bursă. Acțiunea este acum sub prețul de la oferta publică. Este o aterizare dură și apare concurența pentru banii investitorilor. Blue Origin al lui Jeff Bezos caută finanțare. Am avut o criză energetică și nu știm dacă s-a încheiat sau a luat doar o pauză. Am avut o isterie publică a prețurilor cu scumpiri care au dus motorina și peste 10 lei. Dar consumul de carburanți nu pare să fi fost afectat, cel puțin în datele mari. Petrom, compania petrolieră care controlează mai mult de 30% din piața carburanților, anunță că în perioada aprilie-iunie vânzările de produse rafinate au fost mai mari decât în primul trimestru sau în aceeași perioadă din 2025. Atunci când se produc scumpiri semnificative, prețul, în mod normal, face corecția și ajustează consumul. Nu pare să fi fost cazul, deși chiar și în acest moment motorina este mai scumpă decât la începutul războiului, cu mai mult de un leu. S-au oferit multe explicații de moment, inclusiv că s-au făcut achiziții de panică, însă volumele de vânzări au fost bune. Pe de altă parte, sunt date doar de la un jucător, chiar dacă este cel mai mare, restul pieței poate să fie avut evoluții puțin diferite. Însă, în ansamblu, se vede că nu am avut corecții venite din preț. Consumatorul a cumpărat în continuare. A înjurat printre dinți și a mers mai departe tot cu mașina.
2: Preliminar publicării rezultatelor financiare din primul semestru, Petrom a transmis bursei câțiva indicatori despre evoluția afacerilor. Astfel, în trimestrul 2, compania a anunțat vânzări de produse rafinate de 1,49 milioane de tone. E o cantitate mai mare cu 12% față de cea din primul trimestru și cu 11% peste cea din trimestrul 2 din anul precedent. Volumul este aproape de cel înregistrat de obicei într-o perioadă de vară, când, datorită vacanțelor, apar vânzări mai mari. Prețul mediu al țițeiului pentru perioada aprilie-iunie a fost de aproape 104 dolari. Nivelul ridicat a adus și o creștere a profitabilității în procesarea țițeiului. Petrom anunță că marja de rafinare a fost de peste 22 de dolari pe baril. Este cu aproape 60% mai mare decât în primul trimestru și cu 120% peste cea din aceeași perioadă din 2025. Compania precizează totuși că în rezultatele finale, marjele de rafinare efectiv realizate pot fi diferite față de acest indicator, ca urmare a mixului diferit de țiței și produse și a condițiilor diferite de operare. Petrom are o singură rafinărie, cea de la Brazi, a doua ca mărime din țară, unde procesează în principal țiței din producția internă. Compania anunță că acest context favorabil va fi totuși corectat de măsurile administrative luate de guvern în România. Efectul prețurilor mai mari la țiței și gaze va fi parțial anulat de taxele mai mari. Ordonanța 19, care a introdus o taxă de solidaritate temporară, reduce beneficiul provenit din cotațiile mai mari ale petrolului. În plus, au fost plafonate adaosul comercial la motorină și benzină. În acest context, marja de rafinare ajustată, precum și marjele de vânzări, sunt așteptate să fie ușor sub media de anul trecut, susține compania.
1: Economia scade, dar nu suntem în recesiune tehnică, deși ne pregătim, după cum estimează analiștii, să avem scăderea PIB-ului pe tot anul. Avem șansă să fim precum Germania, care nu a cunoscut recesiunea, deși a avut 2 ani consecutiv de scădere. Economia în primele 3 luni ale anului a stagnat față de trimestrul 4 și a scăzut față de un an în urmă cu 1,2%. Nu sunt modificări față de datele mari prezentate anterior, însă diversele segmente ale economiei au avut evoluții diferite. Unele chiar surprinzătoare. Institutul de Statistică a făcut câteva revizuiri care, dacă vor fi reconfirmate, arată un tablou diferit față de cel estimat. Consumul în datele noi a fost pe plus. Contribuția sa la creștere a fost de 0,6%. Anterior, consumul a fost estimat în scădere, cu un minus de 1,3%, deci o revizuire majoră. În totalul consumului intră cel privat și cel public al statului. Cel privat al gospodăriilor a scăzut, dar cel public al statului a crescut. Adică am suferit doar noi, cetățenii, nu și administrația publică. Consumul populației este în scădere cu 0,8%, însă consumul public este cu plus, are o creștere de 1,4 puncte procentuale la PIB. Nu este vreo cantitate neglijabilă, reprezintă peste 11% din PIB. Dacă ne gândim că totuși avem o corecție a deficitului bună și vedem că acest consum public este tot cu plus, am putea să avem o dezbatere dacă nu cumva mai e loc de ajustare a banului public, mai ales că economia reală suportă toate aceste dificultăți generate de acel sector de stat. Un alt punct de interes ar fi contribuția investițiilor, mult mai slabă decât s-a estimat inițial. Plusul doar 0,4% față de 0,9% estimat prima dată. Sectorul privat este mai prudent la cheltuieli de capital, dar statul încă pompează fonduri, în special granturi europene. Investițiile publice sunt în creștere, dar impactul lor nu este atât de mare. Am mai punctat în cadrul acestei emisiuni faptul că cele mai mari investiții publice din istoria acestei țări, precedenții 2 ani, au coincis cu performanțe economice slabe, creșteri sub 1%. Arată o ineficiență a modului în care sunt cheltuiți banii. Să nu uităm de benzi pentru biciclete în câmp, contracte umflate, alimentarea clientelei politice și altele din aceeași categorie. Pe partea de ofertă, în această perioadă scad cel mai mult domeniile care în anii trecuți aveau cele mai spectaculoase creșteri, comerțul și IT-ul. Contribuția lor a fost negativă, 0,7 respectiv 0,3 puncte procentuale. Au cumulat 1% din scăderea totală de 1,2%. Iar România se pregătește pentru o recoltă record de rapiță într-un moment în care Europa are nevoie mai mult ca oricând de această materie primă. În acest context și exporturile sunt așteptate să atingă un nou maxim istoric. România își consolidează astfel poziția de furnizor strategic pentru industria europeană de ulei și biodiesel.
2: Producția de rapiță a României este estimată la aproximativ 2,55-2,6 milioane de tone, ușor peste cea de anul trecut. Un nivel care ar reprezenta un nou record, potrivit Mediafax, care citează analizele companiei ucrainene de consultanță agricolă Ucragroconsult. Majorarea producției are loc ca urmare a creșterii suprafeței cultivate. Analiștii estimează că suprafața a urcat de la 788.000 de hectare în sezonul trecut la aproximativ 830.000 de hectare în acest an. Ei mai arată că cererea ridicată din partea fabricilor europene și poziția României la Marea Neagră pot împinge și exporturile la un maxim istoric. În anul agricol 2025-2026, România a exportat deja peste 280.000 de tone de rapiță în afara Uniunii Europene. Datele nu includ comerțul dintre statele membre, ceea ce înseamnă că volumul total livrat peste graniță a fost mai mare. Portul Constanța și infrastructura dunăreană oferă României un avantaj logistic important, atât pentru livrările către piețele europene, cât și pentru exporturile către țările din afara Uniunii Europene. Există însă și riscuri. Comisia Europeană și-a redus estimarea privind randamentul mediu al culturilor românești de rapiță de la 3,18 la 3,08 tone la hectar. Recoltarea se desfășoară în unele regiuni din vestul și sud-vestul României la temperaturi de 35-40 de grade Celsius, iar căldura extremă poate afecta conținutul de ulei al semințelor și valoarea lor pentru procesare. Autoritățile române au indicat însă că recoltarea avansează bine și că suprafața afectată de secetă este mai mică decât în anii anteriori. Astfel, calitatea semințelor recoltate în următoarele săptămâni va deveni unul dintre principalii factori urmăriți pe piața europeană. Noua recoltă pune presiune însă asupra prețurilor. Cotațiile de pe bursă au coborât la aproximativ 504,5 euro pe tonă, după o scădere săptămânală de 14 euro. Prețul rămâne însă cu aproximativ 35 de euro pe tonă peste nivelul înregistrat în urmă cu un an. Volatilitatea petrolului și cererea pentru biocombustibili continuă să susțină piața, în timp ce recoltele din Europa, regiunea Mării Negre și Canada trag prețurile în jos. Rapița este folosită pentru producerea uleiului vegetal, a șrotului destinat furajelor și a biodieselului.
1: Uniunea Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente. Comisia Europeană a deschis o acțiune împotriva Budapestei la Curtea de Justiție și cere eliminarea plafonului de 10% asupra adaosurilor comerciale pentru 30 de alimente de bază, măsură care afectează în special magazinele străine. Măsura a fost introdusă în martie 2025 pentru a combate inflația. De atunci, guvernul ungar a prelungit în mod repetat perioada de aplicare și a extins lista produselor vizate, iar în luna mai, măsura a devenit permanentă. Reprezentanții Comisiei Europene arată că Ungaria susține în mod eronat că diferența dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare reprezintă profitul companiilor vizate, fără a lua în considerare că acestea au și costuri suplimentare semnificative, precum cele cu personalul sau cu taxele. Și România are în vigoare o măsură prin care limitează adaosul comercial din august 2023. Față de modelul ungar, România nu plafonează direct adaosul magazinelor, ci stabilește plafoane diferite pe întreg lanțul comercial, se aplică doar pentru 17 categorii de alimente de bază și nu discriminează în funcție de naționalitatea magazinelor. Măsura a fost prelungită recent până la 31 decembrie în acest an. Industria vinului din Italia se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Cramele sunt pline, exporturile încetinesc, iar consumul scade. Producătorii sunt astfel nevoiți să vândă vinuri de calitate superioară ca produse obișnuite, într-o încercare de a reduce stocurile și de a limita pierderile.
2: Producătorii italieni de vin se confruntă cu o situație cu care nu s-au mai întâlnit până acum. Deși mai e puțin timp până la începerea noii recolte de struguri, cramele sunt pline cu vin din anii precedenți. Uniunea Italiană a Vinului arată că în luna mai stocurile de vin și must depășeau 53 de milioane de hectolitri, cu 7,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Volumul este echivalent cu o recoltă întreagă, blocată în crame. Deși perioada noi recolte se apropie, viticultorii italieni întâmpină dificultăți în a-și vinde vinurile, scrie Le Figaro. Potrivit datelor asociației care grupează producătorii de vin, consumul de vin scade atât pe piața internă, cât și pe piețele externe. Vânzările din marile lanțuri de retail s-au redus cu 2% în primele 5 luni ale anului, în timp ce exporturile au scăzut cu 8,3%. Statele Unite, cea mai importantă piață din afara Europei pentru vinurile italiene, au înregistrat o scădere de 15,4% a importurilor în primele 4 luni ale anului. Uniunea Italiană a Vinului pune această evoluție pe seama tarifelor vamale impuse de administrația Trump, a deprecierii dolarului și mai ales a reducerii consumului de vin în SUA. Organizația estimează că sectorul a pierdut aproximativ 340 de milioane de euro în perioada aprilie 2025-martie 2026, deși vinurile spumante, precum Prosecco, rezistă mai bine decât restul pieței. Pentru a elibera spațiu în crame și a reduce pierderile, tot mai mulți producători își declasifică vinurile premium. Astfel, unele vinuri cu indicație geografică protejată sunt comercializate ca vinuri obișnuite, care se vând mai ușor, dar la prețuri mai mici. Presiunea asupra pieței se vede și în prețurile vinului vrac. În primele 5 luni din an, acestea au scăzut în medie cu 6%. Cele mai afectate au fost vinurile obișnuite, al căror preț s-a redus cu peste 14%, până la o medie de doar 54 de eurocenți pe litru. Prețul vinului cu indicație geografică protejată a scăzut cu 7%, iar al celor cu denumire de origine controlată cu 6%. Uniunea Italiană a Vinului susține că sectorul trebuie să-și adapteze producția la cererea reală din piață și avertizează că în actualele condiții chiar și o recoltă similară celei din 2025 de 44 de milioane de hectolitri, considerată mică spre medie în Italia, nu mai este sustenabilă.
1: În cursa spațială a companiilor private, rivalii sunt la ani lumină unii de alții din perspectiva evaluării. Blue Origin, vehiculul spațial al lui Jeff Bezos, are o valoare de 130 miliarde de dolari în prima sa rundă de finanțare externă. Până acum, Blue Origin a fost alimentată de Bezos. SpaceX, concurentul fondat de Elon Musk, are o capitalizare de aproape 2000 de miliarde de dolari. Însă, este una care s-a prăbușit. SpaceX are acum o valoare mai mică decât la listare și față de maxim a pierdut aproape 1000 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă cam 30% din capitalizare.
2: Blue Origin urmărește să atragă 10 miliarde de dolari în ceea ce ar fi prima sa rundă de finanțare externă. Până acum, Bezos a finanțat Blue Origin din banii săi, prin vânzarea unor pachete de acțiune Amazon. Schimbarea strategiei ar avea legătură cu SpaceX. Fortune scrie că interesul investitorilor instituționali pentru compania spațială a lui Elon Musk ar fi putut să-i arate lui Bezos că e un apetit de finanțare major și poate beneficia inclusiv el de acesta, prin deschiderea Blue Origin către capitalul extern. Deschiderea către finanțare este și o formă de a accelera dezvoltarea companiei în cursa spațială privată. Dealbook susține că Bezos va investi personal 2 miliarde de dolari în această rundă, în timp ce fondul Cotu Management va aduce aproximativ 4 miliarde de dolari. Alte 4 miliarde de dolari vin de la diverse fonduri. Distanța din compania lui Bezos și cea a lui Musk este uriașă. SpaceX s-a listat acum aproape o lună și la scurt timp a atins o capitalizare uriașă de aproape 2.900 de miliarde de dolari. Între timp, acțiunea s-a corectat și acum valoarea se situează la 1.953 de miliarde de dolari. Oferta publică a SpaceX s-a ridicat la 86 de miliarde de dolari și a fost cea mai mare din istorie. Finanțarea privată ar putea transforma rivalitatea de două decenii dintre Bezos și Musk dintr-un simplu duel între miliardari într-o cursă alimentată de banii veniți de la investitorii instituționali. Cursa spațială se deschide. Cursa spațială dintre Bezos și Musk a început înainte ca practic orice rachetă să devină operațională, arată Fortune. Bezos a fondat Blue Origin în 2000, cu un an și jumătate înainte ca Musk să pună bazele SpaceX. Totuși, compania lui Musk a ajuns prima pe orbită cu racheta Falcon 1 în 2008 și a dominat ulterior sectorul lansărilor orbitale. Datele privind cheltuielile federale reflectă același dezechilibru. SpaceX devansează considerabil Blue Origin în ceea ce privește contractele. Din 2008, statul american a plătit SpaceX aproximativ 15,7 miliarde de dolari, sumă de peste 5 ori mai mare decât cele 2,9 miliarde de dolari încasate de către Blue Origin. Situația contractelor este totuși mai nuanțată. Dacă NASA exercită toate opțiunile, valoarea contractelor Blue Origin ar putea ajunge la aproape 30 de miliarde de dolari, în timp ce SpaceX are înțelegeri de până la 27,6 miliarde de dolari. Datele nu includ înțelegerile viitoare. Blue Origin a avut recent un eșec major. O rachetă New Glenn a explodat pe rampa de lansare din Florida în timpul unui test de sol, subliniază CNBC. Jeff Bezos și-a propus ca racheta New Glenn să revină în zbor până la sfârșitul anului 2026. Vehiculul este esențial pentru viitoarele misiuni ale companiei cu NASA și clienți comerciali.
1: Blocarea Sâmbătorii Ormuz a deschis o adevărată cutie a Pandorei, va putea fi un element de șantaj în orice moment, iar primele victime sunt țările riverane Golfului Persic. Producătorii din zonă caută rute alternative, iar transportul prin Arabia Saudită, prin conducte, este o variantă, va necesita investiții, bani și timp.
2: Construită la începutul anilor 1980, a devenit esențială după blocarea transportului maritim prin strâmtoarea Ormuz, punctul prin care în mod normal trecea 20% din necesarul global de țiței. Oleoductul are o capacitate de 7 milioane de barili de țiței pe zi către portul Yanbu de la Marea Roșie. Aproximativ 2 milioane de barili pe zi alimentează rafinăriile de pe coasta vestică, iar circa 5 milioane de barili sunt destinați exportului, arată Reuters. Arabia Saudită analizează extinderea acestei conducte sau construirea unor noi rute. Estimările arată că un proiect simplu ar putea depăși 5 miliarde de dolari, iar rutele care traversează mai multe țări ar putea ajunge la 15-20 de miliarde de dolari, conform Financial Times. Potrivit surselor Reuters, Arabia Saudită poartă discuții preliminare și cu unele state vecine privind majorarea capacității conductei cu până la 2 milioane de barili pe zi. Deocamdată nu este clar dacă proiectul va presupune modernizarea infrastructurii existente sau construirea unei noi conducte. Una din între surse a precizat că planul ar putea include și o conductă secundară destinată produselor petroliere rafinate. Cuveitul, Bahrain și Qatar nu dispun în prezent de rute alternative care să evite strâmtoarea Ormuz, iar conducta Irak-Turcia funcționează mult sub capacitate din cauza disputelor și întreruperilor repetate. Proiectul audit ar putea adăuga între 1 și 2 milioane de barili pe zi la capacitatea de transport și ar necesita investiții de miliarde de dolari, urmând să fie realizat pe parcursul mai multor ani. Totodată, implementarea implementarea lui ar putea impune modificarea mecanismului de stabilire a prețurilor pentru țițeiul saudit. Blocarea strâmtorii Ormuz de către Iran a obligat statele din Golf să reducă producția cu până la 12 milioane de barili pe zi, provocând o explozie a prețurilor petrolului. Deși exporturile au fost reluate parțial după acordul preliminar dintre Statele Unite și Iran, volumele rămân sub nivelurile de dinaintea conflictului, arată news.ro. În timpul crizei, producția Irakului s-a prăbușit de la 4,3 milioane la mai puțin de 1,5 milioane de barili pe zi, cuveitul a declarat forță majoră, iar rafineria Sitra din Bahrain a fost lovită de mai multe ori de rachete iraniene. Analiștii consideră că aceste planuri reflectă preocuparea tot mai mare a statelor din Golf privind vulnerabilitatea rutelor energetice din regiune și necesitatea dezvoltării unor alternative la strâmtoarea Ormuz. În același timp, extinderea capacității de export a Arabiei Saudite ar putea intensifica competiția cu Emiratele Arabe Unite pentru creșterea producției de petrol și ar putea pune presiune asupra prețurilor pe piața internațională.
1: Cuba face noi pași către economia privată, sunt mici, dar în direcția bună. Sistemul centralizat și-a depășit termenul de garanție. Statul nu mai poate asigura nici măcar un serviciu de bază, precum alimentarea cu energie electrică.
2: Guvernul cubanez a prezentat pachetul de 176 de reforme economice și sociale pentru liberalizarea și descentralizarea economiei. Noile dispoziții propun un sistem mai deschis cu actori de stat și privați. Există deja 23.000 de entități antreprenoriale pe insulă, dintre care 2.803 sunt de stat și 15.200 sunt IMM-uri, scrie EF. Reformele aprobate și aflate în proces de implementare permit crearea de companii private pe scară mai largă, fără limită de dimensiune. Cetățenii urmând să aibă posibilitatea de a crea mai multe companii. De asemenea, se deschide posibilitatea ca investitorii străini să participe direct în afaceri private, fără obligația de a se asocia doar cu statul. Autoritățile prevăd de asemenea o simplificare a procedurilor pentru deschiderea de companii, ca de exemplu faptul că nu va mai fi necesară obținerea unei autorizații din partea MEP pentru a crea o companie, arată Agerpres. Instituțiile de stat vor avea propriile lor valute și vor beneficia de condiții similare cu cele din sectorul privat. În cazul întreprinderilor private, termenul pentru aprobări a fost redus la aproximativ 20 de zile. Totodată a fost eliminată limita de 100 de angajați pentru entitățile private. În următoarele zile se va anunța liberalizarea sau flexibilizarea a peste 62% din activitățile interzise până acum pentru sectorul nestatal. Reformele vin într-un context în care economia s-a contractat cu 15% între 2020 și 2025, dintr-o combinație de factori precum pandemia, înăsprirea sancțiunilor americane și măsurile interne eșuate în domeniul monetar și economic. La acestea se adaugă din ianuarie politica de presiune maximă exercitată de guvernul american, care solicită schimbări politice și economice profunde, cu un blocaj petrolier și o serie de sancțiuni secundare care afectează direct entitățile străine.
1: Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă vă doresc, rămâneți pe Digi24!

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. 2 ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte, în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La 2 zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guinee să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă de a repara ce stricaseră acei oameni?
5: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
4: De a repara.
5: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
4: Un exemplu concret. De măsură greșită.
5: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu, ideea de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar B mic, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, ca așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
7: Macalu înscrie cu un șut la colțul lung.
6: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, ediția specială continuă și subiectul momentului la această oră este că e ședință la PNL după ce partidul a atacat în instanță decizia de a suspenda congresul și efectele după validarea noii conduceri. Este război deja în partidul lui Bolojan, peneliștii lui Veștea cer să se revină rapid la vechea conducere, în timp ce susținătorii liderului PNL acuză un blocaj în reconstrucția partidului. Până la verdictul instanței, mai multe decizii rămân suspendate temporar și cu detalii de ultimă oră despre această ședință de foc vine chiar acum colega mea, Rebecca Manea.
1: PNL se întoarce cel puțin din punct de vedere juridic la vechea conducere cu Ciprian Ciucu vicepreședinte, dar și cu Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, cel desemnat să ajungă în fruntea guvernului dincolo de voința partidului. O suspendare provizorie pe care PNL o respectă, dar pe care o contestă în instanță. Ilie Bolojan și Dan Motreanu rămân și ei în fruntea partidului, dar dispare Robert Sighiartău din funcția de secretar general. Se suspendă și schimbarea acelor lideri de filiale din tabăra lui Adrian Veștea, cum ar fi Hubert Tuma, Alina Gorghiu sau Toma Petcu. La fel se întâmplă și cu decizia PNL de a-l propune pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. O decizie luată după congres alături de USR și UDMR. Printre deciziile puse pe pauză se află și cea de necolaborare cu socialdemocrații. Însă aceasta a mai fost întărită de alte trei ședințe anterioare acestui congres.
0: Întrebarea care apare acum este cine va participa la această ședință a conducerii PNL după decizia instanței. Un lider al partidului spune cine va dori Bolojan.
2: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidul Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere.
3: Deci, după 21 iunie, conform congresului?
2: Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
0: Și vă spuneam chiar în aceste momente, este o ședință de foc la Partidul Național Liberal. Avem imagini direct de acolo. Așteptăm să vedem dacă va fi și vreo comunicare oficială, pentru că ședința nu a fost anunțată în mod public. Sunt informații obținute de colegii mei pe surse. Discutăm despre ce se întâmplă acum pe scena politică și, foarte important, despre consultările ce vor avea loc luni la Palatul Cotroceni. A fost convocată de Nicușor Dan cu liderii partidelor care au format până nu demult coaliția de guvernare. Alături de mine în platou, domnul Emanuel Cernat, analist politic, vă mulțumesc foarte mult.
4: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Și domnul Vladimir Ionaș, sociolog, vă mulțumesc
5: ziua,
0: de asemenea.
5: Vă mulțumesc pentru invitație.
0: Înainte să discutăm despre ce s-ar putea întâmpla luni la Palatul Cotroceni, ne-ai dorit să vorbim despre această ședință a PNL, o ședință informală. Citez, cu cine va dori domnul Bolojan? Cum vedeți această abordare, domnule Cernat, după decizia instanței?
4: Cred că în acest moment apele s-au tulburat extrem de mult în

0: Parte avem această întâlnire a partidului, această ședință internă spre care nu știm exact care, cum va fi ea compusă, care va fi componența, cine va participa și evident nu știm dacă va putea fi discutat, ne putem aștepta evident la o contestație din nou în justiție, dacă se va lua o decizie, un mandat pe care să-l aibă leadership-ul partidului pentru consultările de luni de la Cotroceni.
1: S-a alăturat discuției și domnul Sărbin Orcan, director Music România. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Domnule Ionaș, informațiile sunt în felul următor. Tabăra care l-a susținut pe Adrian Veștea spune că decizia instanței era una previzibilă, deoarece în același congres în care s-a aprobat modificarea statutului, a fost aleasă și conducerea pe noul statut și că ar fi trebuit o diferență, două ședințe diferite de congres pentru a depune noul statut la tribunal. Tabăra care susține pe Ilie Bolojan spune că nu este adevărat, n-a fost nimic ce să încalce statutul sau procedura internă. Era de așteptat să se ajungă aici sau a fost o surpriză pentru liberali?
2: Nu știu dacă se așteptau. Probabil unii se așteptau să fie o astfel de decizii, alții nu. Cred că e foarte puțin important pentru un procent extrem de mic dintre români ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal, în interiorul PSD, USR și așa mai departe. Pe oamenii interesează care vor fi deciziile pe termen mediu și lung care țin de guvernare, de modul în care funcționează țara și așa mai departe. Că se ceartă domnul Bolojan cu domnul Veștea sau tabăra Bolojan cu tabăra Veștea e foarte puțin important. Și deci întâlnirea de astăzi, cred că important nu este cine participă, ci care vor fi deciziile luate. Vor merge luni la Cotroceni cu o opțiune reală, cu, nu știu, o soluție reală sau blocajul și din partea PNL și din partea PSD și din partea USR va continua. Cred că astea sunt lucrurile care ar trebui cel puțin pe cetățeni să intereseze. Pe mine asta mă interesează, dacă vom ajunge la un consens sau vom rămâne în această situație în care în acest moment guvern interimar avem, dar care nu poate lua decizii importante, Parlamentul e în vacanță, mai lipsește președintele să plece în vacanță și lucrurile funcționează extraordinar de bine.
1: Și credeți că vor ajunge la o înțelegere?
2: La cum au arătat mesajele transmise în spațiu public de liderii PNL în ultima perioadă, nu. Nu cred că se va ajunge la un consens. Fiecare va încerca să își maximizeze ceea ce pot obține. Și lucrul acesta va duce la un blocaj continuu. Cred că președintele are o misiune extrem, extrem de grea pentru că nu găsește parteneri reali de dialog în partidele politice.
1: Domnule Orcan, prin decizia instanței nu se suspendă doar congresul, hotărârile luate la congres, ci și toate deciziile din conducerea partidului PPN după congres. O astfel de decizie îl desemna pe domnul Zilfir Mureșan ca variantă de premier din partea PNL. Ce pot face acum liberalii? Pot merge mai departe cu propunerea Zilfir Mureșan?
3: Nu, dar haideți să ne uităm la realitate. Dacă mâine are loc un nou congres să țină alegeri în PNL, domnul Bolojan câștigă cu o majoritate zdrobitoare. Tabăra condusă așa informal de domnul Veștea, după ce a căzut cu brio în Parlament, n-are nicio putere în PNL. Adică tabăra asta, facțiunea asta, mă rog, puciști, cum au fost numiți, că e foarte multă patimă politică în România, e destul de micuță, nu are încă. Domnul Bolojan e foarte puternic, politic vorbind, nu doar pentru că a rămas interimar la guvernare, ci pentru că le-a dat un nou suflu liberalilor, care nu mai aveau, să zicem, o busolă și domnul Bolojan le-a dat o direcție. Eu nu știu dacă direcția asta e bună sau rea pentru o țară, că spunea domnul Ionaș, unii români sunt preocupați mai degrabă de ce se întâmplă cu economia.
1: Discutăm.
3: Dar pentru PNL, e pentru prima dată în ultimii ani în care nu mai primesc azimutul, nu știu, de la Cotroceni, de unde primeau ei pe vremea domnului Iohannis. Acum e clar, multor membri sau simpatizanți liberali, domnul Bolojan este liderul acestei mișcări și cred că e foarte puternic în partid. Asta nu rezolvă însă criza guvernamentală. Fiți convinsă că sunt facțiuni de tipul ăsta care de-abia așteaptă să îi ia gâtul politic domnului Grindeanu și în PSD, sunt peste tot în orice partid, dar în acest moment criza politică e în aceeași situație în care era și acum o lună, ba aș zice că au mai făcut niște pași înapoi, că atacurile din ultima vreme au fost și mai dure și din păcate pentru cei care iubesc și sunt pătimași și fani ai unuia sau altuia sau unui partid sau altuia, din păcate aritmetica parlamentară

0: E aceeași de un an de zile, și anume avem trei blocuri mari, nu? Pe de o parte PSD, care a ieșit pe primul loc la alegerile parlamentare din 2024, pe de altă parte PNL cu USR, care au acționat destul de concertat în perioada asta, pe de altă parte partidele extremiste. Și sigur, mai e UDMR, care e foarte mic acolo, cu minoritățile care au ajutat la coaliția de guvernare. Dar nu s-a schimbat nimic, adică nu văd o împăcare în acest moment în care fiecare partid are propria propunere de premier și în care președintele României nu a zis că nu se mai grăbește să desemneze pe cineva, pentru că s-a fript cu domnul Veștea și în acest moment caută o soluție care să împace pe toată lumea. Dar realitatea este că mâine, dacă se ține din nou congresul, și nici nu cred că i-a ajutat pe cei din această tabără a puciștilor faptul că s-au dus la tribunal. Adică, în mod normal, luptele politice se duc în partid.
1: Dar Ilie Bolojan l-a ajutat la imagine?
0: Pe Ilie Bolojan a ajutat foarte mult la imagine faptul că în acest moment el este văzut ca salvatorul PNL-ului, cel care i-a dat o direcție PNL-ului, cel care a arătat PNL-ul, ăsta e lumința de la capătul tunelului, nu s-au încolonat în spatele lui, chiar și oameni care în trecut, mi-aduc aminte, unii dintre ei îl criticau pe domnul Bolojan. Nu vreau să dau nume acum, dar sunt lideri cunoscuți și care i s-au alăturat pentru că pentru prima dată un lider PNL în ultimul deceniu, dacă vreți, le-a arătat că lumina nu mai vine de la Cotroceni, ci vine chiar din interior partidului.
1: Aș dori să discutăm și despre ce fac socialdemocrații, deoarece cu 4 zile înainte de întâlnirea de la Cotroceni, PSD a cerut partidelor să găsească soluția majorității. De altfel, condiția pusă de președintele Nicușor Dan de când a început criza guvernamentală a fost aceasta. Cel mai recent, ieri, șeful statului i-a spus că îi așteaptă luni la discuții și are pretenția ca partidele să vină cu o variantă de premier care să-și treacă de votul Parlamentului. Vă citesc din comunicatul PSD: avem cu toții datoria să renunțăm la orgoliile politice, spun socialdemocrații. Noi asistăm la o criză politică de peste 2 luni, iar președintele le-a spus că nu ne numește niciun premier din cei propuși, adică Zicri Mureșan și Sorin Grindeanu, pentru că nu adună o majoritate. Rămâne astfel întrebarea: cine va fi premier? Tot astăzi, socialdemocrații au lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Citez: Bolojan s-ar fi înțeles cu George Simion pentru anticipate, este acuzația lansată de liderul senatorilor PSD. Daniel Zamfir a explicat și de ce Aur are insistat pe cartea anticipatelor, și anume că mizează pe faptul că va avea un scor bun, iar despre Bolojan spune că doar așa ar mai putea rămâne la conducerea PNL. Domnule Cernat, știm, PSD a dat jos acest guvern prin moțiune de cenzură, după mai bine de 2 luni n-avem o variantă, n-avem un guvern plin și PSD face apel la această conciliere politică.
2: E o acțiune destul de ambivalentă, pentru că pe de o parte face apel la conciliere politică numai pentru ca imediat după aceea să vină cu o nouă salvă de acuze și atacuri la adresa liberalilor și a președintelui Partidului Național Liberal. Este foarte greu de crezut că o discuție, o negociere reală ar putea să aibă loc în acest moment, în aceste condiții în care acuzele sunt lansate și de o parte și de cealaltă. Iar până la urmă această flexibilizare pe care o dorește și o cere președintele Nicușor Dan pare foarte departe de un moment al realității, tocmai pentru că e mult mai comod în acest moment pentru partidele politice să rămână baricadate în spatele acestor metereze de linii roșii pe care și le-au format în timp și să arunce de fiecare dată vina pe ceilalți. Practic, sportul național în politica românească în acest moment este pasarea responsabilității de la partidele politice, între partidele politice, dinspre Cotroceni către partidele politice. Toată lumea încearcă să se spele pe mâini precum Pilat din Pont, dar, în egală măsură, nimeni nu vrea să facă primul pas pentru a putea să vadă sau să dea șansa unei rezolvări a acestei situații. Ceea ce ne-a spus ieri președintele Nicușor Dan, că așteaptă un anunț al majorității, este până la urmă contrazis chiar de domnia sa, care în egală măsură anunța faptul că nu va accepta o variantă care să primească nici măcar 2-3 voturi din partea celor de la AUR. Ori în aceste condiții, aritmetica parlamentară de care se vorbea și mai devreme în platou face imposibilă găsirea unei formule atâta timp cât știm foarte bine poziția extrem de tranșantă asumată de către PNL și USR De a nu se reîntoarce într-o formulă guvernamentală alături de socialdemocrați, și vedem și această poziție a socialdemocraților, care, cu toate că pe de o parte clamează că ar dori, fac apel la responsabilitate, nu acceptă o, să spunem, înmuiere a tonului discuției care ar putea să permită niște negocieri reale.
1: Vă rog.
0: Da, nu vreau să spun asta ca să mai lămurim, am mai discutat zile trecute, dar repet, trăim o vară fierbinte în care lumea e foarte pătimașă într-o bulă sau alta. Există un pas înapoi, cred că sunteți de acord cu mine, domnule Cenat, pentru că domnul Bolojanu s-a autopropus din nou premier, în vreme ce domnul Grindeanu nu se propune premier, deși este liderul partidului care a dat jos guvernul. Cred că nu e o propunere realistă din partea PSD ca să fie domnul Grindeanu premier al României cu voturile PNL-ului, PNL pe care el l-a dat jos de la guvernare. Domnul Bolojan l-a propus pe domnul Siegfried Mureșan. Domnul Grindeanu putea să propună o altă persoană din PSD sau apropiată de PSD, dacă vreau să se ajungă măcar la o discuție. Dar în acest moment, acești lideri politici nu își vorbesc. Și vreau să mai spun ceva, pentru că am explicat recent. Articolul 89 din Constituție îi dă dreptul președintelui, un drept discreționar, mi-a explicat un constituționalist, un drept discreționar de a dizolva Parlamentul dacă vrea. Atenție! Domnul președinte Nicu Șordan poate să facă o propunere săptămâna viitoare, poate să mai facă una care poate să pice în Parlament, poate să mai facă încă una care să pice în Parlament. Constituția nu-l oprește să facă asta.
1: Poate să, nu e obligat.
0: Corect. Asta înseamnă că dacă domnul Nicu Șordan vrea să rezolve criza politică fără alegeri anticipate, dacă nu vrea să facă, că nu știm, poate președintele vrea alegeri anticipate. Dar dacă nu vrea alegeri anticipate, Constituția nu îl obligă, pentru că asta este un drept discreționar al domniei sale, să organizeze, să dizolve Parlamentul. El poate să nominalizeze. Cred că în acest moment însă se teme din cauza propunerii foarte neinspirate cu domnul Veștea, care s-a dovedit la vot că nu avea susținerea promisă parlamentară.
1: Domnule Ionaș, vă rog.
3: Președintele a spus foarte clar că nu-și dorește două lucruri. Încă dinainte de a-l desemna pe Eugen Tomac, a spus că nu-și dorește ca un guvern pe care el îl propune, un premier pe care el îl desemnează, să treacă cu voturi de la aur. Și al doilea lucru, că nu-și dorește sub nicio formă alegere anticipate. Evident că nu, Constituția nu-l obligă în cazul în care pică al doilea guvern în Parlament să dizolve Parlamentul, să înceapă procedurile, dar presiunea din partea celor care își doresc alegeri anticipate, cum ar fi AUR, odată ce ar pica al doilea guvern, ar fi una mult mai mare.
1: PNL credeți că își dorește? Pentru că vedem o creștere în sondaj în dreptul lor.
3: La nivel declarativ, eu l-am văzut pe domnul Orban cu un discurs extrem de dur, care a vorbit despre alegeri anticipate și chiar și despre suspendarea președintelui. Poate câștiga un plus la număr de parlamentari față de ce au astăzi, dar din punctul meu de vedere e o strategie și un calcul greșit. Pentru că singurul beneficiar al alegerilor anticipate astăzi când vorbim ar fi AUR. Pe de altă parte, sondajele de opinie arată o poză de moment. Gândiți-vă ce ar însemna ca, nu știu, peste o lună să fie suspendat Parlamentul, deci am avea alegeri undeva în noiembrie-decembrie, cel mai devreme. Am intrat într-o perioadă de campanie electorală extrem de agresivă, scandalurile dintre partidele pro-occidentale sunt minciună ce sunt astăzi față de cum ar arăta perioada următoare. Și haideți să ne amintim cu toții la ce a dus scandalul dintre domnul Ciolacu și domnul Ciucă. La apariția unui candidat surpriză care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, anulate ulterior. Nu știm ce monstru poate naște o astfel de perioadă în România pe fondul unei frustrări și pe fondul unui dezinteres uriaș. Am mai avut o surpriză la Primăria Capitalei tot pe fondul unui dezinteres uriaș. Oamenii nu au fost interesați de alegeri. S-ar putea ca niște viitoare alegeri anticipate pentru Parlamentul României. Vă aduc aminte că la ultimele alegeri parlamentare am avut cea mai scăzută prezență. E posibil să avem un record negativ și să iasă doar cei care sunt extrem de interesați ca partidul pe care îl susțin să aibă un scor bun.
1: Domnule Orcan, vă rog.
0: Eu vreau să spun că odată și odată politicienii trebuie, și dacă nu-și doresc în realitate, să se întoarcă la popor, ca să folosesc o expresie. Pe de altă parte, înțeleg toate aceste calcule. Evident că varianta cea mai de dorit și mai simplă de rezolvare a crizei politice este refacerea unei coaliții pro-occidentale în care să nu mai, să avem garanția că nu se mai întâmplă asta a doua oară, pentru că, sigur, oamenii semnează multe acorduri și am văzut cât de mult se respectă. În același timp, e foarte clar că, repet, domnul Bolojan și PNL sunt într-o creștere, dacă vreți, sau eu nu am date sociologice, am văzut azi sau ieri un sondaj, dar e cert că domnia sa este văzută acum ca salvatorul acestei, să numim dreapta, deși, mă rog, aici putem discuta, centru dreapta acestei mișcări, pentru că și USR-ul s-a aliniat în spatele domniei sale și evident că este o creștere. Acum eu nu spun că e rău lucrul ăsta, doar spun că asta nu schimbă cifrele din Parlament. Chiar dacă domnul Bolojan și-a dublat popularitatea, PNL-ul a crescut în sondaje, în Parlament rămân aceiași oameni, pentru că nici AUR în sondaje, o fi având cât o fi având, AUR în Parlament are 18%, asta e realitatea. Însă e foarte clar că asta ar fi o variantă de dorit. Alte variante care mai pot fi decât fie o alianță PSD-AUR pe față, nu doar la moțiunea de cenzură, în care ei să facă și program de guvernare, ceea ce ar însemna că AUR nu doar că ar trimite niște oameni în guvern, dar însemna că participă la programul de guvernare. Eu mă tem de acest lucru și spun că e pericolul cel mai mare, pentru că AUR are niște idei extremiste exprimate de liderii săi, inclusiv în domeniul economic, nu? Au vorbit și de naționalizări și de multe alte lucruri, care au speriat investitorii străini și care nu cred că fac bine, să spunem, statutului României în acest moment. Și desigur, varianta de a ne întoarce la de a se întoarce politicienii la popor, nu noi, că noi suntem simpli votați și vom vedea ce va ieși din urne. Dar alte variante nu cred că există într-o democrație care respectă faptul că în acest moment nu mai există coaliția de guvernare, guvernul este interimar, e demis, dar conduce interimar țara și nu sunt alte variante. Astea sunt variantele constituționale. Știu că fanilor fiecărei bule le-ar plăcea să fie varianta lor, să rămână domnul Bolojan încă 3 ani premier. Dar nu cred că se poate dacă citim Constituția nu doar în litera ei, ci și în spiritul ei. Și de asta și domnul Bolojan a propus o altă variantă de premier. O să vedem ce va decide președintele, care iarăși are un drept discreționar, doamna Bratu. Președintele României nu e obligat să numească de la niciun partid. Exact. Pentru că în acest moment niciun partid din Parlament nu are 50% plus 1. Ca atare, domnul Nicușor Dan, și dacă îi propune domnul Bolojan pe Zifri Mureșan și PSD-ul propune pe domnul Ghindeanu, domnul Nicușor Dan poate să aleagă pe oricine din PSD, din PNL, ba chiar și pe domnul Kelemen Hunor, pe care îl aveți acolo pe ecran, pe care eu l-am propus în ideea că ar fi un soi de, să zicem, arbitru și om neutru între cele două tabere care s-au războit.
1: Legat de această variantă, întoarcerii la popor, a alegerilor anticipate, domnule Cernat, aș dori să discutăm și despre partea economică. Mai mulți analiști susțin că dacă s-ar organiza alegerile anticipate, toată această procedură, toată așteptarea investitorilor, nu se știe care va fi rezultatul, ar putea genera o criză la fel de mare ca cea din 2008-2009. Un mesaj pe care l-a transmis chiar domnul profesor Cristian Năsulea. Deci, altă parte, alegerile anticipate nu înseamnă că în urma lor, dreapta va putea forma singură un guvern, va avea 50 plus 1 sau stânga. Și atunci, credeți că partidele spun toate că nu se tem de votul poporului, tocmai pentru că știu că președintele nu va convoca alegerile anticipate, inclusiv de teama crizei economice?
2: În mod cert, în acest moment, această soluție anticipatelor, din punct de vedere economic, ar constitui un dezastru absolut. Dincolo de considerentele politice și dincolo de ce spunea mai devreme și domnul Ionaș, mai trebuie să luăm în considerare un aspect. Astăzi, poza de moment arată în felul următor. Avem un guvern care nu are drept de inițiativă legislativă. Practic, singura modalitate de legiferare în România rămâne prin Parlament. În condițiile în care ai un Parlament dizolvat, dacă luăm în considerare acest scenariu, înseamnă că tu, practic, până la finalul acestui an, vei avea un vid legislativ total. Nu vei avea un parlament care nu poate să dea legi, un guvern care nu poate să dea legi. Practic, vom intra într-o situație extrem de complicată, care va fi percepută foarte negativ de către investitori, de către mediul de afaceri, pentru că întotdeauna se vorbește despre această teamă de instabilitate care reprezintă una dintre principalele amenințări. Mai mult decât atâta, încă nu știm cum va arăta această vizită a agențiilor de rating care urmează să aibă loc în această lună. Dacă ar exista cu adevărat această perspectivă a unor alegeri anticipate, cu tot ceea ce înseamnă acest lucru, plus o soluție incertă. Pentru că dacă ne uităm la recentul sondaj publicat ieri, vedem că chiar în situația în care am avea aceste alegeri anticipate, arhitectura și aritmetica parlamentară nu ar duce în niciun caz la o rezolvare a situației. Vedem exemplul precedentele care au existat în Bulgaria, unde au fost nevoie de nenumărate runde de alegeri anticipate până când s-a putut forma o majoritate guvernamentală stabilă. În acest context s-ar putea, într-adevăr, ca președintele Nicușor Dan să-și fie eliminat singur această armă pe care o avea la îndemână pentru a convinge partidele politice să-și formeze o majoritate, pentru că știe care ar fi consecințele economice ale unei asemenea gest.
1: Revenim în doar câteva momente cu o informație din plan extern care dă fiori. Presa internațională scrie, potrivit unor surse din jurul Kremlinului, că Putin ar putea lua în calcul să atace baze NATO de pe flancul estic. Revenim.
4: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
5: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
6: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tătii cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să sufere infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
6: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi? N-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
4: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani? Cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții? Cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
4: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
3: Adică mai bine.
4: Da, mult mai bine.
3: S-a întâmplat ceva mai bun.
4: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
3: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
4: Se polarizează și avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase. Avem, într-adevăr, tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare...
0: Digi24 FM.
5: Planurile lui Vladimir Putin ar putea crește temerile legate de amenințarea Rusiei pentru România. Supărat pe deciziile summitului de la Ankara, unii lideri NATO și-au reafirmat susținerea pentru Ucraina. Liderul rus ar putea escalada conflictul. Potrivit unor surse apropiate Kremlinului, citate de jurnaliștii de la Reuters, Putin ar fi în stare să atace baze NATO de pe flancul estic, adică și din România, ca să testeze capacitatea de apărare și unitatea alianței. Are mai multe informații Alexandra Dinu.
6: Bine v-am găsit, Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlinului au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei. Mai ales că Putin, știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
5: Domnule Orcan, acestea sunt informații pe surse, nu sunt confirmate oficial și aș începe discuția de aici. Dacă dumneavoastră credeți în veridicitatea acestor surse, pentru că, în general, știm că Vladimir Putin, atunci când ia decizii sau are planuri, nu prea le spune.
7: Cred în veridicitatea surselor, dar asta este un mesaj în contextul summitului de la Ankara, o amenințare cum am mai primit de la diversi, mă rog, să spunem, purtători informali de cuvânt ai lui Putin, nu? Avem moderatori de televiziune care făceau propagandă cum să lovească statele occidentale, regimul de la Kremlin. Nu cred în această amenințare, nu este o amenințare serioasă, m-am uitat pe toate analizele militare, am văzut și niște opinii chiar astăzi de la niște analiști militari, nu e o amenințare serioasă. Să le mai spunem oamenilor de ce, primul motiv pentru care e foarte greu de crezut că se va întâmpla asta, pe lângă faptul că este totuși trebuie să străbată o distanță mult mai mare decât în Ucraina și să treacă prin niște linii defensive care există totuși, inclusiv în Dobrogea, un atac cu rachete sau cu drone. Păi să le spunem așa oamenilor, în România sunt mai multe baze NATO, și baze americane și baze NATO. Ce bază ar putea lovi Putin? Dacă ar lovi cea mai mare bază din Dobrogea, și anume cea de la Mihail Cocălnicianu, ar avea toate șansele să ucidă acolo niște militari americani, care sunt și în acest moment acolo, cum de altfel sunt și militari britanici, cred că sunt și italieni, pentru că au loc niște exerciții comune. Sunt și militari francezi. Să lovească baza NATO de la Cincu, unde sunt francezi, olandezi, luxemburghezi și așa mai departe, italieni. Să lovească baza de la Câmpia Turzii, care este o bază pe care au loc exerciții comune româno-americane, unde zboară avioane F-16, dar și drone Reaper ale americanilor. Deci sunt și operatori de drone, inclusiv americane acolo. Toată această poveste, un atac de tipul ăsta asupra unei baze NATO, nu un atac izolat asupra unei, să spunem, infrastructuri civile, ar însemna angajarea întregii alianțe nord-atlantice alături de România și ar însemna că din acel moment Rusia nu mai are un singur adversar pe front, Ucraina, ci se va confrunta direct cu NATO. Eu nu cred și cred că există la NATO planuri făcute, scenarii pentru astfel de atacuri. Sunt convins că ele sunt calculate și acum, dar nu cred că e amenințare serioasă. Au mai fost astfel de amenințări. Ele vin în contextul summitului de la Ankara pentru că tovarășul Putin e supărat pe faptul că Donald Trump și-a nuanțat discursul și a fost a arătat o relație foarte bună cu Zelenski, promițându-i că poate să-i dea patentul pentru a produce singur rachete Patriot și așa mai departe. Și cred că toate lucrurile astea n-au fost pe placul Kremlinului și de aici aceste surse care răspândesc aceste amenințări.
5: Domnule Ionaș, credeți că există vreun semn de întrebare asupra articolului 5, că el nu va fi activat imediat? Pentru că asta spun sursele, că Vladimir Putin ar dori să testeze.
8: Nu. Din punctul meu de vedere, nu se poate discuta despre acest lucru. Aici sunt și două chestiuni. Depinde cine e sursa. Eu pot crede că există o sursă, de exemplu, clovnul Kremlinului, domnul Medvedev, care de când a început conflictul din Ucraina joacă rolul de sperietoare, încearcă mereu să vorbească despre lovirea capitalelor europene și așa mai departe. Să nu uităm, omul cel mai, la un moment dat, cel mai apreciat de liderii occidentali, crezând că va fi o schimbare la fața Federației Ruse. A devenit un exact clovnul regatului. Mă îndoiesc că va exista un atac în condițiile în care Federația Rusă abia face față, în momentul de față, conflictului din Ucraina. Că poate exista o încercare asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat cu dronele pe teritoriul României sau pe teritoriul Poloniei, cu siguranță. Aici să nu ne îndoim. Dar sub nicio formă nu va fi un atac direct cu rachete sau cu avioane sau știu eu ce fel de atac asupra unei baze NATO. Sub nicio formă. Da, că vor încerca să pună presiune cu o dronă care la un moment dat nu va mai ajunge deasupra municipiului Galați, ci poate se va îndrepta către baza Mihail Cogălnicianu, dar mă îndoiesc că acolo se va mai pune în discuție dobărârea sau nu a acelei drone în aer. Chestiunile acestea, provocări pot exista oricând și care nu cred că duc la activarea articolului 5, ci va fi un mesaj destul de dur, mai ales că Mihail Cogălnicianu este o bază a Statelor Unite. În momentul de față, numai cu soldați sau procentul cel mai mare al militarilor de acolo sunt soldații ai Statelor Unite. Deci, mă îndoiesc că va exista o astfel de atac, un astfel de atac. Chiar astăzi, Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus că ceea ce se întâmplă în Europa e o încercare de spălare pe creier a europenilor. Rusia nu va începe niciodată al treilea război mondial.
5: Apropo de momentele pe care le aminteați cu drone și că ele s-ar putea repeta, domnule Cernat, este România cum pregătită pentru a gestiona diferit, poate mult mai bine, un nou episod, cum a fost drona de la Galați?
9: Am vrea să credem că da, dar după ceea ce s-a întâmplat în ultimele episoade, fie că vorbim de episodul de la Galați, fie că vorbim de cel de la Constanța, e posibil ca, într-adevăr, să nu fim încă pe deplin pregătiți. Am văzut, într-adevăr, că s-au făcut pași concreți în creșterea capacităților de apărare antiaeriană, inclusiv pe ceea ce înseamnă sisteme antidrone, și atunci am putea considera că vom fi mai bine pregătiți data viitoare, dacă, să sperăm că nu va fi cazul, dar dacă un asemenea eveniment nefericit ar avea loc. În egală măsură, această declarație, aceste știri de care spuneați dumneavoastră, intră într-o logică acelei gramatici a escaladării din partea Federației Ruse, pe care am mai văzut-o și o cunoaștem. Este vorba despre un răspuns, spunea foarte bine domnul Orcan, un răspuns la ceea ce s-a întâmplat la Ankara, acolo unde summitul NATO a venit și a vorbit deschis și extrem de tranșant cu privire la articolul 5 și felul în care toate statele membre ale Alianței se raportează și vor respecta acest articol 5 al Alianței Nord-Atlantice. De altfel, mențiunea la felul în care se raportează membrii Alianței la acest articol 5 a fost făcută în primul paragraf al declarației comune de la finalul acestui summit, tocmai ca un semn al importanței pe care Alianța o acordă acestui aspect. Au existat discuții în trecut cu privire deschise de către președintele Statelor Unite, cu privire la anumite condiționalități pe care Statele Unite ale Americii le impuneau atunci când venea vorba de respectarea articolului 5. Tocmai acesta a fost unul dintre subiectele principale discutate în cadrul acestui summit și putem considera articolul apărut astăzi ca un răspuns venit din partea Federației Ruse la această decizie a summitului, pentru că ceea ce își dorește întotdeauna Vladimir Putin este să mențină zona aceasta de ambiguitate strategică. Nu putem exclude faptul că un asemenea plan a fost făcut, pentru că vorbim aici de planuri de război, de strategii, de simulări și întotdeauna militarii lucrează cu cele mai sumbre scenarii posibile, iar un asemenea scenariu nu poate să fie exclus. Să nu uităm că avem mențiuni repetate din partea guvernelor occidentale, din partea serviciilor de informații din multiple țări europene care vorbesc despre posibilitatea unei asemenea testări. Iar această testare, trebuie spus, nu ar fi vorba în niciun caz de un atac letal, un atac masiv asupra unei baze NATO, ci mai degrabă o provocare. O dronă cu o încărcătură extrem de mică de explozibil, care să se prăbușească fie în apropierea unei asemenea baze, fie în interiorul unei asemenea baze, care ar forța, practic, Alianța să se poziționeze și să vadă cum va reacționa la acest atac asupra unei baze NATO. Va reacționa în forță, va reacționa doar declarativ. Toate aceste elemente intră în această zonă de testare și fac parte, din păcate, din acest război hibrid pe care îl poartă în mod deschis Federația Rusă împotriva Alianței Nord-Atlantice.
5: Legat de summitul NATO, pe lângă deciziile luate și declarațiile susținute de Donald Trump pe care le-a așteptat toată lumea, un detaliu a stârnit curiozitatea din online și anume cadoul pe care președintele României l-a primit la summitul NATO din Turcia, un pistol cu muniție de război. De altfel, liderul turc, Recep Erdoğan, le-a dăruit arme tuturor liderilor alianței. Unii au refuzat cadoul, altora le-a fost confiscat pistolul la sosirea în țară. Ce a făcut Nicu Șordan cu darul de la președintele Turciei, ne spune Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Președintele Nicu Șordan a primit cadou un pistol și muniție aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdoğan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
5: Domnule Ionaș, ce semnificație credeți că a avut acest cadou?
8: Ce a vrut să transmită protocolul Turciei, nu știu, nu-mi dau seama care a fost dorința președintelui Erdoğan. Până la urmă e un gest simbolic, dar, repet, nu știu, nu mă pricep nici la pistoale, nu știu ce tip de pistol e, dacă e vreun pistol turcesc care, nu știu, are... Chiar nu...
5: Ne ajută, domnul.
11: Vă ajut eu, e un revolver cu butoiaș, vedeți în imagine, de pe vremea, da, de pe vremea, mă rog, nu celebră din filmele cu cowboy, da. Și poate că simbolistica este, noi liderii NATO suntem cei nu știu câți pistolari, să fac astfel de cadouri. Acum pe mine mă amuză, după ce aflăm ce s-a întâmplat cu premierul belgian, care a rămas fără pistol, că i l-au confiscat, pentru că acolo nu trece așa ca în Brezia până aeroport ca la noi. Acum înțeleg, nu, că domnul președinte Nicu Șordan l-a donat la SPV. Acum nu știu SPV-ul ce face cu el, îl pune la muzeu, la Cotroceni? Nu știu, îl pune la muzeu la Cotroceni sau îl folosește domnul Pahonțu, care mai nou îl păzește pe președinte. Am văzut că nu mai are bodyguardul ăla simpatic, ofițerul ăla simpatic, domnul președinte. Toată ziua, bună ziua, după domnul președinte, e ca o umbră domnul Pahonțu, cel mai longeviv șef de servicii secrete din România, e de 20 de ani, a schimbat nu știu câți președinți și deși el este șef, adică manager al SPP, el se plimbă după președinte, poate îl dă să-l păzească pe președinte. Nu știu dacă domnul Pahonțu să pricepe să tragă cu astea, că în general toate serviciile de protecție și pază au pistoale automatice, nu pistol cu butoiaș ca pe vremea filmelor western.
5: Domnule Cernat, vă rog, care este procedura în momentul în care un șef de stat primește un astfel de cadou?
9: În momentul în care un șef de stat primește un cadou, există o legislație foarte clară și în România. Orice cadou până într-o valoare de, nu mai știu cât e acum valoarea, era 50 de euro, poate să fie păstrat de către demnitar. Între 50 și 200 de euro poate achita diferența între 50 și 200 de euro și păstra cadoul respectiv, iar peste 200 de euro nu poate să-l păstreze, ci intră în patrimoniul administrației prezidențiale, muzeul de la Cotroceni. Există o listă publică a tuturor cadourilor primite de către șefii de state pe care o depun la finalul fiecărui an și la final de mandat din nou se face un proces de predare și primire. Dar cu privire la acest pistol...
11: Dar vreau să spun că nu e pistolul... Scuzați-mă, domnul Cerat, mă uit acum cu atenție, nu este pistolul... Persoana înscrisă pe...
5: Este o fotografie cu un pistol al altui lider.
11: Ăsta este pistolul președintelui Lituaniei, exact. Gitanas Nauseda. Deci noi așteptăm să vedem și noi poza cu președintele Nicu Șordan, acolo înscris la loc de cinste pe țeava acestui revolver.
5: Încercăm să o obținem.
11: Asta ar fi.
9: Cred că problema principală legată de acest cadou nu este neapărat pistolul în sine. Pentru că există, în cutumele diplomatice, există acest obicei de a oferi în dar arme de colecție, săbii de ceremonie, pumnale tradiționale, de exemplu în țările din Golf există acele pumnale locale, jambia, care sunt recunoscute ca fiind un cadou clasic pe care îl oferă liderii din țările respective. Ceea ce a suscitat foarte mari dezbateri au fost de fapt gloanțele, muniția pe care a furnizat-o, pentru că asta arată că este un pistol funcțional. În general, în asemenea cazuri, dacă vorbim de arme de vânătoare sau de arme de colecție, au mecanismele dezafectate, mecanismele de tragere dezafectate. Ori simbolul în acest moment mai degrabă ar fi legat de tematica summitului. Summitul NATO care s-a concentrat foarte mult pe dimensiunea industriei de apărare. Aceste pistoale sunt niște pistoale produse de către un producător turc și vor să arate mai degrabă capacitatea pe care statul turc o are de a fi în egală măsură furnizor de securitate, dar și furnizor în ceea ce înseamnă tehnica de luptă aferentă și ar trebui mai degrabă interpretată în această cheie.
5: Pentru că în continuare se desfășoară o ședință de urgență la Partidul Național Liberal, o ședință informală. Vedem pe cine a ales Ilie Bolocean să participe la această ședință. Aș dori din partea dumneavoastră o concluzie scurtă despre cine credeți că ar putea ceda pentru a se rezolva această criză politică. Dacă nu ajungem la anticipate, aritmetica arată că fie cedează dreapta, fie cedează stânga, dacă nu apelează la voturile aur. Domnule Ionaș.
8: Nu cred că va ceda nimeni, cel puțin în perioada imediat următoare. Probabil se va prelungi această situație de criză până undeva spre toamnă.
5: Domnule Orcan?
7: Moralmente vorbind, ar trebui să cedeze cel care a declanșat această criză.
5: Adică PSD.
7: Adică PSD. Cel care a declanșat această criză, moralmente, este PSD. PSD-ul trebuie să cedeze. Nu cred că se va întâmpla, sunt pe aceeași linie cu domnul realist vorbind, cu domnul Ionaș, și nu văd în acest moment nicio soluție alta decât venind din partea unui terț. Nu cred că cei doi lideri, cele două partide, își mai vorbesc și se mai pot înțelege în acest moment. Cred că trebuie să vină un mediator, cum ne spune la Constituție, cel mai înalt mediator din stat, fiind domnul Nicu Șordan.
5: Domnule Cernat?
9: Cred că pentru a putea găsi o soluție efectivă va trebui să cedeze și stânga și dreapta. Și ca soluție de compromis pe care s-ar putea să o promoveze președintele Nicu Șordan, s-ar putea să vedem o nouă nominalizare în persoana unui independent. S-a vorbit foarte mult despre Alexandru Nazare ca fiind o variantă pe care să o poată accepta atât socialdemocrații cât și liberalii USR și UDMR, iar acesta să fie un element care să poată debloca situația.
5: Dar cum ar putea accepta liberalii Alexandru Nazare premier când liberalii au decis să excludă pe cei care au făcut parte din propunerea de guvern din care a făcut parte și Alexandru Nazare?
9: S-ar putea să fie forțați, pentru că în acest moment percepția publică este una împărțită. Cu cât însă va fi mai clar faptul că doar liberalii blochează acest proces, ar avea mult mai mult de pierdut din punct de vedere politic și atunci de aceea s-ar putea să fie nevoit să cedeze într-un final.
8: Două chestiuni scurte. Alexandru Nazare oricum nu mai e membru, e suspendat pentru că a fost la Banca Națională și în al doilea rând, pe 25 iulie, Alexandru Nazare are prima întâlnire cu prima agenție de rating care vine și să sperăm că va reuși tot pe relații personale să ne scape și de data aceasta de geancă.
5: Și de data aceasta, spuneți. Deci a mai reușit odată?
8: A mai reușit de mai multe ori. Să sperăm că va reuși și acum cu situația asta de criză politică.
5: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială de la Fix. Vă așteaptă la Jurnalul de Seară Roxana Lăzărescu. Eu sunt Andreea Bratu, ne revedem de la ora 23.
12: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
15: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică, și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
14: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
15: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
15: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea.
14: Nu, practic, dacă agențiilele degradează aici, la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
15: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu, în momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că-ți pică bursa. Poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duce și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
14: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
15: O secundă.
14: Ajungem
15: acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
5: La Medicina Viitorului descoperim cum ar putea arăta alimentația de mâine, ce informații poate oferi secvențierea întregului genom și de ce hidratarea este esențială pentru funcționarea organismului. Invitații ediției sunt Cristina Spătaru, medic diabetolog, și Alexandru Pahonțu, medic neurochirurg.
17: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. O ședință de urgență la PNL se întâmplă după decizia de ieri a instanței referitoare la suspendarea deciziilor Congresului de acum aproape 3 săptămâni. Conducerea formațiunii a atacat deja în instanță decizia. Ce decid acum liderii partidului condus de Ilie Bolojan? Aflați în această seară la Digi24. Confruntat cu tot mai multe probleme pe front și acasă, Putin refuză să înghețe războiul din Ucraina pe actuala linie de contact și ar pregăti chiar o escaladare, spun surse apropiate Kremlinului, citate de agenția de presă Reuters. În plus, România e menționată într-un scenariu privind posibile atacuri asupra bazelor NATO. Cât de mare este acest pericol, ne lămurim în această seară cu invitații noștri. Războiul din Iran e reluat în forță. Statele Unite au lovit de ieri până azi 90 de ținte de pe tot teritoriul țării, inclusiv, foarte interesant, un pod feroviar care leagă Iranul de Rusia și China. Rapoarte ale serviciilor americane susțin că Teheranul era aprovizionat nu doar cu mărfuri, ci și cu arme prin acest coridor de transport strategic. O ședință de criză la Partidul Național Liberal după decizia instanței care, vă reamintesc, a suspendat efectele congresului care s-a petrecut acum 3 săptămâni. Ilie Bolojan a anunțat că aplică juridic această sentință, însă, și îl citez aici, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii, rămân cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele, citat închis. În paralel, tabăra contestatarilor ar vrea ca vechea conducere să revină rapid în drepturi.
1: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment. Și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere.
2: Deci, după 21 iunie, conform Congresului?
1: Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
0: PNL așadar a și contestat între timp decizia de ieri a instanței. Mai multe despre această ședință, care a început acum aproape o oră, aflăm acum de la Andreea Bratu. Bine ai venit, Andreea!
3: Bine te-am regăsit!
0: Andreea, cine e la ședință, în primul rând?
3: Cine vrea domnul Bolojan? Ne-a spus puțin mai devreme Ionel Bogdan, nou purtător de cuvânt al partidului. Ideea este că această decizie a instanței nu i-a luat pe nepregătite pe liberali. Pe de o parte, cei care au depus contestația spun în felul următor. Noua conducere a fost aleasă pe nou statut, adică un vot în bloc pe listă, nu mai e nevoie de vot pentru fiecare funcție de prim-vicepreședinte.
0: Okay.
3: Doar că noul statut a fost aprobat în același congres. Deci nu au avut când înainte de votul pentru funcții să-l depună la tribunal și să mai primească și o decizie a instanței. De aceea au contestat, erau convinși că câștigă, s-a și întâmplat acest lucru. Deci, altă parte, susținătorii lui Ilie Bolojan, chiar dacă îi spun că nu se așteptau la această decizie, dacă ar fi să ne luăm după ultimele declarații, pare că realitatea era alta, însă ei știu că, din punct de vedere al imaginii, ei au de câștigat. În momentul de față, Ilie Bolojan are conturată această imagine ca reformatorul care se luptă cu opoziția din partid și cred că inclusiv acest episod cumva este în favoarea domniei sale.
0: Bun, și atunci de ce a fost nevoie de această ședință? E un soi de regrupare a trupelor? Ce fac în seara asta?
3: Ilie Bolojan vrea să demonstreze, de aceea și acel mesaj al lui Ionel Bogdan, că indiferent de ce decide instanța, el are puterea în partid. L-am auzit, decide cine participă la ședința informală, nu a fost anunțată pentru public, nici pentru jurnaliști. Și mai mult decât atât, chiar dacă un nou vot pe aceleași decizii s-ar da în vechea formă a Biroului Politic Național, rezultatul nu s-a schimbat. Pentru că am avut exemplu BPN-urile cu decizia de a nu mai guverna alături de PSD.
0: Absolut.
3: Era fosta conducere, același rezultat.
0: Deci, deja majoritățile sunt foarte clare, e doar o chestiune și de pus în acord cu decizia instanței ceea ce se întâmplă în partid. Asta ar însemna eventual un nou congres?
3: Este posibil să se întâmple acest lucru. Cu siguranță vor aștepta și o decizie finală a instanței.

0: Ce? Între formațiunile din vechea coaliție și să-l atace în același timp pe președintele PNL, Ilie Bolojan. Liderul senatorilor PSD susține chiar că Ilie Bolojan ar fi făcut, atenție, o înțelegere cu AUR. Ne explică Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Socialdemocrații ies la atac prin vocea liderului senatorilor Daniel Zafir. Aceștia susțin că Ilie Bolojan ar avea o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, în ceea ce privește alegerile anticipate. Spune Daniel Zafir că astfel ar fi ajutat George Simion de alegerile care s-ar face înainte de termen, dar și Ilie Bolojan pentru că ar fi ajutat să rămână mai mult în funcție în fruntea Partidului Național Liberal. Vin aceste atacuri politice totuși în contextul în care tot astăzi, socialdemocrații fac apel la colegii din fosta coaliție să găsească o majoritate parlamentară pentru viitorul guvern. Și vă citez aici din comunicatul transmis de PSD astăzi. Avem cu toții datoria să denunțăm orgolile politice. Noi asistăm la o criză politică de peste 2 luni, iar președintele nu va numi niciunul dintre premierii propuși, nici pe Sorin Grindeanu, dar nici pe Sifrin Mureșan, pentru că nu avem o majoritate. Și vedem acest apel la socialdemocraților la înțelegere și la cooperare, totuși în contextul în care am văzut atacurile politice din ultima perioadă și în contextul în care luni sunt așteptați toți liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR să discute cu Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
0: Fac ce fac așadar partidele și discută iar de alegeri anticipate. Iată, un lider UDMR spune la Digi24 că alegerile anticipate n-ar mai fi o variantă îndepărtată, ci, atenție, un pericol iminent. El susține că nu s-ar vedea nicio ieșire în acest moment din blocajul politic, așa că singurele variante posibile rămân guvern interiman pe termen nedefinit sau întoarcerea la urne.
2: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate. Dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru.
0: Între timp, pe plan extern, Vladimir Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO, inclusiv din România, o spune un oficial rus citat de agenția de presă Reuters. Confruntat cu pierderi grave în Ucraina și o criză generalizată de combustibil în Rusia, dictatorul de la Kremlin ar lua în calcul să escaladeze situația pentru că vrea să testeze articolul 5 din NATO. Asta cred cel puțin surse din cercul Kremlinului citate de agenția de presă. Un fost oficial din Ministerul Rus al Apărării plusează: Rușii ar putea ataca baze NATO din țările Baltice și România. A citit acest articol care dă fior pe tot flancul estic al NATO, Alexandra Dinu.
3: Bine m-am găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlin au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei, mai ales că Putin

0: Știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
1: Pe de altă parte, Vladimir Putin admite că sunt cozi uriașe la benzinăriile din Rusia, refuză însă să accepte că țara suferă de pe urma loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor. Liderul de la Kremlin profită de o ședință televizată și laudă sistemul energetic al Rusiei. Nu există niciunul mai rezistent în lume, susține Vladimir Putin, în timp ce până și miniștrii săi transmit printre rânduri că situația este tot mai gravă. Fosta țară benzinărie, cum îi spuneau americanii, a ajuns în situația de a importa carburanți. Însă ucrainenii nu iartă nici această soluție. Au lovit de 35 de ori nave pe Marea Azov doar în ultimele 3 zile.
2: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая.
2: Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на эти меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом, пока ситуация остается непростой.
3: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
1: Kremlinul a avut o primă reacție oficială și după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licență Patriot pentru Ucraina și amenință acum cu escaladarea conflictului dacă Volodymyr Zelensky, încurajat de occidentali, continuă să lovească tot mai adânc în Rusia.
4: Это Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, ну, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты в отношении, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию.
1: Acum, în altă idei, Donald Trump condiționează ajutorul acordat aliaților din Europa de viitorul Groenlandei. Liderul de la Casa Albă ar putea anunța retragerea la până o treime din trupele americane aflate acum la baze din Europa, dacă nu vor ajunge părțile la o înțelegere. Donald Trump insistă din nou că Statele Unite au nevoie de cea mai mare insulă de pe planetă pentru securitatea națională și globală. Atât Groenlanda, cât și Danemarca resping însă noile cereri ale președintelui american de a prelua controlul teritoriului. Premierii celor două țări i-au transmis lui Donald Trump că Groenlanda nu e de vânzare. La fel de reticenți par să fie de altfel și locuitorii din Groenlanda.
5: We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
6: Senka kun ostoka elti uria, ja Grønland, det er vores egen land. Der er ingen andre, der skal bestemme over os. Men det hører han slet ikke.
7: Jeg synes, det er noget mildt sagt lort. Altså, det er... Han kan ikke engang selv styre sit land. Hvorfor skal han så også prøve at overtage andre lande? Og de ubåde, han omtaler her, det eneste ubåd, vi har set, det er amerikanske ubåde.

0: S-a întors războiul în Golf. Statele Unite au bombardat Iranul pentru a doua noapte la rând, exact cum amenințase de altfel Donald Trump. Iranienii au ripostat cu atacuri asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu. În urmă cu puțin timp, Iordania a anunțat că a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază a Statelor Unite de pe teritoriul regatului Hashemit. Cu toate acestea, Donald Trump susține că nu se poate vorbi încă de un conflict militar la scară largă și insistă că Teheranul își dorește foarte mult un acord.
1: Americanii au bombardat Iranul la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a declarat că armistițiul cu Teheranul s-a încheiat și nu mai este prelungit. Armata Statelor Unite spune că atacurile sunt menite să mențină strântoarea Ormuz deschisă. Militarii americani au avariat și un pod din nordul Iranului, o rută comercială importantă care leagă Republica Islamică de China, dar mai ales de Rusia. De la sfârșitul lui 2025, rușii trimit pe acolo trenuri încărcate cu marfă și probabil, potrivit CENTCOM, cu arme către Iran. Iranienii au ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din țările vecine. Gărzile revoluționare au lovit baza americană din Kuwait și Iordania a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază americană pe teritoriul său. Sirenele au sunat și în Bahrain, țară care găzduiește flota marine americane, responsabilă cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roșii și a Mării Arabiei. În paralel, Iranul acuză Statele Unite că au tras o rachetă în apropierea unei centrale nucleare din vestul țării.
2: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you.
1: Pe străzile din Teheran, zeci de mii de oameni au strigat și au purtat banere cu mesajul „Moarte lui Trump”. Odată cu reluarea luptelor, a crescut vertiginos și prețul petrolului, de la 74 la peste 78 de dolari pe baril. Este cel mai mare salt în 24 de ore din luna mai încoace.
0: Iar dacă de amenințările la adresa Iranului s-a ținut de cuvânt, președintele Statelor Unite a fost protagonistul mai multor momente mai degrabă bizare la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, a acuzat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut la un moment dat chiar să-l confunde pe Volodymyr Zelensky cu Vladimir Putin.
3: Two months ago we had 100, I told the story yesterday, we had 111 missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
4: please?
3: Do you have a question for President Putin? Not so much. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Înapoi în țară, unde patronul azilelor ilegale din Bihor află luni dacă se întoarce sau nu în arest. Procurorii de ICOT au cerut măsura în cazul lui Viorel Pașca și a familiei sale, iar decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Curtea a rămas în pronunțare. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie, magistrații nu l-au considerat pericol public și l-au lăsat sub control judiciar.
5: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu o interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
6: Nu mi este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta. Eu sper să se rezolve favorabil pentru noi, pentru că, repet, conștiința mea, intențiile mele, toate au fost curate, onorabile, n-am vrut niciodată să fac rău dacă s-a făcut rău.
0: Și vine acum cu mai multe informații din dosar colegul nostru Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit, judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii de ICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu buna știință a instituției publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd, pentru care, spun anchetatorii, nu ar fi fost plătite taxe. Alături de șeful DSU, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele de la Omnia Sig. Ne dă mai multe detalii Corina Matlinski.
7: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile Societății de Asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
8: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. Adică s-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine, care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
0: Despre cadouri interesante acum, ce a făcut președintele României cu pistolul primit cadou la Ankara de la președintele Erdogan? Am primit răspunsul la întrebare astăzi, spre deosebire de alți lideri NATO, mai puțin norocoși, care au trebuit să renunțe la această armă. Președintele României spune că a venit cu ea acasă și a predat-o către SPP. Are mai multe informații Amalia Dobre.
9: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport în momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: Bucureștiul, cu bulină roșie și vulnerabil în caz de cutremur, va avea în sfârșit o hartă completă a riscului seismic. Primăria Capitalei începe evaluarea peste 6.000 de imobile să vadă care este starea lor structurală. În ce constă, de fapt, această verificare, dar și care sunt zonele vizate, știe Andreea Crăciunescu.
10: Bun găsit tuturor! Evaluările clădirilor vor începe luna aceasta, în iulie, și se vor încheia în noiembrie. În această perioadă, echipele de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor merge în teren și vor completa pe tablete informații despre aceste imobile și vulnerabilitățile structurale pe care le găsesc. Toată acțiunea se va desfășura în spațiile comune și în exteriorul blocurilor, nefiind nevoie de acces în apartamente. De asemenea, acest program nu implică niciun cost din partea proprietarilor sau din partea asociațiilor de locatari, totul fiind asigurat de la bugetul local. Să vedem ce implică mai exact acest program. Vizează clădirile din 6 zone din București. Vorbim în primul rând despre zona centrală și cele mediane, de exemplu Grivița, unde ne aflăm și noi, zona Magheru, strada Călăraș și Calea Moșilor sunt câteva exemple. Important de menționat că aceste evaluări rapide nu înseamnă încadrarea imobilelor într-o clasă de risc seismic. Vorbim despre o evaluare premergătoare celei detaliate, menită să ofere o imagine mai clară asupra clădirilor din București în acest moment. Până atunci însă, să vedem care este acum tabloul Capitalei. Potrivit ultimelor date, avem 414 clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat de prăbușire în caz de cutremur, și 372 de imobile încadrate în clasa a 2 de risc seismic.
0: Șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere riscă de luna viitoare să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale măsurii, care intră în vigoare pe, atenție, 25 august. Mai exact, dacă un șofer primește o sancțiune și nu achită în 90 de zile, poate să rămână temporar fără dreptul de a conduce. Are explicațiile Ioana Ciurlea.
11: Iată cum funcționează procedura pas cu pas. După ce amenda rămâne definitivă, autoritățile fiscale locale au la dispoziție 30 de zile să-i trimită șoferului o somație de plată. Acest document arată clar suma care trebuie achitată, termenul de 90 de zile și, foarte important, perioada exactă în care permisul ar putea fi suspendat dacă banii nu sunt plătiți. Dacă cele 90 de zile trec și amenda tot nu e plătită, urmează suspendarea. Regula de calcul e simplă. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Suspendarea începe la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare, după expirarea celor 90 de zile. Există și o excepție foarte importantă. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, cele 90 de zile se opresc din calcul până la soluționarea definitivă a dosarului. Practic nimeni nu rămâne fără permis înainte ca un judecător să se pronunțe dacă șoferul alege să conteste peste amenda. Toată procedura va fi gestionată digital și intră în vigoare din 25 august. Autoritățile fiscale locale introduc datele în sistem, iar informația ajunge automat la Ministerul Afacerilor Interne, care actualizează evidența permiselor. Dacă șoferul plătește ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție! Regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor neplătite după data de 25 august. Iar în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Și cum toți suntem în perioada vacanțelor și mulți îți folosesc mașinile, e bine să știți că România este în continuare campioană la scumpiri în ceea ce privește carburanții. Cât mai durează și mai ales care este cea mai mare vulnerabilitate a României în această chestiune, discutăm cu invitatul în doar câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem!
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
15: Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică, de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40 de acolo.
16: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
15: Corect.
16: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
15: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe, eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine, într-adevăr, partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă, până la urmă, reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine, într-adevăr, partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică, adică să vezi că, într-adevăr, crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și, evident, investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări, exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
16: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
15: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai, pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
16: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
15: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, a măgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală, asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: N-am numărat niciodată câte inimi am văzut în ecografie și câte inimi am văzut în sala operatorie. Prima regulă este că rezidenții de la Monaco nu au voie să joace la casino.
18: A fost mai greu să fiți mamă decât doctor?
17: Când copiii aveau nevoie de noi, noi eram ori la spital, ori făceam clinică pe urmă în România. Lumea medicală a făcut multă cercetare cum poți folosi inteligența asta artificială, dar deocamdată, dacă asculți tot ce spune, te vei căuta vreo 2 săptămâni de o boală cu diverse investigații și tot trebuie să tragă cineva o concluzie.
18: Adică medicul.
17: Exact.
12: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: O performanță pentru România, care este pe primul loc în regiune la prețurile carburanților, cu toate că 3/4 din motorina consumată este produsă în țară și există suficientă benzină încât putem să și exportăm, șoferii plătesc tot mai mult la fiecare plin. Cum arată situația în statele vecine și de ce au ajuns carburanții atât de scumpi în România, știe Sebastian Boldea.
1: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
0: Invitatul nostru la această oră este Ciprian Cherciu, expert în energie. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Spunea mai săptămânile trecute, premierul demis, era cu totul altă situația în Golf, e bine să o spunem, că da, ar fi urmat să ajungă și prețurile din România, să vedem ceva ieftinire acolo. Iată, de două zile războiul din Golf este iarăși a luat ceva avânt. Deocamdată, barilul de petrol este destul de jos. Vor ajunge totuși prețurile la pompă și în România să scadă? Și dacă da, cam care este perioada de
2: în care se poate,
0: în care se poate întâmpla asta?
2: Sunt foarte mulți factori care influențează prețul de la pompă. În primul rând, accizele, ați văzut mai devreme. Avem cele mai mari taxe, cea mai mare acciză din regiune, diferența între România și Bulgaria. Bulgaria este la cel mai mic nivel, este la nivelul minim impus de Uniunea Europeană. Noi suntem la un nivel peste medie. Deci aici avem deja o diferență. Întotdeauna va fi, în structura actuală de impozitare, mai scumpă motorina și benzina în România decât în alte state. Evoluția prețului petrolului la nivel global are un efect direct. Noi am văzut, în schimb, în această perioadă și eliminarea plafonării, care a schimbat graficul. Dacă ne uităm pe evoluția graficului de preț la benzină și motorină, vedem că noi am avut o creștere chiar în momentul în care toți au avut o ieftinire. Asta a fost strict artificială și era o chestiune mai degrabă fiscală, nu ținea de o evoluție a pieței globale. Este foarte greu de estimat, nu sunt semne că prețul ar putea să scadă și cotațiile internaționale de preț, pe care le vedem cu toții, nu sunt întotdeauna cele la care achiziționează, e tranzacționat petrolul. De exemplu, în luna aprilie a fost o diferență foarte mare între prețul spot, cel pe care îl plăteau rafinăriile în momentul în care cumpărau cu adevărat petrolul, și prețul pe care îl vedem pe bursă, care de fapt este un preț pentru luna următoare, e un preț în viitor. Deci aici a fost o diferență majoră. Da, avem o diferență majoră. A fost până la în jur de 30 de dolari diferența. Asta arăta că traderii erau mult mai optimiști legat de războiul din Iran, că se va termina mult mai repede decât situația de fapt din teren. Acum, în ultimele zile, am văzut o creștere de 5-6% și cu o mică variație. Dar toate lucrurile, toate cotațiile stau, sunt influențate de orice declarație aproape. Și nu există un semn care să ne spună că prețurile se vor duce mai jos de atât. În România e o foarte ușoară scădere, dacă ne uităm la prețul mediu, la toate lanțurile de distribuție, de câțiva bani. E greu de văzut cu adevărat o ieftinire.
0: O așteptare realistă ar fi așadar în acest moment, că acestea ar fi prețurile pentru perioada următoare, mai ales acum pentru perioada vacanțelor, când foarte mulți circulă cu mașina.
2: Există, cum spuneam, mulți factori care influențează prețul, pe de-o parte și cererea și oferta, iar acum nici cererea nu o să ne ajute, pentru că va fi o cerere mai mare în perioada următoare. Și mai sunt și alți factori, de exemplu, cursul euro-leu și leu-dolar. 10 lei acum două luni valorau mai mult decât valorează astăzi. Și atunci avem și o depreciere a leului în fața dolarului și euro și atunci de acolo vedem o altă scumpire care este doar pentru România. Deci noi avem o suprapunere de crize economice locale, de război din Iran, de cea mai mare taxare din regiune și atunci nu putem să avem o așteptare cu un preț la motorină și benzină care să scadă în perioada următoare.
0: Domnule Chirciu, care e cea mai mare vulnerabilitate acum a sistemului energetic din România? Vă aduceți aminte, ați văzut probabil știrile de săptămâna trecută, am reușit la un moment dat să cumpărăm energie atât de scump, cea mai scumpă energie din Europa. A fost o zi de vârf la un moment dat. Iarăși, și acolo, de așteptat ca genul acela de cumul de factori să se repete pe parcursul verii?
2: Dacă vorbim despre energia electrică, cea mai mare vulnerabilitate acolo este capacitatea de stocare. Și am văzut vecinii noștri bulgari care au folosit banii europeni și au dezvoltat capacități de stocare cu mult peste ceea ce avem noi acum. Vorbim de diferențe de 10 de ori, deci nu vorbim de procente. Și au reușit performanța să-și încarce bateriile din Grecia în timpul zilei. Deci măcar n-am reușit noi să producem atât de mult, pentru că a fost la un moment dat o informație că Bulgaria ar cumpăra energie din România și apoi ne-ar revinde seara. E adevărat, s-a întâmplat și lucrul ăsta, dar procentul de energie pe care noi l-am vândut către Bulgaria a fost foarte mic. Cea mai mare parte, cea mai mare cantitate venea de fapt din Grecia și apoi ne vindeau seara energia nouă, evident la un preț mai mare, pentru că atunci nu mai bătea soarele în toată regiunea și au învățat, s-au transformat practic într-un hub energetic. Noi avem riscul major pe piața de energie electrică, el este lipsa de stocare, iar pe piața carburanților trebuie să ne gândim că 70% din petrolul pe care România îl folosește, îl importă. Noi avem capacitate de producție de motorină și benzină, dar petrolul trebuie să-l aducem de undeva. Și vine prin Kazakhstan, printr-o conductă care trece prin Rusia, printr-o zonă de conflict și lucrurile sunt destul de fragile, să spunem, în zona respectivă.
0: Deci peste toate se adaugă și costurile de transport. O știre din presa maghiară de acum câteva săptămâni spunea așa, posibil blackout în România. Cât de real este pericolul de blackout în România, de fapt, domnule Chirciu?
2: Aș spune că e puțin probabil să avem un blackout, pentru că România consumă destul de puțină energie. Suntem pe ultimul loc în Europa pe cap de locuitor la consumul de energie electrică. Ca să facem o comparație, România consumă pe an cam 50 de teravați-oră, Germania 500 de teravați-oră, deci de 10 ori mai mult. Și Germania nu are o populație de 10 ori mai mare, dar clar că are o industrie mai dezvoltată. Deci România, între țările din regiune, nu este un factor de destabilizare atât de puternic încât să ducă la un blackout. Într-adevăr, nu poți exclude niciodată o astfel de situație, dar un blackout se produce când foarte mulți factori se combină și generează o pană, cum a fost în Spania. În Spania au fost identificați zeci de factori care au dus la acel blackout în toată țara. Se pot întâmpla situații punctuale în anumite regiuni, în anumite orașe, pe zone, să zicem, restrânse să avem un blackout, dar un blackout generalizat în toată țara este foarte puțin probabil, iar acum avem vecinii noștri bulgari cu o capacitate de peste 6.000 de megawatt-oră de stocare, adică știți proiectul Tarnița despre care se discută de 30 de ani, e cam de două ori capacitatea acelui proiect monstru. Și bateriile din Bulgaria, oricând pot stabiliza rețeaua din România.
0: Deci, faptul că anumite cartiere, că anumite orașe au probleme cu alimentarea curentul electric câteva ore pe zi, poate mai mult până în 5 sau poate mai mult de 5, asta nu este un indiciu neapărat că sistemul în întregimea lui ar avea o problemă și este vulnerabil.
2: Nu este o vulnerabilitate, pot fi chestiuni punctuale care țin de fiabilitatea rețelei în zona respectivă, transformatoarele de acolo, o situație, să spunem, ieșită din comun, se întâmplă pene de curent, dar nu cât să oprească furnizarea în toată țara. Și sunt foarte multe sisteme de backup, nu au fost informații, semnale de la Transelectrica că s-ar putea întâmpla așa ceva și fiind în acest sistem european centralizat, e destul de greu să se întâmple un blackout fără câteva situații excepționale cumulate. Deci, puțin probabil.
0: E greu să nu uităm că suntem în plină vară și că deocamdată este cald și bine, n-avem nevoie de foarte multe lucruri, dar orice un gospodar își face planurile pentru toamnă-iarnă. România trece printr-o, a trecut printr-o schimbare, au fost scoase pragurile pentru prețul la gaz. Cât de mari vulnerabilități avem acolo, la ce să ne așteptăm pentru ce se întâmplă în toamna asta? De unde ar putea veni surprizele?
2: Surprizele pot veni de la încălzirea, încălzirea pe gaz și încălzirea cu lemne, pentru că foarte multe case în România se încălzesc și cu lemne, iar costul este foarte mare, gazul este scump, lemnele sunt și mai scumpe. Și toate statele din Europa au tot felul de programe prin care stimulează instalarea de pompe de căldură care funcționează cu energie electrică, pentru că energia electrică poți să o produci local. Fie că vorbim de nuclear, din vânt, din solar, ai foarte multe posibilități de a produce energie
0: și
2: electrică.
0: Ziceați, noi consumăm oricum puțin, deci noi, ar fi
2: exact.
0: Loc.
2: Deci n-ar fi un efort deosebit. De aceea vedem niște schimbări la nivel european. Electrificarea încălzirii, pentru că niciodată gazul nu va deveni mai ieftin. Nu există niciun scenariu geopolitic, tehnologic, oricum ne-am gândit, gazul nu va deveni o resursă mai ieftină, ci dimpotrivă va deveni din ce în ce mai scumpă.
0: Deci, în ciuda proiectului Neptun Deep.
2: În ciuda proiectului, exact. Neptun Deep este un proiect bun, dar acel gaz va intra pe o piață globală. Va intra pe o piață globală, România va câștiga din partea de extracție și prețul global va decide și prețul din România. Nu vom avea noi un preț preferențial, aici nu se înțelege, că nu vom avea noi un preț preferențial pentru că acel gaz a plecat din România. Există taxe pe care cei care exploatează acele resurse le plătesc, sunt redevențele, acolo e un alt câștig. Deci electrificarea încălzirii e un pas și electrificarea transportului e un pas în care, la care noi, din păcate, suntem în urmă. Germania, cea mai mare piață auto, a avut anul acesta peste 30% mașini full electric. Deci vedem Europa se duce spre electricitate nu doar din condiții, din raționamente de mediu. Acelea sunt bune
0: raționamente de
2: strategice.
0: Economice, de buzunar.
2: Și de buzunar, exact.
0: Vă propun să ne continuăm discuția aceasta și în săptămânile următoare. Ne așteaptă o vară și o toamnă foarte interesantă. Mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă spunem și că Vladimir Putin pare să fi fost foarte înfuriat de deciziile pe care le-au luat aliații la summitul NATO de la Ankara și plănuiește acum să testeze dorința acestora de a se apăra și de a face front comun. Printre amenințări este vizată și România. Ce vrea să facă Putin, cât de mare este pericolul, pe toate le discutăm. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
3: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni? Că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13 și 30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă, firește, ai stat pe gânduri?
5: N-am stat nicio secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da. De teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales-o o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
4: Da, să treci la următorul nivel
5: să
4: până trec
5: la un nivel și să fiu un model pentru generațiile care urmează și practic acesta este oarecum și scopul emisiunii este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
6: Ca să știi cine
4: ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați cu ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: de ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță
3: se
4: bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, spuneți... jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Deci, un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun surastră că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14.
0: Digi24 FM.

De vreme instabilă până dimineață la ora 2. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în interval

0: Va apărea la munte, nord, nord-est și centru. Duminică precipitațiile se vor concentra în regiunile centrale și sudice. Luni atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a teritoriului, iar în urma furtunilor, temperaturile vor mai pierde câteva grade în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24. Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-a acceptat invitația. Mihai Cernea, Claudiu Crăciun, Marian Preda. Bună seara, domnilor!
1: Bună seara!
0: Multe declarații și astăzi în așteptarea acelor negocieri pe care le va organiza președintele României luni la Palatul Cotroceni, cu o mică schimbare de atitudine puțin a partidelor astăzi. PSD continuă să vorbească de pace între partide și, desigur, să-l atace în același timp pe președintele PNL, Ilie Bolojan. Liderul senatorilor PSD susține că Ilie Bolojan ar fi făcut o înțelegere cu AUR. Detaliile vin acum de la Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Socialdemocrații ies la atac prin vocea liderului senatorilor Daniel Zafir. Aceștia susțin că Ilie Bolojan ar avea o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, în ceea ce privește alegerile anticipate. Spune Daniel Zafir că astfel ar fi ajutat George Simion de alegerile care s-ar face înainte de termen, dar și Ilie Bolojan pentru că ar fi ajutat să rămână mai mult în funcție în fruntea Partidului Național Liberal. Vin aceste atacuri politice totuși în contextul în care tot astăzi, socialdemocrații fac apel la colegii din fosta coaliție să găsească o majoritate parlamentară pentru viitorul guvern. Și vă citez aici din comunicatul transmis de PSD astăzi. Avem cu toții datoria să denunțăm orgolile politice. Noi asistăm la o criză politică de peste două luni, iar președintele nu va numi niciunul dintre premierii propuși, nici pe Sorin Grindeanu, dar nici pe Sifri Mureșan, pentru că nu avem o majoritate. Și vedem acest apel la socialdemocraților la înțelegere și la cooperare, totuși în contextul în care am văzut atacurile politice din ultima perioadă și în contextul în care luni sunt așteptați toți liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR să discute cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.
0: Domnule profesor Preda, spune PSD, înțelegerea ar fi acum între PNL, Ilie Bolojan și AUR pentru că ambele partide și-ar dori alegeri anticipate. Cât de mult stă în picioare și mai ales cât influențează negocierile acelea de luni o astfel de teorie?
3: Mi-aminteam zilele astea un citat din Stephen Hawking care vorbea în general așa despre cât de pierduți suntem noi în bucățica noastră de lume și nu înțelegem universul mare, știți, nu înțelegem ce se întâmplă în lume. Și cam asta e valabil și pentru clasa politică de la noi. Își văd de viața lor zilnică ne înțelegând mai nimic despre lume și despre România. Citatul era, ne vedem de viața noastră zilnică ne înțelegând mai nimic despre lume. Cam asta sunt și ei. Eu am sentimentul că e ziua cârtiței. Se întâmplă, sau anul cârtiței, se întâmplă săptămânal, lunar, aceeași chestie. E un sentiment puternic de deja vu. Iar merg la Cotroceni, de câte runde au fost? Vreo 4, nu mai știu. Preliminare de nu știu care. Ca să ce, că n-au schimbat nimic. Asta e problema. Iar acuze și comentăm, de fapt, vorbe și iar vorbe ale unora și ale altora. Adevărate, false, nici nu mai contează. Între timp, oamenii își văd de viața de zi cu zi, dar crește sentimentul de nemulțumire. Unii își văd de bacalaureatul copiilor, tocmai s-a terminat bacalaureatul, 94 de mii, 95 de mii l-au trecut, foarte puțin față de câți erau pe vremuri, scad generațiile, un lucru important pentru noi, dar ceva mai mult decât anul trecut, cei care au luat bacalaureatul, nu procentul, numărul, alții își văd de campionatul mondial de fotbal și se uită, știți, lumea a fost foarte indignată la nivel global, pentru că Donald Trump a pus o pilă și a intervenit într-un lucru. Și toată lumea a fost dintr-o dată încântată că pierde Statele Unite, deși multora nu le păsa de Statele Unite la fotbal.
0: Mă, și am știut că Statele Unite au echipă, să știți.
3: Da, ce înțelegem de aici? Toate țările au echipă. E adevărat că în Statele Unite fotbalul fotbalul european, cum îi mai spun ei, era foarte departe în popularitate. Crește și acolo.
0: Absolut.
3: Dar ce înțelegem din toată povestea asta? că nemulțumirea crește și atunci, ca într-un vulcan, când se acumulează energie, ea o să izbucnească la un moment dat. Și acesta este pericolul. Se vede nemulțumirea de peste tot, o auzim în discuțiile curente. Noi suntem nemulțumiți. Oare nu ne-am săturat să vorbim despre aceleași lucruri în fiecare seară? Ce o să se întâmple acolo? N-avem guvern. Când o să avem guvern? Problema e că nu schimbă nimic. Uitați-vă, s-a schimbat ceva în ecuație? De exemplu, eu tot spun asta. E totuși o criză declanșată de PSD. În înțelegere, bună înțelegere cu președintele Nicușor Dan, cu un grup minoritar din PNL. Dar în PSD nu s-a schimbat nimic dacă tot au ieșuat. Ați văzut vreo schimbare acolo? Nu. Au dat ceva la schimb PNL-ului pentru a reveni într-o coaliție, pentru că e un joc de, știți...

0: președintele României în continuare că nu. Nu este o idee bună această chestiune a alegerilor anticipate.
1: Ce este în Constituție? De care e ideea mai bună? Care este alternativa domnului președinte?
2: Totuși trebuie spus că noi nu avem o lege de organizare pentru alegerile anticipate. Această dificultate juridico-administrativă este foarte mare, cum a explicat și șeful AEP, a explicat și Kelemen Honor același lucru și tare mă tem că, așa cum știm pe statul român, dacă nu are această lege, da, știm cu toții că foarte mulți nu o să știe ce să facă. Da, termenele respective sunt greu de respectat. Adică dacă am vrea alegeri anticipate, ar trebui să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară și să facem legile respective. Când nu avem legile respective, tare mă tem că va scandalul și furia publică vor crește și mai mare când ne vom da seama că nu știm să organizăm alegeri anticipate în 2026, o țară care totuși este de 36 de ani o democrație. Pentru că n-am trecut prin acest lucru vreodată. Asta e singurul motiv pentru care, într-adevăr, deși și eu cred că, în esență, poate alegerile anticipate ar putea să mai deblocheze situația, suntem în situația în care suntem incapabili administrativ să le facem dincolo de orice alt aspect.
0: Cât de mare este presiunea pe care ar putea să o pună președintele, domnule Crăciun, cu alegerile anticipate? Dacă ar vrea, încă o dată, președintele a spus că nu ar vrea alegerile anticipate.
3: În Constituție avem această prevedere să ne asigurăm colectiv că Parlamentul își îndeplinește funcția și anume să susțină o majoritate guvernamentală, dar Parlamentul, bineînțeles, la acest nivel e compus din grupuri politice, din partide politice. Deci este o presiune suplimentară asupra acestora să-și exercite rolul reprezentativ, să ne reprezinte pe noi cetățenii, ca să nu ne certăm pe stradă, în grupuri dezorganizate, îi delegăm pe ei să se certe organizat în Parlament și să preia din societate conflictele, dilemele, tensiunile și inclusiv prin negociere, care este un element fundamental al oricărei democrații, să rezolve problemele pe care altfel nu le putem rezolva singuri. Este mai degrabă, dacă vreți, o amenințare la adresa Parlamentului ideea de desfințarea acestuia. Nu s-a întâmplat până acum în România, părerea mea e că nu se va întâmpla, pentru că nu cred că vom ajunge acolo, pentru că sunt niște pași până la organizarea propriu-zisă a alegerilor anticipate, mai sunt niște pași acolo care sunt foarte dificil de făcut. Și mă refer aici doar la gestul președintelui de a spune alegeri anticipate. Este un gest cu o încărcătură deosebită, este și o încărcătură poate periculoasă, pentru că într-o democrație care încă nu este consolidată, cum este democrația românească, a un președinte, instituție unipersonală, să meargă împotriva Parlamentului, instituție colectivă, chiar când nu reușește să-și facă treaba, ne poate duce pe o pantă a unui populism, părerea mea, cu riscuri foarte mari. Și îl înțeleg perfect pe Nicușor Dan de ce încearcă să nu amintească, să nu încurajeze actorii politici să se referă la anticipate ca la o soluție de ieșire. Pentru că, să fim cât se poate de onești, o soluție la nivelul actualului Parlament, cu cele patru partide sau cu trei partide din cele patru, este mult mai la îndemână decât intrarea într-un ciclu al tensiunii crescute, al conflictului constituțional, al alegerilor anticipate, creăm o problemă mult mai mare decât este una acum. Acum e o problemă de leadership, e o problemă de agende personale, e o problemă de interese electorale. Toate acestea sunt, după părerea mea, pe un plan mai gestionabil decât alegerile anticipate.
0: Chiar dacă
1: problema este,
0: chiar dacă până acum nu avem o înțelegere între aceste partide.
1: Deci ce credeți că se întâmpla dacă, de exemplu, președintele Nicușor Dan ar fi preferat să fie alegeri anticipate și PSD și grupul puciștilor, cum e numit? Dacă lor le-ar fi convenit să aibă alegeri anticipate, credeți că nu se făcea la repezeală niște legi pentru asta? Adică, haideți să ne gândim și la România și nu la... E logica individuală, efectiv, logica Nicușor Dan, logica Grindeanu, logica X și Y de aici și de acolo, care vrea să fie ministru sau nu mai vrea să fie altcineva ministru, sigur, logica Bolojan și toți ceilalți. Logica Aur cu toate componentele pe acolo, că pe de o parte Călin Georgescu nu trebuie uitat deloc, că e

0: E o problemă de relație între Călin Georgescu și electoratul lui și electoratul celor, electoratul AUR, așa, restul electoratului AUR, Simion, care are mai puțin decât partidul în sondaje, în timp ce Bolojan are mai mult decât partidul în sondaje, în timp ce Grindeanu are mai puțin. Adică logica intereselor, costurilor și beneficiilor personale, individuale, parcă prevalează asupra celei de grup, atenție, de partid. Și după aceea, cu siguranță, prevalează asupra intereselor României. Adică logicii interesului colectiv național, ca să zic așa, al României. Și atunci trebuie să schimbăm ceva din asta. Sau să facă concesii. Sigur că și eu cred că cea mai bună soluție este să avem o coaliție, ori guvern minoritar susținut de o coaliție, ori o coaliție una sau alta. Dar pentru asta trebuie să facă concesii. Exact. Mi se pare irațional să-i văd, nu înțeleg ce se întâmplă, nu doar cu ei, cu consilierilor. Cred că, de fapt, avem nu doar un declin al clasei politice, un grav declin al competențelor la nivel de consiliere. Cum au ajuns acolo? Dacă tot au ajuns acolo, trebuie să iei decizii. Nu se poate. Amânările acestea ne bagă și mai mult și mai mult într-o zonă în care nu mai ai soluții rezonabile. Deja nu mai avem. Gândiți-vă că vine luna august. Va trebui pentru orice variantă să cheme Parlamentul din vacanță. Deci e atât de complicat, pentru că pur și simplu nu gândesc rațional, nu negociază rațional. Ei în continuare sunt subiectivi. Se ceartă ca niște copii și se acuză reciproc cu aceeași logică, schimbând doar cuvintele și variațiuni, sunt variațiuni pe aceeași temă. Ori asta e marea tragedie care îi nemulțumește pe foarte mulți oameni. Și să știți că acum deja avem două blocuri care sunt puternic nemulțumite de sistem. Sistemul mai înseamnă 19-20%. Cei care apără statul ăsta fragil, pe care l-au fragilizat și mai tare, înseamnă 20% din populație. Toți ceilalți, adică vreo 40% la AUR și 40% la PNL, USR și UDMR, sunt două blocuri de câte 40-41% față de ce a rămas acolo la mijloc, cei care sprijină. Și atunci trebuie ceilalți să facă o concesie. Mie mi se pare fascinant cum se îngroapă singuri cei din PSD și nu înțeleg că cu cât ies mai repede din povestea asta, cum cost plăti să-l schimbi odată pe Grindeanu, că și așa nu-i mai ajută prea mult, trebuie să uite în sondaje, dar nimeni nu reușește să zică nimic în interior, pentru că problema în România e că toți își conservă interesul individual și la nivel de partid, neriscând să fie excluși. O practică foarte veche.
1: Cred că într-un fel PSD mai are această problemă, că e într-un fel de criză de identitate. Ei nu știu exact unde să se poziționeze. E o școală de gândire acolo care ar vrea într-un fel refacerea coaliției, dacă se poate fără concesii, ceea ce este într-adevăr ridicol, având în vedere că toate asalturile la Ilie Bolojan au eșuat până la urmă. Ilie Bolojan va rămâne la masă, că le place, că nu le place.
0: Exact.
1: Nu va fi prim-ministru, pentru că, bineînțeles, este acel vot în Parlament care trebuie respectat, dar rămâne la masă. Și până când PSD-ul și Nicu Șordan nu acceptă faptul că, într-un fel, Bolojan va rămâne la masă și trebuie să ofere niște concesii, într-adevăr.
0: Să negocieze cu el,
1: da. Nu, și trebuie să negocieze cu el. Și nu știu care sunt concesiile. Poate un minister în minus. Nu știu exact care ar putea fi. Asta e sarcina președintelui și celor care negociază, să găsească exact care e formula, care va funcționa. Și în același timp e o parte din PSD care clar e atrasă de o colaborare cu AUR.
0: Da.
1: În mod total eronat, din punctul meu de vedere, și un calcul foarte greșit dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și în alte țări în colaborările astea cu partide extremiste. Și cât nu, partidele nu înțeleg realitatea în care se află, că pare să că lumea într-adevăr e ruptă de realitate în momentul de față și nu-și înțelege limitele. Toată lumea crede că e mult mai puternică decât e, de fapt, și în general un război politic, o criză politică, da, are acest rol pozitiv, chiar dacă ar părea că suntem în același punct, măcar actorii politici înțeleg mai multe despre limitele lor, despre ce vor adversarii și poate să apară un progres. Pe când, într-adevăr, la noi lumea pare că nu a înțeles exact, deși am avut o moțiune de cenzură, am avut tentativele de puci din PNL, am avut congresul acela PNL, chiar dacă invalidat, care spune ceva foarte clar despre direcția în care vrea să meargă PNL mai departe. Astea sunt informații prețioase pentru actorii politici pe care ei nu le folosesc.
2: Cine ar putea să fie mediator în această criză, domnule Crăciun? Mai poate fi președintele României?
3: Încearcă să revină la acest rol după ce a fost mai degrabă activ în două instanțe. Prima instanță puțin mai timid, în a doua instanță de-a dreptul, să spunem, brutal. în raport cu PNL-ul cel puțin. Încearcă să revină acolo, nu știm dacă va putea să revină. Dar sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme și aș vrea să întăresc ideea asta a nevoii de negocieri și de concesii.
0: Compromis și compromis.
3: Și tot spun și la dumneavoastră în emisiune și peste tot pe unde am ocazia să discut, și atât PSD-ul cât și PNL-ul nu s-au obișnuit cu o realitate electorală și politică foarte simplă. PSD-ul are 24-25%, PNL-ul a intrat în acest parlament cu aproximativ 14%. Nici domnul Bolojan nu a acționat ca fiind conștient că este președintele unui partid de 14%, a vrut să dea direcția socioeconomică a țării cam de unul singur, dar nici PSD-ul nu a înțeles că nu mai este partidul foarte puternic timp de 30 de ani care controlează instituții cheie și are pretenția și el să dea direcția țării, dar să obțină niște poziții importante în stat. Și atâta timp cât aceste două mari partide nu realizează că sunt partide mai mici și că oamenii, cetățenii, concetățenii noștri au votat în acest fel, vom avea o mare problemă, pentru că vor avea acel, să spunem, combustibil pentru conflict. Exemplul, și o spun cu responsabilitate, este la UDMR. De ce? Pentru că UDMR, fiind partid minoritar și fiind un partid mic, a trebuit să se obișnuiască, să-și găsească un rol mai degrabă al consensului și al negocierii, al unei moderații, al unei experiențe de a sta la masă într-o configurație mai largă. Ei, această lecție trebuie învățată și de PSD și de PNL. Dar
2: UDMR-ul este cel care l-a propus pe Crin Antonescu.
3: Da, nu. Putem critica, dar
0: sunt atitudine diferite.
1: Și a învățat din acea greșeală UDMR-ul, dacă vedem acum cum se comportă totuși. Ceea ce nu au făcut.
3: Acea decizie a fost tot în încercarea găsirii unei soluții acceptabile pentru mai multe.
0: Da? De compromis.
3: Faptul că domnul Antonescu după aceea și-a interpretat într-un anumit mod acel mandat, asta nu știu dacă mai este responsabilitatea UDMR-ului, dar a încercat să găsească o soluție. Și de aceea mă uit la UDMR, pentru că este partidul cel mai consensual din sistemul nostru politic. Și cred că poate fi un exemplu, măcar prin atitudine și prin deschidere. De unde poate veni concesia, sau de unde pot veni concesiile? Și PSD-ul trebuie să ofere concesii și PNL-ul trebuie să ofere concesii. Altfel, nu se va putea debloca. Și președintele...
0: Care are resurse pe care le poate oferi altele decât ale partidelor.
3: Da.
0: De exemplu, diverse numiri. Da.
2: Da. Numirile pe care le-ar face președintele ar mai schimba un pic regulile jocului, ar mai reașeza un pic partidele, ar mai reașeza raportul de forțe, pentru că, pe de altă parte, domnule profesor Preda, realist vorbind, discuțiile acestea despre sondaje, cât de mult a câștigat Ilie Bolojan, cât de mult a câștigat PNL, cât de mult a pierdut PSD de pe urma crizei politice, realist vorbind, cât se traduc, s-ar traduce și în voturi? Una este ceea ce arată sondajele și arată ceea ce votează oameni la urne până la urmă.
0: Da, ca să continui cumva discuția anterioară, ideile anterioare. Unele partide se PSD în mod special. Deci, de fapt, fiecare se raportează la ce l-avantajează. PSD se raportează la parlamentul actual și la voturile din ultimele alegeri. Cred că și președintele Nicușor Dan se raportează doar la voturile din turul 2 al alegerilor prezidențiale, care a fost, de fapt, turul 3 plus ceva al alegerilor prezidențiale. Și în timp ce AUR, de exemplu, se raportează la sondajele obișnuite și la un potențial de vot care nu e același. De ce? Pentru că la AUR, vă spun, la tot ce înseamnă alegeri interne în România, adică alegeri generale, alegeri locale, AUR nu va lua voturile pe care le are în sondaje, pentru că diaspora, care reprezintă o parte importantă dintre votanții AUR, nu va fi acolo. Nu vor veni foarte mulți în România ca să voteze în România pentru alegerile generale, iar locurile pentru diaspora sunt prea puține în Parlament ca să schimbe suficient de mult. La locale nu mai vorbesc. Deci AUR va lua mai puțin decât are, dar va lua oricum mult mai mult decât are acum în Parlament. PNL probabil va lua cam ce are în sondaje, pentru simplu fapt că nu sunt acei votanți AUR. PSD va lua cu siguranță mai puțin decât are probabil mai mult decât are acum în sondaj, dar mai puțin decât are în Parlament, cu siguranță, și atunci fiecare se raportează la ce-i convine și în logica asta fiecare crede că are mai mult de negociat în, când stau la masă. Și de aceea părerea mea este că trebuie să intervină altceva, un factor extern. Nu doar în ideea de arbitru, ci în ideea de a adus pe masă și altceva care contează. Și singurul lucru la care mă gândesc este că președintele Nicușor Dan are o mulțime de lucruri de oferit din tot ce a amânat până acum la nivel de numiri. Și nu cred că trebuie pusă la tarab. În primul rând, eu cred că ne ajunge în România cât s-a numit politică. De fapt, de asta avem o criză mare de competență a administrației, a consilierilor și a oamenilor a clasei politice. Pentru că mereu au numit pe logică de partid, pe logica fidelității și, și nu pe logica competenței. Deci dacă numește, imaginați-vă că Nicușor Dan numește într-o săptămână, două, de comun acord eventual cu partidele, oameni foarte valoroși care sunt agreați la servicii, ambasadori și așa mai departe. În momentul în care a făcut asta, pe de o parte el e credibil pentru că a numit oameni foarte competenți, dintr-o dată începe să funcționeze un pic mai bine economia și poate să negocieze componența guvernului, poate să negocieze primul ministru și alte lucruri de genul acesta. Și se schimbă puțin ecuația. După părerea mea, asta trebuie făcut. Un președinte jucător, pentru că vedeți, l-am avut pe Traian Băsescu, care a fost jucător în arenă, așa, cu toate armele. Acum Nicușor Dan, care a fost mai degrabă un jucător de culise. Trebuie să iasă puțin și el în față, front stage, nu doar backstage, acolo ce se întâmplă în spate, unde nu prea au ieșit lucrurile la ce i s-a spus, și să vină să pună niște resurse pe masă și să le negocieze el, să le ofere el. Dar pentru asta, după părerea mea, e nevoie de consilieri. În zona asta politică sunt câțiva consilieri de foarte bună calitate la Cotroceni, dar eu nu văd încă o dată, spun, care sunt consilierii politici. Deci n-ai SRI, de exemplu, n-ai SIE, n-ai nu știu câți ambasadori, așa, și nu vii nici cu, și nu ai nici consilier politic. Pe politică internă, eu nu știu cine îl consiliază. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dintre cei care sunt acolo.
1: Cred că Tomac.
0: Eugen Tomac, poate.
2: I-a explicat, da, președintele României, da, colegii noastre, Cristina Cileacu, ieri după Ankara, chestiunea diplomaților care trebuie numiți și a serviciilor secrete a căzut un pic în planul al doilea, pentru că avem o criză guvernamentală în acest moment care a acaparat întreaga atenție. Okay. Cât de mult mai joacă, dacă joacă, domnule profesor Cernea, aur și cât mai poate schimba? Pentru că m-aș întoarce un pic la postarea lui Daniel Zamfir de la PSD, care susține, și văd telespectatorii noștri imediat și această postare, Bolojan s-a înțeles cu Simion pentru anticipate. E de părere domnul Zamfir că ar fi înțeles Ilie Bolojan că nu mai poate fi premier, pentru că nu-l va mai nominaliza președintele și rămâne singura variantă ca în fruntea curentului hashtagist, spune domnul Zamfir, să adune electorat tot ce poate aduna anti-PSD. E un calcul cinic, mai crede domnul Zafil, care urmează să prăbușească complet România din punct de vedere economic.
1: E o declarație politică pe care prefer să nu o comentez ca să rămân un om elegant. Aur e într-o poziție în care într-adevăr și-ar dori anticipate, deși, ca să adaug un pic la ce se spunea mai devreme, chiar și dacă am avea aceste anticipate, parla Bolojan, a scris acolo, chiar dacă am avea anticipatele acestea, Parlamentul acesta va fi, fie că un raport poate diferi de forțe între PSD și PNL, USR și UDMR, dar aceasta va fi situația probabil pe termen mediu în România. Trei blocuri care nu se înțeleg foarte bine între ele. Deci trebuie construită această cultură a coaliției și cu Aur, într-adevăr, e foarte greu, adică e imposibil să construiești o cultură a coaliției, pentru că Aur este un partid cu discurs revoluționar, frizează fascismul, legionarismul, e foarte greu să faci ceva cu Aur, drept urmare, pentru că nu poți construi ceva cu Aur, da? Aur va rămâne un outsider și nu prea cred că poate fi melonizat, cum speră foarte mulți, pentru că în criza asta am văzut un Aur care aștepta să fie el melonizat de către PSD și de către președintele Nicușor Dan.
2: A și cerut
1: să fie validat în acest fel. Dar ce nu înțelege Aur este că melonizarea e o chestie pe care o faci tu. tu te melonizezi, poate încetând cu incidentele violente dese care sunt legate de aur la toate nivelurile, încetând cu retorica extrem de problematică din atât de multe moduri, atât de multe feluri, încât nici nu pot să stau să le listez pe toate aici, iar până în acel punct, care, mă rog, eu cred că este, nu va veni vreodată, singura variantă este o combinație între aceste forțe cu înainte de alegeri anticipate și după alegeri anticipate și tot așa. Deci e clar că aceste partide trebuie să învețe să lucreze împreună tocmai pentru a evita o situație în care ajung să-i facă cu ochiul prea mult cu aur. Și eu admir cel mai mult UDMR în ultima perioadă pentru că a avut această claritate morală, Kelemen Hunor, de a spune niciun pas cu acest partid, să nu banalizăm acest rău. Iar celelalte partide, din păcate, dacă e să mă uit mai bine, e cam fac unele dintre ele cu ochiul lui aur. Am avut o moțiune de cenzură cu aur, am avut și în zona reformistă niște anumiți politicieni care spuneau că totuși poate putem să votăm acei 300 de parlamentari cu aur, poate putem să mergem cu aur acolo unde avem niște obiective comune în Parlament. Ori tot acest flirt cu, o să spun direct, fascismul, nu ne face bine. Iar singura soluție este, într-adevăr, o coaliție de cordon sanitar care să respecte această structură a societății, într-adevăr, în care suntem împărțită în roughly 3 părți.
2: O coaliție, domnule Crăciun, care nu a funcționat până acum, este o problemă de liderii acestor partide sau de partidele în sine care nu se înțeleg?
3: Cu siguranță la nivel de lideri. Până acum 50 de zile stăteau la masă, guvernau, luau decizii chiar grele împreună, la nivel de ședință de guvern, la nivel de secretar de stat, la nivel de parlament, grupuri parlamentare. Aceea e politica. Politica e atunci când faci ceea ce nu vrei să faci, dar știi că trebuie să faci și nu e singur în politica unei țări. Dacă îți asumi asta, înseamnă că de fapt ești un actor democratic și pluralist, pentru că nu te aștepți ca tu să impui totul. Bun, revenind. Eu cred că PSD și PNL, știu, vorbind de sondaje, eu am dubiile mele metodologice în privința sondajelor. Cred că ele sunt mai degrabă create sau făcute pentru a intra într-un anumit registru, a da anumite semnale. Eu cred că cele două partide, dincolo de ceea ce vedem noi astăzi, se gândesc în mod, să spunem, relativ rațional la următoarele alegeri, care nu vor fi parlamentare. Primele vor fi localele. Să nu uităm, anul 2028 începe electoral, nu cred că vor fi alegeri anticipate, deci dacă nu vor fi, începem anul electoral, marele an electoral, cu alegerile locale. Iar dacă ne gândim la alegerile locale, vedem că imaginea acestui sistem de partide e puțin altfel. E, de fapt, un sistem bipartidist, pentru că avem PNL plus PSD, împreună au cam 90% dintre primarii țări. Primari, care fac foarte multe lucruri, mai mult sau mai puțin bune, se așteaptă ca tot timpul să fie susținuți de către bugetul central, așa e construit politico-administrativ țara, putem să discutăm dacă e un model sustenabil sau nu, dar acești primari sunt considerați și de PNL și de PSD drept agenții electorali primari sau cei mai importanți în sistemul politic. Primi. Așa că ce înseamnă asta pentru criza de acum? Asta înseamnă că atât PSD-ul cât și PNL-ul au presiune de jos în sus pentru, chiar dacă nu sunt la guvernare, să aibă acces la resurse, să aibă acces la influență, să aibă canalele deschise de care au ei nevoie să deblocheze proiectul A sau B. Pentru că așa vor fi realeși. Dacă nu, nu vor fi realeși. Deci, s-ar putea să fie asta, de fapt, o anumită soluție, cea care aduce puțin mai multă predictibilitate, în sensul în care cele două mari partide trebuie să spună, să găsească, să-și facă niște concesii și să spună, iată, noi trebuie să mergem până în 2028 fără să ne dezamăgim baza de primari, astfel încât să începem anul cu o mobilizare bună în teritoriu pentru a câștiga alegerile locale. Pentru că dacă le câștigăm pe cele locale, suntem într-o poziție bună să câștigăm și la alegerile parlamentare ceva. Așa că toată imaginea de acum despre sondaje, pe bună dreptate, trebuie să o relativizăm până în 2028, mai ales dacă ne gândim la această treaptă foarte importantă de alegeri locale. Și mai fac o paranteză, nu întâmplător atât pe AUR cât și USR sunt de acord cu schimbarea sistemului electoral pentru alegerea primarilor în două tururi, un sistem pe care noi l-am avut și este un sistem care ajută partidele mai mici sau partidele medii să mai strice, să mai tulbure din monopolul acesta politic local al celor două mari partide. Deci dacă ne uităm la nivel de politică locală, avem doar două partide în România, PNL și PSD.
2: Discuțiile sunt așteptate să continue perioada. Spuneți, domnule profesor.
0: Aș vrea să spun că sunt de acord, așa, dar sunt niște nuanțe importante. În primul rând, în sondaje trebuie să ne uităm la tendințe ca astea. Chiar spun foarte mult. Adică nu le putem ignora. Nu se schimbă fundamental tendințele dacă nu se schimbă ceva în ecuația generală. Și tendințele sunt clare. Și în al doilea rând, primarii, despre care spune și sunt de acord că sunt foarte important, sunt agenți electorali buni în lipsa altor agenți. De fapt, unii dintre ei nu mai trag absolut deloc în alegerile generale. Deci sunt agenți electorali potențial cât li se dau bani și cât există perspective să aibă în continuare bani de acolo. Altfel, vă garantez că mai mult de jumătate dintre ei schimbă partidul mâine și mulți îl vor schimba la alegerile următoare dacă văd că nu vor avea șanse destule să meargă la guvernare. De altfel, uitați-vă cât ți-au schimbat partidele, de altfel.
2: Se duptă în, după fiecare alegeri.
0: După fiecare alegeri. Drept urmare, e adevărat ce spuneți, dar din nou se mint parțial partidele cu toate astea. Uitați-vă că apar, inclusiv în interiorul lor,
3: sunt
0: apar tot felul de...
3: Pare că a rămas ultima resursă. Bugetul de stat, din care iau subvenții foarte generoase și pot să plătească sondaje, de exemplu, mai mult sau mai puțin corecte, și primarii. Astea sunt cele două mari resurse ale celor două mari partide.
0: Ca să cumpere bunăvoința.
3: Opinia publică au pierdut-o.
0: Ca să cumpere bunăvoința.
1: Și asta și pentru că primarii sunt și ei rupți de electoratul lor, pentru că chiar dacă într-adevăr alegerile într-un singur tur îi avantajează pe cei care sunt în funcție, cei care sunt în funcție n-au nevoie să se chinuie foarte mult să-și păstreze funcția. Da? Și asta înseamnă că rămâne o bună parte din populația locală, din acel oraș mic, din acea comună, care nu este reprezentată nici măcar la nivel local, și atunci bineînțeles că un partid ca AUR, de exemplu, un partid revoluționar care propune cine știe ce mari schimbări, va avea succes în fața unei populații care se simte abandonată chiar și la nivelul administrației locale.
2: Și cum alegerile locale sunt totuși departe, 2028, vă reamintesc, negocierile pe care le organizează președintele ar avea loc luni, la începutul săptămânii viitoare. Până la negocierile de atunci, o amenințare foarte clară la adresa României, care vine de această dată din nou din partea Rusiei. Putin foarte nemulțumit de concluziile summitului NATO, care tocmai s-a încheiat ieri la Ankara și care vrea să testeze un pic voința aliaților de a se apăra. Despre ce este vorba, vă spunem în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 9 iulie 1922, record în bazin. Bănățeanul Johnny Weissmuller a devenit primul om care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut. Noul record a fost de 58,6 secunde. Sportivul avea 18 ani. Doi ani mai târziu, la Jocurile Olimpice de la Paris, a înotat aceeași distanță în 59 de secunde. Nu a bătut propriul record, dar a fost suficient pentru medalia de aur. Johnny Weissmuller ajunsese în Statele Unite cu familia înainte să împlinească un an. Prin înnot a ajuns la Hollywood. În 1932 a primit rolul care l-a consacrat, Tarzan. 9 iulie 1997. Mike Tyson, gest șocant. Autoritățile din Nevada i-au anulat licența de boxer a lui Mike Tyson și i-au dat o amendă de 3 milioane de dolari pentru că l-a mușcat de urechi pe Evander Holyfield în ring. Gesturile șocante avuseseră loc cu câteva zile înainte în timpul luptei pentru titlul mondial la categoria grea. Tyson a fost descalificat pentru că și-a mușcat rivalul. La două zile după această confruntare, Mike Tyson și-a cerut scuze. El a stat departe de ringul de box 15 luni. Abia în octombrie 1998 și-a primit licența înapoi. 9 iulie, cel mai vechi turneu de tenis. La Wimbledon, pe atunci o suburbie a Londrei, pe un teren acoperit cu iarbă tunsă scurt, a fost organizat un turneu de tenis. Inițial, a fost doar pentru bărbați. 22 de bărbați au plătit o guineie să participe. Turneul trebuia să dureze 5 zile, dar din cauza ploilor, finala s-a jucat abia pe 19 iulie. Spencer Gore a fost campion. În prezent, Wimbledon este cel mai vechi turneu de tenis din calendar. Este considerat și cel mai prestigios. Ca și în 1877, meciurile se joacă pe terenuri cu iarbă.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare, v-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
8: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
9: Economia bazată pe consum.
8: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
9: de ba chiar în consum.
8: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
9: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
8: exact
9: țări.
8: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
9: Și ne-am dus-o mai bine.
8: Și așa mai departe.
9: Ne-am permis să cumpărăm
8: problema
9: mai multe lucruri.
8: Problema este că, la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
10: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
11: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Vladimir Putin e în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO, chiar și cele din România, dezvăluie un oficial rus citat de agenția de presă Reuters. Confruntat cu pierderi grave în Ucraina și o criză generalizată de combustibil în Rusia, dictatorul de la Kremlin ar lua în calcul să escaladeze situația prin testarea articolului 5 din NATO. Așa cred surse din cercul de la Kremlin citate de agenția de presă. Un fost oficial din Ministerul Rus al Apărării plusează, rușii ar putea să atace baze NATO din țările Baltice și, atenție, și România. Alexandra Dinu a citit articolul și ne dă mai multe detalii.
1: Bine m-am găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlin au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei. Mai ales că Putin, știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
0: Ni se alătură acum discuției și Gabriela Ciot, este profesor de relații internaționale. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
2: Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Cât de serioasă ați spune că este această amenințare, mai ales acum?
2: Este serioasă, au mai fost astfel de amenințări, de altfel nu trebuie să ne surprindă această retorică belicoasă a lui Vladimir Putin, care se află și în campanie pentru alegerile din septembrie. Și de asemenea este o reacție la...
0: Vom reface această legătură cu Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale. Domnule Cernea, Putin, nemulțumit un pic de ceea ce s-a întâmplat la summitul de la Ankara, multe așteptări acolo ca discuțiile să meargă în altă direcție, nu este pentru prima dată când zice că va ataca baze NATO. România este foarte la îndemână, nu-i așa, pentru că este stat vecin. E mai serios acum Putin față de alte dăți?
3: România nu e chiar atât de la îndemână, din fericire, datorită apărării eroice a ucrainenilor. Într-adevăr, poate ne putem trezi cu mai multe drone care să cadă în ideea unei provocări. Se discută și despre Polonia, se discută și despre țările Baltice, ca fiind oricum mai comode de lovit, având în vedere contextul geografic, decât România, dar într-adevăr și România ar putea să fie o țintă. Cred că este destul de serioasă discuția și cred că de ce cred acest lucru? În primul rând, pentru că ne place, cum ne place, Rusia are un spațiu de manevră aici. De ce l-are? Pentru că niciunul dintre noi, țările din NATO, nu vrem război și nu vrem război cu Rusia. De urmare, Rusia poate să își permită să testeze articolul 5, pentru că dacă statele reacționează decent, adică dacă reacționează într-un fel care să arate că articolul 5 va fi respectat, atunci Rusiei îi se va oferi cu ușurință o rampă de dezescaladare, pentru că nu vrem ca această situație să deescaladeze. Pe de altă parte, dacă reușește să arate politic că articolul 5 nu mai funcționează, atunci asta într-adevăr va fi o victorie. Cine știe ce se va întâmpla și cu sprijinul pentru Ucraina, odată ce statele nu se mai simt în siguranță și, drept urmare, simt nevoia să se apere pe ele însele. Drept urmare, e cumva un aruncat cu zarul gratis. Acum nu cred că va ieși, cred că este o idee trăznită în sine, dar nu e prima idee trăznită pe care o încearcă Kremlinul, dacă ne gândim chiar și la invazia din Ucraina în sine, care este o alegere din punct de vedere obiectiv destul foarte, foarte greșită. E clar că Vladimir Putin este destul de rupt de realitate. Am văzut niște iarăși zvonuri care vin din interior, în care oamenii de afaceri s-au dus la Putin și au spus, domnule, nu mai merge, și dacă ne uităm pe cifrele legate de economia rusă, chiar nu mai merge multă vreme.
1: Da,
3: au sens aceste critici. Iar Putin a zis că pare să că a fost foarte supărat și a zis că nu sunt îndeajuns de puternici și că ar trebui să învețe că va lua cel puțin Donbasul până la urmă. Adică dacă Vladimir Putin este la fel de rupt de realitate precum liderii politici români de care vorbeam mai devreme, care iarăși nu-și înțeleg limitele, nici Rusia nu e stare să accepte că nu mai este cu puterea globală care era odată, este o putere regională care trebuie să ia în considerare țări ca Polonia, România, țările baltice și așa mai departe. Într-adevăr, riscăm această provocare care probabil că nu va funcționa în sensul în care își dorește Putin să funcționeze, dar acest lucru nu înseamnă că nu există risc de victime, acest lucru nu înseamnă că nu este risc de haos politic, asta nu înseamnă că țări nu pot fi destabilizate politic printr-o astfel de provocare. Atenție, nu vom fi invadați de ruși, dar este posibil să încerce o provocare legată mai ales de obiective politice, nu să cucerească teritoriul în țările baltice, nu să cucerească teritoriul în Polonia, cât să creeze haos politic, adică ar fi un element de război cognitiv menit să că susținerea pentru Ucraina în primul rând și de asemenea să divide Alianța Occidentală, mai ales într-adevăr după acest summit NATO, care s-a dovedit a fi o situație mai bună decât ne așteptam înainte, un Donald Trump care începe să înțeleagă care îi sunt aliații cât de cât, mai ales, și aici este intrul pe un teritoriu al speculației, eu cred că în ultimele luni, mai ales în războiul din Iran, sprijinul rusesc pentru Iran, care poate că a fost mai mare decât vedem noi, s-ar putea să se fi văzut foarte, foarte, foarte prost la Casa Albă și din cauza aceasta Trump, în ciuda retoricii cu care ne-a obișnuit, să fie totuși mai prietenos față de țările NATO și față de Ucraina, tocmai pentru că, până la urmă, visul său de reset cu Rusia pare să că eșuează. Acum fiecare președinte american a încercat să restabilească, este un vis din anii 90, că vom avea aceste relații normale cu Federația Rusă, iar apoi Federația Rusă face ce știe mai bine. Cum spuneam acum multă vreme, Putin nu poate să aibă încredere în Trump, pentru că Trump rămâne, deși încearcă sincer să nu fie așa, președintele unei democrații care poate să fie înlocuit. Și acest tip de impredictibilitate politică nu e pe placul lui Vladimir Putin.
1: Multă instabilitate acolo. Doamna Gabriela Ciot, vă rog să vă continuați ideea.
2: Spuneam că Rusia este o putere în declin și acesta poate să fie unul din motivele pentru care Vladimir Putin a avut această reacție belicoasă. Însă, ceea ce a subliniat prin această ieșire este faptul că România, din păcate, este un punct vulnerabil. Un punct vulnerabil pentru NATO, un punct vulnerabil pentru Uniunea Europeană și, datorită geografiei, cred că trebuiau mai demult și liderii noștri, am urmărit și prima parte a misiunii dumneavoastră și comentariile pe care le-ați făcut, cumva aveam premieră la acest comentariu, trebuie să realizeze că poziția geografică nu este suficientă pentru a avea un răspuns din partea aliaților. Și se ridică apoi o altă problemă. Cum va veni acest răspuns al aliaților la activarea articolului 5? Va veni automat? Va trebui să fie găsit un consens? Mai multe motivații, pentru că incursiuni ale dronelor am avut pe teritoriul țării noastre, au fost astfel de incursiuni ale dronelor și pe teritoriul altor state. Știm foarte bine că multe aeroporturi din Germania, din Danemarca, din Norvegia au fost închise datorită acestor activități. Să nu uităm că Federația Rusă de mult desfășoară acțiuni de slăbire a Uniunii Europene, a statelor membre care sunt și state aliate, care fac parte din NATO. Deci iată că un astfel de semnal trebuie să fie luată cu toată seriozitatea și este un alt motiv de mobilizare pentru găsirea unei strategii și pentru dezvoltarea unor politici care să asigure o reacție din partea României, pentru că suntem vulnerabili și nu dorim să fim nepregătiți.
1: Domnule Crăciun, mai avem vreo 2 minute până la pauză. A fost suficient de ambițioasă România la summitul NATO? A obținut ceea ce și-a dorit?
4: Nu cred că trebuie să mergem cu gândul acesta în acest format multilateral. Nu e nu e așa, nu e ca într-un business. Cred că e importantă percepția despre România. Dacă cu cât rezolvăm mai repede criza, cu atât e mai bine, cu atât avem mai mare capacitatea pentru reforma sectorului militar și achizițiile de tehnică de luptă, cu atât mai bine. Cred că România trebuie să investească mult în relația cu vecini, inclusiv cu Turcia, Polonia, țări care au capacitatea lor și economică și politică și tehnologică, să nu uităm acest lucru. Problema noastră e în principal stabilitatea internă și direcția, leadership-ul pe care îl avem intern. Din păcate, nu proiectăm de ajuns de bine și mult în afară o imagine a unei stabilități. Nici alte țări nu stau mai bine, dar cu
0: suntem
4: siguranță putem
0: trend,
4: face mai,
0: zice
4: mai, mai mult.
0: Nicușor, da?
4: Suntem?
0: În trend, așa a spus. Mai au și alții probleme.
4: Da, suntem în trend. Să sperăm că totuși ne menținem în zona aceasta pro-europeană, pro-atlantică, fără derapajele pe care le vedem, de exemplu, în Slovacia, Bulgaria și în alte țări din zona.
0: Foarte, foarte scurt, domnule profesor Preda, par reprezentanții României că au fost pe aceeași pagină cu toții în legătura cu aceste chestiuni. Știm discuțiile de la Cotroceni, dintre partide, că trebuie să existe capitole mari asupra cărora toată lumea este de acord. Așa și e?
5: Da, în bună măsură. Totuși, noi n-am avut disensiuni majore când e vorba de politica externă. Desigur, e aur de fiecare dată pe undeva pe acolo. Se mai tace câteodată. Sunt contacte și conexiuni personale ale multora, dar nu cred că, nu am văzut o discrepanță majoră între opiniile publice când vine vorba de politica externă și mai ales de obiective majore, cum sunt apartenența la NATO și apărarea națională a României.
0: În ce măsură vor fi păstrate, e de văzut. Peste toate, dincolo de aceste amenințări care vin de la Kremlin, în doar câteva momente vom reveni cu detalii în exclusivitate dintr-o anchetă internațională care scoate la iveală felul în care Rusia și China reușesc să colaboreze. Vă reamintesc că ceva mai devreme Statele Unite au reușit să distrugă un pod feroviar, cel care ajuta Iranul să primească mai mult decât mărfuri, spune partea americană, dinspre China. Despre toate discutăm, însă doar în câteva momente. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Una din temele moțiunii de cenzură a mers pe această direcție, legată de listarea la bursă a unor companii sau ale unor pachete minoritare din companii ale statului român. Haideți să ne explicați și nouă diferența dintre nu ne vindem țara, privatizare, vânzare de acțiuni, listare la bursă.
9: Noi cred că trăim în continuare niște traume dintr-o perioadă sălbatică de privatizări din anii 90, din începutul anilor 2000, care în mod normal, pentru că erau un gen de privatizare pentru închidere și exploatarea activelor pe bani puțini, normal că a creat un reflex că dacă cineva preia chestia asta, înseamnă că ne-am vândut țara pe bani puțini. Dar acum vorbim de o economie mult mai matură și în care noi constatăm că e adevărat că nu toate companiile private merg bine și sunt conduse profesionist neapărat și nu toate companiile de stat merg prost și sunt conduse catastrofic neapărat. Dar, ca regulă generală, orice organizație care are o guvernanță, ce înseamnă guvernanță? Înseamnă ierarhia asta în care ai niște directori executivi care sunt puși de un consiliu de administrație. Consiliul ăla de administrație este numit de acționari și ambelele straturi și stratul ăsta de guvernanță al consiliului de administrație și stratul ăla de guvernanță al conducerii executive sunt oameni pregătiți care știu despre ce vorbesc. Dacă schimbi structura de acționariat a unei companii care este în momentul ăsta deținută 100% de stat, ca să fie câteva procente în care niște oameni normali pe bursa de la București sau altundeva cumpără niște acțiuni, ei au dreptul să numească un consiliu, pe cineva în consiliul de administrație. Deciziile vor fi luate majoritar în continuare de stat, dar transparența decizională la care te obligă bursa, transparența de informație la care te obligă bursa, va forța cumva lucrurile ca oamenii ăștia care sunt acolo la butoane să fie forțați, și eu zic că nu e un lucru rău dacă sunt forțați, să facă lucruri legale, să facă lucruri în beneficiu tuturor acționarilor, inclusiv acționarul majoritar, statul român. Atenție! Mediile închise, mediile politice închise, care controlează niște resurse care nu sunt ale lor, sunt ale țării. Da? Atunci când ai o mână de politicieni care controlează niște resurse ale țării, se întâmplă frecvent ce spune Acemoglu în de ce națiunile eșuează. Se întâmplă că se creează un fel de conducere extractivă, care extrage de acolo valoare în beneficiu unora puțin.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
3: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
4: Da.
3: De departe, prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
4: Armata
3: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
4: Instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
3: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică.
0: Digi24 FM.
6: Bun găsit din nou la ediție specială, o informație de ultimă oră. I se spune noua axă a răului, pactul secret, cum conspiră China și Rusia împotriva Occidentului. Este numele unei investigații comune Der Spiegel, Le Monde și The Insider. Jurnaliștii celor trei publicații au descoperit o alianță militară secretă și profundă între China și Rusia, care se dezvoltă de altfel de mai mulți ani și a ajuns până la punctul unei diviziuni a muncii, atât din punct de vedere al cercetării tehnologice, cât și al producției industriale. Documentele indică o cooperare intensă între liderii de la Moscova și de la Beijing în legătură cu dezvoltarea de noi sisteme de armament pe care rușii ar vrea să le folosească în Ucraina, iar China într-un eventual viitor conflict cu Taiwanul, căruia să-i se alăture Statele Unite. Documentele obținute de jurnaliști arată că Rusia și China se consideră sub asediul Occidentului și caută să găsească soluții să contracareze din punct de vedere militar armele mai avansate ale Occidentului. Militarii ruși și chinezi au mers până acolo încât să ia în calcul doborârea sau piratarea sateliților Starlink folosiți pe scară largă de armata ucraineană și care, se teme în acest moment China, ar putea fi folosiți și de Taiwan. Sunt informații dezvăluite în urmă cu foarte puțin timp de jurnaliștii de la Der Spiegel, Le Monde și The Insider. O nouă axă a răului, îi spun jurnaliștii, domnule Cernea, bănuiel despre felul în care cooperează, de fapt, Rusia cu China, forțate și de geopolitică să devină aliați în tot felul de chestiuni acum, existau deja, iată, par să facă pași mai departe, este polul celălalt,
7: Este, a fost denumită asta mai degrabă o axă a dezordinii decât a răului, adică o axă a dezordinii internaționale, pentru că vor nu să schimbe într-un fel ordinea internațională în așa fel încât să le avantajeze mai mult decât o face deja, dacă e să mă gândesc la China. Acum, sunt convins că țările occidentale știau de această cooperare, dar există niște motive pentru care China nu este sancționată în vreo direcție din acest sens și pentru care niciun lider occidental nu a ieșit vreodată în față să spună uitați că se întâmplă această cooperare, și anume pentru că, totuși, China are relațiile economice extrem de importante pe care le are și cu Statele Unite și cu Europa, relații care sunt esențiale pentru prosperitatea chineză, prosperitatea care e esențială pentru stabilitatea politică chineză. Ce înseamnă acest lucru? Că atunci când ai astfel de relații de cooperare militară, ele trebuie să se întâmple cumva mai pe ascuns. Da? Trebuie să se întâmple într-un fel încât să nu fie evident pentru toată lumea și să forțeze drept urmare țările europene sau Statele Unite să facă niște pași, sancțiuni și așa mai departe în acest sens. Ce înseamnă acest lucru? Că în măsura în care aceste relații rămân ascunse, doar nu se prind jurnaliștii de investigații de ele, ele merg mai greu, practic, pentru că nu se pot întâmpla în văzul lumii. Trebuie să se întâmple niște pași. Observați că nu au fost multe arme chineze trimise în Rusia și așa mai departe, tocmai pentru a păstra această aparență care menține relațiile economice foarte relevante care au loc între acești actori. Și de aceea nu cred că vom avea, de exemplu, o reacție la această investigație din partea puterilor occidentale, tocmai ca să nu creeze o situație în care China își dă jos masca, da, și începe să ajute cu adevărat Rusia în război, cu arme, cu felul în care ajutăm noi Ucraina, lucru care evident că nu ne-ar conveni nici în Ucraina și nu ne-ar conveni în general. Dar da, această cooperare într-adevăr există, este evident că există, este evident că formează această axă a dezordinii. Soluțiile nu prea sunt directe în raport cu China. Într-adevăr, ce cred că accelerează această cooperare este discuția din jurul Taiwanului, discuția din Ucraina și să nu uităm războiul din Iran. Că se vrea, că nu se vrea, din păcate, încetul cu încetul, toate aceste trei, un front, două fronturi absolut reale și un front potențial, încep să se unească. Și aici s-ar putea să aibă sens la un dat să ne gândim la pericolul unui război global, dar nu în sensul unei intenții nefericite, ci pur și simplu ca o mișcare geopolitică aproape naturală, când sunt interese comune și aceste interese comune încep, bineînțeles, să genereze cooperare.
6: Cât de serioși să fie cei doi aliați în acest moment, domnule Crăciun?
8: Sunt serioși. Sunt state mari, regândesc ca state mari. Unul e într-adevăr în declin, celălalt în ascensiune. Cred că această alianță e un cuvânt foarte, foarte diplomatic. Cred că e, de fapt, o vasalitate în care Rusia, de nevoie, intră într-o relație de vasalitate-suzeranitate, mai ales din punct de vedere tehnologic. Dacă ne uităm la patentele civile, dar nu numai civile, presupun că la un moment dat se revarsă din civil și în militar, și la sumele pe care le investește statul chinez, inclusiv în dezvoltarea tehnologiei militare, o să vedem că acolo e, de fapt, puterea. Rusia e mai degrabă un viitor client, poate un viitor loc de testare a unor arme, dar nu este în avangarda acestei inițiative.

0: ce trece, decalajul tehnologic între Rusia și China și Rusia și alte țări crește din ce în ce mai mult, pentru că Rusia, din cauza sancțiunilor, din cauza lipsei de fonduri, din cauza exodului cercetătorilor sau părții, să spunem, mai productive și mai inovative din societatea rusă, devine sau rămâne o economie de secol 20, pe alocuri o economie de secol 19, extractivă, în timp ce China și alte forțe merg cu viteză mai departe.
1: Ne grăbim, domnule profesor Preda, să credem că Rusia este slăbită, că statul benzinărie deja își cam pierde suflul? Sunt voci care spun în Occident că a adormit un pic cursul.
2: Da. Nu ne grăbim, ea este slăbită, dar asta nu înseamnă că nu are în continuare și foarte multe resurse naturale, încă resurse tehnologice. Resurse informaționale foarte multe. Dar aș vrea să pun în discuție și altceva. Diviziunea fundamentală aici este între democrație și autoritarism. De fapt, ce au în comun Rusia și China? Dincolo de cele desparte în trecut și de interesele divergente chiar și actuale, au în trecut ura față de democrație, rivalitatea foarte mare, e o bătălie la nivel global între democrație reprezentată de Statele Unite, Europa și alte câteva zone, Australia, și sunt, încep să fie și țări din America Latină care poate se duc în zona asta, Canada, bineînțeles, Noua Zeelandă, celelalte, Japonia și Coreea de Sud, în care exportul democrației americane a funcționat și și-au asumat asta. Deci toate aceste țări sunt au în contrapunere un regim, regimurile autoritare, nu doar China și Rusia, să nu uităm Coreea de Nord, Iranul, care sunt acolo și cu care s-a colaborat în același fel. Și fiecare are nevoie de câte ceva de la ceilalți. Ce a oferit Rusia? Rusia are resurse naturale imense, în special rezervele de resursele de petrol, de care China a beneficiat foarte mult. Pe urmă are tehnologiile mai vechi, care sunt importante. Tehnologiile spațiale, toate chestiunile acestea din fizică, multe altele de care China a avut nevoie, dar bineînțeles pe tot ce înseamnă noile tehnologii, China vine puternic din urmă. Pe urmă e schimbul de informații. Când ai un adversar comun puternic, da, te aliezi. Asta nu înseamnă că vor rămâne la infinit aliați. După părerea mea, Rusia, cu cât devine mai vulnerabilă, cu atât este mai interesantă și pentru China. Pentru că, în special în zona de acolo și din câte știu eu, China are o politică sistematică de populare a zonelor cu populație de etnie non-rusă, a zonelor din apropierea ei. Și e destul de pregătită ca în cazul unui colaps, de exemplu, să rupă teritorii importante de acolo. Sau, mă rog, să se rupă ele și, surpriză, cine le va proteja ulterior. Deci e o ecuație geopolitică destul de complicată, dar rămâne asta, bătălia dintre autoritarism și democrație și implicit dintre o economie de comandă, o economie controlată de la vârful țării în China și în Rusia și o economie de piață liberă în Europa, în Occident. Deci, părerea mea este că vom asista la foarte multe încercări de a obține resurse de la fiecare dintre celelalte și în spatele ușilor închise sunt tot felul de alte colaborări, negocieri, tranzacții, inclusiv între China și Statele Unite, se încearcă, vedeți, între Statele Unite și Rusia. Deci nu, e un joc complicat în care alianțele vechi contează în continuare destul de mult, dar în care se încearcă tot felul de alte alianțe, tocmai pentru jocurile pe termen lung, pentru alții, în special pentru Statele Unite, pentru China, și pe termen scurt pentru Rusia, pentru că odată ce a început războiul, Rusia a fost obligată să facă tranzacții neavantajoase pentru ea, dintre care, iată, unele ies la iveală acum cu China. Nu cred că a avut cineva dubii că Rusia și China nu au avut colaborări. Din nou, este până la urmă o continuare a vechilor colaborări în perioada pur comunistă din cele două țări și acum autoritarismul continuând, sigur că vor reacționa, în special, atenție, că în ultima vreme, în special împotriva Europei,

0: Europei, Rusia, și în special împotriva Statelor Unite, China, din cauza rivalității din Pacific. Nu e o surpriză pentru mine faptul că sunt revelate alianțe, colaborări, înțelegeri pe care le bănuiam cu toți.
1: Doamnă Gabriela Ciot, cât de mult reprezintă un ajutor, o salvare pentru Rusia această colaborare cu China? Și mai ales pe termen scurt, dacă îi aduce beneficii clare și palpabile lui Putin.
2: Este vitală în acest moment pentru că China reprezintă principalul cumpărător sau piața de desfacere pentru materiile prime, resursele pe care le are Rusia. De asemenea, nu este o noutate, o asemenea coordonare între China și Rusia, pentru că a mai existat o astfel de axă a răului și după 9 septembrie. Există o axă a rezistenței în jurul Iranului. Dacă vorbim în domeniul economic, putem să spunem că BRICS-ul intră în această sferă a răului, între ghilimele, da, economic. Iar pentru Rusia, această relație cu China este utilizată tocmai pentru a înainta în acest război pe care îl are cu Ucraina. De asemenea, mai are sprijin și din partea Coreei de Nord și a Iranului și iată că atâta timp cât există această dihotomie antagonică între Occident și Orient, vor exista astfel de coordonări. Greșeala cea mare a fost aceea că s-a permis acest cuplaj sino-rusesc în această reconfigurare, în această bătărie pentru reorganizarea sistemului internațional. Iar marile puteri în această competiție, iată că și-au găsit aceste elemente comune de convergență bazate pe interese economice, de securitate sau tehnologice, pentru că au fost menționate și de către ceilalți vorbitori înaintea mea. Important este ca prin proxy aceste mari puteri să nu declanșeze un război, pentru că prin proxy declanșează multe conflicte, iar într-o coordonare în diferite zone ale globului, acestea pot să determine un nou conflict mondial. De aceea este foarte important să avem în vedere o strategizare, nu doar utilizarea unor astfel de metafore și a unor acțiuni contextuale, mai degrabă le-aș numi cele care au fost descrise de presa internațională.
3: Vreau să adaug ceva aici, și anume, din păcate, ce cred că învață marile puteri din războiul din Ucraina este că marile puteri se pot confrunta non-nuclear cât o fac pe teritoriul altor state.
1: Și celelalte sunt nevoite să se gândească oare cum reacționează. Vin aceste dezvăluiri în timp ce războiul s-a întors în Golf. Partea americană a bombardat Iranul pentru a doua noapte la rând, exact așa cum amenințase de altfel Donald Trump. Iranul a ripostat cu atacuri asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu. În urmă cu puțin timp, Iordania a anunțat că a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază a Statelor Unite. Cu toate acestea, Donald Trump susține că nu se poate vorbi încă de un conflict militar la scară largă și insistă și că Teheranul și-ar dori mult un acord.
4: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly.
1: Cât de aproape să fim, domnule profesor Cernea, de un acord, de o stabilizare a situației în Golf? A existat un acord, a rezistat vreo câteva zile? După care suntem, iată, la faza de bombardamente serioase și cu Trump care spune cu ei oricum nu ne putem înțelege, nu mai există nicio șansă.
3: Din păcate e greu de spus. E greu de spus pentru că actorii implicați nu sunt neapărat foarte stabili. Pe o parte l-avem pe Donald Trump, care eu nu cred că are o strategie în acest context și chiar dacă există o strategie la nivelul statului american, Trump e decidentul final și Trump decide haotic și trebuie să acceptăm acest fapt că Trump decide haotic în lumea reală, el chiar decide haotic în funcție de tot felul de elemente de context care, da, pot să fie întâlniri cu consilieri pe securitate națională, dar poate să fie și o postare pe social media. Nu știi niciodată la Trump acest aspect. Și pe de altă parte, mie mi-e destul de clar că Iranul se află într-o criză politică și criza politică nu s-a încheiat. Multiplele facțiuni care se bat pentru putere în urma acțiunilor americane nu s-au înțeles încă. Chiar dacă proiectează această stabilitate, o tare mă îndoiesc că nu există această stabilitate. Și cred că distrugerile pe care le-au provocat americanii și izraelienii aduc și instabilitatea economică. Nu e foarte clar cât de tare poate să reziste acest regim în urma acestor distrugeri care nu ar trebui subestimate. Tocmai de aceea Iranul are nevoie să exporte petrol în continuare, tocmai de aceea Iranul insistă să găsească un fel de a monetiza, dacă vreți, strâmtoarea Ormuz. Și ce înseamnă această criză politică? Asta înseamnă că acest potențial acord de care vorbim e subiect de discuție politică intern, e subiect de legitimare pentru multiplele facțiuni care se confruntă și bineînțeles că facțiunea care pierde poate să încerce să saboteze acordul și poți să-l sabotezi foarte simplu, provocând într-un fel sau altul o reacție din partea lui Trump, care va reacționa la orice și va reacționa în moduri imprevizibile. Astfel, singurele constrângeri pe care le văd, care ar putea să ducă eventual la un acord, ar fi constrângerile electorale care vin odată cu alegerile parțiale din Congres din Statele Unite. Poate atunci Statele Unite să fie dispuse să negocieze mai serios și să accepte până la urmă și partea americană că această intervenție nu a ieșit cum sperau ei să iasă. Din păcate, asta este. Și, de asemenea, constrângerile economice pe care, din păcate, nu le vedem pentru că regimul din Iran este capabil să fie foarte opac în această perioadă, să forțeze Iranul către, iarăși, negocieri genuine de pace. Tare mă tem că noi nu avem negocieri genuine și vom avea acest conflict mocnit, când mai intens, când mai puțin intens, în funcție de tot felul de elemente politice, dar care probabil ne va începe să ne afecteze economiile tuturor din ce în ce mai tare pe cât va progresa. Conflictul există, vom avea așa un fel de război foarte ciudat, care uneori nu pare că e război, dar de fapt el continuă.
1: Dacă ne luăm după declarațiile publice, nu e așa, în urmă cu mai bine de o lună, Donald Trump zicea că a distrus aproape în totalitate armele, rachetele Iranului și că n-ar mai avea. Și totuși Iranul continuă să riposteze. Pe de altă parte, partea americană se plânge că la aceste discuții pe care le au, la aceste negocieri, e foarte greu să știi cine decide de partea iraniană. Sunt foarte mulți oameni care vin acolo, care par să aibă fiecare propria agendă în timpul discuțiilor. Pe de altă parte, Donald Trump le-a reproșat aliaților din NATO că nu i-au răspuns în momentul în care a început acest conflict, n-au fost alături de Statele Unite. Ar putea să fie în continuare un motiv de neînțelegere, de nemulțumire a Statelor Unite față de NATO, continuarea acestui conflict?
5: Da, dar cred că sunt de acord că Donald Trump este cumva haotic, se răzgândește. În același timp, fundamentul acestui război e pus de 40 de ani. Adică în toate simulările, în toate planurile strategice, ale armatei SUA, Iranul e acolo. Și a fost acolo și au fost foarte mulți președinți americani. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e nicio surpriză. Ce a făcut Donald Trump a fost, în mod neașteptat, chiar să declanșeze războiul. Acum suntem într-o fază a războiului care e o fază destul de ciudată. Sunt state cu beligerante, Statele Unite și Iranul, în același timp și negociază. Da? Sunt perioade în care nu se atacă, și sunt perioade în care se atacă. Mâine putem avea din nou niște lovituri. E o stare de lucruri care, dincolo de dezavantajele economice, care nu sunt neapărat resimțite în mod primar de către Statele Unite ale Americii, Iranul e destul de departe de altfel, poate se pune problema leadership-ului în regiune, asta într-adevăr, dar votantul american tipic nu e influențat în mod semnificativ de ce se întâmplă în Iran. Bun. Cred că acum Statele Unite, în raport cu acest obiectiv istoric de a rezolva problema iraniană, într-o situație mult mai bună. Pentru că în prima parte a acestui război, într-adevăr, Iranul a rămas fără aviație și fără marină. Capacitățile care rămân sunt într-adevăr cele de artilerie, drone, adică au capacitate letală, dar nu mai au, elementele unei armate moderne, nici măcar defensive, ca să nu mai vorbim de cele ofensive, sau raportul e destul de în defavoarea Iranului. Deci Iranul este expus. Iranul și-a pierdut o mare parte din elita politico-religioasă și militară în prima fază a războiului. Cei cu care negociază acum își pun întrebarea nu neapărat care este cel mai bun deal, cea mai bună înțelegere pe care o poate obține în raport cu Statele Unite, își pun întrebarea dacă vor mai fi în viață peste o lună. E cu totul și cu totul altă situație mentală și chiar administrativă. Gândiți-vă că pentru a administra un stat ai nevoie de infrastructură, ai nevoie de o birocrație, ai nevoie de canale de comunicare. Liderii iranieni nu mai se simt siguri pe nimic în acest moment. Cei care negociază, cei care se luptă acolo între facțiuni. Deci, din acest punct de vedere, Statele Unite într-o situație mai bună, pentru că a trecut acest prim mare șoc al războiului, situația s-a stabilizat și, până la urmă, războiul se poartă pe teritoriul iranian, nu pe teritoriul Statelor Unite. Până la urmă, și despre asta se discută mai puțin acum, dar să nu uităm că un motiv sau un rezultat al acestui război declanșat de Statele Unite a fost schimbarea de regim. Nu cred că va exista o soluție pe termen lung dacă acea dictatură teocratică iraniană nu dispare. Și în timp, fac o predicție, cred că societatea iraniană este mult mai modernă decât alte societăți, raportul între cetățenii care locuiesc în urban față de cei care locuiesc în rural este foarte bun în favoarea urbanului. Avem participare la studii superioare, suntem toți cadri didactice universitare, e relevant, inclusiv din rândul femeilor, comparativ cu alte state din zonă chiar remarcabile. E o societate care se modernizează tânără la nivel social și la nivelul unor valori și este pur și simplu blocată, ținută pe loc, da? Oprimată de către un strat, da, politico, religios, administrativ și militar, care mai devreme sau mai târziu nu va reuși să rămână în formula actuală la guvernare. Eu cred că acela este, până la urmă, dincolo de discuțiile despre arsenalul nuclear, cred că aceea e miza reală. Dacă Iranul se va transforma într-un stat care, cu limitele de rigoare, este stabil și este nu neapărat democratic în sensul occidental, e greu să țintim așa ceva, dar este un stat pacific, atât în exterior cât și în interior. Nu își mai reprimă, nu își mai ucide cetățenii. E o discuție atât de simplă. Va mai ucide Iranul cetățenii? Cu actualul regim, da.
3: Acum, baza dictaturii teocratice este cumva cultural constituită în mediul și rural și în urbanul mic, în unele zone. Este un pic mai mare decât pare la prima vedere și se bazează pe o tradiție foarte interesantă a unor lideri religioși care s-a format tocmai în contextul în care iranienii din 79 se simțeau cumva trădați de stat. Și are niște rădăcini profunde culturale. Nu trebuie subestimat acest aspect, dar unde sunt de acord este că dacă războiul actual cumva, o spun poate cu cruzime, implică costuri, face în așa fel ca această teocrație să nu mai aibă cash flow necesar, să nu aibă banii pentru a plăti forțele represive pe care le-a folosit ca să-și ucidă proprii cetățeni, atunci, într-adevăr, există premisele pentru o schimbare genuină de regim. Și aici este întrebarea, din punctul meu de vedere, esențială: în ce măsură au reușit operațiunile militare conduse de Israel și de Statele Unite să slăbească îndeajuns de mult economic baza regimului, încât cu adevărat să se pună problema de o revoluție care să ducă la un stat, da, să zicem, democratic, poate nu vor fi aliați aliniați cu Occidentul, dar într-adevăr să fie capabil să coopereze la nivel internațional, nu ca acest stat care cumva, din punct și teologic și politic, abia acceptă, de fapt, ordinea internațională.
1: Doamna Gabriel, vă rog.
0: Problema e că aproape 50 de ani înseamnă cam două generații și două generații socializate într-un regim hiperautoritar au slăbit destul de mult potențialul de revoltă populară. Foarte mulți dintre liderii au plecat în străinătate și atunci în interior ei sunt cam cum era România. E nevoie de o scânteie pentru a putea declanșa o revoluție și asta nu se va întâmpla ca în toate zonele, în toate regimurile, decât dacă problemele sociale sunt atât de mari încât oamenii să se revolte,
3: exact,
0: de foame, ca să spun așa. Și nu ideologic, cultural. Cultural, după părerea mea, majoritatea e puternică în favoarea vechiului regim. Și atunci singura problemă, într-adevăr, este a resurselor și a modalităților pe care le mai are statul iranian de a păstra ordinea socială dând de mâncare populației și ne producând suficiente, ne dându-le suficiente motive de revoltă. Altfel, da, sunt studenții, dar n-am văzut un și intelectualii, dar n-am văzut încercări serioase de revoltă atunci când au vrut Statele Unite și când era momentul principal la începutul războiului pentru asta și când a existat apelul internațional la revoltă populară. Deci eu cred că...
3: Da, dar apelul acela, îmi pare rău, a venit după ce deja muriseră 40.000 de protestatari în stradă, omorâți de gherile irachiene. Adică era greu în condițiile respective, tocmai pentru că represiunea a fost extrem, extrem de sângeroasă.
0: Da, și asta e ideea, că nu există un potențial suficient de puternic de revoltă decât dacă ceva intervine din afară sau decât dacă se revoltă și cei care ideologic, cultural, n-au nicio problemă cu regimul.
3: Dar dacă regimul Ceaușescu ar fi avut resursele să omoare 40.000 de români în timpul Revoluției din 1989, oare Revoluția noastră ar fi avut succes?
0: Poate pentru moment nu, pe termen mai...
3: Asta, în termenul mediu este, într-adevăr, potențialul de moarte a acestui regim. Da.
1: Doamnă Gabriela Ciotă, scurtă concluzie, vă rog.
2: Cred că este vorba de o mediere multiplă. Negocierea trebuie să fie extinsă și să includă și alți actori importanți din Orientul Mijlociu, pentru că până la urmă este vorba de această nouă reconfigurare a sistemului internațional și, desigur, și la nivel regional. Atâta timp cât Israelul nu va fi implicat în aceste negocieri, nu cred că se va ajunge la o soluție sustenabilă. De altfel, și președintele Trump a anunțat acest lucru, acela că va putea să ajungă la un rezultat doar pe un termen scurt. Vedem că în urma întâlnirii pe care a avut-o și cu nou lider sirian, probabil Siria va fi un nou mediator în această mediere complexă, pentru că poate să ajungă la câteva rezultate cu Hezbollahul. Am înțeles că Israelul și cu Libanul au reușit să ajungă la o negociere, dar din păcate atacurile între Israel și Hezbollah nu au încetat. Efectele le simțim și noi, le simt și americanii, pentru că costurile vieții de zi cu zi cresc. Președintele Trump este interesat în special în vederea viitoarelor alegeri la nivelul reacțiilor pe care le va avea în rândul populației. invitației, iar în rândul iranianilor, ce putem să spunem decât că am văzut aceste comemorări care au arătat încă o dată rezistența pe care o manifestă, sunt procesiuni în diferite orașe, astăzi din cauza instabilității nu a avut loc această înmormântare a fostului lider iranian. Deci, într-un orizont de timp scurt, nu prevăd ajungerea la un rezultat și, de asemenea, iarăși, diplomația americană, cred că trebuie să apeleze la acei diplomați de carieră, pentru că am văzut și în presa internațională sunt foarte, foarte multe comentarii care se întețesc la adresa competenței celor care sunt implicați din partea americană în aceste negocieri.
1: Vă mulțumesc pentru această analiză. Rămâneți alături de noi. Ne întoarcem în doar câteva momente. O ședință foarte importantă astăzi la Partidul Național Liberal. Prima de după decizia tribunalului care a suspendat deciziile pe care le-a luat Congresul Partidului în urmă cu 3 săptămâni. E vorba, între altele, de felul în care au fost numiți în diverse funcții de conducere mai mulți liberali și cum o parte din facțiunea contestatară a lui Ilie Bolojan și-a pierdut funcțiile atunci. Decizia tribunalului nu este definitivă, este însă executorie. Ce au discutat cei din PNL astăzi, ce decizie a comunicat Ilie Bolojan, vă spunem în câteva momente, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
9: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
3: Mie mi-e teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea au o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, domnule, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți barca.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare
0: Digi24 FM.
4: Prima ședință astăzi a Partidului Național Liberal după decizia de ieri a tribunalului care a suspendat deciziile luate de Congresul Formațiunii, cel care a avut loc pe 21 iunie. Vă reamintesc că atunci Congresul a adoptat o schimbare de statut al formațiunii și au fost numiți, aleși în funcție, alți lideri ai formațiunii față de ce avea PNL până în acest moment. Un congres, vă reamintesc, chemat după episodul Adrian Veștea. Adrian Veștea, membru al PNL, numit prin vicepreședinte chiar al formațiunii, desemnat de președintele României să fie premier. În momentul în care a avut loc această desemnare, s-a produs o ruptură în interiorul partidului, au fost o serie de lideri, trei vicepreședinți, mai exact, ai formațiunii care au fost, l-au sprijinit pe Adrian Veștea și 10 membri ai partidului au făcut atunci un demers în justiție în care au contestat deciziile luate de Congres. O primă ședință așadar astăzi, potrivit unui comunicat, a fost vorba de o ședință hibrid și ne spun cei de la PNL, au fost discutate următoarele teme. 1. Analiza situației partidului și a funcționării PNL în urma deciziei Tribunalului București și 2. Pregătirea PNL pentru sesiunea parlamentară extraordinară, respectiv adoptarea legislației din PNRR pentru îndeplinirea janoanelor asumate de România. Greu să nu vezi în aceste condiții, domnule profesor Cernea, ce lipsește din aceste teme și anume negocierile de la Cotroceni.
5: Într-adevăr.
0: Păi, din câte am mai văzut o declarație, nu mai țin de la cine, care spunea că PNL s-a flexibilizat destul și se duc la Cotroceni cam
4: cu aceeași propunere.
0: Cu aceeași,
4: da.
0: Cu aceeași,
4: deci,
0: propunere.
4: Deci flexibilizarea e aceeași.
0: Acum, nu știu exact din cauza problemelor astea juridice cât de legală e propunerea, ca să zic așa. Dar este clar că
4: președintele e același.
0: Președintele
4: funcționează
0: același.
4: După congresul din 2025. Adevăr. Ilie Bolojan era președinte, a fost votat președinte. Deci...
0: Și într-un fel, de fapt, efectul practic al acestei decizii va fi, adică la fel de bine judecătorii respectivi puteau să ordoneze deschiderea strâmtorii Ormuz. Și ar fi avut același efect, pentru că eu, da, datorită Digi24, am ajuns la congresul PNL ca analist și acolo ce am constatat și mi s-a părut foarte interesant era că susținerea era reală. Oamenii aia chiar se simțeau ca o cetate sediată, da? Și se raliau în spatele liderului. Adică efectul previzibil, care era absolut previzibil încă de la moțiunea de cenzură că se va întâmpla. Și de fapt, în realitate, tot ce trebuie să se întâmple mai departe este ca PNL să se pună în ordine din punct de vedere legal, cu toate chichițele legate de această lege foarte ciudată a partidelor pe care le avem. E ciudat că este legal pentru o democrație ca un tribunal să intervină așa în viața internă a unui partid.
4: E
5: chiar foarte legal.
4: Statutul
5: și...
4: trebuia...
0: Da, e legal.
4: Statutul nou trebuia înscris la tribunal,
0: exact,
4: ca să fie totul în regulă. Din moment ce în timpul Congresului a fost votat și statutul și au fost votat,
0: exact,
4: și noi membrii după statutul nou care nu trecuse pe la tribunal...
0: Rămâne o discuție de ce trebuie, din punctul meu de vedere așa mai general, de ce trebuie neapărat partidele să-și treacă statutul pe la tribunal, dar asta este altă discuție pentru altă zi. În principiu, nu cred că această decizie juridică va schimba în mod fundamental calculele pentru PNL. Nu cred că se schimbă susținerea pentru Ilie Bolojan
4: absolut,
0: în partid.
4: Absolut, o spun foarte clar și nu renunță la ideea de a nu guverna cu PSD.
0: Și ba mai mult, această decizie, indiferent că este un rezultat al poate unor greșeli juridice care s-au făcut în, să spunem, refacerea PNL-ului după chipul și asemănarea lui Ilie Bolojan, sau este într-adevăr o intervenție cu bocancul a sistemului în PNL, cum este ea portretizată de către liderii Partidului Național Liberal, va crește iarăși sentimentul de cetate asediată din PNL și asta va îngreuna negocierile. De fapt, pentru că PNL-ul simte nevoia să se apere și mai tare și discursul pe care îl abordează îi pun în postura de a se apăra și mai puternic și de a își inflexibiliza poziția. Așa că, din punctul meu de vedere, această decizie, chiar dacă este legală, fără îndoială, această decizie a tribunalului, chiar dacă este legală, ea nu contribuie la calmarea spiritelor în criza politică din România.
4: PNL anunță și că va respecta decizia instanței, desigur va contesta mai departe la tribunal decizia care nu este definitivă, dar este însă executorie, ceea ce înseamnă, între altele, că o parte dintre prim-vicepreședinți, domnul Veștea, mai exact, e în funcția de prim-vicepreședinte al partidului, la fel și domnul Ciucu, de altfel, foarte interesant. Pe de altă parte, domnule Crăciun, cum influențează asta negocierile pentru viitorul guvern? Pentru că PNL spune, ne respectăm decizia luată și în cadrul altor birouri permanente, nu doar în Congres, de a nu guverna cu PSD, și de a-și menține propunerea. Premierul Siegfried Mureșan, despre care vă reamintesc, președintele României a spus ieri, că nu va fi nominalizat, la fel cum nu va fi nominalizat nici Sorin Grindeanu.
5: Sigur, nu ai nevoie de congres pentru a trasa o linie politică. Ai acest birou permanent, ai Consiliul Național, care este un organism cu mai multă autoritate, nu ai nevoie de congres. Problema acestui... O remarcă. Avem o lege a partidelor politice, toate partidele... atunci când se înregistrează depun un statut. Statutul e un fel de constituție a respectivelor organizații și orice membru poate să conteste o decizie a partidului luată, inclusiv congresul și așa mai departe.
4: Au
5: și o instanță civilă...
4: Din PMP, din PNC,
5: da, și, e o lungă istorie și atunci o instanță civilă ce face? Se uită la lege, de fapt se uită la actele partidului și își pune niște întrebări simple. A fost respectat statutul când s-a convocat o anumită structură, de exemplu Congresul? Sunt acele decizii statutare sau nu? Și așa mai departe. Face parte din, să spunem, modul prin care ne asigurăm că partidele care sunt esențiale pentru o democrație respectă în linii mari nu doar legile, ci respectă propriile reguli pe care și le-au stabilit prin statut. Statutul este actul fundamental. Bun. Ce s-a întâmplat acum este că s-a convocat acest congres extraordinar, care este reglementat prin statut, chiar l-am citit articolul 78, doar că un congres, de obicei cel ordinar, cel normal, odată la 4 ani, are multiple proceduri prin care trebuie să treacă, prin care se stabilește numărul de delegați, cum se stabilește la nivel județean acei delegați și nu alții. Moțiunile care sunt de fapt legate de candidaturi au nevoie de un anumit timp pentru validare și discuție și așa mai departe. Dacă te uiți la un proces normal, durează cam 40-50 de zile, tocmai pentru că se face rar și sunt decizii importante, inclusiv alegerea conducerii. În cazul acesta, avem un congres extraordinar. Iar regulile pentru acest congres sunt stabilite de Consiliul Național. Eu sunt convins că a existat o decizie a acelui Consiliu Național, dar eu nu am văzut-o și nu știu ce este trecut acolo și dacă deciziile din acel proces verbal al Consiliului Național sunt unele care se potrivesc cu statutul PNL-ului. Și nu poate să ne spună asta decât o curte civilă, vom vedea rezultatul. Senzația mea a fost că s-au încercat foarte multe lucruri sub impresia sau sub presiunea crizei politice, s-au încercat foarte multe lucruri printr-o singură întrunire a Congresului într-o săptămână. Să schimb și statutul, să schimb și formula de conducere prin vicepreședinților, să alegi din nou un președinte cu o moțiune nouă, modernizarea curbului rădăcini sau ceva de genul acesta. Totul într-o săptămână ai riscul acesta, să te grăbești, să uiți unele lucruri, să nu nimerești ordinea normală în care faci aceste lucruri pentru că ești sub presiunea timpului. Nu spun că au greșit sau că au acționat nestatutar, dar acțiunea sub presiune crește riscul pentru astfel de probleme de ordin legal.
0: Și să nu uităm că acest statut pe baza căruia a fost invalidat Congresul este un statut care, din câte știu, a apărut în PNL odată cu Alina Gorghiu, când Alina Gorghiu era președinte. Deci e clar că puciștii știu foarte bine acest statut și au putut să profite de toate chichițele legale ca să...
5: Din punct de vedere politic sunt de acord, a fost o majoritate pro-Ilie Bolojan, doar că, iată, sunt aceste probleme care vor fi în timp, adică se vor prelungi, pentru că nu prea poți să faci încă un congres. În principiu, puteai să mai convoci un congres extraordinar, dar până nu-ți vine o decizie din justiție, nu prea are rost să-l convoci.
4: Spune acest comunicat, trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi, este ceea ce a declarat, potrivit acestui comunicat, președintele PNL Ilie Bolojan. Șanse așadar să existe flexibilizare la discuțiile, la negocierile de luni, domnule profesor Preda?
6: Tinde către zero. Dar de ce ar exista? Eu aș lua de acolo apelul la cetățeni, pentru că sunt două planuri. Unul juridic, în care sunt convins că au fost tot felul de scăpări, așa cum sunt, nu, la toate partidele de la noi. Credeți că toate congresele sunt făcute din punct de vedere juridic impecabil, așa cum sunt în toate asociațiile și fundațiile din România, pe care dacă le luăm așa conform legii, au mari probleme juridice și trebuie rezolvate. Dar care e percepția publică? O bătălie între puterile statului. Cine era pe listele celor care au afectat puterea judecătorească și interesele, salariile și toate celelalte ale judecătorilor? Păi unii de pe aici. Deci cum percepe omul simplu? Eu nu spun că e așa, dar cum percepe? Au fost numiți de către președinte cei de la conducerea sistemului de justiție. PSD-ul este destul de puternic în toată ecuația asta, a avut ministrul justiției, o mulțime de alte chestiuni, au propus oameni, sunt apropiați de ei. Vorbesc din nou de percepție. Drept urmare, ce au făcut ei în perioada asta? I-au sancționat pe Ciucu, exact înainte. Au făcut cele trei complete care se ocupă de partide cu câteva zile înainte. Și îi bagă într-o chestie din asta în care, într-un carusel din ăsta, ca să blocheze totul acolo. Drept urmare, este o persecutare, o persecuție a lui Ilie Bolojan și a PNL-ului. Pare așa. Și atunci, dintr-o dată, ajută să fie și mai puternic antisistem și în același timp îi ostilizează. Pericolul extern crește coeziunea grupului, e una dintre puținele reguli certe din sociologie. Întotdeauna când ai un pericol extern, coeziunea crește și toate celelalte probleme dispar. Mai apare și un sondaj bun, rău, e relativ credibil, sunt de acord că sunt, pot să manipulez din întrebări și din toate astea și probabil cine a finanțat, de asta trebuie să vedem mereu cine finanțează sondajele. Poate că nu este exact așa, dar tendințele sunt clare. Ilie Bolojan, 30% încredere, locul 2 la 29,5. La 5% după George Simion și la 5% deasupra lui Nicu Șordan. De ce nu l-ar urma ceilalți? Mai ales că se vorbește deja și în comunicat de viitoarele alegeri. Și de ce au nevoie partidele noastre în alegeri? De liderul care să-i tragă înainte și să le asigure locurile în Parlament celor care votează, să le asigure voturi primarilor și așa mai departe. Deci s-a consolidat al doilea bloc antisistem, condus de Ilie Bolojan și cu PNL ca principal actor.
4: Deși nu e așa cum spune președintele României, până în 2028 se mai pot întâmpla atât de multe.
6: E adevărat.
4: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi. Vă întâlniți în câteva momente cu Andreea Bratu. Să aveți o seară liniștită.
7: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
8: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
9: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025 cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
8: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
9: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar în realitate nimeni nu vrea să plece din Parlament.
8: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
9: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin. Dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se tinde de fapt sistemul de exagerare a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
10: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
9: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerul, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Vratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte pe scurt. Este doliu în fotbalul românesc, fostul internațional Gavi Bureșan a încetat din viață. S-a înnecat într-un lac în care intra ocazional ca să se distreze cu prietenii. Mărturia cutremurătoare a unuia dintre amicii săi imediat în jurnal. Două terase emblema ale litoralului românesc au făcut scrum într-un incendiu violent la nici două luni după ce un alt club de pe plajă a ars ca o torță. Ce bănuieli au patronii? În doar câteva momente. S-au reluat luptele în Orient. După amenințarea lui Trump, americanii și iranienii s-au bombardat reciproc două nopți la rând, iar efectele s-au văzut imediat pe piața petrolului. Ce anunțe iranienii, vă spun mai târziu la știrile serii. Începem! Tragedie în fotbalul românesc. Gabi Mureșan, fostul internațional român și de trei ori campion al României cu CFR Cluj, a murit la doar 44 de ani. Fostul mijlocaș s-ar fi înnecat într-un lac din județul Mureș. Numele lui Gabi Mureșan este legat de performanțele echipei CFR din ultimele două decenii.
1: Gabi Mureșan a intrat pe întuneric în lacul din apropierea localității Apold, unde obișnuia să meargă însoțit de prieteni. Brusc, i s-ar fi făcut rău. Preotul Toni Lucian Dumitru, unul dintre apropiații care erau cu el atunci, a mărturisit pentru Gazeta Sporturilor clipele cumplite care au adus sfârșitul lui Gabi Mureșan.
2: Nu știu ce a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis, stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă. S-a dus departe și când a venit înapoi a zis, părinte, cred că nu mai pot. L-am întrebat, Gabi, poți? Vii? A zis... Da. M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană. Eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar. Eu cred că nu mai...
1: A declarat Toni Lucian Dumitru. În zadar a încercat acesta să îl salveze.
2: Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după 3 ore.
1: A mai spus preotul. Fotbalistul a fost transportat la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste suporterii CFR Cluj.
3: Mare om, mare jucător și păcat că nu am floarea vârstei, din păcate viața nu cene, după cum bine știu, dar mi-a părăsit prea devreme.
4: Eu una am sperat să fie fals, că la 44 de ani și eu chiar mi-am propus să mă duc, nu așa, ala, dar mi-am propus să mă duc la poltă, îl întâlnesc, ala, da, se pare că întâlnirea nu va mai fi.
5: O mare tristețe că a fost unul din cei mai reprezentativi, ca să spun așa, jucători din epoca modernă.
6: Scrie un super gol!
1: Gabi Mureșan rămâne o emblemă a fotbalului românesc. Legitimat pentru prima dată la Gazmetan Mediaș în 2004, a trecut apoi la Gloria Bistrița, unde a jucat 3 ani. Ulterior a făcut pasul spre CFR Cluj, echipă cu care a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe. Gabi Mureșan a îmbrăcat și tricoul naționalei României între 2007 și 2011. S-a retras din fotbal în 2017 și nu s-a mai implicat în sportul care l-a consacrat. 3 ani mai târziu a devenit primar PNL în Apold, localitatea în care a copilărit. La următorul mandat a primit aproape 90% dintre voturile oamenilor.
7: Dacă îți faci treaba, lumea te apreciază. Te lipsește ce fel un jucător, un fotbalist cum am fost eu, adică un jucător care să ține echipa și să dea tonul agresiv.
0: Raed Arafat are averea sub sechestru. Procurorii parchetului militar au luat decizia în dosarul în care șeful departamentului pentru situații de urgență este acuzat alături de alte 16 persoane care au făcut contrabandă cu un elicopter smurt. Cu toate detaliile vine Corina Matelinski.
8: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestrul a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter SMURD aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
9: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. Adică s-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de

0: Cele două baruri de pe plajă s-au făcut scrum. Pagubele se ridică la 100.000 de euro.
1: Inițial, incendiul a izbucnit în acel beach bar, dar din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins 600 de metri și au ajuns până în această zonă și, așa cum puteți vedea, aici au luat foc inclusiv copacii.
2: A fost o intervenție care a durat aproximativ 4 ore. A fost destul de dificilă din cauza intensității vântului, dar și a faptului că erau amplasate pe plajă.
1: În incendiul izbucnit în stațiunea Mamaia a luat foc și o școală de kite. Aici erau depozitate echipamente sportive în valoare de 10.000 de euro.
0: Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la tabloul electric, însă unul dintre administratori nu exclude ideea că focul ar fi fost pus intenționat.
3: Mie niște vecini seara la 3:30 mi-au spus că au văzut dintre noi și crezi niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe și cum. Nu pot să îmi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată. Tocmai terminasem toate reviziile cu o săptămână, două înainte.
0: Plaja unde a avut loc incidentul este prima capoziție din zona de lux din Mamaia Nord și este dedicată sporturilor extreme. Ambele beach baruri erau emblematice pentru turiștii obișnuiți să vină în zonă.
4: Ne pare rău ce s-a întâmplat. A fost foarte frumos, dar nu mai este nimic.
3: E trist. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix și The Show Must Go On.
0: Acum o lună, un alt beach bar din nordul stațiunii Mamaia a fost mistuit de flăcări, iar cauza identificată a fost un scurt circuit la instalația electrică.
5: Patronul azilelor ilegale din Bihor află luni dacă se întoarce sau nu în arest. Procurorii DIICOT au cerut măsura în cazul lui Viorel Pașca și familia acestuia, aflați acum sub control judiciar. Decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București.
6: Au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
7: Nu mi este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta. Eu sper să se rezolve favorabil pentru noi, pentru că, repet, conștiința mea, intențiile mele, toate au fost curate, onorabile, n-am vrut niciodată să fac rău dacă s-a făcut rău.
5: De ce au cerut procurorii DIICOT arest pentru Viorel Pașca, ne explică jurnalistul Digi24, Valentin Stan.
8: Bine v-am găsit, judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituției publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.

0: În vreme ce românii strâng cureaua ca să-și poată plăti dările și mâncarea, mașinile lor consumă cel mai scump combustibil din regiune. Care este explicația, vă spun imediat. Președintele României a primit un cadou neașteptat de la summitul NATO din Turcia. Erdogan le-a dăruit liderilor câte un pistol cu muniție de război. Unii au refuzat arma, altora le-a fost confiscată la sosirea în țară. Ce a făcut Nicușor Dan cu pistolul din Turcia? Ne spune Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniție aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: PSD anunță că vrea pace cu fostele partide din coaliție, dar continuă atacurile la adresa liberalilor. Cel mai recent scandal, liderul senatorilor social-democrați susține că Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu AUR. Mai multe detalii are Rebecca Manea.
2: Bun găsit! Partidul Național Liberal contestă în instanță decizia de suspendare a Congresului. În acest moment însă, din punct de vedere juridic, partidul trebuie să se întoarcă la vechea conducere. Asta înseamnă că la șefia partidului ar reveni Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc, iar acei liberali ai lui Adrian Veștea, cum ar fi Alina Gorghiu sau Hubert Toma, trebuie să se întoarcă la șefia organizațiilor județene pe care le conduceau anterior. De asemenea, Ilie Bolojan spunea că acest demers care se poartă în instanță este unul împotriva reconstrucției Partidului Național Liberal. O decizie însă bună, spun contestatarii, pentru că nu pot fi criticați și blocați dacă au o părere diferită față de cea a partidului. Acum însă vedem că în plin scandal în Partidul Național Liberal, socialdemocrații vin și fac un apel pentru a se găsi o majoritate parlamentară care să formeze un guvern stabil, un apel despre care a vorbit și Nicușor Dan zilele acestea, președintele României. De asemenea, socialdemocrații, prin vocea lui Daniel Zamfir, a liderului senatorilor social-democrați, venea cu un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan și spunea că acesta are o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, pentru organizarea alegerilor anticipate. Asta pentru că pe AUR i-ar avantaja acest scenariu, pentru că i-ar ajuta să facă un scor mai bun. Iar pe Ilie Bolojan, pe de altă parte, l-ar ajuta pentru că astfel ar reuși să mai rămână în fruntea Partidului Național Liberal.
0: Alegerile anticipate nu mai sunt un scenariu posibil, ci un pericol iminent. Avertizmentul îl face unul dintre liderii UDMR, Laurent Turoș, care susține că nu se vede nicio ieșire din blocajul politic, așa că singurele variante posibile rămân fie guvern interimar pe termen nedefinit, fie revenirea la urne.
3: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate. Dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru.
0: A fost ședință de criză la PNL după decizia instanței de a suspenda efectele Congresului din urmă cu 3 weekenduri. Potrivit surselor Digi24, Bolojan a vorbit despre situația juridică a partidului cu liberalii pe care și-a alesese în conducere. Seara trecută, șeful PNL spunea că tabăra sa nu va renunța la hotărârile luate, deși instanța decide altceva. În paralel, gruparea lui Veștea cere să se revină rapid la vechea conducere.
4: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment. Și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere.
5: Deci, după 21 iunie, conform Congresului?
4: Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
0: Carburanții de la pompele românești sunt cei mai scumpi din regiune. Cu toate că 3/4 din motorina consumată este produsă la noi în țară și avem suficientă benzină încât putem și să exportăm, șoferii plătesc tot mai mult în fiecare plin. Cum arată situația în statele vecine? Și de ce au ajuns carburanții atât de scumpi în România? Ne spune Sebastian Boldea.
6: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
0: Bucureștenii au cele mai mari lefuri din țară, arată cele mai recente statistice, dar nu prea țin pasul cu valul de scumpiri. Datele INSE arată că un singur județ din România a reușit o creștere salarială cu 10% în ultimul an. Care sunt cele mai bune, dar și cele mai slab plătite domenii, ne explică jurnalista Digi24, Maria Coman.
7: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INSE. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșani și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Acum, cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40%, de la o lună la alta. INSE susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator în luna aprilie. Urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INSE.
0: Autostrada Sebeș-Turda se închide după ce în asfalt a apărut un crater uriaș în urma unei alunecări de teren. Nu se va circula pe un sens, iar traficul va fi deviat pe DN1. Bianca Timșa vine cu toate informațiile.
8: Cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricțiile de trafic pe autostrada 10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul poliției pentru închiderea circulației pe calea 1, adică pe sensul Alba Iulia Cluj. După emiterea avizului, traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi deviat pe drumul național. În schimb, circulația pe calea 2, dinspre Cluj spre Alba Iulia, va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
0: Violența domestică rămâne o problemă greu de gestionată în România. Cu cât a crescut numărul celor care au cerut ajutor în prima parte a anului, vă spun imediat.
9: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cumpărăturile vrac și efectele benefice asupra planetei. În primul rând, reducem cantitatea de ambalaje de unică folosință și, în consecință, volumul deșeurilor. În plus, atunci când cumpărăm vrac, luăm exact cât avem nevoie, ceea ce înseamnă mai puțină risipă alimentară și un consum mai responsabil. În plus, dacă alegem această variantă, vom cumpăra în mare parte produse locale și de sezon, iar asta scade amprenta de carbon provenită din transportul pe distanțe mari. Și acum vine întrebarea, de unde luăm aceste produse? În cazul legumelor și fructelor este simplu, mergem la piață și alegem cât și ce ne dorim. Dacă vrem să cumpărăm vrac, cereale, orez, paste, semințe, condimente și ceaiuri, unde găsim aceste magazine? Ei bine, chiar dacă nu le vedem la tot pasul, există alternative. Multe vând online produse vrac, dar la o simplă căutare pe internet veți găsi și magazine fizice, chiar și în Băcănii există această opțiune. În unele magazine găsim

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofănești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreață. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei, mai vechi 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu uit la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie, într-adevăr, să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus 2 cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există... A existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Digi24 FM.
3: Numărul victimelor domestice a crescut alarmant în acest an, spun autoritățile. 5.000 de oameni, majoritatea femei, au cerut sprijin ca să scape de bătăi. Durerea victimelor este cu atât mai mare cu cât de multe ori la mijloc sunt și copiii. Și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Nu uitați, în caz de urgență, apelați întotdeauna numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.
4: Peste 5.000 de victime ale violenței domestice au cerut ajutorul autorităților în prima jumătate a anului. Larisa este una dintre ele. A venit din Ucraina în Galați, unde s-a îndrăgostit și a făcut un copil.
5: Dintr-un timp, relația a devenit foarte stresantă. Fostul concubinul meu a devenit foarte violent. La 4 luni de zile când eram însăcinată, încep să primesc bătăi, dar eu nu am lucrat la poliție, am iertat pentru copil, să mi-a repetat chestiile astea, am zis că eu nu mai pot suporta.
4: A obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului și un certificat medico-legal. Chiar și așa, copilul a rămas în grija tatălui, care nu o lasă să-și vadă micuțul.
5: Prima dată afară fără copil, am vrut să-mi dai copilul, nu. Eu sunt scoasă de în casă abuziv.
6: I s-a amputat dreptul legal de a-și vedea copilul timp de 4 luni, începând de la vârsta de 5 luni. Problema ar fi că, până la pronunțarea instanței, mama are acest drept legal, pe care nimeni nu îl refuză în afară de tată.
4: Pe de altă parte, tatăl copilului neagă toate acuzațiile femeii.
7: E o minciună ce spun eu.
8: Da, avea și ea ordin de protecție împotriva dumneavoastră.
7: Păi l-a cerut, dat de poliție, dar prelungirea n-a mai fost pentru că probabil s-a dovedit că erau mărturii mincinoase.
9: Copilul, din informațiile noastre, se află într-un mediu sigur în care starea sa de siguranță și securitate sunt verificate și sunt în regulă. Dacă lucrurile se vor schimba, Cazul este în monitorizarea Direcției de Asistență Socială, iar DGASPC Galați poate interveni oricând.
4: Polițiștii fac cercetări și au deschis un dosar penal pentru violență în familie și amenințare.
3: Putin ia în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO din România, dezvăluie un oficial rus citat de Reuters. Confruntat cu pierderi grave în Ucraina și cu o criză generalizată de combustibil în Rusia, dictatorul ar plănui escaladarea situației prin testarea articolului 5 din NATO. Asta cred surse din cercul Kremlinului citate de agenție. Alexandra Dinu a citit articolul care dă fiori pe flancul estic al NATO.
10: Bine v-am găsit, Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlin au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei. Mai ales că Putin, știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
3: A venit prima reacție a Kremlinului după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licența pentru rachete Patriot ucrainenilor și amenință cu escaladarea conflictului dacă Zelensky, încurajat de occidentali, continuă să lovească adânc în Rusia.
11: Это Patriot, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, ну, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты в отношении, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию.
3: Războiul s-a întors în Golf. După două nopți de bombardamente, americani și iraniene au ajuns înapoi în punctul din care au plecat. Se contrazic și se atacă. Potrivit Reuters, care citează presa iraniană, s-au auzit explozii în mai multe regiuni din sudul și vestul Republicii Islamice, pe care armata americană le-a dezmințit însă la CNN. După ultimele bombardamente, iranienii au ripostat cu atacuri asupra mai multor baze americane din Orientul Mijlociu.
12: Voi!
13: Americanii au bombardat Iranul la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a declarat că armistițiul cu Teheranul s-a încheiat și nu mai este prelungit. Armata Statelor Unite spune că atacurile sunt menite să mențină strântoarea Ormuz deschisă. Militarii americani au avariat și un pod din nordul Iranului, o rută comercială importantă care leagă Republica Islamică de China, dar mai ales de Rusia. De la sfârșitul lui 2025, rușii trimit pe acolo trenuri încărcate cu marfă și probabil, potrivit CENTCOM, cu arme către Iran. Iranienii au ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din țările vecine. Gărzile revoluționare au lovit baza americană din Kuwait și Iordania a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază americană pe teritoriul său. Sirenele au sunat și în Bahrain, țară care găzduiește flota marine americane, responsabilă cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roșii și a Mării Arabiei. În paralel, Iranul acuză Statele Unite că au tras o rachetă în apropierea unei centrale nucleare din vestul țării.
12: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you.
13: Pe străzile din Teheran, zeci de mii de oameni au strigat și au purtat banere cu mesajul „Moarte lui Trump”. Odată cu reluarea luptelor, a crescut vertiginos și prețul petrolului, de la 74 la peste 78 de dolari pe baril. Este cel mai mare salt în 24 de ore din luna mai încoace.
3: Incendiu de proporții la o fabrică de înălțime din sud-estul Chinei. Cel puțin 28 de oameni au murit după ce au rămas blocați în clădirea care ardea. În momentul incendiului, 237 de muncitori se aflau în fabrică. O mare parte din ei a fost evacuată, însă doi au decedat la spital. Din primele informații, incendiul a izbucnit la parterul clădirii, unde erau ținute materialele și adezivii pentru pantofi. Proprietarul companiei, dar și alte persoane au fost reținute. Fostul lider suprem al Iranului a fost înmormântat astăzi în orașul natal din nord-estul Iranului. Sute de mii de oameni au însoțit sicriul cu rămășițele lui Ali Khamenei, o zi de haos în care circulația trenurilor a fost suspendată, iar străzile pur și simplu s-au blocat. În ultimele 6 zile, 10 de milioane de oameni au participat la ceremoniile care s-au desfășurat în 5 orașe din Iran și Irak.
14: Let's go!

Este doliu în lumea muzicii după ce legendara Bonnie Tyler s-a stins la 75 de ani. Celebra artistă originară din Țara Galilor avea mai multe probleme de sănătate și a murit într-un spital din Portugalia, unde fusese internată de urgență în luna mai. Potrivit familiei, ar fi suferit o intervenție chirurgicală intestinală. Celebră pentru hiturile din anii 80, Bonnie Tyler a fost nominalizată de 3 ori la premiile Grammy.

0: acum, capitala și alte 17 județe din est rămân sub alertă de cod galben încă 2 ore, dar pe final de săptămână vremea se îndreaptă. Cât urcă temperaturile, ne spune Greta Gavrila.
1: Vom găsi, furtunile vor rămâne în regiunile sud-estice și estice, capitala și 17 județe sunt sub cod galben de vreme instabilă până dimineață la ora 2. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 60, posibil 40 de litri pe metru pătrat. Vremea se încălzește în weekend, maximele vor atinge 34 de grade Celsius la umbră, însă nu vor lipsi nici ploile de vară, care mâine vor apărea la munte, nord, nord-est și centru. Duminică precipitațiile se vor concentra în regiunile centrale și sudice. Luni atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a teritoriului, iar în urma furtunilor, temperaturile vor mai pierde câteva grade în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: În doar câteva momente urmează informațiile din sport. Eu sunt Andreea Bratu, vă aștept de la miezul nopții cu noi subiecte.
2: Radu Drăgușin a revenit plin de încredere în Serie A. Împrumutat de Tottenham la Fiorentina pentru următorul sezon, fundașul de 24 de ani vrea să fie o piesă importantă pentru formația Viola, care a dezamăgit în stagiunea precedentă doar locul 15.
3: Sunt fericitissimo di essere qua. Come ho detto, voglio non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e andare in campo.
2: Drăgușin a fost fermecat de regiunea Toscana încă de la precedenta sa aventură în Italia.
3: Quando ero al Genoa, sono venuto qua per fare due o tre giorni, una città bellissima, stupenda, ho visto la gente bella, sempre amabile.
2: Fiorentina este a cincea echipă pentru care Drăgușin va evolua în Serie A, după Juventus, Salernitana, Sampdoria și Genoa.
3: E spero di poter aiutare la squadra anche qua. C'è una grande stagione davanti di noi. E vogliamo far bene sicuramente.
2: Fiorentina începe campionatul pe 24 august la duelul cu AS Roma de pe Olimpico. Noul sezon din Serie A se vede la Digi Sport. Legendele continuă să plece de la Cupa Mondială după ce echipele lor au fost eliminate. După Modric, Neymar sau Salah, a venit și rândul lui Cristiano Ronaldo să pornească spre casă.

Portugalia a câștigat doar două partide din cinci la actualul turneu final și a părăsit competiția eliminată în optim de rivala Spania 1-0.

0: Messi și colegii săi s-au relaxat după spaima trăită în partida cu Egipt. Conduși cu 2-0 de africani, campionii mondiali au revenit pe final și au întors soarta calificării. Acum privesc deja spre duelul care îi poate trimite spre semifinale. Joacă ultimul sfert de la actualul mondial contra Elveției. De-a lungul timpului, Argentina și Elveția s-au mai întâlnit de 5 ori cu 3 egaluri și 2 victorii sud-americane. Ultima partidă a fost tot la World Cup în optimile din 2014. S-au impus în prelungire argentinienii 1-0 cu golul lui Di Maria. Leo Messi și Granit Xhaka se aflau și atunci pe gazon. Fost ocupant al locului 36 ATP, Pedro Martinez pornea cu prima șansă în fața lui Max Kasnikovski în turul secund al competiției de la Iași. În start, calculele hârtiei s-au respectat, iar ibericul și-a trecut în cont primul set cu 6-4. Polonezul a avut puterea să revină și a egalat la seturi după ce s-a impus cu 6-3. În decisiv s-a mers cap la cap până spre final, iar Kasnikovski l-a eliminat pe favoritul 5 cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5. Alt cap de serie de la Iași Challenger a părăsit și el în trecerea. Damir Giumhur l-a întâlnit pe proaspătul campion de la Brașov, Gyombor Piroș. Nemulțumit de condițiile de joc, favoritul numărul 3 s-a certat cu oficialii partidei. Până la urmă, bosniacul a luat setul de debut cu 6-4. Deși a avut avantaj și în actul secund, Giumhur nu l-a dus până la final. Piroș a revenit și a câștigat setul al doilea cu 6-4. În decisiv a apărut un singur break în contul maghiarului, care a învins cu 4-6, 6-4, 6-3. Cea mai tare competiție a anului în rugby-ul mondial, Nations Championship, aduce sâmbătă la Digi Sport noi meciuri de senzație. Învinsă greu la debut, în Noua Zeelandă, naționala Franței are încă un duel de foc. Înfrunta Australia în deplasare de la 10:30 dimineața. Ziua se deschide la 8 fix, tot la Digi Sport 2, cu partida dintre naționala All Blacks și Italia. Tot sâmbătă, pe Digi Sport 1, vor fi alte două meciuri din Rugby Nations Championship. De la ora 16 se joacă Fiji-Anglia, urmat imediat de confruntarea dintre campioana mondială Africa de Sud și Scoția.
1: Un program oferit de Digi. Clădirea a fost construită în 1837, pe vremea Tanzimatului, în vecinătatea geamiei și turbelei lui Ghazi Ali Pasha din Babadag, monumente ce datează din secolul XVII. Inițial, aici a funcționat un seminar musulman pentru pregătirea oficianților geamiei și inițierea tinerilor în principiile religiei islamice. Silueta clădirii aparține spiritului arhitecturii otomane dobrogene, care preia la rândul ei elementele principale ale arhitecturii întâlnite în bazinul mediteranean. La interior se remarcă tavanul de la etaj, realizat din lemn, decorat în relief cu roze, stele și semilune dispuse radial. Clădirea a fost restaurată între anii 2019-2021, punându-se în valoare excepționale elemente tradiționale ale arhitecturii clasice turcești. Casa Panagia, azi Muzeul de Artă Orientală Babadag, prezintă o colecție de piese de artă tradițională a turcilor și tătarilor din Dobrogea. Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
4: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, mă, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnic apomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect, poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
3: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
4: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din umor.
3: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
4: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Nu, unde altceva. Da.
3: De unde îți vine inspirația?
4: De pe stradă.
3: Din cotidian?
4: Pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
3: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
4: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau, îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti și efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic.
2: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90, dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Pedepse dură pentru șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Procurorii au decis să-i pună sub sechestru toate bunurile în dosarul achiziției elicopterului Smurt. De ce este acuzat mai exact și cum se apără Arafat, vedeți imediat. Patronul azilelor ilegale de la Dumbrava, călcate de mascații de ICOT, s-ar putea întoarce după gratii. Procurorii au cerut instanței să-l considere pericol public și să-l rețină până la finalizarea anchetei. Bilanț sumbru din cauza caniculei. Aproape 10.000 de oameni au murit în cel mai călduros iunie din istoria Europei. Unde sunt cele mai multe victime și când s-ar putea întoarce domnul de căldură? Aflați imediat! Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul în care este acuzat de contrabandă cu un elicopter Smurd. Și alte două companii cu sediul la noi în țară au conturile blocate. Cu detalii, companii cu sediul la noi în țară au conturile blocate. Cu detalii din dosar vine Corina Matlinski.
1: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord.

0: Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
1: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. Adică s-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
2: Un incendiu violent a transformat în cenușă două beach baruri faimoase din stațiunea Mamaia. Construcțiile au ars ca o torță, cel mai probabil de la un scurt circuit. Nimeni nu a fost rănit, dar pagubele se ridică la 100.000 de euro. În urmă cu nici două luni, un club din apropiere a fost distrus de foc, tot din cauza unui scurt circuit.

0: Cele două baruri de pe plajă s-au făcut scrum. Pagubele se ridică la 100.000 de euro.
1: Inițial, incendiul a izbucnit în acel beach bar, dar din cauza vântului puternic, flăcările s-au extins 600 de metri și au ajuns până în această zonă și, așa cum puteți vedea, aici au luat foc inclusiv copacii.
2: A fost o intervenție care a durat aproximativ 4 ore. A fost destul de dificilă din cauza intensității vântului, dar și a faptului că erau amplasate pe plajă.
1: În incendiul izbucnit în stațiunea Mamaia a luat foc și o școală de kite. Aici erau depozitate echipamente sportive în valoare de 10.000 de euro.
0: Cauza probabilă a incendiului este un scurt circuit la tabloul electric, însă unul dintre administratori nu exclude ideea că focul ar fi fost pus intenționat.
3: Mie niște vecini seara la 3:30 mi-au spus că au văzut dintre noi și cred din niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe și cum. Nu pot să îmi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată. Tocmai terminasem toate reviziile cu o săptămână, două înainte.
0: Plaja unde a avut loc incidentul este prima capoziție din zona de lux din Mamaia Nord și este dedicată sporturilor extreme. Ambele beach baruri erau emblematice pentru turiștii obișnuiți să vină în zonă.
4: Mi pare rău ce s-a întâmplat. A fost foarte frumos, dar nu mai este nimic.
3: E trist. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix și The Show Must Go On.
0: Acum o lună, un alt beach bar din nordul stațiunii Mamaia a fost mistuit de flăcări, iar cauza identificată a fost un scurt circuit la instalația electrică.
5: Patronul azilelor ilegale din Bihor află luni dacă se întoarce sau nu în arest. Procurorii DIICOT au cerut măsura în cazul lui Viorel Pașca și familia acestuia aflat sub control judiciar. Decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București.
6: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
7: Nu mi este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care

0: Un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu bună știință a instituțiilor publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la acele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
1: Este doliu în fotbalul românesc. Fostul internațional Gabi Mureșan a încetat din viață la doar 44 de ani. Fostul mijlocaș, celebru pentru prestația excepțională la CFR Cluj, s-a înnecat într-un lac în care intra ocazional ca să se distreze cu prietenii.
2: Gabi Mureșan a intrat pe întuneric în lacul din apropierea localității Apold, unde obișnuia să meargă însoțit de prieteni. Brusc, i s-ar fi făcut rău. Preotul Toni Lucian Dumitru, unul dintre apropiații care erau cu el atunci, a mărturisit pentru Gazeta Sporturilor clipele cumplite care au adus sfârșitul lui Gabi Mureșan.
3: Nu știu ce a trebuit să meargă până în capătul lacului. Eu i-am zis, stai pe aici, prin jurul lacului, n-are rost, e și beznă. S-a dus departe și când a venit înapoi a zis, părinte, cred că nu mai pot. L-am întrebat, Gabi, poți? Vii? A zis... Da. M-am întors cu spatele, am dat să mă duc la cabană, eu eram deja ieșit din lac, eram pe ponton, apoi mi-a zis iar, eu cred că nu mai pot.
2: A declarat Toni Lucian Dumitru. În zadar a încercat acesta să îl salveze.
3: Eu eram în lac, mă scufundam după el. Nu știu cine a sunat la 112, eu eram în disperare în momentele alea. L-au găsit după 3 ore.
2: A mai spus preotul. Fotbalistul a fost transportat la spital, dar medicii nu i-au mai putut salva viața. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste suporterii CFR Cluj.
4: Mare om, mare jucător și păcat că în floarea vârstei, din păcate viața nu cere, după cum bine știm, dar mi-a părăsit prea devreme.
5: Eu n-am sperat să fie fals, că la 44 de ani și eu chiar mi-am propus să mă duc, nu așa ăla, dar mi-am propus să mă duc la Apold, să-l întâlnesc ăla, da? Se pare că întâlnirea nu va mai fi.
6: O mare tristețe că a fost unul din cei mai reprezentativi, ca să spun așa, jucători din epoca modernă.
7: Scrie un super gol!
2: Gabi Mureșan rămâne o emblemă a fotbalului românesc. Legitimat pentru prima dată la Gazmetan Mediaș în 2004, a trecut apoi la Gloria Bistrița, unde a jucat 3 ani. Ulterior a făcut pasul spre CFR Cluj, echipă cu care a câștigat 8 trofee, 3 titluri de campion, 3 cupe ale României și 2 supercupe. Gabi Mureșan a îmbrăcat și tricoul naționalei României între 2007 și 2011. S-a retras din fotbal în 2017 și nu s-a mai implicat în sportul care l-a consacrat. 3 ani mai târziu a devenit primar PNL în Apold, localitatea în care a copilărit. La următorul mandat a primit aproape 90% dintre voturile oamenilor.
8: Dacă îți faci treaba, lumea te apreciază. Te lipsește ce fel un jucător, un fotbalist cum am fost eu, adică un jucător care să... ține echipa și să dea tonul agresiv.
2: Gabi Mureșan avea 44 de ani.
1: Nu plătești amenda, rămâi fără permis de conducere de când intră în vigoare măsura, vă spun imediat. PSD pune iar baie pe focul crizei politice, deși anunță că vrea pace cu fostele partide din coaliție, continuă atacurile la adresa liberalilor. Cel mai recent scandal, liderul senatorilor social-democrați, susține că Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu AUR. Are detalii Rebecca Manea.
9: Bun găsit! Partidul Național Liberal contestă în instanță decizia de suspendare.

0: A Congresului. În acest moment, însă, din punct de vedere juridic, partidul trebuie să se întoarcă la vechea conducere. Asta înseamnă că la șefia partidului ar reveni Adrian Veștea și Nicoleta Pauliuc, iar acei liberali ai lui Adrian Veștea, cum ar fi Alina Gorghiu sau Hubert Toma, trebuie să se întoarcă la șefia organizațiilor județene pe care le conduceau anterior. De asemenea, Ilie Bolojan spunea că acest demers care se poartă în instanță este unul împotriva reconstrucției Partidului Național Liberal. O decizie însă bună, spun contestatarii, pentru că nu pot fi criticați și blocați dacă au o părere diferită față de cea a partidului. Acum însă vedem că în plin scandal în Partidul Național Liberal, socialdemocrații vin și fac un apel pentru a se găsi o majoritate parlamentară care să formeze un guvern stabil, un apel despre care a vorbit și Nicușor Dan în zilele acestea, președintele României. De asemenea, socialdemocrații, prin vocea lui Daniel Zamfir, a liderului senatorilor socialdemocrați, venea cu un atac la adresa lui Ilie Bolojan și spunea că acesta are o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, pentru organizarea alegerilor anticipate. Asta pentru că pe AUR i-ar avantaja acest scenariu, pentru că i-ar ajuta să facă un scor mai bun, iar pe Ilie Bolojan pe de altă parte l-ar ajuta pentru că astfel ar reuși să mai rămână în fruntea Partidului Național Liberal.
1: Alegerile anticipate nu mai sunt un scenariu imposibil, ci un pericol iminent. Este avertizmentul unuia dintre liderii UDMR. Laurent Turoș spune că întoarcerea la urne ar costa și mai scump România.
2: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri, cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate. Dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție, se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există, și asta înseamnă în continuare cel puțin 3 luni de zile guvern fără puteri depline. Ar fi un dezastru.
1: A fost ședință de criză la PNL după decizia instanței de a suspenda efectele congresului de acum 3 weekenduri. Potrivit surselor Digi24, Bolojan și-a adunat echipa de conducere anulată de judecători ca să le transmită care sunt pașii următori. În paralel, gruparea lui Veștea cere să se revină la șefia PNL de dinainte de congres.
3: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment, și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere.
0: Deci, după 21 iunie, conform congresului?
3: Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
1: Carburanții de la pompele românești sunt cei mai scumpi din regiune. Cu toate că 3/4 din motorina consumată este produsă în țară și avem suficientă benzină încât putem să și exportăm, șoferii plătesc tot mai mult la fiecare plin. Cum arată situația în statele vecine și de ce au ajuns carburanții din România atât de scumpi, ne spune Sebastian Boldea.
4: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
1: Bucureștenii au cele mai mari lefuri din țară, arată cele mai recente statistici, dar nu prea țin pasul cu valul de scumpiri. Care sunt cele mai bine, dar și cele mai slab plătite domenii și cum arată diferența dintre salarii pe județe, ne spune Maria Coman.
5: Bine v-am găsit! În aprilie 2026, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.740 de lei, adică 5.843 de lei în mână, în creștere cu 3,5% față de anul trecut. Dacă ne uităm la harta salariilor nete din România, vedem că Bucureștiul conduce clasamentul cu cele mai mari salarii din țară, cu un câștig mediu net de peste 7.600 de lei pe lună. Urmează Timiș și Cluj cu peste 6.700 de lei și Sibiu cu peste 6.400 de lei. Atenție, Sibiu a fost singurul județ din România care a avut parte de o creștere salarială de două cifre, peste 10% în aprilie 2026 față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce media națională s-a limitat la 3,5%, arată datele INS. La polul opus cu cele mai mici lefuri sunt județele Giurgiu, Suceava, Vrancea, Vaslui, Botoșan și Teleorman, unde salariul mediu net este de puțin peste 4.100 de lei. Acum, cele mai bine plătite domenii rămân extracțiile petrolului brut și a gazelor naturale, unde salariul mediu net depășește 15.400 de lei pe lună. Aici vedem o creștere de peste 40% de la o lună la alta. INS susține că aceste creșteri sunt datorate primelor acordate de către angajator în luna aprilie. Urmează sectorul IT cu peste 14.200 de lei net pe lună, iar cei care lucrează la fondurile de pensii private sau în prelucrarea țițeiului iau în medie peste 13.000 de lei net pe lună. La polul opus, cele mai mici lefuri se înregistrează în acvacultură, asistență socială, hoteluri și restaurante, unde veniturile rămân mult sub media națională, arată datele INS.
1: Autostrada Sebeș-Turda se închide după ce în asfalt a apărut un crater uriaș în urma unei alunecări de teren. Nu se va circula pe un sens, iar traficul va fi deviat pe DN1. Bianca Timșa vine cu toate informațiile.
6: Cu toate că Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat încă de zilele trecute restricțiile de trafic pe autostrada 10 Sebeș-Turda, acestea nu au fost încă aplicate. Autoritățile precizează că nu au apărut noi surpări în zona kilometrului 66, însă se așteaptă avizul poliției pentru închiderea circulației pe calea 1, adică pe sensul Alba Iulia Cluj. După emiterea avizului, traficul dintre nodul rutier Unirea și Turda va fi deviat pe drumul național. În schimb, circulația pe calea 2 dinspre Cluj spre Alba Iulia va rămâne deschisă. Măsura este luată din cauza alunecării de teren care afectează corpul autostrăzii, iar autoritățile spun că restricțiile sunt necesare pentru siguranța șoferilor.
1: Cine nu își plătește amenzile rutiere riscă de luna viitoare să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale acestei măsuri. Mai exact, dacă un șofer primește o sancțiune și nu achită în termen de 90 de zile, poate rămâne temporar fără dreptul de a conduce. Ioana Ciurlea ne explică.
7: Iată cum funcționează procedura pas cu pas. După ce amenda rămâne definitivă, autoritățile fiscale locale au la dispoziție 30 de zile să-i trimită șoferului o somație de plată. Acest document arată clar suma care trebuie achitată, termenul de 90 de zile și, foarte important, perioada exactă în care permisul ar putea fi suspendat dacă banii nu sunt plătiți. Dacă cele 90 de zile trec și amenda tot nu e plătită, urmează suspendarea. Regula de calcul e simplă. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Suspendarea începe la miezul nopții în a treia zi lucrătoare după expirarea celor 90 de zile. Există și o excepție foarte importantă. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, cele 90 de zile se opresc din calcul până la soluționarea definitivă a dosarului. Practic nimeni nu rămâne fără permis înainte ca un judecător să se pronunțe dacă șoferul alege să conteste amenda. Toată procedura va fi gestionată digital și intră în vigoare din 25 august. Autoritățile fiscale locale introduc datele în sistem, iar informația ajunge automat la Ministerul Afacerilor Interne, care actualizează evidența permiselor. Dacă șoferul plătește ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție! Regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor neplătite după data de 25 august. Iar în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
1: România a devenit muza uneia dintre cele mai cunoscute artiste americane. Ce a impresionat-o atât de mult pe pictoriță, încât să ne dedice 5 picturi în ulei, vedeți în scurt timp.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
11: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că, de fapt, acum este un mod de a panica populația, de a arăta că, de fapt, trebuie să se dea un anumit vot. Că, de fapt, este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
12: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
11: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
12: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii
11: fostele alegeri
12: euro față de
11: bun. Și dacă
12: leu,
11: să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
12: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Așa rușine de când sunt n-am pățit. 1, 2, 3. La la la la.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Deficitul bugetar de care am discutat în episodul anterior înseamnă datorie. Statul are capacitatea de a emite titluri de valoare care reprezintă o promisiune de plată viitoare cu dobândă. Cumpărătorii au încredere că acel stat se va ține de promisiune. Aceasta ar fi schema simplă. Îndatorarea poate fi utilă în anumite situații. Dacă ea finanțează proiecte mari care vor avea efecte benefice pe termen lung, cum ar fi infrastructură, educație, sănătate sau efectiv pentru a construi o anvelopă care să apere economia de șocuri, atunci ea, datoria, poate fi considerată datorie bună. Însă, dacă datoria finanțează cheltuieli curente, atunci datoria devine toxică. În ultimii ani, România asta a făcut, iar datoria publică a crescut în 10 ani de la mai puțin de 38% din PIB la 60%. Acest procent de 60% este pragul considerat sustenabil și pus ca limită prin tratate europene. A fost o limită care nu a fost respectată de fel și foarte multe state sunt peste. La nivel global, datoria suverană se situează la 95% din PIB, conform datelor Fondului Monetar Internațional. Ar însemna cam 100.000 de miliarde de dolari. Proiecția actuală este că în 2029 ar urma să depășească 100%. Sunt state dezvoltate cu rate mari de datorie. Sunt rate foarte ridicate care au mai fost întâlnite în situații de război, dar acum datoriile au fost făcute în perioade de relativă stabilitate. Problemele încep atunci când statele au probleme cu serviciul datoriei. Primele semne se văd în nivelul dobânzilor din buget. Acestea ajung să aibă o cotă foarte mare. În cazul României am ajuns la 3% din PIB sau 7% din cheltuielile bugetare. În Statele Unite, dobânzile au depășit 1.000 de miliarde de dolari și consumă 14% din bugetul federal. O eventuală incapacitate de plată poate genera un întreg lanț de probleme. Obligațiunile suverane sunt considerate printre cele mai sigure active. Ele sunt cumpărate de bănci, fonduri de investiții, de pensii sau de persoane fizice. Băncile de la noi țin peste 20% din active în titluri de stat. Eventuale dificultăți de plată ale statului ar produce un șoc de amploare în sistemul financiar. Aceasta a fost situația Greciei. Aceasta a fost salvată pentru că risca să tragă după ea mari bănci, elene sau europene, deținătoare de obligațiuni grecești. Un alt aspect important este forma datoriei internă sau externă. În general, datoria internă este mai sigură pentru că e mai puțin influențată de mișcări mari de capital. De asemenea, structura deținătorilor este importantă. O datorie deținută mai mult de investitori individuali sau de fonduri de pensii autohtone riscă mai puțină volatilitate, de exemplu, decât în cazul fondurilor internaționale de investiții care se pot retrage rapid. Un studiu al Băncii Angliei arată că din 1960, 160 de țări au intrat în incapacitate de plată, totală sau parțială, sau au trecut printr-o restructurare a datoriei. Înseamnă 75% din statele suverane ale lumii. Inclusiv România a intrat în incapacitate de plată parțială în 1981. Același studiu al Băncii Angliei estimează că la nivel de 2023, datoria publică aflată în incapacitate de plată depășea 520 de miliarde de dolari. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: România a devenit muza unei artiste americane. Experiența pe care a trăit-o la noi în țară a inspirat-o să facă 5 picturi în ulei pe care le-a prezentat într-o expoziție inedită. Catherine Webb spune că s-a inspirat și din lucrările pictorului român Constantin Piliuță.
1: I think in my art I want to convey not just an image but also a feeling, and wanted to get at that as like all these places that I've painted around Romania, there were so many things happening other than just a flat image. Even if there's more behind it for me personally, I want people to feel like they can approach it easily. So I was very fortunate to travel around Romania. I was mostly in Bucharest during the weekdays, but I also was first in Suceava, then I went to Iași and Cluj, and I got to experience these different places.
0: Un incendiu devastator a făcut 10 de victime. Flăcările au fost atât de puternice când pompierii nu au putut ajunge la cei blocați în clădire. De la ce ar fi pornit totul și unde s-a întâmplat, vă explic imediat. Valul de canicul care a străbătut Europa luna trecută a lăsat în urmă aproape 10.000 de morți. Jumătate dintre decese s-au înregistrat în Germania. Căldura excesivă ar putea reveni însă luna aceasta. Cu detalii, corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Bun găsit! Institutul Copernicus spune că oficial luna iunie a acestui an a fost cea mai călduroasă lună iunie de când se fac măsurători pe continentul european. A fost o temperatură medie de 20,74 de grade, cu 3 grade mai mult decât media lunilor iunie din ultimii 20 de ani. Este o perioadă în care s-au stabilit recorduri la nivel local și național. În Portugalia vârful a fost de 46,1 grade, iar în Spania s-au depășit în mai multe momente 45 de grade. În Franța au fost săptămâni întregi în care maximele nu au scăzut sub 39 de grade, iar nopțile au fost toride. În Portugalia, în Franța, în Spania au fost zone în care timp de săptămâni întregi nu s-a scăzut sub 25 de grade în nicio noapte. Este și bilanțul care este sumbru la nivel european, se apropie până acum la 10.000 de morți, 5.120 în Germania, 1.029 în Spania, 2.025 în Franța, peste 1.000 în Belgia și în Olanda, se mai adaugă și din celelalte țări. Oricum, experții spun că este un bilanț provizoriu, pentru că atunci când se vor calibra toate datele, spun ei, se va ajunge la un nivel mult mai mare, care va atinge 25.000 de decese.
0: Incendiu de proporții la o fabrică de încălțăminte din sud-estul Chinei. Cel puțin 28 de oameni au murit după ce au rămas blocați în clădirea cuprinsă de flăcări. În momentul incendiului, 237 de muncitori se aflau în fabrică. O mare parte din ei au fost evacuați, însă doi au decedat la spital. Din primele informații, focul a izbucnit la parterul clădirii, unde erau ținute materiale și adezivi pentru pantofi. Proprietarul fabricii a fost reținut. Războiul a revenit în Orient. Două nopți la rând, iranienii și americanii s-au bombardat reciproc, însă niciunii nu vorbesc despre escaladarea situației. Potrivit Reuters, care citează presa iraniană, s-au auzit explozii în mai multe regiuni din sud-vestul Republicii Islamice, pe care însă armata americană le-a dezmințit la CNN. La rândul lor, iranienii au ripostat cu atacuri asupra mai multor baze americane din Orientul Mijlociu.
3: War.
4: Americanii au bombardat Iranul la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a declarat că armistițiul cu Teheranul s-a încheiat și nu mai este prelungit. Armata Statelor Unite spune că atacurile sunt menite să mențină strântoarea Ormuz deschisă. Militarii americani au avariat și un pod din nordul Iranului, o rută comercială importantă care leagă Republica Islamică de China, dar mai ales de Rusia. De la sfârșitul lui 2025, rușii trimit pe acolo trenuri încărcate cu marfă și probabil, potrivit CENTCOM, cu arme către Iran. riposta cu atacuri asupra unor baze americane din țările vecine. Gărzile revoluționare au lovit baza americană din Kuwait și Iordania a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază americană pe teritoriul său. Sirenele au sunat și în Bahrain, țară care găzduiește flota marine americane, responsabilă cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roșii și a Mării Arabiei. În paralel, Iranul acuză Statele Unite că au tras o rachetă în apropierea unei centrale nucleare din vestul țării.
5: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little, they have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you.
4: Pe străzile din Teheran, zeci de mii de oameni au strigat și au purtat banere cu mesajul „Moarte lui Trump”. Odată cu reluarea luptelor, a crescut vertiginos și prețul petrolului, de la 74 la peste 78 de dolari pe baril. Este cel mai mare salt în 24 de ore din luna mai încoace.
0: Un robot Android cu chipul lui Donald Trump face furor la summitul global AI de la Geneva. Echipat cu un ecran digital în loc de figură, Robert, așa cum este numit robotul, se poate deghiza rapid în personalități importante din Statele Unite, iar cei care îi apar în cale sunt întâmpinați cu zâmbete. Androidul a fost prezent prima dată anul trecut și este destinat activităților educaționale și comerciale. Rusia are oficial prima familie de roboți. Spunem oficial pentru că umanoizii Robert și Matilda au mers în fața ofițerului de stare civilă și și-au unit destinele până vor fi dezactivați.
6: Готовы ли вы объединить свои системы, синхронизировать протоколы доверия и совместно двигаться по маршрутам будущего?
7: Готов.
8: Готова.
7: Принимаешь ли ты этот браслет как символ нашего союза?
8: Принимаю.

0: Este alertă în Filipine după ce al doilea cel mai mare vulcan din arhipelag a erupt. Coloana de fum s-a ridicat la câteva mii de metri deasupra craterului. Nori încărcați cu cenușă și sulf s-au răspândit în mai multe regiuni, inclusiv pe o insulă vecină. Din această cauză, școlile și zeci de orașe s-au închis. Locuitorii din zonele afectate au fost îndemnați să evite deplasările și să poarte mască de protecție. Este a patra erupție din acest an a vulcanului înalt de 2500 de metri. Celebra cântăreață Rihanna a fost protagonista unui moment emoționant. Interacțiunea pe care a avut-o într-un supermarket din Los Angeles cu o fană bolnavă de cancer a devenit imediat virală pe internet.
1: I look terrible. I live with cancer. Can I take a picture with you? Yes, I'm local here.
2: You don't look terrible.
1: I do. I don't.
3: You want to take a
1: wig? Everyone knows me. I don't have my wig on. Thanks.
3: You look great.
1: And your name's Robin.
3: One, two, three. One, two, three.
1: Thank you. Big fan. You're
2: thank you.
1: Fan.
2: That really impresses me. But you know what I live for? A good hairline, honey. This is what I like to see. Anytime you meet anybody, don't do that shit. You're fired just like that.
1: Love you.
2: Don't ever do that again.
1: Thank you.
2: You're fired.
0: Unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, a treia și ultima parte din pelicula Dune, are un trailer de excepție.

0: Kemi.
1: Noile imagini din epopea SF au fost prezentate într-un eveniment transmis simultan în mai multe orașe precum Chicago, Londra, Berlin și Abu Dhabi. În mult așteptata peliculă apar Timothée Chalamet în principalul rol, cel de împărat, dar și Jason Momoa și Robert Pattinson. Filmul va fi lansat pe 18 decembrie. Natura i-a cucerit anul acesta pe marii designeri care și-au prezentat colecțiile de toamnă-iarnă la Paris. Fotomodelele Dior au defilat pe un podium înconjurat de ferici în grădinile Muzeului Rodin. Au întors toate privirile ținutele de mătase cu trenă, genți plisate și flori brodate. Dior se poate lăuda cu rochia de mireasa anului pentru Taylor Swift.

0: rămâne instabilă și peste weekend, dar temperaturile vor continua să crească până la pragul caniculei. Cu toate datele de la meteorologi, vine Greta Gavrila.
1: Vom găsi, furtunile vor rămâne în regiunile sud-estice și estice, capitala și 17 județe sunt sub cod galben de vreme instabilă până dimineață la ora 2. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 60, posibil 40 de litri pe metru pătrat. Vremea se încălzește în weekend, maximele vor atinge 34 de grade Celsius la umbră, însă nu vor lipsi nici ploile de vară, care mâine vor apărea la munte, nord, nord-est și centru. Duminică precipitațiile se vor concentra în regiunile centrale și sudice. Luni atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a teritoriului, iar în urma furtunilor, temperaturile vor mai pierde câteva grade în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Cine este fundașul care aduce speranță în fotbalul românesc, dar și cum s-au relaxat Messi și colegii săi de la Națională? Vedeți în câteva momente la știrile din sport. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă vă doresc!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
5: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
6: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut, au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
5: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
6: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori, cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Unde au fost duși oamenii aceștia? Unde au putut fi duși?
8: Foarte mulți ajungeau acolo fiind dați din spitale, de-a lungul vremii, nu doar acum. Mm-hmm. Și aici e o problemă pe care statul ani de zile a ignorat-o. Ce se întâmplă cu oamenii care ies din spitale? Acolo intervine îngrijirea pe termen lung. Eu n-am auzit niciodată o strategie dedicată îngrijirii pe termen lung.
9: Mirela Nemțanu vine în fața ta, duminică, de la 14.

0: Radu Drăgușin a revenit plin de încredere în Serie A. Împrumutat de Tottenham la Fiorentina pentru următorul sezon, fundașul de 24 de ani vrea să fie o piesă importantă pentru formația Viola, care a dezamăgit în stagiunea precedentă doar locul 15.
1: Sunt felicissimo di essere qua. Come ho detto, voglio non vedo l'ora di iniziare con i ragazzi e andare in campo.
0: Drăgușin a fost fermecat de regiunea Toscana încă de la precedenta sa aventură în Italia.
1: Quando ero al Genoa, sono venuto qua per fare due o tre giorni, una città bellissima, stupenda, ho visto la gente bella, sempre amabile.
0: Fiorentina este a cincea echipă pentru care Drăgușin va evolua în Serie A, după Juventus, Salernitana, Sampdoria și Genoa.
1: Spero di poter aiutare la squadra anche qua. C'è una grande stagione davanti di noi. E vogliamo far bene sicuramente.
0: Fiorentina începe campionatul pe 24 august la duelul cu AS Roma de pe Olimpico. Noul sezon din Serie A se vede la Digi Sport. Legendele continuă să plece de la Cupa Mondială după ce echipele lor au fost eliminate. După Modric, Neymar sau Salah, a venit și rândul lui Cristiano Ronaldo să pornească spre casă.

Portugalia a câștigat doar două partide din 5 la actualul turneu final și a părăsit competiția eliminată în optim de rivala Spania 1-0.

Messi și colegii săi s-au relaxat după spaima trăită în partida cu Egipt. Conduși cu 2-0 de africani, campionii mondiali au revenit pe final și au întors soarta calificării. Acum privesc deja spre duelul care îi poate trimite spre semifinale. Joacă ultimul sfert de la actualul mondial contra Elveției. De-a lungul timpului, Argentina și Elveția s-au mai întâlnit de 5 ori cu 3 egaluri și 2 victorii sud-americane. Ultima partidă a fost tot la World Cup în optimile din 2014. S-au impus în prelungire argentinienii 1-0 cu golul lui Di Maria. Leo Messi și Granit Xhaka se aflau și atunci pe gazon.

0: Cea mai tare competiție a anului în rugby-ul mondial, Nations Championship, aduce sâmbătă la Digi Sport noi meciuri de senzație. Învinsă greu la debut, Noua Zeelandă, naționala Franței, are încă un duel de foc. Înfruntă Australia în deplasare de la 10:30 dimineața. Ziua se deschide la 8 fix, tot la Digi Sport 2, cu partida dintre naționala All Blacks și Italia. Tot sâmbătă, pe Digi Sport 1, vor fi alte două meciuri din Rugby Nations Championship. De la ora 16 se joacă Fiji-Anglia, urmat imediat de confruntarea dintre campioana mondială Africa de Sud și Scoția. Universitatea Craiova joacă în fața propriilor suporteri pentru al treilea trofeu din mandatul lui Coelho. Campioana României și câștigătoarea cupei, Știința vrea acum Supercupa. Ucluj vine pe Oblemenco dornică să se revanșeze. Ardelenii au pierdut ambele trofee în fața albalbaștrilor, iar Supercupa ar fi o consolare.
1: I really want to. It would be nice to win all trophies in the league and in Romania. So hopefully we can achieve that and celebrate a little bit more.
0: Supercupa României, Universitatea Craiova-Ucluj va fi în direct la Digi Sport 1 duminică seară de la 8:30.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Trecem în fiecare zi pe lângă casele de schimb și ne ia cu palpitații. Există teoria că de fapt acum este un mod de a panica populația, de a arăta că de fapt trebuie să se dea un anumit vot, că de fapt este o conspirație asta cu cursul euro, de undeva de la Banca Națională. Dincolo de asta, există și o explicație tehnică pentru ceea ce se întâmplă cu cursul leului în aceste zile?
6: România are un curs liber. Cursul ăsta liber nu se negociază între cetățeni, se negociază între bănci. Băncile sunt, pe de o parte, entitățile care țin banii populației, pe de altă parte, entitățile care țin banii firmelor și care finanțează investițiile firmelor. E evident că dacă la un moment dat percepția de risc asupra României crește, este evident că primul lucru care se ajustează, și se ajustează dinamic, se ajustează în timp real, este, foarte interesant, e posibil să avem o inflație mai mare, e posibil ca în condițiile astea leu să devină mai slab față de valutele mai stabile la care se compară. În cazul nostru, euro, că leu este în zona de influență a euro. Deci, este absolut evident, pentru că sunt niște tranzacții între bănci, la cât cumpăr, la cât vând, este absolut evident că există o presiune de hai să scăpăm de moneda asta mai proastă, să o vindem, mai mare decât hai să cumpărăm moneda asta puternică de care avem nevoie pentru o perioadă de instabilitate.
5: Deci e corect să spunem că moțiunea de cenzură care a generat o criză politică a slăbit leul?
6: Cauzalitatea este destul de clară. Cauzalitatea este destul de clară. Orice altă instabilitate politică, nu doar o moțiune de cenzură, ar fi indus până la urmă genul ăsta de situație. Ne uităm la precedentul salt din al valorii euro față de
5: bun. Și dacă să zicem că se rezolvă rapid criza politică, se găsește o formulă de guvernare, ne întoarcem și noi la un leu mai stabil?
6: La un leu mai stabil, da. La un leu mai puternic, adică o revalorizare a leului în raport cu euro, nu aș crede. Nu sunt vreun mare macroeconomist, dar la modul cum funcționează piața, ce spun eu aici este că anumite șocuri vin, sunt absorbite și rămân acolo.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni a fost mai greu. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
5: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun? Vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia, e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Clujenii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
2: Macalu scrie cu un șut la colțul lung.
1: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. O ședință de urgență la PNL se întâmplă după decizia de ieri a instanței referitoare la suspendarea deciziilor Congresului de acum aproape 3 săptămâni. Conducerea formațiunii a atacat deja în instanță decizia. Ce decid acum liderii partidului condus de Ilie Bolojan? Aflați în această seară la Digi24. Confruntat cu tot mai multe probleme pe front și acasă, Putin refuză să înghețe războiul din Ucraina pe actuala linie de contact și ar pregăti chiar o escaladare, spun surse apropiate Kremlinului, citate de agenția de presă Reuters. În plus, România e menționată într-un scenariu privind posibile atacuri asupra bazelor NATO. Cât de mare este acest pericol, ne lămurim în această seară cu invitații noștri. Războiul din Iran e reluat în forță. Statele Unite au lovit de ieri până azi 90 de ținte de pe tot teritoriul țării, inclusiv, foarte interesant, un pod feroviar care leagă Iranul de Rusia și China. Rapoarte ale serviciilor americane susțin că Teheranul era aprovizionat nu doar cu mărfuri, ci și cu arme prin acest coridor de transport strategic. O ședință de criză la Partidul Național Liberal după decizia instanței care, vă reamintesc, a suspendat efectele congresului care s-a petrecut acum 3 săptămâni. Ilie Bolojan a anunțat că aplică juridic această sentință, însă, și îl citez aici, nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii, rămân cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele, citat închis. În paralel, tabăra contestatarilor ar vrea ca vechea conducere să revină rapid în drepturi.
1: Va fi o întâlnire cu conducerea Partidului Național Liberal, care consideră dânsul că este în acest moment, și nu doar care consideră dânsul că este în acest moment, cu liderii Partidului Național Liberal. Știm cu toții care sunt liderii Partidului Național Liberal, atât de filiale, cât și membrii în forurile de conducere.
2: Deci, după 21 iunie, conform Congresului?
1: Orice întâlnire informală poate fi convocată de președintele Partidului Național Liberal cu cine dorește dânsul.
0: PNL așadar a și contestat între timp decizia de ieri a instanței. Mai multe despre această ședință, care a început acum aproape o oră, aflăm acum de la Andreea Bratu. Bine ai venit, Andreea!
3: Bine te-am regăsit!
0: Andreea, cine e la ședință, în primul rând?
3: Cine vrea domnul Bolojan? Ne-a spus puțin mai devreme Ionel Bogdan, nou purtător de cuvânt al partidului. Ideea este că această decizie a instanței nu i-a luat pe nepregătite pe liberali. Pe de o parte, cei care au depus contestația spun în felul următor. Noua conducere a fost aleasă pe nou statut, adică un vot în bloc pe listă, nu mai e nevoie de vot pentru fiecare funcție de prim-vicepreședinte.
0: Okay.
3: Doar că noul statut a fost aprobat în același congres. Deci nu au avut când înainte de votul pentru funcții să-l depună la tribunal și să mai primească și o decizie a instanței. De aceea au contestat, erau convinși că câștigă, s-a și întâmplat acest lucru. Deci, altă parte, susținătorii lui Ilie Bolojan, chiar dacă îi spun că nu se așteptau la această decizie, dacă ar fi să ne luăm după ultimele declarații, pare că realitatea era alta, însă ei știu că, din punct de vedere al imaginii, ei au de câștigat. În momentul de față, Ilie Bolojan are conturată această imagine ca reformatorul care se luptă cu opoziția din partid și cred că inclusiv acest episod cumva este în favoarea domniei sale.
0: Bun, și atunci de ce a fost nevoie de această ședință? E un soi de regrupare a trupelor? Ce fac în seara asta?
3: Ilie Bolojan vrea să demonstreze, de aceea și acel mesaj al lui Ionel Bogdan, că indiferent de ce decide instanța, el are puterea în partid. L-am auzit, decide cine participă la ședința informală, nu a fost anunțată pentru public, nici pentru jurnaliști. Și mai mult decât atât, chiar dacă un nou vot pe aceleași decizii s-ar da în vechea formă a Biroului Politic Național, rezultatul nu s-a schimbat. Pentru că am avut exemplu BPN-urile cu decizia de a nu mai guverna alături de PSD.
0: Absolut.
3: Era fosta conducere, același rezultat.
0: Deci, deja majoritățile sunt foarte clare, e doar o chestiune și de pus în acord cu decizia instanței ceea ce se întâmplă în partid. Asta ar însemna eventual un nou congres?
3: Este posibil să se întâmple acest lucru? Cu siguranță vor aștepta și o decizie finală a instanței după acea contestație, însă Ilie Bolojan convoacă aceste ședințe și pentru a-și conserva puterea, nu pentru momentul actual, că nu sunt semne de întrebare, ci pentru 2028, dacă nu cumva avem alegeri mai devreme, întrucât vrea să se asigure, inclusiv pentru 2030, că el rămâne cu aceeași imagine, cu aceeași putere internă până la alegerile parlamentare și inclusiv până la cele prezidențiale, chiar dacă nu va mai ocupa funcția de premier plin, că momentan este tot premier interimar.
0: Este premier și demis. Mulțumesc tare mult, Andreea Vratu. Sunt convinsă că ne întoarcem la tine pe măsură ce apar informații noi. Această ședință a PNL vine într-un moment foarte important, înainte de negocierile la care președintele cheamără partidele și în condițiile în care PSD continuă să vorbească de pace între formațiunile din vechea coaliție și să-l atace în același timp pe președintele PNL, Ilie Bolojan. Liderul senatorilor PSD susține chiar că Ilie Bolojan ar fi făcut, atenție, o înțelegere cu AUR. Ne explică Rebecca Manea.
4: Bun găsit! Socialdemocrații ies la atac prin vocea liderului senatorilor Daniel Zafir. Aceștia susțin că Ilie Bolojan ar avea o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, în ceea ce privește alegerile anticipate. Spune Daniel Zafir că astfel ar fi ajutat George Simion de alegerile care s-ar face înainte de termen, dar și Ilie Bolojan pentru că ar fi ajutat să rămână mai mult în funcție în fruntea Partidului Național Liberal. Vin aceste atacuri politice totuși în contextul în care tot astăzi, socialdemocrații fac apel la colegii din fosta coaliție să găsească o majoritate parlamentară pentru viitorul guvern. Și vă citez aici din comunicatul transmis de PSD astăzi. Avem cu toții datoria să denunțăm orgolile politice. Noi asistăm la o criză politică de peste două luni, iar președintele nu va numi niciunul dintre premierii propuși, nici pe Sorin Grindeanu, dar nici pe Sifrin Mureșan, pentru că nu avem o majoritate. Și vedem acest apel la socialdemocraților la înțelegere și la cooperare, totuși în contextul în care am văzut atacurile politice din ultima perioadă și în contextul în care luni sunt așteptați toți liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR să discute cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.
0: Fac ce fac, așadar partidele și discută iar de alegeri anticipate. Iată, un lider UDMR spune la Digi24 că alegerile anticipate n-ar mai fi o variantă îndepărtată, ci, atenție, un pericol iminent. El susține că nu s-ar vedea nicio ieșire în acest moment din blocajul politic, așa că singurele variante posibile rămân guvern interiman pe termen nedefinit sau întoarcerea la urne.
5: Dacă nu se schimbă atitudinea partidelor și nu facem altceva decât reproșuri cine, unde, ce a greșit și de ce nu vrem să colaborăm unii cu alții, atunci nu vom avea un guvern. Ori vom avea un guvern interimar până nu știu când, ori vom avea alegeri anticipate, dar cred că cei care consideră că alegerile anticipate ar fi o soluție se înșală. Asta înseamnă cel puțin 3 luni de zile o țară fără parlament, pentru că parlament provizoriu interimar nu există.

0: și România. A citit acest articol care dă fior pe tot flancul estic al NATO, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările Baltice și România și de asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlin au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei. Mai ales că Putin, știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
0: Pe de altă parte, Vladimir Putin admite că sunt cozi uriașe la benzinăriile din Rusia, refuză însă să accepte că țara suferă de pe urma loviturilor ucrainene asupra rafinăriilor. Liderul de la Kremlin profită de o ședință televizată și laudă sistemul energetic al Rusiei. Nu există niciunul mai rezistent în lume, susține Vladimir Putin, în timp ce până și miniștrii săi transmit printre rânduri că situația este tot mai gravă. Fosta țară benzinărie, cum îi spuneau americanii, a ajuns în situația de a importa carburanți, însă ucrainenii nu iartă nici această soluție. Au lovit de 35 de ori nave pe Marea Azov doar în ultimele 3 zile.
2: Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая.
2: Ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. И задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на эти меры, они частично ситуацию стабилизировали. В целом пока ситуация остается непростой.
3: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: Kremlinul a avut o primă reacție oficială și după summitul NATO de la Ankara. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin și-a exprimat nemulțumirea față de decizia americană de a acorda licență Patriot pentru Ucraina și amenință acum cu escaladarea conflictului dacă Volodymyr Zelensky, încurajat de occidentali, continuă să lovească tot mai adânc în Rusia.
4: Это Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, ну, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты в отношении, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит ситуацию.

0: specialnă военную операцию.
1: Acum, în altă ordine de idei, Donald Trump condiționează ajutorul acordat aliaților din Europa de viitorul Groenlandei. Liderul de la Casa Albă ar putea anunța retragerea la până o treime din trupele americane aflate acum la baze din Europa, dacă nu vor ajunge părțile la o înțelegere. Donald Trump insistă din nou că Statele Unite au nevoie de cea mai mare insulă de pe planetă pentru securitatea națională și globală. Atât Groenlanda, cât și Danemarca resping însă noile cereri ale președintelui american de a prelua controlul teritoriului. Premierii celor două țări i-au transmis lui Donald Trump că Groenlanda nu e de vânzare. La fel de reticenți par să fie de altfel și locuitorii din Groenlanda.
2: We hope that all, including all allies, will respect the Greenlandic people's right for self-determination. And we are a sovereign state, and we need everybody to respect our territorial integrity and our sovereignty.
3: Ihan pääset kotko Grönlandin mange, mange osa.
4: Jeg synes, at Grönland er vores egen land. Der er ingen andre, der skal bestemme over os. Men det hører han slet ikke.
5: Jeg synes, det er noget mildt sagt lort. Altså, det er, han kan ikke engang selv styre sit land. Hvorfor skal han så også prøve at overtage andre lande? Og de ubåde, han omtaler her, det er det eneste ubåde, vi har set, det er amerikanske ubåde.

0: S-a întors războiul în Golf. Statele Unite au bombardat Iranul pentru a doua noapte la rând, exact cum amenințase de altfel Donald Trump. Iranienii au ripostat cu atacuri asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu. În urmă cu puțin timp, Iordania a anunțat că a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază a Statelor Unite de pe teritoriul regatului Hashemit. Cu toate acestea, Donald Trump susține că nu se poate vorbi încă de un conflict militar la scară largă și insistă că Teheranul își dorește foarte mult un acord.
1: War. War.
2: Americanii au bombardat Iranul la doar câteva ore după ce liderul de la Casa Albă a declarat că armistițiul cu Teheranul s-a încheiat și nu mai este prelungit. Armata Statelor Unite spune că atacurile sunt menite să mențină strântoarea Ormuz deschisă. Militarii americani au avariat și un pod din nordul Iranului, o rută comercială importantă care leagă Republica Islamică de China, dar mai ales de Rusia. De la sfârșitul lui 2025, rușii trimit pe acolo trenuri încărcate cu marfă și probabil, potrivit CENTCOM, cu arme către Iran. Iranienii au ripostat cu atacuri asupra unor baze americane din țările vecine. Gărzile revoluționare au lovit baza americană din Kuwait și Iordania a interceptat 8 rachete iraniene care vizau o bază americană pe teritoriul său. Sirenele au sunat și în Bahrain, țară care găzduiește flota marine americane, responsabilă cu patrularea Golfului Persic, a Mării Roșii și a Mării Arabiei. În paralel, Iranul acuză Statele Unite că au tras o rachetă în apropierea unei centrale nucleare din vestul țării.
3: We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making it. It's sort of crazy, to be honest with you.
2: Pe străzile din Teheran, zeci de mii de oameni au strigat și au purtat banere cu mesajul "Moarte lui Trump". Odată cu reluarea luptelor, a crescut vertiginos și prețul petrolului, de la 74 la peste 78 de dolari pe baril. Este cel mai mare salt în 24 de ore din luna mai încoace.
0: Iar dacă de amenințările la adresa Iranului s-a ținut de cuvânt, președintele Statelor Unite a fost protagonistul mai multor momente mai degrabă bizare la summitul NATO din Turcia. În interacțiunile sale cu presa, Donald Trump a încurcat Japonia cu Iranul, a acuzat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite că ar fi atacat portavionul Abraham Lincoln și a părut la un moment dat chiar să-l confunde pe Volodymyr Zelensky cu Vladimir Putin.
4: Missile shot by the Islamic Republic of Japan. They were shot at the aircraft carrier over a period of about 1 hour. 111 missiles going to a very expensive ship. You have a question for President Putin,
5: please?
4: Do you have a question for President Putin? Not so much. Yeah, what would you like to ask him? Because I'm going to ask him that question.
0: Înapoi în țară, unde patronul azilelor ilegale din Bihor află luni dacă se întoarce sau nu în arest. Procurorii de ICOT au cerut măsura în cazul lui Viorel Pașca și a familiei sale, iar decizia finală va fi luată de judecătorii de la Curtea de Apel București. Curtea a rămas în pronunțare. În primă instanță, Pașca a obținut o victorie, magistrații nu l-au considerat pericol public și l-au lăsat sub control judiciar.
6: S-au mai depus niște probe, dar nesemnificative din punctul meu de vedere, adică nimic spectaculos. Parchetul a cerut, sigur, în principal admiterea contestației lor, dar așa, la final, mie mi s-a părut, dar e o percepție subiectivă, să nu o interpretați altfel, mie mi s-a părut că s-ar fi mulțumit și dacă s-ar menține controlul judiciar. Aceasta a fost percepția mea.
5: Nu mi-este rușine de activitatea mea de 20 de ani în care am încercat să ajut, în care am încercat să fiu de folos, în care am încercat să aduc un plus în societate, un plus în viața acestor oameni care nu mai aveau pe nimeni. Oameni de care s-a lepădat toată lumea, familie, instituții, statul român și așa mai departe. Am încercat să le fim de folos acestor oameni, am încercat să le salvăm viața și nu exagerez când spun asta. Eu sper să se rezolve favorabil pentru noi, pentru că, repet, conștiința mea, intențiile mele, toate au fost curate, onorabile, n-am vrut niciodată să fac rău dacă s-a făcut rău.
0: Și vine acum cu mai multe informații din dosar colegul nostru Valentin Stan.
7: Bine v-am găsit, judecătorii Curții de Apel București au rămas în pronunțare pentru data de luni, ceea ce înseamnă că ei vor analiza toate probele și mărturiile pe care le-au primit astăzi și vor lua o decizie definitivă. Este evident un proces greu de gestionat, având în vedere că sunt puse față în față două opinii total opuse. În primul rând, procurorii DIICOT vor ca Viorel Pașca să fie arestat, să fie trimis din nou în spatele gratilor pentru 30 de zile, deoarece îl consideră un pericol public și spun anchetatorii că în cazul în care el ar fi cercetat în stare de libertate, atunci există riscul ca Pașca să ia legătura cu victimele și să influențeze ancheta. De cealaltă parte, însă, Viorel Pașca și apărătorii lui susțin că el este complet nevinovat și că tot ce a făcut în ultimii 20 de ani a făcut cu buna știință a instituției publice. În plus, Viorel Pașca a obținut și o primă victorie la Tribunalul București. A fost prima instanță sesizată. Judecătorii de acolo l-au scos din arest și l-au plasat sub control judiciar, susținând magistrații că nu se conturează un scenariu în care condițiile de la cele azile să fie inumane, ci mai degrabă un mecanism financiar prin care Viorel Pașca ar fi câștigat bani buni în urma cazării bătrânilor în casele pe care acesta le are.
0: Procurorii au pus sechestru pe averea lui Raed Arafat în dosarul achiziției elicopterului Smurd, pentru care, spun anchetatorii, nu ar fi fost plătite taxe. Alături de șeful DSU, sechestru a fost pus și pe conturile Airbus din România, dar și pe cele de la Omnia Sig. Ne dă mai multe detalii Corina Matlinski.
8: Bun găsit! În acest dosar, prejudiciul calculat de procurori a ajuns la 8 milioane de lei. O parte din bani, 4,4 milioane de lei, sunt bani din neplata taxelor, spun anchetatorii. Prejudiciul inițial. El a crescut între timp din cauza dobânzilor și a penalităților, spun surse Digi24. Ca să poată, la un moment dat, să recupereze această sumă, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile suspecților din dosar. Printre ei se află și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. În total, sechestru a fost pus pe bunurile a 17 suspecți, dar și pe conturile societății de asigurări și pe conturile din România ale producătorului elicopterului. Cum s-a creat acest prejudiciu? Pe 2 iunie 2016, un elicopter Smurd aflat în misiune în Republica Moldova s-a prăbușit. Accidentul a dus la distrugerea totală a aeronavei și la moartea celor 4 persoane aflate la bord. Elicopterul distrus avea o poliță de asigurare casco. Părțile au convenit ca despăgubirea să se facă prin înlocuirea elicopterului. În noiembrie 2017, IGAV a preluat noul elicopter pe o insulă din Marea Britanie, adică în afara spațiului TVA al Uniunii Europene. Apoi l-a importat în România și l-a pus în folosință, însă fără să respecte formalitățile, cel puțin asta spun procurorii. Așa s-a generat acest prejudiciu. Se fac cercetări pentru contrabandă. În aprilie anul acesta a fost făcută punerea sub acuzare, inclusiv în ceea ce îl privește pe Raed Arafat, pentru complicitate la această infracțiune. Șeful DSU a declarat, după audierea sa la parchet, că includerea sa în anchetă este forțată și artificială, activitățile fiind desfășurate transparent. Acum, Raed Arafat o să conteste în instanță sechestrul impus de procurorii militari.
9: Deja vorbim de o formă de o schizofrenie instituțională. Adică noi, îmi pare rău, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar asta este în final. Adică S-au dat două răspunsuri la nivel înalt care spun că nu trebuie și că trebuie formularul T2L și brusc acum ne constituim parte civilă și vine procurorul pe bază acestei constituiri de parte civilă a autorității vamale și instituie, sechestre, popriri, tot ca să nu fugă nimeni cu banii. Este ceva ciudat ce se întâmplă față de mine care nu înțeleg încă ce caut în dosar.
0: Despre cadouri interesante acum, ce a făcut președintele României cu pistolul primit cadou la Ankara de la președintele Erdogan? Am primit răspunsul la întrebare astăzi, spre deosebire de alți lideri NATO, mai puțin norocoși, care au trebuit să renunțe la această armă. Președintele României spune că a venit cu ea acasă și a predat-o către SPP. Are mai multe informații Amalia Dobre.
10: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan a primit cadou un pistol și muniția aferentă din partea președintelui turc în cadrul summitului NATO de la Ankara. Administrația prezidențială a precizat că arma de foc a fost preluată pentru verificări și va rămâne în custodia Serviciului de Pază și Protecție conform procedurilor legale. Recep Erdogan a oferit acest cadou inedit tuturor liderilor care au participat la summitul NATO de la Ankara, însă pentru unii pistolul a ridicat ceva probleme. Premierul Belgiei, de exemplu, a rămas fără pistolul cadou chiar pe aeroport momentul în care s-a întors acasă. Potrivit presei locale, delegația premierului nu știa ce se află în acea cutie. Arma de foc a fost depistată de sistemele de securitate pe aeroport și mai apoi a fost confiscată. În plus, potrivit Financial Times, premierul olandez, dar și premierul britanic, au refuzat cadoul din partea președintelui turc pe motiv că în țara lor nu pot fi importate arme de foc.
0: Bucureștiul, cu bulină roșie și vulnerabil în caz de cutremur, va avea în sfârșit o hartă completă a riscului seismic. Primăria Capitalei începe evaluarea peste 6.000 de imobile să vadă care este starea lor structurală. În ce constă, de fapt, această verificare, dar și care sunt zonele vizate, știe Andreea Crăciunescu.
11: Bun găsit tuturor! Evaluările clădirilor vor începe luna aceasta, în iulie, și se vor încheia în noiembrie. În această perioadă, echipele de la Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic vor merge în teren și vor completa pe tablete informații despre aceste imobile și vulnerabilitățile structurale pe care le găsesc. Toată acțiunea se va desfășura în spațiile comune și în exteriorul blocurilor, nefiind nevoie de acces în apartamente. De asemenea, acest program nu implică niciun cost din partea proprietarilor sau din partea asociațiilor de locatari, totul fiind asigurat de la bugetul local. Să vedem ce implică mai exact acest program. Vizează clădirile din 6 zone din București. Vorbim în primul rând despre zona centrală și cele mediane, de exemplu Grivița, unde ne aflăm și noi, zona Magheru, strada Călăraș și Calea Moșilor sunt câteva exemple. Important de menționat că aceste evaluări rapide nu înseamnă încadrarea imobilelor într-o clasă de risc seismic. Vorbim despre o evaluare premergătoare celei detaliate, menită să ofere o imagine mai clară asupra clădirilor din București în acest moment. Până atunci însă, să vedem care este acum tabloul capitalei. Potrivit ultimelor date, avem 414 clădiri încadrate în clasa 1 de risc seismic, adică un pericol ridicat de prăbușire în caz de cutremur, și 372 de imobile încadrate în clasa a 2 de risc seismic.
0: Șoferii care nu-și plătesc amenzile rutiere riscă de luna viitoare să rămână fără permis. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale măsurii, care intră în vigoare pe, atenție, 25 august. Mai exact, dacă un șofer primește o sancțiune și nu achită în 90 de zile, poate să rămână temporar fără dreptul de a conduce. Are explicațiile Ioana Ciurlea.
12: Iată cum funcționează procedura pas cu pas. După ce amenda rămâne definitivă, autoritățile fiscale locale au la dispoziție 30 de zile să-i trimită șoferului o somație de plată. Acest document arată clar suma care trebuie achitată, termenul de 90 de zile și, foarte important, perioada exactă în care permisul ar putea fi suspendat dacă banii nu sunt plătiți. Dacă cele 90 de zile trec și amenda tot nu e plătită, urmează suspendarea. Regula de calcul e simplă. O zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei rămași neachitați. Suspendarea începe la miezul nopții, în a treia zi lucrătoare, după expirarea celor 90 de zile. Există și o excepție foarte importantă. Dacă șoferul contestă amenda în instanță, cele 90 de zile se opresc din calcul până la soluționarea definitivă a dosarului. Practic nimeni nu rămâne fără permis înainte ca un judecător să se pronunțe dacă șoferul alege să conteste peste amenda. Toată procedura va fi gestionată digital și intră în vigoare din 25 august. Autoritățile fiscale locale introduc datele în sistem, iar informația ajunge automat la Ministerul Afacerilor Interne, care actualizează evidența permiselor. Dacă șoferul plătește ulterior, suspendarea se ridică automat. Atenție! Regulile nu se aplică retroactiv, ci doar sancțiunilor neplătite după data de 25 august. Iar în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, Ministerul Dezvoltării trebuie să stabilească formularul unic al somației de plată, care va fi folosit de toate primăriile din țară.
0: Și cum toți suntem în perioada vacanțelor și mulți îți folosesc mașinile, e bine să știți că România este în continuare campioană la scumpiri în ceea ce privește carburanții. Cât mai durează și mai ales care este cea mai mare vulnerabilitate a României în această chestiune, discutăm cu invitatul în doar câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem!
13: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintagmă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
15: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală. Pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură, pe care o operez sau o tratez și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană și atunci excursia a fost știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
13: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschid.
0: Digi24 FM.
4: O performanță pentru România, care este pe primul loc în regiune la prețurile carburanților, cu toate că 3/4 din motorina consumată este produsă în țară și există suficientă benzină încât putem să și exportăm, șoferii plătesc tot mai mult la fiecare plin. Cum arată situația în statele vecine și de ce au ajuns carburanții atât de scumpi în România, știe Sebastian Boldea.
5: Bun găsit! În prezent, un litru de motorină la noi este aproape 9 lei și 50 de bani, în timp ce un litru de benzină costă aproximativ 8 lei și 70 de bani. Și ne uităm la statele din jur. În primul rând, Serbia este singura țară pe care o vedem cu un litru de motorină ușor mai scump decât cel de la noi, iar Grecia este de altfel în prezent cu un preț pe litrul de benzină ce a trecut de pragul de 10 lei. Însă tot grecii compensează când vine vorba de motorină, pentru că la ei, spre exemplu, un litru este 8 lei și 40 de bani, adică cu mai bine de un leu mai ieftin decât la noi. În rest, dacă ne uităm la bulgari, spre exemplu, plinul de motorină ajunge să fie mai ieftin chiar și cu 80 de lei, în timp ce în Moldova plinul de benzină este cu 70 de lei mai ieftin. Și ne uităm și la motivele pentru care am ajuns în această situație în care vedem aceste diferențe destul de considerabile. Iar în primul rând discutăm despre taxe. TVA-ul la noi este de 21%, iar acciza în cazul benzinei este de 3 lei și 6 bani, în timp ce acciza pentru motorină este de 2 lei și 80 de bani.
4: Invitatul nostru la această oră este Ciprian Cherciu, expert în energie. Bună seara, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Spunea mai săptămânile trecute premierul demis, era cu totul altă situația în Golf, e bine să o spunem, că da, ar fi urmat să ajungă și prețurile din România, să vedem ceva ieftinire acolo. Iată, de două zile războiul din Golf este iarăși a luat ceva avânt. Deocamdată, barelul de petrol este destul de jos. Vor ajunge totuși prețurile la pompă și în România să scadă? Și dacă da, cam care este perioada de...
6: în care se poate,
4: în care se poate întâmpla asta?
6: Sunt foarte mulți factori care influențează prețul de la pompă. În primul rând, accizele, ați văzut mai devreme. Avem cele mai mari taxe, cea mai mare acciză din regiune, diferența între România și Bulgaria. Bulgaria este la cel mai mic nivel, este la nivelul minim impus de Uniunea Europeană. Noi suntem la un nivel peste medie, deci aici avem deja o diferență. Întotdeauna va fi, în structura actuală de impozitare, mai scumpă motorina și benzina în România decât în alte state. Evoluția prețului petrolului la nivel global are un efect direct. Noi am văzut, în schimb, în această perioadă și eliminarea plafonării, care a schimbat graficul. Dacă ne uităm pe evoluția graficului de preț la benzină și motorină, vedem că noi am avut o creștere chiar în momentul în care toți au avut o ieftinire. Asta a fost strict artificială și era o chestiune mai degrabă fiscală, nu ținea de o evoluție a pieței globale. Este foarte greu de estimat, nu sunt semne că prețul ar putea să scadă și cotațiile internaționale de preț pe care le vedem cu toții nu sunt întotdeauna cele la care achiziționează, e tranzacționat petrolul. De exemplu, în luna aprilie a fost o diferență foarte mare între prețul spot, cel pe care îl plăteau rafinăriile în momentul în care cumpărau cu adevărat petrolul, și prețul pe care îl vedem pe bursă, care de fapt este un preț pentru luna următoare, e un preț în viitor. Deci aici a fost o diferență
4: de acolo
6: majoră.
4: Și
6: da, avem o diferență majoră. A fost până la în jur de $30 diferența. Asta arăta că traderii erau mult mai optimiști legat de războiul din Iran, că se va termina mult mai repede decât situația de fapt din teren. Acum, în ultimele zile, am văzut o creștere de 5-6% și cu o mică variație. Dar toate lucrurile, toate cotațiile stau, sunt influențate de orice declarație aproape. Și nu există un semn care să ne spună că prețurile se vor duce mai jos de atât. În România e o foarte ușoară scădere, dacă ne uităm la prețul mediu, la toate lanțurile de distribuție, de câțiva bani. E greu de văzut cu adevărat o ieftinire.
4: O așteptare realistă ar fi așadar în acest moment că acestea ar fi prețurile pentru perioada următoare, mai ales acum pentru perioada vacanțelor, când foarte mulți circulă cu mașina.
6: Există, cum spuneam, mulți factori care influențează prețul. Pe de o parte și cererea și oferta, iar acum nici cererea nu o să ne ajute, pentru că va fi o cerere mai mare în perioada următoare. Și mai sunt și alți factori, de exemplu, cursul euro-leu și leu-dolar. 10 lei acum două luni valorau mai mult decât valorează astăzi. Și atunci avem și o depreciere a leului în fața dolarului și euro, și atunci de acolo vedem o altă scumpire care este doar pentru România. Deci noi avem o suprapunere de crize economice locale, de război din Iran, de cea mai mare taxare din regiune, și atunci nu putem să avem o așteptare cu un preț la motorină și benzină care să scadă în perioada următoare.
4: Domnule Chirciu, care e cea mai mare vulnerabilitate acum a sistemului energetic din România? Vă aduceți aminte, ați văzut probabil știrile de săptămâna trecută, am reușit la un moment dat să cumpărăm energie atât de scump, cea mai scumpă energie din Europa. A fost o zi de vârf la un moment dat. Iarăși, și acolo, de așteptat ca genul acela de cumul de factori să se repete pe parcursul verii?
6: Dacă vorbim despre energia electrică, cea mai mare vulnerabilitate acolo este capacitatea de stocare. Și am văzut vecinii noștri bulgari care au folosit banii europeni și au dezvoltat capacități de stocare cu mult peste ceea ce avem noi acum. Vorbim de diferențe de 10 de ore, deci nu vorbim de procente. Și au reușit performanța să-și încarce bateriile din Grecia în timpul zilei. Deci măcar n-am reușit noi să producem atât de mult, pentru că a fost la un moment dat o informație că Bulgaria ar cumpăra energie din România și apoi ne-ar revinde seara. E adevărat, s-a întâmplat și lucrul ăsta, dar procentul de energie pe care noi l-am vândut către Bulgaria a fost foarte mic. Cea mai mare parte, cea mai mare cantitate venea de fapt din Grecia și apoi ne vindeau seara energia nouă, evident la un preț mai mare, pentru că atunci nu mai bătea soarele în toată regiunea, și au învățat, s-au transformat practic practic într-un hub energetic. Noi avem riscul major pe piața de energie electrică, este lipsa de stocare, iar pe piața carburanților trebuie să ne gândim că 70% din petrolul pe care România îl folosește, îl importă. Noi avem capacitate de producție de motorină și benzină, dar petrolul trebuie să-l aducem de undeva. Și vine prin Kazakhstan, printr-o conductă care trece prin Rusia, printr-o zonă de conflict, și lucrurile sunt destul de fragile, să spunem, în zona respectivă.
4: Deci peste toate se adaugă și costurile de transport. O știre din presa maghiară de acum câteva săptămâni spunea așa: posibil blackout în România. Cât de real este pericolul de blackout în România, de fapt, domnule Kerciu?
6: Aș spune că e puțin probabil să avem un blackout, pentru că România consumă destul de puțină energie. Suntem pe ultimul loc în Europa pe cap de locuitor la consumul de energie electrică. Ca să facem o comparație, România consumă pe an cam 50 de teravați-oră, Germania 500 de teravați-oră, deci de 10 ori mai mult. Și Germania nu are o populație de 10 ori mai mare, dar clar că are o industrie mai dezvoltată. Deci România, între țările din regiune, nu este un factor de destabilizare atât de puternic încât să ducă la un blackout. Într-adevăr, nu poți exclude niciodată o astfel de situație, dar un blackout se produce când foarte mulți factori se combină și generează o pană, cum a fost în Spania. În Spania au fost identificați zeci de factori care au dus la acel blackout în toată țara. Se pot întâmpla situații punctuale în anumite regiuni, în anumite orașe, pe zone, să zicem, restrânse, să avem un blackout, dar un blackout generalizat în toată țara este foarte puțin probabil, iar acum avem vecinii noștri bulgari cu o capacitate de peste 6.000 de megawatt-oră de stocare, adică știți proiectul Tarnița despre care se discută de 30 de ani, e cam de două ori capacitatea acelui proiect monstru. Și bateriile din Bulgaria, oricând pot stabiliza rețeaua din România.
4: Deci, faptul că anumite cartiere, că anumite orașe au probleme cu alimentarea curentul electric câteva ore pe zi, da, poate mai mult, da, până în 5 sau poate mai mult de 5, asta nu este un indiciu neapărat că sistemul în întregimea lui ar avea o problemă și este vulnerabil.
6: Nu este o vulnerabilitate, pot fi chestiuni punctuale care țin de fiabilitatea rețelei în zona respectivă, transformatoarele de acolo, o situație, să spunem, ieșită din comun, se întâmplă pene de curent, dar nu cât să oprească furnizarea în toată țara. Și sunt foarte multe sisteme de backup, nu au fost informații, semnale de la Transelectrica că s-ar putea întâmpla așa ceva, și fiind în acest sistem european centralizat, e destul de greu să se întâmple un blackout fără câteva situații excepționale cumulate. Deci, puțin probabil.
4: E greu să nu uităm că suntem în plină vară și că deocamdată este cald și bine, n-avem nevoie de foarte multe lucruri, dar orice un gospodar își face planurile pentru toamnă-iarnă. România a trecut printr-o schimbare, au fost scoase pragurile pentru prețul la gaz. Cât de mari vulnerabilități avem acolo, la ce să ne așteptăm pentru ce se întâmplă în toamna asta, de unde ar putea veni surprizele?
6: Surprizele pot veni de la încălzirea pe gaz și încălzirea cu lemne, pentru că foarte multe case în România se încălzesc și cu lemne, iar costul este foarte mare, gazul este scump, lemnele sunt și mai scumpe. Și toate statele din Europa au tot felul de programe prin care stimulează instalarea de pompe de căldură care funcționează cu energie electrică, pentru că energie electrică poți să o produci local. Fie că vorbim de nuclear, din vânt, din solar, ai foarte multe posibilități de a produce energie electrică.
4: Ziceați, noi consumăm oricum puțin, deci noi, ar fi
6: exact.
4: Loc.
6: Deci n-ar fi un efort deosebit. De aceea vedem niște schimbări la nivel european. Electrificarea încălzirii, pentru că niciodată gazul nu va deveni mai ieftin. Nu există niciun scenariu geopolitic, tehnologic, oricum ne-am gândit, gazul nu va deveni o resursă mai ieftină, ci dimpotrivă va deveni din ce în ce mai scumpă.
4: Deci, în ciuda proiectului Neptun Deep.
6: În ciuda proiectului, exact. Neptun Deep este un proiect bun, dar acel gaz va intra pe o piață globală. Va intra pe o piață globală, România va câștiga din partea de extracție și prețul global va decide și prețul din România. Nu vom avea noi un preț preferențial, aici nu se înțelege, că nu vom avea noi un preț preferențial pentru că acel gaz a plecat din România. Există taxe pe care cei care exploatează acele resurse le plătesc, sunt redevențele, acolo e un alt câștig. Deci electrificarea încălzirii e un pas și electrificarea transportului un alt pas la care noi, din păcate, suntem în urmă. Germania, cea mai mare piață auto, a avut anul acesta peste 30% mașini full electric. Deci vedem Europa se duce spre electricitate, nu doar din condiții, din raționamente de mediu. Acelea sunt bune
4: raționamente de strategice. Economice, de buzunar.
6: Și de buzunar, exact.
4: Vă propun să ne continuăm discuția aceasta și în săptămânile următoare. Ne așteaptă o vară și o toamnă foarte interesantă. Mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Vă spunem și că Vladimir Putin pare să fi fost foarte înfuriat de deciziile pe care le-au luat aliații la summitul NATO de la Ankara și plănuiește acum să testeze dorința acestora de a se apăra și de a face front comun. Printre amenințări este vizată și România. Ce vrea să facă Putin, cât de mare este pericolul, pe toate le discutăm. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
10: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
9: practic,
10: bani.
9: Dacă pentru că dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
10: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. Domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiști.
11: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
10: O secundă.
11: Ajungem?
10: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scădere a deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Este una dintre cele mai scumpe mașini din lume. Costă 10 de milioane de lire. Bogdan Mirica a văzut-o pe Viu și ne-o prezintă în weekend. Tot atunci o premieră electrică. Mașina cu 4 motoare, câte unul pentru fiecare roată. La volan. Sâmbătă, de la 12:30.
4: Un fenomen interesant are loc în agricultura românească. Mari fermieri care au capitalizare puternică încep să exceleze în procesare. În Neamț, din fabrica de lactate a fermei lui Mihai Tărâță, iaurtul cu fructe este liofilizat pentru gustări sănătoase pentru copii. Imaginile și întreaga poveste la AgroJurnal, duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Regiunile sud-estice și estice, capitala și 17 județe sunt sub cod galben de vreme instabilă până dimineață la ora 2. Meteorologii anunță perioade cu ploi, vijelii și fenomene electrice. Vântul va sufla cu viteze de 50-70 de km pe oră, iar în intervale scurte de timp se vor strânge izolat peste 60, posibil 40 de litri pe metru pătrat. Vremea se încălzește în weekend, maximele vor atinge 34 de grade Celsius la umbră, însă nu vor lipsi nici ploile de vară, care mâine vor apărea la munte, nord, nord-est și centru. Duminică precipitațiile se vor concentra în regiunile centrale și sudice. Luni atmosfera va deveni capricioasă în cea mai mare parte a teritoriului, iar în urma furtunilor, temperaturile vor mai pierde câteva grade în termometre. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Bun găsit din nou la ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-a acceptat invitația. Mihai Cernea, Claudiu Crăciun, Marian Preda, bună seara, domnilor.
2: Bună seara.
1: Multe declarații și astăzi în așteptarea acelor negocieri pe care le va organiza președintele României luni la Palatul Cotroceni, cu o mică schimbare de atitudine puțin a partidelor astăzi. PSD continuă să vorbească de pace între partide și, desigur, să-l atace în același timp pe președintele PNL, Ilie Bolojan. Liderul senatorilor PSD susține că Ilie Bolojan ar fi făcut o înțelegere cu AUR. Detaliile vin acum de la Rebecca Manea.
3: Bun găsit! Socialdemocrații ies la atac prin vocea liderului senatorilor Daniel Zafir. Aceștia susțin că Ilie Bolojan ar avea o înțelegere cu liderul AUR, George Simion, în ceea ce privește alegerile anticipate. Spune Daniel Zafir că astfel ar fi ajutat George Simion de alegerile care s-ar face înainte de termen, dar și Ilie Bolojan, pentru că ar fi ajutat să rămână mai mult în funcție în fruntea Partidului Național Liberal. Vin aceste atacuri politice totuși în contextul în care tot astăzi socialdemocrații fac apel la colegii din fosta coaliție să găsească o majoritate parlamentară pentru viitorul guvern. Și vă citez aici din comunicatul transmis de PSD astăzi. Avem cu toții datoria să denunțăm orgolile politice. Noi asistăm la o criză politică de peste două luni, iar președintele nu va numi niciunul dintre premierii propuși, nici pe Sorin Grindeanu, dar nici pe Sifrin Mureșan, pentru că nu avem o majoritate. Și vedem acest apel la socialdemocraților la înțelegere și la cooperare, totuși în contextul în care am văzut atacurile politice din ultima perioadă și în contextul în care luni sunt așteptați toți liderii fostei coaliții PSD, PNL, USR și UDMR să discute cu Nicu Șordan la Palatul Cotroceni.
1: Domnule profesor Preda, spune PSD, înțelegerea ar fi acum între PNL, Ilie Bolojan și AUR, pentru că ambele partide și-ar dori alegeri anticipate. Cât de mult stă în picioare și mai ales cât influențează negocierile acelea de luni o astfel de teorie?
4: Mi-aminteam zilele astea un citat din Stephen Hawking, care vorbea în general așa despre cât de pierduți suntem noi în bucățica noastră de lume și nu înțelegem universul mare, știți, nu înțelegem ce se întâmplă în lume. Și cam asta e valabil și pentru clasa politică de la noi. Își văd de viața lor zilnică neînțelegând mai nimic despre lume și despre România. Citatul era, ne vedem de viața noastră zilnică neînțelegând mai nimic despre lume. Cam asta sunt și ei. Eu am sentimentul că e ziua cârtiței. Se întâmplă, sau anul cârtiței, se întâmplă săptămânal, lunar, aceeași chestie. E un sentiment puternic de deja vu. Iar merg la Cotroceni, de câte runde au fost? Vreo 4, nu mai știu. Preliminare de nu știu care. Ca să ce, că n-au schimbat nimic. Asta e problema. Iar acuze și comentăm, de fapt, vorbe și iar vorbe ale unora și ale altora. Adevărate, false, nici nu mai contează. Între timp, oamenii își văd de viața de zi cu zi, dar crește sentimentul de nemulțumire. Unii își văd de bacalaureatul copiilor, tocmai s-a terminat bacalaureatul, 94.000, 95.000 l-au trecut, foarte puțin față de câți erau pe vremuri, scad generațiile, un lucru important pentru noi, dar ceva mai mult decât anul trecut, cei care au luat bacalaureatul, nu procentul, numărul, alții își văd de campionatul mondial de fotbal și se uită, știți, lumea a fost foarte indignată la nivel global, Pentru că Donald Trump a pus o pilă și a intervenit într-un și toată lumea a fost dintr-o dată încântată că pierde Statele Unite, deși mulți, na, multora nu le păsa de Statele Unite la fotbal.
1: Mulți nu știu că Statele Unite au echipă, să știți.
4: Da, ce înțelegem de aici? Toate țările au echipă, e adevărat că în Statele Unite fotbalul sau,
1: sau, da.
4: Fotbalul european, cum îi mai spun ei, era foarte departe în popularitate. Crește și acolo.
1: Absolut.
4: Dar ce înțelegem din toată povestea asta? Că nemulțumirea crește și atunci, ca într-un vulcan, când se acumulează energie, ea o să izbucnească la un moment dat. Și acesta este pericolul. Se vede nemulțumirea de peste tot, o auzim în discuțiile curente. Noi suntem nemulțumiți. Oare nu ne-am săturat să vorbim despre aceleași lucruri în fiecare seară? Ce o să se întâmple acolo? N-avem guvern. Când o să avem guvern? Problema e că nu schimbă nimic. Uitați-vă, s-a schimbat ceva în ecuație? De exemplu, eu tot spun asta. E totuși o criză declanșată de PSD. Înțelegere, bună înțelegere cu președintele Nicușor Dan, cu un grup minoritar din PNL. Dar în PSD nu s-a schimbat nimic dacă tot au ieșuat. Ați văzut vreo schimbare acolo? Nu. Au dat ceva la schimb PNL-ului pentru a reveni într-o coaliție, pentru că e un joc de, știți, costuri și beneficii. PNL a plătit un cost. Au primit ceva la schimb, mai ales că au câștigat cumva. N-au primit nicio compensație. Și atunci cum să meargă mai departe? Va rămâne așa în continuare tot jocul și nu înțeleg de ce să nu vorbim foarte serios despre alegeri anticipate. Pentru că e în interesul PNL-ului și al AUR, dar e în interesul României să schimbăm ceva într-un joc din care pare că nu mai au soluții pentru a ieși. Cam așa văd eu lucrul.
1: Spune președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu pe care l-a acordat colegilor noștri de la Antena 3 CNN, apropo de chestiunea alegerilor anticipate, pentru că aceasta a fost și întrebarea, discuția partidelor revine de multe ori în rândul acestei chestiuni, și spune președintele României în continuare că nu este o idee bună această chestiune a alegerilor anticipate.
4: De ce este în Constituție? De care e ideea mai bună? Care este alternativa, domnului președinte?
2: Totuși trebuie spus că noi nu avem o lege de organizare pentru alegerile anticipate. Această dificultate juridico-administrativă este foarte mare, cum a explicat și șeful AEP, a explicat și Kelemen Hunor același lucru, și tare mă tem că, așa cum știm pe statul român, dacă nu are această lege, da, știm cu toții că foarte mulți nu o să știe ce să facă. Da, termenele respective sunt greu de respectat. Adică dacă am vrea alegeri anticipate, ar trebui să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară și să facem legile respective. Când nu avem legile respective, tare mă tem că scandalul și furia publică vor crește și mai mare când ne vom da seama că nu știm să organizăm alegeri anticipate în 2026, o țară care totuși este de 36 de ani o democrație. Pentru că n-am trecut prin acest lucru vreodată. Asta e singurul motiv pentru care, într-adevăr, deși și eu cred că, în esență, poate alegerile anticipate ar putea să mai deblocheze situația, suntem în situația în care suntem incapabili administrativ să le facem, dincolo de orice alt aspect.
1: Cât de mare este presiunea pe care ar putea să o pună președintele, domnule Crăciun, cu alegerile anticipate? Dacă ar vrea, încă o dată, președintele a spus că nu ar vrea alegerile anticipate.
5: Da, în Constituție avem această prevedere să ne asigurăm colectiv că Parlamentul își îndeplinește funcția, și anume să susțină o majoritate guvernamentală, dar Parlamentul, bineînțeles, la acest nivel e compus din grupuri politice, din partide politice. Deci este o presiune suplimentară asupra acestora să-și exercite rolul reprezentativ, să ne reprezinte pe noi cetățenii, ca să nu ne certăm pe stradă, în grupuri dezorganizate, îi delegăm pe ei să se certe organizat în Parlament și să preia din societate conflictele, dilemele, tensiunile, și inclusiv prin negociere, care este un element fundamental al oricărei democrații, să rezolve problemele pe care altfel nu le putem rezolva singuri. Este mai degrabă, dacă vreți, o amenințare la adresa Parlamentului, ideea de desfințarea acestuia. Nu s-a întâmplat până acum în România, părerea mea e că nu se va întâmpla, pentru că nu cred că vom ajunge acolo, pentru că sunt niște pași până la organizarea propriu-zisă a alegerilor anticipate, mai sunt niște pași acolo care sunt foarte dificil de făcut. Și mă refer aici doar la gestul președintelui de a spune alegerea anticipată. Este un gest cu o încărcătură deosebită, este și o încărcătură poate periculoasă, pentru că într-o democrație care încă nu este consolidată, cum este democrația românească, a un președinte, instituție unipersonală, să meargă împotriva Parlamentului

0: Acum e o problemă de leadership, e o problemă de agende personale, e o problemă de interese electorale. Toate acestea sunt, după părerea mea, pe un plan mai gestionabil decât alegerile anticipate.
1: Chiar dacă
2: problema este,
1: chiar dacă până acum nu avem o înțelegere între aceste partide.
2: Deci ce credeți că se întâmpla dacă, de exemplu, președintele Nicușor Dan ar fi preferat să fie alegerile anticipate și PSD și grupul puciștilor, cum e numit? Dacă lor le-ar fi convenit să aibă alegerile anticipate, credeți că nu se făcea la repezeală niște legi pentru asta? Adică, haideți să ne gândim și la România și nu la... E logica individuală, individuală efectiv, logica Nicușor Dan, logica Grindeanu, logica X și Y de aici și de acolo, care vrea să fie ministru sau nu mai vrea să fie altcineva ministru, sigur, logica Bolojan și toți ceilalți. Logica AUR cu toate componentele pe acolo, că, pe de o parte, Călin Georgescu nu trebuie uitat deloc, că e o problemă de relație între Călin Georgescu și electoratul lui și electoratul AUR, așa, restul electoratului AUR, Simion, care are mai puțin decât partidul în sondaje, în timp ce Bolojan are mai mult decât partidul în sondaje, în timp ce Grindeanu are mai puțin. Adică logica intereselor, costurilor și beneficiilor personale, individuale, parcă prevalează asupra celei de grup, atenție, de partid. Și după aceea, cu siguranță, prevalează asupra intereselor României. Adică logicii interesului colectiv național, ca să zic așa, al României. Și atunci trebuie să schimbăm ceva din asta. Sau să facă concesii. Sigur că și eu cred că cea mai bună soluție este să avem o coaliție, ori guvern minoritar susținut de o coaliție, ori o coaliție una sau alta. Dar pentru asta trebuie să facă concesii. Exact. Mi se pare irațional să-i văd, nu înțeleg ce se întâmplă, nu doar cu ei, cu consilierilor. Cred că, de fapt, avem nu doar un declin al clasei politice, un grav declin al competențelor la nivel de consiliere. Cum au ajuns acolo? Dacă tot au ajuns acolo, trebuie să iei decizii. Nu se poate. Amânările acestea ne bagă și mai mult, și mai mult într-o zonă în care nu mai ai soluții rezonabile. Deja nu mai avem. Gândiți-vă că vine luna august. Va trebui pentru orice variantă să cheme Parlamentul din vacanță. Deci e atât de complicat, pentru că pur și simplu nu gândesc rațional, nu negociază rațional. Ei în continuare sunt subiectivi. Se ceartă ca niște copii și se acuză reciproc cu aceeași logică, schimbând doar cuvintele și variațiuni pe aceeași temă. Ori asta e marea tragedie care îi nemulțumește pe foarte mulți oameni. Și să știți că acum deja avem două blocuri care sunt puternic nemulțumite de sistem. Sistemul mai înseamnă 19-20%. Cei care apără statul ăsta fragil, pe care l-au fragilizat și mai tare, înseamnă 20% din populație. Toți ceilalți, adică vreo 40% la AUR și 40% la PNL, USR și UDMR, sunt două blocuri de câte 40-41% față de ce a rămas acolo la mijloc, cei care sprijină. Și atunci trebuie ceilalți să facă o concesie. Mie mi se pare fascinant cum se îngroapă singuri cei din PSD și nu înțeleg că cu cât ies mai repede din povestea asta, cum costă plăti să-l schimbi odată pe Grindeanu, că și așa nu-i mai ajută prea mult, trebuie să uite în sondaje, dar nimeni nu reușește să zică nimic în interior, pentru că problema în România e că toți își conservă interesul individual și la nivel de partid, neriscând să fie excluși. O practică foarte veche.
3: Cred că într-un fel PSD mai are această problemă, că e într-un fel de criză de identitate. Ei nu știu exact unde să se poziționeze. E o școală de gândire acolo care ar vrea într-un fel refacerea coaliției, dacă se poate, fără concesii, ceea ce este într-adevăr ridicol, având în vedere că toate asalturile la Ilie Bolojan au eșuat până la urmă. Ilie Bolojan va rămâne la masă, că le place, că nu le place.
2: Exact.
3: Nu va fi prim-ministru, pentru că, bineînțeles, este acel vot în Parlament care trebuie respectat, dar rămâne la masă. Și până când PSD-ul și Nicușor Dan nu acceptă faptul că, într-un fel, Bolojan va rămâne la masă, și trebuie să ofere niște concesii, într-adevăr.
2: Să negocieze cu el,
3: da. Nu, și trebuie să negocieze cu el. Și nu știu care sunt concesiile. Poate un minister în minus. Nu știu exact care ar putea fi. Asta e sarcina președintelui și celor care negociază, să găsească exact care e formula care va funcționa. Și în același timp e o parte din PSD care clar e atrasă de o colaborare cu AUR.
2: Da.
3: În mod total eronat, din punctul meu de vedere, și un calcul foarte greșit dacă ne uităm la ce s-a întâmplat și în alte țări în colaborările astea cu partide extremiste.

0: și cât nu partidele nu înțeleg realitatea în care se află, că pare să că lumea într-adevăr e ruptă de realitate în momentul de față și nu-și înțelege limitele. Toată lumea crede că e mult mai puternică decât e de fapt și în general un război politic, o criză politică, da, are acest rol pozitiv, chiar dacă ar părea că suntem în același punct, măcar actorii politici înțeleg mai multe despre limitele lor, despre ce vor adversarii și poate să apară un progres. Pe când, într-adevăr, la noi lumea pare că nu a înțeles exact, deși am avut o moțiune de cenzură, am avut tentativele de puci din PNL, am avut congresul acela PNL, chiar dacă invalidat, care spune ceva foarte clar despre direcția în care vrea să meargă PNL mai departe. Astea sunt informații prețioase pentru actorii politici pe care ei nu le folosesc.
1: Cine ar putea să fie mediator în această criză, domnule Crăciun? Mai poate fi președintele României?
2: Încearcă să revină la acest rol după ce a fost mai degrabă activ în două instanțe. Prima instanță puțin mai timid, în a doua instanță de-a dreptul, să spunem, brutal, în raport cu PNL-ul cel puțin. Încearcă să revină acolo, nu știm dacă va putea să revină. Dar sunt de acord cu ce s-a spus mai devreme și aș vrea să întăresc ideea asta a nevoii de negocieri și de concesii.
3: Compromis.
2: Și tot spun și la dumneavoastră în emisiune și peste tot pe unde am ocazia să discut, și atât PSD-ul cât și PNL-ul nu s-au obișnuit cu o realitate electorală și politică foarte simplă. PSD-ul are 24-25%, PNL-ul a intrat în acest parlament cu aproximativ 14%. Nici domnul Bolojan nu a acționat ca fiind conștient că este președintele unui partid de 14%, a vrut să dea direcția socioeconomică a țării cam de unul singur, dar nici PSD-ul nu a înțeles că nu mai este partidul foarte puternic timp de 30 de ani care controlează instituții cheie și are pretenția și el să dea direcția țării, dar să obțină niște poziții importante în stat. Și atâta timp cât aceste două mari partide nu realizează că sunt partide mai mici și că oamenii, cetățenii, concetățenii noștri au votat în acest fel, vom avea o mare problemă, pentru că vor avea acel, să spunem, combustibil pentru conflict. Exemplul, și o spun cu responsabilitate, este la UDMR. De ce? Pentru că UDMR, fiind partid minoritar și fiind un partid mic, a trebuit să se obișnuiască, să-și găsească un rol mai degrabă al consensului și al negocierii, al unei moderații, al unei experiențe de a sta la masă într-o configurație mai largă. Ei, această lecție trebuie învățată și de PSD și de PNL.
1: UDMR-ul este cel care l-a propus pe Crin Antonescu.
2: Da, nu. Putem critica, dar
3: atitudine. Sunt două lucruri diferite.
0: Și a învățat din acea greșeală UDMR-ul, dacă vedem acum cum se comportă totuși. Ceea ce restul n-au făcut.
2: Acea decizie a fost tot în încercarea găsirii unei soluții acceptabile pentru mai multe.
3: Da? De compromis.
2: Faptul că domnul Antonescu după aceea și-a interpretat într-un anumit mod acel mandat, asta nu știu dacă mai este responsabilitatea UDMR-ului, dar a încercat să găsească o soluție. Și de aceea mă uit la UDMR, pentru că este partidul cel mai consensual din sistemul nostru politic. Și cred că poate fi un exemplu, măcar prin atitudine și prin deschidere. De unde poate veni concesia, sau de unde pot veni concesiile? Și PSD-ul trebuie să ofere concesii și PNL-ul trebuie să ofere concesii. Altfel, nu se va putea debloca. Și președintele...
3: Care are resurse pe care le poate oferi altele decât ale partidelor.
2: Da.
3: De exemplu, diverse numiri. Da.
1: Numirile pe care le-ar face președintele ar mai schimba un pic regulile jocului, ar mai reașeza un pic partidele, ar mai reașeza raportul de forțe, pentru că, pe de altă parte, domnule profesor Preda, realist vorbind, discuțiile acestea despre sondaje, cât de mult a câștigat Ilie Bolojan, cât de mult a câștigat PNL, cât de mult a pierdut PSD de pe urma crizei politice, realist vorbind, cât se traduc, s-ar traduce și în voturi? Una este ceea ce arată sondajele și arată ceea ce votează oameni la urne până la urmă.
3: Da, ca să continui cumva discuția anterioară, ideile anterioare, Unele partide se raportează PSD în mod special. Deci, de fapt, fiecare se raportează la ce-l avantajează. PSD se raportează la Parlamentul actual și la voturile din ultimele alegeri. Cred că și președintele Nicușor Dan se raportează doar la voturile din turul 2 al alegerilor prezidențiale, care a fost, de fapt, turul 3 plus ceva al alegerilor prezidențiale. Și în timp ce AUR, de exemplu, se raportează la sondajele obișnuite și la un potențial de vot care nu e același. De ce? Pentru că la AUR, vă spun, la tot ce înseamnă alegeri interne în România, adică alegeri generale, alegeri locale, AUR nu va lua voturile pe care le are în sondaje, pentru că diaspora, care reprezintă o parte importantă dintre votanții AUR, nu va fi acolo. Nu vor veni foarte mulți în România ca să voteze în România pentru alegerile generale. Iar locurile pentru diaspora sunt prea puține în Parlament ca să schimbe suficient de mult. La locale nu mai vorbesc. Deci AUR va lua mai puțin decât are, dar va lua oricum mult mai mult decât are acum în Parlament. PNL probabil va lua cam ce are în sondaje, pentru simplu fapt că nu sunt acei votanți AUR. PSD va lua cu siguranță mai puțin decât are, probabil mai mult decât are acum în sondaj, dar mai puțin decât are în Parlament, cu siguranță. Și atunci fiecare se raportează la ce-i convine și în logica asta fiecare crede că are mai mult de negociat când stau la masă. Și de aceea părerea mea este că trebuie să intervină altceva, un factor extern. Nu doar în ideea de arbitru, ci în ideea de a adus pe masă și altceva care contează. Și singurul lucru la care mă gândesc este că președintele Nicușor Dan are o mulțime de lucruri de oferit din tot ce a amânat până acum la nivel de numiri. Și nu cred că trebuie pusă la tarab. În primul rând, eu cred că ne ajunge în România cât s-a numit politică. De fapt, de asta avem o criză mare de competență a administrației, a consilierilor și a oamenilor a clasei politice. Pentru că mereu au numit pe logică de partid, pe logica fidelității și nu pe logica competenței. Deci dacă numește, imaginați-vă că Nicușor Dan numește într-o săptămână, două, de comun acord eventual cu partidele, oameni foarte valoroși care sunt agreați la servicii, ambasadori și așa mai departe. În momentul în care a făcut asta, pe de o parte el e credibil pentru că a numit oameni foarte competenți, dintr-o dată începe să funcționeze un pic mai bine economia și poate să negocieze componența guvernului, poate să negocieze primul ministru și alte lucruri de genul acesta. Și se schimbă puțin ecuația. După părerea mea, asta trebuie făcut, un președinte jucător, pentru că, vedeți, l-am avut pe Traian Băsescu, care a fost jucător în arenă, așa, cu toate armele. Acum Nicușor Dan, care a fost mai degrabă un jucător de culise. Trebuie să iasă puțin și el în față, front stage, nu doar backstage, acolo ce se întâmplă în spate, unde nu prea au ieșit lucrurile la ce i s-a spus, și să vină să pună niște resurse pe masă și să le negocieze el, să le ofere el. Dar pentru asta, după părerea mea, e nevoie de consilieri. În zona asta politică sunt câțiva consilieri de foarte bună calitate la Cotroceni, dar eu nu văd încă o dată, spun, care sunt consilierii politici. Deci n-ai SRI, de exemplu, n-ai SIE, n-ai nu știu câți ambasadori, așa, și nu vii nici cu, și nu ai nici consilier politic. Pe politică internă, eu nu știu cine îl consiliază. Vă rog să-mi spuneți dumneavoastră dintre cei care sunt acolo.
0: Cred că Tomac.
3: Eugen Tomac, poate.
1: I-a explicat, da, președintele României, da, colegii noastre, Cristina Cileacu, ieri după Ankara, chestiunea diplomaților care trebuie numiți și a serviciilor secrete a căzut un pic în planul al doilea, pentru că avem o criză guvernamentală în acest moment care a acaparat întreaga atenție. Okay. Cât de mult mai joacă, dacă joacă, domnule profesor Cernea, AUR și cât mai poate schimba? Pentru că m-aș întoarce un pic la postarea lui Daniel Zamfir de la PSD, care susține, și văd telespectatorii noștri imediat și această postare, Bolojan s-a înțeles cu Simion pentru anticipate. E de părere domnul Zamfir că ar fi înțeles Ilie Bolojan că nu mai poate fi premier, pentru că nu-l va mai nominaliza președintele și rămâne singura variantă ca în fruntea curentului hashtagist, spune domnul Zamfir, să adune electorat tot ce poate aduna anti-PSD. E un calcul cinic, mai crede domnul Zafil, care urmează să prăbușească complet România din punct de vedere economic.
0: E o declarație politică pe care prefer să nu o comentez ca să rămân un om elegant. AUR e într-o poziție în care, într-adevăr, și-ar dori anticipate, deși, ca să adaug un pic la ce se spunea mai devreme, chiar și dacă am avea aceste anticipate, parla Bolajan a scris acolo, așa, chiar dacă am avea anticipatele acestea, parlamentul acesta va fi. Fie că un raport poate diferi de forțe între PSD și PNL, USR și UDMR, dar aceasta va fi situația probabil pe termen mediu în România. Trei blocuri care nu se înțeleg foarte bine între ele. Deci trebuie construită această cultură a coaliției și cu AUR, într-adevăr, e foarte greu, adică e imposibil să construiești o cultură a coaliției, pentru că AUR este un partid cu discurs revoluționar, frizează fascismul, legionarismul, e foarte greu să faci ceva cu AUR, drept urmare, pentru că nu poți construi ceva cu AUR, da? AUR va rămâne un outsider și nu prea cred că poate fi melonizat, cum speră foarte mulți, pentru că în criza asta am văzut un AUR care aștepta să fie el melonizat de către PSD și de către președintele Nicușor Dan.
1: A și cerut
0: să fie validat în acest fel. Dar ce nu înțelege AUR este că melonizarea e o chestie pe care o faci tu. Tu te melonizezi, poate încetând cu incidentele violente dese care sunt legate de AUR la toate nivelurile. Încetând cu retorica extrem de problematică din atât de multe moduri, atât de multe feluri, încât nici nu pot să stau să le listez pe toate aici. Iar până în acel punct, care, mă rog, eu cred că este, nu va veni vreodată, singura variantă este o combinație între aceste forțe înainte de alegeri anticipate și după alegeri anticipate și tot așa. Deci e clar că aceste partide trebuie să învețe să lucreze împreună tocmai pentru a evita o situație în care ajung să-i facă cu ochiul prea mult cu AUR. Și eu admir cel mai mult UDMR-ul în ultima perioadă, pentru că a avut această claritate morală, Kelemen Hunor, de a spune niciun pas cu acest partid, să nu banalizăm acest rău. Iar celelalte partide, din păcate, dacă e să mă uit mai bine, e cam fac unele dintre ele cu ochiul lui AUR. Am avut o moțiune de cenzură cu AUR, am avut și în zona reformistă niște anumiți politicieni care spuneau că totuși poate putem să votăm acei 300 de parlamentari cu AUR, poate putem să mergem cu AUR acolo unde avem niște obiective comune în Parlament. Ori tot acest flirt cu, o să spun direct, fascismul, nu ne face bine. Iar singura soluție este, într-adevăr, o coaliție de cordon sanitar care să respecte această structură a societății, într-adevăr, în care suntem împărțită în roughly trei părți.
1: O coaliție, domnule Crăciun, care nu a funcționat până acum, este o problemă de liderii acestor partide sau de partidele în sine care nu se înțeleg?
2: Cu siguranță la nivel de lideri. Până acum 50 de zile stăteau la masă, guvernau, luau decizii chiar grele împreună, la nivel de ședință de guvern, la nivel de secretar de stat, la nivel de parlament, grupuri parlamentare. Aceea e politica. Politica e atunci când faci ceea ce nu vrei să faci, dar știi că trebuie să faci și nu e singur în politica unei țări. Dacă îți asumi asta, înseamnă că de fapt ești un actor democratic și pluralist, pentru că nu te aștepți ca tu să impui totul. Bun, revenind. Eu cred că PSD și PNL, știu, vorbind de sondaje, eu am dubiile mele metodologice în privința sondajelor. Cred că ele sunt mai degrabă create sau făcute pentru a intra într-un anumit registru, a da anumite semnale. Eu cred că cele două partide, dincolo de ceea ce vedem noi astăzi, se gândesc în mod, să spunem, relativ rațional la următoarele alegeri, care nu vor fi parlamentare. Primele vor fi localele. Să nu uităm, anul 2028 începe electoral, nu cred că vor fi alegeri anticipate, deci dacă nu vor fi, începem anul electoral, marele an electoral, cu alegerile locale. Iar dacă ne gândim la alegerile locale, vedem că imaginea acestui sistem de partide e puțin altfel. E, de fapt, un sistem bipartidist, pentru că avem PNL plus PSD, împreună au cam 90% dintre primarii țări. Primari, care fac foarte multe lucruri, mai mult sau mai puțin bune, se așteaptă ca tot timpul să fie susținuți de către bugetul central, așa e construit politico-administrativ țara, putem să discutăm dacă e un model sustenabil sau nu, dar acești primari sunt considerați și de PNL și de PSD drept agenții electorali primari sau cei mai importanți în sistemul politic. Primi. Așa că ce înseamnă asta pentru criza de acum? Asta înseamnă că atât PSD-ul cât și PNL-ul au presiune de jos în sus pentru chiar dacă nu sunt la guvernare, să aibă acces la resurse, să aibă acces la influență, să aibă canalele deschise de care au ei nevoie să deblocheze proiectul A sau B. Pentru că așa vor fi realeși. Dacă nu, nu vor fi realeși. Deci, s-ar putea să fie asta, de fapt, o anumită soluție, cea care aduce puțin mai multă predictibilitate, în sensul în care cele două mari partide trebuie să spună, să găsească, să-și facă niște concesii și să spună, iată, noi trebuie să mergem până în 2028, fără să ne dezamăgim baza de primari, astfel încât să începem anul cu o mobilizare bună în teritoriu pentru a câștiga alegerile locale. Pentru că dacă le câștigăm pe cele locale, suntem într-o poziție bună să câștigăm și la alegerile parlamentare ceva. Așa că toată imaginea de acum despre sondaje, pe bună dreptate, trebuie să o relativizăm până în 2028, mai ales dacă ne gândim la această treaptă foarte importantă de alegeri locale. Și mai fac o paranteză, nu întâmplător atât pe AUR cât și USR sunt de acord cu schimbarea sistemului electoral pentru alegerea primarilor în două tururi, un sistem pe care noi l-am avut. Și este un sistem care ajută partidele mai mici sau partidele medii să mai strice, să mai tulbure din monopolul acesta politic local al celor două mari partide. Deci dacă ne uităm la nivel de politică locală, avem doar două partide în România, PNL și PSD.
1: Discuțiile sunt așteptate să continue în perioada. Spuneți, domnule profesor.
3: Aș vrea să spun că sunt de acord, așa, dar sunt niște nuanțe importante. În primul rând, în sondaje trebuie să ne uităm la tendințe, că astea chiar spun foarte mult. Adică nu le putem ignora. Nu se schimbă fundamental tendințele dacă nu se schimbă ceva în ecuația generală. Și tendințele sunt clare. Și în al doilea rând, primarii, despre care spune și sunt de acord că sunt foarte important, sunt agenți electorali buni în lipsa altor agenți. De fapt, unii dintre ei nu mai trag absolut deloc în alegerile generale. Deci sunt agenți electorali potențial cât li se dau bani și cât există perspective să aibă în continuare bani de acolo. Altfel vă garantez că mai mult de jumătate dintre ei schimbă partidul mâine și mulți îl vor schimba la alegerile următoare dacă văd că nu vor avea șanse destule să meargă la guvernare. De altfel, uitați-vă cât ți-au schimbat partidele de altfel.
1: Se întâmplă după fiecare alegeri.
3: După fiecare alegeri. Drept urmare, e adevărat ce spuneți, dar din nou se mint parțial partidele cu toate astea. Uitați-vă că apar inclusiv în interiorul lor.
2: Sunt
3: apar tot felul de...
2: Pare că a rămas facturi. Ultima resursă. Bugetul de stat, din care iau subvenții foarte generoase și pot să plătească sondaje, de exemplu, mai mult sau mai puțin corecte, și primarii. Astea sunt cele două mari resurse ale celor două mari partide.
3: Ca să cumpere bunăvoința.
2: Opinia publică au pierdut-o.
3: Ca să cumpere bunăvoința.
0: Și asta și pentru că primarii sunt și rupți de electoratul lor, pentru că chiar dacă într-adevăr alegerile într-un singur tur avantajează pe cei care sunt în funcție, cei care sunt în funcție n-au nevoie să se chinuie foarte mult să-și păstreze funcția. Da? Și asta înseamnă că rămâne o bună parte din populația locală, din acel oraș mic, din acea comună, care nu este reprezentată nici măcar la nivel local, și atunci bineînțeles că un partid ca AUR, de exemplu, un partid revoluționar care propune cine știe ce mari schimbări, va avea succes în fața unei populații care se simte abandonată chiar și la nivelul administrației locale.
1: Și cum alegerile locale sunt totuși departe, 2028, vă reamintesc, negocierile pe care le organizează președintele ar avea loc luni, la începutul săptămânii viitoare. Până la negocierile de atunci, o amenințare foarte clară la adresa României, care vine de această dată din nou din partea Rusiei. Putin foarte nemulțumit de concluziile summitului NATO, care tocmai s-a încheiat ieri la Ankara și care vrea să testeze un pic voința aliaților de a se apăra. Despre ce este vorba, vă spunem în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
7: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
8: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, nici titlul de stat, nici economii la bancă, iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea, pentru că titlul de stat trebuie să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
7: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
8: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat
7: n-ați
8: să...
7: N-ați cumpărat, n-ați vândut în ultima
8: n-am
7: vreme?
8: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
7: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7. V-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
8: Niciodată.
7: De ce?
8: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
9: Hidra, o celebră sculptură creată de tine, care a dat naștere multor controverse în societate.
10: Ideea asta cu Leninul ăsta decapitat, din care ies 7 trandafiri, mi-a venit așa, nu știu, pur și simplu. Rolul artistului ăsta e să atragă atenția. Ce sens are să faci artă dacă ea nu este consumată?
11: Genii n-au uitat. Atac la campioană pentru revanșă și primul trofeu al sezonului.
12: Macaru scrie cu un șut la colțul lung.
11: Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, Supercupa României. Duminică de la 20:30 în direct la Digi Sport.
13: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
11: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
14: Vladimir Putin e în calcul posibile lovituri asupra bazelor NATO, chiar și cele din România, dezvăluie un oficial rus citat de agenția de presă Reuters. Confruntat cu pierderi grave în Ucraina și o criză generalizată de combustibil în Rusia, dictatorul de la Kremlin ar lua în calcul să escaladeze situația prin testarea articolului 5 din NATO. Așa cred surse din cercul de la Kremlin citate de agenția de presă. Un fost oficial din Ministerul Rus al Apărării plusează: rușii ar putea să atace baze NATO din țările baltice și, atenție, și România. Alexandra Dinu a citit articolul și ne dă mai multe detalii.
15: Bine m-am găsit. Reuters dă aceste informații pe care le-a adunat vorbind cu surse din cercul Kremlinului după summitul NATO din Ankara. Un fost oficial din Ministerul Apărării al Rusiei a scris un editorial în care spune că escaladarea ar putea să aibă loc în mai multe etape. Una dintre ele ar fi lovirea de ținte strategice în Ucraina și dacă lucrurile merg la fel de prost pentru Rusia, ar putea să se ajungă la provocări privind baze NATO din țările baltice și România și de asemenea asemenea asupra unor fabrici de armament. Vorbim practic de țări de pe flancul estic al NATO, vedem aici harta. De asemenea, un expert de la un centru britanic de analiză în domeniul apărării spune că Rusia ar putea încerca să provoace prin atacuri comparabile cu cel recent al unei drone rusești asupra României. Vorbim de cea care a lovit blocul din Galați. Scenariul prezentat de fostul ofițer rus nu este nou. De-a lungul timpului, diverse surse din jurul Kremlinului au aruncat pastile, să le numim așa, spre vestici cu posibile atacuri rusești. Sigur că liderii de la Moscova nu au confirmat niciodată un astfel de scenariu, însă au susținut că Rusia trebuie să își consolideze securitatea în fața militarizării Europei. Mai ales că Putin, știm deja, nu se află într-o poziție bună din punct de vedere militar. Ucrainenii au găsit un punct slab, foarte important, petrolul și apărarea Rusiei. Rafinăriile și sistemele antiaeriene sunt decimate de câteva luni. Și mai e ceva. Amenințările vin în contextul în care Ucraina primește din nou sprijin puternic din partea Occidentului. Liderii NATO au hotărât să-i acorde doar pentru anul acesta încă un ajutor de 70 de miliarde de dolari.
16: Ni se alătură acum discuției și Gabriela Ciot, este profesor de relații internaționale. Bună seara, vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația.
17: Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
16: Cât de serioasă ați spune că este această amenințare, mai ales acum?
17: Este serioasă, au mai fost astfel de amenințări, de altfel nu trebuie să ne surprindă această retorică belicoasă a lui Vladimir Putin, care se află și în campanie pentru alegerile din septembrie. Și de asemenea este o reacție la...
16: Vom reface această legătură cu Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale. Domnule Cernea, Putin, nemulțumit un pic de ceea ce s-a întâmplat la summitul de la Ankara, multe așteptări acolo ca discuțiile să meargă în altă direcție, nu este pentru prima dată când zice că va ataca baze NATO. România este foarte la îndemână, nu-i așa, pentru că este stat vecin. E mai serios acum Putin față de alte dăți?
0: România nu e chiar atât de la îndemână, din fericire, datorită apărării eroice a ucrainenilor. Într-adevăr, poate ne putem trezi cu mai multe drone care să cadă în ideea unei provocări. Se discută și despre Polonia, se discută și despre țările baltice, ca fiind oricum mai comode de lovit, având în vedere contextul geografic, decât România, dar într-adevăr și România ar putea să fie o țintă. Cred că este destul de serioasă discuția și cred că de ce cred acest lucru? În primul rând, pentru că ne place, cum ne place, Rusia are un spațiu de manevră aici. De ce l-are? Pentru că niciunul dintre noi, țările din NATO, nu vrem război și nu vrem război cu Rusia. De urmare, Rusia poate să își permită să testeze articolul 5, pentru că dacă statele reacționează decent, adică dacă reacționează într-un fel care să arate că articolul 5 va fi respectat, atunci Rusiei îi se va oferi cu ușurință o rampă de dezescaladare, pentru că nu vrem ca această situație să deescaladeze. Pe de altă parte, dacă reușește să arate politic că articolul 5 nu mai funcționează, atunci asta într-adevăr va fi o victorie. Cine știe ce se va întâmpla și cu sprijinul pentru Ucraina, odată ce statele nu se mai simt în siguranță și drept urmare simt nevoia să se apere pe ele însele. Drept urmare e cumva un aruncat cu zarul gratis. Acum nu cred că va ieși, cred că este o idee trăznită în sine, dar nu e prima idee trăznită pe care o încearcă Kremlinul, dacă ne gândim chiar și la invazia din Ucraina în sine, care este o alegere din punct de vedere obiectiv destul foarte, foarte greșită. E clar că Vladimir Putin este destul de rupt de realitate. Am văzut niște iarăși zvonuri care vin din interior, în care oamenii de afaceri s-au dus la Putin și au spus, domnule, nu mai merge, și dacă ne uităm pe cifrele legate de economia rusă, chiar nu mai merge multă vreme. Da, au sens aceste critici. Iar Putin a zis că pare să că a fost foarte supărat și a zis că nu sunt îndeajuns de puternici și că ar trebui să învețe că va lua cel puțin Donbasul până la urmă. Adică dacă Vladimir Putin este la fel de rupt de realitate precum liderii politici români de care vorbeam mai devreme, care iarăși nu-și înțeleg limitele, nici Rusia nu e stare să accepte că nu mai este cu puterea globală care era odată, este o putere regională care trebuie să ia în considerare țări ca Polonia, România, țările baltice și așa mai departe. Într-adevăr, riscăm această provocare care Probabil că nu va funcționa în sensul în care își dorește Putin să funcționeze, dar acest lucru nu înseamnă că nu există risc de victime, acest lucru nu înseamnă că nu este risc de haos politic, asta nu înseamnă că țări nu pot fi destabilizate politic printr-o astfel de provocare. Atenție, nu vom fi invadați de ruși, dar este posibil să încerce o provocare legată mai ales de obiective politice, nu să cucerească teritoriul în țările baltice, nu să cucerească teritoriul în Polonia, cât să creeze haos politic. Adică ar fi un element de război cognitiv menit să slăbească susținerea pentru Ucraina în primul rând și de asemenea să divide Alianța Occidentală, mai ales într-adevăr după acest summit NATO, care s-a dovedit a fi o situație mai bună decât ne așteptam înainte, un Donald Trump care începe să înțeleagă care îi sunt aliații cât de cât, mai ales, și aici este într-un teritoriu al speculației, eu cred că în ultimele luni, mai ales în războiul din Iran, sprijinul rusesc pentru Iran, care poate că a fost mai mare decât vedem noi, s-ar putea să se fi văzut foarte, foarte, foarte prost la Casa Albă și din cauza aceasta Trump, în ciuda retoricii cu care ne-a obișnuit, să fie totuși mai prietenos față de țările NATO și față de Ucraina, tocmai pentru că, până la urmă, visul său de reset cu Rusia pare să că eșuează. Acum fiecare președinte american a încercat să restabilească, este un vis din anii 90, că vom avea aceste relații normale cu Federația Rusă, iar apoi Federația Rusă face ce știe mai bine. Cum spuneam acum multă vreme, Putin nu poate să aibă încredere în Trump, pentru că Trump rămâne cu, deși încearcă sincer să nu fie așa, președintele unei democrații care poate să fie înlocuit. Și acest tip de impredictibilitate politică nu-i pe placul lui Vladimir Putin.
16: Multă instabilitate acolo. Doamnă Gabriela Ciot, vă rog să vă continuați ideea.
17: Spuneam că Rusia este o putere în declin și acesta poate să fie unul din motivele pentru care Vladimir Putin a avut această reacție belicoasă. Însă, ceea ce a subliniat prin această ieșire este faptul că România, din păcate, este un punct vulnerabil. Un punct vulnerabil pentru NATO, un punct vulnerabil pentru Uniunea Europeană și datorită geografiei. Cred că trebuiau mai demult și liderii noștri, am urmărit și prima parte a misiunii dumneavoastră și comentariile pe care le-ați făcut, cumva aveam premieră la acest comentariu, trebuie să realizeze că poziția geografică nu este suficientă pentru a avea un răspuns din partea aliaților. Și se ridică apoi altă problemă. Cum va veni acest răspuns al aliaților la activarea articolului 5? Va veni automat? Va trebui să fie găsit un consens? Mai multe motivații, pentru că incursiuni ale dronelor am avut pe teritoriul țării noastre, au fost astfel de incursiuni ale dronelor și pe teritoriul altor state. Știm foarte bine că multe aeroporturi din Germania, din Danemarca, din Norvegia au fost închise datorită acestor activități. Să nu uităm că Federația Rusă de mult desfășoară acțiuni de slăbire a Uniunii Europene, a statelor membre care sunt și state aliate, care fac parte din NATO. Deci iată că un astfel de semnal trebuie să fie luată cu toată seriozitatea și este un alt motiv de mobilizare pentru găsirea unei strategii și pentru dezvoltarea unor politici care să asigure o reacție din partea României, pentru că suntem vulnerabili și nu dorim să fim nepregătiți.
16: Domnule Crăciun, mai avem vreo 2 minute până la pauză. A fost suficient de ambițioasă România la summitul NATO? A obținut ceea ce și-a dorit?
2: Nu cred că trebuie să mergem cu gândul acest an, acest format multilateral. Nu e așa, nu e ca într-un business. Cred că e importantă percepția despre România. Dacă cu cât rezolvăm mai repede criza, cu atât e mai bine, cu atât avem mai mare capacitatea pentru reforma sectorului militar și achizițiile de tehnică de luptă, cu atât mai bine. Cred că România trebuie să investească mult în relația cu vecini, inclusiv cu Turcia, Polonia, țări care au capacitatea lor și economică și politică și tehnologică, să nu uităm acest lucru. Problema noastră e în principal stabilitatea internă și direcția, leadership-ul pe care îl avem intern. Din păcate, nu proiectăm de ajuns de bine și mult în afară o imagine a unei stabilități. Nici alte țări nu stau mai bine, dar cu
16: suntem
2: siguranță putem
16: trend,
2: face mai mult.
16: Suntem în trend, zice Nicu Șordan.
2: Suntem?
16: În trend, așa a spus. Mai au și alții probleme.
2: Da, suntem în trend. Să sperăm că totuși ne menținem în zona aceasta pro-europeană, pro-atlantică, fără derapajele pe care le vedem, de exemplu, în Slovacia, Bulgaria și în alte țări din zonă.
16: Foarte, foarte scurt, domnule profesor Preda, par reprezentanții României că au fost pe aceeași pagină cu toții în legătura cu aceste chestiuni. Știm discuțiile de la Cotroceni, dintre partide, că trebuie să existe capitole mari asupra cărora toată lumea este de acord. Așa și e?
3: Da, în bună măsură. Totuși, noi n-am avut disensiuni majore când e vorba de politica externă. Desigur, e aur de fiecare dată pe undeva pe acolo. Se mai tace câteodată. Sunt contacte și conexiuni personale ale multora, dar nu cred că, nu am văzut o discrepanță majoră între opiniile publice când vine vorba de politica externă și mai ales de obiective majore, cum sunt apartenența la NATO și apărarea națională a României.
16: În ce măsură vor fi păstrate, e de văzut. Peste toate, dincolo de aceste amenințări care vin de la Kremlin, în doar câteva momente vom reveni cu detalii în exclusivitate dintr-o anchetă internațională care scoate la iveală felul în care Rusia și China reușesc să colaboreze. Vă reamintesc că ceva mai devreme Statele Unite au reușit să distrugă un pod feroviar, cel care ajuta Iranul să primească mai mult decât mărfuri, spune partea americană, dinspre China. Despre toate discutăm, însă doar în câteva momente. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
18: Haideți să începem cu impozitarea progresivă. Deci, pe cazul României, da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
6: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
18: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi și care este undeva pe la 43-44% pe veniturile salariale. Deci argumentul este că, doamne, tu nu trebuie să uiți că trebuie să existe niște deduceri. Cum avem noi setate contribuțiile? Avem așa, 25% pensie, pilon 2, pilon 1, 10% sănătate, 10% impozit pe venit, cotă unică. Deci noi ne apropiem undeva overall la un 43-44% cu toate cele menționate adunate.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
19: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: în președintele Nicușor Dan. Dumneavoastră, mai aveți încredere?
1: Cred că Nicușor Dan a făcut o greșeală. Din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid.
2: Oana Gheorghiu vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

previziuni ale meteorologilor despre valurile de căldură care vor urma vara aceasta. Europa a traversat o perioadă cu temperaturi istorice, iar climatologii vorbesc despre scenarii care se vor repeta. Vorbim și despre destinațiile turistice din Europa amenințate acum de incendii. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bun găsit din nou la ediție specială, o informație de ultimă oră. I se spune noua axă a răului, pactul secret, cum conspiră China și Rusia împotriva Occidentului. Este numele unei investigații comune Der Spiegel, Le Monde și The Insider. Jurnaliștii celor trei publicații au descoperit o alianță militară secretă și profundă între China și Rusia, care se dezvoltă de altfel de mai mulți ani și a ajuns până la punctul unei diviziuni a muncii, atât din punct de vedere al cercetării tehnologice, cât și al producției industriale. Documentele indică o cooperare intensă între liderii de la Moscova și de la Beijing în legătură cu dezvoltarea de noi sisteme de armament pe care rușii ar vrea să le folosească în Ucraina, iar China într-un eventual viitor conflict cu Taiwanul, căruia să-i se alăture Statele Unite. Documentele obținute de jurnaliști arată că Rusia și China se consideră sub asediul Occidentului și caută să găsească soluții să contracareze din punct de vedere militar armele mai avansate ale Occidentului. Militarii ruși și chinezi au mers până acolo încât să ia în calcul doborârea sau piratarea sateliților Starlink folosiți pe scară largă de armata ucraineană și care, se teme în acest moment China, ar putea fi folosiți și de Taiwan. Sunt informații dezvăluite în urmă cu foarte puțin timp de jurnaliștii de la Der Spiegel, Le Monde și The Insider. O nouă axă a răului, îi spun jurnaliștii, domnule Cernea, bănuiel despre felul în care cooperează, de fapt, Rusia cu China, forțate și de geopolitică să devină aliați în tot felul de chestiuni acum, existau deja, iată, par să facă pași mai departe, este polul celălalt.
1: A fost denumită asta mai degrabă o axă a dezordinii decât a răului, adică o axă a dezordinii internaționale, pentru că vor nu să schimbe într-un fel ordinea internațională în așa fel încât să le avantajeze mai mult decât o face deja, dacă e să mă gândesc la China. Acum sunt convins că țările occidentale știau de această cooperare, dar există niște motive pentru care China nu este sancționată în vreo direcție din acest sens și pentru care niciun lider occidental nu a ieșit vreodată în față să spună uitați că se întâmplă această cooperare, și anume pentru că totuși China are relațiile economice extrem de importante pe care le are și cu Statele Unite și cu Europa, relații care sunt esențiale pentru prosperitatea chineză, prosperitatea care e esențială pentru stabilitatea politică chineză. Ce înseamnă acest lucru? Că atunci când ai astfel de relații de cooperare militară, ele trebuie să se întâmple cumva mai pe ascuns. Da? Trebuie să se întâmple într-un fel încât să nu fie evident pentru toată lumea și să forțeze, drept urmare, țările europene sau Statele Unite să facă niște pași, sancțiuni și așa mai departe în acest sens. Ce înseamnă acest lucru? Că în măsura în care aceste relații rămân ascunse, doar nu se prind jurnaliștii de investigații de ele, ele merg mai greu, practic, pentru că nu se pot întâmpla în văzul lumii. Trebuie să se întâmple niște pași. Observați că nu au fost multe arme chineze trimise în Rusia și așa mai departe, tocmai pentru a păstra această aparență care menține relațiile economice foarte relevante care au loc între acești actori. Și de aceea nu cred că vom avea, de exemplu, o reacție la această investigație din partea puterilor occidentale, tocmai ca să nu creeze o situație în care China își dă jos masca, da, și începe să ajute cu adevărat Rusia în război, cu arme, cu felul în care ajutăm noi Ucraina, lucru care evident că nu ne-ar conveni nici în Ucraina și nu ne-ar conveni în general. Dar da, această cooperare într-adevăr există, este evident că există, este evident că formează această axă a dezordinii. Soluțiile nu prea sunt directe în raport cu China. Într-adevăr, ce cred că accelerează această cooperare este discuția din jurul Taiwanului, discuția din Ucraina și să nu uităm războiul din Iran. Că se vrea, că nu se vrea, din păcate, încetul cu încetul, toate aceste trei, două fronturi absolut reale și un front potențial, încep să se unească. Și aici s-ar putea să aibă sens la un dat să ne gândim la pericolul unui război global, dar nu în sensul unei intenții nefericite, ci pur și simplu ca o mișcare geopolitică aproape naturală, când sunt interese comune și aceste interese comune încep, bineînțeles, să genereze cooperare.
0: Cât de serioși să fie cei doi aliați în acest moment, domnule Crăciun?
2: Sunt serioși, sunt state mari, regândesc ca state mari. Unul e într-adevăr în declin, celălalt în ascensiune. Cred că această alianță e un cuvânt foarte, foarte diplomatic. Cred că e, de fapt, o vasalitate în care Rusia de nevoie intră într-o relație de vasalitate, suzeranitate, mai ales din punct de vedere tehnologic. Dacă ne uităm la patentele civile, dar nu numai civile, presupun că la un moment dat se revarsă din civil și în militar, și la sumele pe care le investește statul chinez, inclusiv în dezvoltarea tehnologiei militare, o să vedem că acolo e de fapt puterea. Rusia e mai degrabă un viitor client, poate un viitor loc de testare a unor arme, dar nu este în avangarda acestei inițiative. Din acest punct de vedere, să spunem și acest lucru. Visul Chinei de a pune la respect Occidentul, tot ce înseamnă Occidentul, e dublat de un vis de a pune la respect Rusia, care în istoria chineză înseamnă ceva. Nu, relațiile n-au fost foarte bune, să spunem. Deci China își vede de strategia ei, mai degrabă de termen lung, gândește la o scală mai mare, își permite niște resurse pe care le investește, în timp ce Rusia este antrenată în acest joc dintr-o poziție de subordonare, în care a intrat singură, da? Și pe zi ce trece, decalajul tehnologic între Rusia și China și Rusia și alte țări crește din ce în ce mai mult, pentru că Rusia, din cauza sancțiunilor, din cauza lipsei de fonduri, din cauza exodului cercetătorilor sau părții, să spunem, mai productive și mai inovative din societatea rusă, devine sau rămâne o economie de secol 20, pe alocuri o economie de secol 19, extractivă, în timp ce China și alte forțe merg cu viteză mai departe.
0: Ne grăbim, domnule profesor Preda, să credem că Rusia este slăbită, că statul benzinărie deja își cam pierde suflul? Sunt voci care spun în Occident că a adormit un pic cursul.
3: Da. Nu ne grăbim, ea este slăbită, dar asta nu înseamnă că nu are în continuare și foarte multe resurse naturale, încă resurse tehnologice. Resurse informaționale foarte multe. Dar aș vrea să pun în discuție și altceva. Diviziunea fundamentală aici este între democrație și autoritarism. De fapt, ce au în comun Rusia și China? Dincolo de cele desparte în trecut și de interesele divergente chiar și actuale, au în trecut ura față de democrație, rivalitatea foarte mare, e o bătălie la nivel global între democrație reprezentată de Statele Unite, Europa și alte câteva zone, Australia, și sunt, încep să fie și țări din America Latină care poate se duc în zona asta, Canada, bineînțeles, Noua Zeelandă, celelalte, Japonia și Coreea de Sud, în care exportul democrației americane a funcționat și și-au asumat asta. Deci toate aceste țări sunt au în contrapunere un regimurile autoritare, nu doar China și Rusia, să nu uităm Coreea de Nord, Iranul, care sunt acolo și cu care s-a colaborat în același fel. Și fiecare are nevoie de câte ceva de la ceilalți. Ce a oferit Rusia? Rusia are resurse naturale imense, în special rezervele de resursele de petrol, de care China a beneficiat foarte mult. Pe urmă, are tehnologiile mai vechi, care sunt importante. Tehnologiile spațiale, toate chestiunile acestea din fizică, multe altele de care China a avut nevoie, dar bineînțeles pe tot ce înseamnă noile tehnologii, China vine puternic din urmă. Pe urmă, e schimbul de informații. Când ai un adversar comun puternic, da, te aliezi. Asta nu înseamnă că vor rămâne la infinit aliați. După părerea mea, Rusia, cu cât devine mai vulnerabilă, cu atât este mai interesantă și pentru China, pentru că, în special în zona de acolo, și din câte știu eu, China are o politică sistematică de populare a zonelor cu populație de etnie non-rusă, a zonelor din apropierea ei. Și e destul de pregătită ca în cazul unui colaps, de exemplu, să rupă teritorii importante de acolo. Sau, mă rog, să se rupă ele și, surpriză, cine le va proteja ulterior. Deci e o ecuație geopolitică destul de complicată, dar rămâne asta, bătălia dintre autoritarism și democrație și implicit dintre o economie de comandă o economie controlată de la vârful țării în China și în Rusia și o economie de piață liberă în Europa, în Occident.